självt, men ändå var underordnat den franska republiken. Och som jag kan se det, så det där var en ganska förnuftig syn. Han liksom tittade på vad finns det jag kan göra? Ja, det här. Problemet var ju som sagt var inte med de vita, utan som man hade med den egna befolkningen. Och så dyker upp ett problem till. Det är när han utnämner sig till generalguvernör. Men man skriver också en konstitution där Haiti är en del av Frankrike. Och det sker 1802. Men Napoleon, som känner att han får inte, franska staten får inte tillräckligt mycket av intäkterna från Haiti, bestämmer sig för att återta ön helt och hållet och göra det vanligt franskt guvernement. Ockupationsförsöket inleds. Man lurar Louverture till förhandlingar. Och han grips i förhandlingsbordet och förs till Frankrike, där han ganska raskt dör. Och hans närmaste man tar över, Jean-Jacques Dessalines, visar sig vara en fenomenal militär, besegrar fransmännen i ett 2 år långt krig. Gula febern hjälpte till, men på de här 2 åren dör nästan 50 000 franska soldater. I en kombination av effektiv gerillaföring och gula febern.

hände någonting fascinerande. Att under de här två årens krig så har ju plantageägarna dragit igen. Och Dessalin gör som sin gamla chef, Louverture, säger att kom tillbaka. Vi börjar om igen. Vi kör som vi gjorde under Toussaint Louverture. De kommer tillbaka, man kommer igång. Och då beordrar han plötsligt en massaker på alla vita. Man mördar helt enkelt ungefär 5000 män, kvinnor och barn. Finns några undantag. Det är därför Haiti är en enda plats på jorden där det finns negerpolacker. Därför att en del av de franska invasionsstyrkorna bestod av polska tvångsanrollerade soldater. Som deserterade gick över till haitierna. Och de fick leva. På samma sätt hade man en liten grupp tyska kolonister i den nordvästra delen. De fick också leva. För att de hade inte varit involverade i slavhandeln. Men i den konstitution som... Men Dessalines förklarade att de är svarta. Därav uttrycket negerpolacker. Och i konstitutionen skrev man också. I den nya konstitutionen skrev i den 14:e paragrafen. Att på Haiti är alla svarta. Det är liksom konstitutionellt fastlaget. Man slog heller inte ihjäl de kvinnor som gick med, vita kvinnor som gick med på att gifta sig med svarta män. Nu har man slagit ihjäl alla som kan driva plantager. Men man behåller plantageekonomin med en usel styrning och fortsätter pressa folk och jobba jäkligt hårt. Han mördas efter några år och det här vi ser att det är alltså absolut ingenting nytt det här vi ser idag i Haiti. Så här har det varit sedan den franska revolutionen. Dessalines mördas efter några år. De som är nummer 3 och 4, man hade en kvartett som ledde revolutionen, ser till att han mördas. Och de i sin tur delar upp landet mellan sig. I den södra delen så har man liksom en republik styrd av mulatter och en man som heter Alexander Pétion. Och i norr har man Henri Christophe och det blir en svart monarki. Och som Christophe blir Kristoff den första och bygger en oherrans massa slott. Väldigt pampiga slott under sina 20 år i makten. Sen blir han deprimerad och skjuter sig i huvudet. Och mulatterna i södra Haiti tar kontrollen över norra. Och fortsatt är ekonomin urusel. Men det som har hänt då när Haiti återförenas är att fransmännen bestämmer sig för att kräva kompensation för att de har förlorat alla plantager. Och det är en ganska saftig kompensation de kräver. 150 miljoner franc. Annars kommer man liksom att gå till angrepp igen. Haiti är svagt och förött. Och har ingen fungerande armé som man bestämmer sig för att gå med på att betala detta skadestånd. Men man har ju inga pengar så fransmännen lånar ut dem mot en saftig ränta och årliga garanterade betalningar. Och det här präglar hela 1800-talet för Haiti. Att man betalar fransmännen sanslöst mycket pengar. Usla regeringar avlöser varandra. Det är ständiga presidentmord. De brukar vara 3-4 år sedan blir de skjutna av någon och så kommer det ny dit. Men alla känner sig tvungna att betala fransmännen. Fransmännen har fått sina pengar 1888. Men för att kunna klara lånet till fransmännen så har den haitiska regeringen tagit upp lån i amerikanska banker till saftig ränta. Och de lånen är inte betalda förrän 1947. Om man tar år 1900 till exempel så bestod 80% av statens utgifter av betalningar till banker, framförallt i USA. Och det är helt enkelt så här att det där landet har aldrig någonsin, förut, jag vill säga att det fanns en glimt av hopp 2 år under Toussaint Louverture när han försökte med sin

0: kompromisslöst än där. Därefter har det bara varit kaos och elände. Och 1900-talet ska vi inte bara prata om. Men det har alltid varit ett land nedstiget i helvetet. Totalt i onödan egentligen. Men det senaste idag alltså så har DN, ska ju ha någon sån här kulturell kommentar till Haiti. Och då hyllar man igen det svarta slavupproret. Och de här fyra ledarna som gjorde att man fick den första fria svarta republiken. Men inte ett ord en diskussion om vad de där ledarna gjorde med landet.
1: Ja, alltså otippat att alltihop går tillbaka till franska revolutionen. Har man hört den förut?
0: Ja!
1: verkligen ett mysterium det här att det inte har gått bra för Haiti. När man har haft liksom slavuppror efter slavuppror. Och dessutom enorma massakrer på den vita befolkningen. Jag förstår att de kliar sig i huvudet på Dagens Nyheter. Och undrar hur det trots det kunde gå så fel. Där har vi kanske en ledtråd till varför Haiti verkar vara ett land evigt förbannat av Gud. Det låter som att de har gjort en del riktigt fruktansvärda saker.
0: Ja, de har gjort en del. Alltså, de har bara haft, förutom, mitt hjärta klappar lite för Lovertyr där, de där två åren. För övrigt så är det ju en jävla dårfinkar alltså. De får den här galna kungen i Bayern att verka fullt normal. Alltså det är inte bara dåliga härskare. Det jag menar, alltså barbecue ingår i en tradition. Varenda härskare under, varenda person som har styrt Haiti under 1800-1900-talet har varit galen. Alltså man kan ta när presidenten Aristide till exempel, som varit president tre gånger. För ett tag sedan så släpptes CIA:s profil av honom från 1992. Och det är liksom som en psyksjukjournal alltså. Det fanns ingen skäl att de skulle vara snälla mot honom. Men de listar verkligen alla hans udda åkommor. Och i slutet av sin presidenttid, när landet verkligen förföll, då drog han sig tillbaka. Nu talar vi alltså om 2000-talet. När landet verkligen förföll och man hade ungefär samma kaos på gatorna som nu, då drog han sig tillbaka till sitt lilla presidentpalats och inledde sina studier i psykoteologi, en helt egen vetenskapsgren. Och så satt han med en sån här apparat på sitt tjänsterum som mäter hjärnvågor. Och sen folk som kom besökte honom bad han uttala olika ord. Och sen registrerade han hjärnvågorna. Och så spelade han flöjt för dem också. sen fick han ett ryck 2003. Då klev han ut från presidentpalatset och inledde en jättekampanj om att Frankrike skulle betala tillbaka de här pengarna som han hade börjat kräva 1825. Och de skulle betala tillbaka 210 miljarder kronor. Det slutade med att på väg till ett möte där han skulle tala om just det här kravet, så kidnappades han i princip av folk från den amerikanska och franska ambassaden. Och flögs till Afrika. Och så satte de dit en ny president. Men det här är dårfinkarnas paradis helt enkelt. Och när folk och media bevakar de senaste åren så dåligt på Haiti, när de nu liksom förfasar sig över att barbecue eldar upp folk, då glömmer de bort att förra sommaren så eldade ju folk, så var det ju lynchmobbar som angrep fängslade gängmedlemmar, släpade ut dem på gatorna, tryckte bensin, gummidäck över dem, hällde på bensin och satte eld på dem. Så att det är en gammal haitisk tradition. Det är liksom inget som barbecue har hittat på. Det är ett helvetes hål på jorden.
1: Mm-hmm. Så du säger, Boris, det är att det här är inte barbecues fel. Barbecue gjorde inget fel. Han är bara en i en lång rad, en lång tradition, haitisk tradition av män som försöker skapa ett modikum av ordning där nere.
0: En slags ordning, ja, hur dumt det än

0: åter. Och alltså kulturen, nu har media fått ögonen på det här, då hissar man lite. Men det har ju alltid varit så här. Jag vill påminna om åren då pappa Doc ville ta livet av en av sina tidiga närmaste män, men denne lyckades smita. Då gick pappa Doc ut med påbudet att han har lyckats undkomma mig därför att han har förvandlat sig till en svart hund. Vi måste döda alla svarta hundar på Haiti. Och så inledde man en jättekampanj för att mörda svarta hundar. Alltså, de här människorna är inte friska i huvudet.
1: Mycket, mycket intressant, Boris. Mycket tänkvärt.
0: De är som Johan Persson.
1: hårda ord. Jag vet inte om haitierna verkligen förtjänar den typen av smädelse. Det är intressant att tänka på det som händer just nu ändå. Det finns en ganska stor osäkerhet i situationen. En väldigt förutsägbar sak är ju flyktingströmmar såklart. Det finns 10-11 miljoner människor på Haiti. Så det är som en särskilt illavarslande idé att 10 miljoner haitier skulle komma till exempel till Europa, kanske bosätta sig, kanske mest i fransktalande länder. Förhoppningsvis så åker de till Frankrike allihopa, men det finns säkert några som vill komma till Sverige också. Och då får man låsa ordentligt om natten, särskilt om man har en svart hund, och det kommer bli galet liksom.
0: Mm.
1: Men en intressant sak som är i nyheterna just nu, det är att tydligen så har USA i tysthet börjat skicka tillbaka flyktingbåtar från Haiti. Och det är inte liksom Ron DeSantis i Florida eller sånt där, utan det är federala kustbevakningen som lyder under Joe Biden. Så att inte ens Joe Biden vill ha in haitier. Tänk hur ofattbart värdelös man måste vara för att bli ratad som invandrare av Joe Biden. Han släpper in mördare, våldtäktsmän, islamistiska terrorister över gränsen mot Mexiko. Men haitier som bara inte vill bli uppätna av andra haitier, där går gränsen. De kan inte släppa in. Det säger en del om vilket potentiellt problem som finns i liksom flyktingproblematiken. När till och med Joe Biden drar gränsen där.
0: Mm. Det är nästan lite förvånande faktiskt.
1: Men om de inte får komma till USA, då måste de åka någon annanstans. Det är inte det som är kruxet, va? För att de är 10 miljoner ungefär nu. Men de kommer inte kunna vara 10 miljoner. Alltså de har knappt någon infrastruktur kvar. De kan inte ens ta emot liksom bistånd längre. Internationell handel. Allt det här bara liksom saktar av och stannar in. Jag vet inte hur långt ett land kan sjunka om det kollapsar liksom. Kollapsar ännu längre. Men det kommer ju bli svält. Folk kan väl odla lite. Jag vet inte vad de odlar liksom på Haiti. Förmodligen äckliga saker. Så här, sötpotats och sånt där. Men de odlar säkert lite grann vid sina hus. Men inte en chans att de kan hålla liksom, 10 miljoner människor närda. Så att antingen så ska miljontals människor svälta ihjäl. Eller så måste de skeppa iväg dem till andra delar av världen. Och det vill man inte ens tänka på. Det skulle få alla andra flyktingströmmarna som vi har sett att se ut som små västanfläktar. I alla fall i termer av kvalitet på människorna som kommer.
0: Mm. Nej, men det bästa är ju liksom helt enkelt att lämna dem i fred. Alltså på något sätt så vore det ganska intressant att se vad som händer. Om man liksom alla koloniala krafter drar sig tillbaka och bara isolerar ön. Eller den delen av ön och ser vad som händer. Sen ska man komma ihåg att vilket faktiskt, det kan låta grymt, men det är tvärtom. Vi pratade ju om det här med katastrofhjälpen en gång. Vilket jäkla elände det ställde till med 2010 när Bill Clinton skulle rädda Haiti. Och leda räddningsinsatserna och fixade fonder och sådana saker. Allt blev ju bara värre. Så det enda vettiga är att låt dem vara, låt naturen ha sin gång. Och hela världen håller sig borta. Det kan bara bli bättre.
1: Alltså, jag är ju 100% för ditt förslag. Jag tycker verkligen att det är det bästa. Det är det man borde göra på Haiti. Om inte annat för att göra ett experiment. Men du säger att det bara kan bli bättre, jag tror dig. Men det skulle ju förmodligen innebära att 99% av befolkningen dog. Svält ihjäl. Och det skulle innebära liksom så här epidemier, sjukdomar som som inte funnits

0: i väst på hundratals år, tusentals år, skulle spridas helt obehindrat bland de som fortfarande var kvar. De sista plättarna skog som finns kvar, de har redan huggit ner och bränt ner allting, men det sista skulle försvinna. Det skulle bli ett centrum internationellt för liksom riktigt hård brottslighet. Det skulle bli en bas för pirater till exempel, som i Somalia ungefär, som skulle bedriva piratverksamhet i hela Karibien baserat på Haiti. Andra former av liksom extrem brottslighet som inte de mest extrema länderna accepterar skulle komma till Haiti. Men problemet med den här idén är att förr eller senare så skulle liksom externa krafter komma in, så av gäng från andra länder som är starkare än haitiska gäng, och förr eller senare såklart främmande stater. Så om ingen mer lokalt, regionalt kliver in, så kommer Kina komma, om inte liksom så här Kuba eller Venezuela någon har gått in. Så i praktiken så har inte omvärlden något annat val än att gå in och försöka ta över och styra upp saker nu. Så att jag är ganska säker på att det är det som kommer hända. Nayib Bukele i El Salvador, som vi snuddade vid tidigare, han har ju sagt nu att han kan gå in och fixa. We can fix this, säger han. Vi kan gå in och fixa Haiti. Han har ett jättebra track record att styra upp liksom kriminella gäng och sånt där. Det skulle vara en väldigt elegant regional lösning om Bukele gick in och gjorde det här. Han har ju enormt mycket cred nu för att alla bra saker han har gjort inrikespolitiskt. Och det här skulle ju vara en enorm utrikespolitisk trofé för honom. Och han skulle sätta ännu ett fantastiskt föredöme för resten av världen. Men frågan är om han kan bygga den här internationella liksom koalitionen kring idén som han vill ha. Alltså att han säger att säkerhetsrådet i FN måste ge klartecken, och han vill också ha pengar, han vill ha full finansiering från andra länder. Vilket jag kan tycka är lite mesigt, för att om du ändå ska gå in och ta över Haiti, varför inte bara ta det du behöver på Haiti för att göra det värt besväret? Ta hela landet om det är det som behövs för att få return on investment.
1: Ja, men då snackar vi. Det är för att det är ingen idé att Bukele går in och gör en grej som är hemlandet. Det är för att han gjort det hemlandet. Det är liksom att isolera och ta koll på parasiterna på ett ändå på sitt sätt fungerande samhälle. Alltså Haiti är inte i närheten av ett fungerande samhälle. Det är ett helveteshål. Och då innebär att då måste han ju liksom styra. Då får man liksom skapa en polisstat. Det har jag ingenting emot. Men det måste vara en polisstat som sätter folk i arbete. Och då kan han lika gärna säga att så här, pojkar och flickor, ge mig Haiti som en koloni. Jag lovar att behandla folk bra, utom de som är onda, de hamnar i läger. Men jag förbehåller mig rätten att ta intäkterna därifrån också.
0: Ja, han borde utropa sig till kung. Kung Najib av Haiti. Kejsar av Karibien. Bara för att säga, för formens skull, vad den verkligt korrekta lösningen skulle vara.
1: Det är lite vackert.
0: Ja. Eric Prince pratade lite om Haiti på sin YouTube-kanal. Jag tror att det var häromdagen. Jag såg det häromdagen i alla fall. Han säger att han blev approcherad av premiärministern. Alltså han som gömmer sig på Puerto Rico nu och inte kan åka hem, som han säger. Han blev approcherad av premiärministern för ett tag sedan, något år sedan. Om att sätta ihop en säkerhetsstyrka för att städa upp på Haiti. Och Prince, han säger att han hade en plan som han satt ihop och som han presenterade. Och sen blev det liksom inte av. Men han säger att vi hade kunnat fixa det här. Och han sa att tidigare försök som han har gjort med att liksom intervenera, skicka in främmande säkerhetsstyrkor, är att man har inte tänkt rätt kring de kulturella och lingvistiska aspekterna.
1: Lingvistiska?
0: Ja, det funkade liksom inte när man skickade in dem på Haiti. Så han säger att det är hans idé. Då att han skulle anrullera kanadensiska special forces från Quebec. För att få fransktalande soldater. Som också är väldigt kunniga i västerländskt tufft polisarbete. Och sen skulle han ha dem till att träna upp lokala styrkor. I hur man bedriver den typen av säkerhetsarbete. Och under tiden medan de höll på med det här så skulle de bara rensa ut alla gängen. Och det är inte bara han, det är fler som säger nu dagarna att en ganska liten styrka skulle kunna gå in i Haiti och rensa upp totalt. Därför att de här gängen, säger de, barbecue-gängen, de skulle inte ha en chans mot några dussin elitsoldater. Med tipptopp utrustning, satellitunderstöd, någon helikopter, lite drönare och så vidare. De skulle bara städa upp det där på några veckor.
1: Ja, men sen går det 2 veckor. Och det Haitis historia visar, det är liksom att varenda jävla Haiti är en potentiell gängmedlem. Alltså det är ju ständiga uppror, vem som än har makten. Det skapar ständigt nya banditgäng. Det är det jag menar med att barbecue är liksom bara nummer 712 sen franska revolutionen. Och det kan aldrig vara en fråga om upp. Jag tror säkert att de kunde slå ut barbecue där på 2 veckor. Men det krävs ju en järnhand som håller i de här 10 miljonerna konstant. Och sätter dem, alltså återinför plantagerna i princip.
0: Jag håller med, och även jag känner att Eric Prince har ganska, han har nog väldigt baserad idé där egentligen. Men det han säger utåt, det har lite av den här västerländska slappheten och naiviteten. Men det man skulle kunna tänka sig, det som är ganska intressant och inspirerande, det är att någon annan, någon ny aktör skulle kunna göra en helt annan typ av grej. Till exempel Bukele. Man har som en Bukele eller en Milei eller något sånt där. Någon galning som går in och gör något riktigt extremt. Men också enligt historisk modell, enligt väldigt välbekanta historiska mönster. Att bara gå in och ta kontrollen och använda Haiti som en resurs på vilket sätt man nu kan göra det. Fransmännen hade enormt bra utväxling av Haiti som en jordbrukskoloni, ja, som du berättade om. Så någonting måste man kunna göra med landet. Eventuellt då måste man rensa ganska mycket demografiskt. Men Bukele är ju bäst i världen på att bygga på att internera människor. Så han kan bara ta bort dem, bunta ihop dem och bygga på rekordtid anläggningar där han kan förvara dem. Om han inte bara kan liksom tappa bort dem i havet eller något sånt där.
1: Eller så är allting förlorat. Därför, vad ska man säga om ett land vars nationalrätt är pumpasoppa?
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Det är sant.
1: Ja, alltså på årsdagen av utroparna av den första republiken, då äter alla pumpasoppa för att fira detta. Och det är till och med så här världsarvsmat godkänt av UNESCO och så vidare. Pumpasoppa. Det säger det mesta på något sätt.
0: Alltså, jag tar tillbaka allting. Jag har sagt alla konstruktiva förslag som jag har gett om Haiti idag. Bukele kan inte lösa det här problemet.
1: Jag tror inte det.
0: Jag tänker närmare frågan att den enda som kan lösa problemet är Emmanuel Macron. För att han har kärnvapen.
1: Ja, faktiskt.
0: Han kan gå in och göra en riktig reboot av hela Haiti-projektet. Han har ju det som ett historiskt ansvar som fransman. Och han är också den som har mest att förlora. Alltså inte han personligen, det är ju tvärtom såklart. Men Frankrike som nation är de som har mest att förlora rimligen på ett totalt kollapsat Haiti. Därför att det är dit haitierna kommer att ta sig. Det är dit de flesta flyktingar kommer vilja ta sig. Eftersom de är fransktalande. Så Frankrike är det land som har starkast intresset av att absolut sätta punkt för det hotet.
1: Vi får se.
0: Förvånansvärt ofta som jag landar i radiobubblesändningarna är att Frankrike trots allt är vårt stora hopp. Frankrike är franska atombomber.
1: De får bara betala tillbaka här och fixa saker.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Tåget som spårade ur i Ohio den 3 februari fraktade färglösa men farliga gasen vinylklorid. Och på grund av risken för explosion släpptes innehållet ut och brändes. Har orsakat hundratals evakuerade. Miljöskyddsmyndigheten säger att de inte upptäckt skadliga nivåer av farliga ämnen till följd av kraschen. Men att de fortsätter att övervaka luften. För 3 veckor sedan, den 3 februari, så spårade tåg ur i Ohio. I en liten ort med det intressanta namnet East Palestine. East Palestine, Östpalestina. Jag vet inte exakt hur orten fick sitt namn, men det är ganska intressant. Tåget som spårade ur var lastat med stora mängder kemikalier. Det var 50 vagnar och sånt där som spårade ur, och ungefär 20 av dem var fyllda med kemikalietankar. Inklusive väldigt giftiga kemikalier. Och en av dem, den kemikalier som det fanns mest av är någonting som kallas för vinylklorid, som används industriellt för att tillverka polyvinylklorid. Mer känd som PVC, det vill säga en sorts plast som finns i, ja, allt möjligt. Enligt uppgift så produceras det 40 miljoner ton PVC-plast per år. Allt från avloppsrör till kläder till vinylskivor. Vinylskivor heter vinylskivor för att de görs av polyvinylklorid. Så att på så sätt så är det en väldigt välkänd och vardaglig kemikalie. Men de flesta visste nog inte om att den här harmlösa PVC-plasten tillverkas av en extremt toxisk kemikalie, den här vinylkloriden. Och efter urspårningen då så hade man en knepig situation där man till slut brände av kemikalierna. Och det kan eventuellt, jag har märkt på kommentarerna, att det förmodligen låter mer extremt än det är. Ett av problemen är att vinylklorid har en väldigt låg kokpunkt. När man bestämt så kokar vinylklorid vid minus 13,4 grader. Så att allt som krävs för att sätta igång en väldigt farlig situation med stora moln av extremt giftiga ämnen, explosioner som kan spränga hela sina tankar, det är att temperaturen blir högre än minus 13 grader. Vilket händer ganska snart i ett urspårat tåg där vagnarna ligger huller om buller. Så att det fanns förmodligen inget alternativ till att... Alltså man kunde inte låta bara tankarna ligga där och gjort det på något långsamt sätt. De var på väg att orsaka en rejält obehaglig situation oavsett vad man gjorde åt saken. Så man gjorde någon typ av kontrollerad avbränning samtidigt som man evakuerade folk i bygden. Men det såg riktigt otäckt ut. Det var som ett gigantiskt svart svampmoln som reser sig över Ohio-slätten. Och det sägs att det här molnet då har spridit sig långt i flera olika riktningar. Men här blir det lite mer komplicerat. Om man ska tro på diverse konton som jag följer på Twitter så är det här en naturkatastrof av enorma proportioner. Oräkneliga djur som dör, knall och fall på bondgårdar. Floderna är fulla med död fisk som flyter runt i regnbågsskimrande sjok av föroreningar på flodytan. Och snart kommer människor börja dö som flugor. Inte bara i East Palestine utan i en stor del av det är ett amerikanskt Tjernobyl. Men får man anta mycket värre än Tjernobyl eftersom Tjernobyl inte var så jäkla farligt när allt kom omkring. Men nu har vi ett riktigt Tjernobyl i Ohio. Och dessutom så spreds uppgifter om att man arresterade journalister. Man grep journalister som försökte gräva då i den här händelsen. Det var uppenbart från början om man bara läste några rader om det att det var ren desinformation. Det var en specifik journalist som greps. Och det fanns, alltså, han släpptes några timmar senare och det hade ingenting att göra med att han var någon sån enveten undersökande journalist som liksom gick över fel staket och började se saker som man inte fick se. Så vet jag vet så har inte förekommit några försök alls att stoppa folk från att rapportera. Men väldigt många uppgifterna var i omlopp de första dagarna. Samtidigt det är mycket som är svårt att veta. Problemen spelas såklart ner av de närmast berörda. Myndigheter, tågföretaget, kemikalieindustrin och så vidare. Det är inte så överraskande såklart. Man skulle inte förvänta sig att de var sanningsvittnen. Men det är inte slumpmässiga, anonyma, alarmistiska Twitterkonton heller. Det var ett ganska liksom intressant förvirrad situation rent epistemologiskt kring den här olyckan. Jag tycker det är en av de intressanta sakerna. Ännu ett fall i en lång rad nu där det är väldigt svårt att informera sig om stora nyhetshändelser. Men jag gör ett par observationer i alla fall i mitt eget flöde som trots allt får mig att vara lite inte så pessimistisk kring konsekvenserna. För det första så kan jag konstatera att alla rapporter jag har sett om de här superallvarliga miljöskadorna, alltså liksom tusentals döda fiskar i floderna och så vidare, har varit amatörmässiga videofilmer på Twitter som det skulle vara väldigt lätt att fejka, men som framförallt är material som måste tolkas. Det kan finnas alla möjliga orsaker att man hittar döda fiskar och det kan finnas alla möjliga skäl till att det flyter runt sådana här såpaskimrande substanser i floder. Det ser läskigt ut, men så vitt mig anbelangar så säger det absolut ingenting egentligen vad som har hänt. Det är ungefär lika seriös information som filmerna vi såg i februari 2020 av kineser som kollapsade på gatorna i Wuhan och sånt där. De skulle få oss att tro att covid-19 var en extremt farlig sjukdom. Men för andra så har jag inte sett någonting, något material av den typ som skulle övertyga mig, vilket skulle vara mer uppstyrda undersökningar. Och det behöver inte vara någon så superprofessionellt, officiellt eller sådär, utan bara folk med kompetens inom kemi och biologi som går ut och gör faktiska mätningar med riktig mätutrustning och tar reda på vad det där färgskimrande utsläppet i floden är, dissekerade en fisk eller en kyckling och så vidare. Och det finns massvis med människor som har sån utrustning. Det är inget problem att skaffa för en hugad hobbyist. Och folk går runt och gör olika typer av mätningar i naturen. Både enskilda personer, små grupper, stora grupper. Och folk som har sån utrustning, som kompetens, det överlappar i hög utsträckning med en grupp människor som vi kan kalla för miljömuppar. Folk som bryr sig väldigt mycket om floder och fiskar och kycklingar och allt sånt där. Så en fråga som jag uppställer mig är, var är alla miljöskyddsgrupper som skulle ha kunnat undersöka saken och slå larm? Var är Greenpeace? Var är fältbiologerna? Sådana organisationer är inte direkt kända för att spela ner och mörka miljökatastrofer. Tvärtom så tenderar de att ta varje chans att blåsa upp sådana händelser. Så det borde vara julafton för dem nu. Det är bara att åka till Ohio, var som helst i Ohio eller Pennsylvania eller liksom fyra andra delstater och börja ta prover och avslöja den här gigantiska miljökatastrofen. Så det kan hända såklart att det har kommit sådana oberoende rapporter som jag missat. Jag har letat lite grann. Det kan också hända att vår tids miljöaktivister är så otroligt förslappade och politiserade att de bara vill sitta och älta om klimatförändringar hela dagarna och vägra säga någonting kritiskt om någonting som händer i Joe Biden-eran för att det skulle kunna gynna Donald Trump och så vidare. Det kan vara så, men min gissning är att de alarmisterna på Twitter inte har så mycket på fötterna egentligen. Boris, hur tänker du kring de här frågorna? Jag är inte minst nyfiken på de här rent epistemologiska aspekterna. Hur skaffar man sig någorlunda användbar information när källorna är så tvivelaktiga och det sprids så mycket propaganda och sensationalism?
1: Alltså, man får ju dels faktiskt undvika det man kan göra, det är ungefär det Morgonposten har gjort när det gäller den delen. Det är ju att ta upp att ämnet är giftigt. Man kan citera experter som säger i princip att vi vet inte riktigt vad som händer om man sätter eld på en sjöherrans massa av vinylklorid. Gud vet vilka föreningar som kan bildas i. Det är liksom helt öppet hur farligt det kan bli eller föroreningar. Det är ungefär vad man kan säga. Sen är det ju så att den mest gedigna skaderapporten som har kommit, det är det märkliga antalet 3500 fiskar som skulle ha dött. Dels undrar jag ifall man har räknat dem, och denna exakthet gör mig alltid misstänksam. Och det enda kan säga att man får helt enkelt ligga lågt där. Det som du säger, det är oerhört svårt att säga. Alltså man kan säga att detta kan vara farligt. Det, till och med riktig, så att säga, expert är tveksam. Men man vet inte hur farligt det kan bli. Det är ungefär det. Sen för övrigt så är det så här, media kör ju hårt med lösa rapporter. Typ höns har dött. Det har vi också refererat, men det är oklart hur många höns och folk har ont i halsen. Men det är också svårt att skilja den psykiska reaktionen, alltså obehag och rädsla, och det går inte att mäta och säga någonting om. Det intressanta istället är ju det som har kommit helt i bakgrunden. Varför hände detta? Det är ju det jag tycker man ska skjuta in sig på, och inte att halva Ohios vattendrag nu skulle vara förgiftade. Det här borde icke ha hänt. Och det är väldigt intressant att du säger att var är liksom de stora miljöorganisationerna? De är rätt stora i USA, och de har inte hojtat speciellt mycket om detta. Det var att de har ett litet dilemma. Deras projekt, alltså ett par stora miljöprojekt i USA, finansierar det här Norfolk Southern tågbolaget med och finansierar. De har ju kört, de har ju dragit in några hundra miljoner på olika former av obligationer som de sedan investerar i olika klimatprojekt för att minska växthusgasutsläppen. De är inte så noga med sina egna giftiga utsläpp. Och det där gör ju att miljöorganisationerna liksom, du biter inte den hand som föder dig. Du skickar inte iväg 10 stycken miljöingenjörer för att mäta liksom olika saker i East Palestine när det är den som kanske har gett $50 miljoner för att göra något i Guatemala som de har gjort. Det vore jättedumt av dem. Det är därför de ligger lågt. Och det intressanta här är alltså hur det här i marknadsföringen väldigt gröna tågbolaget agerar. De är ju mer ett exempel på tågbolagens makt i USA. Alltså att tågbolagen har ju sedan slutet av 1800-talet växt in i och ihop med staten och är en väldigt viktig och mäktig påtryckningsgrupp. Alltså och det har de varit genom hela historien. Alltså i nästan 15 år så lyckas de ju genomdriva lagförslag och annat som försvårade för folk att skaffa bil eller lastbil. Speciellt lastbilar hatade tågbolagen därför att det skulle innebära att bönder och småproducenter och fabrikanter skulle fixa sina egna transporter och inte vara beroende av tågbolagen. Så tågbolag har ju alltid varit bakåtsträvande och har verkligen byggt in sig i staten. Och de lyckades ju också, har lyckats få till stånd flera former av stopp för faktiskt ganska, tycker jag, vettiga regleringar, som att man måste deklarera lasten, att man måste ha en viss, man måste ha bästa tänkbara bromsar om man forslar giftig last. Det har de lyckats ta bort och blockera. Och just det här liksom, staten och kapitalet hand i hand, det är det som är själva poängen med den här historien, tycker jag.
0: Mm. Definitivt så är det liksom frågan om tåg och tåginfrastruktur och tågföretagande som är det mest intressanta. Alltså som jag förstår det så är det tydligen, alltså det är chockerande vanligt att tåg spårar ur i USA. Det händer tydligen tusentals gånger varje år. Och sen den här olyckan hände 3 februari så har det, om jag förstår saken rätt, skett minst en till olycka med ett någorlunda stort kemikaliskt utsläpp. Så att Det här är liksom business as usual. Och jag har också sett de senaste veckorna bilder och filmer som visar tågräls som är så trasiga och krokiga och konstiga att det är ett under att tågen överhuvudtaget kan ta sig fram. Och man ser hur tågen liksom rasslar och skakar och vickar fram och tillbaka när de går på de här usla trasiga rälsen. Och tågsystemen är underbemannade och den bemanning som finns är liksom allt mindre kompetent och får allt mindre betalt. Och man har den här svåga kapitalistiska korruptionen som du pratar om. Så att den egentliga storyn här är kanske någonting i stil med att USA inte längre kan eller inte längre vill upprätthålla grundläggande industriell infrastruktur. Den är så eftersatt att det är direkt farligt, men ingen bryr sig. Eller så kanske de bryr sig men inte kan göra något av saken. Men som samhälle har USA förfallit till ett slags idiocracy-nivå, där man fortsätter använda teknik från en svunnen era av högteknologi som man inte längre har kompetens att sköta. Och hela tiden så går tekniken sönder, hela tiden får man lappa och laga på desperata sätt, hela tiden inträffar olyckor. Och sen är liksom den sjuka detaljen i sammanhanget är att den här högteknologin från en svunnen era som man inte längre behärskar är tåg.
1: det är så. Och just det med högteknologi, alltså merparten av tågen har ju samma bromssystem som uppfanns under amerikanska inbördeskriget, har inte utvecklats sedan dess. Sen finns det ett mer avancerat elektroniskt pneumatiska bromsar, men det är ett begränsat antal tåg som har det. De flesta kör med Lincoln-bromsar. Men, och det vidriga sammanhanget är ju att alltså amerikanska järnvägar är ganska subventionerade dessutom. Både federalt och delstatligt så lyckas de ju håva in subventioner för att hålla frakter och annat igång. Det är sinnessjukt.
0: Vi måste såklart också nämna att det finns en bok utgiven 1957, det vill säga för 66 år sedan, som beskriver allt det här i kuslig detalj. Hur USA förfaller, hur man tappar allt mer kompetens
3: och hur man till slut tappar förmågan att få tågen att gå. Den nationella tåginfrastrukturen krackelerar och plötsligt har man en rad allvarliga tågolyckor. Vi pratar såklart om Atlas Shrugged, den stora amerikanska romanen som inte bara är det viktigaste verk som någonsin har skrivit om mänsklig frihet utan dessutom en oerhört ingående beskrivning av tåginfrastruktur, entreprenörskap i den industriella transportbranschen och inte minst stora katastrofala tågolyckor. Det finns ingenting som är mer Atlas Shrugged än tågsystem som kollapsar på grund av långvarig inkompetens och leder till stora tågolyckor. Det är väl egentligen min huvudsakliga takeaway när sådana här saker händer.
1: Mm.
3: Som du i Ohio. Dags att läsa om Atlas Shrugged.
1: Finns den i barnboksversion?
3: Kraftigt censurerad. Den skulle jag också vilja censurera om den ska vara i barnboksversion.
1: Ja, faktiskt. Så vet jag kanske det är.
3: Det är skildringar som skulle vara väldigt, väldigt svåra att förklara för min treåriga dotter. Vad Dagny gör med den okända mystiska mannen nere i tågtunneln. Ja. Jag vet inte ens om jag vill veta. Såg du både den här Twitter-tråden som jag postade på BBSen om Atlas Shrugged som den stora amerikanska romanen?
1: Nej.
3: Det var en fantastiskt kul, jag skickade till dig sen, det var en fantastiskt kul beskrivning av Atlas Shrugged och argumentet för ingången var som att den stora amerikanska romanen har skrivits och det är Atlas Shrugged. Men sa att det är en 1500 sidor lång kampskrift mot FDR, Gud och icke-BDSM-sex. Vilket sjukt nog är en korrekt beskrivning.
1: Ja, faktiskt.
3: Så att det är, nej, Atlas Shrugged ska läsas. Den ska läsas i sin fulla oredigerade version. 1200 sidor, 1500 sidor, vad nu är.
4: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
5: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
4: Opel-rekord.
5: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här, helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
4: Opel-rekord.
5: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
4: Har det kommit 61 års Opel-rekord?
2: Radio Bubbla. Sjunde parningsläge upptäckt hos grodan Nyctibatrachus

0: öm och fin parningsakt måste jag säga.
1: Ja, det var snälla fina grodor.
0: Ja.
1: Och jag uppskattar mycket rubriken på Bubbla, det finkänsliga sättet på vilket vi förmedlar den här typen av nyheter.
0: Ja, alltså exakt, man vet inte riktigt. Men jag måste säga att det engelska namnet var vackrare än det latinska.
1: Bombay Night Frog.
0: Ja.
1: Nej, jag håller med.
0: Finns det bilder på de andra sex samlagsställningarna? Och vilka är de?
1: Jag tror att det finns ett helt segment av internet som bara handlar om det här, om du letar, Boris.
0: Vet du vad? Det finns faktiskt teckningar längst ner.
1: Ja, på internet behöver man inte vänta länge, och särskilt inte om det handlar om någonting som är eller gränsar mot pornografi. Då finns det en internetlag som säger att om man kan ställa sig frågan huruvida det finns porr av ett visst slag, så finns det på internet. Och det här måste jag säga, det här diagrammet av hur grodor gör är faktiskt fantastiskt. Det måste finnas människor som lever ett ganska obekymrat liv, som dedikerar hela sin hjärnkapacitet, som säkert inte är obetydlig, till att studera grodors samlagställningar dagen i ända. Och definiera upp den inguinala, den axillära, den cefaliska, den klistrade, den oberoende, huvudgränslingen och den dorsala gränslingen.
0: Ja, det är helt fascinerande. Jag tycker vi stannar vid den nyheten. Vad så skönt på något sätt.
1: Från och med nu så blir det bara mysiga grodnyheter i Röde Bubblan. I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Starlink-mottagare nu tillgängliga i Sverige genom återförsäljaren Clas Ohlson. Den billigare varianten av de två kostar 5 199 kronor och abonnemang på 690 kronor krävs. Mottagaren måste vara placerad utomhus och ha fri sikt mot himlen. Av allt som Elon Musk har åstadkommit så är det förstås SpaceX som är det viktigaste och mest imponerande projektet, hans rymdföretag, som varit enormt framgångsrikt och byggt upp en helt enastående kapacitet som överskrider även vad de största, mäktigaste staterna kan göra i rymden, inklusive Amerikas förenta stater. Det stora långsiktiga målet för SpaceX är ju givetvis att kolonisera planeten Mars.

0: svårt att slå i termer av storslagenhet. Men längs vägen så måste man ju göra en del annat för att tjäna pengar, utveckla tekniken och så vidare. En sak, den mest välkända, det är att SpaceX skjuter upp raketer åt andra. Så till exempel om NASA vill ha upp en satellit eller skicka upp lite grejer till sin rymdstation eller skicka upp några nya astronauter till rymdstationen. Det de normalt sett gör är att de köper plats på en av Elon Musks raketer. Förr i tiden hade de egna raketer, nu låter de Elon Musk sköta den biten för att det är så svårt och han är den som är riktigt, riktigt bra på det. Så det är ju riktigt, riktigt häftigt. Men Starlink är också rätt magnifikt och på vissa sätt mer intressant och mer uppbyggligt. Därför att det är ett projekt som SpaceX gör för sig själva, där de skjuter upp sina egna satellit. Inte bara här liksom långtrada chaffisarna som kör saker fram och tillbaka, utan de bygger en egen grej i rymden. Alltså enorma mängder satelliter. Och sen så driver man och kommersialiserar sin egen satellitinfrastruktur i rymden. Det man gör då för den eventuellt har missat är att man tillhandahåller internetuppkoppling via satellit. Så att nu kan man få tillgång till internet helt oberoende av infrastrukturen på marken i det land där man befinner sig. Så att man behöver inga fiberkablar, man behöver inga teleledningar, man behöver ingen mobiltäckning och så vidare. Allt man behöver är fri sikt mot stjärnhimlen. Och affärsmodellen är ju väldigt enkel då också. Det är bara att skjuta upp en massa satelliter, koppla upp dem på internet och låt folk betala för att använda dem. Och när jag säger en massa satelliter, så då menar jag verkligen det. Starlink-systemet består av mer än 4000 satelliter i en gigantisk konstellation, som det heter när man har system av satelliter. Så de rör sig i ett slags synkroniserat mönster, som ett gigantiskt rutnät som spänner över hela planeten. Åker de här 4000 satelliter, alltså det är 4200 satelliter och sånt där just nu. Och de skjuter upp nya hela tiden så det ska bli ännu mer. Men de här drygt 4000 satelliterna, det är mer än hälften av alla aktiva satelliter i omloppsbana. Vilket faktiskt är helt otroligt. Bara tänk på det. Det är fler satelliter än amerikanska staten har. Det är fler satelliter än alla stater tillsammans har i omloppsbana. Och sen finns det folk som fnyser åt Elon Musk och säger att han är PR-snille, så han bygger bara så bluffföretag. Bluffföretag. Förutom den här lilla detaljen att Elon Musk har fler satelliter i omloppsbana än världens alla stater sammanlagt. Ja. Det är inte oproblematiskt, va? Det finns mycket problem med att skjuta upp så mycket satelliter på en gång. Till exempel så det stör ut teleskop. Så det finns problem kring liksom optik och radiokommunikation och sånt där. Hur kommer han liksom monopolisera för mycket av det här utrymmet i omloppsbana? Det kan skapa mycket rymdskrot och såna här saker. Men fördelen är också väldigt, väldigt uppenbar, att genom det här nätverket så kan Elon Musk erbjuda internet till hela världen. Så att oavsett vad din lokala regering har för idéer, oavsett vilka brandväggar de installerar på sitt nationella internet och så vidare, du kan använda det globala rymdnätet istället. Ett trivialt exempel kan vara censuren som kom med Ukraina-kriget, när Russia Today och liknande så ryska kanaler blockerades i diverse länders internet, inklusive svenska internet, tror jag de flesta operatörerna har blockat RT. Men på Starlink kan man fortsätta läsa RT som vanligt. Det kan man göra med VPN-tjänster och sånt där också. Det finns ju länder där läget är tuffare, men Starlink löser problemet om du kan smuggla in en sån här basenhet. Och det fungerar då genom att man måste ha en särskild mottagare för att kunna använda det. En sorts antenn, som en satellitantenn. Inte som en sån man har för tv, den är cirkelformad som en sån här satellit-tv-mottagare. Starlink brukar vara fyrkantiga. Men den sitter på en pinne och liksom roterar sig själv. Den hittar den närmaste satelliten som den ska prata med. Sen så snurrar den runt på sin pinne för alltid liksom vara riktat mot rätt satellit. Och så. Starlink har funnits i Sverige tidigare, men nu, ja, det är mer lättillgängligt nu. Inte för att det är svårt att beställa en Starlink-enhet direkt från Starlink på deras hemsida, men det kanske känns bättre för vissa att gå och köpa dem på Clas Ohlson. Kanske att det är fler som liksom impulsköper en Starlink när de ändå råkar vara på Clas Ohlson och har lite plats kvar i kundvagnen, slänger in en Starlink. Och det är en väldigt bra idé såklart. Särskilt om man bor på landet, om man bor liksom i glesbygd. Nu kan man ha lika bra internet som i stan, nästan lika bra internet som i stan, även om man bor långt ut i djupaste obygden. Och det är det jag tycker häftigast med det, att det är svårt att överskatta betydelsen för decentralisering i allmänhet och i synnerhet för att bygga upp starka oberoende enklaver där folk kan ägna sig åt någorlunda avancerade saker samtidigt som de är fysiskt isolerade från resten av världen. Det är ännu en fantastisk möjlighet som öppnas upp tack vare Elon Musk, hans visioner och hans dådkraft. Boris, har du Starlink ute på torpet?
1: Nej, det är... men vi hade nog väntat med installationen som vi gjorde, som blev jävligt kostsam. Om vi hade förstått att man kunde kliva in på Klasan då och köpa ett abonnemang. Det var en miss. Man kan inte förutse allt.
0: Mm.
1: Man kanske skaffar det för säkerhets skull dock.
0: Jag är själv Starlink-kund. Jag har hintat om det kanske i Radiobubbla tidigare, men, eller nämnt i förbifarten. Men sen i november förra året så är det faktiskt så att samtliga livesändningar av Radio Bubbla görs via Starlink, via Elon Musks rymdinternet. Och det beror på att det är helt enkelt den i särklass bästa internetuppkopplingen som jag kan få här. Och då bor vi bor inte ute i spenaten, vi bor i en villaförort strax utanför centrala Prag. Men det jag kan få för trådat internet här från liksom teleoperatörerna, det är kanske så här 15 megabit, 20 megabit, kanske 30 megabit på en bra dag. Men jag vet inte om det är ADSL eller någon sorts DSL-uppkoppling. Det är skräp liksom. Man kan få lite bättre med 4G. Och vi har faktiskt hemma, vi har ett 4G-modem. Med ett särskilt SIM-kort som bara är till för att fixa en extra internetuppkoppling som vi har för vissa specifika saker i huset. Men Starlink är enormt mycket bättre. Jag får liksom minst 50 megabit, ofta 100 eller 150 megabit per sekund. Så det är jättebra bandbredd. Och den enda nackdelen, det är, jag trodde det skulle vara problem med latens. Men det, jag har inte upplevt några problem alls, utan det enda problemet är att det uppstår enstaka glapp här och där när antennen byter från en satellit till en annan satellit. Då kan det vara ett glapp på en eller kanske två sekunder då man liksom får vänta på att nästa paket ska gå fram. I praktiken så märker jag aldrig när jag sitter normalt och använder datorn. Jag tror att det kanske, om det någon gång är så att radiobubblaflödet försvinner en sekund och sen kommer tillbaka, så kan det vara så att det är Elons antenn som hoppar från en satellit till en annan.
1: Det måste ju vara själva känslan också. Jag inser att det vilar ett större romantiskt skimmer över att vara uppkopplad via 4000 satelliter än en jävla kabel i marken.
0: Ja, men det, och för min del, alltså, jag har drömt om att ha satellitinternet i många, många, många år. För tekniken har ju funnits länge. Men den har bara varit så dyr, den har varit så otillgänglig.
1: Mm.
0: Så att jag har bara ställt in mig på att om jag någon gång lyckas bli rik så kanske jag kan ha en sån här satellitmottagare. Men
1: egen satellit?
0: Ja, det är nästa steg. Men jag tänkte att det där ligger långt i framtiden. Så att jag blev helt paff när jag insåg förra året att jag kan bara utan vidare beställa en mottagare och börja köra. Och det är helt fantastiskt. Det är som att leva i framtiden. Eller leva i en alternativ tidslinje där allt ordnade sig och vi fick rymdkolonier och flygande bilar och artificiella intelligenser som bara vill oss väl. Och det är en fantastisk liten dröm som det tappar in i. Det känns verkligen bättre än Elons rymdinternet. En gammal skitig kopparkabel i marken.
1: Ja, det är fattigt.
2: Radio Bubbla. Kallblodig avrättning utanför förskola i centrala Malmö på onsdagsmorgonen. Larmet kommer in 8:27. Tungt kriminellt belastad man i 50-årsåldern. Avliden efter att ha blivit skjuten med flera pistolskott på Södra Skolgatan nära Möllevångstorget. Det händer mycket häpnadsväckande, fasansfulla saker i Malmö, i Sverige generellt, Malmö i synnerhet, att vi kan inte rapportera om alltihop, inte ens Bubbla kan länka till alltihop, utan vi gör ett axplock. Och det känns som att vi plockar upp när det händer nya saker, när det eskalerar. Men så vi sa att första gången det är en kvadruppel handgranatsattack så rapporterar vi. Men andra, tredje, fjärde, tionde gången som ditten eller datten händer så gör vi inte det. Men det händer nya saker hela tiden och det här är ju ganska, jag vet inte vad man ska kalla det för, men det är alltså en man som har blivit skjuten till döds på öppen gata enligt uppgift precis utanför en förskola där det stod förskolebarn.
1: Mm.
2: Och då från antal liksom att vissa av dem tittar på, de hade möjlighet att göra det i alla fall. Mannen som är skjuten är en tungt kriminell person, känd av polisen. En polis gör, jag tycker jag, ganska komiska kommentaren att den här mannen är en av Malmös mest kriminella personer.
3: Den vill inte säga lite.
2: Den är så oerhört kriminell, den här mannen. Jag vet inte om det är konventionell juridisk terminologi att säga så. Liksom att...
3: Tungt belastad brukar man väl säga, men den här snubben har ju undvikit fängelse. Han har ju blivit, du är
2: ja,
3: frikänd i något fall, va?
2: Ja, precis. Men han är liksom känd som en mångsidig kriminalentreprenör. Det är så att man ska kalla den för. Jag tyckte det var kul det här att han är Stefan Sintius, med polismästare i Malmö, säger att han är en av Malmös mest kriminella män. Den ihjälskjutna 51-åringen, alltså inte Stefan Sintius.
3: Precis. Jag såg en kommentar av någon av, jag vet inte om hon var vittne eller vad hon var, men hon hade lämnat barn på den här förskolan då, eller dagis som det heter. Vi ska inte gå med på det här nonsens nyspråket som svenska staten har för sig. Dagiset hon lämnar barn på. Hon förgrymmade sig över att hon var osäker, borde jag lämnat mitt barn där? Och så förgrymmade hon sig på att de skjuter efter klockan 8 på morgonen. Det verkar då implicit då tycker hon att de här brottslingarna kunde visa lite hänsyn och genomföra sina mord före klockan 8, innan folk har lämnat på dagis. Liksom, inga skjutningar från 08 till 18:30, tack.
2: Det är väl det minsta man kan begära.
3: Mm.
2: Jag kan hålla med om det. Alltså bara allt annat lika så kan jag hålla med om att det är en rimlig princip att inte skjuta folk på öppen gata mellan 8 och 18:30. Ja, hur som helst, vi viraler lite grann, men det är ju förstås en helt fasansfull situation att folk blir skjutna, och det är livsfarligt. Vi ska säga också att Södra Skolgatan, för er som inte är bekanta med Malmö, det ligger mitt i centrala stan. Det är liksom som om någon skulle bli skjuten in till Nytorget eller sånt där på Södermalm. Något åt det hållet. Trevliga kvarter på många sätt. Jag har ju, liksom, som jag brukar prata om ibland, lite nostalgisk relation till de här kvarteren. Men nu är det ju knappt så jag skulle våga sätta min fot där. Med tanke på all jävelskap som händer.
4: 41% av Norges muslimer vill straffa blasfemi. 7% kan tänka sig dödsstraff enligt undersökning från TNS Kantar. Det kommer ju såna undersökningar då och då. Alltså, vad tycker muslimer? Muslimer som bor i väst, vad tycker de egentligen i de här kontroversiella frågorna? Vill de ha det som i Saudiarabien? Vill de ha sharia i länderna där de bor? Till exempel i Norge eller Storbritannien eller Frankrike. Eller har de liksom blivit sekulariserade och välanpassade till väst? Och det är säkert en och annan norman som är lite bekymrad när man ser det här att de muslimska invandrare i Norge, de tycker, 41% av dem tycker att blasfemi bör vara straffbart även i Norge. Så om du säger någonting som är i strid mot islam, eller Gud förbjuder förlämpar, profeten eller sånt där, så ska du kunna bli straffad i Norge. Och det kanske mest oroande är då att 7% av dem menar på att straffet för blasfemi i vissa fall ska vara döden.
1: Ja.
4: Det är, ja, vi har sett liknande siffror i många länder. Det är inte direkt uppmuntrande i alla fall.
1: Nej, och det är liksom lite läskigt också. Det är, de intervjuar ju Basim Goslan, som är styrelseordförande i Rabita moskén, som tydligen är viktig i Oslo, och han är ju väldigt ursäktande. Han säger att nej, men det, jag är ju inte för dödsstraff och sådana saker, men han är inte speciellt oroad av de här 7%. Han hävdar liksom att nej, men de har inte tänkt över det här riktigt ordentligt, och de vill ju bara att det ska vara en varning ungefär, så att folk avhåller sig från att häda. Men han uppenbarligen tycker han att överhuvudtaget, det är alltså en väldigt, han river inte sitt hår och liksom, och herregud, jag måste upp in i moskén och liksom dundra mot denna efterblivenhet.
4: Nej, man ska inte överdramatisera det här med dödsstraff för att säga saker, men det är trots allt bara en varning. Det kan vem som helst förstå.
1: Ja.
4: Att syftet med att införa dödsstraff för hädelse, det är naturligtvis inte att man vill döda folk. Det är ingen som vill döda folk, utan syftet är att Bara få folk att inte säga de här dumma sakerna. En varning. Om folk bara låter bli att säga elaka saker om islam, då kommer ju ingen dö. Hur svårt ska det vara egentligen?
1: Ja, det är ganska skräckenjagande statement i sig alltså. Men det här ursäkta alltså, det tonfallet, man blir ju vansinnig. Han säger att jag hoppas i alla fall att den här gruppen tycker att det är myndigheterna som ska liksom genomföra dödsstraffet och inte enskilda individer. Vilket är ett remarkabelt uttalande. För då skulle det liksom vara bättre. Om du för dödsstraff men tycker att det är myndigheterna som ska göra det, så ser han en kvalitativ skillnad där. Det är lite läskigt. Men sen säger han så här, och det är min favorit: oavsett det så är det ett lite högt tal, men bra att det bara är 7%. Han tar väldigt, väldigt lätt på det här. Alltså, jag kan inte se honom framför mig stå liksom och ha en slags kampanj i moskémiljön för att folk ska anamma sunda värderingar eller yttrandefrihet, precis.
2: Radio Bubbla. Okay.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Richard H. Thaler, grundaren av begreppet libertariansk paternalism, tilldelas ekonomipriset i Alfred Nobels minne 2017. Hans beaktande av mänsklig ofullkomlighet förbättrar hyperrationella moderna ekonomiska analysen, men är samtidigt invit till statliga interventioner enligt Misesinstitutets Per Bylund. Ja, på det temat som vi nyss pratade om, ekonomisk forskning och vad de egentligen pysslar med, så måste vi då rapportera om Riksbankens pris i ekonomisk villfarelse till Alfred Nobels förskräckelse, som brukligt är varje höst. Vi kan ju inte ha ekonomisändningar på hösten utan att prata om detta. Den här gången tillfaller utmärkelsen Richard H. Thaler, passande efternamn får man väl säga, eftersom Thaler kommer från ordet tal, som är tyska för dal, och roten till ordet riksdaler och dollar. Men nåväl, den här texten är skriven av Per Bylund för Svenska Misesinstitutet och sätter Thalers bidrag i två olika perspektiv. Dels ett österrikiskt perspektiv och dels ett neo-keynesianskt, om man så vill, eller mainstream-perspektiv. Vad hävdar då Thaler? Jo, förenklat kan man säga att Thaler poängterar att människor inte handlar rationellt utan känslor och med perfekt information. Istället har vi i högsta grad påverkade av vår omgivning när det kommer till just våra ekonomiska beslut. Exempelvis att lunchgäster är mindre benägna att ta efterrätt från buffén om efterrätterna står bakom salladen. Med andra ord kan man designa omgivningar som knuffar beteende i en viss riktning. En slags mjukreglering, eller för att använda Thalers begrepp, en slags libertariansk paternalism. Jag kan väl tycka i och för sig att det är att föredra framför en grejders sockerskatt. Men. Samtidigt poängterar Bylund att bidraget som Thaler har gjort är så att säga banbrytande enbart ur ett mainstream-perspektiv. För Österrike är detta knappast så intressant. Det här är något som Mises avhandlade i några paragrafer i första delen av Human Action. Österrikare lägger inget vidare intresse vid psykologiska underliggande faktorer bakom ett beslut jämfört med ett annat beslut, så att säga. Österrikare är ju mer intresserade av handling i sig. Så vilken kunskap kan vi deduktivt frambringa genom logiska resonemang kring mänskligt handlande som är liksom gällande för alla mänskliga handlingar i alla tider? Men för att differentiera praxeologi från psykologi skriver Mises så här i Human Action: vår vetenskap studerar mänskligt handlande och inte de psykologiska händelser som resulterar i en handling. Det är just detta som skiljer den allmänna teorin om mänskligt handlande, praxeologi, från psykologi. Psykologiämnet undersöker de interna händelser som resulterar i en bestämd handling, eller i alla fall skulle kunna göra det. Praxeologin undersöker handlingen som sådan. Mänskligt handlande är av nödvändighet alltid rationell. Därför är uttrycket rationellt handlande tautologiskt och det måste avfärdas som ett sådant. Begreppen rationell och irrationell är olämpliga och meningslösa för att beskriva handlingars slutgiltiga mål. Handlingars slutgiltiga mål är alltid att tillgodose någon av den handlande människans önskemål. Eftersom ingen kan ersätta den handlande människans värdeomdömen med sina egna, är det meningslöst att uttala sig om andra människors mål och viljor. Ingen människa är kvalificerad att uttala sig om vad som skulle göra en annan människa mer nöjd eller mindre missnöjd. Antingen berättar kritiken för oss vad han skulle ha försökt uppnå i sin medmänniskas ställe, eller så bortser han helt från dennes vilja och strävan och bestämmer med diktatorisk arrogans vilket tillstånd som skulle passa honom själv allra bäst. Vad tror du, Martin? Öppnar Thalers teorier för ännu mer diktatorisk arrogans, eller ska vi ropa välkommen, du sköna nya värld?
2: Det är en intressant fråga i alla fall. Jag kom i kontakt med de här idéerna för, jag vet inte, det känns som att det var ganska länge sedan i alla fall. Och först tyckte jag att det var jäkla intressant när jag läste om de här, som det heter på engelska, nudge, alltså knuff idéerna. Och att du hade ju visst då den här libertarianska, paternalistiska inriktningen. Uppenbarligen så fanns det en sorts frihetlig kärna i det här. Föregivna anledningen att tänka den här riktningen är att man ska slippa tvinga människor att göra saker. Så spontant tyckte den där idén lät väldigt bra. Jag tyckte det var ganska kul att tänka ut olika sätt man skulle kunna nudga folk. Men sen så läste jag många skarpa kritiker av tänkandet. Blev ganska negativ. Och jag minns att senast vi pratade om de här idéerna i Radio Bubbla så var jag väldigt negativ då till de här. Och det är delvis kanske för att idéerna associeras med personer som jag tycker är väldigt dåliga och ger libertarianismen dåligt rykte. De här bleeding heart libertarians och sånt där. Ofta så kommer de här nudge-grejerna. Det kommer ofta med ett paket av andra uppfattningar som avviker från den rena höga libertarianska puristiska läran. Men när åren har gått så har jag bytt fot igen. För att i takt med att jag har gått från att bli kanske gått från att vara haikian till att bli hoppian, eller det har gått från att inspireras av den tidigare Rothbard till att inspireras mer av den senare Rothbard, om man så vill. Så jag börjar tänka mer på vilka institutioner som faktiskt ska ersätta staten och allting som behövs för att ett samhälle ska fungera utöver rena marknadsmekanismer. En gång i tiden så tänkte jag mer i termer av att så länge marknaderna är fria och fungerar så kommer även sociala problem att lösas genom marknadsmekanismer. Så vi libertarianer behöver inte ta ställning till mycket mer än att bara införa som generaliserad frihandel i princip. Men så tänker jag inte längre, som bekant för de som har lyssnat på Radio Bubbla under de senaste åren. Utan nu går mina tankar och våra diskussioner ofta i termer av de så här extra ekonomiska normer som måste gälla institutioner. Vi pratar om hur skulle man kunna tänka sig att nya samhällen skapas. Vi tittar också på exempel som finns, till exempel Singapore, som är ett av världens frihetligaste länder, hur man än vrider och vänder på det, om man har ett väldigt snävt perspektiv. Samtidigt som man är ganska hårt hållen om man bor i Singapore. Spotta tuggummi på marken, du kan åka på spöstraff. Det är kanske inte sant, men de har spöstraff och det är förbjudet att spotta tuggummi på marken. Eller att män och kvinnor kanske får inte kyssas på offentlig plats och vad det nu är för någonting. Nu är inte det kanske ett lysande exempel på det som Thaler menar med knuffregleringar. Men det jag försöker komma fram till det är att om vi försöker tänka oss att skapa bättre samhällen, privata samhällen som bygger på privat äganderätt och sunda normer, då tror jag faktiskt att det är väldigt fruktbart att tänka i de här termerna och fundera på vad behöver vi förutom marknadsmekanismer. Och ju mer vi kan göra utan att använda direkt tvång, desto bättre. Och jag skulle även tänka att det gäller till exempel om du har ett alternativ, om du antingen kan teckna ett avtal med någon där du säger att de förbinder sig enligt avtalet att göra X, Y och Z, annars får de betala ett vite eller något sånt där. Så är det förmodligen i många läger mycket bättre att istället inte ha någon klausul i avtalet om det, men istället designa institutioner så att människor vägleds naturligt. Och om det sen skulle uppstå en situation där det ännu inte passar, så finns den flexibiliteten. Då behöver man inte fundera på avtalet och så vidare. Så det är lite liknande dilemma, även om man inte har en stat. Kanske om man inte har en stat så kanske de här knuffidéerna på vissa sätt blir ännu viktigare. Trots då att det man normalt pratar om är hur staten ska knuffa folk.
1: Mm.
2: Inte hur till exempel företag eller privata landägare eller kanske en anarkomonark eller sånt där ska göra de här sakerna. Så jag tycker det är intressanta idéer för all del. Jag är inte lika negativ till dem som jag kanske har varit vid tillfällen tidigare.
1: Nej, jag är inte så insatt i just den här teorin, men jag kände spontant att det måste vara bättre. Jag skulle i alla fall på ett personligt plan föredra det att jag får gå ett extra varv runt buffébordet för att hämta tårta istället för att Greider inför sin sockerskatt på mig. Men med det sagt så kommer det här ge idéer till våra kära politiker. Å andra sidan, de idéerna kommer de ha i alla fall. Så att det kanske är bättre om de får verktyg att använda morot istället för piskan.
2: Ja, politikerna kommer ju aldrig knuffa folk i rätt riktning ändå. Nej. Det är ytterst sällan som det kommer vara någon bra grej. Och deras sätt att knuffa kommer ha en massa konstiga, oförutsedda konsekvenser. Deras försök att dämpa ett negativt beteende, även om det är genuint negativt, kommer leda till att ett annat negativt beteende blomstrar upp desto mer och så vidare. Så det, jag tror att man måste också ha sunda incitamentstrukturer. Den som implementerar knuffandet kan inte vara någon som har, till exempel en politiker, nej, som per definition har perversa incitamentstruktur. Men om det däremot är till exempel en privat landägare, så tror jag att det är bra om sådana läser såna här böcker om nudge-metoder och så vidare.
1: Mm.
2: Det är intressant där du tar upp om det österrikiska perspektivet och hur österrikisk ekonomisk teori förhåller sig till de här idéerna. Jag är inte lika renodlad eller entusiastisk praxeolog som vissa andra. Jag tycker det kan vara värt att hålla isär två olika perspektiv. Jag vet inte om vare sig du eller Mises blandar ihop de här sakerna, men det är intressant den här formuleringen som du citerade från Mises om att praxeologin så att säga tar vid där psykologin tar slut. Och det är en av finesserna med praxeologin. Vi behöver inte gå ner till den psykologiska nivån, för att vi kan bara studera så att säga resultatet av psykologin. Eller visst skulle man ju i modern psykologisk, det är lite tangent om, men alltså i modern psykologisk teori, på gott och på ont, kanske mest på ont eventuellt, så handlar ju psykologi om beteende. Inte om det som händer på insidan av huvudet, utan det som kroppen gör på utsidan. Alltså det man kallar för behaviorism inom psykologin. Så det är ju egentligen det moderna psykologiska paradigmet, vilket gör det lite mer komplicerat. Men Mises skriver utifrån en äldre förståelse för vad psykologi är.
1: Mm.
2: Där psykologi faktiskt handlade om vad som hände inuti i människan. Vilket jag personligen tycker är den rimliga definitionen av psykologi. Det finns något potentiellt problematiskt tycker jag med att göra den här distinktionen. Därför att det är ju, jag skulle ju tillstå att det är en mycket betydelsefull teoretisk landvinning om det är så att vi kan studera mänskligt agerande utan att behöva blanda in allt för mycket psykologiska faktorer. Det framstår för mig som en stor teoretisk fördel. Men i min bok så betyder inte det för den sakens skull att psykologi blir ointressant, att det blir meningslöst eller på något sätt felet att spekulera eller teoretisera kring de psykologiska faktorerna som trots allt ändå, jag menar de facto så har du en psykologi därunder som skapar de här agerandet. Bara för att du kan analysera det separat betyder inte att det är ointressant att också titta på psykologin. Så därför skulle jag vara benägen att frågasätta den här formuleringen om att till exempel då att begreppen rationell och irrationell är olämpliga och meningslösa. Ja, för att beskriva handlingars slutgiltiga mål kanske. Det är en annan formulering här då, att det är meningslöst att uttala sig om andra människors mål och viljor. Möjligen i en väldigt snäv kontext av praxeologisk ekonomisk teori. Men,
1: ja.
2: Men om man skulle ta den meningen ur sin kontext, ja, så är det ganska outlandish, ja, ultra-autistiskt påstående. Det är meningslöst att uttala, ja, sig om människors mål och viljor.
1: Nej, men jag tror att det här är från det inledande kapitlet av Human Action, där Mises resonerar kring vad ekonomisk teori är för någonting utifrån ett epistemologiskt perspektiv. Och det här ska man nog se som en avgränsning snarare än ett avfärdande av den psykologiska vetenskapen. Men det är ju så att det är ju strikt taget ur, vad ska man säga, den praxeologiska definitionen, så är rationellt handlande något tautologiskt, precis som han skriver. Men du har ju helt rätt i att i ett större mänskligt perspektiv utanför praxeologin så är det högst relevant för att förstå människan i alla fall.
2: Men jag skulle också benägna söka sak med fortsättningen på citatet. Alltså att Ingen människa är kvalificerad att uttala sig om vad som skulle kunna göra en annan människa mer nöjd eller mindre missnöjd. Naturligtvis, nu vi vet ju att det leder till katastrof om politiker ägnar sig åt centralplanering och i den processen tror sig vara kvalificerade att bedöma andra människors mål eller preferenser eller nöjdhet och så vidare. Därför att definitivt på en aggregerad kollektiv nivå så är det omöjligt att samla in eller approximera den kunskapen. Mm. Så att åtminstone från ett praktiskt perspektiv så är det katastrofalt. Däremot skulle jag säga att den meningen som den står, inte tagen ur kontext, utan den meningen som den står är felaktig, som jag anbelangar. Därför att anta till exempel, det här är en grej som händer åtminstone någon gång i månaden här hemma hos mig och Sofia, att jag går runt här hemma och mumlar, tjurar, är grinig, är sur på saker och ting, är negativ. Och sen så säger Sofia till mig, du borde äta någonting. Du borde äta någonting och få upp dina blodsockernivåer nu, så kommer du inte vara lika grinig och gnälla på allting. Och sen tar jag en macka som blir glad igen. Och det är inte liksom ett lyckligt sammanträffande att Sofia säger så, utan det beror på att hon är faktiskt, med Mises ord, hon är kvalificerad att uttala sig om vad som gör mig mer nöjd eller mindre missnöjd. Så det finns de facto, skulle jag säga, fall då en människa har en bra uppfattning av vad som händer i en annan människas huvud. Och det finns till och med, nu ska jag svära kyrkan, det finns till och med tillfällen, det är uppenbart för mig, då en människa vet bättre än en annan människa om vad som gör den mer nöjd eller missnöjd. Vi kan ta ett dramatiskt exempel som någon som är psykiskt sjuk till exempel och tror att det är bra för dem att skada sin kropp eller något sånt där. Och då vet jag bättre än den personen att de ska inte göra det. Men det finns också alla möjliga vardagliga exempel och sånt där. Och det är bland annat därför som jag känner att vi behöver mer än bara praxeologi för att förstå saker.
1: Alltså, jag tror inte det är, eller jag upplever inte det du säger som kontroversiellt eller som att det ens i kontrast till det Mises skriver, utan jag tror att det handlar om vad Mises försöker göra i det här kapitlet. Han försöker avgränsa vad praxeologi som vetenskaplig metod är för någonting. Och man skulle kunna säga alltså då att om vi tar ett extremfall då, alltså en knarkare till exempel, som det är ju fullständigt det är fullständigt irrationellt att liksom ta mer knark, eftersom det långsiktigt kommer leda den här individen i fullständigt fördärv. Men utifrån utifrån aktörens perspektiv i termer om ekonomiskt handlande, så är det fortfarande rationellt, eftersom att ta den där sprutan faktiskt kommer avhjälpa abstinensen. Så det är ett fullständigt rationellt agerande, även om det är kortsiktigt väldigt kortsiktigt agerande. Precis som du, när du går runt och surar, så är det ju så att du är ju inte medveten om din kemiska blodsockernivå, om man säger så. Du har ju helt andra saker i huvudet. Så det Sofia gör är ju snarare någonting biologiskt eller psykologiskt, om du så vill. Men det du gör är också rationellt, för att du upplever inte att du har hunger, och alltså så tar du inte en macka. Förstår vad jag menar? Så jag ser det inte riktigt som att det ifrågasätter det Mises skriver.
2: I synd bara att till skillnad från den här knarkaren som du pratar om, så får jag inga som helst belöning att kicka och gå runt och gnälla. Det är bara negativt på alla sätt.
1: Du fick en macka.
2: Väldigt dåligt sätt att hantera saker och ting. Ja, nej, men jag kan väl kanske uttrycka saken så här, att i en någorlunda komplett analys så måste vi ha flera olika konceptuella nivåer där vi tittar på saker och ting, och flera olika rationalitetsbegrepp till exempel. Och det är ju ett vanligt problem när man pratar om ekonomisk teori, att det finns grundläggande missförstånd. Att en person säger att det här är rationalitet, en annan person säger det inte är rationalitet. Och vi har till exempel de här frågorna om huruvida ekonomisk teori faktiskt tar som premiss att människor är rationella och har perfekt information. Ja, praxeologin formuleras på det sättet, men det betyder inte till exempel att att Mises trodde att alla människor alltid agerar på ett rationellt, ändamålsenligt sätt i en bredare bemärkelse, att de alltid gör det som är egentligen är bra för dem själva och så vidare. Så vi måste hålla i åtanke att det finns flera nivåer. Och därför tycker jag personligen att utöver till exempel praxeologi så är det intressant med till exempel det som kallas för beteendeekonomi, olika typer av ekonomisk psykologi, som till exempel Richard Thaler har sysslat med och andra. Kanske inte för att avgöra liksom hur den optimala formen av beskattning ska se ut eller hur det vi ska ha en centralbank eller sådär. Vissa av de här grejerna kan vi bara ta med praxeologi och känna oss klara med sen. Men jag tror att vi behöver, för att återkomma då till den ursprungliga frågan om Richard Thaler. Jag är inte bekant med just hans verk, men jag tror att vi behöver den här typen av tänkande för att komplettera den hårda kärnan av abstrakta, axiomatiska insikter.
1: Det är mycket möjligt. Alltså, det är som alla vetenskapliga verk, att man börjar med en avgränsning. Och det är ju inget utifrån Mises perspektiv så är det ju inte kontroversiellt att säga att praxeologi gör A och ett annat ekonomiskt eller forskningsfält gör B. Och både A och B är intressanta för att förstå människan i stort. Men utifrån den vetenskapliga avgränsning som österrikare jobbar med, det vill säga praxeologi, så är det fortfarande relevant det han skriver ungefär. Ja, vi får nog återkomma och djupdyka lite i praxeologi och ställa den hoppianska traditionen i kontrast till det du säger, Martin, vid något tillfälle. Jag får nog anledning att komma tillbaka till det.
2: Det hoppas jag.
0: Polisen publicerar bild på man misstänkt för mordet på Caroline Hakim i Malmö 26 augusti och önskar allmänhetens hjälp att identifiera mannen. Bilden föreställer en man med olivfärgad hy, stor spetsig näsa och stor underläpp iklädd svart huvudtröja som lutar sig mot passagerarfönstret på en silverfärgad Mercedes C-klass kombi av årsmodell 2001 med registreringsnummer TCZ225. Ja, mordet på Caroline Hakim i Malmö. Jag tror man kan säga att det har varit det här årets mest uppmärksammade brott. Möjligen med undantag av A$AP Rocky-händelsen som fick enormt mycket uppmärksamhet. Och givetvis nu Spotify-mördaren Håkan Hellström eller vem det är som har mördat någon i Knivsta eventuellt. Det kommer säkert bli en snackis också. Caroline Hakim gick ur tiden alltså den 26 augusti klockan 10 på förmiddagen. På en gata mitt i centrala Malmö. Hon sköts till döds när hon höll sitt nyfödda barn i famnen. 2 månaders spädis hade hon i famnen och sköts. Och det här väckte enormt starka känslor i Sverige. Det var ju i flera veckor så var det total fokus på den här situationen. Inklusive såna här politiker som inte bryr sig ett smack om att liksom, det skjuts och sprängs och våldtas och så vidare på svenska gator. Var ute och sa oerhört kraftfulla saker. De sa väl att det är inte okej och såna här saker. Och det finns ju flera skäl till att det fick så mycket uppmärksamhet i det här fallet. Ett skäl är ju att Caroline Hakim är kvinna. Sköts på öppen gata i en svensk storstad och ändå uppseendeväckande mitt på ljusa dagen. Hon hörde ett litet barn i famnen. Dessutom så bad hon läkare, det vill säga, man får säga medelklass av något slag. Jag tror att hon var nyexad läkarstudent. Så jag vet inte om hon faktiskt jobbade som läkare, men hon var som läkare, det som hon beskrivs. Samtidigt så finns det ju en sida av den här historien som man oftast inte fokuserar så mycket på. Alltså offret hette alltså Caroline Hakim. Caroline, det är ett välbekant namn. Hakim, kan man undra, är det ett vanligt efternamn i Skåne? Undra vän av ordning i Svealand. Ja, precis, det är det nu för tiden. Men det var ju relativt nyligen då som den första Hakimen satte sin fot på skånsk mark. Och det är kanske möjligen en ledtråd till att någonting inte är helt enligt det vanliga här. Och det vi vet också, det har vi officiellt medierna rapporterat ändå om det som första början, det är ju att det här var ju inte en slumpmässig skjutning. Det var inte så att Caroline Hakim bara råkade vara i vägen när någon tryckte av en pistol, utan det här har att göra med henne, med hennes familj, saker som hon har gjort. Därför att det här barnet som hon höll i famnen
3: har hon tillsammans med en man som heter, jag tror att han heter Naif Adavi. Och Naif Adavi är en riktigt tung brottsling. Han är framförallt känd för att han deltog i ett stort värdetransportrån i Danmark 2008, Bröndbyrånet, som var en riktigt spektakulär kupp, en sån här grej som man kan göra liksom en thrillerfilm om, där gäng rånare, alltså de gjorde helt fascinerande saker. De spanade i flera månader på det värdetransportföretagets lokaler. Flera gånger så gjorde de inbrott i grannlokalen, ett annat företag som hade lokal bredvid, borrade ett hål i väggen mellan de här två husen och byggde in en sorts kamerarigg, så att de hade en kamera i taket i värdetransportföretagets hus för att studera i detalj hur de hanterade pengarna, när de räknade pengarna inne på det här företaget. Och sen så gjorde de massa förberedelser. När de väl gjorde inbrottet så hade de bland annat stulit sopbilar. De stal 10 sopbilar som de ställde upp runt det lokala polishuset för att blockera vägen. Och tände eld på sopbilarna. Och de hade massor med stulna bilar, stulna lastbilar som de använde för att genomföra rånet och så vidare. Och de kom över 62 miljoner danska kronor. Och kom undan med det i rätt hög utsträckning. För att visserligen har många blivit dömda nu. Inklusive någon av Naif Adavi. Men så vitt jag förstår har man aldrig hittat pengarna. Så att de har ju liksom de här 62 miljonerna är ju huvudsakligen då nedgrävda. Och kommer finnas tillgängliga för de här människorna. Ja. Så det här är en riktigt förhärdad, grovt kriminell person. Naif Adavi. Och han är också med i något sån här kriminellt gäng som heter M-falangen. Jag har inte så bra koll på Malmös kriminella gängvärld, men M-falangen är tydligen någon sån här brottsgrupp. Så att Karin Hakim framställs som den här liksom späda, oskyldiga personen som blev liksom så här förbluffande skjuten på öppen gata. Men hon har alltså valt att leva med, bo med och skaffa barn med en riktigt tung brottsling, en sån här legendarisk värdetransportrånare. Så att det skrivs mycket i tidningarna då om att hennes sprudlande skratt och hon var så snäll och nu ska hon rädda välfärden som läkare liksom. Det pratas inte så mycket om att hon skaffade barn med en värdetransportrånare.
4: Nej, men det är ju, det finns ju fler, alltså man ser att det finns ju fler såna här inte lika vidriga fall, men andra exempel, och just den här brottsligheten väldigt ofta, nästan alltid utländska ligor, de pangar ju på varandra nu och struntar i vilka som kommer i vägen av släktingar och sådana saker. Det är inte så här liksom gudfader nobelt som i filmen att vi skjuter aldrig på kvinnor och barn, utan de brassar ju på mot hus och allting och lägenheter, skitsamma vilka som stryker med. Så att det är lite... Det är lite märkligt att välja att sätta barn till världen med någon som faktiskt har gjort det, den här mannen gjorde det. För att man vet ju också att det finns ju rätt många fall där, alla fall där det varit sådana stora pengar i omlopp efter ett rån och de inte har hittats. De har ju alltid lett till uppgörelser och mord. Alltså jag ser bara efter helikopterrånet, det är ju styckmord, tortyr och sådana saker. Och även hot mot anhöriga. Så att, jag menar, var hon smart nog att bli läkare så borde hon rimligen också ha kunnat förutse vissa... Det var inte en snattare hon gifte sig med.
3: Nej. Så det är liksom, om man är orolig för att sådana här saker ska hända. Alltså ett tips som jag gärna ger till folk, det är att bo inte i Malmö. Men även om du bor i Malmö så är ett ännu starkare tips är att bli inte sambo, skaffa inte barn med en förhärdad brottsling som har dömts till 8 års fängelse för ett spektakulärt värdetransportrån.
4: Man inte hittar pengarna än.
3: Nej, alltså, om man inte hittar pengarna så kan det betyda att det är extra intressant att gänga sig med den här karln.
4: Ja.
3: För att han har gått ställt. Men, och kanske kan hjälpa en om man ska ta sig igenom en lång kostsam utbildning och sånt där, så kanske det kan vara praktiskt att ha en försörjare. Men risken för att man blir skjuten på öppen gata ökar ju ganska dramatiskt om man förknippar sig med sådana personer. Ja, i alla fall, det var en liten reflektion. Vi har inte pratat så mycket om Karolina Kim tidigare. Radiobubbla. Men nu då, när man har hittat, man har en person gripen sedan tidigare, som inte är en av de som var där och sköt, men som han är misstänkt för medhjälp till det här mordet. Jag tror att det han har gjort är att han har skaffat fram flyktbilen, så att kanske att den har på något sätt stått på hans namn, eller han har blivit associerad med stölden av bilen eller sånt där. Det är en 23-åring, han sitter häktad nu. Men nu har man alltså en misstänkt till som var på platsen, direkt inblandad. Man har de bilderna. Jag tror att det var han som rattade bilen som gärningsmännen flydde i den 26 augusti. Och här finns det en intressant mediehistoria. Men det kan väl uppmärksamma. Polisen har alltså släppt ett detaljerat signalement för en gångs skull. Så det är liksom, vi lyfter vår hatt här till polisen för att de för ovanlighetens skull gör den delen av jobbet. Så vi vet liksom hans olivfärdig hy, hans speciella näsa och Mercedesen och registreringsnumret och allt det där. Men SVT, de har lite annan take på det här. Vi har en annan rubrik då på Bubbla som ligger i medieavdelningen. SVT har skrivit flera artiklar om det här. Att polisen har släppt en bild på en misstänkt. Och de har också uppföljande rapportering om att polisen tack vare den här bilden har fått in nya tips. Och att man får nya ledtrådar och sånt där. Men SVT själva publicerar inte bilden och skriver inte ut signalementet. Berättar inte hur han ser ut och bilen och så vidare. Därför att ansvarig utgivare på SVT heter Göran Eklund. Han bedömer att publicitetsskadan väger tyngre än allmänintresset. I den här artikeln så finns en faktaruta som står det: därför publicerar SVT inte polisens bild. Och det är dessutom, det blir så mycket kontrovers kring det här, så han har dessutom tvingats publicera en uppföljande artikel som har rubriken: jag vill inte på något sätt skydda mördare. Alltså skriven av Göran Eklund som är redaktionschef för SVT Nyheter i Skåne. Där han då återigen förklarar att det är så viktigt att värna det publicistiska ansvaret och skilja på vårt och polisens arbete. Och det är bara, det är lite pandang till den här nyheten, men jag tycker det är så riktigt, riktigt sjukt, va. Om polisen går ut med signalement uppgifter, så gör de det för att de gör ju inte det alltid, utan de gör det för att de tycker det är viktigt. De tror att det kan hjälpa till att få in uppgifter. De vill verkligen ha allmänhetens hjälp och så vidare. Så att polisen har gjort den bedömningen. Men SVT sätter sig med armarna kors och säger att nej. Det viktigaste för oss, det är att den här brottslingen som förmodligen då dödade Carolina Kim, att han inte ska åsamkas en publicitetsskada. Herregud.
4: Mm. Nej, men det är... Det är så fascinerande och enkelt uttryckt, det beror bara på att han inte ser ut som han var svensk. Det har ju publicerats, även SVT har publicerat bilder, även foton på folk som misstänks för brott och eftersöks och så vidare. Så att det är, man gör vissa val efter vissa, vilka politiska preferenser och böjelser man har, vad det evig skam över den här personen.
0: Radio Bubbla.
3: Låt mig faktiskt säga lite grann om det här med Hunter Biden. Det har hänt ganska mycket sen sist i den här van. Men jag skulle vilja börja med att göra ett förtydligande från förra sändningen. Jag fick ett mejl från en lyssnare som påpekade att vissa saker som jag sa i förra sändningen var lite otydliga. För jag pratade om två olika situationer, kan man säga. Två olika anklagelser mot Hunter Biden. Och det kan hända att någon trodde att mina kommentarer om den ena saken handlade om den andra. Så låt mig bara säga några meningar om det. Så å ena sidan så har vi den här historien som vi fördjupade oss lite i förra gången. Det vill säga de här ganska så här bizarra kinesiska pedofilianklagelserna som finns. Och som jag gissar att vi tills vidare kan avfärda. Men det finns också andra uppgifter om sexuella oegentligheter med en mindreårig person i Hunter Bidens egen släkt. Som är lite separat kapitel. Jag kommenterade lite det kort förra gången. Men det finns ju risk att det blev en missförstånd där. Så jag är inte helt säker på vem det handlar om. Det har inte berättats officiellt. Jag antar att det är för att man vill liksom skydda den personens integritet kanske eller sånt där. Men det sägs då att det handlar om en ganska ung flicka, mindreårig flicka i Hunter Bidens egen familj. Och som jag har förstått det, så handlar det förmodligen om Natalie Biden. Som är dotter till Hunter Bidens bror, Beau Biden, som, som ju är död, som dog för ett antal år sedan. Han och hans fru Hallie Biden har den här dottern Natalie Biden tillsammans. Och efter att Bo Biden dog så blev hans fru Hallie Biden tillsammans med Hunter Biden. Han blev tillsammans med sin döde mans bror. De är inte tillsammans nu, men de var ihop ett tag. Så att den här Natalie Biden, hon var, om det nu är hon, det är som sagt ingenting som jag vet, men hon var då samtidigt Hunter Bidens brorsdotter och hans svärdotter, kan man säga. Så uppenbarligen så finns det här en väldigt trasslig situation. Men så vitt jag har kunnat se så finns det inga riktigt handfasta uppgifter om att de här sexuella övergreppen som det ryktas om. Det finns ganska så här vaga referenser som kretsar kring att den här flickans mamma, som jag så misstänker är Hallie Biden, Bo Bidens änka, hon vill inte att dottern ska umgås med Hunter Biden. Det verkar inte finnas något klagomål från flickan själv, inga konkreta anklagelser överhuvudtaget, utan mer så allmänt klagomål på att det är en osäker miljö för ett barn och så vidare. Vilket ju är absolut självklart med tanke på att Hunter Biden är en urspårad knarkare och sexmissbrukare som umgås med prostituerade kvinnor och röker crack. Så att det är ju givetvis helt galet, och den här mamman har ju haft extremt dåligt omdöme som överhuvudtaget någonsin låtit sin minderåriga dotter ha kontakt med Hunter Biden i något enda sammanhang. Men hon har tydligen haft liknande problem, som jag förstått det. Men det är också värt att komma ihåg, tycker jag, att dels det här med att amerikaner har lätt att få liksom full moralpanik kring allting som har minst det lilla att göra med någonting som är lite lättklätt. Men också att det handlar om en exfru. Eller inte en exfru då, men expartner, exkvinna. Därför det är tyvärr inte helt ovanligt att kvinnor hittar på sexuella anklagelser mot sina exmän. Ofta å sina barns vägnar. För att svärta ner männen, eller för att vinna förhandlingsfördelar i kanske en skilsmässa eller motsvarande, eller för att rationalisera sina egna tillkortakommanden och så vidare. Det är inte en helt ovanlig situation. Så hela familjen Biden är ju totalt skruvad. Så att det skulle inte direkt komma som någon stor chock om det har förekommit rejäla tabubrott i den familjen. Men hittills har inte jag sett någon handfast information. Ingenting som får mig att känna att vi har bevis för att det har pågått något olagligt och så vidare. Ingenting som är i närheten av de här internationella korruptionsskandalerna på högsta nivå, där jag tycker att fokus borde ligga. Men, det är också andra saker som har kommit fram. Så en sak som har hänt de senaste dagarna är att det har kommit en hel drös med bilder och videoinspelningar som kommer från Hunter Bidens laptop, som är alltså riktigt degenererat sorgligt material. Man kan säga att det är hemmagjorda porrfilmer, porrbilder, där Hunter Biden och hans kvinnor förekommer. Och knark, de röker knark och håller på med, givetvis kan jag inte beskriva i Radio Bubbla vad man föreställer. Men det är riktigt hemskt alltså. Och jag tror att det är bekräftat officiellt till och med att det är Hunter Biden. Det är ingen betvivlar att det är han på bilderna som håller på med de här sakerna. Ingenting som verkar liksom olagligt eller sådär, men bara riktigt, riktigt nedgånget, sunkigt. Och sen har vi också en dagbok som har publicerats, långa utdrag ur en dagbok som sägs tillhöra

0: säker, men jag tror att det hände någonting. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Det finns något trauma där. Och en av de saker hon skriver om är att hon tog duschar tillsammans med sin pappa på ett sätt som hon tror förmodligen var olämpligt. Ja. Det är svårt att avgöra hur trovärdigt allt det är. Men just i det här fallet så tycker jag att det finns vissa faktorer som tyder på att det skulle kunna vara på riktigt. Det jag skulle vilja komma till egentligen, det är att det är enormt mycket rykten som sprids just nu. Och det är därför jag lägger tid på de här konstiga detaljerna. Man kan tycka att det är bara irrelevant, men det är så otroligt mycket skvaller, attacker, desinformation i båda riktningarna. Häromdagen så började ryktet spridas om att Hunter Biden var död. Han har dött i en överdos. Och Joe Biden har avbrutit sin kampanj och är på väg till sjukhuset nu. Och samma dag så gick rykten om att Joe Biden hade fått en stroke. Och han är ute i leken, han kommer inte kunna kampanja mer på grund av stroken. Men istället officiellt säger man att man tar en paus i kampanjen. Och även om han dör så kommer man liksom hålla det hemligt över valdagen för att inte liksom riskera valet och så vidare. Och så vet jag att de här rykten är helt falska, men det pumpas ut såna här uppgifter hela tiden. Och eftersom vi vet att medströmsmedierna mörklägger riktiga saker, sanna saker som den här korruptionsskandalen, så är det väldigt svårt att, man kan inte bara säga att ja, men medströmsmedierna har inte plockat upp det, då ligger det förmodligen ingenting i det. Och alternativa medier har inte så mycket resurser, så de är inte alls så snabba. Så just nu befinner vi oss i en väldigt, väldigt knepig situation. En vecka kvar till valet, vi översköljs av information och desinformation som är väldigt, väldigt svår att sålla i. Och det är väldigt enkelt att räkna ut att det kommer bli mer och mer intensivt för varje dag som går. Under nästa vecka och förmodligen lite till efter valet.
1: Ja, det enda man kan göra det är faktiskt hålla huvudet kallt och trumma stenhårt på det som är väldigt belagt och väldigt säkert och som räcker mer än väl för att liksom trycka undan Biden-klanen från makten. Och det är det som fanns på laptopen från helvetet. Jag tror det är farligt att slösa energi på att plocka upp alla rykten, därför att det finns inte en chans i världen att det är ingen idé att gå in i diskussioner, tror jag, om Ashley Bidens dagbok är sann eller inte. Det är inte alls omöjligt och det känns tyvärr sant. Men vad man riskerar att liksom tappa fart och tempo och glömma liksom den rent landsförrädiska verksamheten de bevisligen ägnar sig åt, eller Ukraina, Kina och andra saker. Och jag tror man ska hålla stenhårt fast vid detta, att det är motpartens intresse att pumpa ut mängder av rykten och desinformation just nu.
0: Du nämnde, Boris, det här med BLM. Det har ju varit nya upplopp i Philadelphia. Det var igår kväll bara. Så bara en, ja, det var den vanliga historien. Polisen sköt en svart man som sprang runt med en kniv och en konfrontation, och de sköt honom. Och det här ledde väldigt snabbt, bara en timme senare började folk kravalla i Philadelphia, och det gick ganska vilt till. Jag läste att 12 poliskonstaplar fick tas till sjukhus med olika skador, inklusive någon som blev överkörd av en bil. Så det var ganska intensivt i Philadelphia, och det var också i New York. Det var mitt på ljusa dagen på Times Square, där enligt uppgift då AFA-aktivister gick till attack mot en grupp som kallade sig för Jews for Trump, alltså judar för Trump. Så skulle få stryk då av AFA på Times Square. Jag vet inte om det är sant, men jag såg en artikel om det här. Jag sa ju somras när BLM-grejen drog igång. Jag sa att de kommer ta en paus under hösten för att de måste spara energi. De kan inte liksom köra hårt hela vägen. Men i oktober kommer de tillbaka. Därför att det handlar egentligen om valet, och under slutspurten så kommer de försöka göra en till BLM-push. Och det finns minst två sätt att tänka kring det här. Och ena så kan man säga att fattar de inte hur dåligt det här är? Att det bara gynnar bara Trump, för att de skapar väldigt hög efterfrågan på lag och ordning i USA genom att göra gatorna osäkra. Å andra sidan, om gatorna är osäkra så kan det bidra till att skrämma Trump-väljare att stanna hemma, att inte våga se ut till vallokalerna. Så att det kan eventuellt vara en effektiv form av voter suppression, som det kallas i USA. Vad tror du, Boris? Tror att det blir en till BLM-push, och i sådana fall vilka effekter tror du får på valet?
1: Dina förutsägelser tidigare tror jag kommer att

0: slöjden, alltså de kommer att växa nu, och det är bara bra, därför att där de har kraft och potential att slå till och plundra och råna och mörda, det är ju storstäderna. Vi kommer att se flera sådana här saker, men det får ju bara folk att rösta på Trump, därför att de sitter ju i resten av USA och tittar på TV-bilderna på brinnande hus och folk som plundrar butiker och tänker att nej, det här måste vi få stopp på. Hade de haft kapacitet att nå ut liksom utanför ett tiotal städer i USA, då hade de och kört den här terrorgrejen, då hade det kunnat påverka, men nu så har det bara positiv effekt.
1: Ja, man får ta det goda med det onda. Spännande i alla fall.
0: Det är väldigt spännande. Det ska bli, och som man längtar efter valnatten, när man liksom igen ska få se TV:s nyhetsankare och försöka kämpa mot gråten och ångesten.
1: Ja, deras tårar ska smaka utsökt gott på våra läppar, precis som för 4 år sedan. Det blir fantastiskt. Får se om vi kan hitta på någonting för jag vet inte om vi kör Radio Bubbla eller kanske mer internt i Radio BBS. Vi har ju pratat om att köra någon sorts valvaka grej. Jag känner att det är ett stort projekt, bara om jag får tänka högt där. Det är alltså en hel kväll om man ska tänka igenom, liksom strukturera innehållet. Vi kanske kan ta lite diskussion, Boris, och spåna tillsammans. Så vi kan få ihop en tillräckligt bra plan. För bara vi har en plan, en struktur och sådär.
0: Så ska jag
1: ett körschema med lite gäster som vi kan ta in och sånt där. Så kanske det känns mindre överväldigande och omöjligt att klara av, som det faktiskt känns lite grann när jag tänker på det nu. Vi hade den här 12-timmars valvakan för 4 år sedan som jag inte klarar av att göra igen. Så vi måste hitta någonting som är liksom inte lika superambitiöst men också mer välstrukturerat än det var den gången.
0: Ja, det var ju verkligen ett kraftprov alltså, men man var ju, jag var mör och du borde ha varit ännu mörare efteråt. Och
1: det var bland det knäppaste vi gjort i hela Bubblas historia. Det var ju mest intensiva vi har gjort av alla såna här grejer. Liksom.
0: Men vi tar ett snack om det. Se vad man kan göra.
1: Jättebra. Great.

to think that you are mine alone.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
2: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
1: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
2: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
3: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Radio Bubbla.
4: 70-årig dam i Mjölby, dömd till 80 dagsböter för cannabisodling, hade 2 plantor till prydnad på balkongen. Ja, vi har varit inne på grov brottslighet tidigare idag. Krigsförbrytare från Syrien som nu har arresterats i Karlskoga efter samarbete mellan Örebro-polisen och den italienska polisen. Men här kommer till ytterligare en sån här kingpin. En riktigt förhärdad brottsling. Som har, ja, tanken svindlar vilken enorm skada hon har tillfogat samhällskroppen. Det är en 70-årig dam som nyligen var på en utlandsresa, det var förra sommaren. Hon fick med sig då fröer hem som hon stoppade i en kruka. Det kom upp växter, det var fina växter. Hon visste om att det här var cannabisplantor. Och hon visste om att de var olagliga. Det här har hon sagt till polisen och utredningen. Men hon tyckte att plantorna var vackra, var fina helt enkelt. Så att hon lät dem stå kvar på balkongen. Tills en dag då Farbror Blå kommer och knackar på. Den modiga svenska polisen som har sina prioriteringar förbannat klara för sig.
5: Ja, det var nationella insatsstyrkan. Alltså jag fångas mest av frågan. Det är en otroligt vackra exemplar på bilden här. Tror du att det är hennes eller en arkivbild? Är det hennes som hon gratulerar faktiskt för att ha sina gröna fingrar?
4: Jag vet inte Boris, men jag tror inte det där. För det står bild Pia Molin här. Och,
5: ja, men det kan ju vara tidningsfotograf som har... Det ser ut som en balkongräcken och grejer i bakgrunden. Så att,
4: Ja, det är inte omöjligt. Men för det första så tror jag inte det. För att polisen uppger att hon har framställt 21,5 gram. Det tyder på att de har liksom monterat ner de här plantorna och vägt dem och sånt där. Då undrar jag hur journalisterna hunnit fotografera dem innan de gjorde hela den proceduren. För det andra så undrar jag Boris om det här verkligen är så fina plantor. Jag tycker de ser lite hängiga ut. Jag tycker det ser ut som att de har fått för lite vatten.
5: Nej, jag tycker de ser... Alltså kolla på spänstigheten. Nej, det där är fina exemplar. Gästarnas.
4: Ja, jag har inte så bra koll. Men om du säger det så litar jag på det. Men kompetent odling här uppe på den här balkongen.
5: Ja, men alltså... Hon är 70 bast nu. Sen hon hamnar på hemmet. Jag ser framför mig att hon liksom organiserar. De andra åldringarna är ett odlingskollektiv där det kan bli en bra business det här.
4: Jag tror att hon har lärt sig sin läxa nu. Att man ska inte odla plantor hur som helst. För att vissa sådana här små gröna plantor är oerhört farliga och olagliga. Och hon ska ha tur att hon inte sitter i fängelse. Det är för övrigt undertexten av den här artikeln.
5: Ja, att hon kom undan billigt ungefär. Men det viktiga är också det här som du säger att sådana nyheter är värda att lyfta fram. Inte bara på grund av det allmänt absurda utan som en bakgrund till polisen. Alltså poliser på alla nivåers ständiga jävla gnäll om hur överbelastade de är. De väljer ju koko och genomföra koko-uppdrag helt enkelt hela tiden. Glatt och villigt.
4: Apropå den här härvan och den kollapsade narkotikapolitiken i Sverige. Kära lyssnare, kommer ni ihåg inslagen som vi gjorde för några halvår sedan och sånt där om Andreas Törn som stod inför rätta i Västerås för att ha odlat medicinsk marijuana för eget bruk för att behandla sina svåra smärtor. Vi gjorde några inslag om honom när han blev friad i tingsrätten. Fallet överklagades. Och nu på tisdag så går fallet upp i hovrätten. Och jag fick höra precis häromdagen från Andreas Törns advokat att han kommer att livesända den här rättegången på tisdag.
5: Oho.
4: Så att precis som han gjorde faktiskt förra gången, så jag la upp en inspelning av den. Och precis som vi har gjort tidigare på några rättegångar, att vi gått ut och livesänt, så kommer man alltså kunna sitta på tisdag och följa i realtid vad som händer i hovrätten. Så att vi har ingen länk till det här än, men förmodligen så kommer det en YouTube-länk. Och så fort vi vet, så fort vi har den, ska vi se till att ni också har den. Och jag hoppas att på tisdag, när vi gör Radio Bubbla på tisdag, så ska våra lyssnare kunna nästan slå över direkt efteråt, de som lyssnar live, till Andreas Törn-rättegången. Och självklart ska vi då se till att så fort vi har länken, så fort vi har den rätta YouTube-länken, då ska vi posta ut den på Bubbla och Radio Bubbla hemsidan och så vidare. Det är en liten händelse i alla fall.
5: Ja.
6: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service

0: är trivselservice.
1: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
2: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
3: Radio Bubbla.
4: Lena Andersson, individuellt självägande, det verkliga folkstyret. En ståndpunkt blir inte riktig och god för att många intar den. Och absolut makt är despoti, oavsett vem som utövar den. Jag vet inte vad som har hänt med Lena Andersson, men hon verkar vara on a roll. Vi pratade för någon vecka sedan om hennes artikel om att skatt är stöld. Och att skatt är den sanna girigheten. De verkligen tar bladet från munnen och kommer ut som spritt språngandes rakad apa, libertarian helt enkelt. Och här tar hon det ett steg till, för att Åsa Linderborg har attackerat henne för den här artikeln och påstått att hon är elitistisk och att hon är rädd för massan av människor, att hon inte tycker att folk är tillräckligt intelligenta och såna här saker. Och då, istället för att backa, så väljer Lena Andersson att hon säger dubbelt upp och säger inte bara så tycker jag att skatt är stöld, dessutom så förkastar jag den här idén om majoritetsvälde. Därför att det enda verkliga folkstyret är individuellt självägande.
5: Jag är lite störd över den här. Jag var störd redan över den förra Lena Andersson-texten. Jag är än mer störd över den här. Va? Därför att det här, jag hade liksom fuckat in henne i ganska halvtråkig skribent och överskattad romanförfattare. Och jag är tyvärr tvungen att börja omvärdera henne efter de här två texterna. Speciellt när senaste är kanonbra. Det är liksom att säkra båda revolverna och gå loss.
4: Ja, det är väldigt lustigt faktiskt att läsa det här på DN. Och jag kan säga det också att Bubbla länkar ju inte till DN i vanliga fall. På grund av deras betalväggpolicy. Men vi har ett undantag för de här två Lena Andersson-artiklarna. För de är faktiskt värda att sprida. Bland annat på grund av den plattform där de publiceras. Men det är också kul, för hon tar verkligen bladet från munnen, och det är inte vanligt att liksom officiellt godkända författare och skribenter får publicera såna här saker.
5: Nej.
4: Det är många av de här idéerna som är så pass avancerade att det finns många libertarianer, många som tänker på sig själva som libertarianer, som inte förstår de här sakerna, som inte accepterar det, som inte kan dra resonemangen till sin logiska slutpunkt på samma konsekventa sätt som Lena Andersson faktiskt gör.
5: Men har inte du grubblat på en sak? För jag tror att du har haft samma tveksamhet som jag till Lena Andersson förut. Att man såg inte det här komma helt enkelt. Så man skulle vilja sitta ner med och prata med henne. Okej, vad har hänt de senaste veckorna eller månaderna? För jag kan inte se någonting i hennes texter förut som har logiskt lett fram till det här, de här två blixtklara grejerna.
4: Jag håller med om att det är ett brott. Det skulle inte säga, det kommer inte från ingenstans. För att hon har haft libertarianska tendenser. Hon har varit ute på Frihetsfrontens sommarseminarium. Hon har liksom någonstans rört sig i de här, den här härad. Men det är något nytt som har hänt. Och jag misstänker att hon har bolagiserat sin verksamhet som författare och skribent. Hon har gått över till att fakturera nu för sina texter till DN och andra ställen. Och nu har hon fått, nu för några veckor sedan, så fick hon sin första deklaration att ta itu med för sitt företag. Och så såg hon svart på vitt hur mycket skatt hon ska betala på vinsten som hon gjort i sitt bolag.
5: Fan, jag har två bästsäljande böcker bakom mig. Här kommer alla mina royalties i en jätteklump som de väldigt ofta gör i förlagsvärlden. Oj, det var 12% kvar. Men det är bara att vi hälsar henne välkommen i de godas läger helt enkelt.
4: Ja.
5: Och det är jätteskönt med någon som verkligen inte håller på och dribblar om det här med, alla håller annars på bockar och skrapar med foten för demokrati och vi ska alla bestämma och så vidare. Och den är väldigt klar, tydlig och bra. Och jag har en sån här stark känsla av att nästa gång så kommer hon att ta tag i det här med det så kallade offentliga samtalet också.
4: Mm. Det är en bra gissning faktiskt.
5: Bara vänta.
4: Mm. Jag tycker det är jättebra, och apropå det här med demokratin, att det inte är så mycket brasklappar och å ena sidan och andra sidan, demokratin är förstås fantastisk och sånt där. Det hon gör, det retoriska grepp hon använder, det är, man kan säga det är samma sak som Hacks brukar göra.

0: Hack skriver ofta om det här problemet med majoritetsvälde, demokrati och sånt där. Men han skriver aldrig att han är emot demokrati. Och jag och många andra människor, vi tycker att det är lite, det är det raka, ärliga sättet att hantera den här frågan. Är att säga att demokrati är skit. Demokrati är en katastrof. Demokrati är själva roten till det som håller på att... Det som har förstört hela västerlandet de senaste 100 åren. Det är visserligen då en väldigt speciell definition av demokrati när man säger det. Det är ju inte alls samma sak som till exempel demokrati i säg det antika Grekland. Där det var ett system med direktval, direktdemokrati som man säger ibland. I små samhällen med kanske tiotusentals röstberättigade. Utan det är en helt annan sak. Men ändå det som man kallar demokrati, det som man ändå får ta som den moderna betydelsen av ordet, det är någonting oerhört dåligt. Men det som Hax brukar göra och det som Lena Andersson gör i artikeln, det är att man definierar om demokrati. Man väljer upp med en annan definition som gör att man själv kan säga att man egentligen står för det sanna demokratin, eller det sanna folkstyret. Som Lena Andersson väldigt välfunnet säger, det verkliga folkstyret är individuellt självägande. Och det är en väldigt bra retorisk figur, tror jag, om man skriver på DN. Det är inte så jag skulle uttrycka det. Men det är sant och det är en bra retorisk poäng. Men det är väldigt imponerande. Det är liksom, det är den värsta liksom krombukten som man kan beslå henne med här.
1: Men det är bra. Samtidigt så måste man nog snart börja dra diskussionen bort mot att börja diskutera vad det är för bra med vad det nu skulle vara för bra med demokrati överhuvudtaget. Det är för att det ligger någonting oerhört förnedrande, tycker jag. Alla borde tycka det, i tanken på att man måste diskutera med andra hur man ska förfoga över sina egna pengar.
0: Ja, jag tycker att det bästa är att så att säga bite the bullet och göra upp med demokratibegreppet överhuvudtaget. Jag tror att det är bara så som man kommer till rätta med de mest fundamentala problemen. Och det är också det problemet med, inte problemet med den här texten, men Lena Andersson, hon har ju inte liksom, det är inte en radikal kritik av den nuvarande ordningen som helhet, utan hon siktar in sig på en punkt, ungefär som att Hax brukar göra liksom en poäng i taget i sina inlägg. Det blir inte liksom det totala frontalangreppet. Men det är ändå väldigt bra. Och det enda som jag kan tänka lite grann annars kring den här artikeln, det är att det låter lite grann som att det här är en fri filosofisk fundering utan koppling liksom till historia eller ideologi eller teori eller något där. Liksom att Lena Andersson har suttit på sin kammare och tänkt ut de här idéerna. Och så kanske det är. Men det här är ju en hävdvunnen åsikt som har förfäktats av tänkare genom historien. Och precis som att poängen att göra med att det kvittar lika om det är en majoritet som bestämmer över mig eller om det är en envåldshärskare. Det är någonting som har påpekats ofta genom historien.
1: Men jag tror att det är... Jag tror inte hon har liksom brottats genom olika tanketraditioner. Jag får en känsla mer faktiskt av att det är... Hon har suttit... Jag tror det var väldigt bra det du sa om att hon tittar på sitt senaste skattebesked. Hon har suttit på sin kammare och grubblat. Måste det verkligen vara på det här sättet? Det känns som att det är en nästan isolerad personlig utvecklingsgång som vi ser... Alltså, det är en sån rörelse vi ser framför våra ögon i de här två texterna.
0: I sådana fall så undrar man ju vad som skulle hända om hon upptäckte att det här är en historisk och en levande tradition.
1: Ja, det säger ganska mycket om hur det offentliga samtalet ser ut när inte ens en arbetande intellektuell riktigt gissar jag känner till att hon utvecklas i en viss traditionsriktning eller rörelse.
0: Själv tycker jag att en av de mest eleganta formuleringarna av det som hon säger här kommer från Alexis de Tocqueville. Han skrev så här i Democracy in America. Skrev han att för min del är jag, om jag känner maktens hand vila tungt på min panna, måttligt intresserad av att veta vem det är som förtrycker mig. Och jag är inte mer benägen att sticka in huvudet under oket bara därför att en miljon armar lägger det på mig. Det är precis den poängen som Lena Andersson gör här. Men ja. Även hon formulerar en ganska elegant, ska vi igen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Läkare på Falu lasarett provade att separera apatiska migrantbarn från föräldrarna. Båda barnen friska inom 3 timmar. Vårdanställda Johanna Dahlström kommenterar att de istället för att enligt Socialstyrelsens vägledning endast verka för permanenta uppehållstillstånd började se över andra behandlingsmetoder när lagen om tillfälliga uppehållstillstånd infördes och att det i och med höstens debatt på temat inte längre var tabu att diskutera manipulation. En oerhört märklig rubrik faktiskt som är i stort behov av att packas upp. Man kan tycka att det var väldigt lite medicin och väldigt mycket juridik och politik i den här behandlingsplanen. Och det är precis så är det faktiskt. För att på Falu lasarett har man nu hittat då ett mirakulöst botemedel på den här mystiska åkomman som drabbar de så kallade apatiska flyktingbarnen. Det här är ju en historia som har pågått länge i Sverige och i årtionden. Och det finns faktiskt ett medicinskt namn för apatiska flyktingbarn. Det kallas för uppgivenhetssyndrom. Och det är alltså en benämning som då tillståndet har fått av de briljanta svenska forskare får man förmoda som har studerat saken. Därför att det här är någonting som bara finns i Sverige. Det är en väldigt speciell sjukdom på det sättet. Det finns bara i Sverige och den drabbar bara barn från vissa länder. Och inte de barn som blivit mest utsatta för hemskheter i krig och så vidare. Utan det är bara vissa specifika länder från vilka de kommer. Men det har gått så långt i Sverige att man har den här hittepådiagnosen, uppgivenhetssyndrom. Jag kollade den engelska Wikipedia-sidan för resignation syndrome. Och det är kul läsning när det är sån här uppenbar fake-grej som bara finns i ett land. Jag ska packa upp den här nyheten. Alltså, även om man inte har en komplett teori om vad som ligger bakom flyktingbarnapatin så har man alltså ett hum om hur ett botemedel kan se ut. Och Socialstyrelsen har då gett ut en vägledning där de skriver som följer, jag citerar. Forskning och erfarenhet visar att ett positivt besked om att familjen får stanna i mottagarlandet i de flesta fall är det som kan få en vändning av tillståndet till stånd. Och Johanna Dahlström säger att det här otroligt komisk passage i SVT-artikeln. Jag måste få citera hela biten här med redaktionell text och pratminus om vartannat. Enligt Johanna Dahlström var läget länge sådant att det enda som gav resultat var permanenta uppehållstillstånd. Det vi verkade för var permanenta uppehållstillstånd. För det var den medicinen vi visste hade bäst effekt för tillfrisknande, säger Johanna Dahlström. Men när lagen om tillfälliga uppehållstillstånd infördes fungerade inte den metoden. Då kunde läkare bara skjuta upp utvisningar med 13 månader i taget. I den situationen började det väckas tankar om att det måste finnas något annat sätt att få de här barnen friska. Det måste finnas någon annan behandlingsmetod. Jag skojar inte, det här är SVT-artikeln som vi har framför mig. Och nu har man alltså hittat den här metoden. Och den metoden är så att om man separerar de apatiska flyktingbarnen från sina föräldrar så blir de mirakulöst friska. I 2 fall, när man har testat det här, i ena fallet så blev barnet helt fullt frisk och återställd på endast 3 timmar. Och i det andra fallet så blev barnet friskt på endast 1 timme efter behandlingsmetoden som var att separera barnet från föräldrarna. Ja, förlåt att jag skrattar. Boris, jag skulle vilja be dig, kan du ta oss tillbaka till den här debattens ursprung? Alltså, jag har läst nu i dagarna att de apatiska flyktingbarnen började dyka upp runt 2005. Men jag kunde ha surit på att jag läste om det här tidigare under 90-talet. Jag kanske inte har så bra koll på den här historien, men går det inte längre tillbaka än 2005?
2: Jo då, det är apatiska flyktingbarn har vad jag minns funnits sedan åtminstone slutet på 90-talet. Sen fick de ett större medialt genomslag med hjälp av ett antal journalister som började skriva om, det var en bra plattform för dem att skriva om hur hemsk svensk flyktingpolitik var och Gelle Thomas var ju mycket, mycket tidigt ute där och det var en del andra också. Det var en sån här standardgrej liksom i typ DNs kultursidor, vänstermedia och sånt och köra ett reportage om apatiska flyktingbarn och hur hemskt det var. Det var liksom aldrig något. Så det här är en standardgrej helt enkelt i flyktingdebatten. Och det kom ju inte att ifrågasättas speciellt mycket. Alltså det var enstaka ropande röster i öknen och Mikael Tamas reportage som var väldigt tidiga också. Den blev en bok också. Jag kommer inte ihåg när den kom riktigt, men det var senare. Var ju riktningsgivande för allting där.
0: Det var, jag tror att det var 2006 som Uppdrag granskning gjorde sitt ökända reportage. Och då jag tror att vinkeln där var att man skulle undersöka de här teorierna som förekom om att apatiska flyktingbarn var resultatet av manipulation och själva verket inte alls var en legitim medicinsk åkomma. Och Uppdrag granskning tog då på sig att göra vad vi nu för tiden skulle ha för en debunking. Jag skulle skjuta de här teorierna i sank och visa på att det här var bara illvilliga rasistiska konspirationsteorier och det här är en riktig medicinsk åkomma. Och det är någonting som man kommer tillbaka till gång på gång. Nu när debatten har återaktualiserats, så till exempel så har Elisabeth Höglund berättat att när hon jobbade på SVT så flyttade hon från Aktuellt till Rapport, eller om det var från Rapport till Aktuellt, för att hon fick så mycket kritik för att hon ifrågasatte hela den här flyktingbarns apati-historien. Men du, uppenbarligen så har det funnits, vi vet ju att Uppdrag granskning är en riktig kommandohöjd i svenska samhällslivet. Så det är många som har försvarat den här absurda teorin. Men man undrar, vad är det för människor som överhuvudtaget har kunnat tro på den här teorin? Jag minns ju från de här första debatterna. Och det är därför jag är säker på att det måste varit på 90-talet. För att jag bodde fortfarande hemma hos mina föräldrar. Så det, 2005 hade jag flyttat hemifrån så länge. Men då i alla fall, det pratades om det hemma liksom vid köksbordet. För att min far jobbade inom psykiatrin och var väl liksom inte expert på apatiska flyktingbarn, men det var liksom ett närliggande ämne. Och det var så uppenbart att det bara var bluff. Det var sådana här saker som man skämtade om, och alltid när man läste tidningarna kunde man se att det var så uppenbart fake.
2: Men acceptansen för det här med apatiska flyktingbarn eller uppgivenhetssyndrom, lösningen till detta är just det ordet uppgivenhet, för att man bör betänka att den svenska överheten och socialstaten bygger ju på tanken om uppgivenhet. Att vi alla egentligen inte kan klara oss själva. De här fejkapatiska barnen, alltså de faller in i mönstret. De är bara en extrem variant på ett tillstånd som är oss alla givet, att vi alla i grund och botten är uppgivna fast vi inte alltid förstår det. Så de flöt in väldigt bra liksom i socialstatens omsorger.
0: Ja, spännande historia i alla fall. Och det är ju, alltså, när SVT skriver såna här artiklar, alltså de här som jag citerade inledningsvis om att permanenta uppehållstillstånd i den medicinen som funkar bäst för tillfrisknande. Och sen hittar man en annan då, behandlingsmetod som är att separera barn. Man måste ju förstå det här som en sorts, att de är ironiska. Eller att det är deras sätt att totalt idiotförklara de här teorierna utan att behöva säga det rakt ut. För att de använder den här i sammanhanget fåniga medicinska terminologin.
2: Ja, eller de skribenter och de som måste hantera materialet måste fortfarande vara försiktiga, därför att kulturkrigen på den här fronten är inte över. Och motattackerna har redan kommit från den odödliga Gellert Hamas som aldrig kommer att vika ner sig ifrån. Det finns ju alltid ett antal sådana personer. Vi ska komma ihåg följande också, att du kan ha förfäktat vilka förbannade idiotteorier som helst. Och du kan ha fått så mycket piska av utvecklingen efteråt och av riktig vetenskap. Och du förlorar ändå inte din position. Människor i media är väl medvetna om detta. Alltså man måste tassa försiktigt. De här människorna sitter ju kvar och man vågar inte, framförallt inte från medias media, gå till frontalangrepp och kräva liksom att alla, en sak liksom, vi kan kasta sådana som Thomas åt sidan och säga att här har vi liksom läkare, överläkare, psykiatriker, psykologer som går till god för detta, och man vill ju ha namnen, man vill ju ha de håller jag på att använda fel ord. Men man vill ju ha dem avskedade, avstängda. Alltså, det måste på något sätt någon gång börja krävas liksom räfst och rättarting med de här figurerna. Ett bra parallellexempel där är när jag såg i tidningarna idag att tokpsykologprofessorn som ledde liksom utvärderingen av Thomas Quick och så vidare. Och som sen har blivit avklädd och i ett antal böcker och reportage och förlöjligad. Han undervisar fortfarande på universitetet. Han är fortfarande professor. Och nu har han fått lite eld på sig igen för att han på föreläsningarna hävdar att Thomas Quick var inte alls oskyldig. Alltså de här människorna biter sig fast i statsapparaten. Och jag vill verkligen se de här läkarna och de ansvariga för detta utrökta ur lasarettsbyggnaderna.
0: Ja, det är en fin tanke, man kan alltid hoppas, men... fan trot, så länge saker och ting funkar ens i närheten av hur de gör idag. Det finns en oerhört hög tolerans för lögner. Stora lögner, systematiska lögner. Det är tyvärr inte straffbart att ljuga.
2: Nej, men det är därför jag tror liksom alternativmedia, vi måste bli än mer aggressiva. Liksom publicera namnen och bilderna på människorna så att om man någon gång kommer i kontakt med dem så vet man att spring för guds skull åt andra hållet till sjukhuskorridoren. Det är en sån här varningsgrej liksom. Man vill ju veta vilka misstådan är så man kan undvika dem. Då skulle det bli ett jäkla liv, det kan jag lova.

0: Yes!
1: Radio Bubbla.
2: TV-serien Jag är muslim har premiär på SVT. Ska våga berätta en annan historia än den kritiska skildring som redan sker i media, enligt programledaren. Ja, Sveriges Television tycker att islam diskuteras väldigt mycket.

0: De menar på att diskussionen präglas av okunskap och fördomar. Vi har inte tillräckligt mycket positiva vinklar om islam i Sverige. Det där kan man säkert ha varierande uppfattningar om. Men nu ska vi i alla fall ha ett program i Sveriges Television som heter Jag är muslim, som ska vara en enbart positiv och inbjudande inblick i islam. Så att muslimer som bor i Sverige ska berätta själva sin tro, sitt liv i Sverige, minst 6 delar ska man göra. Och det kommer bli, om jag förstår saken rätt, ett riktigt så här feel good mysprogram som visar hur bra det är med muslimer och islam. De säger uttryckligen, det är inte ett granskande program utan ett program som lyfter fram människor som är muslimer och som får berätta om sig själva och sin vardag.
1: Jag vet att inte du kollar på svensk tv, men har du hört om någon? Du kanske har bättre koll än jag i alla fall, för jag har aldrig hört om de här. Det här bygger på att det skulle finnas någon kritisk diskussion i stats-tv och statsradio om vad islam är som religion, och jag kan inte påminna mig om att jag hört haft ett program, att det funnits någon programsed som går igenom islams historia eller sådana saker.
0: Jag har aldrig någonsin hört eller sett någon form av kritisk rapportering om islam i vare sig SVT eller SR, eller för den delen några andra mainstream medier i Sverige. Det är, så vitt jag vet, ett helt okänt fenomen. Nu tittar inte jag på SVT, så jag kanske har missat någonting om det har blivit någon stark antimuslimsk våg under de senaste åren. Men den här beskrivningen som de ger, att de upplever att islam beskrivs ur ett väldigt stereotypt perspektiv och så vidare. Jag känner inte igen den bilden. Om man inte med stereotypt perspektiv menar att islam alltid framställs som en väldigt positiv och fredlig och relativt sekulariserad religion.
1: Ja, och att alla som säger sig vara muslimer och är vildsinta mördare, det är en speciell grupp som inte har någonting med islam att göra. Det är ju det som är standardformuleringarna. Till och med till ekoinslag i radion, detta påpekande. Så det här är jättemärkligt. Men jag vill framförallt kontrastera detta mot stats-tvs behandling av kristna i Sverige. Det tycker jag är fascinerande. Förekommer det kristna program i något som avlägset påminner om kristna program i svensk stats-tv? Ja, oh ja. Vi har ju den här dating-serien Tro, hopp och kärlek, där Mark Levengood tar tag i singelpräster som liksom vill dejta i tv. De har ju, senaste säsongen har ju fått både ris och ros, därför att snuskfaktorn har ökat. Man kan bara gissa att de vältrar sig liksom lite grann i sänghalmen, singelprällarna. Alltså, och det är så jävla förnedrande, tycker jag, för nu är svenska kyrkan bra på att förnedra sig på många politiska sätt, men det här är som man skildrar liksom i muslimserien. Där kan man prata med muslimer och de får skildra olika aspekter av sina liv, vad det innebär att vara muslimer. Men där ska man ta kristna, då tar man singelpräster och låter det jäkla mumintrollet liksom hjälpa dem att hitta någon att leva med. Det är ju patetiskt. Och sen har vi också tv-sändningen av söndagsmässan. Och det vet jag är rätt många gamla människor som är urförbannade, därför att det kör man ju repriser, framförallt på somrarna. Man får liksom inte en ny mässa till livs, utan man kan slå på tvn och så upptäcker man, fan, det här var ju från 2011.
0: Är det sant?
1: Ja, det är sant. Alltså det är inlagt, sommarsäsong repriserar man gamla mässor. Det är helt jävla absurt.
0: Fan, det räcker väl med en mässa?
1: Ja, kör samma hela tiden.
0: Alltså, jag brukar lyssna ibland på mässorna för att jag lyssnade på Godmorgonvärlden på söndagarna. Och det är alltid direkt efter Godmorgonvärlden som mässan kommer. Och det som slog mig var att de lyckades alltid hitta så absurda temat. Det var aldrig bara en normal gudstjänst, utan det var alltid någon politisk vinkel eller någon väldigt experimentell grej, eller nu ska vi ha en kristen buddhistisk mässa här. Såna här grejer, va? Nu ska vi ha en ateistisk gudstjänst. Jag visste inte att de också var repriser.
1: Ja, det är repriser. Och beskrivningen av tv-gudstjänsterna stämmer väldigt väl, va? Du möter ju oerhört sällan liksom

0: frimodigt sjungande kristna människor som sjunger gamla psalmer, utan det är modernt och experimentellt och sökande och frågan och så vidare. Det finns ju ingen frimodig kristendom. Det finns, alltså nu, jag kollar inte på det varenda jäkla söndag, men det är det intryck jag har. Jag blir gärna motbevisad där, och vilket fall som helst är det väldigt mycket repriser sommarsäsongen. De tycker att det är för dyrt nämligen att åka ut och filma och göra sådana saker.
1: Jag har pratat tidigare, och det bubblar, om min egen förutsägelse för vad som kommer hända med islam i Sverige. Och man kan i alla fall säga att den här typen av program i SVT i alla fall precis exakt i linje med det som jag fruktar kommer hända och tror kommer hända. Jag tror att det här blir ett av flera startskott, ett av de viktigare startskotten förmodligen, för storskalig konvertering till islam. Och definitivt så även om det inte det är syftet med en sån här serie, så kommer det säkert vara så för vissa människor som har känt den här oron liksom, över hur man ska förhålla sig till islam, och är det inte hemskt mycket fördomar man har med islam, och kanske borde man bli muslim rent av. Inte det säkraste sättet för att inte hålla på och förtrycka muslimer. Om det finns någon där ute som bara behövt någon liten knuff över gränsen för att ta steget och bli muslim, så tror jag att en sån här serie kan vara stärkande för sådana människor. De vågar ta steget in i moskén.
0: Ja, alltså faran för den utvecklingen ska inte underskattas. Vi skapar ju ett samhälle, eller vi, överheten skapar ett samhälle idag med väldigt jagsvaga individer och som inte har någon känsla för sig själva som individer. Och det innebär att det dyker upp en av överheten understödd religiös riktning som, liksom, som säger att du behöver inte tänka, vi tar hand om tänkandet åt dig, gör bara som vi säger. Så kommer det att ha lockelse på många av de här jagsvaga människorna. Så det skulle inte förvåna mig om vi ser liksom väldigt många unga förvirrade människor konvertera till islam i Sverige i framtiden. Och det kommer ju hälsas faktiskt av överheten med glädje. De kommer tycka att det är jättefint.
1: Det är oerhört. Finns det något mer progressivt än att konvertera till islam?
0: Nej, det kan jag inte tänka mig. Det är det nya svarta.
1: Men en sak är då om du pratar om de jag-svaga. Och det är ett utbrett problem onekligen. Men vi har också situationen med den politiska anpassligheten. Därför att muslimer är just nu, och vi säger just nu, just idag, så är muslimer allra längst upp på kränkthetspyramiden. Så det finns en PK-konflikt mellan till exempel muslimers rättigheter och homosexuellas rättigheter. Så kommer muslimerna sitta på trumf som det är idag. Och om du är en politisk typ som till exempel vill göra politisk karriär, positionera dig som debattör och så vidare, då är den här typen av PK-kränkthetspoäng väldigt, väldigt viktiga. Ju längre upp på pyramiden du sitter, desto mer kan du sparka neråt på alla andra i pyramiden. Och precis som jag spanat om tidigare, så tror jag att just det faktum att muslimerna är längst upp på pyramiden, de värderas högre än alla andra kränkta, marginaliserade grupper, gör att det blir ett väldigt starkt incitament för en politiker eller en debattör eller något sånt där att bli muslim. För då sitter man på toppen. Och inte ens liksom en transsexuell bög eller någonting har någonting att komma med. För att jag är minsann muslim, den absolut mest förtryckta och nedtrampade gruppen som finns enligt deras system.
0: Ja, nej, men transsexuella, det var gårdagens grej, alltså könsbyten och annat. Det är redan lite ute. Det är framtidens grej. De kommande åren så är det att bli muslim som gäller.
2: Vitryssland tackar nej till svenskt bistånd, vilket Janine Alm Eriksson, statssekreterare hos biståndsminister Per Olsson Frid, MP, finner mycket allvarligt och olyckligt. Sveriges bistånd till landet uppgår för närvarande till 100 miljoner kronor om året och syftar till att förändra landets styrelseskick, införa jämställdhet, miljöarbete samt mänskliga rättigheter. Ja, Vitryssland har meddelat att man undanber sig fortsatt bistånd från Sverige. SIDA och andra biståndsorganisationer har en månad på sig att utrymma. Sen ska de ut och inte bedriva mer av den här så kallade biståndsverksamheten i Vitryssland. Det här har orsakat lite av en diplomatisk

0: fnurra i en sån här. Det finns många saker som är bizarra och ganska äckliga i den här historien, men en sån sak är att när vitryssen säger att vi vill inte ha ert bistånd längre, då svarar Sverige med att kalla upp den vitryska ambassadören till utrikesdepartementet för att liksom, genom en reprimand. Och statssekreteraren då på utrikesdepartementet som alltså är då biståndsministerns högra hand, chefstjänstemannen där, politiska tjänstemannen, Janine Alm Eriksson heter hon. Hon säger att det är mycket allvarligt. Det är mycket allvarligt att de inte tar vårt bistånd längre. För att vi vet att vårt bistånd kommer det belarusiska folket till del. Och hon säger att det är sannolikt svar på att vi förra året valt att avbryta projekt där statliga aktörer har en aktiv roll. Och Aftonbladet förklarade att Sveriges bistånd till Belarus uppgår för närvarande till 100 miljoner kronor om året. Den största delen går till civilsamhället och insatser inom jämställdhet, mänskliga rättigheter, demokrati och miljö. Och då man har de här formuleringarna, civilsamhället, demokrati, mänskliga rättigheter. Så det som det här egentligen handlar om, det är givetvis något helt annat. Och det är med all sannolikhet därför som Vitryssland undanber sig så kallat bistånd från Sverige. Därför att det här biståndet i själva verket syftar till, det är att åstadkomma ett regimskifte i Vitryssland. Och det här är ingen stor hemlighet. Man pratar förstås gärna från svensk sida om hur dålig Lukashenko är, för han diktator och så vidare. Men det som kanske inte är helt glasklart alltid när man läser Aftonbladet och sånt där, det är att det som man kallar för biståndsverksamhet, demokratibistånd i Vitryssland, det är alltså politiska operationer för att underminera ledningen i Vitryssland. Och som jag har nämnt någon gång tidigare i Radio Bubbla, så har jag haft lite särskilt insyn i det här vid ett tillfälle i mitt liv när jag jobbade som IT-konsult och hade ett uppdrag för utrikesdepartementet. Och då det uppdraget gick ut på, som mitt företag hade, det var ett transparensarbete. Det vill säga man skulle publicera så mycket information som möjligt om biståndsverksamheten för att få en genomlysning, för att kunna öka effektiviteten, hitta problem och så vidare. Men samtidigt då som man fick uppdraget att skapa transparens och genomlysning och publicera information till allmänheten, så kom det också ett parallellt uppdrag att hemlighålla information om en viss del av verksamheten. En stor del av verksamheten i ett flertal länder var totalt hemlig och fick absolut inte publiceras. Och ett av de länderna då är Vitryssland. Så allting som hade att göra med bistånd till Vitryssland var superkänsligt. Och det är väldigt intressant då, för att om man har bistånd till Mosambiken eller sånt där, då är det så här, ja, men vi ska bygga en brunn så att de stackars barnen kan få dricka vatten. Mm. Det är inget problem att prata om det. Men varför är det så otroligt känsligt? Varför måste man hemlighålla vad det är egentligen man gör i Vitryssland? Ja, det är ju att det handlar inte om bistånd, utan det handlar om politiskt påverkansarbete. Och dessutom känner jag flera personer som har jobbat på plats i Vitryssland med så kallad demokratibistånd och liknande verksamheter, Sida-finansierat och liknande. Och det handlar om sådana saker som att man kontaktar till exempel oppositionella grupper och tränar upp dem, stödjer dem, finansierar dem på olika sätt. Allting med målsättningen att avsätta Alexander Lukashenko. Och man kan ju fundera på vad svenska politiker skulle säga om ett främmande land som är mycket större och mäktigare än Sverige, pumpar in enorma mängder pengar i program för att störta den svenska regeringen och ändra Sveriges statsskick. För att de tycker att den svenska regeringen är usel och grundlagen är skit och sånt där. Så att nu ska vi lägga 100 miljoner lägger Sverige, men vi kan säga 1 miljard då, för att Sveriges BNP är ungefär 10 gånger så stor som Vitrysslands BNP. Så att men då ska man ha det, hemliga operationer, maskerade som bistånd, när man tränar oppositionella, som väldigt nationalistiska grupper i Sverige, får träning i hur de bäst kan flytta fram sina positioner och bedriva informationskrig och så vidare. Antal till exempel att Ryssland gjorde det. Ryssland la 1 miljard på att träna upp oppositionella grupper i Sverige för att underminera den svenska regeringen. Hur skulle svenska politiker resonera då? Skulle de säga att det är väldigt beklagligt att vi inte får mer demokratibistånd från Ryssland? Ja. Det är exakt det som händer här, förutom att Sverige på många sätt är ett större hot mot Vitryssland än vad Ryssland är mot Sverige. Bland annat för att den ekonomiska obalansen är betydligt större. Sverige har 10 gånger mer resurser än Vitryssland ekonomiskt. Vilket är en större skillnad än mellan Ryssland och Sverige. Ja. Det är ganska hårresande intressant på just det som Sverige håller på med.
1: Ja, men är det inte också

0: vis så är det oerhört förmätet av trötta svenska byråkrater att tro att de ska kunna lära vitryssar något. Alltså vitryssar lever ju på alla sätt i en mer komplex situation än vad Sverige gör idag med de grannar de har. Där alla egentligen har en bit av kakan. Plus att de riskerar att malas mellan NATO och Ryssland. Och i det skedet går Sverige in liksom och börjar faktiskt bidra till att destabilisera en regim. Det är ett rent svinaktigt beteende. Alltså det är... De har inte rätt att använda våra pengar på det här sättet heller.
1: Man ser ju också den totala verklighetsförnekelsen hos att massakerna som den här statssekreteraren säger. Så här, ett pratminne till exempel är: vi hade väldigt mycket hellre sett en utveckling i Belarus som gick mot mer demokrati och öppenhet, och att vi kunde intensifiera både biståndet och kontakten mellan våra länder. Men så som regimen i Belarus agerar så finns det ingen öppning för det. Så det är direkt liksom så börjar de ljuga i en och samma intervju liksom. Som om det är Sverige som håller inne biståndet. Det är Vitryssland.
0: Ja.
1: Det är Vitryssland som säger att Sverige att far åt helvete, vi vill inte ha er så kallade bistånd. Men då är det bara, ja, vi skulle vilja intensifiera biståndet, men det går tyvärr inte för på grund av regimen i Belarus. Och sen är det också bara det att om regimen i Belarus förändrades, då skulle man inte alls intensifiera biståndet. Då skulle biståndet bli överflödigt, för att biståndet handlar om att attackera och störta regimen.
0: Ja.
1: Det är nästan till ofattbar arrogans, men som har väldigt mycket att göra med bara ren aningslöshet och en total hjärntvätt, tror jag, som de människorna är utsatta för. Det finns vissa, jag träffade i min sväng några år när jag hade kontakt med den här världen, så vet att det fanns en del hardliners på liksom utrikesdepartementet och sånt där, som hade en väldigt liksom en väldigt så här krass och pragmatisk syn på de här sakerna, och som också hade liksom försänkningar i underrättelseapparaten och militären och så vidare, som visste precis vad det handlade om och inte alls hade någon så här idealistisk drömmig demokrati-idé, utan det handlade liksom om hemliga operationer för att påverka politiska regimer och sånt där. Men jag tror inte de här miljöpartisterna, de är inte sådana. De är liksom true believers. Så det här är liksom, ja. Ibland så pratar de om den humanitära stormakten Sverige, men det är nästan, man spelar ner lite grann vad det egentligen handlar om. Det är en sorts oerhört aggressiv PK-imperialism som man bedriver.
0: Ja. Och det går de här liksom andenslösa människorna hand i hand med de här hardliners som du beskriver, som mycket väl vet vad de gör. Det är... Nej, vi måste rensa ut det här byket ur statsapparaten. Det börjar bråska nu.
1: Ja, eventuellt även för Vitryssland. Men vi får också se, tumma upp till Vitryssland. Alltså, bra gjort. Bra gjort,
0: ja,
1: att
0: ja,
1: bara ta bort allt bistånd. Säga liksom att om ni ska hålla på skicka in massa politiska trojanska hästar, då vill vi inte ha någon hjälp överhuvudtaget. Man kan tycka att det är självklart, men det är ändå det första av... Ja, det första, jag tror att det finns en 5-6 länder där Sverige bedriver den här typen av verksamhet, förtäckt biståndsverksamhet, påverkansoperationer. Och så vid jag vet så är det bara Vitryssland som har dragit ett streck i sanden och satt stopp för det. Men det vore intressant att se om fler länder tog liknande initiativ och sa att det är ganska ovanligt att länder undanber sig bistånd. Jag vet att Indien har gjort det tidigare, sagt att vi vill inte ha mer bistånd. Vi är inget u-land längre, vi har ett eget rymdprogram, vi slutar ge oss bistånd. Men annars vet jag inte hur många exempel det finns.
0: Föredömligt av president Luca.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Sajten Feminist Business School ger onlinekurser i feministisk ekonomi. Tar avstånd från patriarkala egenskaper som meritokrati, individuell frihet och profit. Vill istället uppmuntra entreprenörskap med fokus på kvinnliga värden som tacksamhet, intimitet och närhet till naturen. Ja, innan vi blir beskyllda för att bedriva lågintensiv hatpropaganda så tar vi en liten genuscertifierad reklam här, tycker jag. Det ekonomilyssnarna måste förstå är att ekonomi inte alls handlar om att preferenser, meriter och personliga egenskaper ska styra individers produktion. Ej heller är frihet intressant. Vinster, det är bara patriarkalt förtryck. Det är en slags förtryckarkvot, kan man säga.

0: Och kvot förresten, det låter ju väldigt sexistiskt, det hörs ju på namnet. Kvot, liggande stolen, det hörs ju på namnet att det har med penetration att göra. Nej, de riktiga valutorna för alla företag ska istället vara tacksamhet, intimitet och närhet till naturen. Fast Martin, intimitet, det här förstår inte jag riktigt. Det kan väl inte ha med intimitet mellan man och kvinna att göra då? Nu har inte jag gått kursen här, men du som har gått kursen, du kanske kan förklara hur... För att det står på sajten här nämligen att det kostar $1,200 att gå den här kursen. Och då undrar jag, hur mycket är $1,200 i tacksamhet? Hur långt är $1,200 till naturen? Och hur för jag över $1,200 i intimitet till de som håller kursen?
1: Ja, du kan ju göra dig lustig över de här sakerna, Jani. Men faktum är att det här är fundamental i ABC. Och på din specifika fråga om intimitet, hur man värderar saker i intimitet. Det är inget nytt som de har kommit på i den här kursen för feministisk ekonomi. Du kan gå tillbaka till exempel till kommunistiska manifestet. Marx och Engels skriver väldigt tydligt om det här. Alltså hur det kapitalistiska samhället har ersatt äldre former av intimitet med monetära transaktioner. Mm. Det här är egentligen en ortodox marxistisk tillbakagång till en förkapitalistisk feodal ordning. Du kanske minns de här formuleringarna, de här fantastiska hyllningarna till feodalsamhället. Kommer du ihåg dem i början av manifestet?
0: Det var länge sedan jag läste, måste jag erkänna. Jag har läst dem flera gånger faktiskt, men det var nog 20 år sedan sist.
1: Jag kanske får lätta upp stämningen lite grann så här i slutet av sändningen.
0: Absolut.
1: Bourgeoisien har överallt där den kommit till makten förstört alla feodala, patriarkaliska och idylliska förhållanden. Den har obarmhärtigt slitit sönder de brokiga feodalband som band samman människorna med deras naturliga ledare och icke kvarlämnat några andra band än det nakna intresset, det känslolösa kontantbetalning. Den har kränkt det fromma svärmeriets heliga rysning, den ridderliga hänförelsen och det spetsborgerliga vemodet i den egoistiska beräkningens iskalla vatten. Den har upplöst den personliga värdigheten i bytesvärde och istället för de talrika, lagstadgade och välförtjänta friheterna satt den samvetslösa handelsfriheten alena. Den har kort sagt, istället för den i politiska och religiösa illusioner höljda utsugningen, satt den öppna, skamlösa, direkta, kalla utsugningen. Och så här fortsätter det, va, om hur familjeförhållanden som har ryckts av sin rörande sentimentala slöja och så vidare. Så det här, man kan säga att det här är en marxistisk ståndpunkt som också har som sitt syfte att reversera den utvecklingen. Det vill säga att vi ska gå från den här öppna, skamlösa, direkta, kalla utsugningen tillbaks till en utsugning som är höljd i politiska och religiösa illusioner.
0: Mm.
1: Som vanligt är bara gå tillbaka till manifestet,
0: ja,
1: för att få svaret på de här frågorna.
0: Faktiskt. Men jag förstår ändå inte varför de vill ha $1,200.
1: Nej, det måste vara en sorts övergångsfenomen. Ja. Kanske när du har läst klart kursen.
0: Just
1: kanske du kan beräkningen och betala i intimitet.
0: Just det, för det är lite som det står i manifestet också. Socialismen är ju övergången till det kommunistiska samhället. Det är kanske lite samma sak här. Själva kursen i sig är ju ett offer för de kapitalistiska strukturerna.
1: Ja.
0: Så det går inte att betala i tacksamhet ännu.
1: Ja. Du kan ju raljera över den här. Du måste ju ändå vara pragmatiska.
0: Ja.
1: Ta 1200 bagis för den här kursen. Kanske att de i framtiden inte behöver göra det. När de har gjort det några terminer kanske det. Ja, då kan du operera en annan modell. Antingen feodal eller en sorts postkapitalistisk variant. Jag hoppas att de gör det. För jag hoppas att den här kursen lever kvar och att det examineras många feministiska ekonomer som kommer ut i näringslivet. För jag tror på konkurrens. Jag tror på att testa idéer. Jag tror på att låta 1000 blommor blomma. Jag tycker att vi ska ha feministiska ekonomer och patriarkala ekonomer sida vid sida som konkurrerar om samma jobb. Du ska ha företag som ska anlita till exempel en analytiker. Och ska du ha då liksom patriarkal ekonom Johnny Mellgren som får jobbet, eller ska du ha feministisk ekonom Claes Hemberg som får jobbet? Jag tycker vi ska ha det och låta marknaden avgöra vilken ekonomisk teori som är bäst.
0: Faktiskt.
1: Jag har ett öppet sinne. Jag vet inte, ska det vara feministisk eller patriarkal ekonomisk teori? Men det är ju så fint på marknaden att om den feministiska ekonomin är den rätta teorin, så kommer ju feministiska ekonomer vara överlägsna.
0: Ja.
1: Att om du kommer då, liksom, om du till exempel ska styra ett företag eller någon annan ekonomisk realitet, och sen fokuserar du på till exempel närhet till naturen, tacksamhet och intimitet, så kommer din uppdragsgivare tjäna mycket mer pengar.
0: Mm.
1: Och de här patriarkala ekonomerna som är så korkade att de bara tänker i termer av pengar, sådana gammalmodiga begrepp.
0: Ja.
1: De kommer ju bli totalt på efterkälken. Och sen så kommer alla handelshögskolorna världen över och kommer bara lägga ner den här trista maskulina ekonomin och införa nya, mycket mer lönsamma feministiska ekonomin.
0: Faktiskt, vi får se hur länge ni får nöjet, eller det kanske inte är någon nöje. Det får ju marknaden avgöra hur länge den här patriarkala ekonomen Johnny Mellgren kommer höras i radion. Kanske blir ersatt här av en feministisk ekonom.
2: Radio Bubbla.

0: Christopher Dulny läser och kommenterar Marcus Aurelius självbetraktelser, hävdar kejsarens heroiska person och stoiska idealistiska filosofi, inspirerar till ett gott liv även i samtiden och framtiden. Ja, en podcastlänk som är ganska intressant och värd att uppmärksamma, tycker jag. Det är ett specialavsnitt av Vita Pillret under deras helguppehåll nu mellan dagarna. Så de upphör med sina reguljära sändningar och istället så kör de, tror jag, 3 stycken förinspelade specialavsnitt.
1: Har du lyssnat?
0: Ja, ja, självklart, självklart.
1: Inte jag, berätta.
0: Så Vita Pillret är i vanliga fall en, alltså på ett sätt relativt lättsam, en humoristisk och optimistisk podcast med mycket ett ungdomligt tilltal och roliga ljudeffekter, spännande ljudklipp som spelas upp och sånt där. Och framförallt, det är mycket humor, mycket dråplig humor. Alltså det här var lite väldigt annorlunda. Det var ingen som var beredd faktiskt på att sån här material skulle dyka upp i Vita Pillrets flöde. Jag måste ju först och främst berömma själva ansatsen att göra ett helt avsnitt som bara är en djupdykning i Marcus Aurelius, filosof-kejsaren, som skrev sin berömda bok, sina självbetraktelser eller meditationer, som man säger ibland, som var en sorts tankebok som han skrev för sig själv med reflektioner som han själv använde för att hålla sig själv på rätt väg. Och jag tror att det var så att han hade instruerat eftervärlden att bränna den här boken så fort han dog. Men istället, man respekterade inte det önskemålet, utan man bevarade den istället, och nu finns den att köpa på, ja, som bok helt enkelt. Men Marcus Aurelius var inte bara kejsare, romersk kejsare under imperiets storhetstid, utan även då en av de främsta filosoferna inom den filosofiska strömning som kallas för stoicism. Alltså det är fantastiskt att en sån här en podcast för den förråda ungdomen faktiskt gör en djupdykning i klassisk stoicistiskt tänkande. Så det måste jag säga är en fantastisk ansats. Jag hade lite svårt att lyssna på delar av avsnittet, för att det kändes lite stolpigt när Christopher läste innantill från Marcus Aurelius. Det var väldigt bra flyt och trevligt när han gav sina egna reflektioner. Så det var absolut bästa delen av avsnittet. När Christopher pratade mer fritt, knöt an till sina egna erfarenheter, satte saker i kontext lite grann. Men jag hade lite svårt att koncentrera mig på de andra bitarna. Där hade jag önskat att han hade bara läst texten helt enkelt med sin vanliga naturliga röst. Och inte haft en särskild uppläsarröst, om man säger. Men med den lilla kommentaren bara, så vill jag bara applådera det här initiativet. Och det, man får ju verkligen mer smak inför kommande specialavsnitt av Vita Pillret, om det är tänkt att bli såna här eftertänksamma djupdykningar i viktiga ämnen.
1: Ja, alltså, jag ska lyssna så fort jag får tid. Jag tycker det är ett mycket lovvärt initiativ. Sen tycker jag man ska sätta in Marcus Aurelius meditationerna i ett sammanhang. Jag gillar ju inte honom. Och samtidigt finns det någonting tilltalande i honom. Därför att hans motståndare, och han var en av de sista som någorlunda kunde hålla barbarerna stången. Jag håller ju på barbarerna. Och jag har alltid läst hans form av stoicism som att den bygger på en insikt om att det jag gör är icke rätt, men nu sitter jag här där jag sitter, så jag får göra det bästa av det hela. Så att det är en slags motvillig imperialist vi möter i meditationerna, och de är mycket tänkvärda på många sätt.
0: Ja, jag tycker själv att Marcus Aurelius är ganska trist att läsa. Nu får jag liksom kanske blir folk blir arga på mig. Men jag tycker att jag är en trist författare jämfört med, alltså om vi jämför då med andra filosofer som uttrycker liknande idéer, säg Cicero, Seneca och så vidare, så blir det betydligt mer stuns i texten. Marcus Aurelius är den minst intressanta rent litterärt, tycker jag.
1: Ja, men jätteintressant, men det tror jag beror på just det här. De andra, Cicero och Seneca, de är lite korkade. De fattar liksom inte, de fattar inte att det här kommer att gå åt helvete. Imperiet håller inte i längden. Och då blir de lite mer vitlyftiga och roliga att läsa. Det intressanta med Marcus Aurelius är att han fattar ju att det här håller för fan inte i längden. Imperiet kommer att braka ihop, alltså. Vad lämnar vi egentligen efter oss? Och är inte barbarerna egentligen mycket trevligare än det här trista imperiet där vidmakthåller? Och det gör ju att du får den här faktiskt grundläggande pessimismen som finns där hos Aurelius. Han har ingen munterhet kvar, alltså. Det är en mycket speciell form av stoicism. Och så därför ska det bli intressant att höra hur Dullnis kommentarer till vad jag ser som en av de stora pessimisterna i maktens centrum, vilket gör honom extra intressant.
0: Ja, alltså det var någonting som jag tänkte på faktiskt när jag lyssnade på det här avsnittet. Det är att Kristoffer, känslan jag får är att Kristoffer anstränger sig oerhört mycket för att ha en optimistisk ton. Han tar specifikt upp en diskussion om att man inte ska bli defaitistisk. Man kan inte bli uppgiven och ställa in sig på liksom ett apokalyptiskt undergångsscenario. Därför att, ja, det som han verkar tycka då, det är inte uppbyggligt, och då fastnar man bara i, ja, det som de kallar då för det svarta pillret. Motsatsen till det vita optimistiska pillret, när man är väldigt svartsynt. Själv är jag lyfte ögonbryn när jag hörde det där och gjorde en liten kommentar till Sofia medan vi lyssnade. För att jag känner så här att hurvida man har en pessimistisk eller en apokalyptisk syn på saker och ting, det kan ju inte bara bero på den positionens eventuella psykologiska uppbygglighet. Det måste ju också bygga på en faktisk realistisk bedömning. Vad tror man kommer hända? Och om man tror att vi faktiskt med stor sannolikhet står inför ett sorts undergångsscenario, där de institutioner vi tar för givna idag faller bort, där vi får mycket mer av konflikter, där liksom fysiskt våld får en större roll i samhällslivet, infrastruktur kollapsar, människor måste klara sig mer själva, både materiellt. Om man tror att de här sakerna har stor sannolikhet att hända, då är man ju galen om man inte ställer in sig på det och förbereder sig för det. Så att i de avsnitten så kände jag så här att jag hade önskat att Kristoffer la ut texten i sak om varför han inte tror att det kommer att hända. Vad har han för liksom praktiska, sakliga skäl att vara optimistisk? Jag förstår ju att det kan ha psykologiska effekter att ha liksom en pessimistisk syn. Men det väsentliga här är väl ändå vad vi har skäl att göra för förutsägelser inför framtiden.
1: Mm.
0: Och där kan jag inte känna att det fanns en, jag bara kom att tänka på det nu när du sa det här om Marcus Aurelius Borges, att det fanns en viss ambivalens inför framtiden och frågan om pessimism respektive optimism.
1: Vi kan ju tänka mycket mer fritt än Marcus Aurelius. Hans alternativ hade ju varit liksom att smita ut bakvägen ur kejsarpalatset och svepa kappan om sig och dra iväg och sitta på någon lantgård och gömma sig av. Och då hade stoicismen blivit av ett annat slag. Men det kan bli intressanta diskussioner framöver.
2: Radio Bubbla.
3: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Säpo vill att regeringen utreder möjligheterna att göra innehav och betraktande av terrorpropaganda straffbart. Myndigheten stöter på bilder och filmer från avrättningar vid i stort sett varje husrannsakan som görs inom ramen för kontraterrorism. Säpo-chef Claes Friberg påpekar att IS besitter Hollywood-liknande propagandamaskin, vill se lagstiftning liknande den om barnpornografi skulle medföra stort antal lagföringar. Från ett principiellt libertarianskt perspektiv så är det givetvis inte så bra att staten förbjuder innehav eller spridning av vissa typer av information. Å andra sidan så befinner vi inte oss i ett läge, enligt min mening, där principiella libertarianska resonemang alltid har högsta prioritet. Högsta prioritet är att överleva, att Sverige inte ska bli ett kalifat. Och om vi måste knäcka några ägg för att förhindra det, då tänker i alla fall den här inbitna libertarianen bita sig i tungan tills den värsta stormen lagt sig. Vi kan börja dividera igenom principfrågorna när vi inte står inför ett akut existentiellt hot. Så att om det nu kommer fram förslag om liksom olika typer av åtgärder som vi kan göra, staten kan ingripa och använda statligt tvång för att komma till rätta med islamister som befinner sig i Sverige. Så då kommer inte jag kommer inte ropa i högan sky om att det bryter mot icke-aggressionsprincipen och så vidare. Utan vi får ta på oss hårdhandskarna nu. Men av alla saker man kan göra så känns det här ändå som en, inte som en av de mest effektiva och kanske som en av de allra farligaste. För att om man nu ska förbjuda terrorpropaganda, som Säpo säger, alltså smaka på det ordet, terrorpropaganda. De gör ju väldigt klart vad de menar. De menar att det här är IS-videos som föreställer IS-avrättningar som ska inspirera andra avrättningar. Men ordet terrorpropaganda är ju extremt politiserat och laddat och används i alla möjliga sammanhang. Så att då, den enkla fråga som direkt dyker upp i mitt huvud, det är ju hur lång tid tar det innan det här ordet terrorpropaganda börjar inkludera saker som, ja, helt andra saker. Saker som inte islamister håller på med. Saker som vi håller på med till exempel. Mm. Det första exemplet jag kommer att tänka på var Finspångsmemen. Att prata om Finspångsrättegången och vad vi vill göra med svenska politiker i framtiden. Det känns som en lågoddsare att det blir klassat som terrorpropaganda. Och sen har vi kanske diskussioner om secession. Just vad som det behöver göras rent praktiskt för att en region ska bryta sig ut ur ett land. Det är ju redan idag så att man terrorklassar separatiströrelser även om de inte är våldsamma och så vidare. För att det i sig anses vara en olaglig och förrädisk verksamhet att bryta sig ut ur ett land. Så kan det vara till exempel så här argumentation för liberalare vapenlagar. Säga att människor ska få ha vapen. Det är uppenbarligen någonting som gynnar terrorister. Och alltså, ja, jag tror att alla som lyssnar förstår vart det är på väg. Man kan tänka sig många sådana exempel på hur definitionen av terrorpropaganda utvidgas. Det är bara för lätt att se hur det här med liksom några snabba pennstreck, eller till och med utan ett enda pennstreck, förvandlas till ett vapen mot konservativa människor i allmänhet, eller alla människor som inte är vänsterextremister. Vad säger du, Nicolas? Är jag paranoid här? Eller kan du också möjligen tänka dig någonting som kan gå fel?
4: Ja, jag kan möjligen göra det. Allting som de inte lyckas knipa med hets mot folkgrupp kommer de ju kunna stämpla som terrorpropaganda. Och det kommer ju inte vara fråga om att AFA-videos ska plockas bort, utan vad det handlar om. Dels det du tar upp med att tysta olika typer av samhällskritiker. Men också så kommer det vara ett sätt att undangömma islamistiskt våld, därför att du tar upp vissa pragmatiska skäl till att man kanske ska överväga någon typ av lagstiftning mot deras videomaterial. Men faktum är att jag tycker vanligt folk ska ha rätt att ta del av det och se vad fasen det är de håller på med. Och kan man inte det, så kommer man givetvis använda lagstiftningen som ett sätt att man kommer aldrig kunna ta bort det här materialet, utan man kommer tränga det under marken bara. Kommer bli som, ja, inte en svart marknad för det blir väl gratis, men det kommer undanhållas från de vanliga medborgarna, och så kan man liksom återgå till att säga att islam är fredens religion, det finns inga bevis för någonting annat, och har du bevis så är de olagliga. Och det tror jag är nog den största faran med det här, med att man helt enkelt förbjuder. Man håller ju redan idag på att mörklägga effekterna av islamistiska terrordåd. Till exempel efter det här dådet i Stockholm så sa man att vi ska inte visa bilder på de döda av hänsyn till offret, påstod man i massmedia, samtidigt som man givetvis visar bilder på döda eller skadade flyktingar dag ut och dag in för att folk ska tycka synd om migrantströmmarna. Så att jag tror att då kommer man kunna forcera det även på alternativmedia och sociala medier, att det ska inte längre bara vara SVT och Aftonbladet som mörklägger, utan nu måste alla delta i mörkläggningen. Annars
0: det är en väldigt bra poäng faktiskt. Ja, lite IS-propaganda kan vara bra för de här människorna.
4: Absolut. De säger också att IS har en Hollywood-liknande propagandamaskin. Jag kan ju tycka att den bokstavliga Hollywood-propagandamaskinen är ett ganska stort problem i Sverige också. Mycket propaganda som kommer därifrån. Betyder inte för den skull att vi ska förbjuda den, men är det någonting man ska vara oroad för som påverkar folk i Sverige negativt, så tror jag att det är där man ska börja titta.
0: Ja, definitivt så är det liksom, Hollywood är ju den största producenten av terrorpropaganda i och med sitt envetna i många, många årtionden propaganda för det amerikanska imperiet och den amerikanska krigsapparaten, amerikanska krigsäventyr världen över och så vidare. Om det inte vore för Hollywood som delvis på uppdrag av det militärindustriella komplexet, som jag har förstått det, att de har uppgörelser med Pentagon på olika sätt. De får tillgång till information för att göra sina filmer i utbyte mot att de framställer liksom Pentagon eller CIA i ett positivt ljus.
4: Billig användning av krigsmateriell också för specialeffekter.
0: Just det. De har säkert fler sådana här saker. Så att, det är en väldigt bra poäng faktiskt. Att Hollywood är ju i sig den absolut största terrorpropagandaapparat som finns. Och givetvis så bleknar IS i jämförelse med Hollywood.
4: Ska vi ta upp också tittförbudet de är inne på, att det ska inte bara vara liksom produktionen som man ska förbjuda, eller hur?
0: Alltså, jag har förstått det ska förbjuda att inneha, så om de hittar det på din dator så har du begått ett sorts terrorbrott.
4: Och man ska inte ens få se på det. De drar en parallell till barnporrlagstiftningen som uppdaterades i Sverige runt, kan det vara 2010 ungefär, där man alltså införde inte bara ett förbud mot produktion och innehav, utan också ett förbud åt att överhuvudtaget se på det. Och det är väl så här, vadå, ska det inte vara förbjudet att titta på barnporr? Men det betyder även att om någon så att säga skulle visa någonting för dig mot din vilja, så skulle du tekniskt sett ha begått ett lagbrott, och man måste införa massa olika typer av undantag för att poliser och tjänstemän inom rättsväsendet ska kunna se på det som bevis då i rättegångar. Och det är alltid ett stort problem när staten går in och säger säger åt människor att de inte ens får se på vissa saker. Men lösningen är givetvis, du börjar med att kriminalisera själva akten då, alltså antingen ett övergrepp mot ett barn eller en terrorhandling. Det är olagligt redan till att börja med, och är du orolig för att det finns kommersiella verksamheter inkopplade, ja, men då har du någon typ av medhjälpsbrott bara som du kriminaliserar, så får du med produktionskedjan också. Men när du inför rena tittförbud så öppnar du dörren för väldigt potentiellt märkvärdiga rättsfall.
0: Ja, en annan sak som kan vara värd att nämna i sammanhanget är att även om man legaliserade innehav av sådana här IS-videos eller barnporr och så vidare, det skulle inte innebära att det blev tillåtet och strafffritt att ha och konsumera sådana produkter. Jag är ingen expert på de här sakerna, men jag föreställer mig och är ganska säker på det att under ett common law-system så skulle det vara fullt möjligt att stämma människor för att de sprider och kanske konsumerar sånt här material. Alltså,
4: i synnerhet om de betalar för det.
0: Och deras vägnar som har blivit drabbade av själva övergreppen som ligger i grund för till exempel videomaterialet. Alltså jag får också bli halshuggna på videon eller vad det kan vara för någonting. Så det skulle inte vara så att man automatiskt går strafffri bara för att det inte finns en lag som förbjuder en viss typ av information. Ja, nu är vi lite grann inne på det här med libertarianska principer igen. Jag skulle bara vilja ge ett litet förslag till Säpo, bara enkel liten idé. Om ni på Säpo nu vill göra något åt islamistiska terrorister, vad sägs som att kasta ut dem i landet? Vad sägs som att börja med de här 3000 eller 5000 eller hur många nu är som Säpo själva säger befinner sig i landet? Börja med att kasta ut dem, ögonaböj. Sen kan vi gå vidare med till exempel alla muslimer som har varit aktiva i moskéer som har förknippats med islamistisk radikalisering. Sen kan vi gå vidare och kasta ut alla andra muslimer också. Men om vi inte ens kan komma överens om att kasta ut de 3000 bekräftade radikaliserade terrorsympatisörerna, då är det knappast någon poäng med att stifta nya lagar för vad de får syssla med medan de befinner sig i Sverige med statens goda minne och förmodligen är försörjda av bidrag av staterna eller bunten.
4: Börja i rätt ände, ja. Jag tror att lite av poängen är att som vi var inne på tidigare, det är att inte behöva kasta ut dem. Dölj bara vad de har för sig, så är det lättare att behålla opinionen för att låta dem vara kvar i landet.
5: Venezuelas penningmängd M2 växte 9,66% under veckan fram till den 21 juli. Största ökningen sedan 1992. Svarta börs priset även upp över 10 000 bolivar per dollar under perioden, var 24 när Maduro tillträdde i april 2013. Relaterat till den här nyheten två andra som jag tänkte vi skulle prata om i ett svep. Valutan i online-spelet World of Warcraft värderas högre än den venezuelanska bolivaren enligt vad bolivaren är värd på den svarta marknaden. Och Claes Hemberg på Avanza varnar för bitcoins prisrally, kallar den kryptisk låtsasvaluta och ger stalltipset att svenska Riksbankens e-krona blir den som punkterar bitcoinbubblan om inte polis och politiker sätter stopp för den tidigare. Ja, Claes Hemberg på Avanza Bank förvånar ju ingen längre. Han är ju som bekant en sällsynt obildad person när det kommer till ekonomiska frågor. Och den här gången försöker han jämföra bitcoin med spel och dobbel bland annat. Han har dessutom en poll som säger: hur slutar detta? Frågetecken. Bitcoin crash eller bitcoin riktig valuta? Det här är ju så tramsigt att man tar sig för pannan som brukligt är när det kommer till Hemberg. Snacka om falsk dikotomi i den här pollen. Men han skriver: fortfarande efter 7 år använder inte vanligt folk bitcoin som att den vore en valuta. Ja, alltså det beror ju på vad man menar med vanligt folk. Men påståendet är ju falskt. Alltså de bitcoin-människor jag har träffat som använder valutan till vardags för vanliga köp slår i alla fall mig som helt vanliga människor. Möjligtvis så har de kanske generellt sett något extra begåvning inom IT-teknik, men för övrigt fullt normala människor. Claes Hemberg säger, nej, strunta i bitcoin är mitt enkla råd. Nej, strunta i Claes Hemberg är mitt enkla råd. Maken till obildad karl får man leta efter. Som tur är så går inte Hemberg oemotsagd. Längst upp bland kommentarerna hittar vi en sågning från Pontus Lindblom, en av författarna bakom rapporten Blockchain Decentralized Trust, utgiven av Entreprenörskapsforum. Och Pontus är också känd från förra årets Freedom Fest i Stockholm där han föreläste om detsamma. Och min favoritcitat från Pontus kommentar är: sedan nämner du att lotteri, trav, spel och dobbel vore ett bättre sätt att bli rik. Det är ju helt sanslöst dumt. Att försöka bli miljonär på lotto är som att försöka ta självmord genom att flyga reguljärflyg. Och sen skriver Pontus, snälla Claes, gör omvärlden en tjänst och läs på ordentligt om vad du skriver om innan du kommer med investeringstips och investeringsvarningar. Men tyvärr Pontus, Claes håller inte på med bildning. Han är säljare på en bank. Han är representant för det gamla paradigmet. Bitcoin representerar, som vi alla vet, potentiellt i alla fall, ett paradigmskifte som kommer göra Claes Hemberg arbetslös. Och då får han äntligen gå tillbaka till skolbänken och lära sig något produktivt yrke istället. Vad är det för fel på den här Hemberg, Martin?
0: Jag vet inte om det är något fel. Han agerar väl i enlighet med sina intressen. Alltså som du är inne på, han är inte en neutral part i det här. Han jobbar för ett av de företag som eventuellt blir fullständigt redundanta om bitcoin-visionen förverkligas. Om det går som många hoppas med kryptovalutor så kommer det inte finnas någon plats kvar för den här banken som betalar Claes Hemberg lön. Nu är jag vant, säger vi, ganska framåt liksom. Kanske en av de som överlever. Men han har inget intresse rent ekonomiskt av att sätta sig in i de här frågorna på alla. Men tänk om han blev bitcoin-evangelist och sa, fan, bitcoin är ju skitbra. Jag har lyssnat nu på vad Pontus säger och han har övertygat mig. Han skulle få sparken direkt.
5: Ja, å andra sidan så säljer ju faktiskt Avanza Bank bitcoin-certifikat.
0: Är det så?
5: Ja, vad jag tror jag i alla fall. Jag äger ingen själv där via Avanza, men och det känns lite att gå över ån efter vatten, eller snarare kanske kontraproduktivt att äga ett certifikat istället för bitcoin direkt, men ja.
0: Men Claes Hemberg, han är alltså driftkucke, va? Du har nämnt honom tidigare, jag har aldrig läst något som han har skrivit, men du har nämnt honom tidigare i Radio Bubble Ekonomi. Men han är en sorts pajas, va? En sorts hovnar av svensk ekonomijournalistik.
5: Ja, det kunde inte ha sagt det bättre själv.
0: Jag är nyfiken på de andra sakerna, den här är bara en liten teknisk fråga, vi får se om jag hänger med. Det här med World of Warcraft-valutan, säger man att den värderas högre än den venezuelanska bolivaren. Men är inte det ungefär som vi pratade om för några månader sedan, att man sa att nu har priset på en bitcoin gått om priset på guld? Det vill säga priset på en bitcoin är lika mycket som priset på ett uns guld. Men det är väl godtyckligt, va? Mäta varför just ett uns, varför inte ett gram? Det gick bitcoin om för länge sedan, eller ett kilo guld. Bitcoin är inte i närheten av att gå om guld.
5: Nej.
0: Det är bara tramsigt. Om man inte, man måste jämföra i termer av köpkraft eller något sånt där. För att se vad som faktiskt är värt mest. Och det är det blir aldrig intressant att veta vad kostar mest att köpa, en krona eller en schweizerfranc. För det beror på hur många som finns som man kan köpa med dem, är det inte så?
5: Ja, jag håller helt med. Alltså det är ju en ganska intetsägande rubrik här. Jag tog väl med Venezuelas penningmängd och World of Warcraft tillsammans med Claes Hemberg för att göra en poäng att Hemberg inte förstår vad pengar är för något. Och det kan ju vara bra att ha koll på det om man ska uttala sig i ekonomiska frågor.
0: Sen så vet jag inte, det här är lite sidospår, men du säger att du har träffat normala människor som använder bitcoin i sin vardag. Det kan jag säga, det har inte jag gjort. Alla jag har träffat någonsin som har sysslat med bitcoin har varit antingen datanördar, men framförallt har de varit liksom, man kan säga, politiska aktivister. Att de har liksom, de gillar verkligen bitcoin-visionen, de tror att det kommer gå bra, de satsar på det liksom. Men än så länge så är det ju mest nördar som har ett specialintresse som håller på med det.
5: Ja.
0: Det finns ju nästan ingen som ser bitcoin som en investering som alla andra. Det råkade bli bitcoin, det kunde lika gärna ha blivit någonting annat. som hade liknande liksom riskprofil eller sådär. Utan det är ju än så länge ett specialintresse, och i det har väl, ska jag säga, Claes Hemberg har en poäng, men man kan väl säga att bitcoin är inte en riktig valuta i den bemärkelsen att det är ett sorts universellt gångbart betalningsmedel.
5: Nej,
0: utan det kan bli en bitcoin-crash, det kan också bli bitcoin blir en riktig valuta.
5: Ja, visst är det så. Alltså, Hans Hemhoppe fick ju frågan på CorexConf vad han tyckte om bitcoin, och han sa bara han hade inget negativt att säga, men han sa så här att han personligen så föredrar han sina metaller, men han sa också att definitionen på pengar är the most marketable good, och där är ju inte bitcoin ännu. Menar, min mamma har ingen aning om vad det är för någonting, och uppenbarligen har Claes Hemberg noll koll han också, så att han, Claes Hemberg, gör ju en poäng genom sitt eget dårskap, kan man säga.
0: Det är en ren slump att han landar i samma slumpsats som Hans Hemhoppe.
5: Även en blind höna.
2: Radio Bubbla.

0: Klotion i Karlstad har uppmärksammat en nyhet som vi pratade om i förra, eller förra avsnittet ska vi säga, i onsdags. Nu pratar vi om en mobilapplikation som Almi skulle vara med och sponsra. Som kan användas av Sveriges myndigheter. Svågerkapitalistiskt larmande. Applapp sa att du slapp att ha på tvn varje natt. Och glöm din gamla radiosratt. Nu kommer vi med våran app. I kostnader vi struntat glatt. Du pröjsar Almi via skatt. Tryck nu bara till på smartphone-knapp. Så nås du av en larmatrapp.
1: Återigen, väldigt elegant och så konsekvent använda app-ändelsen där. Han måste ha haft roligt när han skrev den.
0: Nej, jag tror faktiskt det. Han stod och lagade mat faktiskt, Klotion. När den här idén rann upp i hans huvud. Och det var därför vi fick den stora äran att få en vers till en veckosändning. Snarare än söndagssändningarna. Då Klotion brukar gnugga geniknölarna.
1: Jag tror vi får den på söndag också, jag hoppas det.
0: Vi håller tummarna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Två 16-åriga medlemmar i Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna misshandlade av invandrargäng efter att de kampanjarbetat på ungdomsfestival i Falun. Gärningsmännen hade somalisk bakgrund enligt källor till nyheter idag. Ja, vi pratade alldeles nyss om försöken att stoppa Alternativ för Sveriges kampanjmöte på Kungsträdgården, och där sker det liksom öppet högsta hönset som sossarna har i Stockholm och går du och säger att det här går inte, de får inte vara med. Här är en annan sida kan man säga av en liknande tendens. Det handlar om två unga grabbar som är med i Sverigedemokraterna. 16 år gamla är de båda två. De har kampanjat på en festival som heter Granny Goes Street i Falun. Och antagligen har gjort valreklam för Sverigedemokraterna. Och de har tagit paus eller avbrutit och satt sig och käkat mat. Men precis när de har ätit så någon som kastar en milkshake på dem. Och helt plötsligt så blir de nersparkade. Hamnar i bråk med ett invandrargäng, blir nersparkade. Och de hade anmält tidigare till polisen. De hade hört av sig och sagt att vi har blivit utsatta för hot. Vi är oroliga för någonting ska hända. Och polisen sa att ja, om det händer får ni ringa 112. Det var det stöd de fick. Och det sägs då att Nyheter idag har luskat fram då, säger de att det var ett somaliskt gäng som hittade de här SD-valarbetarna och spöade dem. Så det här är bara två exempel, men det är ändå exempel på att valrörelser i Sverige är långt ifrån schyssta. Det förekommer en hel del politiskt våld. En hel del våldsamma försök att stoppa liksom valpropaganda och så vidare. Och jag vet att jag liksom slår in öppna dörrar. Det finns ingen som lyssnar på Radio Bubbla som inte vet det här. Men jag tycker ändå förtjänar att påpekas då att det finns en väldigt tydligt mönster, en systematik i vem det är som blir attackerad.
1: Mm.
3: Det är aldrig liksom Vänsterpartiet som blir får ett ung vänsterkidsen som får stryk för att de är kommunister. Det är onda kapitalister, säger vi gillar marknadsekonomi, vi tänker spöa er för ni vill ha kommunism. Det till exempel har man aldrig läst om, för det har aldrig hänt. Utan det enda är vänsterextremisterna, AFA-ligister och andra sådana här revolutionär front fanns det någon som hette för några år sedan. Som höll på. Och de gav sig på också folk i typ så här fremodala studentförbund, KLP, till och med KLP blev utsatta vid ett tillfälle för politiskt våld. Det går bara ena riktningen, det politiska våldet.
4: Ja, det gör ju det. Polisens uppmärksamhet verkar också bara gå i ena riktningen. Det är, så att de här killarna alltså blivit misshandlade, gissningsvis för att de är sverigedemokrater. Den alternativa hypotesen är kanske att de blir misshandlade bara för att de är svenskar. Jag vet inte hur demografin ser ut på det här stället de var på, men det är så de två mest sannolika hypoteserna är alltså antingen att vi har politisk terror eller bara vanlig etnisk terror. Och polisen tycker bara att äsch, ring 112 så kan vi lägga ner en utredning sen i brist på bevis. Det finns ett ord för när staten agerar så här, därför att vi vet exakt vad som skulle ha hänt om omgivningen hade reagerat. Om det hade dykt upp ett gäng svenskar. De kanske hade haft lite partikamrater där runt omkring. Som hade omringat det här gänget och gett dem ett kokstryk. För att lära dem en läxa och vad som händer när man ger sig på folk hur som helst. Vad hade polisen gjort då? Ja, de hade ju knappast lagt ner utredningen, va? De hade ju varit där på 2 röda sekunder. Och så hade det varit en jäkla massa halabalo i rättssystemet efter det. Och det finns ett ord för vad det här är. Det är anarkotyranni. Det är när staten selektivt upprätthåller lagar. Så att den ena sidan i en konflikt har rätt att härja fritt. Då har man inte resurser. Det är den, liksom, den anarkiska delen som... Ja, vi kanske gillar anarki och så här, men sen så har du den andra delen, vilket är att andra sidan i konflikten, de har inte rätt att försvara sig själv. Då är det plötsligt väldigt viktigt att upprätthålla lag och ordning, och det är det här som är det förrädiska i ett system som genomgår, ja, man pratar om systemkollaps ibland i Sverige och att ja, man kan vara positivt inställd till att staten blir svagare, men här har vi då baksidan av det när systemet fallerar, att man har den här typen av selektiva brottsbekämpning så att polisen själva går inte runt och spör upp folk för att de har fel åsikter eller för att de tillhör fel folkgrupp. De kan bara tillåta andra människor att folk med fel åsikter och grupptillhörighet blir uppspöde. Och sen så arresterar man de människorna om de försöker göra motstånd. För jävligt är det.
0: Och inte lär det bli bättre heller i närtid. Om det inte blir något ganska dramatiskt politiskt skifte i Sverige. Alla är ju helt överens om det här. Återigen då lite öppna dörrar och sånt där. Men självklart är ju även liksom, allianspartierna och så vidare i riksdagen. Kanske att det någon gång är läpparnas bekännelse om att säga att vänsterextremister... är också ett problem.
4: Mm.
0: Det är inte bara nazister och islamister. Vänsterextremisterna är också värda att titta på sig. Sen så händer det inte så mycket. Det är ingen som kommer ta i med hålla tag. Det är ingen som kommer att som Hoppe till exempel sa i sitt tal förra året att crush the criminal gangs, crush the anti-fascist mob.
4: Ja.
0: Som han sa. Den kanske Kasselstrand eller något sånt där, men inte ens Jimmie Åkesson skulle
4: jag. Nej, det borde han gjort. De borde ju, Sverigedemokraterna borde gå till val på att terrorstämpla AFA. Det hade varit en så här enkel åtgärd regeringen hade kunnat göra. Sätt Säpos resurser på att infiltrera dem och spärra in dem. Borde inte tagit särskilt lång tid.
0: Det sa du någonting. Den bjuder vi på. Kan vara ett bra utspel här sista veckan.
2: Radio Bubbla. Jätteläcka kallade Panama-dokumenten avslöjar kretsen kring Vladimir Putins affärer och finansiella tillgångar. Det här är en jättestory som har rullats upp sen häromdagen, sen igår egentligen. Och om man ska tro medierapporteringen och bara volymerna av rapportering kring den här historien, så är det här den största världshändelsen som har inträffat på åratal. Om man tittar på såna här nyhetsflöden, till exempel, det var en av bubbelredaktörerna som gick in och tog en skärmdump från Reddit, en av de största nyhetskanalerna på Reddit. Och det var enbart länkar om The Panama Papers. Det här är... naturligtvis så är det uppenbart oproportionerlig rapportering. När all rapportering handlar om en story och sånt där. Men som du var inne på alldeles nyss innan vi gick in i det här inslaget, Boris, så kan man ifrågasätta om det här... hur stor nyheten överhuvudtaget är och om det egentligen har gjorts någon rimlig rapportering i den här frågan.
1: Ja, och kunskapsbasen och minnet hos de som rapporterar är ju, alltså, jag blir nästan så här förskräckt som en gammal tant, va? Vi kan ta den här länken då från Guardian där man säger avslöjat $2 miljarder offshore-spåret som leder till Vladimir Putin. Men alltså, vad är det för jävla trams? Förra våren så avslöjade väldigt tunga källor som varit insiders i Moskva, bland annat amerikanska några amerikaner som haft hand om investment banking för Putin och hans krets, att Putin var god för ungefär $200 miljarder. Och här liksom, mer än ett år senare, nu har vi avslöjat att han då kanske har stoppat undan $2 miljarder. Det, menar, Har de vare sig långtids- eller närtidsminne på garden? Har de inga egna arkiv att titta i? Det, och det, alltså jag har svårt att gå igång på den här typen av
2: ja, det här är en av de intressanta sakerna, att Putin är den första vinkeln som tas.
1: Ja.
2: Men jag tror att vi måste nu ta två steg tillbaka och packa upp den här nyheten lite grann.
1: Packa på.
2: Det som har hänt är att det finns en advokatfirma i Panama som heter Mossack Fonseca, som har jobbat i 40 års tid med att hjälpa företag, personer, att sätta upp offshorebolag, offshorekonton. Ofta gör man det här, ofta går det till så att man går till en bank i sitt eget land, eller en bank som man har affärer med, och sen säger man att jag vill sätta upp ett bolag där och där, eller jag vill ha ett bra skatteupplägg, jag vill ha ett bankkonto i ett bra land. Och sen så hjälper ens bank till att förmedla kontakten till Mossack Fonseca. Så i praktiken är det ofta bankerna som anlitar det här som en underleverantör för att sätta upp bolag, till exempel i Panama. Och de har registrerat hundratusentals Panama-bolag i sina dagar. Det som har hänt nu är att en enorm mängd e-post och dokument från den här byrån Mossack Fonseca har läckt. Någon har tagit deras e-postserver och skickat alltihopa till en tysk tidning. Det här hände för ett år sedan. Det är alltså inte någonting som är nytt, utan det här hände för ett år sedan. Då fick tyska medier för första gången se den här datadumpen. Så de har jobbat med det sedan dess. Med att granska allt det här materialet. Diskutera med sina kollegor i andra länder. I Sverige till exempel tog man kontakt med SVT, Uppdrag granskning. Så det är de som från Sveriges sida har varit involverade under många månader. För att analysera allt det här materialet. Så att vad än reporterna som skriver om det här nu gör, så är det oerhört väl förberett och genomtänkt. Det är ingen som har varit stressad att försöka ta reda på men vad är egentligen den bästa vinkeln. Allting de gör nu är extremt noggrant överlagt. Men vad är det då de gör? För det pågår ganska många olika saker nu i den här rapporteringen. Ganska många olika typer av infallsvinklar. Till att börja med, svenska medier och många andra medier, men det här är liksom det enda de gör i svenska medier just nu, fokuserar helt och hållet på frågan om skatteflykt. Att folk använder de här offshorebolagen för att undvika beskattning i sina hemländer. Bland annat har Nordea hjälpt många svenskar att kontakta Mossack Fonseca för att få såna här, till exempel Panama-bolag. Och på det sättet ha sina tillgångar på ett sånt sätt att det svenska skatteverket inte omedelbart får information om det. Och om man då inte tar upp det här i sin deklaration, så har man resurser som inte beskattas.
1: Just.
2: Ja, hemska tanke. Gud förbjuder att till exempel någon av er som lyssnar skulle få några idéer och skaffa ett offshorebolag. Fruktansvärt omoraliskt. Och om det skulle vara så att någon av er är intresserade, så har ju vi på Radio Bubbla ingen som helst aning naturligtvis om vem som skulle kunna hjälpa er att sätta upp ett offshorekonto. Så att ni ska inte ens fundera på att höra av er med frågor. Ja, vad ska man säga om den här första aspekten med skatteflykt? Till att börja med så är skatteflykt inte någonting som är moraliskt tvivelaktigt, utan någonting som är moraliskt påbjudet. Jag blir varm i hjärtat av att höra att Nordea, den för detta statliga banken, har varit i täten här och hjälpt folk att sätta upp offshore-konton och hjälpa folk att skydda sina resurser från statens klåfingriga armar. Dessutom på ett annat moraliskt plan. Varje krona som du betalar i skatt är en krona som går till statens fruktansvärda destruktiva verksamheter. Så det är väldigt dåligt att betala skatt, och det är väldigt, väldigt bra att betala mindre skatt. Det här är en meningsskiljaktighet som vi har med till exempel SVT som gör indignationsreportage om att folk smiter från skatten. Men det är värt att notera att den här moraliska indignationen som folk har över skatteflykt, den är till att börja med missriktad.
1: Ja, alltså måste man inte dela på det här med skatteflykt på två sätt, vilket gammal media och väldigt många undviker. Alltså om man tar en del av exemplen som har kommit upp, de är ju följda av svågerkapitalism, att företag med hjälp i samråd och hjälp med staten har berikat sig, och enskilda personer har med hjälp av svågerkapitalism och ofta egentligen skatteutplundring berikat sig, och sen tar de pengarna och flyttar utomlands för att de inte ska kunna beskattas. Och det är ganska vedervärdigt. Inte för att de ägnar sig åt skatteflykt, utan på grund av den initiala utplundringen av hedligt folk som är lurade att betala skatt. Och den typen av personer har man lite svårt för. Den andra formen, det är den som du är inne på, alltså den fullt rimliga skatteflykten. Tänk dig om du är företagare idag eller på något

0: Det som är liksom det andra, som jag tänker det andra steget i det här, som egentligen är en helt annan fråga som media håller på med och som det är bra om vi skulle kunna bryta upp lite grann. Mm. För det första har vi frågan om bara skatteflykt som sådant. Och,
1: ja.
0: Och det gör mig bara spyfärdig att man liksom ska skambelägga det, att man ska utmåla det som en fruktansvärd omoralisk handling. Att vilja behålla sina surt förvärvade slantar. Den andra saken som man också pratar om, men som man liksom blandar ihop i diskussionen, det är att en del av de här pengarna, det är liksom Muammar Gaddafi har anlitat det här bolaget, Hosni Mubarak, Bashar al-Assad, massor med diktatorer och diverse människor som inte har förvärvat sina pengar på ett moraliskt sätt. Vladimir Putin och så vidare. Så det gör man en stor sak av att det här är liksom smutsiga pengar från korruption, stulna pengar som då den här byrån i Panama och bankerna indirekt hjälper till att tvätta och gömma.
1: Och där är man väldigt skicklig med sin, alltså jävligt många går ju på det här. Man viftar med Mubarak, Gaddafi och Putin, och det innebär att alla som har startat ett offshore-bolag går därmed in i det gänget och blir samma sorts människor, vilket är helt koko.
0: Ja, man kan också fråga sig vad nyhetsvärdet här. Men är det nyhet att Muammar Gaddafi var korrupt?
1: Ja,
0: är det någonting att basunera ut med krigsrubriker att Hosni Mubarak var korrupt och stoppade undan miljarder på olika bankkonton?
1: Ja, och det här jag började med, Vladimir Putins påstådda 2 miljarder dollar i offshorebolag. Frågan är ju inte om det är så att han hade 2 miljarder undanstoppade i offshorebolag. Frågan är, var är de andra 198? Har han en jättestor spargris i Kreml eller vadå? Alltså de lyckas inte ens hantera sin desinformationskampanj för att få folk att tro att skatteflykt är någonting dåligt på ett vettigt sätt.
0: Jag kan tänka mig att det finns ett nyhetsvärde i något sammanhang att prata om de här sakerna. Men det kan vara intressant om man är på något sätt i branschen. Säg att man skriver för branschpress, säg en finanstidning. Då kanske det är intressant att rapportera om, ja men nu har det kommit fram, så här gör de rent tekniskt. De har advokatbyrå i Panama, så ser de ett bolag där som ägs av en stiftelse där. Men det där är ganska obskyra detaljer. Och nyheten där har bara att göra med sorts finansiella teknikaliteter. Det finns inget nyhetsvärde överhuvudtaget i att politiker är korrupta, diktatorer smusslar undan pengar. Så att det här är ett totalt falskt spel av medierna, att de använder det här för att blåsa upp en story som egentligen handlar om någonting annat.
1: Och det man ska söka, precis, det man ska söka efter är, vem kapar de här dokumenten och dumpar dem hos pressen? Vad är det övergripande syftet? Vad vill man åstadkomma? Det är intressant att grubbla på.
0: Ja, exakt, Boris. Så då kommer vi till det jag tänker på som den tredje saken. Som totalt kommer bort. Som i stort sett ingen rapporterar om, ingen pratar om, än så länge i alla fall. Och det är att den här så kallade läckan, när man då har tagit 11 miljoner dokument, eller vad det är, skickat dem till journalisterna. Det är ju en fullständigt monumental integritetskränkande övergrepp på tusentals människor, tiotusentals människor, jag vet inte hur många, som på det här sättet får sin privata kommunikation med sin advokatbyrå uthängda för journalister. Vi vet inte vem som får tillgång till informationen. Journalisterna gör ett urval här. Men det här är ett enormt övergrepp på människor som har all rätt i världen att förvänta sig sekretess, att deras uppgifter ska vara skyddade. Och det här pratas det inte alls om. Och det här är någonting som går igenom i flera liknande historier som vi har sett. Att nu är det tydligen fullständigt okej att ta folks privata kommunikation, att bryta sina datorer och stjäla filer och publicera en masse. Och jag tycker att det är lätt chockerande att ingen verkar höja ett ögonbryn över det här. Ingen verkar ens reflektera. Ingen av de här journalisterna som har

0: har skrivit om det här fallet, de som har publicerat de här dokumenten, ingen av dem har, så vitt jag kunnat se, ens haft ett resonemang kring huruvida det är etiskt att ta emot de här dokumenten och publicera dem.
1: Nej, precis.
0: Den enda person som jag har sett hittills som har gjort den här poängen är Ramon Fonseca, alltså en av ägarna till Mossack Fonseca. Och vi har en länk, just nu ligger den längst upp i politikavdelningen. Läckan av Panama-dokumenten är ett brott mot den personliga integriteten, enligt Ramon Fonseca, medgrundare till Mossack Fonseca, heter den. En artikel från Straits Times där han får komma till tals, och han påpekar att det här är ett brott, ett grovt brott. Dels naturligtvis att göra dataintrång, och på en advokatbyrå inte desto mindre, som har liksom åratal av känslig kommunikation med sina klienter. Det här skulle man ju betrakta som ett enormt grovt brott. Men anta att någon hackade sig in på Mannheimer Swartling här i Sverige och tog all deras e-postkorrespondens och dumpade ut. Jag tror att man åtminstone skulle ha en diskussion om hur vidare det här var etiskt.
1: Nej, men jag tror inte det. Därför att det som skulle hända är då att man skulle säkert hitta någon som hade ställt en fråga till sin affärsjurist om ett offshorebolag. Och det skulle räcka någon liten e-mailkorrespondens om detta. Jag lovar, för att man ska säga att kolla här vad som pågår. Alltså det är så jävla lätt nu att bryta mot privatlivets helgd och till exempel kommunikation med advokater och så vidare. Och bara med hänvisning till det vi just nu ser med den så kallade Panama-skandalen.
0: Ja, men... Bara för att sammanfatta det vi har sagt hittills då. Det finns inget nyhetsvärde eller värde överhuvudtaget med att rapportera om skatteflykt i sig. Det är en icke-fråga, och det där drivs av moralism. Av en ogenomtänkt och ättrig moralistisk inställning som är typiskt för journalister att resonera på det sättet. Men det där är väldigt mycket en skimär. Det är värt att notera också att svenska medier är totalt fixerade vid den här frågan om skatteflykt, och diverse vänsterdebattörer använder det här som slagträ, och det sker också internationellt. Men det är inte den huvudsakliga vinkeln som den här rapporteringen tar i andra medier. Och för andra då, så den här man kan säga, korruptionsvinkeln, diktatorvinkeln, den är också en bluff, för det finns ingen nyhet där. Det enda som är nytt är teknikaliteter, detaljer, att Muammar Gaddafi var korrupt är lika självklart som att, ja ni vet, björnen skiter i skogen, påven har en lustig hatt, Hosni Mubarak försnillade miljarder.
1: Och ett moment i det här också är ju okunskapen om, ja du vet det här med att man, dessa små skumma öar och små skumma randbananrepubliker, alltså man skapar den här bilden av att de här tropiska öarna där det förekommer så jävla mycket skumma affärer, och det har inte så mycket med verkligheten att göra, därför att det är ett bra exempel. Vi har ingen länk dit tyvärr, men som The Atlantic hade igår tror jag, är att det här hade aldrig kunnat, att lagarna i till exempel delstaten Delaware i USA är mycket bättre när det gäller att skydda folk som vill upprätta offshorebolagen än de är i Panama. Och det är därför 60% av de 500 största företagen i USA har registrerat sina bolag i Delaware, som har fler bolag registrerade än de har invånare. Så vill ni spela lite kallt, ta inte Panama utan registrera där istället. Igår så lyckades en journalist till och med registrera ett offshorebolag på sin katt, vilket jag tycker är väldigt upplyftande på något sätt.
0: Sympatiskt. Ja, nej, men så är det ju, och sen är det också så att olika jurisdiktioner är bra för olika saker. Panama är väl relativt hardcore. Används kanske om du är Hosni Mubarak eller något sånt där. Svenskar som skatteplanerar till exempel använder sig ofta av Luxemburg exempelvis. Det finns massor med olika bra alternativ. Men Boris, jag försöker gå tillbaka till den här nyheten. Den är väldigt komplicerad. Så jag försöker liksom... Jag försöker packa upp den lite grann här.
1: Jag försöker undvika den.
0: Det finns ingen riktig nyhet i det här med skatteflykten. Det handlar bara om moralism. Det finns ingen riktig nyhet i det här med diktatorer och korruption. Därför att det finns ingen nyhet där. Det finns ingen som är överraskad över några av de här uppgifterna som kommer fram. Och det som är nytt, det vill säga att de har använt sig av den här specifika advokatbyrån, det finns ingen som bryr sig om det. Så frågan är vad, och det finns ingen som rapporterar om det oetiska med att man smäller ut tusentals människors privata kommunikation. Så frågan är, vad är det här egentligen för historia? Vad är syftet med att det här publiceras? Varför dominerade nyhetsmedier över hela världen? Vad är det som ligger bakom det här? Och det här är så typisk situation. Man måste tänka väldigt kritisk, måste fundera. Och det är inte självklart. Men jag har inte svaret på de här frågorna. Men det är det som jag tycker att vi måste tänka på. Jag tycker att det här ser ut som en gigantisk och oerhört framgångsrik psyops. En psykologisk krigsföringoperation. Det här är någon som har bestämt sig för att manipulera media, manipulera hela världens medvetande egentligen. Och de gör det otroligt, otroligt bra just nu. En sak som jag brukar tänka på när det händer en sån här sak som totalt tar över medieflödet är, vad är det som pågår just nu som folk inte rapporterar om, för att de istället rapporterar om Panama-dokumenten? Finns det någonting annat nu som någon vill dra uppmärksamheten bort från? Så kan det vara ibland till exempel.
1: Ja, eller finns det någonting man vill genomdriva?
0: Ja, det mest uppenbara är ju att det här är en gigantisk kampanj mot skatteparadis, mot folk som skatteplanerar. Folk som försöker undandra sig drakonisk beskattning som man har i nästan alla länder. Och det här kommer helt säkert leda till, det har redan ledit till det. Svenska Skatteverket till exempel, de har redan dragit igång nya utredningar. De har en liten enhet nu som sitter och tittar på Panama-dokumenten för att spåra de svenskar, minst 400 svenskar. Det är behövligt det här. Och Skatteverket kommer vara på dem som hökar.
1: Är det inte fler? Jag tycker jag var lite fattigt. Bara 400 stycken.
0: Ja, men du vet, svenskarna, de är väldigt leka och initiativlösa. Ja, exakt. De älskar att betala skatt. Men så att det här kommer ju med all sannolikhet leda också till stora kampanjer, internationella kampanjer mot skatteparadis. Så man kommer försöka stänga ner Panama, deras specialregler. Man kommer bli tuffare mot andra såna här länder med förmånliga skatteregler. Så att det är något som ligger nära till hands. Att det här kan vara motiverat av, oavsett vem som ligger bakom det, så kan det vara motiverat av att försöka stänga ner de här jurisdiktionerna med förmånliga skatter.
1: Ja, alltså jag väntar mig nästan att vi nästa vecka, eller kanske om en dag eller två, ska kunna rapportera om att super-EU-byråkrater, Frankrikes president och andra går ut och säger att det här visar på behovet av någon slags... Dels att stänga ner de här ställena i görligaste mån helt enkelt och börja förfölja dem ungefär som man förföljt Schweiz ett tag och lyckats kuva dem. Parat med att man börjar kampanja för någon slags internationell skatt på finansiella transaktioner och att man ska straffskatta de här länderna.
0: Ja, oavsett hur den här grejen hade sin upprinnelse så kommer det nästan garanterat bli konsekvensen.
1: Ja.
0: Det kommer komma sådana saker i många olika länder, eventuellt koordinerade internationella kampanjer. Och det är förstås en oerhört negativ konsekvens som kommer komma det här. Och jag ska inte bli konspiratorisk, men den som för ett år sedan började läcka de här dokumenten till tyska tidningar måste ju ha tänkt igenom konsekvenserna. Måste ha tänkt väldigt noga kring varför gör jag det här, varför tar jag en stor risk, varför begår jag en oerhört grov brottslig handling när jag stjäl de här dokumenten och lämnar dem vidare på ett sätt som inte är tillåtet. Men det här är ett brott som borde ha ett oerhört svårt straff. Att göra så här, att stjäla privat kommunikation från ett privat företag. Men de gjorde det på ett överlagt sätt med ett syfte. Och Det är väl värt att reflektera över vad det syftet kan vara för någonting. En annan fråga som man måste ställa sig här, och som man också måste ställa sig vad gäller till exempel Wikileaks och andra organisationer som håller på med visselblåsning, det är att vi får den information vi får nu, men finns det någon information som vi inte får? Är det här en rådump av all kommunikation eller är det ett urval? Det vet inte vi. Men nu hamnar fokus på i vissa riktningar, men i en sån här datadump så kan du ta väldigt många olika vinklar. Och det har redan börjat luftas kritik om att de medier som rapporterar om det här har en väldigt tveksam vinkling. Jag läste till exempel en artikel från vänsterhåll som menar på att det var för lite fokus på skatteplaneringsvinkeln. Och att man pratar väldigt mycket om Vladimir Putin istället för att prata om alla rika jävlar i väst.
1: De 400 svenskarna.
0: Ja. En annan reflektion som jag gör, det är att vi pratade i förra radiobubbla om en jättestor e-postläcka som avslöjade en påstådd gigantisk mutskandal. Massa industriföretag som också i det fallet då, de anlitat ett annat företag, ett mellanhand, för att göra saker som eventuellt är tveksamma, men som egentligen när man tittar på det är lite, ja, det är en gäsp på en axelryckning. Det är inte superintressant egentligen att Una Oil har hjälpt folk att facilitera kontakter, betalningar till diverse korrupta oljebyråkrater.
1: Allt annat vore konstigt.
0: Men det slås upp som den största läckan någonsin, världens största mutskandal. Man slår på alla stora trummor av den här läckan. Nu kommer bara några dagar senare så kommer Panama-dokumenten, som också blåses upp som en gigantisk sak, trots att det inte alls är det. Det här verkar vara någonting i tiden. Någonting i luften, ja, nästan.
1: Och vad vi inte ska tänka bort som en möjlighet som jag har grubblat på de senaste dagarna. Just med tanke på att, som jag säger, Una Oil-affären. Det är att man också, det här kan också vara ett led i kamp och marknadsandelar bland de som tillhandahåller den här typen av tjänster. För givetvis har ju Fonseca och Una Oil konkurrenter. Både geografiskt och strukturellt affärsmässigt. Och de kanske har ännu bättre produkter och ännu bättre sätt att placera det här än vad de här två företagen har. Och då vill man givetvis nita sina konkurrenter för att Nordea ska hjälpa till att flöda över de här 400 till en ny mottagare.
0: Ja, alltså vi har exakt samma situation som Una Oil. Att här har vi ett namngivet företag som egentligen inte är utpekade här som att de har gjort någonting brottsligt. Men det finns tveksamheter. De till exempel har facilierat då för vissa företag att göra falska identiteter, falska namnteckningar, trixat på olika sätt för att öppna ett bankkonto eller vad det kan vara någonting. Men i stort sett så riktas ju inte udden mot dem, utan udden riktas mot deras kunder, mot systemet som sådant som tillåter såna här saker. Men precis som att Una Oil får oerhört mycket reklam när man får höra att de är the go-to guys för att fixa kontrakt i upphandlingar i oljebranschen i olika länder, så får ju Mossack Fonseca enormt mycket uppmärksamhet nu. För nu finns ju ingen i hela världen som inte vet det, att om du vill ha ett Panama-bolag, vilket företag ska du gå till då? Så att det är inte utan att man funderar på om det är så att Una Oil och Mossack Fonseca har samma PR-byrå. Och om de kanske är den egentliga historien.
1: Alltså, när du säger det så kommer man tänka på att båda har ju också lyckats visa upp att det är gamla, stabila och gedigna familjeföretag. Det är verkligen så här, den gamla familjeadvokaten är ungefär som går internationellt på något sätt. Det är lite grann samma image som de har gått ut med här. Och att båda har ju faktiskt tagit den självklara vinkeln att det här är ett brott mot ett intrång i andra människors privatliv.
0: Men det är viktigt att poängtera också att det som Mossack Fonseca gör är på inget sätt unikt. Det finns ju en uppsjö av advokatbyråer i Panama som kan hjälpa dig att sätta upp ett offshorebolag. Och det finns sådana byråer i vartenda land. Det finns svenska advokatbyråer som gör det, och det finns i precis överallt. I alla skatteparadis kryllar ju av såna här leverantörer. Så att fokus på Mossack Fonseca är ju då liksom i första rummet för att det är deras e-postserver som har läckt. Eventuellt så kan det finnas något annat skäl att vi fokuserar på dem nu. Till exempel att det är de som har haft lite dåligt med business och har valt att läcka sin e-postserver för att få väldigt mycket uppmärksamhet och få det se ut som att konkurrenterna inte finns. Det är bara Mossack Fonseca som jobbar i den här branschen.
1: Eller en konkurrent som vill styra flödet i sig istället. Men bara för att påminna en sak du sa i början där, att vad vi hela tiden ska ha i bakhuvudet och som kanske är det mest obehagliga, det är att i över ett år så har alltså legioner av journalister suttit över hela världen i tysthet och grubblat över de här dokumenten och det här resultatet. Men det är inte mycket. Och det obehagliga är att inte en enda av dem verkar någon gång ha sallat upp och tänkt att, men vad i helvete är det jag håller på med egentligen? Det är förbannat märkligt och obehagligt.
0: Ja, det är extremt obehagligt. Jag menar, anta att det här, om vi bara tänker att det här snart hade utspelat sig lite annorlunda. Nu är det en e-postserver som har blivit hackad. Anta att istället hade varit, säg, kameror, videokameror. Säg att det var ett företag som levererade säkerhetskameror som diverse människor använder för att övervaka sina egna hem. För att se till att det inte händer något otillbörligt. Anta att de har dålig säkerhetsetupp. De har en server där alla filmerna sparas. Så att man sen kan via sin mobil kolla liksom, i någon här molntjänst. Liksom, hur ser det ut hemma? Liksom. Och nu har någon hackat det här. Så nu har någon tagit alla videofilmerna som är inspelade i människors hem. Anta då att man läckte den här dumpen av massa videoinspelningar till journalister. Skulle de då, utan en tanke på etiska aspekter, sätta sig och kolla igenom alla de här videofilmerna, börja publicera materialet och berätta att, ja men titta här, här sitter ju den här personen och pratar om skatteplanering. Kolla, här sitter han liksom och planerar liksom hur han ska deklarera lite mindre pengar och betala lite mindre skatt. Skulle man då börja basunera ut det och använda sig av det här som ett legitimt material utan att till synes ens reflektera över att det är ett enormt integritetskränkande. Det är egentligen ingen skillnad på att stjäla data från en övervakningskamera och stjäla data på en e-postserver. Men förutom att vi hade den här e-postläckan om den här mutskandalen som vi pratade om i förra avsnittet, Så pågår en andra såna här liknande läckor. Igår kväll så kom det en stor nyhet som handlade om Turkiet. Och det sägs nu, jag vet inte om det här är bekräftat, jag har bara läst en artikel om det, men det sägs att hela den turkiska statens medborgarregister har läckt. Och det är alltså mellan 40 och 50 miljoner personer vars namn, födelseort, deras föräldrars namn, deras adress och så vidare. Deras turkiska personnummer. Hela databasen har läckt. Den finns på nätet nu, ladda ner. Alla turkar. Och det sägs då att det här är någon sorts varning till Erdogan. För att han är en dålig ledare och nu straffar man honom och smäller honom på fingrarna lite grann. Och påminner Turkiet om att förbättra sin it-säkerhet. Men vi har haft flera sådana här stora läckor på senaste. Och det är nästan accelererande med visselblåsare, dataintrång. Ibland kan man vara lite glad att det här händer, men det finns nästan alltid väldigt stora frågetecken.
1: Ja.
0: Och jag är inte så konspiratorisk, jag tror inte att det är på det sättet, men anta att man vill göra någonting för att underminera den personliga integriteten, underminera folks förväntningar om att faktiskt ha någon typ av sekretess. Att kunna ha sina data privata. Det skulle vara en ganska bra strategi. Att bara dumpa databas efter databas efter databas med massor med information. Bara vänja folk vid att all information ska ut. Och det finns ingen presumption att man kan få ha information för sig själv. För att allting ska granskas av reportrar.
1: Ja, men du har en axel till i det resonemanget, och den ser ut så här att den här typen av konstanta och väldigt stora läckor lägger också en plattform för säkerhetstjänsterna att säga så här att oj, det här är jättejobbigt, det sitter folk och hackar och dumpar saker och det kan beröra dig illa. Därför måste vi öka övervakningen för att hålla efter de som hackar och dumpar saker. Så dels vänjer du folk och dels så skaffar du mandat att öka övervakningen. Det är väl ganska elegant.
0: Ja, vi ska kanske inte uppehålla oss ännu längre om den här nyheten idag. Vi får själv återkomma till den till kommande sändningar. Men jag är ändå glad att vi kunde ta en liten utvikning om det här. Därför att det är en massivt överrapporterad story just nu. Internationellt sett så det är knappt som man rapporterar om någonting annat. Och det är otroligt skumt. Det ligger många hundar begravna i den här nyheten. Och även om jag känner att det nu håller pris på att bara försöka få något sorts grepp om det här. Försöka läsa så många artiklar som möjligt som kommer och fundera på det här. I kommande sändningar är jag ganska säker på att vi får bryta ner det här ännu mer. Och analysera vad det handlar om. Men var vaksamma. Fundera på vad det egentligen är som man läser. Fundera på vad det är som man inte får läsa. Vad är motivationen bakom det här? Är det verkligen rimligt liksom? Eller missar man viktiga saker? Som till exempel att man överhuvudtaget inte problematiserar integritetsaspekten i det här.
1: Men jag tror att den här nyheten kommer att dö väldigt fort. Därför man får utgå från att de här skrivkulorna i gammal media, de har bränt sina bästa grejer nu. Sina värsta skandaler. Den här ynka statsministern på Island, några korrupta FIFA-byråkrater och Putin. Det är ju ingenting liksom, egentligen.
0: Men du Boris, jag tror inte det. Jag tror att det är tvärtom. De har jobbat med det här materialet ett år. Och det är inte det att de är liksom dumma huvudet och inkompetenta. De här människorna har väldigt mycket saker och de säger själva att de har mycket material. Uppdrag granskning säger att det kommer stora avslöjanden av svenskar, andra medier också. Jag tror att de bara börjat med kanske de mest spektakulära världsnamnen och ett urval, och det kommer mycket mer. Kolla på Snowden-läckorna som ägde rum för några år sedan. Där kom det ju liksom ett års tid, två års tid, så fortsatte det att komma avslöjanden från samma material. Och när de är klara med diktatorvinkeln och skatteflyktsvinkeln så kommer de hitta andra saker i e-postmaterialet. Så jag tror tyvärr att vi får leva med det här ett tag.
1: Jo, alltså det tror jag. Det var inte riktigt det jag sa, utan jag sa att de har bränt sina det de själva tycker är de stora skandalgrejerna för att liksom få genomslag för nyheten. Sen kommer de att nöta liksom i 70 000 år med att Nisse Larsson som har en bilverkstad i Vetlanda har ett offshore-konto i Panama. Men ingen kommer att bry sig. Alltså vi kommer att se jättemycket av det här, men den så kallade skandalaspekten har någon redan bränt och tutat iväg, tror jag.

0: Radio Bubbla.
1: Friktionen mellan Trump och Silicon Valley överdriven. IT-branschen i färd att gynnas av skattereformer, förändrade upphandlingsregler, omförhandling av NAFTA och ökade satsningar på utbildning inom datavetenskap. Ja, i förra avsnittet så pratade vi lite om Facebook, Peter Thiel och relationen till Trump, om det nu är någon kontrovers där eller inte. Jag tänkte att vi kunde följa upp det lite med den här nyheten från Politico. Och här hävdas det att relationen mellan Silicon Valley och Vita huset egentligen är ganska god. The color of money is green, som det brukar heta. Det vill säga, när allt kommer omkring så handlar det om pengar. Och ingen president sedan Reagans dagen har väl varit så pro-business som Donald Trump. Så varför skulle Silicon Valley inte tacka och ta emot? Och hela artikeln är ju i och för sig då en kavalkad med uppräkningar av alla andra svågor, kapitalistiska omständigheter och relationer. Och som libertarian blir man ju lätt illamående av den här typen av läsning. Men det jag tänkte ta upp är stycket om hårda respektive mjuka värden. Alltså artikeln menar att företagen är samarbetsvilliga när det kommer till hårda saker som skatter och handelsavtal. Men i alla fall då, ja, kanske utåt sett mindre benägna att använda sin makt när det kommer till mjuka fenomen som HBTQ-frågor. Och då blir min fråga till dig här, Martin, kan man tolka det här på något annat sätt än att företagen i princip skiter i de här HBTQ-grejerna när det verkligen kommer till kritan, och att det bara är signaleringar till snöflingarna de har anställt eller deras kunder som blir upprörda när de klickar på fel länk?
2: Nej, det kan man inte. Man kan inte tolka det på något annat sätt. Det är förstås precis så det är. Att det finns ett företag som Facebook eller Google, framförallt de här stora företagen. Och Google är ju, under Barack Obamas presidentperiod var ju Google det företag som var i särklass mest aktiva som lobbyister, eller mest framgångsrika. De hade många fler besök i Vita huset än de andra företagen, deras lobbyister och så vidare. Så de är ju liksom sofistikerade politiska spelare. Och naturligtvis egennyttiga. Det finns ingen idealism överhuvudtaget i vad en sån stor ekonomisk entitet gör. Särskilt inte när den är publikt ägd av diverse aktörer på börsen och så vidare. Det finns inte på kartan att de skulle ha någon sorts idealistisk motivation i strid med sina ekonomiska intressen och så vidare. Men vad det gäller det här hårda och mjuka, så är det så att det finns olika typer av makt som de måste förhålla sig till. Ekonomisk, politisk, kulturell. Och där åtminstone upplever de här företagen att det är viktigt. Att det är en viktig del av deras intressen att hålla sig väl med diverse kulturella, moraliska makthavare. Alla de här företagen finns i Kalifornien. Och om de inte finns i Kalifornien så finns de i Seattle. Så att de är baserade i mitten av de här kommunistiska enklaverna i USA. Och några av dem finns i New York också, vilket är liknande liksom.
1: Mm.
2: Så de befinner sig i en politiskt extrem miljö. Och av olika skäl så måste de hålla sig väl med till exempel Hollywood-komplexet. De måste hålla sig väl med politiker som under sin tur är under stark tryck. I viss utsträckning måste de hålla sig väl med media, även om ett företag som Facebook till exempel är inte alls lika beroende av att hålla sig väl med media som till exempel politiker är. För att Facebook har så oerhört mycket makt över till exempel tidningar och tv-kanaler.
1: Mm.
2: Om de skruvar bara lite på sin algoritm så försvinner Dagens Nyheter från Facebook. Och då försvinner liksom 30% av DNs trafik.
1: Mm.
2: Så att, det är bara en parentes, men bara ett exempel på att maktbalansen här är komplex och kan förändras. Ibland bara med en knapptryckning på en algoritm. Men definitivt är det så att de bollar olika värden med varandra.
1: Mm.
2: Så att det man kan förvänta sig, det är att de kommer att godhetssignalera så man spyr när man ser det. Men det kommer betyda väldigt, väldigt lite. De kommer följa trender. Det kommer vara en del av en sorts kohandel med politiker. Och jag tycker Google är ett bra exempel. De illustrerar väldigt fint med sitt företagsmotto, don't be evil.
1: Mm.
2: De är kanske mest intetsägande, mest förljugna, uslaste företagsmottot någonsin. Men har du någonsin hört något så självrättfärdigt och samtidigt till intet förpliktigande skitsnack?
1: Nej, jag tycker väl kanske snarare att den är avslöjande. För att om du känner att du måste ha en sån slogan, då är det förmodligen något jäkla lurt under huven. Men det som fascinerar mig mest är väl, alltså om man ser så här, den här, att vi är skeptiska, det är just så att säga en, det är ett uttryck för vår liksom politiska åsikter från höger, så att säga, att vi ser den här vänster tendensen i media och förhåller oss skeptiska till den av naturliga skäl. Men det som fascinerar mig kanske ännu mer, det är väl att hur kommer det sig att vänstern går på det här? Alltså med vänsterns egna analysverktyg så ska ju de här multinationella företagen var liksom satan manifesterad på jorden. Hur kommer det sig att de går på det här världens liksom godhetssignaleringen från gigantiska kapitalistiska entiteter?
2: Jag tror inte de går på det.
1: Okay.
2: Definitivt inte intelligent vänster. Och jag såg bara häromdagen en länk från Jacobin Magazine, amerikansk kommunist-sajt, som handlar om just hur onda och amoraliska och reaktionära de här teknikföretagen egentligen var. Och att det är dags att sätta stopp för IT-mogulerna i Silicon Valley och att ingen ska tro att de är. Ingen ska låta sig luras av deras godhetssignalering och så vidare. Så jag vet inte vem de lurar liksom. Ja, kanske vissa segment av exceptionellt oinformerad allmänhet.
1: Typ Schyffert-vänstern.
2: Schyffert-vänstern och deras motsvarigheter i populasen.
1: Ja.
2: Och sen tror jag att det handlar om en sorts positioneringsspel mellan de här företagen, deras cronies i politiken, mainstream media, tv-kändisar, att de har en sorts, kan man säga, en sorts intern kultur, så att de förhåller sig till varandra. Men det är ingen vettig människa som tror att de verkligen har såna här goda värderingar. Jag måste faktiskt säga det till vänsterns försvar. Jag tror inte vänstern går på det här. Sen tror jag också att en av de främsta mottagarna för den här propagandan, de som det är viktigt att man blåser, är Google-ingenjörerna.
1: Mm.
2: För att de måste ju, det måste kännas okej för dem att sitta på Google. Och visserligen får de vansinnigt mycket betalt, de som sitter och kodar. Men de får liksom inte känna antingen att det de gör är ondskefullt, att det bidrar till liksom att tysta oppositionella röster, inför ett globalt censur- och kontrollsystem. All information lämnas ut i myndigheterna, så folk hamnar på Guantanamo på grund av deras algoritmer de har skrivit. De här andra tankarna måste vi hålla långt borta från Google-ingenjörernas hjärnor. Och jag vet ju, som jag nämnt förut i radion, så har jag pratat med folk som jobbar på de här företagen som verkligen har varit true believers.
1: Mm.
2: Alltså superintelligenta människor. Människor som ligger liksom en eller ett par standardavvikelser över mig i IQ.
1: Mm.
2: Men sen när man pratar om det här ämnet så är de bara helt... Jag blir förbluffad.
1: Mm.
2: Det är bara så här, nej, vadå? Vårt motto är don't be evil.
1: Ja.
2: Vet du inte det? Det är vårt motto.
1: Ja.
2: Så man kan bli mörkrädd ibland.
1: Ja.
2: Men det tror jag också är någonting som de måste förhålla sig till. Framförallt för att många av de här ingenjörerna, de är väldigt mer smarta och drivna. De har det gott ställt. Har man jobbat några år på Google så är man mer eller mindre set for life om man inte prompt måste leva lyxliv. Så att de kan ju dra och göra någonting annat. Något som de tycker är mysigare liksom. Och många av dem bor i Silicon Valley, i Kalifornien. Så de påverkas av de här värderingarna. Så det är också en sån här balansgång som de måste gå.
1: Ja, då börjar det bli lite mer förståeligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Man brukar ju kalla det här för employer branding.
2: Ja.
1: Med en modern term. Och då blir det liksom mer enkelt att förstå än ren och skär marknadsföring eller PR. Men kommer ju nästa aspekt här, för att det sägs ju att millennials är den mest konservativa generationen på väldigt, väldigt länge. Och det är ju sannolikt liksom en reaktion på det här godhetssignaleringen. Alltså där alla fakta är en googling bort, så kan den här generationen ganska snabbt konstatera att det Schyffert eller någon annan säger stämmer inte. Och då kanske man odlar en mer skeptisk förhållande till de här stora mediekonglomeraten. Så då kommer ju då nästa fråga. Då är det väl sannolikt att Facebook och alla de här stora jättarna kommer att ändra sin employer branding när den här generationen blir mer och mer anställningsbar?
2: Ja, möjligen. Det beror på hur den generationen blir. Det kommer som motstridiga besked om vad millenniegenerationen eller kanske någon som är ännu yngre, vad de egentligen har för värderingar. Det verkar finnas en dubbelhet som det även finns i vår generation. Om jag får inkludera oss två i samma, att det drar lite åt båda hållen. Det är delvis en stor förbättring jämfört med liksom de typiska 70-talisterna som var ultravänster genompolitiserade. Men det finns ingen entydig bild åt andra hållet. Mm. Så jag är inte säker på var de landar. Men vad gäller generella resonemanget så tror jag att det är så. Och de kommer behöva ändra sin employer branding. Men i övergångsskedet så tror jag också att vi kommer se ett uppsving för nya typer av företag som kommer ha en edge i rekryteringen. Alltså för att Google ska börja reagera och ändra sin employer branding. Och de är en koloss, va? Så det kommer ta årtionde för dem att lägga om kurs där. Det som kommer trigga dem att göra det är att de förlorar ingenjörer. Mm. De märker att de kan inte rekrytera, men de går istället till företaget X, Y och Z. Så först kommer vi se den utvecklingen.
1: Mm.
2: Och ett begrepp som cirkulerar lite grann är alt tech. Och jag tror att det är lite alt-right begrepp. Men att de ska starta egna IT-företag. Egna flaggskeppet där är väl Gab. Deras Twitter-klon.
1: Mm.
2: Men tanken är att de ska ha flera sådana varianter. Och vi har ju också en långt gången plan på att starta en egen podcast-hosting-plattform. Vi kommer flytta Radio Bubbla och allting till vår egen plattform. Allting är klart faktiskt. Vi har bara fastnat på ett litet moment. Litet och litet, men det är en komponent som vi inte kan fixa som har att göra med hostingen. Var ska vi rent fysiskt hosta den här? Men i övrigt är själva tekniken klar, och det där tror jag vi kommer få se mycket mer. Dels företag som har en, så att säga, en alternativ, en konträr värdegrund explicit i det de håller på med. Men också, det finns andra exempel också. Till exempel, alltså Peter Thiel, han har pratat i många år nu om kärnkraft. Att vi behöver lättfotade startups inom nukleär teknologi. Och det kan ju låta ganska konstigt, va? Men han säger att nej, men vi ska ha ett startup-team. 3-4 smarta kärningenjörer som sitter och forskar fram någon ny reaktor eller reaktorkomponent eller något sånt där. Och ja, nu tog jag ett exempel lite i luften, men det kanske kan vara ett exempel på någonting som inte riktigt är i linje med den gängse Silicon Valley-värdegrunden och bygga kärnkraftverk. Såklart så kommer de branda det som att det är väldigt PK, för att ja, den nya reaktorn kommer kräva mycket mindre uran, så den blir mycket bättre för miljön eller sånt där. Men jag tror att de alternativa spår kommer ha lättare att rekrytera ingenjörer, för det finns människor som är förbannat trötta på det här. De vill inte jobba på Google för att det står dem upp i halsen. Nu har jag själv aldrig fått något jobberbjudande från Google. Men i mitt förra liv så var det en sån här fråga som folk ställde ibland. Vad händer om det går bra för ditt företag och ni blir uppköpta av Google och sånt där? Och jag konstaterade att nej, men det går inte. Det går inte för att då får jag en sån här avtal så att jag måste jobba på Google i minst 2 år. För att köpavtalet ska vara giltigt. Och då måste jag liksom... Då måste jag antingen liksom, jag vet inte, supa skallen av mig varje dag för att stå ut. Eller liksom vara ohedersam och skolka från jobbet varje dag. Därför att den interna miljön verkar vara fruktansvärd. Och när jag har besökt Google-kontor och sånt där så är det ju... Det ser ut som gigantiska lekplatser. Det ser ut som så här bollhavet på McDonald's eller något sånt där överallt. Det är inte en miljö för vuxna, seriösa människor. Och nu är jag extrem, jag är en outlier. Men rimligen så finns det många fler som inte vill göra liksom seriöst ingenjörsarbete i en lekstuga. Vare sig då i fysisk bemärkelse med bollhavet eller i mental bemärkelse med värdegrunden och censuren och den politiska korrektheten. I alla fall, så jag tror att där finns det en nisch, där finns det en möjlighet att starta nya teknikföretag innan Facebook och Google hinner komma med på tåget och anpassa sin employer branding till den pågående högerbågen.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Det var ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har en får eller någonting, så behöver alla så kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
4: Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
3: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
4: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men nu börjar låta något.
3: Jag kanske kan sitta i en helikopter.
4: Ja.
3: Fånga dem i lasso från helikoptern och från det.
4: Sen åka repet kval. Ja, så det kan gå.
3: En olycka händer slätt.
4: Ja.

0: Egor Putilov intervjuas i Radio Bubbla om hans bakgrund som rysk invandrare och frilansjournalist, Aftonbladets och SRs artiklar om honom samt den uppmärksammade fastighetsaffären. Det var ett specialavsnitt av Radio Bubbla som vi publicerade i fredags, i torsdags kväll. Så satt jag ner och pratade en timme med Egor Putilov. Alldeles innan vi gjorde den förra ordinarie sändningen i Radio Bubbla. Egor Putilov, som alltså är ett alias, en pseudonym för en väldigt mystisk person som vi har pratat om flera gånger i Radio Bubbla tidigare. Vi hade den lustiga situationen att Egor Putilov hörde av sig till oss, han hade av sig till Radio Bubbla och frågade om det fanns möjlighet för honom att medverka och bli intervjuad. Det var inte jag som hade första kontakten med honom, så jag vet inte exakt hur orden föll, men vi tackade förstås entusiastiskt ja och sa att det var jätteroligt för oss att få göra en intervju. Och vi bokade in redan några timmar senare, så att jag hade bara några timmar på mig att göra research och sånt där, men det var ju kul utmaning att ta sig an och se, kan man dra någon information ur den här Putilov? Kan man möjligen få honom i balans med några tuffa frågor? Kan man lära sig någonting? Kan man ta fram nytt material som alla möjliga experter kan granska och uttala sig om? Så att det gjorde ett försök i alla fall. Har du lyssnat på intervjun, Boris?
1: Alltså, jag håller på att säga att jag nästan lyssnat för mycket på dig den här senaste två dagarna. Men båda tillfällena var väldigt bra, både Radio Mises och den här intervjun. Jag blev faktiskt imponerad. För det var en intervjuklass med Lennart Hyland. Lennart Hyland var riktigt bra intervjuare och journalist faktiskt. Och inte bara lite jönsig underhållare. Det där är ett stort beröm. Och den gav... Alltså den visade hur... Den ger oss, tycker jag, tillräckligt. Det här kommer att låta lite stolligt. Men tycker jag intervjun är så bra att den ger oss tillräckligt med data för att faktiskt... ha en åsikt om Putilov, vilket man inte kunde ha förut. Och jag tvivlar starkt på att han är någon form av inflytelseagent styrd från Ryssland. Det är inte så att jag inte tror att det finns sådana. Jag tror att det har alltid funnits sådana i Sverige under det här årtiondet och föregående sekel. Men ryssarna är oändligt mycket skickligare på att skaffa sig inflytelseagenter.
0: Ja.
1: Och alltså inte en klocka ringer hos mig här. Det här är för mig en förvirrad ung man som möjligtvis då och då har använt sig i olika syften utan att vara klar över det. Men det är inte en kompetent skött agent, för i så fall tycker man att ryssarna borde sparka hans killen som är hans handläggare.
0: Ja, jag får tacka så mycket, Boris, för dina fina ord om min insats. Jag tror att du smickrar mig i överkant. Det här var ändå första gången jag försökte mig på något sånt här, men för all del var det väldigt kul att göra ett försök. Jag tror att Putilov, jag vet inte om bilden har klarnat så mycket, men vi har i alla fall lite mer att gå på. Och precis som du säger, Boris, jag känner inte till några tecken. Jag menar inte ens några liksom vaga indicier på att Putilov skulle vara en inflytelseagent eller liknande. Att han skulle jobba för Putin eller KGB eller någon rysk politiskt inflytande. Det finns helt enkelt inga belägg för det. Utan det som finns är dels att han har hoppat mellan olika arbetsplatser, att vara ett frilansjournalist och skrivit på olika tidningar, försökt få in en fot på Sveriges Radio, jobbat med Migrationsverket, sökt jobb på MSB. Möjligen skulle det där kunna stämma in på en sån profil, men det kan också vara ett fullständigt normalt beteende från en person som en ganska eventuellt och ganska smart och driftig person som har invandrat från Ryssland, kanske inte alltid kan vara så kräsen vilka jobb man får, hoppa runt, kanske har vissa liksom opportunistiska drag, inte så jättenoga med liksom, man kan skriva för syndikalistiska tidskriften Arbetaren ena veckan och jobba åt Sverigedemokraterna andra veckan, men det finns ingenting där som säger att han skulle vara rysk agent eller något åt det hållet. Det som finns är en del om man faktiskt läser hans artiklar. Om man tittar på vad han har skrivit som frilansjournalist, så känner jag att det pusslet går inte ihop alls. Därför att det han verkar ha sysslat med, inte minst, är att avslöja den ryska regimen och så att säga, proryska intressen i olika fall. Till exempel att Vänsterpartiet har gett rätt mycket pengar till proryska krafter i Ukraina. Vad han med avslöjade. Och även i liknande fall, hur svenska företag har haft mystiska samrören med ryska företag. En av hans artiklar i tidskriften Arbetaren handlar om Vänsterfronten, en av de större oppositionsorganisationerna i Ryssland. Och där går hans reportage ut på att leda i bevis att den här Vänsterfronten i själva verket inte är en riktig opposition, utan att det är en kontrollerad opposition som styrs av Putin. Och jag tycker att det kanske är för att bygga upp en cover för att se ut att vara oppositionell, men jag tycker det verkar vara konstigt att en rysk agent skulle hålla på att skriva massa anti-Putin-artiklar år ut och år in. Så det är åtminstone någonting som man måste väga in där.
1: Ja, alltså, och egentligen tvärtom. Därför att innan jag hade hört intervju och bara följt media i övrigt, så tyckte jag att gissade jag på att hans anti-Putin-skriverier faktiskt var ett tecken på att han var rysk agent. Därför att det är faktiskt uppenbart, tycker jag, att de har varit jävligt duktiga under 70-80-talet på att skaffa sig agenter i den antisovjetiska vänstern och bygga positioner där. Jag tror jag sprungit på ett par stycken, alltså, som man i efterhand kan se att deras antisovjetiska verksamhet i solidaritetsorganisationer och annat till vänster, det var för att man skulle ha koll på det. Det fanns, kan jag garantera, även ledande personer i den svenska Afghanistanrörelsen som bekämpade Sovjets invasion, som arbetade på uppdrag av Sovjet. Så att det skulle kunna vara en möjlighet, men det är själva, alltså, det är en tramsig och trasig historia det hela. Det som du säger, det här är liksom en rysk driftig kille som försöker liksom skaffa sig någon slags jumpa mellan isflak i Sverige. Och då blir det så här. Ryssarna bygger upp folk långsamt och tyst i årtionden. Om de ska liksom, det här drar ju, det här illa skötta skulle då ska vi inte vara oroliga för rysk propagandakrig om Putin skulle visa på nivån i deras hantverksskicklighet. Då kan man vara ganska lugn.
0: Det finns ju den här springande punkten ändå i rapporteringen kring Putilov, åtminstone så som medierna framställer det. Det som Sveriges Radio avslöjade den 23 september, nämligen att Putilov har varit inblandad i en fastighetsaffär.
1: Mm.
0: Han köpte ett hus för 6 miljoner som han omedelbart efteråt sålde för 12 miljoner. Och där har man misstänkt då att det här är någon skum affär, han har fått betalt för någonting, och det här är liksom KGB som har låtit honom köpa det här huset och sälja det vidare och så vidare.
1: Ja, och det där talar ju emot rysk säkerhetstjänst. Alltså, tittar man på de östeuropeiska grupperna i Sverige, så håller väldigt många på med konstiga affärer i svensk lagsmening. Och man köper och säljer mest märkliga saker och skaffar sig kontanter på olika sätt. Och det, genom sin bakgrund och sitt kontaktnät så har man sprungit på en sån affär och på något sätt varit mellanhand och fått en hacka själv och så vidare. Och det kan ju inte han berätta öppet om. Men att svensk, eller att rysk säkerhetstjänst skulle se till att han fick pengar genom att rigga en så konstig affär, det är bara inte rimligt.
0: Nej, det är långt mycket mer sannolikt att han via någon han känner på något sätt har blivit involverad som mellanhand i en sån här fastighetsaffär som syftar till att eventuellt tvätta pengar, ja, som har genererat på ett olagligt sätt, eller begå någon typ av skattebrott. Alltså någon typ av liksom harmlös, vanlig brottslighet som inte har någonting att göra med spionage och så vidare. Utan då kanske den här ryska affärsmannen Alexander Stepanov, som han eventuellt heter, som nu sitter i fängelse i Sankt Petersburg enligt uppgift, att han behövde en mellanhand för att göra den här affären. Och Putilov ställde upp eventuellt för att han helt enkelt behövde pengarna, och han fick en slant för besväret. Och om det är så, så misstänker jag också att det är inte alls så att Putilov fick 4,5 miljon för det här, som de säger. Att han fick 6 miljoner vinst och sen var 1,5 miljon som gick till reavinstskatt, som han poängterar själv i intervjun. Utan om jag får gissa, så gissar jag att han fick 200 000 kronor som kompensation för att han var mellanhand i den här affären. Som förmodligen handlade om att tvätta pengar. Så att de här 200 000 i handpenning som han pratar om, jag tror att det var hans kompensation för att de var mellanhanden. Och han har absolut inga 4,5 miljoner. Och därför frågar de också, vad har du gjort med pengarna? Och liksom, har du gått ställt nu? Ja. Ni som lyssnar, ni får lyssna själva på intervjun och göra egna bedömningar av hans svar. Men jag tror i alla fall att det är mycket mer sannolikt att han fick en liten slant för att vara mellanhand i en sån transaktion, än att det här var någon sorts kompensation från, liksom, från rysk säkerhetstjänst för något uppdrag som han skulle göra, en handkassa för att köpa spionutrustning eller vad nu folk har för högt flygande teorier. Så att på varje punkt så verkar det finnas mycket rimligare förklaringar än att han skulle vara någon typ av spion. Och dessutom så finns ju det här som är väldigt tänkvärt, väldigt bestickande skulle jag säga. Nämligen att både Aftonbladet och Sveriges Radio, som har drivit det här drevet, båda har tydliga glasklara skäl att tycka illa om Putilov och försöka nita honom, försöka tysta honom, försöka driva bort honom från offentligheten. Aftonbladet, på grund av den fejkade debattartikeln, som naturligtvis var enormt generande för dem. Så enormt pinsamt att bli lurade på det sättet. Liksom.
1: Mm.
0: De stod där med brallorna neddragna, och man fattar ju att de blev helt galna när en sån sak händer. Att oavsett om det var Putilov eller inte som skickade in den här artikeln, så förstår man att Aftonbladet behöver hitta en syndabock. Och passar ju perfekt såklart om de kan göra det här till en attack på Sverigedemokraterna, som är deras vanliga grepp. Sveriges Radio och sin sida var naturligtvis skitförbannade på Putilov efter att han publicerade det här ljudklippet på sin hemsida.
1: Mm.
0: Där han blir uppringd av sin chef på Sveriges Radio som säger att du får inte skriva om migrationsfrågor längre, för att du har skrivit debattartiklar i det här ämnet. Det går inte för dig att göra det därför att Sveriges Radio är så vänstervridet. Ja, förresten, jag tycker som du i de här frågorna, men du vet ju hur det är med vänstervridning på Sveriges Radio, så kan vi inte ha det. Och han spelar in det här och lade upp det på sin blogg. Och det förstår man ju att de blev fullständigt vansinniga på Sveriges Radio. Och sen dess har de bara legat där och lurpassat och väntat på ett tillfälle att nita honom och ta bort

0: okritiskt köper vad Aftonbladet har skrivit i tidningen utan att presentera några bevis. De har bara påstått ett antal saker. Mm. Och samma sak med Sveriges Radio som påstår saker och insinuerar saker. Men man är fullständigt okritiska till de här publikationerna. Och till exempel att man inte ens väger in det faktum att Sveriges Radio framförallt har ett oerhört starkt motiv att hämnas på Putinov. Men de är som höjda över varje misstanke. Om det står i Aftonbladet så är det sant. Och det är en fullständigt psykotisk, det är en fullständigt bizarr inställning att man ska ta allting som står i Aftonbladet på face value.
1: Ja, det drevet har varit komplett obegripligt alltså. Och utan någon substans. Och om man tittar på som du säger, deras egna interna motiv att driva drevet, så är det inte speciellt sympatiskt. Och de lägger ju inte alls samma kraft på att leta efter riktiga inflytelseagenter från Ryssland i den svenska politiken.
0: Det är inte som att det är någon brist på folk som faktiskt gör suspekta saker.
1: Mm.
0: Folk som till synes springer Putin-Rysslands ärenden. Och menar, historiskt så har vi ju en horribel situation med folk inom politik, media, akademi som har varit oerhört sovjetvänliga. Alltså även så långt upp hela socialdemokratin har gullat med Sovjet, förutom några enstaka möjligen dissidenter inom partiet. Så att hela socialdemokratin, och vi ska ju naturligtvis inte tala om Vänsterpartiet, som är ett parti som helt och hållet handlar om att älska Sovjet och sprida Sovjets agenda i Sverige. Så att det är ju ett otroligt hyckleri, alltså verkligen svindlande dubbelmoral, att man har det här intensiva, extrema drevet mot Igor Putilov och är fullständigt blind inför alla de andra sakerna som pågår inför öppen ridå. Till exempel på Aftonbladets kultursida.
1: Man håller ju på att elda upp, eller vad man nu gör, kör i papperstuggen, det vi pratade om för ett tag sedan. Det stora arkivet som visar på svenskars kontakter med DDR och hur man varit uppgiftslämnare. Alltså det har ju inte SVT Aftonbladet skrikit någonting om.
0: De skiter i det om de inte kan koppla det till Sverigedemokraterna.
1: Ja, precis. Då hade de hittat någon sverigedemokrat som hade hunnit, har inte hunnit, men någon som hade någon gammal koppling till det där, den mappen skulle man bevara och köra drev på givetvis. Det är ganska snuskigt det hela.
0: Ja, jag ska se fram emot i alla fall, se om det blir några reaktioner. Hittills verkar ingen i mainstream media ha tagit del av intervjun, trots att det är den första, så vitt jag vet, intervjun med Putilov som har gjorts, och definitivt den längsta, mest djuplodande. Alltså ta till exempel tidskriften Fokus. Samma dag som vi publicerade intervjun så publicerade de en artikel om Putilov. Vem är Igor Putilov, var rubriken? Helt värdelös artikel. Alltså den var så jävla dålig. Vi kan inte ha den på Bubbla efter den är bakom paywall. Men jag lyckades få ut den från bakom paywallen. Så riktigt usel artikel. Och det är en person då bara som upprepar Aftonbladets uppgifter. Och ställer upp dem som fakta, som grundpremisser. Fullständigt okritiskt. Verkar inte gjort någon som helst egen research. Utan bara liksom rapa upp de här misstankarna och drevet och guilt by association. Som alla andra redan har gjort. Och sen pratar de om så här Stig Wennerholm och ryska spioner. Otroligt liksom insinuant och substanslös artikel. Förlåt, jag var bara tvungen att säga. Jag såg fram emot att läsa den. För jag tänkte så här, nu kommer jag lära mig någonting mer. Vad kul, jag redan inläst. Och det var skitdålig den artikeln. Så att om det där är det bästa de kan göra. Jag hoppas de lyssnar på den här intervjun och... Jag vet inte, kanske att det finns någon ändå. Kanske finns någon utanför liksom alternativmediasfären som vill ta de här frågorna på allvar och göra ett hederligt journalistiskt arbete.
1: Ja, då har de ett, som jag sa, där tycker man får ett väldigt bra grundlag för att göra en självständig analys av, sen kan det vara fel det jag säger om Putilov, men här kan man lyssna, luta sig bakåt och tänka, och det kan man inte göra med den medierapportering som finns för övrigt. Och fokusartikeln är ju skrämmande, alltså inte bara upprapning av fakta, utan så kallade fakta. Utan man gör ingen försök att analysera liksom Putilov eller det som har skrivits av honom. Den är bara totalt dum.
0: Varför analysera när det är så mycket roligare att insinuera?
1: Ja.
0: Radio Bubbla.
2: gör Brodmans Brodmans till er affär. För Brodmans Brodmans ju billigare är.
3: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika

0: Papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och nu har Brodmans, Brodmans, Brodmans sänkt priset på en stor 6x9-kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
0: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
0: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Delfts stadsekolog Dini Tubbing föreslår att nattligt utegångsförbud införs för katter. Det kan komma att orsaka försämrad nattsömn för kattägarna och går emot katternas naturliga beteende. Men bör ändå övervägas för att rädda stadens småfåglar. En ekologisk konflikt tornar upp sig i Nederländerna. Två arter som varit ärkefiender i många tusentals år, men som av som någon orsak plötsligt ger upphov till rubriker just nu. Och vi får nu lära oss att det inte bara är människor som ska beläggas med utegångsförbud i Nederländerna, utan även katter. Det finns några intressanta siffror i den här artikeln. Övergripande situationen är att det finns mellan 2 och 3 miljoner katter i Nederländerna, inklusive ungefär 10 000 förvildade, herrelösa katter. Lite osäker på terminologin. Som inte är såna här normala tamkatter som bor i någons hus. Och så står det att de här 2-3 miljoner katterna, de dödar 18 miljoner fåglar om året. 18 miljoner fåglar. Och det är ett väldigt stort problem för de fåglarna, kan man tänka. Samtidigt så kan jag reflektera, det är bara en sidanotering här, men är inte 18 miljoner, är inte det väldigt lite egentligen? Alltså en frisk, hälsosam katt i sitt naturliga tillstånd. Ska inte katten döda minst en fågel om dagen?
3: Mm. Är det en varannan månad?
2: Exakt. Du är totalt stukade de här katterna. För tänk dig då, 2-3 miljoner katter, en fågel om dagen. Det skulle bli då, inte 18 miljoner fåglar om året, utan det skulle bli 700 miljoner fåglar, eller en miljard fåglar om året eller något sånt där. Så att de här människorna som värnar de småfåglar, de ska vara väldigt glada att nederländska katter är så pass beskedliga och hårt hållna som de redan är. Man kan undra hur mycket det finns att gnälla på där när de redan är så begränsade.
3: Ja, men vi pratar ju alltså holländska katter. Alltså holländsk sill till exempel. De får ju allt fiskgräns när holländarna gör sina sillinläggningar. De gör mycket sill. Katterna är jättedästa. Sen ska man också tänka på alla narkotiska ånger i luftrummet som säkert också får dem att bli lite slöa. Så när katterna ska ut på natten så är det liksom bara för en kvällspromenad för att få bort den här sildästheten. Jag kan inte föreställa mig en holländsk katt som en fara liksom.
2: Det är en rimlig förklaring på sätt och vis, för att jag undrar över det här med utegångsförbud på kvällen. Varför är det så farligt att vara ute på kvällen? För att det är på dagen men inte på kvällen. Och som jag förstår resonemanget då, så beror det på att alla stackars små fåglar ligger och sover på kvällen. Så ser de inte katten när de ska äta upp dem. Så det är som oschysst då. Fåglarna har inte en sportslig chans för att de ligger och sover. Och det är givetvis en del av kattens naturliga strategi att jaga på nätterna. Bland annat av det skälet.
3: Men vi kommer att se mer av det här faktiskt. Därför att det är... Det är inte bara en konstig holländsk statsekolog här som har slagit till, utan det börjar växa fram alltså absurt nog en filosofisk och ekologisk rörelse som menar att läste om den här om dagen, jag trodde det var ett skämt först, men som alltså menar att vi människor bör ingripa i naturen. Att steg ett, säger de här då, det kallas det, som faktiskt några filosofiprofessorer, en i Spanien, som menar att steg ett var att vi människor insåg att vi skadar djuren och att djur har rättigheter. Men om man erkänner att djur icke ska lida, så måste man också gå ett steg till och våga ingripa i naturen. Där djur lider. Sen att hon läsa hur långt man ska gå där. Men själva tanken alltså. Att vi ska inte nöja oss med att reglera oss själva. I förhållande till djuren. Vi ska reglera djurens förhållande till varandra också. Alltså när det gäller vilda djur. Då har det gått väldigt, väldigt långt. Men vi kommer att se mer av det här.
2: Det är en totalt logisk konsekvens av den här liksom progressiva inställningen. Och filosofiskt. Alla de akademiska filosoferna som har sån här, vad heter det på deras språk, utilitaristisk, hedonistisk idé om och som har ersatt hela deras etiska system. Det är absolut logisk extrapolering av den idén. Att börja intervenera liksom i skogen för att ja, men så här, du har synd om den här fågeln och stackars haren och den dumma vargen. Och liksom. Kan Torbjörn Tännsjö sitta och göra liksom en detaljerad analys av vilka djur det är mest synd om. Hur ska reglera skogen och så vidare. Jag tror han skulle gilla den idén väldigt mycket. Ja, men alltså, jag är kluven inför det här, Boris. För att å ena sidan så sympatiserar jag faktiskt med ekologiska idéer som att bevara biologisk mångfald, skydda dem från invasiva arter. Å andra sidan så är det lite sent nu att börja betrakta katten som en invasiv art och ett problem. Nu när vi har levt med katter i våra städer i många tusentals år. Man skulle kanske rent av kunna säga att staden är en egen sorts biotop där katten har större hemortsrätt än småfågeln. Det är också värt att komma ihåg, tycker jag, att den grundläggande orsaken till att vi håller oss med katter, det är inte att katter är så söta och mysiga och gosiga. Katter är totala psykopater. Den som vill ha ett levande gosedjur kan skaffa en hund. Katten har vunnit sin plats på vår sida tack vare att den är en skicklig och skoningslös jägare. Den håller våra städer rena från råttor och andra liknande skadedjur. Och fåglar, ärligt talat, är i princip en sorts råttor, fast med vingar.
3: Mm.
2: Så att jag är benägen att tänka att vi måste ta katten för given i stadsmiljöer. Och det betyder inte att vi ska vara helt likgiltiga inför fågelbeståndet. Men om vi vill ha fåglar så kan vi vidta särskilda åtgärder. Som att plantera buskage. Det är något som nämns i den artikeln. Om man planterar tillräckligt tjocka buskage så kan fåglarna skydda sig där inne. Och katterna kommer inte kunna ta sig in så ofta. Man kan ha fågelholkar där inte katterna kan komma in. Och så vidare. En annan tanke. Jag kommer att tänka på att jag såg i Stockholm de sista åren där. Att folk började sätta ut bikupor på hustaken inne i stan. Jag tror att vi hade en länk om den här bubblan som vi pratade om också i radion någon gång.
3: Mm.
2: Därför det har diverse bra ekologiska effekter för att bin flyger runt och pollinerar växter så det hjälper liksom växtlivet som ändå finns i parker och vad det är för någonting. Och jag har absolut inget emot stadsbin, tvärtom. Jag tycker det är en charmig idé, men om någon kommer och sa att fåglar är ett problem i städer därför att de äter bin så det stör våra stadsbikupor på taken, då skulle jag benägen att tänka att då börjar man liksom i fel ände. Det finns en naturlig hackordning, en näringskedja i den urbana ekologin. Och där är det helt enkelt så att fågeln står över biet och människan står över fågeln och allra längst upp över alla andra arter står katten.
3: Och det där är väldigt, det är egentligen där vi ska utgå från. För jag har blivit lite kallsvettig när jag sitter här när jag inledde med att skämtsamt förtala de holländska katterna. Jag ber om ursäkt om holländska katter som lyssnar faktiskt. Därför att den stora grejen med det här holländska försöket att förbjuda dem, det är att alltså, vi ska inte underskatta kattguden. Försöker man reglera stadskatternas beteende, då kommer de givetvis organiseras att slå tillbaka. Det kommer bli som en Stephen King-roman av det hela. Vi vill inte vara med om detta. Så jag tror man måste stoppa den här statsekologen Tubbing så att det här inte går överstyr helt enkelt. Vi vill inte ha krig med katterna.
2: Vi har ju en del dåliga erfarenheter av det tidigare. Till exempel under pestperioderna, under senmedeltiden i Europa, så trodde man ju under en tid att det var katterna som spred pesten. Jag vet inte om det är sant, men jag läste i alla fall. Man tror att katterna var skyldiga, så man gick och slog ihjäl katter. Man visste inte att det var råttorna som själva verkligen spred smittan. Så att man dödade katterna ledde till en kraftigt ökad spridning av böldpesten eller vad det var för någonting. Så det är väldigt, man ska ju tänka sig för både en och två gånger innan man intervenerar i katternas jaktbeteende i städer.
3: Jag tror det.
2: Å andra sidan, det slår mig nu. Var inte Kina som de slog ihjäl alla småfåglar? De gick ut med kastruller.
3: Jo.
2: För slog ihjäl småfåglar, vilket ledde till en gigantisk jordbrukskatastrof.
3: Ja, det är en sorglig grej, men det är svårt att inte skratta åt den. För de har sådana typexempel på att nu ska vi fixa problemen i naturen. Småfåglarna äter upp för mycket utsäde och annat och sprider sjukdomar. Vi slår ihjäl dem. Och allting vart ätter värre. Ja. Det är lite roligt faktiskt.
2: Men det var inte inne i kinesiska städer, utan det var ute på landet.
3: Ja, nej, de gick loss överallt alltså. Det finns ju filmklipp från den tiden där de håller på, vet du, om det är Shanghai eller Canton, och folk går ut och slår med de slår med, vad heter det, kastruller och annat. Alltså gatorna är tämligen trottoarer, så går de och slår med kastruller och bläckplåtar och annat för att skrämma fåglar som sen ska flyga in i nät, och sen slår man ihjäl dem i näten. Typiskt kinesiskt.
2: Jag tror bara att, tänk på att katterna som bor i holländska städer, att de äter upp fåglarna i städerna. Kommer inte du ner det nederländska jordbruket?
3: Nej, det skulle jag inte tro.
2: Tror inte det? Bäst du frågar Torben Tännsjö, för att vara helt säker.
3: Jag mejlar. Du är din gamla lärare, du får mejla och fråga.
2: Jag har nog fortfarande honom på min mejl här, det är sant. Ja, those were the days.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Ärkebiskop Desmond Tutu dör vid 90 års ålder. Vann 1984 Nobels fredspris för sin kamp mot apartheid i Sydafrika. Fördömde president Jacob Zuma för korruption och erkände 2014 att han inte röstar på ANC av moraliska skäl. Ja, Desmond Tutu är en av samtidens allra mest upphöjda, allra mest oantastligt goda människor. Han är ett helgon i nivå med Nelson Mandela själv, som vi kanske återkomma till. Eller kanske Moder Teresa eller något av det. Han är där uppe i den stratosfäriska nivån av godhet. Han var ju präst, biskop i den anglikanska kyrkan i Sydafrika. Och han blev då den anglikanska ärkebiskopen i Sydafrika på mitten av 80-talet. Och ungefär vid den tiden så fick han också Nobels fredspris. Jag tror att han fick fredspriset innan han blev ärkebiskop. Då var han bara biskop. Men för han kämpade mot apartheid. Han hade ännu inte störtat apartheid. Så att det var lite grann som kanske Obamas fredspris. Lite prematurt. Det var ett pris som handlade mycket om förhoppningen. Vad som skulle hända. Och det gick ju också på det sättet. Sen var ju det som tyckte. Han hade en viktig roll efter apartheid. För att han var ordförande för den här sanningskommittén. Som utredde apartheid-systemet i åren efteråt. Och han har varit en ikon av godhet och försoning och antirasism och allting annat som är bra. Dess. Själv har jag alltid tyckt att Desmond Tutu ser sällsynt obehaglig ut. Om man har minsta lilla öga för fysionomik så ser man enkelt att han är en charlatan och en skurk. Titta bara på hans ansiktsmuskulatur. Så ögonbrynen, kinderna, käkarna. Han är så onaturlig och anspänd att man undrar om han inte snart spricker. Han är en man med så mycket neurotiska muskelspänningar att det skulle vara som julafton för Wilhelm Reich att få sätta klon i honom. Men han skulle behöva sitta flera månader i organlådan för att bli någorlunda normal, men det skulle vara hans livsfall om gamle Wilhelm fick sätta tänderna i honom. Ja. Alltså min magkänsla, det är bara när jag ser honom, det är att han måste vara en mycket störd person som jämt och ständigt ljuger för sig själv och alla andra. Är jag ute och cyklar, Boris, eller har min intuition snappat upp någonting här?
2: Jag var tvungen att googla upp ännu fler bilder på det som han tog. För jag har liksom aldrig tänkt så mycket på hans ansikte och fysionomi sådär. Jag har sett honom live faktiskt. Han är otroligt liten. 1,32 eller någonting sådant.
1: Halva hans kropp består av den här neurotiska muskelpansaret som sticker ut som bulor ur hans ansikte på onaturliga sätt. Och det är där, ondskan sitter, om ni undrar. Det är så ondskan fungerar.
2: Ja, nu måste jag fråga dig en nyfikenhet. Alltså, kan bulorna uppenbara sig var som helst? Eller är det bara i ansiktet?
1: Nej, absolut över hela kroppen. Det är två bulor som ofta uppstår i pannan ovanför ögonen. Men på riktigt alltså, på grund av neurotisk energi, men i hela kroppen. Wilhelm Reich beskrev det här väldigt exakt, alltså med ringar av muskelpansar som går från inte bara huvudet utan liksom överkroppen, magpartiet, skrevet och så vidare.
2: Ja, nej, men det är du gör för lite reichianska analyser av dem vi pratar om, tycker jag. Jag tycker vi ska lägga in en sån som standard i varje radioprogram faktiskt. Men det Tutu så är det, nej, men jag har ju mest, jag har inte studerat hans anlete så mycket alls, men däremot det han säger, alltså det är olidligt, va, för min del av det enkla och primitiva skälet att när han kom i ropet så drabbades jag, och man hörde honom prata, läste en del av vad han skrev, han finns ju på svenska med sin självbiografi, alltså jag får samma omedelbara reaktion, jag får lite buler jag också av sådana som Tutu. Det är samma reaktion som inför Dalai Lama, alltså det är så förbannat mycket snömos helt enkelt. Och ett predikande av tanken på att vi måste förstå varandra. Bara vi pratar med varandra och bekänner vad vi gjort, till och med bekänner vad vi skulle vilja göra och inser att det är ont, och bara vi förlåter varandra, så kommer allting att bli bra. Och det sändes ju i svensk tv ganska långa inslag, undrar om det skedde någon annanstans i världen, från den här så kallade sanningskommissionen, där vita framträdde och berättade vad som då ansågs vara fel, och så skulle de ställas inför dem de ansågs ha skadat, och så skulle man prata med varandra och så skulle man förlåta varandra. Ofta satt ju Toto själv där som en domare och som gudfader ungefär, och så han fattar varandras händer nu och så. Alltså det, alltihopa var ju så jag förstod inte folk ut här där, helt enkelt. Och Sydafrika stod ju inför gigantiska problem som jag har sett gå i fullblom, eller vad man ska kalla det, efter att apartheidregimen föll. Toto är ju inte obegåvad. Han visste att hans liksom Dalai Lama lika godhetssvamlande och sanningskommissioner inte skulle lösa några som helst problem. Men det gav ju honom en ställning. Han klev upp ett snäpp till. Han hamnar ju inte liksom på... Han blev ju inte som gudfader Nelson Mandela. Han blev väl som ärkeängel Gabriel eller någonting sådant i alla fall. Och att han har predikat godhet, förlåtelse, förståelse bara för att stärka sin egen position. Sen att han har kallat Zuma och andra i ANC för korrumperade och sagt att han inte röstar på dem, det är ju helt enkelt därför att det är ju en annan, det är olika fraktioner helt enkelt. Det är inte mycket konstigare än så. Och Toto visste mycket väl vilka de här lirarna var långt innan han tog makten, men han fortsatte att bejaka och understödja och hjälpa dem till makten, bland annat genom att resa runt i världen. Och han var ju deras Dalai Lama och förklarade hur viktigt det var att man hade så kallade fria val, att ANC fick ställa upp. Så han har bidragit till detta elände oerhört mycket. Han har ett läskigt leende faktiskt, måste jag säga.
1: Han är oerhört läskig. Alltså han är alltid så här supernevrotiskt leende, den intensivt stirrande blicken. Allting med hans utseende är... Alltså Dalai Lama, han kan maskera det där bättre. Han har också vissa... Titta lite på hans ögonbryn till exempel, att de är konstiga. Men han, på grund av att han har så buddhistisk meditationsträning och sånt där, så kan han... Jag kan kontrollera sitt yttre på ett annat sätt, vilket en anglikan givetvis inte kan. Eftersom de inte har någon... Ja, förlåt, jag ska inte ta på hans tangent där, men det är lite skillnad på anglikaner och buddhister i rent andlig bemärkelse.
0: Venezuela hotar expropriera bagerier som bryter mot regler om hur man ska använda mjölet. 90% ska gå till bröd och 10% till sötsaker. Ja, apropå socialistisk planekonomi och massvält, så pågår samma experiment i Venezuela som i Nordkorea. Men som alla vet, så just i Venezuela så beror ju krisen på ett lågt oljepris, en internationell imperialistisk kapitalistisk världskonspiration som aktivt förstör den venezuelanska revolutionen. Det har ingenting, absolut ingenting med ekonomiska lagar, also known as verkligheten, att göra, utan det här är bara otur igen, helt enkelt. Men det vi kan konstatera är att Maduro, han lyssnar uppenbarligen på en svensk stor socialistisk tänkare, och då menar jag stor tänkare. Det är tydligt att Maduro går steget ännu längre än bara införa en mesig sockerskatt. Vi har en till rubrik här. 4 bagare i Venezuela grips efter bakat brownies istället för bröd. Bryter mot kravet att 90% av mjölet ska användas i brödproduktion. Maduro hotar ta över bageriet som nu inspekteras av militär för att säkerställa att reglerna följs. Ja, det är uppenbart att Maduro tittar på SVT och följer allas vår Göran Greider noga. Det som är fascinerande är att Inte ens Greider kunde ha väl kunnat fantisera om att sätta in militären mot sockerbagarna i staden. Eller vad säger du?
3: Ja, men det är en bra idé. Han får börja lura på det. Man kanske kan sätta in militären mot Cloetta och tvinga dem att göra någonting annat istället.
0: Faktiskt. Ica och Konsum säljer ju oerhörda mängder läsk som är oerhört problematiskt. Och nu när vi har infört den här statliga tvångsmilitärtjänsten igen så... Jag menar, ja, jag vet inte. Det finns väl inte vapen till rekryterna heller. Så att de kan väl patrullera på de lokala torgen och se till att ingen äter onyttiga bakverk.
3: Berätta inget för Greider. Han kommer gå i spin. Och sen får vi kolumner och tv-reportage i all oändlighet.
0: Det kanske vore positivt för Greiders hälsa om han snurrade lite på kroppen ibland.
3: Ja, det är kanske det enda som faktiskt skulle kunna stoppa hans lekamer från att fortsätta svälla upp mot oändligheten. Att faktiskt en pistol mot huvudet. Som jag har konstaterat tidigare att bubbla så kommer de ekonomiska incitamenten vara fullständigt verkningslösa på Greider. Dels därför att han har så höga inkomster att på marginalen så är även om han äter väldigt mycket godis så gör det väldigt lite skillnad på en chefredaktörs lön. Men kanske om man hade en pistol mot huvudet. Att han skulle kunna uppbåda en gnutta av kärlek till åtminstone sitt eget liv.
0: Ja, vi får se om Greider får kanske till och med ökar sin inkomst. Genom att ta extra knäck som think tank-mästare i Venezuela.
4: Radio Bubbla. Erik Tiselius. Markägarnas integritet hotas när Skogsstyrelsen offentliggör alla avverkningsanmälningar. Sammanfaller med att staten tillsätter aktivister som medlemmar av Skogsstyrelsens styrelse och utredare får i uppdrag att föreslå inskränkningar av äganderätten. En lite komplicerad rubrik, men det här är faktiskt någonting som jag tycker är värt att hålla ögonen på eftersom det har varit flera märkliga utspel om just markägande, skogsägande. Och vi har den här pågående utredningen och faktiskt ett antal andra saker som händer i Sverige nu som skulle kunna förändra landskapet ganska mycket för den här typen av verksamheter. Det som det är fokus på framförallt i den här artikeln är att Skogsdataportalen är en sorts sån här öppen dataprojekt som drivs av Skogsstyrelsen. Och nu har man börjat lägga ut alla avverkningsanmälningar och jag är ingen expert på området men som jag uppfattar då så betyder det att en skogsägare har för avsikt att avverka skog eller vill söka tillstånd att avverka skog och då så skrivs det upp i databasen och publiceras dessutom offentligt. Det kan man ju tycka är en relativt privat sak, inte någonting som staten nödvändigtvis har rätt att basunera ut. Vad jag som enskild skogsägare gör på min mark, hur mycket jag vill avverka och så vidare. Men det här lägger de upp då och strikt taget så skriver de inte namn på skogsägaren. Men med tanke på att det finns register över vem som äger vilken mark så är det ändå väldigt, väldigt lätt att gå från den information man får på skogsportalen, skogsdataportalen till att identifiera vem det handlar om. Och farhågan som finns här det är att den här offentliggörandet av avverkningsanmälningar kommer att leda till att olika typer av externa intressegrupper kommer att försöka påverka det här. Och det finns redan idag situationer där såna här intressegrupper, lobbyinggrupper riktar in sig direkt på enskilda markägare. Nu kommer det bli ännu enklare för dem att göra måltavla av en redan utsatt verksamhet. Och det här sker naturligtvis också mot bakgrund av till exempel det som hände i Almedalen där Charlotta Riberdahl som tidigare var skogsutredare åt staten satt och spånade lite på ett seminarium på Gotland och undrade om det egentligen var så bra att man hade privat äganderätt av skog med tanke på vilken viktig resurs skogen är. Hon fick avgå, hon fick sluta leda den här utredningen men hon gav helt säkert uttryck för en tanke som är gängse i de här kretsarna och som vi kan läsa i den här artikeln så blir Skogsstyrelsens styrelse allt mer en arena för intresseföreningar som Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden som tas in i Skogsstyrelsen.
3: Så det här är ytterligare ett steg som får folk att känna att folk känner en oro för att det osynliga kontraktet mellan skogsägare och stat är på god väg att försvagas, som det står i artikeln.
2: Man kan ju titta på de andra som sitter i styrelsen där, förutom om Mikael Karlsson från gamla SNF-ordföranden och Wirtén från WWF. Så är det är alltså väldigt få företrädare för skogsägarna. Och då, sen har man lite akademiker som Thomas Kåberger som är en från Chalmers som är fanatisk regleringsivrare för det hållbara samhället. Alltså det är skogsägare, den som äger skog sitter lite trångt alltså.
3: Jag kan tänka att det här opinionsbildningsinitiativet som kallas för Egendomligt, som startades här månaden, är ett sällsynt vältajmat projekt. De lanserade Egendomligt, som alltså är ett sorts upprop, en kontinuerlig kampanj för äganderätt, särskilt i relation till jordbruk och skogsbruk. De lanserade kampanjen en dag innan Charlotta Riberdahl gjorde sin fatala groda på ett Almedals seminarium. Jag vet inte om det fanns någon koppling. Kanske var det så att hon blev triggad och trollad av Egendomligt kampanjen att säga sanningen där för en sekund på seminariet.
2: Ja, men jag har också tänkt tanken att de, hon är inte ensam. Alltså hon fick ju foten där för att hon liksom inte hade is i magen. Hon går ju bara uttryck för, är rätt säker på, en mentalitet som finns i de där kretsarna. Och då, det hade nog pratats en del där i Almedalen om att fan, det här är ett jävla initiativ också. De bör röra på sig och tycka saker, de som försvarar rätten till egendom. Så hon blev nog triggad, jag tror, en rimlig tankegång och tolkning.
3: Ja, då får vi verkligen ge en eloge till Egendomligt projektet. Och vi kan väl passa på att uppmuntra alla ni som lyssnar på radion att följa Egendomligt projektet. De kanske har en hemsida, jag vet att de finns på Facebook i alla fall, heter Egendomligt. Drivs bland annat av Martin Jakobsson som ligger bakom I fablernas land, den fantastiska frihetliga satirtecknaren. Han och ett antal andra markägare, bland Martin Borgs som är engagerad i de här frågorna, har dragit igång det här projektet. Så följ dem på Facebook, stöd dem, dela deras grejer. För att de kommer förmodligen, med stor sannolikhet, så kommer de vara den bästa gruppen som punktbevakar de här frågorna, ser till att det kommer uppmärksamhet till det som behövs och driver en ganska tuff kampanj. Och jag brukar inte dra uppmärksamhet till såna här allmänpolitiska kampanjer så ofta, men jag tycker just Egendomligt är väldigt bra för att de håller ett väldigt tydligt fokus på äganderättsfrågor, vilket jag tycker är väldigt, väldigt bra. Jämfört med nästan alla såna här kampanjer som startas, Så är det en väldigt tydlig premiss, väldigt klar ideologisk tanke bakom. Inte massa gullande med PK-idéer och blanda ihop det med massa skydda naturen och sådär, utan det är äganderätten som sätts i fokus. Och det tror jag är nästan en så bra grund man kan tänka sig för en sån här kampanj. Så kolla in dem på Facebook och se om någon av er kanske kan hjälpa till, ge dem lite information, hjälpa dem att dela ett inlägg. Eller vad det kan vara för någonting.
5: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Zimbabwes president Emmerson Mnangagwa förklarar att hans regering är rasblind, lovar vita jordbrukare att deras land inte kommer stjälas och förtydligar med att landinvasioner hör till det förgångna samt att lagstyre måste gälla. Ber jordbrukarna arbeta tillsammans med regeringen inför valet den 30 juli. Ja, Zimbabwes nya ledare Emmerson Mnangagwa lägger an en försonande ton. Nu är det snart dags för val om 4 dagar faktiskt från idag. Så är det val i Zimbabwe och det är alltså första valet naturligtvis sen Emmerson Mnangagwa tog makten i landet genom den kupp i vilken han avsatte Robert Mugabe. Och han menar på att Robert Mugabes politik där man sedan år 2000 har exproprierat vita jordbrukare. Den är slut nu, den tillhör förgångna. Inte bara så är det fritt fram för vita zimbabwier att äga gårdar och bedriva jordbruksverksamhet. Zimbabwe behöver de vita böndernas kompetens. Han har tryckt på det gång på gång och sagt att han säger att en bonde är en bonde. En svart bonde, en vit bonde är en zimbabwisk bonde, är en bonde. Och vi får inte göra skillnad på folk baserat på deras ras. Och vi behöver alla kompetenta bönder. Och det inkluderar många, många vita. Och på det sättet, genom att alstra all kompetens, svart som vit, så ska Zimbabwe återigen bli den här regionens brödkorg. The food basket of the region. Samtidigt så har vi en annan spännande exproprieringsrelaterad nyhet i Zimbabwe-avdelningen. Som går tillbaka till just den gamla ledaren Mugabe. Jag får se om jag kan hitta den här. 3 svarta jordtjuvar stal år 2000 land under Mugabes jordreformer. Fick äganderätten erkänd av regeringen 2009. Därefter exproprierades marken och tilldelades ett av presidentparet ägt bolag. Jordtjuvarna begär nu prövning i Zimbabwes HD. Så här är en gammal surdeg kan man säga som är kvar från Mugabe-tiden. Efter då, det är ett exempel på vad som hände när Mnangagwa säger att det ska inte vara mer, men då när det begav sig för 18 år sedan ungefär, så exproprierade man en gård och den togs över av Adonia Makombe Chanungwe Hungwe och Nyika Chifamba. Och de tog över farmen och drev den i 9 år. Och de fick till och med papper från staten på att det var deras. Men 2009 så blev de utkastade. Polisen kom och körde bort dem och de fick veta att det här var på order från Robert själv, Robert Mugabe. Och sen så upptäckte de, säger de, att den här gården, ägandet av gården överfördes till Gushungo Holdings, som är ett av Mugabes ägarbolag.
1: Mm.
0: Det är en ganska komplicerad historia. Har jag förstått det här rätt?
1: Ja.
0: Boris, att Mugabe stal land av landtjuvarna.
1: Exakt. Alltså och det här är ganska det här var ett ganska vanligt fenomen. Nu riktar den här artikeln in sig på just Mugabes övertagande, men man skapar ett vilda väster när man säger låt oss ta över de vitas odlingar, uttrycker enkelt. Och det gjorde ju folk. Man exproprierade hejvilt och efteråt så går alltså, och sen får de här, de som har exproprierat jorden, ofta till slut papper på äganderätten. Det som händer sen är ju liksom inte bara att Mugabe, utan att hela det klientsystem som hans parti har byggt upp och säkerhetsapparaten och armén går in och tar över den jord som en gång har liksom jordtjuvats av så kallade krigsveteraner och andra. Och nu befinner vi oss i en process där man liksom reverserar det hela. Man tar tillbaka mark. Man kommer ta tillbaka mark nu, tror man kan säga ganska säkert, från Mugabe och hans närmaste anhängare. Och ge tillbaka den i ett steg till de som stal den först. jordtjuvan där i vilket fall som helst. Och det här visar ju problemet för den nya ledaren i den lite yngre krokodilen i Zimbabwe, att Zimbabwe är ju, eller Rhodesia heter det, Rhodesia är ett land som är kännetecknat av liksom jordtjuvande i mer än 20 år, vilket har krossat vinodlingarna. De gjorde bra vin en gång i tiden, fantastisk kaffe, de gjorde tobak och de gjorde alla de andra vanliga jordbruksprodukterna också. Allt det där är ju förött. Och ganska många vita farmare mördade i det här. Och det onda blodet kan man inte... Alltså, den nya ledaren är ju tvungen. Han har ju sina egna klienter som han måste hålla sig på god fot med. Och han måste också hålla sig på god fot med de så kallade krigsveteranerna. Så han kommer aldrig kunna reversera den här processen fullt ut och återlämna jorden till de ursprungliga vita ägarna. Det här är liksom bara ett politiskt utspel mot omvärlden och för att hålla de kvarvarande få vita som fortfarande odlar jord och har farmer på sin sida. Men i praktiken kommer det inte att spela någon roll. Alltså, Rhodesia är sorgligt nog ett väldigt förlorat land.
2: Radio Bubbla.
0: Leif Östling menar Sverige tagit emot för många invandrare från Afrika och Mellanöstern, säger de lever i ett samhälle som vi lämnade för 100 år sedan och att de inte klarar av att jobba i dagens fabriker, varnar för inbördeskrig om Sverige inte tar itu med problemen i utanförskapsområdena. Ja, Leif Östling är en ganska intressant person. Jag vet inte om han är en intressant person egentligen, vi kan komma till det. Men han har haft en intressant bana genom svensk offentlighet. Han var relativt okänd fram till för ett par år sedan. Hans bakgrund, det är ganska enkelt att beskriva Leif Östlings bakgrund. Han har jobbat hela sitt liv på Scania, lastbilsföretaget Scania. Lång karriär från 70-talet på ett och samma företag hela tiden. Och sen har han jobbat sig uppåt då i Scania-ledningen, var Scania-chef. Och sen har han jobbat i koncernledningen för Volkswagen som äger Scania. Så han har varit liksom en tjänsteman i ett och samma företag hela sitt liv. Och sen så blev han ordförande för Svenskt Näringsliv. Och år 2017, det måste vara precis två år sedan nu, för det var sent på hösten 2017. Så gjorde Uppdrag granskning ett program. Jag minns inte exakt vad sammanhanget var, men de visade i alla fall att Leif Östling hade gjort skatteplanering. Han hade pengar utomlands med något smart skatteupplägg. Ingenting olagligt, ingenting konstigt egentligen, men de skulle hänga ut honom för det här. Och när de stack upp en mikrofon i ansiktet på honom och en videokamera så gjorde han ett uttalande som blev väldigt berömt. Han sa, jag betalar 20-30 miljoner om året i skatt. Men vad fan får jag för pengarna? Och det blev ju ramaskri givetvis. Folk blev väldigt upprörda. Han fick avgå som ordförande för Svenskt Näringsliv. Men samtidigt så blev han någonting av en folkhjälte. För att det var ju många svenskar, givetvis många som håller med om hans fullständigt korrekta uttalande. Och det var ju många som tyckte det var väldigt roligt. Inte minst då att han var en relativt högt uppsatt person, företagsledare, Svenskt Näringsliv och allting. Men som ändå var så pass frispråkig och rak. Och det hedrar honom också att han har inte liksom pudlat från de här uttalandena. Utan han har vidhållit att det var bra sagt. Det är en berättigad fråga. I den här intervjun som vi har på Bubbla just nu, så säger han att det var ett uttalande som var bra och korrekt, även om det vid tillfället kändes lite dåligt. Alltså det är motsatsen till vad folk säger ibland, att det kändes bra i stunden, men jag tänkte efter sen så kom jag på att det inte var så bra. Han säger tvärtom här. Men han fortsätter göra såna här uttalanden. Han pratar om att den svenska åsiktskorridoren är väldigt smal och att man inte ens får ifrågasätta liksom att det finns ett citat som jag läste så här: vi har fått en väldigt snäv åsiktskorridor i Sverige om alla politiska partier anser att det politiska systemet har obegränsad beskattningsrätt utan rätt för medborgarna att ifrågasätta hur pengarna används. Och han har också sagt att Sverige har fastnat i en socialistisk tankemodell med planekonomi och byråkrati som dominerar landet. Så han är en väldigt rolig figur på det sättet. Samtidigt så är det lite svårt att bara liksom tänka bort, om man ska tänka då Leif Östling, folkhjälten, det är svårt att bortse från att han var ordförande för Svenskt Näringsliv, och under sin tid då som Scania-chef och Svenskt Näringsliv-chef så var han en synnerligen dedikerad liksom förkämpe för massinvandring. Alltså han har en serie av så närmast Fredrik Reinfeldtska citat. Till exempel han sa en gång att det var en artikel, jag tror att den är från Sveriges Radio, som har rubriken något till med Sverige är ett väldigt rasistiskt land. Där han menar att Sverige är väldigt rasistiskt för Sverige inte öppnar gränserna och släpper in miljontals ytterligare utlänningar. För då säger han så här, en tredjedel av alla anställda på Scania, där jag är chef, är utlänningar. Och det funkar jättebra, Sverige borde öppna gränserna. Sverige borde öppna gränserna, inte stänga dem. Och han säger i samma artikel, och det här är nästan som att Reinfeldt upp i dagen. Här finns plats för sådär 20 miljoner människor. Det är 10 miljoner till, tycker Leif Östling att vi ska hålla på med utlänningar. Han tyckte det för 10 år sedan. Nu tycker han inte det. Nu tycker han att det är en annalkande katastrof. Han har mycket dyster syn på utvecklingen, säger han. Och han säger att nu är det på väg mot inbördeskrig i Sverige. Ja, det är givetvis bra att folk byter uppfattning, byter åsikt till rimliga ställningstaganden. Jag har själv bytt fot i olika frågor många gånger och är glad att jag gjort det. Men det finns människor som har haft lite mer hedervärda, konsekventa linjer än Leif Östling. Den här intervjun handlar mest om hans tid som Scania-chef och olika frågor som gör med liksom, näringslivsfrågor och bil- och lastbilsindustrin och så vidare. Men de kommer in en del på hur Leif Östling ser på samhällsutvecklingar i övrigt i Sverige. Och återigen då, så hamnar det i blåsväder för vissa av de här kommentarerna. Jag skulle vilja prata lite mer om några saker. Han säger till exempel då att folk som kommer från Afrika till Sverige, han säger att de lever i ett samhälle som vi lämnade för snart 100 år sedan. Det är deras uppfattning och känsla för vad ett samhälle är. Det kommer att ta 3 generationer för dem att bli anpassade. Och tidigare intervjun säger bland annat att det är inte så konstigt att de här utlänningarna kommer till Sverige. Det är inte konstigt att de till exempel går i butiker och snattar saker. Därför att de kan ju i många fall inte försörja sig på ett eller sätt. De har bara inte den möjligheten. Så det är inte så konstigt att de vänder sig till en brottslig bana. Men jag skulle bara vilja titta lite på det här citatet. De lever i ett samhälle som vi lämnade för snart 100 år sedan. Vad är det för samhälle? Vad är det för samhälle som var för mindre än 100 år sedan som motsvarar någonting som pågår i Afrika? Alltså många har redan påpekat det här i kommentarer till den här videon. Alltså hur jäkla orimligt det här är. Alltså afrikaner och andra som kommer, det är inte som att de ligger 100 år efter. Om det vore så väl att de bara ligger 100 år efter. I sådana fall så vore en barnlek för dem att komma i kapp. Skulle vi kunna ha en fungerande integrationspolitik? Problemet är att de ligger tusentals år efter Europa. Eller tror jag mer korrekt kan man säga att europeer har aldrig någonsin levt som afrikaner lev. Det är helt olika utvecklingsgrenar på så att säga, det mänskliga trädet. Det är helt olika utvecklingar. Och det är ju i sig ett farligt perspektiv som Leif Östling har, att det kommer ta 3 generationer för afrikaner, folk i Mellanöstern och så vidare och bli anpassade. Och det bygger ju givetvis på en premiss som är outtalad här, men det bygger på premissen att det finns inga som helst genetiska komponenter med saken. Det är enbart en fråga om kultur. Och det är givetvis på premissen att de här människorna kan bli fullt assimilerade. Att de vill och kan bli fullt assimilerade i så att säga en sån kulturell process. Och väldigt riskabelt att bygga politik på de premisserna.
3: Jag skulle vilja understryka och illustrera det du säger där om skillnaderna. Det finns ju, jag snubblade på för något år sedan en välgörenhetsorganisation som heter Vi Skogen, tror jag den heter. Det är så här vanlig rumsren, ja, men man kan tänka sig, de åker runt och gör fina saker i Afrika och så postar de videos på.
0: Riktigt härligt, här boomer välgörenhetsorganisationen.
3: Ja, exakt. Och vad då i praktiken går deras verksamhet ut på? Jo, bland annat, och det här visar de själva i sina YouTube-videos, de åker till olika landsändar i afrikansk glesbygd och så träffar de jordbrukare, alltså inte då någon stadsbo som fabriken har blivit nedlagd då ska man göra, utan det är professionella jordbrukare, ibland sedan flera generationer, som har svårt med försörjningen, och så visar man dem hur man odlar träd. Inte hur man förbättrar odlingen av träd, inte hur man använder modern gödslingsteknik eller liksom någon, det är inte så att man levererar någon coolt genmodifierat superträd. Man berättar för dem att från träd växer det frukt, och om du har träd på din mark, då kan du plocka frukten från trädet. Det visar man hur man gör. Det här är alltså saker som, det här är ju stenåldersteknik utan att överdriva. Det här är ju, det är ju 10 000 år sedan europeer visste hur man gjorde, hur man gjorde sånt här. Men det finns fortfarande delar av Afrika där det här är någonting man måste lära upp människor i. Så långt efter ligger vissa delar av den kontinenten.
0: Mm.
3: Fortfarande, det är liksom, och det är inte klipp från för 100 år sedan. Det är inga svartvita fotografier från 1800-talet. Det här är liksom nu, idag. Idag har man den här verksamheten.
0: Mm. Alltså jag tror att Leif Östling, han har nog liksom den socialdemokratiska bilden av historien. Det vill säga att för ungefär 100 år sedan så kom Socialdemokraterna och tog över styret i Sverige och gjorde allting bra. Och innan Socialdemokraterna så är det bara som ett enda gigantiskt mörker. Från liksom stenåldern fram till 1920 så är det bara liksom, folk bodde i lerhyddor, gick kanske runt i djurhudar, om de ens hade det, de svalt och det var slaveri och så vidare liksom. Alltså en totalt fullständigt infantil bild av historien. Förlåt, jag vet inte att Leif Östling, alltså han skulle givetvis inte hålla med om att han tror på det, men det låter verkligen så när han resonerar. Därför att precis som du säger, du är helt rätt Niklas, det är inte, att de ligger 100 år efter, att de ligger 1000 år efter, det är liksom 10 000-tals år efter. Ja. För övrigt, jag roade mig med att titta lite grann på kommentarerna på den här YouTube-publiceringen som Sveb TV har gjort. Jag kanske glömde nämna det förresten, att det är Sveb TV som har gjort intervjun. Sveb TV och den utomordentliga Mikael Wilgert, som går från klarhet till klarhet i sina intervjuer, anser jag. Men deras publik och deras kommentatorer är ibland ett tveksamt nöje att följa. Det är sällan som jag personligen kommer i kontakt med så oerhört hög koncentration av boomers och den här typen av stockdumma boomer-kommentarer som bara boomers kan göra. Jag vet att du, Niklas, är lite av en boomer-kondensör. Och det här är liksom, ja, det är ett fantastiskt smörgåsbord. En grej som, de är ju otroligt entusiastiska. Det är ju liksom röda tråden. De tycker det är helt fantastiskt. De tycker Leif Östling är en folkhjälte. Han borde bli Sveriges statsminister. Ja, visst, självklart. Och de säger också, några exempel på kommentarer, säger de så här: oj då, Sveb TV börjar landa tunga namn nu, stiligt. Fantastiskt bra att få in en sådan tung gäst. Får gammel media att slita sitt hår av avund. Stort att ni lyckas locka en gäst av Östlings kaliber. De här kommentarerna, jag tycker de är helt obegripliga, de här kommentarerna. Alltså Sveb TV är mycket större än Leif Östling.
3: Ja, eller hur?
0: Det är han som ska vara tacksam att han får vara med i Sveb TV. För han har kanske pengar och han har en viss typ av kontaktnät, men han har ingen plattform. Han är, för att använda en modern term då, han är ingen nätokrat. Men det är Mikael Wilgert. Det är Mikael Wilgert som är generös, som vill bjuda in Leif Östling till sin, inte för att det spelar någon roll, inte för att det är någon sorts liksom, någon sån liksom konkurrens dem emellan, men jag bara påpekar att de som kommenterar, de förstår inte liksom relationen mellan de här storheterna. Alltså för de allra flesta svenskar, men nu är det så här, Leif Östling, den gamla liksom Scania-chefen och liksom varit en central del i svensk näringsliv i så många år tidigare. Men handen på hjärtat, hur många svenskar hade ens en aning om att Leif Östling existerade innan han gjorde den här berömda grodan om vad fan får man för skatten för 2 år sedan? Jag hade talat om, jag hade hört hans namn och sånt där. Men ärligt talat, det är enbart för att jag har jobbat med svenskt näringsliv. Alltså jag har varit konsult och haft uppdrag för svenskt näringsliv. Så därför vet jag lite grann om svenskt näringsliv. Hade det inte varit för det så hade jag inte haft en aning om vem Leif Östling var.
3: Nej, och många har det kanske fortfarande inte. De hade det och så glömde de bort det. Men vi får ju hoppas att han får fälla fler skarpa kommentarer. Och att han kanske använder sitt nätverk och sitt kapital för att göra något bra. Brukar inte du prata om det, Martin, att vi behöver fler rika knösare som pumpar in pengar i alternativ media? Det hade inte varit så dumt.

0: så det, jag ska inte säga åtlig förstning vad han ska göra, men det, det skulle jag tycka var en väldigt fin gest från hans sida. Och definitivt är det så att vi behöver fler människor som gör det. Och sen är det så här också, det är en grej som du brukar säga här, Nicolas, och jag motvilligt så håller jag med att ibland så pratar jag om lätthögern till exempel och såna här mer liksom mellanpositioner. Du brukar påpeka att de behövs. Vi behöver ha kanaler, personer som inte är liksom ultraradikala som ett sorts mellansteg, eller som vi brukar säga ibland en inkörsport till tyngre grejer. Och därför är det väldigt viktigt att vi har såna personer. Och dels är Sveb TV, de är ju bara bra liksom. Det är Sveb TV, super, superbra kanal. Jag vill gärna prata mer om dem vid tillfälle. För jag har kollat en del på Mikael Wilgerts intervjuer och det är en hel del fantastiskt innehåll där. Men vi behöver också sådana som Leif Östling, som i kraft av sina liksom, att de är gamla byråkrater och sånt där, så kan de alltså ha en särskild pondus. Eller som boomer-gänget i kommentarsfälten säger, Leif är en dignitet i Sverige av rang. Leif är nog utan tvekan en av de mest framgångsrika företagarna under våran historia. Och det är ju ändå bra. Det är, jag håller lite grann för näsan, men samtidigt inser jag att det här är väl precis vad vi behöver.
1: Mm.
0: Det är precis den saker som ändå behövs för att liksom, svenskarna sakta men säkert ska börja vakna och våga ta bladet för munnen. Och så att jag kanske inte borde sitta här och gnälla. Jag kanske borde stämma in i hyllningskören i kommentarsfältet istället.
1: Ja, det är ju betydligt bättre än att han fortsätter agitera för öppna gränser.
0: Ja, det kan han ju få en långsam handklappning för.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Lars Wildereng, guldpriset mycket nära högsta noteringen någonsin mätt i svenska kronor efter Trumps seger, upp 28% i år. Och den här artikeln tycker jag är intressant för att den illustrerar att för oss svenskar så är det relevant att titta i priser mätt i vår egen valuta, svenska kronor, istället för att mäta i till exempel amerikanska dollar. Och när man ser rapportering på svenska ekonomiska nyhetssajter så citerar de nästan alltid guldpriset i dollar, vilket inte är speciellt relevant för oss svenskar. Och den här artikeln är från 10 november. Lars Wildereng noterar då att guldpriset mätt i svenska kronor är väldigt nära all time high, den högsta noteringen någonsin. Och nu när vi pratar här med varandra så kan man se att guldpriset har gått upp 25% sedan årsskiftet. Det kan man ställa i relation till att börsen har gått upp 2%. Och det här är en del av en trend som började på år 2000. Sedan dess så har guld outperformat börsen med flera gånger. För oss svenskar så till exempel så år 2000 så kostade börsen 5 gram guld. Och nu kostar den 1,5 gram guld. Så mätt i guld har börsen alltså fallit med 70%. Och det här är inte någonting som brukar talas om så himla ofta. Och det här är ju på grund av att guld är ju så att säga en hedge, som man brukar kalla det. Ett skydd mot en försämrad köpkraft i den egna valutan då. Så man kan säga att det är en slags hedge mot Stefan Ingves policies. Och det här var väldigt mycket snack om hur guldpriset skulle agera då när inför valet här. Att om Trump skulle vinna så skulle guldet gå upp jättemycket. Men vi kan konstatera att det sköt upp i ett tag där innan valet och sen började det sjunka. Så att vi fick en rätt ordentlig krasch efter att Lars Wildereng publicerade den här artikeln. Men jag tror att det är bättre att sätta det här i ett större perspektiv och inte stirra sig så himla blind på vad som händer från dag till annan. Till exempel då så detsamma gäller för den amerikanska börsen, att amerikanska börsen har tappat mot guld. Deras topp på börsen kom 1999. Där om man tar amerikanska börsen och sen delar man det med guldpriset, då får man ut den amerikanska börsen prissatt i guld, så man kan jämföra de här två med varandra. Så 1999 så kostade den amerikanska börsen 42 ounce och nu kostar börsen 15 ounce. Så med andra ord, Dow Jones Industrial Average är ner 65% mot guld sedan 1999.
2: Men jag undrar, när man uttrycker saker i guldpriset, det låter väldigt intressant och det är tankeväckande alternativt perspektiv. Men om man ser en sån sak som att Dow Jones eller något annat index har rört sig så mycket jämfört med guld, så att priset mätt i guld har till exempel gått ner med en tredjedel. Det kan ju inte rimligen representera att det har skett någon typ av 60-70% i förändring i Dow Jones, utan det måste väl framförallt vara förändringar som har att göra med guldmarknaden. Så att det guldpriset är egentligen det som har förändrats mer än börspriset. Eller tänker jag fel?
1: Nej, alltså både ja och nej. Man kan väl säga så här, att som vi pratade om i avsnittet, första avsnittet, var att det är ett stort problem att mäta saker över tid och inflationsjustera med det officiella konsumentprisindex. Eftersom centralbankerna runt om i världen och bankerna anslutna till centralbanksystemet skapar en herrans massa ny valuta varje dag, så måste man ju liksom, om man vill jämföra vad börsen kostade för 50 år sedan, om man vill ta reda på om börsen har gått upp eller ner 50 år tillbaka, då måste man ju jämföra med någonting som har konstant värde. Och då är guld en metod man kan använda för att uttrycka prisförändringar över väldigt långa tidsperioder. Så till exempel så 1929 så kostade den amerikanska börsen 18 ounce. Och alla vet ju att 1929 var en stor börskrasch i USA. Och det kraschade hela vägen ner till 2 ounce guld 1933. Och vi pratade också i förra avsnittet om den här dollarkrisen som var på 70-talet. Och 1966, ungefär när Charles de Gaulle började kalla hem sitt franska guld, så toppar börsen på 28 ounce och faller ner till 1 ounce i januari 1980 när Paul Volcker kom in och höjer räntorna där. Så det här är ett sätt för att mäta hur de här fluktuationerna, alltså vad är, när man säger att börsen har gått upp, då måste man ju sätta det i perspektiv till någonting. Gått upp i förhållande till vad? Och normalt när man säger svenska börsen har gått upp, då menar man att börsen har gått upp visavi svenska kronor. Men du kan lika gärna uttrycka den svenska börsen i dollar istället. Och då har ju den svenska börsen gått ner i år och inte upp. Och varken svenska kronan eller dollarn är ett speciellt bra verktyg att mäta värde över lång tid eller priser över lång tid, just eftersom både kronor och dollar eroderas över tid. Så då kan man använda guld för att uttrycka prisserier under långa tidsperioder med en högre ackuratess.
2: Men skulle det inte vara intressant då till exempel att mäta svenska börsen i termer av den amerikanska börsen? De borde vara likvärdiga, så vill man veta hur bra går i allmänhet för företagen på den här börsen, så skulle inte det kunna vara ett mer jämförbart mått?
1: Jo, det skulle det kunna vara, och det där är en metod som hedgefonder använder när man spekulerar på olika underliggande tillgångars upp- och nedgångar jämte varandra. Så när man uttrycker, när jag säger så här att börsen har fallit mot guld, så kan man lika gärna vända på det och säga att guld har gått upp mer än börsen. Och likadant när man säger att börsen har gått upp i svenska kronor, så kan man lika gärna säga att svenska kronan har förlorat köpkraft mot börsen. Men det fina med guld är att över långa tidsperioder så håller guld samma köpkraft ungefär. Vilket gör att det är mycket, mycket lättare att jämföra till exempel fastighetspriser eller i det här fallet börsen mot guld då. Så det som är intressant här, som jag skulle vilja ta upp i radion, är att vi kan se under långa tidsperioder att börsen uttryckt i guld oscillerar från stora toppar och djupa dalar. Och vi hade en topp 1929 och en botten 1933, och den botten var på 2 ounce. Så hade vi en topp 1966 på 28 ounce och en botten januari 1980 på 1 ounce. Och sen hade vi också den här toppen 1999 på 42 ounce, och nu ligger vi på 15. Men alltså de förra bottnarna var på 2 och 1, och då kan man anta att nästa botten kommer vara någonstans vid 1 också. Kanske 2, kanske 1, kanske en halv. Med andra ord, om gold Dow ratio nu ligger på 15 och botten förmodligen hamnar med 100 års data i ryggen, att botten förmodligen hamnar någonstans vid 1, då kan man säga att sannolikt så kommer guld outperforma börsen ungefär 15 gånger. Och det är ett ganska, ja, ska man säga, signifikant påstående som jag tror att väldigt få känner till.
2: Så det innebär att enligt din tolkning så ska man inte tolka det höga guldpriset i kronor som ett tecken på att man ska sluta köpa guld, för att på lite längre sikt så kommer det fortsätta öka.
1: Precis. Jag tycker att guld är billigt, men det finns de som tycker det är dyrt, och det är ju precis så ett pris utvecklas, att det finns köpare och säljare av någonting, och sen över tid så rör sig den här jämviktspriset uppåt eller neråt. Och jag tror att mätt i kronor till exempel så kommer guld fortsätta gå uppåt. Men det blir också väldigt svårt att sia om, eftersom ingen vet vad Ingves kommer göra. Men det som däremot känns lite mer relevant att jämföra med, det är någonting som har ett faktiskt värde, det vill säga alla bolag som ligger på den svenska börsen eller den amerikanska börsen. Och då kan man jämföra då guldpriset med någonting som faktiskt har något värde, det vill säga börsen. Så jag, min personliga liksom gissning är att jag tror att Dow Jones index och guldpriset kommer mötas vid 1-1 någon gång, inte vet jag, tidigt 20-tal skulle jag gissa. Och den som vill se den här långa serien, De kan googla på Gold Dow Ratio, och det är en sajt som heter macrotrends.net där man kan få en 100-årig graf. Väldigt intressant. Där kan så ser man att väldigt tydliga upp- och nedgående trender, och just nu är vi i nedåtgående trend.
2: Den lägger vi in i avsnittsbeskrivningen sen.
1: Ja, men kanon.
0: Radio Bubbla.
3: Frågelådan.
4: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans, och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
5: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste håret.

0: Pretty loud, pretty woo, good, good, good, goody goo. Has anybody seen my girl? That's all.
1: Radio Bubbla. WikiLeaks släpper 8761 dokument relaterade till CIA:s system för dataintrång. Behandlar bland annat skadlig programvara som används för att infiltrera hemelektronik i syfte att övervaka. Ja, i ännu ett släpp från WikiLeaks som beskrivs som det största som har gjorts sedan Edward Snowden dök upp på den globala scenen. Kanske till och med, enligt vissa mått, ett mer omfattande läcka. Det som WikiLeaks nu kallar för Valve 7, Vault 7. Och bakgrunden här är att en läcka inuti CIA har försett WikiLeaks med en stor mängd dokument. Och det handlar om text och datorkod och andra typer av information som har enligt uppgift varit på vift under en tid. Så det var inte så att det här var hemligt och välbevarat och sen fick WikiLeaks tag på det. Utan som jag förstår WikiLeaks beskrivning så tappade CIA själv kontrollen över det här materialet. Och efter att det hade cirkulerat ett tag så skickades det även till WikiLeaks. Jag kan ha fått det om bakfoten, men det är så som jag har förstått det. Och för att då beskriva och ge ett överblick över den här publiceringen så handlar det enkelt uttryckt om hela CIAs cyberkrigsarsenal. Alla deras strategier och tekniker inklusive de specifika datorprogram som används för att bryta sig in på olika ställen och övervaka människor på olika sätt. Ett väldigt omfattande material. WikiLeaks säger att de har släppt 1% ungefär av allting de har. Från just den här CIA-läckan och det är då över 8000 dokument bara i den här presenten. Och i ett drag som är ovanligt för WikiLeaks så har man maskerat en hel del namn. Man har så att säga pixlat ut, man har bytt ut specifika namn mot ID-nummer. Man kan följa till exempel vilka dokument som har samma författare, man får inte se namnen på dem. För det handlar då om CIA-agenter och så vidare. Men även det som är tillgängligt nu är en guldgruva vad gäller inblick i hur CIA jobbar. Man kan säga till att börja med att när det gäller den här typen av hacking, dataintrång, så är inte CIA egentligen den primära myndigheten i USA som ska syssla med sånt här. NSA har mer av ett sånt uppdrag och är enligt kommentarer som jag läste i alla fall betydligt mer sofistikerade än vad CIA är. Men det är också ett av problemen här att det är en fråga om transparens. Därför att man har inte känt till att CIA har en så väldigt omfattande, ambitiös verksamhet på området.
2: Men det är också typiskt, jag tycker nästan det här är det mest fascinerande med att man får en sån väldigt praktisk konkret inblick i hur statsapparater sväller. Alltså varje avdelning av staten kommer att vilja maximera sin egen verksamhet och de konkurrerar ju med varandra också. Och de struntar liksom i den, vilket på sätt och vis är tur, den allomfattande effektiviteten. Och då får man liksom och så slåss de om samma typ av anslag och pengar och så vidare. Och gör samma saker och tävlar med varandra. Och kostar oss en massa pengar, eller de amerikanska skattebetalarna.
1: Samtidigt kan jag göra reflektionen att det är naturligt på ett sätt att alla olika underrättelseorgan och alla olika polisorganisationer och så vidare förr eller senare upprättar såna här cyberkapaciteter. Helt enkelt för att det är så viktiga verktyg, nästan vad man än sysslar med för typ av utrednings- eller underrättelseverksamhet. Om vi ska prata lite då om huvudpunkterna som har offentliggjorts här. En sak som av naturliga skäl får mycket uppmärksamhet är att man har särskilda program för att kapa hemelektronik. Exempelvis så finns ett program här för att som man kan skicka in i en Samsung-tv. En sån här modern elektronisk smart TV. När man installerar programmet så förvandlas tvn till en hemlig övervakningskamera. Så när man tror att tvn är avslagen så fungerar den i själva verket som en spionlåda som slår på sin kamera och mikrofon och tittar vad som händer inne i vardagsrummet och skickar den informationen till CIA över internet. Det här är lite särskilt pikant eftersom det finns en sån tydlig litterär referens här. I en av de mest kända böckerna som finns om framtida och samtida övervakningssamhällen, 1984 av George Orwell, så kallas det här för telescreen, tror jag heter i boken. Det vill säga en tv-apparat som inte bara du tittar på utan som också tittar på dig. Det har ju misstänkts länge. Och konspirationsteoretiker har sagt i många år nu att sådana här smart hemelektronik, smarta tv-apparater kommer att användas på det här sättet. Det har vi kanske inte rått någon tvekan om att olika aktörer kommer att försöka göra det, men nu är det i alla fall ställt bortom allt tvivel att det här är någonting som CIA gör och därmed helt säkert många andra som gör. Det är värt att fundera på om du har en modern tv som har inbyggd mikrofon och kamera. Ett annat delusrelaterat exempel är bilar. Bilar blir mer och mer högteknologiska och har datorer, system för självstyrning och så vidare. Och här har då CIA mjukvara för att ta över kontrollen över en bil. Det är ju väldigt olycksbådande, obehaglig tanke förstås. Så vad ska de göra med det? Varför ska de kontrollera folks bilar? Ja, ett sätt man kan använda det på, som påpekas av WikiLeaks här, det är att det kan vara ett sätt att genomföra avrättningar, lönnmord, som är väldigt, väldigt svåra att upptäcka. Ja, han körde av vägen helt enkelt. Han dog när hans bil kraschade, när han åkte ut över stupet. Han var kanske full, han körde fel. Sånt händer. Man skulle också kunna tänka sig att man till exempel orsakar trafikkaos. Man stoppar trafiken någonstans. Då kapar man ett antal bilar, ser till att de placerar sig mitt i vägen och sen stannar där. Ytterligare en sak då som är viktig, det är att de har metoder för att ta över alla större operativsystem, inklusive Android och iOS på Apple-telefoner och iPads. Och en av konsekvenserna av det är att vad man än gör, för de kommer in på operativsystemnivå, så vad man än gör så kan de övervaka en. Det spelar ingen roll om man använder en av de här förmodat säkra apparna som skickar krypterade meddelanden fram och tillbaka, kanske Signal eller Telegram eller något sånt där. Därför att de fångar upp det du skriver innan det krypteras och skickas iväg. Respektive meddelanden som du får då fångas upp efter att de har dekrypterats. Du säger när du tittar på dem så kan också CIA titta på dem. Så att mot den typen av övervakning så är det inget skydd att ha sån här end-to-end kryptering som man ofta pratar om. Det är förstås väldigt viktigt att kryptera så gott man kan. Men det här visar på en poäng som jag också försökt göra tidigare i Bubbla, då vi pratat om kryptering, nämligen att hela kedjan av informationsöverföring är aldrig starkare än sin svagaste länk. Så att om man har ett kommunikationsflöde och inför stark kryptering i en av delarna, så gör inte det hela kedjan säker eller ens säkrare i någon substantiell bemärkelse. Om man till exempel har en väldigt osäker dator. Om du har en dator utan lösenord som du låter stå ute på gatan över natten, så är det självklart att det spelar ingen roll om du krypterar trafiken som går fram och tillbaks till och från den datorn. Och de har väldigt, väldigt många olika sätt att ta sig in då i de här operativsystemen. En tredje sak som är kanske lite mer teknisk, men som nästan är ännu viktigare än de här specifika teknikerna, det är att på CIA har man hamstrat säkerhetshål. Det man i branschen kallar för zero day exploits. Alltså säkerhetshål som är okända, som inte dokumenterade, som tillverkarna inte känner till och som man inte har pratat om på säkerhetskonferenser och sånt där. Vilket gör att det är alltså zero day, noll dagar, som är att de som gör mjukvaran har haft noll dagar på sig att ta fram en lösning. Och de här säkerhetshålen då, eller attackvektorerna, man ibland säger. De är väldigt användbara att ha. Och om man täpper igen ett säkerhetshål så är det bra att ha ett bibliotek så att säga, av flera sådana här vektorer som man kan använda sig av om de första fallerar. Problemet är bara att alla de här säkerhetshålen finns ju kvar, och om CIA kan använda dem, och CIA känner till dem och kan använda dem, så betyder det att alla andra underrättelsetjänster och organiserade brottslingar och alla överhuvudtaget som har ett intresse kan också använda samma säkerhetshål. Och därför finns det en stark konsensus i branschen om att det enda ansvarsfulla att göra när man hittar en sån här zero day säkerhetshål, det är att direkt rapportera det till ansvariga. Så om du hittar ett hål i Android till exempel, då hör du av dig till Google och berättar att hålet finns, och så stänger de igen det. Och efter Snowden-läckorna häromåren så stiftades det en ny lag i USA som sa att amerikanska myndigheter måste rapportera den här typen av säkerhetshål till teknikföretagen. De får inte sitta och hamstra dem, för att det innebär en stor fara. Och som sagt då, problemet är inte att CIA har möjligheterna att gå in. Det är ju förstås ett problem i sig, utan problemet är att om CIA kan göra det, så kan andra göra det. Och därför så kommer det uppstå en diskussion nu om hur WikiLeaks ska hantera den här situationen. Och rimligen, de har inte släppt den här koden, de här specifika detaljerna, men rimligen så måste de kommunicera det till respektive företag. Annars gör de sig skyldiga i princip till samma försyndelse som CIA uppenbarligen har gjort här.
2: Men det fattar inte jag. Alltså, du menar att i WikiLeaks dokumentation finns också listningen på de här där man har sitt hamsterlager?
1: Nej, alltså förmodligen, det här är min personliga spekulation i alla fall, så förmodligen så kan en kvalificerad IT-säkerhetsexpert gissa sig till en hel del baserat på den text som är släppt, men de har inte publicerat de specifika programmen, alltså koden som används, eller några explicit då, detaljer kring tekniska hur man gör. De har försökt undvika det.
2: Men de sitter på det alltså, menar du?
1: De sitter på det. De har all informationen, inklusive all kod och sånt där. Och det är bland annat det de syftar på när de säger att de bara har släppt 1% av all information. Så det här är en väldigt stor och intressant och allvarlig läcka som säkert kommer ha konsekvenser på alla möjliga plan. En sak som jag tycker är intressant ovanpå allt det andra, det är att bevisligen så har CIA blivit liksom hackade själva. De har inte lyckats kunna hålla det här hemligt. Och om man då sysslar med IT-säkerhet på absolut toppnivå. Och sen så kan man själv inte ens hålla de här sakerna hemliga. Utan det finns tillgång på ett sånt sätt att någon kan dra ut ett arkiv med alltihop på ett bräde och skicka till WikiLeaks. Bara där har vi ett tecken på att det här är människor som har misskött sig på så många olika nivåer.
2: Ja, men det är ju heller inte så konstigt. När du har en byråkratisk apparat som sväller upp, så kommer det ju ha oerhört svårt att kontrollera den på alla nivåer, alla skikt och alla led och så vidare. Det kommer ju att läcka.
1: Ja, det man kan ta med sig som vanlig människa från den här publiceringen, det är framförallt att man är inte säker. Inte säker från övervakning från CIA och NSA eller vad det nu kan handla om.
2: Men jag kan fortfarande använda brödrost, matberedare och sånt, eller?
1: Det beror på hur smarta de är. En brödrost kan ju mycket väl vara en övervakningsapparat nu för tiden. Men jag skulle föreslå att ha en väldigt gammal brödrost som inte har någon elektronik och inte kan tänkas ha några mikrofoner. Inte en sån brödrost som laddar upp din brödstatistik till molnet efter varje frukost.
2: Ja, jag har bara gamla grejer.
1: Ja, det är klokt tror jag att ha gamla grejer. Ja. Och om man har någonting som man vill göra som man inte vill ska bli övervakad, så måste man tänka till ordentligt. Det kan inte med installera en sån här krypteringsapp på sin iPhone. Utan det måste man göra hela kedjan, hela sin egen datormiljö med en särskild hårdvara som bara kör vissa typer av begränsad mjukvara. Och dessutom så måste det vara samma sak på mottagarsidan. Så det är inte mottagarsidan till vad du nu ska skicka eller ta emot där har säkerhetsproblem. För att om du täpper till dem så hjälper inte det om mottagaren inte täpper till dem.
2: Mm.
1: Ja, vi får se hur det får återkomma till det här. Förhoppningsvis blir det många intressanta artiklar baserat på att teknikexperter och reportrar börjar gräva i det här. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Efterfrågan på bostadsområden som ej är öppna för allmänheten ökar. Tryggare Sveriges generalsekreterare ogillar fenomenet och påstår att trygghet skapas genom en mix av människor. Det handlar om en intressant trend som vi förstås har uppmärksammat tidigare men som nu börjar realiseras mer och mer, nämligen att man bygger grindsamhällen. Grindsamhällen som är tydligen den svenska översättningen av gated community. Jag måste säga till att börja med, jag tycker grindsamhälle låter ganska mysigt. Det låter trivsamt tycker jag.
2: Jo, men det är lite bullerbyn helt enkelt.
1: Ja, det är exakt min association. Jag får väldigt positiva känslor av grinden. Ja, i alla fall. Magnus Lindgren. Nej, vi pratar inte om Magnus Lindgren. Vi pratar om Mikael Eliasson. Är en entreprenör som har planerat ett nytt grindsamhälle sedan 2003. Och nu har han börjat sälja lägenheter. Och det här området kallas för Strandudden och ligger vid Vikaresjön i Småland. Och det ska bo 1000 personer innanför den här muren eller staketet som har byggt runt stället. 20 hektar. Och de ska ha bostäder och allting som man kan tänka sig vilja ha runt omkring. De ger exempel på lekplatser, tennisbanor, grillplatser och simbassänger. Allt är tillgängligt för de som bor där. Men man kan inte komma utifrån och gå in och bada i deras bassäng och såna här saker.
2: Ja, alltså, och det där menar jag är... alltså, det är en positiv utveckling. När man snackar om gated communities, då blir det ofta det här med 17 stycken snuskigt rika miljardärer i USA som bygger någonting i Connecticut med beväpnade vakter och så vidare. Men som du säger, alltså det är något bullerbyartat och trevligt över detta. Och tänk så här, om jag nu skaffar mig lite mera ägare här i Sverige, så kommer jag med självklarhet och liksom bygga stenmurar och annat omkring det. Därför att det känns så självklart, det är min mark, jag vill liksom markera detta. Det är inget konstigt. Och om 30 stycken eller 40 eller 500 eller 1000 människor har en idé om att så här vill vi bo och bygger en stenmur runt kring sin samfällighet, så är detta icke konstigt. Det är en fullt naturlig sak, speciellt som det ser ut i Sverige idag. Men vi ska vara säkra på att de här stackarna, vi kommer att se en kampanj mot det här grindsamhället och andra som dyker upp alltså.
1: Så är det helt säkert, vi kommer att få se den kampanjen. Men är det inte otroligt märkligt? Jag menar, vad kan man rimligen ha för rationella invändningar mot ett sånt här grindsamhälle? Jag menar, du pratar om de här 17 miljardärerna. Det är klart att 17 miljardärer eller en miljardär har aldrig i världen att bygga en mur om du vill. Men det här handlar ju om 1000 personer. Det handlar om 1000 Svenssons. Flera hundra liksom medelklassfamiljer. Ska köpa en villa eller en lägenhet eller någonting i det här området. Så det är ett ganska stort litet samhälle.
2: Det man kommer att skjuta in sig på, det är ju att, vad fan, får inte vem som helst bada den här poolen. Men gå till Huvudstadbadet i Solna, som är kommunens anläggning. Det jätteelaka vakter, det kostar en hundring att komma in i en illa rengjord 50 meters bassäng förvisso, och det får inte vem som helst gå in och bada. Det är bara staten, denna förbannade stat, som har rätt att avgränsa sina verksamheter och ta betalt för dem. Vanliga medborgare som har bekostat den här poolen genom att köpa in sig och betala hyra och avgifter, de har inte rätt att avgränsa sin pool. Det är sinnessjukt.
1: Ja, jag skulle vilja se dem lägga fram förslaget också på att alla simbassänger i Sverige nu ska bli allmänna. Du får knata in på vilken villa bakgård som helst och bada för att de har en simbassäng. Men det där är inte ett seriöst resonemang. Och det är inte ens de mest extrema kommunisterna, tror jag faktiskt, tror på en sån bizarr idé.
2: Vänta bara.
1: Ja, det är farligt att säga på det sättet såklart. Men det jag tror är problemet, det är det som artikuleras av Magnus Lindgren, som är generalsekreterare för någonting som heter Stiftelsen Tryggare Sverige. Jag har ingen aning om vad det är för någonting. Men han är emot det här. Inte för att det är något grinsamhället egentligen leder till några dåliga konsekvenser utan fel på det, utan han gillar inte de signaler som du skickar. Han vill inte att folk ska agera på informationen om att det finns sociala problem, utan han vill att alla ska låtsas som att det inte finns några problem, Att alla lika, alla bostadsområden är lika bra att bo på och vill att folk agerar utifrån vissa politiskt korrekta dogmer. Till exempel säger han här: men det som framförallt påverkar tryggheten är att få till en mix av människor och en mix av funktioner. Det är det som skapar trygghet. Ja, vi kan ju fråga medborgarna i Gottsunda i Uppsala till exempel om de upplever att det här med en mix av människor har varit framgångsrikt för att skapa trygghet i Gottsunda. Men oavsett tror jag att det är det här som är grundtanken. Att det finns en premiss i grindsamhällen, oavsett om det uttalas eller inte, som går på tvärsen med den politiskt korrekta världsbilden. För att om den politiskt korrekta världsbilden var sann, då skulle det inte finnas några skäl överhuvudtaget då att bygga grindsamhällen. Och jag tror att det är det de stör sig på, snarare än något rent praktiskt med själva grindsamhället.
2: Och sen är det ju intressant också att se den här, denna bostadsforskare Ann Rådenstedt som förklarar att, som också är mot grindsamhällen. Hon säger: på sikt tror jag att en spridning av gated communities är ohållbart. Det skapar ökad segregation. Vilka jävla dumheter. Alltså att vi har segregation. Så här, vi har ett genomsegregerat samhälle i Sverige idag. Med utanförskapsområden, med gigantisk arbetslöshet och ideologier som sprider sig. Och vi har inte ett enda grindsamhälle. Så det är givetvis andra faktorer som skapar segregation. Och dessutom så kommer det vara så här att jag kan lova en sak. Att i de här grindsamhällena, de som står först i kön att köpa in sig, det är invandrarfamiljer som har jobbat jävligt hårt, slitit livet ur sig, se till att barnen får en utbildning och nu vill ha lugn och ro omkring sig. De kommer att liksom stå där och köa. Alltså det kommer att bli en jättefin multietnisk mix i de här grindsamhällena, kan jag lova.
1: Det tror jag också. Folk som kommer utomlands ifrån har ju ofta erfarenhet av grindsamhällen på ett annat sätt än svenskar. För det är ovanligt i Sverige, för att inte säga obefintligt. Men det är norm snarare än undantag i väldigt många länder.
2: Mm.
1: Och det är ingenting konstigt med det, är inget socialt stigmatiserat. Det är helt enkelt det sätt på vilket man bor om man inte är fattig. Jag tycker att det är en väldigt positiv utveckling. Folk som Mikael Eliasson som bygger de här ställena är hjältar. Det här är en av få positiva utvecklingar som finns i Sverige, tror jag. Och om jag var tvungen att vara kvar i Sverige så skulle jag definitivt titta på om det fanns några sådana här grindsamhällen på gång. Eller kanske starta ett eget för särskilt rättänkande och välordnade personer.
2: Jag kan tänka mig att börja bygga upp ett så här Villa Västern nostalgiker som jag. Då skulle man ha en palissad runt omkring.
1: Aha.
2: Och sen en vaktstyrka som ser ut som kavallerister. Det kunde bli jättehäftigt.
1: En palissad, då tänker jag mig att det är som så här trästockar,
2: ja,
1: som är liksom vässade med spetsar längst upp när de sticker upp.
2: Jajamensan.
1: Underbart. Ja, vi får hoppas även på palissadsamhällen så småningom. Det kanske kan komma att behövas. Men tills dess så tummen upp och lycka till Mikael Eliasson och Anneli Eliasson som är de som driver det här projektet. Det kommer säkert gå bra för dem. Det finns inga egentliga invändningar förutom sådana här moraliska invändningar. Och att de stora byggföretagen är lite för fina i kanten för att göra sådana här saker. De går mer på Trygghetsstiftelsens rekommendationer snarare än en marknadsefterfrågan. De har förstås sina svågerkapitalistiska överväganden att göra också. Det blir inte så poppis med deras svågrar i kommunfullmäktige om de går emot PK-manualen istället för att bygga miljonprogramshus. Ja, jag nämnde tidigare Röde Bubbla, men senast jag själv var i ett gate community så det var när vi var i Acapulco i februari och på en Acapulco-konferensen och någon av kvällarna där, några dagar efter konferensen, så blev vi inbjudna till ett pool party uppe i ett gated community på uppe i berget där bland annat Jeff Berwick bor. Vi var hemma hos en av hans grannar. Och vi blev helt tagna av den livskvalitet som de har där uppe. Så otroligt fint, så otroligt tryggt och säkert. Det kanske inte är det man associerar Acapulco med. Men där var det verkligen otroligt lugnt, otroligt tryggt, långt bort från allting som skulle kunna vara farligt. Helt otroliga hus, fantastisk utsikt. Allting väldigt välordnat, alla grannar var väldigt trevliga. Det var riktigt ett drömställe och vi skojar ibland fortfarande om att kanske vi ska flytta till Acapulco och flytta in i sånt här grindsamhälle på bergskanten. Så det är inga dåliga grejer. Och jag rekommenderar alla som är lite nyfikna eller skeptiska till den här idén att åka till något sånt här ställe, gärna utomlands, och kolla. Man kan göra väldigt mycket, inte minst när man poolar resurser. Om man är 1000 personer, om man är några 100 familjer som går ihop, då kan man göra väldigt mycket roliga saker tillsammans. För till exempel, det är kanske många av de här familjerna som inte har råd att ha en pool själv.
2: Mm.
1: Men det är jätteenkelt att ha en pool gemensamt om man är några 100 familjer.
2: Ja, vilket fantastiskt gym man kan bygga upp. Det är vilka odlingar man kan genomföra.
1: Ja.
2: Alltså, oj, oj, oj, oj, oj. Alltså, det här är ju ett underbart sätt att förena sina egna drömmar och visioner och göra och förverkliga tillsammans med andra.
1: Ja.
2: Det är ett folkligt och radikalt projekt helt enkelt.
1: Ja, jag verkligen. Jag vet inte om du skulle hålla med mig om det, Boris, men jag skulle nästan säga att det här är ganska nära kärnidén i socialismen och kommunismen.
2: Ja, men det är ju det, att människor sluter sig frivilligt samman för att förverkliga vissa saker. Och ur det här, att, alltså jag ser framför mig att ur den här saken, att man det kanske finns ett privärt intresse att man gillar miljön och avskildheten och så vidare. Men folk som tänker på sättet, de kommer givetvis upptäcka andra saker. Och i det här så kommer det att skapas kulturkvällar, kommer att bildas små kammarmusikensembler och så vidare. Det kommer bli underbart det här. Fan, jag flyttar dit.
1: Återigen ett varmt lycka till Mikael Eliasson och hans kumpaner.
3: Ryskt stridsflygplan modell SU-27 flyger 20 meter från svenskt signalspaningsflygplan på rutinuppdrag över internationellt vatten nära Baltiska kusten. Anmärkningsvärd händelse enligt Försvarsmakten. Ja, man förstår att de verkligen är uppbrakna på svenska Försvarsmakten och att det här hände. Signalspaningsflygplan. Vad är det kanske någon undrar? Ja, det är vardagligt tal så heter man spionplan.
1: Mm.
3: Och om ett spionplan är ute på ett rutinuppdrag, då betyder det att man har rutin på att spionera. Man spionerar hela tiden.
1: Mm.
3: Och då är det fruktansvärt verkligen att ett flygplan från det land som man uppenbarligen spionerar på flyger förbi och gör en markering. Bara 20 meter förbi. Då blev det uppvaktat. Det kom en SU-27 som vi bedömer som rysk incidentjakt. Det närmade sig med hög fart, överljudsfart, och mötte oss. Det svängde runt och efter ytterligare en passage så la den sig väldigt nära. Det var omkring 20 meter som du ser på bilderna. Ja, så vitt jag vet så är det här en normalt beteende, att man markerar. Man skickar upp en rote stridsflygplan och markerar när någon annan håller på att spionera på en.
4: Det är ganska normalt beteende från båda länder. Båda länder verkar förfäkta tesen luften är fri.
3: Ja, men... men
4: den har vi alla med oss en barnsben. Alla vet hur den principen funkar.
3: Ja, men Anders Persson som är flygstabschef i Uppsala, han säger att det här är anmärkningsvärt. Han säger... Han tycker liksom att det är orättvist eftersom signalspaningsflygplan inte kan manövrera lika snabbt som stridsflyg.
4: Ryssland borde skickat upp ett sämre flygplan för att markera. Så det var rättvist.
3: Ja, han säger så här. Då känner man sig inte bekväm. Normalt brukar man befinna sig cirka 100 meter från stadsluftfartyg. Det är det normala.
4: Alltså, det skulle ju kunna
3: vara... jäkla jobbigt för spionflygspiloten att inte känna sig bekväma.
4: Ja. Det skulle ju kunna vara lite att man tycker att Ryssland bara brutit mot lite sportslighet här. Att hade de skickat upp ett likvärdigt flygplan så hade de kunnat sparras lite uppe i luften och visa upp lite flygkonster och så hade man fått markera och vem som var bäst. Och nu så kommer Ryssland och fuskar.
3: Ja, dumma Putte som fuskar och inte låter svenskarna spionera i fred.
4: Hur ser vi egentligen på principen luften är fri? Jag har ju fört fram idén om att vi borde återgå till det gamla systemet med att man äger all luft rakt ovanför sin tomt. Men det blir svårt att göra på internationellt vatten om vi inte ska privatisera haven också, men jag är osäker på hur det skulle gå till.
3: Du måste också dra en gräns, någon typ av altiturgräns måste du dra. Du kan inte sträcka dig oändligt långt upp. För då kommer du liksom äga en bit av solen i en sekund.
4: Ja.
3: Och sen roterar jorden vidare och då äger du inte solen längre.
4: Oh ja.
3: Nästa dag så äger du solen igen.
4: Det blir jättebra.
3: Ja. Det kanske är det mest autistiska politiska förslag jag någonsin har hört. Det tar priset. Det är värre än han som tyckte att man kunde homesteada hela Saturnus med en deklaration. Om man var först på Saturnus.
4: Okej. Okay. Ja, det var inte genom att bygga huset ut och in.
3: Ja. Jag vet inte om vi ska... nu är vi verkligen off topic, Nicholas. Bygga huset in i ett bra knep. Jag vill bara förtydliga att jag inte... Jag raljerar inte över den nyheten för att jag tycker det är fel av Sverige att spionera på Ryssland. Jag tycker bara det är så ynkligt att man inte kan erkänna vad man håller på med och att man ska hålla på och gnälla och att man inte är bekväm när man har liksom en militär flygoperation på internationellt vatten i närheten av ett potentiellt fientligt grannland. Och så man gnäller över att det är anmärkningsvärt obekvämt när de gör en markering mot att man spionerar.
4: Ja.
3: Kan de inte stå för det bara? Jag tycker Sverige ska, bara for the record, jag tycker Sverige ska spionera på Ryssland. Ja. Det är Sveriges jobb som suverän nation. Och det finns en potentiell konflikt mellan Sverige och Ryssland. Sverige ska spionera på Ryssland och Ryssland ska spionera på Sverige. Men man ska inte gnälla om det som en liten tjej på
4: det
3: sättet.
4: Det är anmärkningsvärt att Sverige inte kunde... Eller ja, det är ju, alla vet ju varför, för försvaret är eftersatt. Men Sverige kunde ju skickat upp en jaktskort eller någonting. Eller åtminstone försökt skicka dit en jaktskort. Alltså det är ju så det här funkar. Det är markeringar och motmarkeringar och fram och tillbaka. Men Sverige kan inte göra det. Så vi skickar upp ett signalspaningsflygplan. Och sen när Ryssland gör sin motmarkering eller sin markering och väntar på Sveriges motdrag, då kommer inget motdrag, utan vi bara skickar ut en pressrelease och gnäller på det. Du måste tycka att svenskarna är jäkligt tråkiga där, de på underrättelsehögkvarteren i Ryssland. Du vet, de har sina... Jag vet inte vad motsvarigheten till kremlologi vore i Ryssland för andra länder.
3: Rosenbadologi.
4: Precis. De har sina experter på olika länder. Du vet, de har sparrats med amerikanerna i årtionden. Om de gör så här, då ska vi göra så här. Och med britterna så kan man göra på det här sättet. Och så kan det gå fram och tillbaka som en liten diplomatisk dans där, ja, med potentiellt globalt kärnvapenkrig som utkomst. Men med svenskarna, de är så jäkla tråkiga. De bara ger sig direkt. Det är som att fäktas med någon som liksom tappar svärdet så fort matchen börjar.
3: Det skulle vara jäkla kul att läsa någon sån här... kanske om någon visselblåsare kunde läcka lite hemlig rysk svenskologi.
4: Mm.
3: Det kanske finns redan, det kanske blir jag som inte har...
4: Det måste finnas någon sån här Wikileaks-grej, va?
3: Där får vi kolla upp. Vi får ringa Assange.
4: Mm.
3: Det är för sent att fråga.
1: Radio Bubbla. IS-terroristerna gör sig skyldiga till folkmord på kristna och andra minoriteter i Irak och Syrien enligt USA:s utrikesminister John Kerry. Ja, vi har flera länkar, en av dem har jag redan läst upp inledningen här, som har att göra med USA:s positionering i Syrienfrågan gentemot IS-terroristerna. Ryssland har precis dragit sig ur Syrien militärt. Och det är mycket som tyder på att de fattade ett snabbt beslut, hastigt påkommet, om att göra en stor tillbakadragning. Och nu får vi se hur vad amerikanerna gör här i samma situation. Och John Kerry har nu gått ut och gjort några offentliga uttalanden. Som man egentligen kan tycka är platityder, självklarheter. Men det är på tid att en amerikansk utrikesminister säger dem, kan man tycka. Därför att det är ingen från Obama-administrationen som har sagt tidigare att det pågår ett folkmord på kristna i Mellanöstern.
2: På något sätt är det ju, vi har ju länkar som tyder på att plötsligt under någon briefing i Pentagon eller vet, i huset, så har de upptäckt att IS finns. Först är John Kerry-uttalandet och sen har då tydligen Obama sagt att han har för avsikt att besegra IS innan han lämnar sin post.
1: Ja, vi har flera bitar att lägga pusslet med här. Men hittills så har Obama sagt att det som händer med kristna människor i Mellanöstern är brutala övergrepp. Brutal atrocities, har han sagt. Men han har aldrig sträckt sig så långt som han kallar det för folkmord. Nu går John Kerry ut och gör en stor sak av att det här är genocid. Och det här är naturligtvis en klassisk sak som man säger precis innan man ska till att invadera någon. Och sen är det som att man får bekräftelsen sen nästa dag. Obama önskar besegra IS-terroristerna innan han lämnar presidentposten, meddelar Pentagon-chefen Carter. Så precis som du säger, Boris, nu börjar det bli uppenbart i alla fall vad de har på önskelistan.
2: Ja, men det kan ju, en av pusselbitarna kan ju vara att, som du är inne på egentligen, att det här, de måste matcha Putins utspel i området och hitta på något själva. Och det behöver ju inte vara en Det här kan ju också vara ett sätt att släppa in det i FN och stöka till det för Putin. För att om man börjar driva frågan om att det här ska definieras som folkmord, vilket vi borde gjort för länge sedan. Men om man gör det, då kan man också lyfta in frågan i FN och kräva en slags FN-ingripande. Och då blir det frågan om vem ska ha mandat, det blir ett ändlöst harvande. Putins FN-ambassadör måste tycka saker och ting. Och plötsligt har man verkligen dragit in hela världen, till och med kineserna i detta. Så det kan ju också vara syfte till att ytterligare stöka till. För mig är fortfarande så att USAs utrikespolitik i området är uppenbarligen styrd av att stöka till så in i helvete mycket som det bara går. Skapa kaos.
1: Ja, och vi har andra nyheter idag som jag tror vi kommer till. Som visar på att USA gång på gång så tar en ställning tydligt på ett sätt som visar att de inte står på rätt sida. Exempelvis så har vi nyhet om ännu en appell för självständighet för Kurdistan som ligger i Mellanöstern-avdelningen. Där vi också ser att USA har tagit en skamlig position. Sviker kurderna och säger att det är fel av kurderna att försöka utropa självstyre i norra Syrien. Och det är absolut ingenting som USA tänker skriva under på. Så att mer av den varan i Mellanöstern, det låter inte så bra.
2: Och man får ju huvudvärk också i tanken på att italienarna nu plötsligt har vill ge sig in i regionen ordentligt. I Libyen.
1: Ja, italienarna, de ska alltid ha sin egen lilla specialshow vid sidan om.
2: Mm.
1: Där de ska in och röja i Libyen eller i Etiopien eller något sånt här ställe. Det är klassiskt.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Var fjärde invånare i Schweiz är tobaksrökare. Allt fler intresserar sig för vattenpipor. Regeringen motvillig till förbud mot marknadsföring. Det är oerhört intressanta siffror som vi får från det fantastiska landet uppe i Alperna idag. Det står också i bjärt kontrast till de relaterade nyheterna från svenska regeringen. Vi har också en rubrik i politikavdelningen som heter Regeringens nya mål är ett rökfritt Sverige 2025. Ska nås genom förbud på fler platser och ännu större varningar på förpackningar. Så där har vi många skillnader mellan Schweiz och Sverige. Två länder som internationellt ibland sammanblandas. Men det är knappast någon risk i de här frågorna i alla fall.
2: Nej, inte några frågor egentligen.
6: I Sverige så har man, i den här artikeln i alla fall, så har man ungefär 10% av befolkningen som röker. Och nu vill regeringen göra Sverige rökfritt 2025. Rökfritt definieras intressant nog som att halvera den nuvarande rökningen. Det vill säga att 5% av befolkningen ska röka. Det är en av många märkliga, intressanta saker med de här artiklarna. Men i Schweiz så är det alltså 25% som röker. En av fyra använder någon typ av cigaretter eller annan rökning. På senaste tiden så har det blivit vanligare med andra typer av rökning. Inte minst vattenpipor har blivit dubbelt så populära. Folk har också gått över i hög utsträckning från färdigrullade cigaretter till såna här som man rullar själv. Det finns mycket siffror på den här utvecklingen. Men rökningen verkar inte alls vara på tillbakagång i Schweiz. De verkar bara skifta från vanliga cig till andra varianter.
2: Ja, men det finns ju flera skäl här, tror jag. Det ena är ju att bergsfolk är ju alltid frihetligare sinnade än slättfolk. Det är inte bara kustbefolkning som är mer frisinnade än bergsfolk. Och det tror jag bidrar till det här att man bibehåller sina frihetliga traditioner. Och i en frihetlig tradition är rökning ett naturligt inslag. Sen tror jag att den här kontrast, använder ordet kontrast, jag tror att lever man också i ett land med mycket berg och hög och ren och frisk luft, då blir det än mer njutningsfyllt att röka.
6: Mm. Det är en bra poäng faktiskt. Om man bor i smogfyllda Stockholms innerstad, då får man liksom redan sin dos rökning från.
2: Ja, det blir inte samma kick, men att liksom kliva ut på balkongen på Alpens topp där och först inhalera lite frisk bergsluft och sen dra några djupa halsblås. Det måste vara, det är livskvalitet.
6: Mm. Ja, det är härligt både att läsa de här siffrorna och att föreställa sig de scener som utspelas där på Alpverandan. Det finns en annan intressant sak med de här artiklarna. För att båda de här artiklarna nämner siffror på hur många som man tror dör till följd av rökning, förtida dödsfall. Och nämner också kostnaden för det här. Det är jätteintressant. Så att i Sverige så säger Gabriel Wikström att man har 12 000 förtida dödsfall. Och det kostar 30 miljarder kronor. I den andra artikeln om Schweiz så sägs det att man har 11 000 förtida dödsfall. Och det kostar 10 miljoner schweizfrang. Det vill säga 87 miljoner kronor och sånt där. Det här innebär att om du jämför de här siffrorna så är en svensk 318 gånger så värdefull som en schweizare.
2: Ja, men det är ju så den socialdemokratiska regeringen ser på Sverige. En svensk är alltid otroligt mycket mer värd än någon annan i någon annanstans i världen.
6: Ja, men visst är det lite fascinerande att man kan räkna så olika?
2: Det är ju mer ett mått på den svenska vårdens ineffektivitet och de gamla vanliga hittepåsiffrorna helt enkelt.
6: Ja, det är i alla fall intressant att se Gabriel Wikström marschera vidare. Mm. Vi pratade ju för inte så länge sedan om förslag som handlar fram, bland annat om att förbjuda cigarettillverkare att skriva på paketen hur mycket kolmonoxid och tjära och nikotin som det är i cigaretterna. Det vill säga, man ska inte få konkurrera med en produkt som innehåller mindre skadliga ämnen, utan tvärtom så måste man dölja mängden skadliga ämnen. Och orsaken då är att man inte får framställa en viss tobaksprodukt som är mindre skadlig än en annan. Därför att även om den förstås är det, rent faktiskt, så är den ju egentligen, i Gabriel Wikströms huvud, så är den ju egentligen lika dålig. Därför att den är gjord av tobak och det är oerhört usligt. Naturligtvis får den här typen av regler till konsekvens att, jag menar, om jag är cigarettillverkare, det är väl ett enkelt resonera kring. Men jag är cigarettillverkare och jag inte får skriva ut hur mycket

0: konsumenten inte ska kunna välja den produkt som är bäst anpassad till konsumentens önskemål. De är stockdumma, de här människorna.
1: Ja, han är oerhört dum i huvudet, enkelt. Kanske, du säger en hel del, men jag tror nästan han är mest korkad i hela regeringen.
0: Och konkurrensen är väldigt hård. Alltså.
1: Oerhört hård. Så det är verkligen en bedrift som man har lyckats med. Bara i den här artikeln så har vi liksom oräkneliga exempel. Jag måste säga att min favorit är det här med att ett rökfritt Sverige betyder att minska rökningen då från 10% av befolkningen till 5% av befolkningen. Det är vad ett rökfritt Sverige betyder. Men det är väldigt intressant det här. Man pratar om såna här nollvisioner. Att vi ska ha ett rökfritt Sverige eller ett narkotikafritt Sverige eller ett trafikolycksfritt Sverige. Det man egentligen pratar om då är någonting oerhört auktoritärt. Därför det enda sättet att se till att faktiskt ingen röker eller ingen använder droger, det är att införa en absolut total kontroll och ett auktoritärt samhälle som Hitler bara hade kunnat drömma om, eller George Orwell, eller Barack Obama, vem som nu är mästare i massbevakning och våldskontroll av en befolkning.
0: Ja, men alltså socialdemokratin, och vi ska inte glömma bort Folkpartiet. Egentligen alla svenska partier är så otroligt enade i den här tanken på att de ska ta bort allt som är dåligt och farligt och allt som möjliggör för dig att fatta fria val och därmed ibland bli olycklig. Då är det verkligen deodoranta bort livet för oss.
1: Ja.
0: Och alltså det här, det totala jävla omhändertagandet.
1: Något som någon sa igår, Sverige ska byggas om till en enda gigantisk spjälsäng.
0: Mycket bra formulerat. Men jag ser framför mig alltså att nästa steg, det vi står inför härnäst, det är helt enkelt den stora mentala folkhälsofrågan som jag tror de sitter och klurar på. Det är att folk tenderar att bli olyckliga, deprimerade och få problem och så vidare på grund av sina privata förhållanden. Att de har valt fel partner eller att pojkvänner eller flickvänner har dragit och så vidare. Någon vill skiljas. Det skapar olycka och depression. Och det rimliga är då givetvis alltså en slags statlig dating-sajt där man parar ihop lämpliga människor redan från tidig ålder.
1: Ja, det är en väldigt bra idé, Boris. Det är en så bra idé att jag tror att Gabriel Wikström och hans pressisledda Powers som vi citerade förra gången, jag tror att de lyssnar åt anteckningar nu.
0: Ja, och det här öppnar ju också fantastiska möjligheter för integrering av kulturer där man gillar tanken på tvångsgifte redan i tidig ålder. Den borde faktiskt falla socialdemokratisk kontrollmentalitet väldigt väl på läppen.
1: Ja. Ja, de kan fantisera, de här politikerna, om att de ska införa den ena eller andra nollvisionen. Det är enkelt att inse att det är fullständigt omöjligt och otroligt idiotiskt resonemang. Om inte annat, man kan ju bara tänka sig, vad skulle hända om de till slut totalförbjöd rökning och införde liksom kameraövervakning överallt för att se om folk rökte och luktdetektorer, gränskontroller. Då skulle vi äntligen få den här svarta marknaden som vi har pratat om runt om.
0: Men och då kommer ju
1: du och jag, Boris, öppna egen låda, eller hur? Förse Sverige med cigaretter.
0: Snacka om alltså. Då jävlar ska vi bara smuggla makedonska Marlboros.
1: Ja.
0: Och då blir ju varje cigg inte bara en avkopplande grej utan en mycket kraftfull motståndshandling.
1: Ja. Och då kära lyssnare, för att visualisera det tobakslösa samhället, försök att föreställa er Gabriel Wikström och Dan Eliasson gå upp mot mig och Boris och vår smugglarring.
0: Ja, vi är förberedda.
1: Ja, men där har ni liksom proportionerna på omöjligheten i regeringens planer.
2: Radio Bubbla. Bengt Nilsson, svenskt bistånd till Tanzania bidrog till lägre tillväxt och kollaps. Expertrapport sågar användningen av biståndsmiljarder under åren 1966 till 1992. Det här är inte direkt några revolutionerande nyheter för många av

0: oss. Men det är för all del någonting som borde få mycket, mycket större uppmärksamhet i den svenska offentligheten. Biståndsväsendet är naturligtvis en oerhört omhuldad del av statsapparaten och det socialdemokratiska projektet. Men det som det tyvärr fortfarande finns många som inte känner till är att den här typen av biståndsverksamhet riktad till exempel afrikanska länder är nästan helt och hållet misslyckad. Man kan säga att den är totalt misslyckad och gör mer skada än nytta. Och Tanzania är det allra bästa exemplet på det här. Därför att Tanzania är det svenska biståndsbyråkratins absoluta favoritland. Det finns inget land som de gillar så mycket som Tanzania och som har pumpat in så mycket pengar i. Och det här beror på att på 60-talet så fanns det en idé i Sverige om att man skulle hitta ett särskilt land i Afrika som var lite som ett tvillingland till Sverige. Och genom att då ge massa bistånd till det landet så skulle man kunna bygga upp ett afrikanskt Sverige på andra sidan världen. Och visa hur bra alla de här idéerna fungerar. Och då hade man den gynnsamma situationen i Tanzania. Att man hade haft ett socialistiskt maktövertagande under Julius Nyerere. Som hade en väldigt ambitiös socialistisk plan. Inspirerad inte minst av maoistiska idéer. Och som handlade om nationalisera industrier, upprätta kollektivjordbruk som i Sovjet, folkförflyttningar, det är såna här grejer som Olof Palme och såna typer i Sverige såklart går igång på alla ventiler när de hör. Så att från Tage Erlanders tid, Tage Erlander som själv hade kontakt med Julius Nyerere, så har man haft Tanzania haft en särskild plats i biståndsbyråkraternas hjärtan. Så de har fått 66 miljarder. 66 miljarder, det är 8,4% av det totala svenska bilaterala biståndet under den här långa perioden. Och det har gått åt helvete i Tanzania. På ett förutsägbart sätt med den socialistiska politiken. Ekonomin har kollapsat. Även det till exempel det traditionella jordbruket har förstörts. Mm. Så att man hade såna här kampanjer för att till exempel bryta upp traditionella bygemenskaper och ersätta dem med kollektivjordbruk. Precis som man gjorde i Ryssland och Kina och så vidare. Vilket gör att i slutändan så får man varken det ena eller det andra. Man får inte en industrialisering och man har inte heller kvar den gamla ekonomiska och sociala basen. Och det är svårt att komma undan slutsatsen här att Sverige och svenska socialsystemet har gjort enormt mycket skada. Alltså om man bor i Tanzania och har öppna ögon så borde man se de människorna på sida som djävulen själv.
1: Ja, men det är ingen överdrift alltså. Och vi ska komma ihåg att det sjuka här är att svensk så kallad vänster älskar ju sådana här beskrivningar som Arundhati Roys böcker om hur man bryter sönder fungerande jordbruksbyar i Indien och Latinamerika och Petati också. Och är det, så att säga, om den typen av förstörelse av fungerande bygemenskaper, om den typen av förstörelse görs av storbolag i allians med en storföretagsvänlig stat, då är man emot det. Men det räcker att Europa socialism, då blir den svenska vänster totalt förälskad och då är det helt okej att slå sönder bygemenskaperna och upprätta de här större kollektiven. Som inte funkar och som innebär att folk drar in till de stora städerna och bor i slum. Vilket har hänt i det här landet också. Det är jävligt märkligt det där. Och alltså, jag baxnar inför summorna som har gått iväg till det här alltså. Alltså vi har skickat miljard efter miljard till vad som är folkfördrivning, förtryck. Ta maten ur munnen på folk helt enkelt. Det är helt sanslöst.
0: Men än idag så betraktas man ungefär som Hitler själv om man antyder att det inte borde finnas någon biståndsverksamhet av den här typen. Att man inte skulle skicka några pengar till Tanzania och Zimbabwe och Namibia, alla de här länderna som har fått extra mycket pengar av Sverige. Det är fortfarande en i stort sett absolut oacceptabel uppfattning i svensk politik.
1: Alltså det borde heta understöd till diktaturer. Och så får man se hur många miljarder vi skickar varje år för att understödja diktaturer. Något annat rör det sig inte om.

0: Radio Bubbla.
1: Spock är inte rationell utan usel på att göra förutsägelser. 83% av händelser han kallar omöjliga inträffar. Ju säkrare han är, desto mer fel har han, enligt Julia Galef som analyserat samtliga Star Trek-avsnitt och filmer. Mr. Spock är en av de mest ikoniska karaktärerna i den klassiska science fiction-världen som kallas för Star Trek. Han var en av huvudpersonerna i den ursprungliga tv-serien som gjordes på slutet av 60-talet. Och han var även en viktig person i Star Trek-filmerna som gjordes. Det gjordes väldigt många filmer. Spock var huvudperson, centralperson i flera av dem. Och i den senaste iterationen av Star Trek, tv-serien Star Trek Discovery, som utspelar sig före, kronologiskt före den ursprungliga serien. Så det är en prequel kan man säga. Där är en ung Spock en central figur. Och Spocks adoptivsyster är huvudpersonen i hela serien. Så att, jag tror man kan säga att Spock är den karaktär som varit med i flest Star Trek-produktioner. Och att han symboliserar någonting som genomsyrar hela serien. Så kanske är han faktiskt den viktigaste karaktären i hela Star Trek. Sen kan man fråga sig hur pass medvetet eller undermedvetet det är. Hur mycket det var upphovsmakarnas intentioner. Hur mycket Spock har fått ett eget liv i publikens händer så att säga. Det är på sätt och vis det som den här artikeln handlar om. Kan jag säga också, för de som eventuellt inte är bekanta med Star Trek, så är alltså Spock, han är en officerare i den mänskliga federationens stjärnflotta. Så att han jobbar oftast då i ledningsgruppen på ett stort rymdskepp som är ute på expeditioner i galaxen. Men han är själv inte människa, utan han är en blandras. Hans mor var människa, hans far var vulkanian. Alltså han är en person från planeten Vulkan. Och vulkanianerna, de är väldigt lika människor till utseendet. Men de fungerar annorlunda mentalt. De har en kultur som värderar rationalitet och logik över allt annat. Och de ser ner på känslor. Så det är en sorts ultrarationalistisk arketyp. Och vulkanianerna framställs då alltid som väldigt kyliga, disciplinerade, humorlösa. Men de är också en oerhört sofistikerad ras i termer av sina vetenskapliga bedrifter. De har också en sorts förfinad högkultur och så vidare. Så Spock befinner sig mellan de här två världarna. Å ena sidan den kyliga, logikdyrkande vulkanianska världen och å andra sidan den mer emotionella och dynamiska mänskliga världen. Och det är ett tema för hans karaktär, att han slits mellan världarna. Han uppfostrades och utbildades på planeten Vulkan som en vulkanian. Men som vuxen så arbetar han för den mänskliga federationen. Så han försöker hålla fast vid sin vulkanianska disciplin. Men under ytan så finns alltid hans mänskliga sida som gör att han är mer känslomässig till exempel än vad han egentligen borde vara som en god vulkanian. Mer känslomässig än han skulle vilja vara och vilja framställa sig som. Och den här spänningen då, det är en av de intressanta sakerna med Spock. Det vill säga att han är en sorts tragisk gestalt. Det är en berättelse om en person som aldrig kan hitta hem. Därför att han är så splittrad mellan två kulturer. Och även för att han är ambivalent vad gäller syftet med hans eget liv. Och han kan aldrig hitta ett klart syfte för sig själv på grund av hur splittrad den är. Det är ett genomgående tema i alla avsnitt och alla filmer där Spock står i centrum. Ja, den här artikeln den fokuserar då på Spocks ständiga försök att analysera saker från ett strikt logiskt perspektiv som han själv och andra från planeten Vulkan uttrycker. Jag pratar mycket om logik. Det som menas med det är ett sorts strikt rationalistiskt perspektiv utan inslag av känslor. Det är inte en helt koherent idé om man ska analysera det, men det som man pratar om det i serien. Han har ofta ett annat perspektiv än sina mänskliga besättningskamrater som är mer känslomässiga. Framförallt då i den ursprungliga serien från 60-talet. Där är människorna överlag, men överdrivet känslomässiga. Med kaptenen Kirk som är en sorts impulsiv, våghalsig typ. Chefsingenjören Scotty som är en surmulen, alkoholiserad skotte. Skeppsläkaren som är så passionerad och argsint och slår folk på käften och ofta ryker ihop med Spock specifikt. De är lite grann varandras motpoler i dialoger och sånt där. Spock är den som alltid håller huvudet kallt, sätter logiska resonemang före känslor. Men det finns en, en dubbelhet där. Å ena sidan så har Spock hos publiken och i kultur i stort blivit en stark symbol för rationalitet. Å andra sidan så är det ett återkommande tema att han gör felbedömningar just för att han är för rationalistisk. Precis för att han ignorerar känslornas betydelse. Det gör att han blir blind för viktiga inslag i olika typer av situationer. Och nu så är det alltså en absolut galning som har gått igenom alla avsnitt och alla filmer av Star Trek. Jag vet inte hur många installationer det finns. Det är liksom 1000 stycken eller någonting. Och har analyserat all dialog. Jag antar att det har gjorts med liksom någon så här sökmotor som har sökt i manus och sånt där. Men det är ändå lite imponerande. Så de har hittat alla ställen där Spock gör någon typ av förutsägelse. Och vi sen får se huruvida han hade rätt eller inte. Och det visar sig då att han har oftast fel. Ett av hans karaktäristiska uttryck är att han säger så här, det är omöjligt, impossible. När han stöter på saker som då är ologiska. Men det visar sig att i 83% av fallen när han säger att någonting är omöjligt så inträffar det. Och dessutom då, ju mer säker han är på sina förutsägelser, desto mer sällan är de korrekta. Så att han har i själva verket ett sån här inverterat antirationellt track record. Och det finns en problematik med honom då att han hela tiden verkar förutsätta att alla aktörer i en viss situation ska agera logiskt. Och därför blir han hela tiden tagen på sängen av att folk beter sig på ett normalt sätt och inte som de kommer från planeten Vulkan. Och det är ett misstag då som han fortsätter göra år ut och år in, i årtionden, kanske århundraden, för vulkanianer är långlivade. Han lär sig aldrig att andra människor inte resonerar som vulkanianer. Han blir alltid lika förvånad när de blandar in då känslomässigt övervägande och så vidare.
0: Jag måste säga att jag blir lite, som jag sa häromdagen, jag tror jag har sett 7 minuter sammanlagt i mitt liv. Men jag måste säga att du säljer in serien mycket bra, för det här med Spock som en tragisk figur mellan två kulturer låter ju för mig väldigt tilltalande.
1: Mm. Jag tror att det är det som är den hemliga berättelsen, den egentliga berättelsen, den esoteriska berättelsen om Spock. Det är berättelsen om den kluvenheten och kulturkrocken och riktningslösheten. Det är det som jag i alla fall läser i den karaktären. Och det andra är mer fnissa utanpå.
0: Man måste jag testa. Men borde inte en sån här serie också, precis som alla andra klassiska tv-serier, så rådbråkas och pryglas ju dem för felaktiga, de ger en felaktig ideologisk bild av klass, ras och kön. Och i det här fallet så är det definitivt rasfrågor, antar jag, man kan piska serien för. Det borde ha förekommit rätt mycket identitetskritik mot i och med att de möter andra raser, kulturer och så vidare ute i världsrymden. Jag antar att de inte alltid agerar på ett nutida korrekt sätt. Det kanske de gör.
1: Alltså, det är en intressant fråga. Det är någonting som har förändrats över tid. Alltså, i ursprungliga Star Trek, alltså det som gjordes från, jag tror, 60-69, det är en väldigt speciell tid i den moderna historien. Så Star Trek var en väldigt progressiv serie och hade många såna här, många saker som de var först med. De hade till exempel en jag tror att Star Trek var den första tv-programmet som visade en kyss mellan en vit person och en svart person. De hade en besättningsmedlem som var en svart kvinna som jobbade på kommandobryggan med de andra och så vidare. Och de hade många såna här grejer. De hade liksom en av huvudrollspersonerna var gay. Alltså skådespelaren var gay. Och jag tror han var öppet homosexuell. Och mycket, alltså de hade mycket såna här progressiva saker. Och tog ju definitivt upp en del såna här saker om rasfrågor och sånt där. Samtidigt så var det liksom Star Trek, ursprungligen Star Trek var en ganska vågad och radikal. Alltså en progressiv ansats. Men ändå en sorts radikal samhällskritisk sak de höll på med.
0: Mm.
1: Jag tror att det här med Spock och hans rastlörighet, det tror jag flög helt under radarn, därför att de hade liksom afroamerikanska skådespelare. Och det är också i Star Trek att när de träffar på andra raser så är de är liksom väldigt illa förtäckta människor allihopa. Aliens i Star Trek är aldrig särskilt annorlunda, utan de är bara liksom människor med lite annan sorts ögonbryn eller öron eller hårfärg eller något sånt där. Så att de är liksom, de representerar, kan man säga, andra sorters mänskliga kulturer.
0: Mm.
1: Ja. Så det gamla Star Trek kan absolut vara Vad ser vi? Jag gillade också nya Star Trek Discovery. Jag tror jag nämnde tidigare Audiobubble. Jag tycker den var väldigt välproducerad och sevärd. Men vad gäller Spock då, alltså, om man ska säga någonting mer om det där, så för en mer sofistikerad, en Star Trek-konnoisseur, så är det ingen nyhet att det här med att Spock inte är särskilt rationell, utan att han tvärtom är väldigt irrationell, han har fel hela tiden. Om någonting kan man undra, varför de ens har med sig en sån dumskalle på en viktig rymdexpedition? Han ställer till att han löser många problem, han är duktig också såklart, men, ja, men det är intressant det här, va? Det är ju den offentliga bilden, för det finns ju också massvis med personer som tolkat in ett motsatt budskap. Det vill säga, de har sett Spock som en glorifiering av rationalism och kylighet och så vidare. Alltså de har sett honom som en förebild i sina egna försök att vara mer rationella och logiska och så vidare. Och jag tror att Spock på många sätt har blivit ett slags talisman för autister i vid bemärkelse. En symbol som hjälper dem att säga, jag är inte alls känslomässigt störd och socialt inkompetent. Jag är logisk. Jag är rationell. Det är de andra människorna, de är neurotypiska med sina ovärdiga känslor. Det är de som är problemet. Alla borde vara lika evolverade som jag och Spock. Ställa sig över alla primitiva emotioner. Så att på det sättet tror jag att Spock i viss utsträckning har blivit ett problem. Att någonting som förvärrar vår tids, den här plågan av horder av skenheliga, arroganta autister. Som i själva verket bara är omogna skitstövlar. Men som tack vare Star Trek går och tänker på sig själva som överlägsna. Som den autistiska herrerasen. Men det ursprungliga Star Trek, det var så snarare en varning om faran med autister. Hur irrationella och odugliga de är. Så det är en berättelse om att det, budskapet i Star Trek är, det är just människans integrerade natur, inklusive det emotionella, inklusive det ologiska och kladdiga och komplicerade. Det är den helheten som gör människan unik och kapabel. Och det är någonting som människor tillför i en galax som i övrigt är ganska stel och humorlös och odynamisk. Så det är en sorts budskap som jag tror finns där, och den funktion som Spock fyller i hög utsträckning är att visa på vad som går fel när man inte är en integrerad hel människa på det sättet. Och nu pratar jag om det ursprungliga starten av 60-talet. För sen händer någonting då, de senare installationerna. Framförallt TNG framåt, alltså The Next Generation, den serie som gjordes på 90-talet. Och som jag antar för många yngre personer kanske är favoriten från deras perspektiv, kanske till och med den mest riktiga eller klassiska versionen av Star Trek. För att i Star Trek TNG från 90-talet då, där är alla autister. Det finns inga passionerade våghalsar längre som Captain Kirk. Utan alla är mycket stelare, mycket mer rationalistiska. Spock är inte med i TNG. Han är mer en sorts historisk karaktär vid det laget som det refereras till och så vidare. Men istället så har alla karaktärer blivit mycket mer som Spock. Plötsligt är det som att alla är halvvulkanianer eller kanske kvartsvulkanianer och sånt där. Och TNG är mycket mer tam, mycket mer politiskt korrekt serie. Allting är mycket mer tillrättalagt. Och särskilt om man tänker på samhällsutvecklingen från slutet av 60-talet till början av 90-talet, så är det inte särskilt smickrande för den senare serien. Alltså som jag sa till er, originalserien var på vissa sätt radikal, men den nya serien är liksom filosofiskt och samhällsmässigt väldigt avslagen. Och det är faktiskt ännu värre i de senaste iterationerna där med Star Trek Discovery, karaktärerna har inte ens normal mimik, utan alla är som helt störda och dessutom ännu mer nördiga, insnöade på diverse tekniska saker, vilket jag antar är realistiskt när man skildrar besättningen på ett rymdskepp. Men jag tror inte att det har ett positivt inflytande på publiken. Det är bara mer bränsle för människor som vill rationalisera sin autism. Så det finns en utveckling här från då den ursprungliga Star Trek som är en sorts ironisk kritik, en subtil ironisk kritik av rationalismen, till den nuvarande Star Trek som är en sorts oironisk hyllning av rationalism och autism. Vilket jag antar på sätt och vis återspeglar samhällsutvecklingen under samma tidsrymd. Men det jag försöker liksom prata lite om här, det är att det finns nyanser i gamla Star Trek som har gått förlorade, och därför får vi sådana här häpna dataanalyser. Va? Är inte Spock rationell? Har han fel hela tiden? Och det var lite det som var poängen. Men det är intressant att unga människor måste göra en dataanalys för att förstå det.
0: Ja, som jag sa, det har väckt mitt intresse efter alla dessa år. Jag vet inte om det är lönt att gå tillbaka och titta, men ja,
1: Jag vet inte heller om det är lönt faktiskt. Det var någon som skrev på BBSen precis när vi pratade om UFO:n i förra inslaget, att han blev sugen på att kolla på ArkivX igen. Och det kan jag rekommendera. Med vissa liksom asterisker kan jag rekommendera att kolla på ArkivX. Tyckte jag själv var kul. Star Trek, jag vet inte. De nya Star Trek-produktionerna är ganska intressanta.
0: Ja, men ArkivX kommer alltid att hålla. Det är ju en dokumentärserie.
1: Ja, den är väldigt bra. Tricket för att titta om på ArkivX, enligt min personliga uppfattning, det är att man ska enbart titta på MythArk-avsnitten. Det är de avsnitt som för huvudstoryn framåt över, liksom, över spannet av serien. Hoppa över alla sådana här Monster of the Week-avsnitt. För då kokar man ner det till en mycket mer kondenserad serie. Så det är de flesta avsnitt försvinner då. Och det man har kvar är liksom, vad det blir, 2-3 säsonger och sånt där av bara av en mer fokus på den övergripande handlingen som går igenom med intressanta aliens och statliga konspirationer och så vidare.
0: Men den allmänna effekten av Star Trek-serierna, menar du alltså, är att det förstärker självrättfärdiggörelsen hos människor med autistiska drag?
1: Jag tror att det är en av konsekvenserna i Star Trek. Och jag tror att det är någonting som uppstod som en sorts subkultur kring Star Trek och som sedan inkorporerades i framtida Star Trek-produktioner. Så det är som att Star Trek som franchise man pratar om, det har liksom konvergerat mot den självbilden hos många autistiska.
0: De såg marknaden.
1: Liksom. Precis, de har fattat att här finns det en marknad. Vi kan nå ut till den här Asperger-marknaden. Liksom.
0: Alla små spockar.
1: Precis, alla små spockarna ska få sig. Ja, det var en liten hobbyteori jag har om vad som har gått fel med Star Trek. Men ett tips, alltså, om det är någon som liksom är bekant med Star Trek, kanske kolla om på lite gamla TNG-avsnitt eller sånt där. Gör ett tanke, föreställ dig att alla på det här rymdskeppet har Aspergers syndrom. Och ställ dig frågan, är det någonting som förändras? Är det någonting som verkar apart eller är det oväntat?
0: Nej, inte sant. Ja.
1: I alla fall. Det var intressant att fundera lite mer på ArkivX för övrigt, lite grann från samma perspektiv. Vad var det man försökte säga i ArkivX? Vilket budskap var det vi faktiskt tog ut? Jag tror att det är definitivt en sån serie där det finns det kan finnas en sorts mångbottnad berättelse, kanske en exoterisk berättelse och sånt där. Jag har inte tänkt jättemycket på ArkivX. Men det är också över tid, för att nu har ju den serien en 20-25 år på nacken och sånt där, och en reflektion som görs som jag tycker är lite intressant i den här artikeln, det är att den här Julia Galef som har analyserat Star Trek, hon säger att när hon var liten så kollade hon på, och jag antar att hon är kanske i min ålder och sånt där, hon tittade på Batman, den klassiska tv-serien Batman, med liksom Batman och Robin som sprang runt sina trikåer och tog fast skurkar och sånt där, vilket jag också såg på tv. Och sen är gammal då, jag tror från 60-talet. Och hon trodde att Batman var menad som en allvarligt syftande äventyrsserie eller något sånt där. Så hon tyckte att det är så överdrivet och löjligt och överspelat och så vidare i den här serien. Så hon tyckte så att, gud vad korkade de var på 60-talet. Så hon tyckte att det här var liksom spännande och realistiskt och så vidare. Jag måste vara mycket mer sofistikerad än människor var på den tiden, eftersom jag kan genomskåda det här och se att det är ett löjligt. I själva verket då så är Batman, vilket hon har lärt sig vid det här laget, nu vet hon att Batman, det var aldrig avsett som något annat än en överdriven parodi. Det skulle vara camp redan från början. Men hon läste Batman på ett helt annat sätt när hon tittade på den. Och det där tror jag är ganska vanligt, och så tror jag det är med Star Trek också, att vi bara liksom några årtionden senare så ser vi de här sakerna på ett annat sätt än vad de gjorde som producerade tv-serierna.
2: Mm. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Rätt tid, Certina-tid är nu
4: 7:45 och 50. Pip.
3: Certina löser julklappsproblemet.
5: Tack, Certina.
1: Naturligtvis så inleder även Klot-Johan nästa månad, som är maj. Gärna jag min middag gör. Lax med romsås ger ett gott humör. Parat med en fin rondör. Nypotatisen är rätt primör. Plötsligt något gommen rör. En smak som ej till rätten hör. Ett språkligt rör min taffel stör. Något maskroslikt. En språkhorör. Ja, kära lyssnare, ni kan gissa vad den här versen anspelar på. Ett mycket kärt ämne i Radio Bubbla.
2: Radio Bubbla.
1: 20-30 personer misshandlade 2016 öppet homosexuell man på asylboendet Västsura herrgård i Surahammar. En man åtalas och riskerar utvisning. Ja, det är en ruggigt oaptitlig nyhet på många sätt. Men det känns ändå viktigt att gräva lite i de här grejerna ibland. Så att då och då så stålsätter vi oss och tar några såna här axplock av exempel på utvecklingen i Sverige i massinvandringens spår. Vi pratade tidigare i Bubbla om att man vill ha särskilda HBTQ-asylboenden. Nu är det här Västsura herrgård. Man marknadsförde det som det första HBTQ-asylboendet, men det är i själva verket bara en avdelning. Det är så jag tolkar det här i alla fall. Det finns en separat avdelning på Västsura herrgård för HBTQ personer. Och det behövs ju då för att det är menar man, det finns en särskild utsatthet. Det är väldigt synd om alla flyktingar som kommer, men det är särskilt synd om de som är HBTQ-flyktingar. De kanske har flytt då från något fjärran land för att de är förföljda på grund av sin sexualitet eller någonting. Men det finns så många nivåer av bizarrhet i den här historien, att jag vet inte ens var jag ska börja. Bara en sån sak som att det finns ju en sorts, jag är ledsen om det blir liksom, man slår in och öppnar dörrar här, men det finns ju en sån enorm inbyggd paradox i att man nu i Sverige måste ha särskilda boenden där man isolerar HBTQ-personer för att skydda dem från attacker. Mm. Det är ändå någonting som vi normalt sett inte behöver i Sverige, utan bögar, flator och allt vad det heter, de går runt på gatorna som alla andra. Det är ingen som bryr sig om det. Inte bara liksom är i syndens näste på Södermalm, utan överallt liksom. Så är det ganska okontroversiellt i Sverige. Men nu så finns det miljöer på svensk mark där HBTQ-personer inte går säkra, utan de måste ha separata avdelningar där de är liksom avgränsade och så vidare. Och det beror på massinvandringen. Massinvandringen som ska vara så fantastiskt progressiv, som ska gå hand i hand med alla sköna progressiva vänstervärderingar. I själva verket så importerar man liksom det mest avgrundsreaktionära. Liksom,
0: vad säger du, Martin? Är de reaktionära?
1: Ja, alltså det här är liksom så här, de är ännu mer reaktionära än vad jag är. Jag är ändå en total...
0: Sitter där och slår åt höger?
1: Jag är en total röding när det kommer till liksom HBTQ och sånt där.
0: Ja.
1: Jag kanske gnäller lite i Radio Bubbla över att liksom de snackar så mycket om transpersoner och sånt där, tycker jag är överdrivet. Men jag tycker inte att... Jag känner inte att man måste ha en särskilt någon så hård linje mot homosexualitet eller något sånt där. Så det är liksom en ganska naturlig grej. Jag bryr mig inte så mycket om att det finns... Det verkar som att det alltid funnits homosexuella. Det är väl ingenting som man kan göra åt det, förutom att liksom... Annat än kanske på marginalen.
0: Ja.
1: Men det finns ju riktiga... Alltså, du kan ju säga höger. Du kan ju göra det lustigt och säga att jag slår ett höger nu. Men så finns det ju de som tycker att det är... Ja, som är väldigt, väldigt negativa till hela HBTQ-grejen.
0: Mm.
1: Och de ska nu importera sådana. Alltså, jag beklagar om jag slår in öppna dörrar, men det kan vara värt att påpeka hur bizarrt det är.
0: Mm.
1: Att man på, liksom, för att man säger asylboendet, det är ju nästan lite grann som ett... Det är nästan som en sorts helig plats, en sorts tempel för vänstern.
0: Ja.
1: Ett nexus för deras viktigaste verksamhet. Där folkutbytet. Men folkutbytet är också ett värderingsutbyte som överhuvudtaget inte går att få ihop med deras övriga agenda. Ja, vi kan gå över lite grann till den faktiska nyheten.
0: Ja. Jag slog som en liknelse annars.
1: Ja.
0: Du säger vänsterns heligaste plats, nästan rikets högsta beslutande organ med sina egna fejkanlagda bränder. Förlåt, jag fick upp...
1: Så är det absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Sverige tillhör de som kommer hit mitt i livet.
5: Det är Fredrik Reinfeldt sagt.
6: Ja, just det.
5: Och de bor väl på Västsura herrgård.
6: Ja.
5: Passande att de bor på ett herrgård förut.
6: Ja, det är bra. Men jag tänker också, jag fick upp någon parallell där om flyktingar som eldar sina egna boenden. Och så lägger man skulden på politiska extremister. Och så i mitt huvud så drog jag en parallell till riksdagsbranden i Tyskland.
5: Jag beklagar, den var långsökt. Ja. Det var liksom så här whoosh över huvudet på mig där. Ja. Tack för den. Och för förklaringen. Det som hände på Västsura herrgård, eller hände för ett par år sedan, det var att en man som beskrivs här som öppet homosexuell, jag tackar tusen för det när man bor på den separata HBTQ-avdelningen. Han bodde där och han ville äta lunch med sin pojkvän i den gemensamma matsalen i Västsura herrgård. Men då satt andra personer där som motsatte sig det. Det var lite oklart vad de ville. De sa att nej, men ni två, eftersom ni är tillsammans, så måste ni sitta vid olika bord. Eller vad de hade. Det framgår inte exakt hur den här dispyten utvecklade sig. Men de insisterade på att de skulle få sitta bredvid varandra. Och det ledde till bråk. En stund senare så kom det 20-30 andra boende på asylboendet för att misshandla den här mannen. Så det var liksom en ganska stort slagsmål, en jättestor mobb av människor som gav sig på den här mannen på det särskilda HBTQ-boendet. Det är många saker, förutom det här det paradoxala i att man har särskilda, man måste nu ha särskilda HBTQ-avdelningar för att man har importerat en massa HBTQ-hatare via massinvandringssystemet, så har man också jag vet inte, den här personen då som har blivit misshandlad, vad håller han på med? Det är ett otroligt farligt beteende, för han vet ju att om de inte har gjort ett särskilt HBTQ-boende som bara en HBTQ-avdelning, så vet ju han att han fortfarande är omgiven av liksom superhomofobiska, jag ska säga så, böghatande, ondsinta människor.
6: Mm.
5: Och ändå så ska han liksom insistera på att han ska sitta med sin pojkvän och hålla handen och vad han nu gör och manifestera sin kärlek i en så väldigt farlig miljö. Det är ett väldigt provokativt beteende.
6: Ja.
5: Alltså missförstå mig rätt. Jag vill inte hålla på med victim blaming här. Jag menar bara att jag undrar hur han tänkte egentligen.
6: Mm.
5: Det som vi pratar ibland om, att man måste ändå vara realistisk.
6: Ja, precis. Behöver inte...
5: Vi pratade om det här för några veckor sedan. Vi pratade om Baltikum och Estlands geopolitiska position.
6: Mm.
5: Och det är inte det jag säger, att det är förbjudet för Estland att ha liksom en superaggressiv anti-rysk linje. Men i praktiken så är det inte smart. Men Estland befinner sig i den situation de befinner sig i.
6: Mm.
5: Och de får ju liksom vara lite realistiska och se till att odla någorlunda bra relationer med Ryssland och så vidare. Och det betyder inte att det är nödvändigtvis moraliskt rätt, moraliskt påbjudet. Men man får ändå agera med sunt förnuft utifrån...
6: Självbevarelsedrift.
5: Ja.
6: Ja, för det är inte bara nevitet och godtrogenhet från den här snubben. Det är inte som att han har sagt sig där vid det här bordet sen, oj, jag har varit sådana människor här, utan han har ju fått lov att bli övertalad av personalen att sätta sig vid ett annat bord.
5: Exakt, jag misstänker att det finns något annat där. Utan ovanpå allt det andra vansinnet så finns det här en sorts uppmärksamhetssökande person som vill provocera fram konflikter i den här miljön. Kanske för att liksom, man kanske vill ha någon personlig fördel eller bara vill göra en politisk poäng. Jag vet inte. Nu spekulerar jag naturligtvis.
6: Mm.
5: Men det är som kaka på kaka av bizarra saker i den här historien.
6: Ja, det är ju för sig på vissa sätt, med tanke på vilken grupp den provocerar, så är det lite sympatiskt. Jag menar, jag tycker det är ganska roligt när de drar en Pride-parad genom Rinkeby. Men...
5: Ja... Men i det här fallet så, de har ju redan en särskild HBTQ-avdelning på Västsura herrgård. De behöver inte ha en Pride-parad. Det är ju Pride-parad året runt på HBTQ-flygen. Liksom.
6: Jo, men jag menar att då det är ju sympatiskt att det är liksom andra delar av asylboendet han provocerar då. Det är liksom, han står inte i Tantolunden och säger det är synd om mig, Sverige. Sverige slutar förtrycka mig, utan det, ja, jag vet inte. Jag kommer bara än en gång att tänka på Milo Yiannopoulos varning. Problemet med att ha muslimer högst upp på din lista med offer är att de vill döda alla andra på listan.
5: Ja, tänkvärt. Det är många, många fantastiska konflikter som importeras till Sverige nu. Jag är säker på att du bara ser några milda västanfläktar till föraningar på vad som komma skall, med liksom 30 pers som ska knacka bög i matsalen på asylboendet, och vi kommer ha liksom sunni mot shia och kurderna som alla hatar, Ahmadiyya mot de andra muslimerna, och muslimska brödraskapet mot salafister. Jag vet inte ens vad de har för.
6: Jag har ju en annan nyhet om olika extremister som budar mot varandra.
5: Vilken tänker du på?
6: Buda på moskéer.
5: Ja. Låt oss gå över den.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Li Mengyan heter en kinesisk forskare, en virolog, som har varit verksam närmast på ett forskningsinstitut i Hongkong, men som tidigare i år hoppade av till USA. Det var i april som hon satte sig på ett flygplan i hemlighet utan att berätta för någon vad hon höll på med. Hon undvek övervakningskameror och berättade inte för någon, inte ens för sin man, sin äkta man, berättade hon exakt vilken dag hon skulle resa och så vidare. Hon hoppade av till USA för att bli en visselblåsare, för att berätta sanningen och saker som hon hade lärt sig i sitt arbete som virolog. Och det hon menar är en massiv vanskötsel och mörkläggning av coronaviruspandemin från kinesisk sida. Det har skrivits mycket om Li Mengyan senaste veckan. Jag tänkte det kunde vara intressant att prata lite om. Och jag har själv, jag har försökt läsa lite. Jag har lyssnat på ett par intervjuer med henne. Och jag har också läst själva rapporten, hennes forskningsrapport, där hon lägger fram det hon menar är då den vetenskapliga evidensen för sina påståenden. Och ja, jag har inte den typen av expertkunskaper som behövs för att egentligen utvärdera en sån sak. Men det gör att jag gillar åtminstone att försöka skaffa mig ett hum om vad det är för typ av saker de pratar om. Så Li Mengyan, hon påstår att det får dra mest uppmärksamhet i medströmsmedierna, i den mån de rapporterar om det, så säger de att, ja, hon säger att Kina kände till det här viruset mycket tidigare än vad Kina själva säger att de gjorde. Och de ignorerade forskning som bedrevs, de mörkade forskning som de tyckte var misshaglig tidigt under pandemin. Och Li Mengyan nämner till exempel att hon fick veta från en kollega om att det pågick spridning från människa till människa redan i december. Men flera veckor senare så var det fortfarande, de förnekade det, de svävade på målet. Till slut så kom det fram då att det inte bara var ett virus som smittade från djur till människor, utan att det för fullt smittades jättemycket mellan människor och så vidare. Men man mörkade ner det. Men det som jag tycker är mer intressant, det som är mer sprängstoff, men som ibland nästan liksom, till exempel vi har en Fox News-artikel här som jag tror inte nämner det Li Mengyan säger om själva viruset och virusets ursprung. Nämligen att hon säger att viruset är ett syntetiskt virus som är skapat, designat i laboratorium genom en kombination av flera olika existerande virus. Som har klistrats ihop, kan man säga, på ett Frankenstein-aktigt sätt för att skapa det nya coronaviruset. Och det här är givetvis en välbekant idé. Det här var någonting som diskuterades flitigt i våras, även här i Radio Bubbla. Min tentativa slutsats då, det var ju att det förmodligen inte var så. Därför att det intrycket jag fick i alla fall då, det var att ett stort antal forskare hade tittat på viruset, hade granskat liksom den genetiska koden. Och om det var så uppenbart som Li Mengyan nu säger, att det, för hon säger att det är uppenbart om man är expert och tittar på det här viruset, på genkoden, att det inte är ett naturligt evolverat virus utan någonting som har designats. Ja, om det är så uppenbart, då borde ändå fler ha uppmärksammat det. Med tanke på att själva grundinformationen inte har varit hemlig utan tillgänglig för världens alla virologer och så vidare, så känner jag så att det pågår väldigt mycket censur och mörkläggning och så vidare. Ja, men det är nog svårt att få hela forskarvärlden att nästan som en man mörka en sån sak. Och det finns också några virologer som jag personligen har stort förtroende för, som jag har pratat med, som har avvisat den här hypotesen. Så att det är i alla fall inte uppenbart, är jag benägen att tänka. Och sen är frågan, är det en möjlighet? Skulle det kunna vara så? Ja, jag har pratat med åtminstone en expert som säger att det är extremt, extremt osannolikt. Men det verkar finnas en del som talar för att åtminstone är möjligt. Det går inte att utesluta utifrån den information vi har att det skulle kunna vara det. Men sen finns en annan aspekt av det också, som är att det finns en fråga, blev viruset designat i ett labb? Är en fråga. En annan fråga är, släpptes viruset ut från ett labb? Var det så det kom ut till allmänheten? Det vill säga, det kanske inte skapades där, men att viruset originerade i den här pandemin från ett labb i Wuhan. Alltså snarare än att det hoppade spontant från ett djur på en djurmarknad till en människa eller sånt där. Den förklaringen verkar vara, alltså det verkar vara väldigt sannolikt att viruset kom från, från det här labbet i Wuhan. Och vi har gått igenom det förut, så jag ska inte gå in på detaljerna. Vi gjorde en lång utvikning om det här i våras. Där vi bland annat tittade på den specifika forskning som de bedrev på väldigt liknande coronavirus. Att de hade den här insamlingsverksamheten i grannprovinsen där de åkte runt i fladdermusgrottor och samlade in alla möjliga såna här fladdermus-coronavirus. Och hela den här idén om att nollpunkten skulle vara den här marknaden, wet market, där de hade en massa levande djur och så vidare. Den verkar ha blivit ganska grundligt motbevisad. Det stämmer bara inte med händelseförloppet. För att det var folk som blev sjuka innan någon blev sjuk på marknaden och så vidare. Men jag kanske gjorde fel bedömning. Jag är ju inte expert på de här sakerna. Jag kan ju mycket väl ha missförstått någonting. Och jag är verkligen inte någon främling för att det finns missförstånd och propagandabilder som är väldigt väl etablerade och spridda i samhället. Så att bara för att det finns en ungefärlig konsensus kring någonting betyder det absolut inte att det är sant. Jag kände när jag kollade på intervjun med Li Mengyan att jag fick inte något bra intryck av henne. Det första jag såg var intervjun som hon gav till Tucker Carlson i Fox News. Och där kände jag bara att jag blev inte imponerad helt enkelt. Men jag blev mer intresserad när jag läste hennes rapport som är en sån här 26-sidig vetenskaplig artikel, om man ska säga, som är publicerad på någon sån här sajt där man själv publicerar sådana artiklar. Så att den är inte publicerad i någon sån här prestigetidskrift och sånt där, inte än i alla fall. Ja, det kommer givetvis inte bli. Men det som står i den artikeln då, som jag tycker är intressant, är att de har tre huvudsakliga punkter som de tar upp, tre huvudsakliga argument för att det är ett syntetiskt designat virus. Det första är att SARS-CoV-2-viruset är väldigt likt två stycken specifika fladdermusvirus som kineserna har haft tillgång till och forskat på, som heter ZC45 och ZXC21. Och en poäng som de gör flera gånger där, det är att det finns en officiell historia om att det nya coronaviruset är väldigt likt ett känt virus som heter RATG13. Och då säger man att det är 96% genetisk likhet med RATG13. Men de säger i artikeln att det är inte säkert att det här RATG13-viruset ens existerar. De antyder att det är en fabricerad uppgift och att det inte är ett virus som någon har tillgång till. Det är åtminstone inget virus som finns naturligt. Och den andra punkten de tar upp, det är att spikproteinerna som sitter på utsidan av coronaviruset och ger viruset sitt namn genom utseendet är oerhört lika spikproteinerna på SARS-CoV-1-viruset, alltså det gamla SARS-viruset från 2003. Så lika att de tror att det är väldigt, väldigt osannolikt att det skulle kunna uppstå naturligt utan förmodligen någon som har liksom designat de här spikproteinerna med utgångspunkt, med som en förlaga, inspirerat av det första SARS-viruset. Och den effekt som det här skulle kunna haft då, det är att ett virus som tidigare var ett fladdermusvirus blev nu blev människor mottagliga tack vare att de liksom inte kopierade men inspirerades i spikproteinerna av gamla SARS-viruset. Och den tredje punkten tar upp är att en viss funktion i viruset som är relaterad till enzymet furin finns i SARS-CoV-2-viruset, som de menar inte finns i några naturliga coronavirus, men som man kan förvänta sig utifrån dess egenskaper. Man kan förvänta sig att det är någonting som ökar viraliteten, som gör att det blir lättare för viruset att infektera att öka dess tillväxttakt. Och sen har de också de framförallt argument mot den här myrslokshypotesen. Säger att det kan rimligen inte ha varit att viruset gick från fladdermus till myrslok till människa. Och avslutningsvis så gör de en ganska intressant sak. De beskriver ett tillvägagångssätt för hur man skulle kunna återskapa SARS-CoV-2-viruset från de här grunderna. Det vill säga man börjar med ZC45-viruset och sen så går man igenom ett antal steg för att visa att man kan skapa virus på det sättet. Så i alla fall, jag tyckte det var ganska intressant läsning. Jag är helt agnostisk kring slutsatserna, men en sak som jag kan reflektera över är att man skulle gärna vilja se närgranskning av den här rapporten, den här Li Mengyan-rapporten, att folk verkligen skärskådar den. Men det lär vi inte få se, därför att nu har vi ställt en situation med så massiv censur på internet och i andra sammanhang givetvis av allting som har att göra med den här pandemin. Det finns ett nytt särskilt filter som är ett starkare filter än, tror alla, det är till och med starkare än liksom rasismfiltret och allting. Allting som avviker minsta lilla från den officiella linjen, från WHOs linje och så vidare, tas bort från internet. Och jag har till och med sett fler exempel på att hatade systemkritiker som man i åratal har tolererat motvilligt på internet, de har till slut så har de rykt för att de har uttryckt ens mild skepsis mot coronanarrativet. Det har varit en droppen som har fått bägaren rinna över flera saker. Man har inte kunnat sätta dit dem för rasism eller allmänt liksom brottsligt tänkande. Men när de bröt mot corona-ideologin, då satte man ner foten. Och den här Tucker Carlson-intervjun med Li Mingyan, den har belagd med särskilt så här coronafilter. Om man försöker kolla på dem på Facebook, då glider det ner en särskild skylt ovanför som säger att det här är felaktig information, det är desinformation, vill du verkligen kolla på det här? Här är en länk där du kan läsa sanningen om coronaviruset. Så man måste klicka en särskild extra gång då för att få se den. Och Li Mingyan själv, hon har blivit bannlyst från Twitter, avstängd från sociala medier och så vidare. Så att sannolikheten att vi får en objektiv, en saklig analys av den här informationen hon lägger fram, tror jag är noll. Den är nära noll. Det säger ingenting om vederhäftigheten i hennes påståenden. Men jag tyckte det var ganska intressant läsning och jag förväntar mig inte att jag kommer kunna få någon typ av rationell granskning som gör att jag kan sluta vara agnostisk om hennes påståenden.
2: Nej, det är så oerhört märkligt också. Märkligt är ju inte egentligen att den här filtreringen och omöjliggörandet av diskussioner, att den inte diskuteras eller väcker motstånd, utan det är ju tämligen accepterat. En sekund bara. Jag tror det är frivård.
1: Det är viktigt att svara så att inte fotbojan åker på igen. Ja, men det är en otrolig fåraktighet som man ser från människor. Just för att det är ett helt nytt lager. Jag kan förstå om vanligt folk inte bryr sig om håll på och censurerar liksom rassarna och nassarna och sånt där. Ja, men jag är inte nazist så jag brydde mig inte om kom från nazisterna. Men när det bara handlar om så här enkel vetenskaplig information, medicinsk information, ifrågasätta väldigt simplistiska politiska saker som går emot den här coronareligionen som vi gör med nu. Och det här tar man, det här är något som folk exponeras för mycket mer. Jag är säker på att vanliga svenskar och sånt där ser länkar då och då i Facebookflödet med den här särskilda grejen som läggs över och säger att ja, bara så du vet så är det här förmodligen fake news och vad det står. Men folk bara tar det är otroligt.
2: Ja visst, men det värsta, då tror de också att det är säkert någon sån här koko-grej om något livsfarligt råd om man ska bete sig och så här. Alltså det finns en sån otrolig godtrogenhet att om coronainformation eller debatten censureras, då är det för ditt eget bästa så att du inte ska göra fel och dö dagen efter. Det är alltså det är ju en censuroperation som jag tror inte den överdrivs att säga att det saknar motstycke i effektivitet och hur den faktiskt accepteras. Och det skrämmande där är att de som styr utvecklingen i olika länder kommer ju att dra lärdom av detta, att det här gick ju ganska smidigt faktiskt. Så vem vet vad som censureras här efter.
1: Visst, och det är också bara en teknisk fråga. Nu har ju Facebook och Twitter redan rutiner för det här. Facebook har ett särskilt system för att censurera en typ av information. Det är bara att nästa år så kan man utvidga till exempel till men kanske klimatförnekare. Allting som kan andas klimatförnekelse ska ligga under samma sorts filter. Den särskilda liksom rullgardinen som dras ner. Är du säker på att du vill öppna rullgardinen och titta på den här fake news-länken och så vidare? För nu har de byggt all den här funktionaliteten. De kommer inte lägga den i malpåsen. Den kommer användas igen och igen och igen och igen. Som alla andra tyranniska åtgärder som har vidtagits under pandemihysterin.
2: Ja visst, invasioner av främmande länder kommer inte kunna diskuteras, interneringar, you name it. Allt det här kan man rulla ut ordentligt.
1: Jag skulle vilja nämna också bara för att jag tycker det är veckans absolut bästa corona-nyhet. Två tyska fotbollslag skulle spela en match mot varandra. Jag är lite osäker på om det är om det är division 2, division 3, vad man ska kalla det för med svensk sportbollsterminologi. Det var i alla fall ett lag som hette Rippdorf och ett som hette Holtenstedt.

0: coronaviruset. Och trots då att alla spelare i Halmstad hade testat negativt, så ville Ripdorf inte ta några risker. Alltså att de sa att vi vill inte spela, vi vill inte vara på samma fotbollsplan som de här potentiellt smittade virusbärande personerna. Så att vi vill avbryta den här matchen. Men då sa ligan att om ni inte spelar matchen så måste ni böta. Då får ni böta 200 euro för att ni inte spelar när ni sagt att ni ska spela. Och eftersom det här är division 11-lag då, så är det ganska mycket pengar för dem. Och det gjorde att de ställde upp med 7 man på planen istället för 11. För att det var tydligen minimum, de måste ha 7 plan. Men de 7 personerna stod bara längs kanterna på spelplanen och gjorde ingenting. Men det andra laget, Halmstad, de gav blanka fan i den här gesten då. Och de spelade som vanligt, hur man nu kan spela utan motståndarlag. Men de gjorde alltså 37 mål och matchen slutade 37-0. För att de gjorde då nästan ett mål varannan minut. Och Ripdorf stod bara på kanten och tittade på. De stod väl liksom så här socialt distanserade från sig själva. Och om en Halmstad-spelare kom i närheten så antar jag att de sprang därifrån.
1: Upp på läktaren.
0: Men matchen började i alla fall med att Ripdorf hade bollen och gjorde en passning till en motståndarspelare. Och sen gick de och ställde sig på sidan och de förlorade med 37-0. Är inte det här på något sätt den bästa tänkbara bilden av vad världen håller på med just nu i pandemins kölvatten?
1: Jo, det är det. Därför att det är, och dessutom så, alltså, det, oavsett förhållandena, så är det så oerhört förnedrande att ha det i sin resultatlista liksom 37-0. Folk kan ju undra om inte vet förhållandena. Och med 200 euro är väl en del pengar, men de är ju 11 man i laget, åtminstone 2 på avbytarbänken. De kunde ju slantat upp en 10 euro var, så hade de sluppit där. Var med om en idiotisk grej liksom. Det säger det mesta, i och med att allt är så fel, förrykt och korkat.
0: Ja, precis. Man kan tycka att det är många saker som de skulle kunna gjort för att undvika det här. Men samtidigt, det är precis det. Det är precis det som hela världen har gjort. Vi har passat bollen över till kineserna eller någon, ställer oss på sidan och förlorar med 37-0 i alla tänkbara grenar.
1: Ja, man inbjuder till förnedring helt enkelt. Piska oss.
0: Och man tycker inte det är konstigt heller. 37-0. Ja, men vi har åtminstone inte liksom gått inom 2 meter från en person som testade negativt.
1: Precis.
0: Men eventuellt hade kontakt med någon som testade positivt för en vecka sedan. Jag tyckte det var kul detalj bara som uppmärksammas. Vi har en australiensisk nyhetsartikel här faktiskt om den här tyska fotbollsmatchen.
2: Radio Bubbla. Kostin Alamario. Matkulturen säger mycket om ett folks historia och öde. Sofistikerade kök odlas i aristokratiska miljöer, medan republikanskt styre förknippas med enkel mat. Japanska köket är, precis som folket, både sofistikerat och enkelt i sin förfinade elegans och fördolda brutalitet. Ett väldigt intressant ämne till att börja med, tyckte jag, att läsa. Alltså de här idéerna om att det finns kopplingar mellan den politiska kulturen i ett land och matkulturen som utvecklas. Öppningsidén i den här artikeln är att i England äter man rostbiff och i Frankrike så äter man ragu. Och att det här då är signifikant, och även då det här med skillnaden mellan de politiska kulturerna, den då mer enkla, robusta republikanska engelska kulturen respektive den mer mjuka, fjolliga franska kulturen som då representeras av jag vet inte, mjuka, soggiga grytor. Så det är flera intressanta historiska exempel i den här artikeln. Till exempel då pratar man inte minst då om det antika Grekland och antika Rom, som man i det här sammanhanget då kan se som starka republikanska kulturer som också hade enkel mat och i många fall också satte en

0: heder i att inte knussla och krångla till det när det kommer till maten, utan det var någonting som man såg som typiskt asiatiskt. Mindre maskulina kulturer i öst hade en mer elaborerad och konstlad kosthållning enligt de antika grekerna och romarna, som istället sa att ja, men en riktig romare klarar sig bra på lite grönsaker, lite bröd, kanske någon tunn skiva fläsk eller något sånt där. Men det är inte någon sån här avancerad persisk matlagning med 1000 olika ingredienser och en diskurs som pågått då över tiderna. Och att det skulle vara associerat då med att den persiska maten skulle vara sprungen ur en mer monarkisk eller aristokratisk kultur. Men jag känner Boris, i slutändan så blir jag mest förvirrad av den här artikeln. Dels är det lite oklart för mig. Social Matter, som har publicerat den här artikeln, är ju en sån här nyreaktionär hemsida. Som man är van vid att de tar en tydlig ställning för det aristokratiska, för det monarkiska. Och tar väl stark ställning mot det republikanska. Samtidigt så känns ju inte det här direkt som en hyllning till raffinerad matlagning. Så eventuellt så har de i form av den här Costin Alamario lite av en republikansk gökung. Jag vet, inget fel med det att man publicerar olika motstridiga perspektiv. Det som framförallt gör mig förvirrad, det är beskrivningarna av de respektive matkulturerna som avhandlas. Så här hoppas jag, Boris, att du kan hjälpa mig. Till att börja med beskrivningen av fransk mat som väldigt liksom komplicerad och intrikat med många olika ingredienser och avancerade metoder och så vidare. Att den liksom skulle vara sirlig och fjollig och inte liksom enkel och robust. Jag måste väl säga att det är inte så jag uppfattar fransk mat. Jag tänker på fransk mat som mer som rustik och bondsk och liksom pragmatisk, naturlig mat. Och sen har vi den japanska maten som det fokuseras mycket på i den här artikeln. Som beskrivs som väldigt enkel, avskalad. Man har liksom en bit med mat som är någonting väldigt naturligt, som inte är liksom, inte så mycket krusiduller och så vidare. Men jag vet inte. Det japanska köket är också ett kök där, du vet, sushi-kocken går i lära i 13 år för att lära sig göra råfisk. Mm. Och 5 av de åren tillbringas med att lära sig koka ris. Och hur får man det till att det är en enkel, okonstlad matkultur?
1: Ja, nej, det är en märklig text där. Alltså, jag blir jätteglad för att ansatsen var väldigt fin och första inledningsraden. Men sen förlorar sig texten i att personen inte vet vad han pratar om. Och det är därför det är också svårt att upptäcka vad han har för ståndpunkt egentligen, vart han vill. Ja, jag tror han var så att republikanskt eller aristokratiskt ideal. Och ska man bena ut det här, och alltså problemet han gör, det är att han inte studerar de olika nationella och regionala köken på riktigt. Vad åt man, vad gjorde man och så vidare. Utan han utgår från propaganda. För det har alltid varit så här när länder ligger och kulturer ligger fejd och strid med varandra, att man tycker att de andra äter bara skräpmat och det är för elaborerat eller det är för fjolligt, men vi äter minst en riktig rustik kost. Och det kan också användas, och sen kan det finnas en ytterligare variant att vi äter precis den rätta kosten. Vi har fjollarna borta som äter allt för tillsneklad mat, och så har vi liksom de riktiga stenåldersmänniskorna en bit bort där, och de äter liksom rötter. Och han snuddar vid de gamla grekerna. Det är jätteintressant, för han nämner ju Spartas svartsoppa, alltså blodsoppa. Och han säger att det där är en extrem i variant av det frugala grekiska kosthållet. Men han vet inte vad han pratar om, och han utgår då från så här grekisk propaganda, Atens och andras propaganda mot spartanerna, för man ansåg ju liksom att deras kvinnor var i stort sett att jämställas med prostituerade, och de satt och åt soppa med blodklumpar i, helt enkelt. Men studerar man de gamla grekerna lite närmare och går bort från propagandan, grekerna sa också att, de andra grekerna sa att spartanerna käkade hundar, vilket är synnerligen otroligt, för de hade ju sin Molossus-hund som var jätteviktig för dem, som dels deltog de i striderna, och sen var de jakthundar, och så var de vallhundar, och ja, det var där de var. Det räcker ju ganska långt. Och de älskade sina jyckar. De skulle aldrig ha käkat upp dem. Hundarten är tyvärr utdöd nu, men det beror inte på att spartanerna åt upp den. Men Herodotus nämner ju faktiskt i sina texter om spartanerna att det fanns tre ärftliga yrken hos dem. Alltså yrken som ansågs som så viktiga att det måste läras ut från far till son. Det var herolden, och det var flöjtspelarna, och det var kockarna. Så att, och det var liksom nobla yrken. Och det vore lite underligt om man lät tillagandet av svartsoppa gå i arv. Det kan inte vara så väldigt komplicerat. Men går man till de studier som finns faktiskt av vad spartanerna åt egentligen, så hade de ju ett väldigt rikt kosthåll, för det var ju grunden var ju väldigt mycket att det var ett jägarfolk också. Samlar och jägarfolk, så i kosten ingick äpplen, päron, plommon, aprikoser, fikon, citroner, mycket mycket mandel och kastanjer. Och eftersom de jagade så käkade de också vildsvin, och de hade ju jordar som de kunde få. Födde upp får, lamm och grisar hade de också. Och det ansågs som självklart alltså att man skulle dela med sig av sitt byte när man kom tillbaka från jakten. Och det här var ett aristokratiskt ideal alltså. Därför att kungarna satt alltid med, och de fick alltid dubbla portioner. Men de tog alltid sin andra portion och fördelade bland dem som de tyckte hade gjort sig förtjänt av det. Så att det finns en liksom mytbildning som man måste spränga igenom när det gäller alla former av och propaganda om hur andra folk äter, för att kunna lösgöra vad är bra och dåligt kök, vad skulle vara, ska vi säga, republikanskt eller aristokratiskt. Spartanerna åt vanvettigt bra mat, de åt mycket bättre mat än vi äter idag, annars skulle de inte orkat kriga något så förbannat heller. Mycket fasan åt dem också. Nu börjar vi hungra här. Och honung, de var små läckergommar, de tyckte om små sesamkakor med honung på. Spartansk honung var faktiskt välkänd redan vid den tiden. Men så allt som sägs i den här texten har inte så där mycket med verkligheten att göra, utan det har att göra med det faktum att tvärs genom historien så förtalar man varandras kulturer genom att tala om hur illa de andra äter. Och det där måste man såga sig bort ifrån, och man måste titta på hur det egentligen är. Som när du tar upp det japanska köket till exempel, det är ju en extremt komplex matlagning, alltså även bland vanligt folk, där man verkligen använder råvarorna till det yttersta, som till exempel deras användning av sardinyngel, torkade sardinyngel. Konst att använda dem på nu tänker jag ofta mest på sushi och sashimi, men du har ju liksom mästerskaps- och hantverksregler även eller sånt som användning av sardinyngel. Så han har inte speciellt mycket rätt. Det japanska köket är ett stort kök, därför att man lägger sig vinn om att jobba extremt mycket med det, med råvarorna. Man får intryck att han tror att de drar upp en firre och sen snabbskivar dem och ställer fram den ihop med lite kokt ris. Men det är också intressant, som just den här matdiskussionen, med tanke på vad vi varit inne på förut, alltså att i allt i all den här formen av modern historieskrivning om mat och andra kulturer och så vidare, så försvinner liksom hur folk åt på riktigt. Därför att vi ska luras. Och det är en av de vanligaste grejerna för att liksom slå i oss det här panglossianska, vi har fått det så jävla mycket bättre nu. Det är tron på att vi äter bättre idag än man gjorde förr. Och svenska TV är jättebra på det här. Och jag har haft många föreläsningar vid mitt eget matbord för de minsta barnen. De kom hem med läroböcker i historia. Det stod att svenska folket förr i tiden åt mest gröt, och det åt man ur ett gemensamt fat. Alltså dessa jävla idiotier, när det finns vetenskapliga belägg för att man har analyserat svenska medeltidsbönders maginnehåll, så hade de en väldigt, väldigt rik och allomfattande kost, där man utnyttjar saker som inte har en aning om att det går att äta då. Alltså vi har tappat väldigt mycket av den folkliga kunskapen. Och det är det som är skillnaden mellan det var dit jag skulle komma med den här utvikningen. Det är det som är skillnaden mellan svensk och kinesisk kokkonst till exempel, att och japansk framförallt, att där har man behållit kunskapen om, som man hade på 11, 12, 13-talet, om hur du använder örter och saker som växer och så vidare. Och den är fan med helt förlorad i Sverige. Folk kan inte ens liksom tro att rover är dålig mat till exempel, eller att det inte går att äta kruskräppa eller gåsört. Vi måste diskutera mat mycket mer, men tyvärr är inte den här artikeln användbar på något sätt faktiskt.
0: Ja, jag hoppas ju på bättring. Kanske en uppföljare från Social Matter, eller om facklan kan plockas upp av kanske en annan hemsida på internet som kan skriva något bättre.
2: 20 pensionerade poliser åter i tjänst. Silvervargarna utreder olösta grova brott och har under ett år hanterat 120 ärenden, varav 30 gått till åtal. Nämner 2 timmar lång våldtäkt på massagesalongen norr om Stockholm, där gärningsmannen dömts till 3,5 år i fängelse samt utvisning. Intressant artikel tyckte jag det här om silvervargarna, som alltså är en specialstyrka av pensionerade poliser. Jag tror inte heller vilka poliser som helst, utan särskilt erfarna utredare som efter pensionen bjuds in att ingå i den här särskilda gruppen, som alltså sysslar med att hantera olösta brott, saker som blivit liggande, och det handlar särskilt om grova brott, mord, grova våldtäkter och liknande. Och de här poliserna, de kommer från, de beskrivs här som crème de la crème, och de kommer från någon typ av specialgrupper. De har varit med i Riksmordskommissionen, som är, jag tror, en sån här grupp som är lite ambulerande och hjälper till runt om i landet när det behövs extra utredningskompetens. Det finns också något som heter gärningsmannaprofilgruppen, och givetvis den mest intressanta gruppen av alla, Palmegruppen, där många av de här utredarna har varit med över åren.
1: Jättemeriterande.
2: Fantastiskt att ha varit med i Palmegruppen, då vet man att det är rätta virket. Det sägs här att de här poliserna har, de har, det är en sån här fras som jag gillar som de använder ibland, säger att de har tillsammans drygt 600 år i polisyrket. Det låter som maffigt, tycker jag, att säga att man har 600 års erfarenhet av poliser. De är nästan uppe i dina nivåer av livserfarenhet, Boris.
1: Ja, faktiskt. De är på väg dit. Men de är en grupp alltså, så att det är lite orättvis jämförelse. Jag är bara en enkel bonde.
2: Jag har hört att en av dem var med och utredde mordet på Erik den 14. Erik den 14 gruppen. Han var tidig förkämpe för arsenikspåret tydligen. Han fick ju rätt i slut också.
1: Ja, men det var ju ganska lätt fall att lösa. Alltså det.
2: En annan sak som jag tyckte var lite komisk bara på gruppen som sådan. Era namn, Silvervargarna, som tydligen kommer från ett öknamn och sen en felsägning. Så att, tydligen är det så att i poliskåren så kallar man nyutbildade poliser för rävar. Man säger att då är man en liten räv när man kommer.
1: Ja, just det.
2: Dra in svansen efter dig och stäng dörren. Och då börjar man kalla den gruppen för silverrävarna. Som är silverrygg. Om man blir gammal får man silverrygg på ryggen som en apa. Men då var det någon som sa fel. Och istället för att fråga efter silverrävarna så frågade han silvervargarna. Och det tyckte de var så fantastiskt bra namn. Nu kallar de sig för silvervargarna. Vad ska man säga om den här gruppen, Boris? Jag känner själv spontant att det är ju bra att de löser brott för en gångs skull på polisen. Och det är ju intressant att se att de kan lösa brott, vilket de inte verkar göra så mycket till vardags. Men det är också lite pikant att de inte kan lösa brott på löpande band förrän de har gått i pension. Då plötsligt kan de göra sitt jobb.
1: Ja, och det är väldigt märkligt alltså. Och en del säger det så här också att jag ser mer det här som en slags propagandakampanj som pågår från faktiskt polisens informationsavdelning och medströmsmedia om att men polisen tar minsann tag i saker och ting. Dels så jag har varit inne på att det finns ju inte så här, det här med crème de la crème. Alltså vi ska komma ihåg att de som utredde Thomas Quick, alla dessa påstådda Thomas Quick-mord, det skulle vara crème de la crème. De hade väl 50 000 år tillsammans i polisyrket eller någonting sånt. Men sen när de pressade så fick framträda i sluttampen i radio, i dokumentärer och intervjuer. Alltså man blev ju nervös över att det finns så märkligt korkade människor, så lömska människor. Och det var ändå de allra bästa. Det här är liksom killarna som satt på bänken vid den tiden fick hoppa in i palmutredningen. Så jag håller, alltså det finns en väldig förmåga att oj, här kommer liksom Martin Beck, den riktiga Martin Beck. Och alla fall är så svårlösta, nu kommer de skarpa scenerna tillbaka. Vi tar ju ofta upp faktiskt att det finns ju mängder av fall som inte är ett dugg svårlösta, inte det minsta. Det liksom finns filminspelningar, vittnen, eller överfall och misshandel och sådana saker, men ingenting händer. Så man håller på att skapa en mytologi här om mängder av olösta brott utan ledtrådar och spår. Och det hjälper ju TV till med TV4 och Stats-TVs etta med sina program om olösta brott. Och då tar de alltid upp sådana grejer där det inte finns minsta lilla ledtrådar. Man kan anta att någon har liksom blivit bortförd av utomjordingar. Inte ens kropparna finns. Men det intressanta är ju berget av brott som faktiskt skulle gå att lösa om man lättade på ändan och ansträngde sig. Så att jag ser den här artikeln som bara som ett led i en stor avledningsmanöver helt enkelt om att poliser gör för lite. Obegripligt lite. Och när de gör något så verkar de göra fel saker.
3: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Glasstillverkaren Ben & Jerry intensifierar sin politiska aktivism, uppmanar människor att hoppa på kärlekståget från Afghanistan till svenska välfärdsstaten. Ja, det amerikanska glassföretaget Ben & Jerry's, det är inte precis en nyhet att de är politiska aktivister. Aktivistiskt ledarskap gör att det omöjliga blir möjligt, säger de om sina kamrater Fateme Kavari och de andra unga ensamkommande afghanerna med deras nya best buddies. Ben & Jerry's har hållit på med det länge och det här är bara deras senaste iteration. De har länge hållit på med aktivism och PK-grejer, de har hållit på med flyktingfrågor, men nu har de då gått i en officiell allians med Ung i Sverige och Vi skapar medvind, som är två nätverk. Ung i Sverige, jag har inte jättebra koll på de här, men det är de här 9000 afghanerna, enkelt uttryckt. Vi står inte ut heter också ett nätverk som i sin tur har den här Vi skapar medvind kampanjen. Så att nu är de liksom full on. På ett sätt är det inte konstigt, va? Men jag tycker ändå att det är lite märkligt. Du kan förklara kanske för mig, Boris, men jag tänker så här, Ben & Jerry's, de är ändå liksom, det är ändå lite så här hipsterföretag från USA och sånt där. De kunde ju ha valt någonting bara lite mer salongsfärgt. Någonting som går hem i liksom bredare medelklassgrupper bland sådana människor som har råd att köpa Ben & Jerry's findyra glass. De kanske kunde ha gått in för liksom medborgarlön, klimatförändringar, kanske feminism. De kanske kunde göra en särskild sån här hashtag MeToo-glass eller något sånt där. Om de ville verka för flyktingar så skulle de kunna, jag vet inte, investera i något flyktingläger i Syrien eller hitta på någonting, va? Jag tänker så här, de skulle kunna ha fått 80% av godhetssignaleringen med bara 20% av nedsolkningen av varumärket. Men nej, de skulle prompt välja den sunkigaste möjliga frågan, sunkigaste gruppen människor att samarbeta med som de kan hitta. Och jag känner, det visar kanske att de verkligen är true believers. Det är inget pliktskyldigt signalerande bara för att plocka poäng och göra marknadsföring. Det handlar verkligen om allvarligt störda personer som tycker att det här är viktigt.
2: Ja, alltså Ben & Jerry har ju en väldigt speciell historia. Det är ju vad ska vi säga, en slags Vermont hippies som skapar glassmärket ett par män. Och de har ju alltid varit så att säga i amerikansk mening liberala, och sen säljs de till ett stort multinationellt matkonglomerat. Och det är jätteviktigt att beakta att på amerikansk botten så innebar försäljningen att man sa att de två killar som skapat Ben & Jerry, det vill säga Ben & Jerry, sa att köp där av oss, men vi måste också ha rätt att marknadsföra glass under Ben & Jerry's varumärket då och då när vi får lust till detta, som lirar med våra egna politiska preferenser. Så de under primärvalskampanjen så kom de till exempel med en Ben & Jerry Bernie Sanders glass. Jävligt äcklig, tror jag. Fick aldrig möjlighet att smaka på den. Men så där är inget konstigt. Och det här multinationella konglomeratet ser ju iskallt möjligheten att du har en marknad som består av människor som tycker att man måste äta rätt saker, och Ben & Jerry är jättegoda och de står upp för HBTQ och you can name it, dra hela raddan, så att deras glass är bra. Och så har de så lustiga namn på glassen också. Men i och med att du får den här multinationella konglomeratgrejen så kommer det att sitta en massa fåntrattar på de nationella bolagen som i Sverige, och så tänker de att vi måste också göra en godhetssignalering, för det har ju grundarna liksom det tillhör ju varumärket. Och så kommer den här koko-grejen. Det är inte konstigt än så. Alltså det är dum idé blir dummare när den liksom spritsas ut över i olika länder. Och det är det vi, det är det vi eller ni eller whatever drabbas av i Sverige. Jag skulle rekommendera Häggendas glass istället. Lite preussisk, men det är mycket bättre glassar också än Ben & Jerrys fånglassar faktiskt.
1: Ja, det här är jätteintressant. Du kommer direkt in på den uppenbara följdfrågan. För att nu måste ju alla rättrådiga människor bojkotta Ben & Jerrys. Om man inte gjorde det innan, om man har levt under en sten i glassvärlden under de senaste åren och redan bojkottat Ben & Jerrys, så måste man börja med det nu. Och då kommer de här riktigt intressanta frågorna, som är de mer tekniska glassfrågorna.
2: Exakt.
1: Jag har många frågor där egentligen. Alltså, en fråga som jag har till dig som expert, Boris, det är Ben & Jerrys glass faktiskt bra? Är den god? Är den liksom, är den hyfsad med tanke på prisnivån och sin genre och så vidare?
2: Nej, alltså ska du titta på prisnivåerna om vi bara pratar Sverige, så det här är jätteintressant. Äntligen något jag brinner för. Så är det, då kan du titta på Ben & Jerry, Häggendas och Lejonet och björnen och sen uppstickaren Gärna glass.
1: Mm.
2: Då är det ju så att Lejonet och björnen och Häggendas tycker jag står i en klass för sig. Alltså det är bra glassar, industriell glass med liksom väldigt hög kvalitet. Och så har vi Ben & Jerry som faktiskt rider jättemycket på image, namn, och att man liksom namnger glassarna på ett lite kuligt sätt sådär, men det är inte bra glass. Och så har vi det som jag inte begriper någonting av, alltså uppstickaren Gärna glass, som har blivit jättestort, marknadsförs faktiskt på redaktionell plats av både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, därför att det är glass skapad i Gärna, det är liksom lite antroposofstuk och tjofaderittan, allting är så där väldigt naturligt och jättefint. Och den är dyrare än, den är dubbelt så dyr som alla de glassar nämnde nyss. Och den är knappt ätbar. Det är ingen bra glass.
1: Mm. Det är intressant att du säger det, Boris, för att jag hade inte tänkt det på den här Gärna glassen, men jag har smakat den faktiskt. Någon gång jag var i Sverige för inte så länge sedan köpte vi Gärna glass och den var ju äcklig.
2: Ja, äcklig
1: ordet. Det var ju riktig skitglass. Alltså alla de andra, Lejonet och björnen till exempel, är jag bekant med. Det är ju helt glass. Men Gärna glass, den var ju riktigt dålig. Det var som sån här liksom en sån misslyckad hemmagjord glass.
2: Exakt. Den har jag gjort glass enligt recept i liksom vår kokbok. Du kan göra din egen glass, och så gör du den och så upptäcker att nej, men jag kan inte göra min egen glass. Det är Gärna glass. Och den kostar liksom dubbelt så mycket som de andra.
1: Ja. Älskar antroposoferna. Ni är fantastiska där ute i Gärna. Du får inte feltolka. Biodynamiskt hela vägen. Men inte just glassen. Ni får skärpa er med glassen alltså. Okej, men Boris, du gillar Häggendas. Men det finns ett annat märke som heter Mövenpick, va?
2: Oh.
1: Är inte de ganska bra?
2: Mövenpick är fantastiskt. Därför att jag har faktiskt en gång på hemväg från USA. Så det enda hotell som fanns ledigt var i Frankfurt på alltså Mövenpick äger ett hotell i Frankfurt i flygplatsen. Och det blev en glassorge. Mövenpick är väldigt bra, kan jag säga. Ja, de hade jag glömt.
1: Så de är ett alternativ. Är Mövenpick och Häggendas, är de båda tyska företag?
2: Jag utgår från detta. Jag har inte forskat i ämnet, men jag gissar att de har sitt ursprung i Tyskland, ja.
1: Här borde vi gjort lite mer research.
2: Ja,
1: men vi får kasta ut det här till lyssnarna om inte annat. Vi kan få ett tips om det finns något mer. I bästa fall så kan man hitta en sorts mer positiv politisk eller samhällelig orientering. Ibland upptäcker man ju liksom att Ja, men så att det är någon riktig reaktionär typ som äger Red Bull-företaget. Och då kan man ju skicka en positiv tanke till dem och kanske dricka en Red Bull, vad vet jag. Men Mövenpick och Häganglass skulle man gärna vilja ha lite koll på då, så man kan lyfta fram dem istället för Ben & Jerry. Men ja, finns det fler svenska aktörer på den marknaden?
2: Bra att du tar upp det, därför att du har ju
1: Siaglass från Slöinge.
2: Siaglass tycker jag själv är jätte... Siaglass, Trollhätte glass, och sen har du lokala glassproducenter på Gotland som är väldigt, väldigt bra.
1: Mm.
2: Så att Arboa glass är bra också. Mm. Och vi ska inte hacka på GB glass heller. De är helt okej i sammanhanget. Så att det är... ska man ha prisvärd glass, få mycket glass för pengarna, Sia glass tycker jag. De är väldigt, väldigt bra.
1: Mm, jag ser man. Ja, mycket, mycket intressant. När man bor i södra Europa som vi gör, så är man ju lite bortskämd med glass. Det är ju inte, det händer någon gång att vi köper en sån här, jag vet inte nu om det är Häagen-Dazs eller Mövenpick, men det är någon av dem som har sån här god där saltkola variant, salted caramel eller något heter den, som brukar köpa. Ibland, det är en sån här guilty pleasure, ibland så köper vi en sån här liten burk salted caramel glass och trycker i oss här hemma. Men annars så vi har ett stenkast härifrån, så har vi lite ett riktigt glassbar, ett italiensk stuk glassbar. Oh. Som heter Dolci Peccati heter den. Jag tror att Peccati betyder synd, som är dödssynder. Jag tror att Dolci Peccati betyder söta synder. Och det är någonting hästvärd. Fantastiskt bra glass. Men det är sådär, vad går man att få skopor? Och vi kom på också att de har lådor. Så man kan gå till Dolci Peccati och be att få antingen en halv liter, eller om det är ett halv kilo eller ett kilo. Vissa stora frigolitlådor som de fyller då med valfri glass som man kan ta hem och lägga i frysen.
2: Amen.
1: Och jag kan säga att sen vi upptäckte den möjligheten, så har det inte blivit så mycket med Mövenpick och Ben & Jerry's.
2: Låter, jag kommer över. Men det här med, du nämnde mycket tangenter idag. Du nämnde salted caramel, alltså, och det där är ju en väldigt, väldigt sentida smakgrej, alltså, som jag inte förstår eller glassar riktigt. Jag gillar också salted caramel, men vilket oroar mig, därför att glass ska ju vara liksom de ursprungliga fruktsmakerna och kryddsmakerna, och salted caramel är, där är jag väldigt traditionalistisk, alltså att jag äter salted caramel i smyg, jag vill inte att folk ser mig äta detta.
1: Men på svenska heter det väl cola?
2: Nej, alltså cola är inte salted caramel, det är inte riktigt samma sak. Du, alltså colaglassen eller vaniljglass med colastråk i sig har ju inte den här saltet i sig. Det är ju liksom söt cola.
1: Men saltcola kan man väl säga?
2: Ja, men det har traditionellt i Sverige.
1: Så du tycker liksom att det är vanvördigt att ha saltkål istället för söt?
2: Ja, det är något postmodernistiskt obehagligt över detta, fast jävligt gott.
1: Mm, ja, det är det. Det smakar ju väldigt, väldigt, väldigt gott. Min favoritglass är annars numera en sån här, den heter också på Dolce Peccati. Den har en chokladsorbet som är helt mjölkfri, men smakar som jättegräddig god chokladglass.
2: Åh, låter som himmelriket.
1: Det var liksom ett underverk. När vi trodde inte det var sant när vi upptäckte den. Men det är alltså en helt fantastisk god chokladglass som är en chokladsorbet utan mjölk. Mm. Så det är när man har riktig glass, när man har riktig italiensk glass och sånt där, då är det liksom det är väl rimligen det bästa. Slipper man de här överprissatta hipsterglassmärkena, oavsett om de är amerikanska eller tyska.
2: Ja, det som förvånar mig lite grann är att du inte har fler av de här hantverksmässigt tillverkade glassarna som håller kvalitet. Alltså, vi nämnde gärna glassar som inte håller kvalitet utan som är rent sagt äcklig. Det går ju att göra glass hantverksmässigt som är bra och som borde gå att få till de ursprungliga smakerna med. Jättekonstigt. Men det gäller mycket annan matproduktion också, så att ja.
0: Irakiska Kurdistan arrangerar folkomröstning om utträde från Irak, fördöms som okonstitutionell av irakiska regeringen. Och det här är ju väldigt intressant och på många sätt glädjande nyhet. Att Kurdistans regionala styre i norra Irak, KRG, de har utlyst en folkomröstning.
2: Ja, det har varit på gång länge, va? Det är skönt att de tar det steget rent formellt också. Men jag kan inte se att de har satt något datum väl än för...
0: Åtminstone har den här artikeln inte gett något datum. Och jag har inte kunnat hitta det heller. Men man har kommit fram till att man ska ha den här folkomröstningen. Så att med största säkerhet kommer den bli av. Och förhoppningsvis så blir det snart. Oavsett så är det ju sannolikt att det blir ett ja i den här folkomröstningen. Eftersom den kommer hållas i regioner som domineras av kurder. Och kurder, inte så många kurder tror jag som vill att Kurdistan ska fortsätta vara en del av Irak. Utan man vill tvärtom att irakiska Kurdistan ska bli den första delen av ett nytt självständigt Kurdistan.
2: Och det ska bli intressant att se hur det påverkar de kurdiskt befriade områdena i Syrien. Och hur turkarna agerar också. Erdogan lär ju bli tokig av detta.
0: Ja, det här är ju ett av mardrömsscenarierna för krafter i Turkiet, Syrien och Iran, där det också bor kurder. Därför det här kommer ju såklart vara att en gnista till en krutdurk om norra Irak bryter sig loss och grundar Kurdistan, så kommer naturligtvis, det finns ju då en möjlighet att det sprider chockvågor, svallvågor till de kurdiska regionerna i omgivande länder. Och att de helt enkelt då vill ansluta sig till Kurdistan. Och det är ju kanske lättare. Och det blir mer explosivt om det redan finns en statsbildning som de kan ansluta sig till.
2: Och det blir oerhört intressant när jag ser hur USA och Ryssland agerar i förhållande till den här folkomröstningen och till ett självständigt Kurdistan. Vilka fötter de väljer att stå på.
0: Ja, just nu så är man ändå någorlunda aktiva med att beväpna kurderna. Men det finns ju en risk här att alltså i det absolut mest sämsta scenariot så skulle de här vapnen som man ger till Peshmerga nu kunna komma att användas i ett irakiskt inbördeskrig mellan Kurdistan och centralmakten i Bagdad. Och kanske att man drar öronen åt sig när man börjar tänka den tanken. Även om, som vi pratade om i början av den här sändningen, så har USA aldrig dragit sig för att beväpna grupper som eventuellt kan bli fiender senare.
2: Men det är snarare deras grundläggande politik.
0: Ja, det är kanske både gott för kurderna. Å andra sidan så är kurderna kanske den vettigaste fraktionen i regionen. Den som har minst sannolikhet att spåra ur ideologiskt, vilket talar dem mot att USA skulle vara intresserade av att finansiera dem.
2: Ja, jag tror de kommer nog att bli än mer återhållsamma i stödet till kurderna. Därför att de kommer ha Turkiet naggande där om att inget stöd till kurderna.
0: Jag tänkte ta upp en annan sak när vi pratar om det här. Vi är ju generellt i bubbla oerhört positiva till både kurder och Kurdistan, ungefär som vi är till judar och Israel. Vi har faktiskt en väldigt stark pro-israelisk bias och en oerhört stark pro-kurdisk bias. Man hör oss sällan kritisera kurder och Kurdistan, man hör oss alltid hylla deras projekt. Och det finns goda skäl till det, framförallt kontrasten mellan både kurder och israeler och alla omgivande krafter i den här dystra regionen.
2: Mm.
0: Men det finns en baksida av det här med Kurdistans självständighet och den här folkomröstningen som faktiskt är värd att belysa. Och det är att kurdiska krafter, KRG, har enligt uppgifter som verkar relativt välbekräftade börjat bedriva vissa typer av etnisk gränsning i de områdena. Efter att man tog områdena kring Sinjar så har man börjat fördriva araber. Man har börjat bränna ner och förstöra hela byar. Och det har flera olika skäl. Ett skäl är att man har en sån här fram och tillbaka dynamik med IS-terroristerna.
3: Att först tar man tillbaka en by, sen förlorar man inte IS-terroristerna, tar man tillbaka, sen förlorar man igen. Så man slösar väldigt mycket tid och resurser på att hela tiden försvara de här småstäderna och småområdena. Och därför har man istället för att slippa det då, så har man istället bara bränt ner och tvingat folk att flytta därifrån. Och liksom anklaga folk för att men de här är ändå de är IS-sympatisörer och nu bränner vi ner deras byar.
2: Det där har man kunnat säga alltså även kring de större städerna i irakiska Kurdistan så har det pågått en mera stillsam etnisk rensning. Och bara för att man stöder kurderna och upprättandet av ett fritt Kurdistan och deras heroiska kamp, så ska man ju inte dölja de övergrepp de de facto uppenbarligen begår. Och heller inte låtsas om det inte fanns starka motsättningar i mellan olika kurdiska grupperingar.
3: Ja, en aspekt av det här är att man vill ju upprätta Kurdistan och då vill man ha så lite liksom intern splittring som möjligt i det här territoriet. Ja, det finns till exempel, man har tagit över området kring Tikrit, där finns väldigt mycket olja. Och det har man sagt också, vi kommer aldrig lämna tillbaka Tikrit till Irak. Ja, men då är frågan, hur ska man skydda de här? Ska man se till att man vinner folkomröstningen och att man kan få stabilitet här? Och då är planen att man vill att det här territoriet ska vara helt dominerat av kurder och yazider. Och att det inte ska finnas så mycket arabiskt inflytande. Så det här är en strategi för att kunna bygga Kurdistan. Och någonting som är oroande det är att de kurdiska myndigheterna, de verkar inte ens förneka det här. Utan de säger att vi tar bort araberna och vi tar tillbaks det som är vårt, det som har varit vårt.
2: Mm.
3: Och man pratar öppet om att då alltså, jaga bort så mycket araber att det bara är kurder och yazider kvar som har inflytande. Och det här skulle ju verkligen lägga sordin på hela stämningen kring Kurdistan-projektet, som jag tycker är en väldigt intressant idé att starta Kurdistan. Men det får inte bli så att det är en stat som bygger på etnisk rensning med våld. Om de vill bli av med araber från sitt område och ha en mer etniskt homogen stat, då får de hitta något annat sätt att göra det. De kan använda sina oljepengar till att köpa ut folk till exempel. Köpa folks hus och säga, här får du en flygbiljett och flyg till något annat ställe.
2: Det som har det problematiska här är att här ser vi hur farligt det blir så fort det skapas statliga strukturer. Under en period där det fanns olika konkurrerande kurdiska organisationer, inte en stark statsapparat, utan det som kännetecknade det irakiska Kurdistan var att man faktiskt hade en basar och marknadsekonomi där alla kunde verka relativt fritt. Då var det ju välmående. Men så fort man försöker skapa det här, den starka kurdiska staten, då kommer den förbannade etniska rensningen som ett brev på posten. Det är lite obehagligt.
0: Radio Bubbla. Wilhelm Agrell, likt Richard Nixon, utmanar nu Donald Trump den djupa staten. En kamp som är omöjlig att vinna. Det var en väldigt intressant tankeväckande artikel och lite oväntad på något sätt att läsa i Sydsvenskan, svenska medier. Det är historikern Wilhelm Agrell som skriver om det som kallas för The Deep State, den djupa staten. Det är nätverk och institutioner som finns bakom kulisserna. Man pratar framförallt om det här i USA, men det finns en djup stat även i Sverige och i alla andra länder. Som är en sorts staten i staten. De som i mångt och mycket egentligen styr vad som händer i statsförvaltning och politik. Oavsett vem som för tillfället sitter vid makten. Vem som är president eller vem som är statsminister. Det är ju utan att behöva spekulera. Så kan man enkelt konstatera att de allra flesta som jobbar i och formar staten är inte politiker som riskerar att bytas ut åt fjärde år, utan yrkesbyråkrater, tjänstemän som sitter på sina positioner i departementen oavsett hur politiska majoriteter skiftar fram och tillbaka. De är så kallade opolitiska tjänstemän, och i och med att de alltid sitter där medan politiker och deras staber av politiska sakkunniga och så vidare som sköter saker åt dem i departementen. Politiker kan försöka styra till exempel ett departements verksamhet, men normalt sett så funkar det så att
1: Du har en minister som får ett departement tilldelat av sig och ministern har statssekreterare, ett antal politiska sakkunniga, en pressekreterare och kanske några, men en handfull personer som då ska försöka ta kontroll över ett departement med hundratals anställda. Men de andra hundratals tjänstemännen, de har mycket, mycket bättre koll på allting. Det är de som vet hur saker funkar och politikerna måste alltid gå via tjänstemännen om de vill få någonting gjort. Och om tjänstemännen inte vill att någonting händer, om de inte gillar en viss regeringsagenda till exempel, så finns det oändligt många saker som de kan göra för att kasta grus i maskineriet. Så att i praktiken så kommer ingenting hända som inte byråkratin, som inte statsapparaten och statsapparatens inneboende logik och intressen har skrivit under på. Och naturligtvis är det också så att statsapparaten kan driva egna agendor på olika sätt. Så att, och även utanför de direkta statsanställda, de som i USA då kallas för civil service på engelska, även utanför den kretsen så finns det människor, till exempel i underrättelsevärlden, som kanske är anställda av staten, som kanske inte är anställda av staten, som kanske är hemliga, men som också har väldigt mycket inflytande. Bland annat för att de sitter på så mycket information. I USA så finns det ju ett välbekant exempel på det här. Hur man har chefer för underrättelseorganisationer som samlar på sig enorma mängder smuts, hemlig information som de kan använda i utpressningssyften mot politiker. Mest känt är förstås J. Edgar Hoover som var chef på FBI och hade en samling av såna här akter om ledande politiker och andra som enligt uppgift var enorm. Så det var ingen som vågade ta sig an honom, inte ens Richard Nixon, som när han blev president var fast besluten att städa upp i det här träsket och gjorde mycket för att opponera sig mot den djupa staten i USA. Inte ens han vågade ge sig på J. Edgar Hoover. Spekuleras i att John F. Kennedy som blev mördad för att han motsatte sig the deep state och deras intressen. Det är väldigt väl dokumenterat i alla fall i USA. Vi har en ganska bra, det är inte så att den är helt hemlig och obemärkt, den djupa staten. Vi kan säga en hel del om hur den ser ut och hur den fungerar. Men nu har vi en väldigt spännande situation där det ser ut som att dels att Donald Trump aktivt och medvetet utmanar den djupa staten. Och det ser också ut som att den djupa staten redan har börjat slå tillbaks. Att den redan har börjat agera, redan i valrörelsen, med FBIs märkliga agerande på flera fronter, så har det växt såna misstankar. Och nu i dagarna så har det varit ytterligare såna här diskussioner som får vissa bedömare att tro att det är en större konflikt som blåses upp nu mellan Trump och den djupa staten.
2: Ja, alltså vi kommer att se mycket av konflikter därför att Agrell pekar också på det här, lite fel här, men han pekar på just det här med att Trump har ingen egen utrikespolitisk expertis och ståndpunkt och vi där och markerar nästan ett ointresse av CIAs dagliga briefings och analyser av tillståndet i världen. Men som vi pratade om när det gäller Saudiarabien och Yemen, så skaffar han sig, sätter han ju dit folk på de här posterna som har genom sin karriär och affärsliv har byggt kunskaper om världen, Ryssland, arabvärlden och så vidare. Och han bygger uppenbarligen en egen stab och en egen och skaffar sig egna rådgivare. Och det där kommer, och det är inte alls givet att de kommer fram till samma resultat som CIA gör i sina analyser. Och då har man en väldigt tydlig konflikt framöver. Och han nämner ju CIA och Nixon, och han tar ju upp det här med att Nixon sparkade ju tusentals CIA-medarbetare och han skickade ju även in folk att rensa på utrikesdepartementet. Han satte ju dit folk för att rensa ut hela den så kallade arabdesken där, som ansåg som allt för arabvänlig och israelfientlig. Så att han skaffar sig många fiender, och jag tror att Trump kommer på samma sätt att skaffa sig många fiender och som Agrell säger, han kan icke vinna.
1: Är det onekligen svårt att se hur en man ska kunna stå upp mot hela den här massiva apparaten som har kontrollerat USA i många, många årtionden och som bygger sin makt på kontroll över underrättelseväsendet, USAs militära makt, toppkontakter i hela amerikanska näringslivet. Det verkar onekligen som att det bara kan bli, det finns bara en tänkbar vinnare, som Agrell säger.
2: Ja, och man ska också komma ihåg att J. Edgar Hoover kontrollerade ju president efter president med hjälp av några arkivlådor. De möjligheter som den gigantiska säkerhetsapparaten har idag i USA att samla information om folk på längden och på tvären överstiger vidare hans Hoovers rätt primitiva insamlingsmetoder. Så att de sitter ju på, de vet ju allt fel som folk har gjort och alla kontaktytor de kan använda för att krossa folk, vilket de gör om det behövs.
1: Samtidigt så har Trump, jag delar väl Agrells analys, hans bottom line här, men Trump har vissa intressanta egenskaper som skiljer honom från tidigare presidenter som eventuellt har gjort liknande ansatser.
2: Mm.
1: Dels sätter han ihop det här väldigt speciella oberoende teamet av rådgivare och ministrar och så vidare. Han har också väldigt speciella materiella resurser. Han har sin egen skyskrapa där han har sitt högkvarter nu. Och det finns en del som tyder på att han kommer inte vara lika Vita huset baserad som alla andra presidenter. Utan han har ju väldigt mycket sin egen infrastruktur, sina egna resurser, sina egna människor som han litar på sedan många år. Och han har utan vidare råd att finansiera vilka sådana här projekt som helst. Presidenten har ju tillgång till Air Force One, ett flygplan som åker runt. Men Donald Trump, Trump får, jag vet inte vad det heter, hans flygplan, men han har eget flygplan, jättestort plan, som är ett bättre privatjet på vissa sätt än Air Force One. Jag vet inte vilket som kostar mest, men Trump har i alla fall guldplätering på inredningen, som jag har förstått det. Guld och marmor i flygplan. Inte för att det är så viktigt för att bekämpa djupa staten. Poängen är att Trump har enorma resurser till sitt förfogande. Så det är inte så svårt för honom, till exempel om han vill ha rum som inte går att avlyssna. I Vita huset får han nog räkna med att CIA kan lyssna på allting som sägs genom varenda liten blomkruka och byst som står där. Men i Trump Tower, längst upp i Trump Tower, så tror jag att han kan ha en miljö som är fri från elektronisk avlyssning om han vill, till exempel.
2: Mm.
1: Ytterligare en speciell sak som Trump har som är relativt unikt, det är att han har en så oerhört stark familj. Han har en sorts dynastisk potential som är väldigt ovanlig. Nu när han ska bli president så får han över kontrollen över alla sina ekonomiska tillgångar, sitt fastighetsimperium och sina företag till två av sina barn, till sina söner som ska sköta dem. Och han har sin dotter Ivanka djupt involverad också i det politiska arbetet. Och det ryktas ju om att Ivanka kommer att bli, kan man säga, first lady när Trump blir president. För att det kommer vara hon och Trump som bor i Vita huset, medan Melania och Barron bor kvar i New York. Så att det finns den här familjeenheten med oerhört kompetenta människor som kan driva saker åt Trump och som rimligen är väldigt, väldigt pålitliga, väldigt lojala med varandra. Så att Trump kommer eventuellt vara mindre isolerad än andra presidenter och ha fler starka, kapabla människor i sin närhet som han kan lita på och få mer saker gjorda. Så att även om jag bedömer att det är osannolikt, precis som William Agrell, så det tycker jag ändå är intressant att tänka på, att om det finns någon som skulle kunna ha den här typen av möjligheter, så är det kanske Donald Trump.
2: Vi får se.

0: Radio Bubbla. Platon, Huntington, Strunk White, Hobbes och Machiavelli mest lästa på Ivy League universitet enligt analys av databasen Open Syllabus Explorer. Och det Open Syllabus Explorer, det är alltså en databas som finns på nätet där mer än 1 miljon universitetskurser lägger in sina läslistor. Och det har pågått i runt 10 år. Så att överallt i USA då så registrerar man vilka böcker som är den föreskrivna kurslitteraturen. Och på det här sättet så kan man sammanställa och jämföra mellan skolor. Och det är väldigt intressant av många skäl. Ett skäl är att man kan fråga sig vad poängen är med att gå på ett modernt universitet. När man bara kan ta läslistan och läsa de här böckerna. Grubbla lite själv. Sitta och prata med folk om dem. Det kan förmodligen vara 90% så effektivt som att faktiskt göra utbildningen, eller mer effektivt för att man slipper den fördummande och indoktrinerande miljön som själva utbildningen utspelar sig i. Alltså det här är intressant, men nu är det någon som har gjort en undersökning dels av totalsiffrorna, vilka böcker är mest populära som kurslitteratur, och de har gjort en jämförelse mellan å ena sidan alla universitet, alla skolor, och å andra sidan alla Ivy League-skolor, det vill säga de allra mest prestigefulla skolorna. Enligt uppgift så är det här, det är 7 stycken. Harvard, Yale, Princeton, Cornell, Columbia, UPenn och Brown. Dartmouth är ju egentligen också ett Ivy League-universitet, men finns inte med i den här databasen. Så det här är jätteintressant. Vad är det för böcker som den framtida samhällseliten, hur man trycker i dem, vad är de ska lära sig, vad är det som de kommer ta intryck av, och sitter de där på seminariet på Harvard och dividerar dem? Och det visar sig att på skolor i allmänhet så är den absolut vanligaste boken är Gud ske pris, The Elements of Style av Strunk och White, som är en oerhört klassisk guide till det engelska språket, hur man skriver engelska. Och alla som äventyrs inte har läst Strunk and White borde göra det bums. Det är den definitiva manualen för hur man skriver engelska. Den är riktigt, riktigt bra. Den kom ut för jättelänge sedan. Jag vet inte när den kom ut ursprungligen. Men jag tror att det var 100 år sedan ungefär. 1919 ser jag nu i ögonvrån en siffra. Att William Strunk Jr. gav ut den första grammatiktexten som den här är baserad på 1919. Men den är fortfarande absolut bästa boken, och det är den vanligaste boken som är föreskriven litteratur på amerikanska universitet. Sen kommer Republiken och Plato, Bill Gibbok, och sen kommer Kommunistiska manifestet.
1: Ja, jag har varit lite glad faktiskt. Jag är faktiskt också förvånad.
0: Ja. Jag tycker också det är konstigt. Om man tittar på deras geografiska nedbrytning så ser man att det finns 6 stycken delstater i USA där Kommunistiska manifestet är den bok som oftast föreskrivs som läsning i universitetsklasser. 6 stycken delstater, och det är Washington, Wisconsin, Indiana, Michigan, New Jersey och New Hampshire.
1: Det är en mycket märklig mix alltså av delstater dessutom. Du ser inget mönster där.
0: Nej, det är väl det att de alla ligger i norra USA. Alla ligger på gränsen till Kanada, utom New Jersey.
1: Ja, men...

0: Indiana kanske.
1: Det skulle vara geografiska, men de är ju Wyoming skiljer ut sig från de andra, så att ja, det måste vi också vi får mycket mera grävjobb här efter varje nyhet.
0: Ja, fast i Wyoming där är det ju Introduction to Physics Anthology som är den vanligaste boken. Det är Wisconsin, det är röda Wisconsin.
1: Ja, Wisconsin.
0: Med alla svenska och norska ättlingarna som naturligt har okay. Kommunistiska manifestet. Men det är väldigt intressant att se då vad som är mest populärt i olika delstater. Strunk and White är vanlig, många. Men i Alaska till exempel så ser man att det är Geophysics och Fluid Dynamics som är vanligast. Det beror naturligtvis på att folk utbildar sig för att vara verksamma i oljeindustrin. Men om man jämför då, vad läser man på vanliga universitet, vad läser man på Ivy League? Så ser man att det är ganska annorlunda. På Ivy League så har man en tung övervikt mot politisk filosofi, enkelt uttryckt. Platos republiken är den mest lästa boken. Efter det kommer Samuel Huntingtons The Clash of Civilizations. Sen kommer The Elements of Style som är den enda boken på listan som inte är politisk filosofi. Och men som är obligatorisk läsning i alla sammanhang. Alla civiliserade sammanhang världen över. På fjärde plats så kommer Leviatan av Thomas Hobbes. Femte plats kommer Prinsen av Fursten av Machiavelli. Och sen har vi Alexis de Tocqueville, John Rawls, Martin Luther King, John Stuart Mill och så vidare. Så det här är väldigt mycket fokus på politik, statskonst. Men inget kommunistiskt manifest på den listan.
1: Ja, han skulle behöva det, men alltså det är inget dåligt urval han tuggar i sig, med tanke på det så är kvaliteten på politikerna ganska begränsad. Så jag gissar att de som formas på Ivy League-skolorna tar den statskonstkunskap de insupit och ger sig ut i det privata näringslivet istället och skapar saker.
0: Ja, det skulle vara väldigt intressant att se en motsvarande lista från Sverige. Dels att till alla universitet bara vad läser de, men inte minst också att se en speciallista med vad läser de på de extra fina högskolorna i Sverige.
1: Ja, men man har väl tagit bort kravet på att kunna läsa och skriva på högskolor och universitet.
0: Du menar att det blir svårt att göra den listan?
1: Ja, det är mer en fråga om vilka tv-program man kollar på, så tror jag. De är väl obligatoriska att följa olika serier och sådär.
0: Ja, det kanske är det. Om du gör motsvarande lista i Sverige så blir det så här Paradise Hotel, Expedition Robinson, Präst söker fru och så vidare.
1: Melodifestivalen.
2: Invigningen av olympiska spelen i Paris 2024 fylld av HBTQ-propaganda och homosexuella regissören Thomas Jolie säger i intervju inför spelen att han funderar på hur man skriver en show där alla får ett ögonblick då de känner sig representerade och en del av något större. Olympiska spelet i Paris har inletts. Det har varit en del kontroverser inför OS som jag har för mig att vi har snuddat vid här i radion. Bland annat gäller frågor om luftkonditionering och mat. Senaste dagarna så har det också varit en del uppståndelse kring invigningsceremonin. Det är en stor sak i OS. Det är alltid ett påkostat spektakel och faktiskt brukar det oftast vara tämligen värdigt. Det är ofta referenser till de klassiska olympiska spelen såklart och givetvis mycket fokus på värdlandets kultur och bedrifter. Så det är både internationalistisk och nationalistisk yra och de är ofta ganska finstämda de här. Men de franska arrangörerna den här gången bestämde sig för en annan inriktning och bland annat har de då som sagt stort satsat på HBTQ och ceremonin kulminerade i en scen som återskapade den sista måltiden, den berömda målningen av Leonardo da Vinci med Jesus i mitten och lärjungarna på respektive sidor längs ett långt bord. Men figurerna längs bordet är i det här fallet då i Paris en bunt äckliga queerfigurer, karar klädda som fruntimmer klädda som karar, en svart man utklädd kvinna i blont bruk och så vidare. Jesus i mitten är smällfet kvinna. Och alla är såklart införda olika sorters ja, jag vet inte ens vad det heter, underkläder. Det är det vanliga helt enkelt. Vi har sett det så många gånger förut. Alla vet ungefär vad det handlar om. Alltså. Och jag ska säga också, mitt i alltihop också, ett barn. Kanske lite smolk i glädjebägaren här. Det ser ut som ett barn i 10-årsåldern. På frälsarens högra sida. Några steg bort. Så det är svårt att se om det är en pojke eller en flicka. Som är många av de här karaktärerna. Men det är ett barn i gul och vit dräkt som sitter mitt i det här. Det var lite olustigt. Och min favorit, det är en fet man i blå kroppsmålning. Synbarligen naken, men med lite så här blommor hängandes över kroppen. Och han skulle föreställa Dionysos, den grekiska guden. Han såg inte ut som en grekisk gud, men det var precis det han skulle föreställa. Och den här personen som skapade hela spektaklet, han ska ha sagt att han försökte avbilda en hednisk fest. Han förnekade att det hade något med den sista måltiden att göra. Trots att det är helt uppenbart bara från liksom den visuella kompositionen i scenen. Och man hade en catwalk framför bordet där diverse queera freaks paraderade fram och tillbaks och så vidare. Ja. Som sagt, det väckte en del uppståndelse. Framförallt så har man så här, kristna människor känns sig kränkta över att det drevs med Jesus. Så i USA framförallt såklart. Och några företag har ställt in sin annonsering under OS och sagt att vi kan inte stödja det här med våra reklampengar. Samtidigt så märks tydligt i reaktionerna, tycker jag, att det är väldigt många som är blasé inför allt det här. Alltså, även bland de som avskyr den här typen av saker. Det verkar inte finnas så mycket energi längre att lägga på att uppröras av eller bekämpa den här sortens träck. På gott och på ont, kanske man får säga. Jag är själv lite kluven, som ni kanske hörs inför hur man egentligen ska förhålla sig till det. Boris, vad har du för tankar om den här ceremonin och om reaktionerna vi har sett?
1: Först är liksom, blev jag extremt förundrad över att den alls ägde rum. Och du och jag har ju faktiskt lite omrat så där talat väl om Frankrikes president så här, men och jag hade ju tänkt mig något superjävligt värdigt, alltså att Främlingslegionens manskör står och sjunger. Det är sådär, vad fan, så blev det här. Det var lite oväntat. Där föll han rätt många hack ner i källaren, Macron. Det som fascinerar mig mest, förutom att det var allmänt vederstyggligt, det är liksom den här debatten efteråt. Och man liksom, den blir så, folk är så jäkla fega, och folk liksom, de som är negativa till det här och deltar i det kallade offentliga samtalet, de är så att ja, man får inte driva jäck med nattvarden och så vidare, och tänk om man hånar Koranen på samma sätt som man är hånar den sista måltiden, och de som är för det, de säger ha, era obildade högernationalistiska kristna töntar, det har ingenting den sista måltiden att göra. Det här är ju, man vill återskapa en dionysisk orge helt enkelt. Och det har tydligen arrangörerna sagt att det var avsikten då. Och det här är så intellektuellt tilltramsat fjantigt. Varför säger man inte bara det du sa alldeles nyss, att det här är så oerhört fula jävla människor. De som är extremt groteskt fula. Och det är inte det att de är tjocka eller halvt puckelryggiga eller gamnackade eller någonting sånt, utan det är att de kräver av dig och mig, av alla som tittar, att vi ska inte bara inkludera dem, vad fan det nu betyder, vi ska också älska dem därför att de är så jävla fula. Och folk har inga problem med tjocka människor eller puckelryggiga människor eller gamnackade människor om de är normala och liksom man kan umgås med dem. Men ingen kan ju umgås med människor som kräver någon slags jävla handhjärtans kärlek för att de är tjocka och blåmålade. Det är så förbannat absurt. Och varje människa med det minsta lilla estetiska sinne måste ju tycka att det här är ju en freakshow. Alltså en sån här riktig jävla freakshow som folk förgick på för att få rysningar och tycka att det var obehagligt. Nu ska vi älska dem. Alltså, det är inte fråga om det är queer eller inte, eller HBTQ 14+. Det är en fråga om att det här var en uppvisning som var så jävla ful därför att den bestod av fula människor. Det är liksom allt som behöver sägas.
2: Amen. Som du brukar säga.
1: Amen.
2: Jag får säga ja, i Dionysos namn. Någonting annat kanske.
1: Precis. Jag vill bara säga, efter alla angrepp man har gjort de senaste året på Dragqueens och så här, så vart jag liksom så här förundrad över att läsa en intervju med en drag queen som var normal, höll jag på att säga. Men reptilorganet Svenska Dagbladet gjorde för en dag sedan, eller lördag sa det väl, en intervju med Vanity Wayne, någon jättekänd svensk drag queen. Och som säger så, och på tal om det här med drag queen sagotanter, så säger han att men jag kan säga, jag citerar, men jag kan säga med handen på hjärtat, Vanity Wayne ska inte vara bland barn, för hon går runt i stringtrosor, nätstrumpbyxor och lackbody. Jag tycker inte det passar. Och hon hade aldrig blivit sagotant, för hon skulle ha öppnat boken upp och ner. Det är osäkert hon alls kan läsa. Och då har man liksom lite distans till den subkultur man har liksom valt att tillhöra. Och jag tror Vanity Wayne har jättekul med sina kompisar och har uppenbarligen inget behov av att vi ska älska honom eller henne. Vi andra.
2: Mm. Ja. Jag tycker också att det är lite lustigt, lite missriktat, den här idén om att det finns på att säga om den här öppningsceremonin, att det var som någon sorts här, nästan satanisk uppvisning. Nästan någon sorts okult ritual och sånt där. Att, det finns nästan som ett djup i det här, den fruktansvärda som de har gjort. Men jag tror att man ger det alldeles mycket credit då. Och också från det religiösa perspektivet, det är bara en parentes, men man kan notera att det är inte bara kristendomen som förnedrades i den här ceremonin. Nej, utan också precis. Det hedniska arvet. Olympiaden är absolut inte en kristen tillställning. Det är ju en antik hednisk festival som firades till Zeus ära, tror jag ursprungligen. Och sen återupplivar man den i samband med franska revolutionen. Så att olympiaden är allt annat än kristna i sig. Så att om man vill markera mot kristendomen, så kan man ju också göra som en, jag vet inte, en renodlad förkristen eller postkristen ceremoni, vilket också har gjorts ganska många gånger vid moderna OS, utan att man har blivit minst upprörd, såklart. Men det slår ju lika hårt mot det hedniska i och med att Dionysos förmjukas som en central del av det här spektaklet. Det är bara en parentes. Men ett annat problem med den här idén att det är någon sorts satanisk demondyrkande ceremoni, det är att alltihop är så taffligt. Och det är helt och hållet byggt på urvattnade klichéer. Karar i kvinnokläder, det är inte radikalt, det är inte subversivt, det är inte kittlande. Det är egentligen inte ens kontroversiellt. Det är väldigt liksom speciella kretsar som det ens är. Någon gång i tiden så var det, men nu lever vi i en tid där drag queen story hour har blivit ett normalt inslag på västerländska skolbibliotek. Så att den här homotransimperialismen i hela kulturen är total. Ett av de mest extrema exempel, jag tyckte det var väldigt, väldigt tragiskt, väldigt svart exempel, men ändå liksom intressant och lite lustigt på ett sätt. Det var det här, du såg säkert det här, Boris, det här övergångsstället i USA som hade målat sig HBTQ-flaggans regnbågsfärger istället för vitt. Och någon tog sig för att sladda runt där. Det var inte med en bil, tror jag, utan det var såna här elskotrar. Men det blev mörka sladdmärken på de här fina regnbågsbanden. Och de som gjorde det, de greps och åtalas nu. Mm. Jag tror att de sitter inlåsta och som jag förstår det så riskerar de fängelsestraff. Och det här var i Spokane, Washington, för den som vill läsa mer. Det är den världen vi lever i, där bögsymboler hålls för heliga. Folk kastas i fängelse för de har ringaktat de heliga bögsymbolerna. Huruvida det är en kristen värld är en fråga som vi eventuellt kan diskutera separat. Men det är i alla fall inte, den är inte kristen i den bemärkelse som de tror, som är upprörda över det okristliga i den här ceremonin. Och jag tror att den här sortens spektakel som är i Paris måste förstås i den kontexten. Om de trodde att de tände gränserna eller att de drog en lans för en radikal sak, så tog de verkligen miste. Det här är mer som en Det är mer som en första maj-demonstration i Sovjetunionen eller något sånt där. En storslagen hyllning till den härskande klassen med regimen som totalt dominerar samhället. Dekorerat såklart då med halvhjärtade krusiduller som anspelar på kamp, uppror och förändring. Som inte har varit någonting man sysslat med på väldigt länge.
1: Ja, och två saker. Dels att det skulle varit en satanisk ritual. Alltså. Man får ju anta att skulle det vara så att Satan är oerhört upprörd i det här laget. Jävligt upprörd. Jag utgår från att det är en herre med ganska höga estetiska krav faktiskt. Och han tycker han kommer inte vilja förknippas med detta. De som stod på scen kommer att brinna i helvetet för att de har svärtat Svarte Petters namn, tror jag. Och det andra, det här fåniga liksom, att vi vill anknyta till det hedniska och till det antika. De här jöns, alltså, tänk dig själv om de här skulle ha liksom dykt upp på alltså greker som dyrkar de sköna kropparna. Man kan ju fortfarande se rester av statyerna på de gamla olympiska spelens segrare på den plats där spelen hölls i Grekland. Och det är ju inte de här kropparna precis som man ser där. De här skulle aldrig blivit insläppta på en dionysisk orgie.
2: Nej. Det finns, för övrigt, jag ska säga det, det finns vissa sådana här mer kvalificerade, jag vet inte vad man ska kalla det för, men sataniska ceremonier av olika slag. Så ett väldigt bra exempel som det refereras till då och då nu på ett, jag tycker, orättfärdigt sätt nu dagarna, apropå den här ceremonin, det är invigningsceremonin för Gotthardtunneln i Schweiz. Jag tror att det var 2016. Jag vet inte om du kommer ihåg det, Boris. Men
1: nej.
2: Du vet, de byggde den här stora tunneln genom Alperna.
1: Ja.
2: Och de hade en stor inbjudningsceremoni där alla toppolitiker i Europa var med. Och det var en renodlad okkult ritual. Eller en serie okkulta ritualer. Alltså det var enormt utstuderat. Proppfullt med okkult symbolik. Och saker som absolut inte är liksom klichéer, uttjatade grejer. Utan liksom chockerande, bizarra, extremt obehagliga saker. Och det fanns ingenting liksom festligt eller upplyftande eller något celebratoriskt med den, utan det var bara liksom den här supermörk, otäck och kult ceremoni som hölls med den här tunneln. Kolla på YouTube, det är tips till alla som är nyfikna,
1: väldigt nyfiken
2: på den här typen av offentlig och kult elitism. Den var väldigt extrem. Jag säger inte att det inte förekommer okulta ritualer som människor i höga positioner arrangerar och deltar i inför öppen ridå, som den här gången i Schweiz. Det är bara såna grejer som i Paris, det är något annat, för att det är så mundant och ointressant.
1: Mm.
2: Och jag har nästan svårt att föreställa mig människor som fortfarande så här, bryr sig eller blir genuint inte upprörda. Och om man angriper den här typen av ceremonier från någon sorts från ett indignerat kristet perspektiv, man tror att det är en attack på en moralisk ordning som i någon mån existerar i värld att försvara. Det är förstås precis den typen av reaktion som man hoppas framkalla med en sån här ceremoni. Och det bejakar den falska världsbild som sådana manifestationer målar upp. Det är en värld av kristna nuckor som blir upprörda över snusk.
1: Mm.
2: Så på sätt och vis är det två förljugna och irrelevanta grupperingar som konspirerar för att fejka sin egen relevans. Ungefär som så här, kändisar som fejkar konflikter eller ringer tidningarna och berättar vad de ska vara, och sen gråter de ut över paparazzi-fotograferna. Kayfabe kallas det inom amerikansk teaterbrottning, tror jag. Den här typen av orkestrerade. Så sanningen är att det här är bara, det är väldigt urvattnat och intressant. Det är ingen som tycker att det här är nytt eller intressant eller provokativt. Normalt funtade människor tycker bara att det är äckligt. Men på ett sådant odramatiskt sätt. Som ackompanjeras av en gäspning. Snarare att man drar efter andan i moralisk indignation. Och det som du säger, Boris, det är väldigt viktigt, att själva fulheten är poängen. Det är inte liksom den sexuell avvikelse eller någon sån potentiellt radikal idé, utan det är just fulheten och att lyfta fram den absoluta motsatsen till de olympiska idealen. Det vill säga man lyfter fram det fula, det svaga, det störda, det vanställda, vilket generellt är vad de här människorna håller på med.
3: Ja.
2: Apropå OS, jag har inte riktigt hängt med här, Boris. Jag tänkte fråga dig om du har någon information. Det var precis när OS började så började prata om att det hände någonting som eventuellt var någon sorts terrorattacker. Det var elavbrott, tåg som stannade. Jag har inte fått klart för mig om det var faktiskt sabotage och i sådana fall varför, eller om det bara var sådana vanliga Atlas Shrugged moments. Kanske att en redan krackelerad fransk infrastruktur har blivit lite överbelastad av massvis med turister och sen tydligen årtiondets regnväder som Dionysos slungade över staden.
1: Man får förstå honom. Nej, alltså det har bara då har det så fort har dykt upp med jämna mellanrum, så kör man ju någon grej om att fransmännen är speciellt inställda på ryska hackerattacker mot infrastruktur och annat. Det var också i samband med kommunikationsproblemen. Alltså det verkar överskugga deras... De verkar mer oroliga för ryska hackerattacker. Varför de nu skulle få... Liksom, det är bara så jävla dumt. De är mer oroliga för detta än för att liksom... Hamas eller Al-Qaida eller andra jävla dåre går loss i något publikhav och spränger sig själv i luften. Det är lite underordnat. Det säger en del, tycker jag.
2: Har du följt OS någonting, Boris, själva tävlingarna? Har det hänt något intressant?
1: Nej, alltså inte. Det har inte kommit igång. Idag tror jag att det var promenad i rask takt. Och det är jag inte intresserad av. Friidrotten ska jag väl kolla på kanske lite grann. Det är inte för nästa vecka. Kanske bara något i helgen. Men jag känner liksom ingen större... Jag är som större delen av mänskligheten. Vi är inte så jäkla intresserade. Om man tycker det är intressant med idrott, så tycker jag... OS har ju fallit oerhört mycket i tittande. Och IOK har ju väldigt svårt att få städer att vilja arrangera OS. Det har inte varit få som ställer upp.
2: Ja.
1: Så det håller på att dö ut, tror jag. Det här bidrog inte till att det fortlever.
2: Oavsett så är det väl så att vi här i Radio Bubbla är väl av hävd mer intresserade av att analysera saker som den okulta symboliken i öppningsceremonin än själva grenarna. De kan komma tillbaka när de kastat ut alla kvinnoidrotter från tävlingen. När det är bara män som tävlar och de tävlar nakna. Då kan Radio Bubbla börja rapportera om OS.
1: Ja, men då... ja,
2: det är väl vi pratat om det här förut, Boris. Att återgå till de klassiska reglerna.
1: Ja, men jag tycker det. Det är... I något tidigt OS så var man på gång. Då hade man ju stormning av befäst mur som en gren. Jag vet inte hur det går till, va? men det var i början på 1900-talet. Jag tror det var i Paris 24 faktiskt. Då börjar man röra sig åt rätt håll liksom. Men ja, det återstår mycket.
2: Stormning av befäst mur. Okej.
1: Okay. Ja.
2: Ja, alltså det borde inte vara så svårt att ordna ett klassiskt OS med de klassiska grenarna. Det var väl liksom kanske löpning och spjutkastning, och det var inte så många grenar. Man är inte skidskytte och liksom...
1: Nej, precis.
2: Åka pulka och allt sånt där som man nu.
1: Ja, definitivt. Och de har ju också breakdance i år. Alltså på riktigt. Jag trodde det var ett skämt, men nej för fan. Och så hade man ju poesiuppläsningar och kappkörning också, det tycker jag är viktigt. Det kunde ju varit något för prins Filip, han har ju gått hädan.
2: Just det, alltså just det, kappkörning med vagn.
1: Ja.
2: Just det. Kanske Peter Thiel kan fixa där. Han ska ju starta ett nytt OS. De kanske kunde kombinera den här dopinggrejen med de klassiska grenarna och reglerna.
1: Thiel borde ta en titt på propagandafilmen, höll jag på att säga, för Aten OS 2024 var det. Alltså den är så oerhört vackert gjord. där man har liksom animer.
2: Ja, det är det här när de är liksom ut, de är målade som statyer som rör på sig.
1: Exakt. Ja. Och sen kom OS på riktigt och då, det var liksom fel sorts försmak.
2: Det är ett bra exempel på en fin ceremoni. Ja. Där de har gamla grekiska skulpturer, vackra människor och vackra kroppar,
1: ja,
2: som börjar röra på sig, så att skulpturerna, den gamla antika skulpturerna kommer till liv och liksom, det var jättefint. Ja. OS 1936 hade också en del spektakulära visuella inslag i öppningsceremonin. Finns en film om den?
1: Filmen är väldigt bra.
2: Ja.
3: Radio Bubbla.
4: Pilot rapporterar möte med man utrustad med ryggraket på mer än 900 meters höjd under landning vid Los Angeles International Airport. Övriga flygplan varnas och utredning är inledd. Ja, det var en märklig incident som ägde rum häromdagen. När en pilot som var på väg att landa på LAX berättade att jag ser något som flyger här uppe och det är inte ett flygplan. Oops. Och det är inte ett flygplan utan det är en jetpack, en ryggraket som vi har skrivit på i bubblarubriken. Men det är helt enkelt en sån här utrustning som man sätter på sin person för att flyga runt som en, ja, inte som en fågel direkt, men som ett flygplan, en helikopter, fast det är en ryggsäck eller något liknande. Och det är ju ganska konstigt då för att det här hände då på 3000 fots höjd, det vill säga drygt 900 meters höjd. Vilket man normalt sett när man ser en YouTube-video med någon som har en jetpack, det är många som bygger sådana hemma i källaren och så vidare. Det finns också ett par kommersiella företag som försöker göra en riktig produkt av det. Men de brukar alltid åka runt över någon sjö och åka några meter ovanför vattenytan. De brukar inte åka 900 meter upp i luften. Men det var det som hände i häromdagen och jag snubblade över ljudinspelningarna från vad som utspelade sig mellan den här piloten och flygkontrollpersonalen i tornet på LAX. Och det är ganska roligt tycker jag att lyssna på sådana saker. Och i det här fallet då så säger piloten tornet, det här är American 1997, vi flög just förbi en kille i en jetpack. Och det är som de i tornet, de missar ju inte ett steg. Det är inte så här, herregud, vad är det du säger? Sa du verkligen ett jetpack? Utan de svarar med frågan. Flög de på er vänstra sida eller er högra sida? Så han förklarade, ja, de är på vänstra sidan, 300 meter bort på vår altitud ungefär. Och sen en stund senare ska man höra, någon säga på samma radioband, only in LA. Ja, alltså väldigt, väldigt knäpp grej va? Och det är ju officiellt ingen som är ute och flyger med jetpack på 900 meter höjd. Det är inte som att det är okänt att den kapaciteten finns. Men att folk faktiskt gör det är nytt för mig. Jag tror nytt för alla. Och man vet inte. Man vet fortfarande inte vem det var som var ute och flög. Man undersöker, men jag antar att det är svårt att hitta. Jag menar, en snubbe som har en jetpack och flyger runt på 900 meters höjd. Jag antar att det är ganska svårt att få tag på dem.
1: Han skulle tro det. Och jag tycker det är så konstigt så att har man den utrustningen och då har man ju kunskaper på området också. Han måste ju veta att han har utsatt sig själv och andra för livsfara. Eller så, det är jättemärkligt.
2: Du menar för att han var uppe och flög med flygplanen?
1: Ja, det kanske var ett kapningsförsök, en James Bond-grej.
2: Där sa du någonting. Det kanske var liksom James Bond eller Tom Cruise eller sånt där som var ute på hemligt uppdrag.
1: Ja, Tom Cruise skulle kunna göra någonting sånt.
2: Han skulle faktiskt kunna göra det på riktigt.
1: Aha.
2: En annan person som skulle kunna göra det på riktigt är Elon Musk. Han bor i Los Angeles och han är ju, jag höll på att säga att han är skapad med en seriefigur som förebild. Det finns en seriefigur som är skapad med honom som förebild. Som är en sån här mäktig industrialist som har en, vet du vilken jag pratar om, Boris? Jag har själv aldrig sett någon av de här filmerna. Han har en dräkt som han kan flyga med, som han bygger själv för att han har en sån high-tech-imperium, och så blir han en superhjälte med sin superdräkt.
1: Ja, det är Venom du tänker på.
2: Nej, heter den så?
1: Ja, det är för... Ja.
2: Sundsamma, jag har så dålig... Heter den inte... Vad pinsamt blir det, bara sitter och pratar
1: inget. Ja, du tänker på... Du
2: heter
1: på...
2: inte Iron Man eller sånt där?
1: Han har också en sån jetpack och flyger omkring, men i Venom-filmen och serien förekommer också en fantastisk kvinna för övrigt. Förekommer det också en galen industrialist som är väldigt Elon Musk-lik. Men han har i och för sig inget jetpack.
2: Ja, nu har jag googlat här.
4: Och den som jag tänkte på, den heter Tony Stark. Och jag antar att Iron Man är hans artistnamn.
1: Ja, just det.
4: Och jag har sett någonstans att de baserade hans karaktär, Tony Stark-karaktären, är baserad delvis på Elon Musk.
1: Skulle tro det.
4: Så att, jag antar att det här är en äldre figur. Alltså att själva seriefiguren har funnits längre än Elon Musk har funnits. Men när de gjorde filmerna så tog de inspiration och sånt. Ja, hur som helst. Det skulle vara ganska ballt om det var Elon Musk som var ute och flög.
1: Men du, det är ju så det har gått till. Han sitter där i LA, röker på lite eller mycket, spänner på sig jetpacken och sen bara tjoff.
4: Ja. Jag hoppas nästan vi får veta i alla fall vem det var som var ute och flög. Du, Boris, hade en bra tid genom dagen. Du tänkte att det kanske var Rickard från Ängelholm.
1: Ja, nej, men det ligger ju i linje med hans vill jag testa teknologins gränser. Så han har väl byggt en jetpack själv i Ängelholm och antagligen flugit från Ängelholm till... Han skulle väl ner för landning på flygplatsen.
4: Ja, och i så fall måste det ju vara en atomdriven ryggraket.
1: Ja, självklart. Jetpack blir ju fel beteckning utan nucleopack.
4: Nukepack.
1: Nukepack.
4: Atompack, ja. Det är mycket bra, Rickard. Det fick du lite hjälp också med branding-problematiken som kommer att vara ett av flera problem inom kort. Ja, jag undrar hur det går för Rickard och hans reaktor i Ängelholm. Det kanske man skulle göra ett uppföljningsinslag på tillfället.
1: Ja, det tycker jag. Men jag tror det går bra för att han har väl lärt sig att göra saker och ting lite mer diskret och så här. Så att,
4: på 900 meters höjd nu är det små.
1: Ja, just
4: ja. Om du som lyssnar, om det var du som var ute och flög över Los Angeles med en jetpack häromdagen, så får du höra av dig till radion så att vi får göra en intervju, eller om du har någon annan relevant information. Då är det alltid bra att kontakta oss.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.

0: Radio Bubbla. Trycket på Mugabe ökar. Ny stor demonstration som vill se honom avgå planeras trots att flera demonstranter tidigare arresterats i hårdhänta polisinsatser. Och nu börjar tempot öka och trycket öka i den situation som vi har pratat om under de senaste veckorna. Nämligen att Robert Mugabes position som Zimbabwes diktator börjar undermineras betänkligt. Tidigare så har han haft krigsveteranerna som War Veterans National Liberation, War Veterans Association, som själva bottenplattan, fundamentet i sin politiska bas. De lyfte sin hand från honom för inte så länge sedan, vilket vi har rapporterat om utföljare tidigare. Och nu börjar det här, nu ser man en sån här spiraleffekt där fler organisationer ansluter sig till motståndet, större och större protester organiseras och dessutom så blir repressionen hårdare. Bara häromdagen så arresterar man 67 personer på en stor protest i huvudstaden Harare.
1: Jo, men det är alltså inte ens Robert kan hålla hur länge som helst. Och som du säger, alltså det är just när krigsveteranerna, dessa obehagliga typer, vänder sig mot honom, då vet man liksom att de sista råttorna har bara lämnat skeppet. Det är inte som nu pågår infightingen i partiledningen, och det är ju det ska bli intressant att se vem från den närmaste kretsen som lösgör sig och så att säga ställer sig i ledningen för demonstrationerna. Grace kan ju inte göra det, det skulle se lite illa ut. Men jag tror att det är endgame vi ser nu.
0: Ja, vi får upprepa vår prediktion att det är slut för Robert nu. Den gamla krokodilen har sjungit sin sista refräng och han kommer snart inte vara diktator i Zimbabwe längre. Även om han lever i 100 år till, vilket inte skulle förvåna mig, så kommer han inte göra det som ledare för det här landet.
1: Nej.
0: Förutom det är ändå bitterljuva optimismen i att Mugabe ska ersättas av någon annan. Förutom det så blir jag väldigt upplyft av att se vad de här motståndskämparna heter. Har du tänkt på det, Boris, deras namn?
1: Nej, du menar Promise.
0: Ja, vi har en oppositionsledare som är arresterad nu, sitter fängslad, som heter Promise Mwakanansi. Promise, det är ett bra namn.
1: Det är väldigt bra namn.
0: Men vi har också en annan ledare från samma organisation som heter Hardlife Mudzingwa.
1: Ja, det är nästan bättre.
0: Men alltså, Hardlife, det är ett bra namn.
1: Det är fan. Jag måste skaffa
0: alltså, jag har ju varit lite orolig. Jag har varit lite orolig för vad som händer när Mugabe kliver ner. För vi kommer fortsätta hårdbevaka Zimbabwe naturligtvis. Men vem ska vi ha att prata om vi inte har vår kära gamla krokodil? Men jag är inte orolig längre. Därför att min förutsägelse, min magkänsla här, det är att nästa ledare i Zimbabwe kommer heta Hardlife Mudzingwa.
1: Ja, men jag tycker
0: och
1: det
0: heter duga.
1: Ja.
0: Ja. Så Hardlife for President. Det är min önskan. Polen inviger katolsk helgedom i Warszawa 224 år efter första initiativet togs. Har främst finansierats med privata donationer och innehåller förutom kyrka ett museum över påve Johannes Paulus den andra. Ja. I Polen så har man problem ibland med att bygga saker. För att vartannat årtionde så kommer ett stort krig och river ner allting. Så måste man bygga upp det igen. De har svårt med arkitektonisk konstruktionsmässig kontinuitet på det sättet. År 1792 så la man den första hörnstenen för en kyrka i Warszawa. Och sen fortsatte den polska historien helt enkelt. Ryssland invaderade, det blev världskrig, det blev världskrig igen. 2003 så påbörjade man arbetet direkt. Jag vet inte för vilken gång i ordningen, men då började man i alla fall bygga den här kyrkan igen. 2003. Och nu så börjar den här kyrkan bli klar. Polens nuvarande konservativa regering har upphöjt det här kyrkobygget till en symbol för uthållighet och nationalism.
1: Och fulhet.
0: Man skulle kunna tro det. Den ser ingen vidare ut, den här kyrkan. Det ser ut som någonting som hade kunnat byggas för 40 år sedan i den här regionen. I folkmun så kallas den här byggnaden för den stora citronpressen.
1: Ja, det är faktiskt väldigt välfunnet.
0: Ja. Ni som lyssnar på radioversionen av Radio Bubbla, som är den enda versionen som finns av Radio Bubbla, ni kan tyvärr inte se det här, men hur ska man beskriva den, Boris, hur den ser ut?
1: Nej, men det ser ut som två stycken stora upp- och nervända un i betong, och sen ovanpå detta vad som faktiskt är en citron- eller apelsinpress, helt enkelt. Alltså, det är ett groteskt fult bygge. Det är en styggelse.
0: Nej, den är vedervärdig, den här byggnaden. Ja. Jag får väl tillstå att jag är lite mer förtjust i insidan. Åtminstone den rent arkitektoniska aspekterna. Men jag tycker väl att en kyrka gärna kan ha lite rikare utsmyckning. Det kan vara lite tjusigare. Men det är en ganska häftig typ av som äggformad kupol som står på liksom kortsidan och skjuter upp ur det fyrkantiga betongblocket. Vi ska inte fördjupa så mycket i det visuella här i vårt radioprogram. Men den stora juicepressen i alla fall har inspirerat människor i Polen. Och det har säkert bidragit lite grann att Johannes Paulus II, som kommer från Polen, är väldigt, väldigt populär. Det har dragit en hel del donationer. Man behöver fortfarande 7 miljoner euro till för att göra klart den här. Bland annat så har man stora dekorativa glasfönster som man inte har gjort, och målerijobb. Så att, trots att man har på nu i 224 år, så är man inte riktigt där. Men man har i alla fall haft en första mässa för att fira och konsekrera den här kyrkan. Jag tyckte det var ändå lite, förutom att huset var så fult. De lär ju tyvärr inte kunna göra något åt det, betanke på hur det ser ut. Vad ska de göra? Målare liksom. Såna här citronpressar brukar vara vita, va?
1: Ja, vita, ja.
0: Det är en sån här vit, glansig färg på den.
1: Ja, precis. Och så en röd botten där på den grå betongen. Det kan gå att hotta upp det här lite. Men det är så inbjudande för alla jäkla graffitimålare också. Nej.
0: För inte tala om världens alla limonadfabrikanter.
1: Ja, de kommer att använda det här.
0: Snackar vi stordrift.
1: Exakt, där kan man använda sin reklam.
0: Ja, kan göra livet surt för kyrkobesökarna.
1: Ja, är vi roliga, ja.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Skatteverket höjer bemanning och beredskap för att omgående ringa in de svenskar som skyddat sin egendom genom så kallade Panama-upplägg. Inväntar offentliggörande av sökbar databas innehållande privatpersoner och bolag. Ja, den här internationella gruppen av journalister, journalistnätverket ICIJ, som är de som har stått för Panama-dokumenten och publiceringarna från början. De sa ju, om jag minns saken rätt, så sa de att vi ska inte släppa den här informationen öppet vitt och brett. Utan vi ska bara läcka välbalda bitar genom våra tidningar. Sitta och hålla på det. Och nu, bara några veckor senare, så kommer hela databasen. Man kan söka själv och slå på olika namn och filtrera på länder och såna här saker.
1: Men är det inte, jag minns att du nämnde att du tog upp det här med att de pratade om att de skulle släppa en del i offentligt, men att de skulle hålla på en del också. De gjorde vissa bedömningar om att det här ska inte offentliggöras. Vi vet ju inte om det här är det kompletta läckta materialet och vad de faktiskt håller på i databasen.
0: Ja, det kanske är jag som rör ihop det, för de har ju inte släppt själva dokumenten, själva de inskannade dokumenten. Det kanske var det de sa att de inte skulle göra. Det här är ändå ganska, vad ska man säga, ganska trubbig och oelegant sätt att släppa den här informationen. Å andra sidan så påminner de om någonting som du påpekade, Boris, att de har nog inte så mycket mer, sa du. Vi har nog sett liksom det mesta av det de har. De har inga fler stora avslöjanden att komma med. Och jag ifrågasatte det, men du verkar ha fått rätt. För jag tror att annars hade vi sett mer vid det här laget. Nu får vi hela databasen på ett bräde, that's it.
1: Ja, nu kan vi gå vidare. Det var 48 timmars hula sen tog det slut ungefär. Man nöter fortfarande om lite Putin miljarder men det är allt.
0: Å andra sidan så går vi nu över från den retoriska fasen till en mer handgriplig. Det vill säga det som är i fokus för den här artikeln. På Skatteverket, svenska Skatteverket, så inväntar man med iver den här databasen. Alltså man satt och dreglade framför sina datorer när man visste att den här skulle släppas igår kväll. Satt som på nålar, och så fort man fick den här sökrutan då, så började man slå på, jag vet inte vad de gör, slå på varenda svensk namn. Nu var det inte jättesvårt att gå igenom det här, för jag testade själv att filtrera på Sverige. Och sen så tittade jag manuellt igenom alla företag då som var kopplade till Sverige. Jag känner inte igen en enda entitet faktiskt. Hittar inte mig själv, hittar inte någon jag känner. Inte ens du bor som är på listan.
1: Ja, men det är för att du sökte på svenska namn.
0: Ja, inte svenskt. Det är Panama-bolag då, men med kopplingar till Sverige. Jag sökte med kopplingar till alla andra länder också som jag kom på att jag hade något intresse i. Du har gömt dina saker väldigt, väldigt snyggt i alla fall.
1: Ja, faktiskt. Jag är nöjd. Alltså, det är obehagligt att läsa om hur skattebyråkraterna... Du kan ju se nästan hur dreglet rinner i mungiporna på dem när de sitter nu och tittar i datorn och letar. Men de hittar oss inte. Men samtidigt så kom det en annan skattenyhet igår som är så belysande. Det här med att skattemyndigheten också ger sig på Investor nu för att de menar att de ska extra beskatta dem uppemot 1 miljard, för man menar att de har trixat med koncernavdrag för att undkomma skatt, och Folksam gått ut och hetsat mot Investor. Och reaktionerna från de här investormänniskorna och från svenska bolag överlag och svenska människor som har pengar. Alltså den är ju så sorglig och feg. Det är ingen som står upp och säger att nej, men ni ska ge själva djävulen i våra pengar. Istället skickar man fram skatteadvokater och säger nej, men vi följer regelverket och vi har inte gjort någonting fel. Ingen vågar säga att regelverket är helt åt helvete och ni har inte rätt till våra pengar. Och om inte ens de som ni kan hyra landets bästa skatteadvokater och har miljarder i ryggen törs stå upp och säga detta. Var befinner vi oss då?
0: Det är helt rätt. Det är en oerhört klok reflektion. Du har precis rätt. Men det visar också på precis varför Panama-dokumenten är så farliga. Varför den här kampanjen är så lömsk. Därför att den flyttar diskussionen 2 steg bort på andra sidan, på andra planhalvan, från den relevanta diskussionen som vi borde ha. Istället får vi klappjakt och vi får hela listan. Här är alla svenskarna som skattefuskar, och okritiska artiklar i Expressen om att ja, nu sitter ju Skatteverket såklart och bara reloadar hemsidan för att vänta på att nita folk. Och de har extra bemanning och de har en särskild enhet som ska granska det här. Och ingen jävel ska slippa undan. Så man är ganska långt därifrån en principiell diskussion om hur Skatteverket överhuvudtaget har någon rätt att hålla på med det de håller på med. Anders Bäck på Skatteverket konstaterar också, säkert inte utan en viss förtjusning, att nu är det för sent att göra en så kallad självrättelse. Fram till igår när databasen släpptes så hade man möjlighet att skicka in en självrättelse och då få det handlagt som en självrättelse snarare än en utredning om skattebrott. Så att nu blir det istället brottsanmälan för de som inte har justerat i förhand. Och här ser vi hur Panama-dokumenten verkligen börjar göra skada. Och inte på något intressant sätt. Att diktatorer faller och penningtvätt avslöjas. Och säger att alla de sakerna hade varit legitima. Men det finns ingenting som har till exempel något journalistiskt intresse, något samhällsintresse. Utan det här är bara liksom trist vardagsmat för skattebyråkrater. Ja. Det är obehagligt i alla fall. Och runt 400-500 svenskar kommer att få för påringning av Skatteverket inom kort. Radio Bubbla. Searching for a different tune, one that they could croon, as only they can, as only they can. They only had the rhythm song, they started swaying to and fro. They didn't know just what to use,

0: Jaha, där slutar jag, ja.
1: You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol.
0: Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er, inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto.
1: You are my sunshine, my holy sunshine.
2: Radio Bubbla.
3: Fyra gäng fördrivna eller utplånade. Över 150 gängmedlemmar gripna. 38 vapen beslagtagna. Och sammanlagda fängelsestraff på 70 år. Resultatet av Uppsala polisens satsning mot gängkriminella. Ja, för några veckor sedan så var jag på väg att ta upp en nyhet från en Uppsala, en sån här, han har brottsligheten i Gottsunda. Men så sa jag, nej jag orkar inte idag prata om Gottsunda, utan jag skjuter lite på framtiden. Vi tar upp det här om ett kort tag, ska vi prata om ordentligt om Uppsala. Och nu förstår jag varifrån i etern som jag snappade upp den intuitionen. Att vi skulle vänta bara lite med att prata om läget i Uppsala. Ja, för nu får vi lära oss nu i dagarna om Uppsala polisen som fullständigt har bytt skepnad. Den har förvandlat sig från en vinerbrödsätande genuskurs till en sovjetisk stridsvagn som kör fram som en ångvält på väg mot Berlin. Kära lyssnare, om du tror att jag överdriver, att jag som använder ett alltför målande språk, det tror du missade det, för jag citerar ordagrant polischef Jale Poljarevius. Kan vi börja prata lite om den här mannens namn? Jale Poljarevius. Ska man säga kanske Jalle?
4: Jalle? Jag har faktiskt ingen... på något sätt har inte Poljarevius en baltisk klang. Jag har försökt,
3: det tycker jag att det är,
4: försökt leta efter, men jag har liksom inte hittat någon men och Jalle har jag också en känsla av att han är väl est eller litauer kanske, gissar jag.
3: Jag tycker det låter lite litauiskt.
4: Ja.
3: Ja. Det är lite oklart. Vi kan kalla honom för Jalle, säger du. Ja, det kan väl gå.
4: Annars skulle det vara Jail, vilket är ett mycket passande namn för en polischef.
3: Nej, vet du vad. Ja, det är i alla fall så att Jale Poljarevius på Uppsala polisen, han bestämde sig någon gång för något år sedan, kanske mer, för att han ska inte vara som resten av polisen i Sverige. Han ska inte nöja sig med att dela ut armband som folk sätter på sig där det står snälla begå inga brott mot mig. Utan han bestämde sig för att starta krig mot gängkriminaliteten i Uppsala. Och han beskriver sin ambition som följer. Vi ska vara som en sovjetisk stridsvagn. Bara köra på och inte stanna förrän vi är i Berlin. En mångbottnad metafor kan jag känna.
4: Ja, alltså jag drabbas av tanken att det här är ju ett hot mot regeringen. Alltså han talar om för Stefan, ja, att om inte det här blir bättre så rullar vi mot Rosenbad. Inte mig emot, tänkte jag säga.
3: Jag hade en liknande association att jag undrar om det här är... Det kan inte vara enbart jubel på regeringskansliet när Stefan Löfven och hans kumpaner ser en sån här sak.
4: Nej, jag tror inte det.
3: Som ett enskilt lokalt fenomen begränsat till Uppsala så kanske det är acceptabelt. Och enligt uppgift så har Stefan Löfven, vår statsminister, hyllat Jale Poljarevius i ett tal nyligen. Han ska tydligen ha sagt att Paul Jerevius har sett det mesta, fått utstå en hel del, men viker inte en tum. Och Löfven får ju se hur roligt han tycker det är när Paul Jerevius litauiska stridsvagn rullar mot Helgeandsholmen. Eller när de här insatserna mot gängkriminalitet avslöjar allt för mycket om vad som egentligen ligger bakom den här kriminaliteten.
4: Ja, det finns ju mycket härver alltså som har diskuterats och politikerkopplingar och annat i. Så att det här kan bli väldigt intressant. Men jag måste också lite perifert, fast det är inte så perifert, också säga att det är jävligt skönt att se en ledande polis som ser ut som en polis. Alltså det är en, det är en ståtlig karl här. Alltså vet du något mer patetiskt än på den tiden man fortfarande såg Elias, om han tagit vägen, när han dök upp på presskonferenser iförd uniform. Alltså det såg ju för jävligt ut. Men det här, det är liksom en... Han ser ut att vara på riktigt.
3: Ja, det var precis det jag sa till Sofia igår kväll när vi satt och pratade om den här nyheten. Kolla på någon som jag... Han ser riktigt farlig ut. En sån snut som man inte vill... Vill man inte bråka liksom i staden där han är polischef. För han kan, det kan ju tänkas att han faktiskt gör polisarbete. Sofia tyckte han såg ut som en farlig jugge.
4: Ja.
3: Eventuellt en kusin till dig, Boris.
4: Han skulle kunna vara det, men vi har ingen i släkten har varit över i Baltikum och ordnat barn. Så att, men han ser farlig och bra ut. Alltså, det är det som behövs helt enkelt. Man kan ju inte ha de här poliserna. Alltid när det har hänt något nytt mord eller rån någonstans så dyker upp någon presstalesman i tv och de ser så förbannat yrvakna ut alltså. De har fortfarande skorpsmulor i skägget efter en frukost de har slängt i sig. Den här killen äter ju inte frukost. Sen eftersom du är Uppsala expert, jag blev så nyfiken så var jag tvungen liksom att sitta och plöja nyheter från Uppsala och han verkar ha satt in hundar av bara helvete, mycket polishundar i Uppsala.
3: Ja, men det har varit väldigt ambitiös, annorlunda typ av polisoperation på många fronter. Som frihetligt lagd så kan man inte ge sitt moraliska stöd till alla aspekter av det här.
4: Nej, det finns vissa knepiga där. Jag är lite störd över hans... jag är väldigt kluven samtidigt. Jag är lite störd över han en stor grej han gjorde var att han poserade vid den största cannabisodling han någonsin hade sett. Och det som vi brukar säga, det finns kanske andra saker som vår vän polischefen ska fokusera på.
3: Ja, Det kommer liksom med uppgiften, med kontexten, att en hel del av hans jobb kommer handla om att slå till mot till exempel droghandel som vi inte tycker borde vara ett brott, det borde inte vara olagligt. Samma sak med vapen, som de har tagit, det står i artikeln, de har tagit 20 kilo cannabis, amfetamin och kokain och 38 vapen har de beslagtagit. Och vi tycker förstås inte att vare sig droger av den här typen eller vapen ska vara olagliga. Däremot så tycker jag i alla fall att kriminalitet och ordningsstörande och underminerande av samhället ska vara olagligt. Så att jag är ändå glad. Kanske är det som det nu är, så kanske vi måste knäcka ett cannabisägg för att steka en gängomelett.
4: Ja, men det var därför jag var kluven. Jag instämmer. Samtidigt så fick jag också en känsla av att jag tror inte de prioriterade det så jättemycket. För som det står här, 20 kilo cannabisamfetamin och kokain på ett år. Det är ju inte så jättemycket i en stad som Uppsala.
3: Nej, det är liksom... Det är en kvälls konsumtion i Flogsta.
4: Ja, ungefär. Så att jag har en känsla av att det är lågprioriterat. Sen har jag en förutsägelse efter jag läst allt det här om hundarna som jag har satt in. Alltså jag förväntar mig snart kavallerichocker. Beriden polis och så Jarle i spetsen med sabel. Kan bli jättevackert.
3: Det vore någonting. Eller om han är vår hemliga libertarianska frälsare. Så slutar han beslagta vapen nu och ersätter polishundarna med poliskatter nästa säsong.
4: Det kommer. Men ja, det optimala vore om man tog de beslagtagna vapnen och sen delade ut dem bland medborgare som behöver skydda sig själva.
3: Ja, jag tycker i alla fall det är härligt att se att det finns en polischef någonstans som går mot strömmen. Som faktiskt försöker göra någonting. Jag antar att Stefan Löfven och Dan Eliasson måste bli fullständigt häpna när de hörde om det här.
4: Ja.
3: Och tyvärr så tror jag att risken är nog överhängande nu att Jarle Poljarevius får sparken. Han är kanske inte med oss så länge, för att jag tror inte att det här... Stefan Löfven kan hylla honom i högtidstalen, men jag tror bakom kulisserna så jobbar man förmodligen redan på att få bort honom.
4: Ja, nej men alltså jag tror du har alldeles rätt. Det, därför att jag kan tänka mig att när Löfven såg det här, va, han var ju tvungen att gå ut med något sånt här beröm, snicksnack som man inte menar. Men det första han gjorde var att kalla upp Eliasson och liksom, vad fan är det här som pågår? Och precis som han liksom började jaga den här Örebropolisen springare, man liksom kolla allt han hade gjort för att hitta något litet skit man kunde nita honom för. Så jag lovar dig, det sitter nu folk här och liksom går igenom allting som han har gjort. För att hitta något som man liksom kan piska honom för.
3: Ja, det tror jag också. Han kommer åka dit på något, kanske rasism eller MeToo eller hundplågeri. Någonting.
4: Ja.
3: Någonting kommer de hitta.
4: Parkerat fel.
3: Men tills dess så blir det andra vinerbröd i Uppsala. Vi låter Jarle Poljarevius få sista ordet med ett av de bästa pratminusen här. Det är bara att kriga rakt in i kaklet och inte ge sig förrän vi utplånar gängen. Det är annorlunda. Det är annorlunda retorik i alla fall från Uppsala polisen just nu.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: NCC misslyckas med löfte om att anställa praktikanter från Rinkeby till bygget av stadsdelens nya polishus. Polisens säkerhetskrav för höga. Byggföretaget kompenserar genom att låta ungdomar från närområdet sommarjobba med att göra konstverket på den nybyggda muren runt polishuset. Ja, kan man tänka sig, när man skulle bygga den nya polisen i Rinkeby så sa man då väldigt många tjusiga ord om att de som bor i Rinkeby ska få bygga sitt eget polishus. Så vi ska anställa byggarbetare därifrån eller åtminstone praktikanter. Men hör och häpna, det visar sig helt omöjligt. De har inte lyckats rekrytera, som jag har förstått det, en enda byggnadsarbetare eller få till en sån här praktikplats.
5: Inte en enda ny. De har sedan tidigare några enskilda byggarbetare som råkar bo i Rinkeby, men de är inte liksom unika för det här bygget, utan de har jobbat med dem tidigare.
3: Just det, precis. Men inom ramen för det här projektet, att man ska nyrekrytera eller hitta mer, så har man inte hittat några. Och det beror på polisens säkerhetskrav. Man skyller då på polisen att de var så... Mellan raderna kan man läsa det. Det är orimliga krav på säkerhet man bygger polisstationen.
5: Förlåt, är inte den här polisstationen som stod obebyggd, alltså som man inte kunde bygga under väldigt lång tid för att det var för farligt att jobba i Rinkeby? Det måste vara samma, va?
3: Ja, det är samma. Man har väldigt mycket problem i alla fall att få den här polisstationen hända. Tänka sig att de misslyckades med det här med att Rinkebyborna själva skulle bygga den.
5: Mm, de fick rita på en vägg istället.
3: Så undrar jag också, vem är Jenny Fridolin?
5: Ja.
3: Jenny Fridolin, ansvarig för social hållbarhet för NCC Building Sverige. Hon är intervjuad här. Hon har en bekant sydsvensk dialekt. Och jag undrar om det kanske är... Det är kanske helt irrelevant, men jag undrar om det kanske är Gustav Fridolins syster. Eller hans mamma.
5: Eller hans mormor. Han är ju ganska liten. Han är bara 12 år.
3: Hans mormor. Där sa han någonting. Helt ärligt så vet jag inte om det är hans syster eller hans mamma. Jag tror att de har ungefär samma dialekt. Jag gissar att det är något av dem.
5: Ja.
3: Men det är svårt att veta, ärligt talat.
6: Australien upphör med donationer till Clinton Foundation, var största statliga givaren med 88 miljoner US-dollar sedan 2006. Ja, vi nämnde som hastigast i förra avsnittet att Norge har dragit ner sina donationer till Clinton Foundation. Och de har inte helt avslutat stödet. Man har dragit ner det från 20 miljoner dollar om året till ungefär en fjärdedel av det. Australien däremot, som alltså varit den största statliga stödjaren av Clinton Foundation, de klipper helt sitt stöd som har pågått i 10 år och har uppgått till sammanlagt 88 miljoner US-dollar. Så att helt plötsligt så stryps flödet av pengar till Clinton Foundation. Land efter land, institution efter institution säger att vi tänker inte ge mer pengar till Clinton Foundation. Är inte det ett fascinerande mysterium, Boris? Varför kan det komma sig att det helt plötsligt just nu inte kommer mer pengar till dem?
4: Nej, det är jättekonstigt.
6: Jag förutsätter att den enda orsak till att någon någonsin gett pengar till dem, det är att det är så effektivt sätt att gynna välgörenhet. För Clinton Foundation gör så mycket goda, konstruktiva saker med pengarna.
4: Absolut, och att de har sett bortom de här dimslöjorna som folk försöker lägga ut, att Clinton Foundations pengar, de går inte så mycket till att göra goda saker och bekämpa sjukdomar och fattigdom som till att hålla paret Clinton ovanför fattigdomsträcket. Och det kommer säkert att spridas liksom illasinnade rykten om att Australien, Norge och andra nu slutar betala pengar därför att Hillarys nederlag i presidentvalet gör att det ingen ger dem pengar för att få tillgång till någon makt. Jag kan inte tänka mig det utan...
6: Det där är bara konspirationsteorier, ja, Boris. Det är ovärdigt att ens ta upp sådana saker.
4: Ja, det var dumt av mig, förlåt.
6: FBI-utredningen som pågår just nu, det är också bara en del i den här konspirationskampanjen. Det är fullständigt grundlöst.
4: Som utgår för att hon är kvinna förstås, väldigt mycket det.
6: Tror inte på uppgifter som att Clinton Foundation skulle ha spenderat 50 miljoner dollar på resekostnader för de egen anställda. Det där är bara ett missförstånd.
4: Ja,
6: inget som helst samband mellan att ett antal länder, till exempel Algeriet, Saudiarabien och Kuwait, donerade mångmiljonbelopp till Clinton Foundation. Det finns inget samband mellan det och att samma länder fick vapenaffärer för 165 miljarder dollar när Hillary Clinton var utrikesminister. 20 länder som av ett rent sammanträffande hade donerat pengar till Clinton Foundation.
4: Ja, det är så konstigt så att det kan inte vara sant.
6: Det finns heller inget samband mellan donationer i Clinton Foundation från ryska källor och att ryska intressen tilläts köpa upp de kvarvarande amerikanska urangruvorna. Och det finns inget samband med att man klipper finansieringen med att det visade sig att av alla de oräkneliga miljoner som donerades i Clinton Foundation för att hjälpa jordbävningsdrabbade på Haiti så var det bara någon liten enstaka procent som faktiskt användes för katastrofhjälp.
4: Mm.
6: Ja, det är väldigt tråkigt med de här konspirationsteorierna som inte förstår att det bara är ett rent sammanträffande, en slump, att just nu så försvinner alla pengar till Clinton Foundation.
4: Saker händer bara, det finns inga samband eller förklaringar.
2: Radio Bubbla.

0: BBC ber om ursäkt för rubriken Three Palestinians killed after deadly stabbing in Jerusalem avseende terrordåd där israelisk polis dödats och minst 4 personer skadats. Ja, det hände igen för kanske 1000:e gången i raden att BBC, likhet med andra västländska medier, men BBC har varit en särskilt notorisk förbrytare i det här avseendet. Sätter de här huvudlösa rubrikerna. Så typ situationen, där vi kan ta den konkreta situationen som det handlar om här. Det är alltså en israelisk ung kvinnlig polis som blev knivhuggen till döds i Jerusalem. Och det här skedde i samband med en koordinerad attack på flera ställen i Jerusalem som genomfördes av palestinska terrorister. BBC väljer att rapportera om det här genom att säga att 3 palestinier dödades i samband med knivhuggning i Jerusalem. Så man säger inte ett ord om det faktiska israeliska offret, utan istället så lyfter man fram bara att terroristerna har dött. Men man får låta rubriken som att de är oskyldiga offer. Det finns inget sätt att få den här rubriken att vara liksom rimlig eller ursäktlig. Den tyder antingen på att man är oerhört ond och extremt cynisk, eller att man är fullständigt urblåst och ovetande om vad man rapporterar om. Men det är som en sorts, eftersom det här händer gång på gång på gång, det var inte en gång det hände. Nu går BBC ut och de ber inte om ursäkt, de säger att de ångrar lite grann att de skrev så här. Men det här är ju, jag ska inte överdriva nu, men det är åtminstone det 10:e exemplet på en sån här rubrik som BBC har satt. Det finns sajter som listar alla exemplen. Varje gång det händer reagerar folk ibland lite grann som att oj, nu blir det fel. Nu ska vi ska göra rätt i samtidigt. Men det händer hela tiden. Olika variationer av samma tema.
1: Ja, men de är ju formaterade i huvudet. Alltså att palestinier är alltid offer. Det spelar ingen roll vad de gör.
0: Och israeler kan aldrig vara offer.
1: Nej, så är det.
0: Ja, Lite uppiggande trots allt att BBC tvingas backa från den här rubriken. Det var ju ganska starka reaktioner ända upp till familjen Trump som har tagit i Twitter och protesterat mot det här.
1: Ja, men det tror jag beror på att det var, alltså situationen var så extrem. 3 palestinier knivhugger kvinnlig polis till döds, då är till och med BBC tvungna på att be om ursäkt. Men alltså, vi ska komma ihåg alla andra fall som du säger där det inte kommer en ursäkt, utan man bara talar om att ha den här rubriken struktur, då kan man ha kört på barn med en buss eller någonting annat. Det spelar ingen roll. Det sitter i väggarna hos dem och även hos svensk stats-TV och statsradio, så att en ursäkt blir för illa, men vi kan inte vänta oss någon verklig förändring.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: VD för kommunala Hörbybostäder får sluta efter uttalande som bryter mot kommunens värdegrund. Påstod att Sverige behöver fler etniska svenskar för att klara integrationen. Ja, det har tydligen varit en riktig värdegrundsbomb som har briserat i Hörby. Det var i samband med ett reportage som Kvällsposten gjorde om, ja, man kan säga om socialtjänstens bekymmer med att placera de 64 nyanlända som har anvisats av Migrationsverket. Det finns inga bostäder och de kämpar på. I samband med det här så har de intervjuat några kommunbyråkrater, bland annat Robert Odeberger, som fram till alldeles nyligen var VD för Hörbybostäders, det kommunala bostadsbolaget, om jag har förstått saken rätt. Jag måste säga, jag gillar särskilt den versionen av citatet som vi ser i bubblarubriken här, att Sverige behöver fler etniska svenskar för att klara integrationen. Det är en ganska ovanlig idé, och det är en svår idé, va? För att det finns inte massor med etniska svenskar som man kan hämta. De tillverkas inte längre, kan man säga. Eller de förbrukas i snabbare takt än de tillverkas. Så att man kan inte bara importera 1 miljon etniska svenskar. För vill man ha 1 miljon afghaner till exempel, det är bara ringa Erdogan så släpper han in dem.
1: Ja.
0: Men vill man ha 1 miljon etniska svenskar, det är väldigt svårt. Så bara där tycker jag att den gav upphov till intressanta bilder i mitt huvud.
1: Ja, och samtidigt har han ju, rätt och fel. Han har ju rätt när han säger att det krävs, ska man integrera människor från ska vi, alltså helt främmande kulturer, för det är inte etniciteten i sig som faktiskt är viktig, utan kulturen man bär på, värderingar och mentalitet. Då krävs det ju faktiskt en, håller jag på att säga, ett folkhav, ett relativt folkhav där en tillkommande kultur, andra kulturen kan, som underlättar integreringen helt enkelt, att de är i minoritet. Så vi skulle ju inte ha några problem, menar jag, om vi liksom, svårt att finna orden idag, men om vi importerade människor från en västerländsk kulturkrets, då går ju integrationen mycket, mycket lättare. Extremt mycket lättare än om vi importerar människor eller låter människor komma hit som flyktingar eller invandrare från en väsensskild kulturkrets som sätter sina egna mentaliteter och värderingar före viljan att bli en beståndsdel i samhället. Så där hade han fel, att det är inte att det måste vara etniska svenskar, men jag tycker att en majoritet av västerlänningar är nödvändig.
0: Känner jag att även du, Boris, trampar på principen om alla människors lika värde? Du gör skillnad på människor.
1: Trampar. Jag skuttar glatt över, hoppar hage över principen.
0: Ja, det var i alla fall det som blev bekymret gentemot Robert Odebergers arbetsgivare. Man får ju aldrig några riktigt så här analytiska förklaringar av varför någon har brutit mot värdegrunden, eller hur? Men tydligen så har han då... Han har brutit mot princip mot alldeles lika värde genom att göra skillnad på människor, har jag läst en av artiklarna. Och det här är ju då naturligtvis den stackars Susanne Meyer som vi pratar om nu.
1: Hon är ju farten hela... Hon har liksom, hon satsar på att synas nu verkligen.
0: Hon har en kampanj nu. Mm-hmm. Hon gav Bubbla 1 miljon för att hon skulle få synas i alla avdelningar idag. Så det ska vi verkställa. Det han har sagt i alla fall, Broder Berger, ordagrant det som står i Kvällspressens reportage, är följande. Om Sverige hade haft 50 miljoner etniska svenskar så hade det inte varit några bekymmer. Men vi är inte så många. Och jag antar att man kan tolka uttalandet på några olika sätt. Alltså, det finns inget riktigt sammanhang i artikeln. Utan det handlar bara om att de har problem, det är svårt att hitta bostäder, och sen rätt utifrån ingenting så säger han då att om vi hade haft 50 miljoner svenskar så hade det inte varit några bekymmer. Jag antar att det enklaste sättet att tolka hans uttalande är att vi har en nivå av flyktingmottagande som kanske skulle ha passat i ett 10 gånger eller 5 gånger större land. Så att man

0: och den tror jag den sitter man som ekonomichef i en kommun med en stor inflyttning, så kan jag förstå frustrationen. Och att den, som du säger, det är väldigt kryptiskt återigen vad han egentligen tycker och tänker. Man kan förstå frustrationen som ligger bakom den typen av uttalande. Och men det är just frustrerat och inte så genomtänkt. Sen blir jag liksom lite bekymrad över hans ursäkt också. För han har givetvis, eftersom det är Sverige, tvingats be om ursäkt för sina ståndpunkter. Han säger att, citat, jag uttalade mig på ett sätt som jag inte borde och i frågor som inte är mitt ansvarsområde. Ja, alltså, så här, är du ekonomichef i en svensk kommun så måste du givetvis kunna uttala dig om en sån här sak som invandring, flyktingmottagande och så vidare. Därför att det påverkar kommunens ekonomi. En jävla märklig ursäkt alltså.
1: Ja, jag är glad att du tar upp det. För det känner jag lite grann kontentan med den här artikeln. Det som gör att det är intressant att prata om det. Men här är en ekonomichef, eller vad nu var, som säger någonting väldigt, väldigt intressant. Väldigt intressant och kontroversiellt. Och har inget särskilt att göra egentligen med ämnet. Han säger inte att de ska göra någonting särskilt i Hörby eller bara vad som skulle kunna vara ett kontroversiellt. Och sen så får man det här amorfa svamlet om att det stämmer inte med värdegrunden. Man får inte veta exakt hur det bryter mot värdegrunden.
0: Nej.
1: Och det är mystiken tätnar var. Och sen kommer hans ursäkt. Hans framtvingade till synes djupt kända ursäkt, och han förstår att det är fel och det går mot den politiska linjen. Och han gav uttryck för åsikter, han borde inte gjort det, och han ska skärpa sig, och nu får han inte jobba med företräda kommunen och så vidare. Men det är också väldigt obegripligt, och tanken som uppenbaras i mitt huvud är lite grann, vet inte de här människorna, alla de inblandade människorna, att vinden har vänt. Det är inte 2015 längre, när ordet etnisk svensk är ett skällsord som man hamnar i fängelse för hets mot folkgrupp, om man säger. Det känns lite atavistiskt, måste jag säga, den här typen av upprördhet. Och jag tror inte det dröjer så länge till innan folk är alldeles för upptagna med annat för att bekymra sig om att någon pratar om att det finns för få etniska svenskar till exempel.
0: Det är, jag tror liksom agerandet här är ju, en del hoppar ju på tåget, de fattar liksom inte att diskussionen ser annorlunda ut, så de lever kvar i det gamla. Och att, på många sätt så tror jag det här att Susanne Meijer sticker ut hakan i åtminstone två olika sammanhang nu kommer att slå tillbaka, och inget av fallen gör han det på ett begåvat sätt.
2: Radio Bubbla. Kina meddelar att försvunna Interpolchefen Meng Hongwei är gripen anklagad för korruptionsbrott. Sydkoreanen Kim Jong-yang tar tillfället över ledarskapet tills en ny chef kan väljas i slutet av november. Inte så otippat kanske att det var Meng Hongweis hemland Kina som har tagit honom. Xi Jinping, den kinesiska regimen, håller på med en välkänd, det man kallar för en antikorruptionskampanj. Huruvida det enbart är en täckmantel för att rensa ut Xi Jinpings politiska fiender och de andra oligarkerna som eventuellt utmanar honom och så vidare. Det är kanske oklart, men det är lite annat stuk i Kina på hur man hanterar de här sakerna. Folk har plötsligt försvinna. Även då en mycket högt uppsatt politiker med ansvar för diverse liksom, säkerhetsfrågor. Och som dessutom då är chef för Interpol, den internationella polisorganisationen. Som dessutom ironiskt nog framförallt jobbar med att spåra upp försvunna människor.
3: Ja.
2: Men till och med Interpolchefen kan man bara norpa.
3: Ja.
2: Och så vitt jag kan se så har det inte varit några stora protester eller något sånt där från resten av världen. Att vänta nu, ni måste ju ändå följa liksom då allmänna ramverk liksom.
3: Ja, men han är ju kinesisk medborgare. Det finns ju inget annat land som kan claima honom liksom.
2: Så är det ju förvisso. Men de här människorna rör sig ju på en annan nivå också, den internationella nivån. Och i vissa fall så finns det ju sådana saker som diplomatisk immunitet och en särskild juridisk status som du kan ha om du jobbar för internationella organisationer och sådär. Men jag antar att den hemlandets

0: diktion har av företräde i sådana här fall.
1: Ja.
0: Nej, det är ändå ganska, ganska uppseendeväckande. Och efter att då medierna började rapportera om det här fallet så kom det då bara kort därefter så sa Meng Hongwei upp sig. Mm. Interpol meddelade att nu hade de fått en uppsägning från sin chef och utsett en interimschef. Men det var alltså ja, närmare 2 veckor efter, ja, mer än en vecka efter att han försvann. Och mindre än ett dygn efter att medierna började rapportera om det. Som jag förstår händelseloppet i alla fall. Ja, ganska spännande, rafflande nyheter tycker jag.
1: Ja, alltså de har ju uppenbarligen lyckats hålla det hemligt för honom. För annars kan han ju knappast ha bestämt sig för att åka hem till Kina till att börja med. Om man hade misstänkt liksom att något sånt här skulle hända. Och jag menar, en högt uppsatt regeringsmedlem som är med i Interpol. Man kan ju tänka sig att någon borde ha läckt informationen till honom. Men kineserna lyckades hålla det hemligt.
0: Mm. Och de har ju också, de har ju lyckats med flera sådana här uppmärksammade kidnappningar av mäktiga dissidenter.
1: Mm.
0: Det var ju en väldigt förmögen man, en sån här oligark, som blev tagen. Så plötsligt bara, det sista de såg av honom var att han satt i en rullstol. Han var fullt frisk, men han satt i en rullstol och körde ut honom från ett hotell i Hongkong. Och sen bara pang var han borta. Och han var ju tydligen så här, de som gjorde pengatvätt åt kinesiska regimen. Och sen var han, jag vet inte om det var stulen, försvunnen och pengar, eller han skulle göra något särskilt uppdrag eller någonting. Jag vet inte vad som hänt med honom faktiskt, men de kan ju ta även folk på väldigt hög nivå.
1: Ja.
0: Bara svepa iväg dem.
1: Men en Interpol-chef också, jag tycker det är en så här, en pensionspost väl. Vill du bli av med en politiker så gör han till chef för Interpol, det är perfekt. Som blir Europaparlamentariker eller landshövding eller någonting.
0: Mm. Ja, vi ska säga också att man säger chef för Interpol här. Men som jag förstår det så är det inte en, det är snarare en sorts politisk position än en operativ position.
1: Ja, Karn är ju minister liksom, så att han inte har några kvalifikationer.
0: Nej, och även om man skulle ha det så är det liksom, ja, det är en annan del av hans karriär. Den personen som är operativ chef på Interpol tror jag kallas för generalsekreterare.
1: Mm.
0: Och det är en tysk, ja, tysk polis.
1: Låter ringare.
0: Inte en kinesisk byråkrat.
1: Mm. Ja.
0: Så kan det gå i alla fall om man gör sig ovän med Xi Jinping. Love you like I never loved before. You know you're my little teenager. Who could ask for more? You know I still remember on that village green. I love you, honey child.

0: Radio Bubbla. Irritation i Serbien efter förlustmatchen i fotbolls-VM mot Schweiz sedan de två kosovo-albanska målskyttarna gjort målgest föreställande örnen på Albaniens flagga. Granit Xhaka och Xherdan Shaqiri hyllas av Kosovos president. För att börja med en formfråga här. Hur uttalar man X i början på ett albanskt namn?
1: Jag vet faktiskt inte.
0: Jag gissar att det skulle vara ett C-ljud, för att X brukar ju ofta uttalas som C-ljud på olika språk. Men så är det på maltesiska till exempel.
1: Ja, alltså jag har inte brytt mig om att lära mig albanska, ett av de få språk jag av olika skäl håller mig undan ifrån. Så jag tycker vi går på C-ljud.
0: Ja, hur som helst har det varit stor kontrovers efter att Serbien och Schweiz möttes i pågående sportbollsmästerskapet. Och ja, tyvärr så är jag inte så bra insatt i den här turneringen som jag kanske borde vara. Men som jag förstått i alla fall så är det en förbluffande mängd Kosovo-albaner som spelar i det schweiziska laget. Och de har... De gör en sorts en albansk gest. De visar den albanska nationalistiska gesten örnen och sätter ihop båda händerna så att de ser ut som en örn när de gör mål. Så att istället för att hylla Schweiz, som är laget de spelar för, så hyllar de Albanien. Ett oerhört märkligt respektlöst beteende gentemot Schweiz och schweiziska landslaget, kan man tycka. Och dessutom så är serberna irriterade, och där finns det ju lite infekterad historia, om man säger. Inte särskilt gentlemannamässigt det här, intressant Boris.
1: Nej, det är det definitivt inte, men det ska man inte vänta sig av albaner. Gentlemannamässighet ligger inte för dem. Men det som störde mig mest när jag liksom uppfattade detta, när jag liksom insåg, tack vare BBS, att jag svor ju över de här över två albaner, så insåg jag att det finns fyra i truppen, och varav tre ofta spelar, att de är väldigt viktiga för det schweiziska landslaget. Och min stora besvikelse är ju då på Schweiz. Här har vi dels varit jag helt förförd på Misesinstitutets Freedom Fest över en föreläsning om Schweiz. Jag tänkte när man kanske skulle på något sätt smyga in där. Och så har vi själva pratat i några gånger om liksom hur svårt det är att bli medborgare i Schweiz och komma in där, och att det ska godkännas av den lokala samfälligheten och så vidare. Och så tänkte jag, fan, dykt upp fyra albaner i den schweiziska truppen. Kosovo-albaner dessutom. Och så visade det sig att det bor ju nästan 100 000 albaner i Schweiz. Kom dit på tidigt 90-tal. Och jag undrar hur de kom in där. Och tittar man då på vad det beror på, så är det så att det är albans, och det här är liksom internationella polismyndigheter väldigt överens om, att Albanien är Albanien och Kosovo är extremt viktiga transitland för narkotika, framförallt från Afghanistan. Och nästa station på den här transitspåret är Schweiz, därför man har en så stor kosovo-albansk population där, som påstår sig ha kommit dit som politiska flyktingar. Jag är grisarg på Schweiz för detta. Jag har strukit dem från min lista på goda länder.
0: Ja, det är en märklig situation. Det är ganska paradoxalt i Schweiz. En sak är med fotbollsspelarna, det kan man ju förstå. För att nästan alla länder gör väl så att de släpper in och ger medborgarskap och så vidare till framstående atleter. Det verkar finnas gräddfiler lite här och var i alla fall.
1: Oh ja.
0: För sådana. Och så det är kanske inte så jättekonstigt då, för att jag vet inte om Schweiz är en stor fotbollsnation, men på det här sättet så får de i alla fall lite starkare landslag eventuellt rent speltekniskt, även om det blir mindre värdigt på planen.
1: De här gossarna kom ju som barn alltså. En och annan har väl född där också, så att de är liksom tillhör en kosovalbansk enklav i Schweiz. Det är alltså, det här kommer att låta rasistiskt, men de flesta är ensam att huvudnäringen där bland de fyra klaner som kontrollerar det här är knarkhandeln. Och Kosovo i sig är ju bara en... Det är ungefär som om FARC hade upprättat en fristad i Colombia alltså. Det är inte så mycket bättre.
0: Ja, det, saken är att oavsett även om hur de här fotbollsspelarna har tagits in, så har ju Schweiz, samtidigt som de har den här beryktade restriktiva invandringspolitiken, grannarna kan neka till att ge någon medborgarskap och så vidare, så tar de in väldigt mycket folk, inte minst från, vi pratade om det tidigare, inte minst folk från Afrika, från Afrikas horn, som kommer stora antal till Schweiz. Det är fortfarande inte helt klart för mig hur det går ihop.
1: Nej.
0: Men det kanske är en sån här kantongrej, att vissa kantoner har en väldigt en så kallad generös invandringspolitik.
1: Vi måste forska i detta.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt, men gammelmedia rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser den andra bara implodera och sjunka ihop.
3: 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak.
1: Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
1: Naturligtvis inte, Larsen. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
0: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan, att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
2: Radio Bubbla. Jeffrey Tucker, Google-sökningar på ordet libertarian är uppe högsta nivåer på 10 år. Tidigare synonymt med liberal, ska ta ordet tillbaka. Ja, det här är en ganska intressant utredning tycker jag, signerar Jeffrey Tucker, av hur ordet libertarian har uppstått och hur man använt olika ord och skiftat över tid för att beskriva den här radikalt frihetliga strömningen som även Bubbla-projektet tillhör. Och ordet libertarian eller libertarian finns belagt åtminstone sedan 1913, men då så syftade det inte på exakt de idéer som vi håller på med. Delvis så beskrevs då klassiska liberaler som libertarianer, men även andra typer av radikala personer. H.L. Mencken kallade sig libertarian redan 1923. Men sen dröjde det till 50-talet innan man plockade upp den här termen igen. På början av 40-talet så började en ny libertariansk rörelse ta form. Och 1943 brukar ofta betraktas som ett väldigt avgörande år. Därför att då publicerades 3 viktiga böcker av 3 olika kvinnliga författare. Rose Wilder Lane publicerade Discovery of Freedom. Isabel Patterson publicerade The God of the Machine. Sorgligt bortglömda böcker måste jag säga. Både Rose Wilder Lane och Isabel Patterson är väldigt viktiga personer. Men det är väldigt sällan vi pratar om dem nu. Tyvärr, den tredje personen är däremot mycket mer välkänd. Ayn Rand publicerade The Fountainhead 1943. 1944 kom Hayeks Vägen till träldom. Ludwig von Mises publicerade en av sina viktigaste böcker, och på den vägen var det. Den tog det verkligen fart. 1946 startades Foundation for Economic Education, som är den organisation som publicerade den här artikeln faktiskt, och en av de första såna här instituten eller think tanksen som var dedikerade till de här sakerna. Men fortfarande så vid det här laget så fanns det inget specifikt ord för den här strömningen, utan ofta så pratade man om liberalism. Man kallade sig för liberal. Man knöt an då till det man brukar kalla för klassisk liberalism. Men det var ju problematiskt i USA, inte minst för att där hade man haft de som kallades för the liberals hade tagit en kraftig vänstersväng, inte minst i samband med The New Deal i USA, som gjorde att liberalism där förknippades med en kraftig expansion av statens verksamhet snarare än en minskning av statens verksamhet, som var det som de här nya radikala tänkarna var ute efter. Och även till exempel Mises själv, som är en av de absolut viktigaste tänkarna som definierar den moderna libertarianska strömningen. Han kallade sig själv för liberal. Han menar på att den ideologi eller inriktning som han skisserade kallade han för liberalism. Och han menade på att det var den sanna liberalismen som han stod för. Även Hans Hermann Hoppe har uttryckt liknande uppfattningar, bland annat i en essä som jag tror vi hade på Bubbla för någon vecka sedan. Det var ganska intressant, som handlar om Hayek och Mises. Och Jeffrey Tucker, han kommer till slutsatsen också i den här artikeln att libertarianism är ett ord som egentligen betyder samma sak som liberalism. Det är bara en ny version av ordet liberalism, för att det gamla ordet liberalism blev lite skamfilat. Men han menar på att det är dags att ta tillbaks det här ordet. Ta tillbaks ordet liberal. Att frihetliga människor kallar sig för liberaler igen. Så det är Jeffrey Tuckers tes. Jag har i många sammanhang polemiserat mot den här idén. Jag är väl en annan uppfattning och jag är inte ensam om det. Vi är ganska många som anser att det här är delvis ett historiskt missförstånd. Ett feltänk kring vad det här egentligen är för strömningar och vad de här orden egentligen betyder. För att när Mises till exempel kallade sig för liberal, då gjorde han en ganska selektiv tolkning av det ordet. Han sa till exempel i en känd passage att om man kondenserar ner liberalismen till en enda mening så är det privat ägande av produktionsmedel. Och privat ägande av produktionsmedel är på sätt och vis en bra sammanfattning av den moderna libertarianska idén. Men det är knappast en bra beskrivning av den historiska liberalismen. Inte ens de bästa klassiska liberalerna från historien tror jag kan sammanfattas på ett rättvisande sätt. Liberalismen är en strömning som är mer komplex, som har många fler dimensioner och viktigare dimensioner. Inte minst så uppstod liberalismen som en motreaktion mot traditionella institutioner, inte minst monarki och aristokrati, och en önskan att använda en politisk process för att riva ner och omstöpa de här institutionerna. Och istället så ville liberalerna införa demokrati. Så man var demokrater, man hade ett humanistiskt jämlikhetsideal. Liberaler har från början haft en sorts en plan för samhället. Inte i bemärkelsen att man vill centralplanera all ekonomisk verksamhet som i Sovjet. Men därom att det finns vissa övergripande idéer som bör genomsyra samhället trots att de inte gör det nu. Och för att råda bot på det så ska vi ha en politisk omvälvning av samhället för att implementera de här nya idéerna. Det vill säga, snarare än det som vi libertarianer ofta pratar om, att man vill ha en spontan organisk utveckling av samhället, där vi inte i förväg kan säga hur samhället kommer att se ut, vilka normer som kommer att vara rådande, hur människor kommer att organisera olika verksamheter. Det är sånt som vi måste avgöra genom en långsam, organisk, decentraliserad process. Det är inte en del av liberalismens DNA på samma sätt. Därför att liberaler har alltid haft en idé inte bara om metoden och vägen utan också om slutmålet och de värderingar som ska genomsyra samhället. Så att när Mises säger att essensen av libertarianism är privat ägande, då är han ganska selektiv och han väljer bort väldigt många saker och även saker som är motstridiga med hans position och med den moderna libertarianska positionen. Så att ett alternativt synsätt, det är att den moderna libertarianismen är inte ett sorts fullbordande eller ett renodlande av den historiska eller klassiska liberalismen. Utan man kan se det som att via den klassiska liberalismen och de klassiska liberala ekonomerna så uppstod det en mängd intellektuella verktyg som förfinades och fullbordades, inte minst av Ludwig von Mises. De här verktygen som vi ibland kallar för praxeologi användes sen framförallt av Murray Rothbard för att skapa en ny intellektuell underbyggnad för en annan historisk tradition, nämligen den anarkistiska. Anarkismen som hade funnits länge och där funnits anarkistiska radikaler och en viktig anarkisk strömning. Men man kan säga att anarkismen hade ingen helgjuten koherent teori. Det fick den först när Murray Rothbard återskapade den från Mises arbete och den klassiska liberala ekonomin. Men libertarianismen är i mina ögon i högre utsträckning en förlängning av den anarkistiska traditionen än den liberala traditionen. Och de som fortsätter på den mest genuint liberala spåret idag, de är inte libertarianer, utan det är folk som vill bygga en bra stat, som tycker att staten ska styra samhället och implementera vissa idéer, vi ska ha demokrati och folkstyre, människor jämlika, och vi ska, liksom, staten ska ta hand om människor och ha sociala skyddsnät för människor. Det är väldigt mycket i linje faktiskt med den historiska liberalismen, men står i bjärt kontrast med de libertarianska idealen.
3: Det var vackert och sammanfattat och väl avrundat. Men jag själv ser libertarianismen också som en slags tillfällig etikett, alltså en hatt som väldigt många olika strömningar av människor har tagit på sig, med väldigt många inneboende motsättningar. Och det är inte ett alldeles enkelt begrepp heller.
2: Nej, och det är en väldigt viktig poäng faktiskt, och det är kanske egentligen den bästa slutsatsen av alla de här grubblerierna. Du säger att libertarianismen är en tunn ideologi som vi ofta pratar om. Det är en minimal uppsättning principer, och det är ett paraplybegrepp som förenar många olika strömningar. Libertarianismen säger egentligen inget mer än att staten bör vara väldigt liten eller eventuellt icke-existerande. Det är liksom det gemensamma nämnaren. Det är det enda som man vet säkert om en libertarian. Och den slutsatsen, att vi bör ha ett decentraliserat och fritt samhälle med utrymme för individer att växa och skapa saker, den kan man komma till, naturligt nog, från väldigt många olika riktningar. Och ett sätt att hitta den slutsatsen är att komma via den klassiska liberalismen och renodla vissa av den klassiska liberalismens ideal om individer, privat ägande, marknadsekonomi med mera. Men ett annat sätt att komma till den slutsatsen är till exempel anarkistiska insikter om decentraliserad organisering, alldeles oavsett om det är det mest ekonomiskt effektiva, oavsett om människor har naturliga rättigheter till exempel, så finns det väldigt starka skäl att överväga en mer decentraliserad samhällsmodell. Men det finns också många andra riktningar. Det finns libertarianer som kommer från ett renodlat konservativt perspektiv. Det finns libertarianer som kommer från ett kristet perspektiv. Det finns jättemånga olika speciallibertarianismer som till exempel Ayn Rands idéer, och de som beundrar och följer Ayn Rand. Hon kallas inte libertarian, hon tyckte illa om det begreppet. Även om vi idag räknar hennes efterföljare, objektivister kallar de sig själva ibland. Vi tänker på dem som libertarianer. Men det finns väldigt många vägar till det här gemensamma paraplyet. Och jag för min del, som jag har sagt i de här debatterna som vi haft i Bubbla Premiumgruppen och annat, jag tror att det är klokt av oss att förhålla oss ganska neutrala till det här och konstatera att libertarianismen är ett stort tält, som man brukar säga i USA. Ett brett paraply under vilken många olika strömningar får plats. Och i Bubbla-projektet till exempel vill vi samla folk som ser sig som liberaler, folk som ser sig som anarkister, folk som ser sig som konservativa, folk som primärt ser sig som kristna. Vi vill välkomna och organisera alla de här människorna och få dem att mötas och stöta och blöta alla olika argument som finns för frihet och decentralisering.
3: Observera hur de här tre senaste grejerna hänger så väl ihop. Men först, det du säger innebär också, tycker jag, att man måste sky alla debatter, att undvika att bli indragen i debatter om vad är äkta libertarianism. För det viktigaste man ser, det finns väldigt, väldigt många tillflöden, eller det har trampats upp jävligt många stigar till det här stora tältet. Det är liksom inte bara en historisk motorväg in dit. Och folk får vandra in i tältet, tycker jag, från vilken stig de vill i stort sett. Men där inne i tältet får man fan med hålla borgfred, och det är liksom ingen idé att börja tjoa om vem som är mest libertarian när folk kommer från olika håll. Och för att man ska förhålla sig på ett bra sätt till den här debatten när den dyker upp, så tror jag återigen att Talebs text är om klassisk bildning i väldigt vid mening, praktisk livserfarenhet och fysisk aktivitet är ett motiv. Ett annat motiv för att hålla huvudet kallt i sådana debatter, det är din plädering för att det är företagande och inte politik som leder utvecklingen framåt.
2: Ja, och jag tycker också det är viktigt att att vi tittar på varandras bakgrunder och inspirationer och ser vad vi kan lära oss. Nej, bara för att ta ett exempel som är väldigt närliggande för oss. Ett annat sätt som jag inte nämnde tidigare, men som är ett fullt möjligt sätt att hitta till den libertarianska slutsatsen, är att man börjar som socialist och funderar på allvar vad de socialistiska idéerna egentligen handlar om. Vad essensen egentligen är av det som Marx och andra pratade om. Och kommer till slutsatsen att det som behövs är en radikal decentralisering och väldigt mycket frihet för individer. Och det tror jag man kan säga att du, Boris, är ett exempel på. En frihetlig socialist från början.
3: Ja.
2: Som har också färdats i den här riktningen. Och det är väldigt logiskt. Därför att socialismen, alltså framförallt den förmarxistiska socialismen. Det som marxister ibland kallar för utopisk socialism. Det handlar ju väldigt mycket om en önskan att bygga lokalsamhällen. Ordet kommunism kommer från ordet kommun. Som, alltså ett samhälle, en enklav. Där människor lever på ett visst sätt i egendomsgemenskap. Är ju ofta tanken då. Men att man samordnar produktion och konsumtion och lever på ett sätt som jag för min del, jag tycker att det är en väldigt naturlig vision. Det är ett väldigt naturligt sätt, tror jag, för människor att leva, och det har väldigt mycket, det finns väldigt mycket historiska exempel. Och man kan också säga att familjen, den traditionella familjen, är en sån enhet, en sån kommun eller bygemenskapen, hur man nu vill se det. Och där kan jag känna att den socialistiska impulsen konvergerar precis med min uppfattning som jag snarare själv skulle tänka på som anarkistisk och konservativ. Men egentligen så är det väldigt, väldigt likt det som socialister pratar om. Så det är väldigt intressant, tycker jag, att tänka på. Och där är det bra att vi, till exempel, för vi är ju sådana som du säger, Boris, att vi har inga interna konflikter. Vi tycker väldigt olika ibland, och ibland ska vi ha hetska debatter. Vi kan ha intensiva debatter. Men vi har inga konflikter, alla får vara med, och vi försöker lyssna på ett ödmjukt sätt. Och vi vänder istället taggarna mot de som inte alls delar de här frihetliga idealen. Och även där så gör vi det, oavsett vilken ideologisk bakgrund de har. De kallar sig för liberaler eller konservativa eller socialister. Det viktiga är den här strävan efter frihet som egentligen skär genom nästan alla olika ideologier och alla olika läger.
3: Ja visst, därför att i alla ideologier och läger finns det människor som har skaffat sig en politisk uppfattning, om man ska uttrycka det. Därför att de faktiskt vill förverkliga sig själva och se ett samhälle med maximal frihet. Många av dem kommer att bli besvikna, och då är det nästan fantastiskt vackert att libertarianismen där idag finns som en uppsamlingsplats för de som just kommer vandrande från olika håll. Om det så är från Svenska kyrkan, så är de välkomna om de har kommit på grund av sin frihetstörst, helt enkelt.
2: Tommy Robinson nekas inresevisum till USA för att träffa republikanska kongressledamöter. Hade bjudits in av Daniel Pipes vid tankesmedjan Middle East Forum. 55 brittiska politiker har vädjat till utrikesminister Mike Pompeo om att inte släppa in honom i USA för att hindra honom från att samla in donationer i landet. Ständigt aktuell, ständigt kontroversiella Tommy Robinson, som han egentligen heter Stephen Yaxley Lennon, det ska alltid påpekas numera i artiklarna. Tommy Robinson är tydligen hans artistnamn, som hans nom de guerre, kan man säga, som aktivist. Han är i ropet igen. Han är inte längre i fängelse. Det var ett tag där det var oroliga för Tommy Robinson och hans hälsa. När de satte honom i fängelse på lösa boliner och muslimska gäng ville döda honom enligt uppgift och sånt där. Mm. Men nu är han ju på fri fot igen och i hetluften. Han har reseplanerat till USA och blivit inbjuden och så träffa folk, och naturligtvis är det alltid vart han åker. Det finns jättemånga som vill träffa Tommy Robinson och intervjua honom och sådär. Så det blir ju nästan automatiskt en PR-turné för honom i Amerikas förenta stater. Men han får inte inresetillstånd. Och meningarna går isär om varför det här har inträffat. Det argument som används när man har lobbat mot utrikesminister Mike Pompeo, då har man sagt här att om han kommer till USA, Tommy Robinson, så kommer han hålla på med massa fundraising.
4: Han kommer samla in en massa pengar. Och problemet med det antar jag då att han samlar in pengar till en väldigt urslig högerextremistisk sak.
5: Mm.
4: Att argumentera mot massinvandring eller kritisera islamisering och sånt där som man håller på med. Så det måste, vi måste stoppa. Han får inte komma till USA, då kommer han få mer pengar till sin onda högersak. Så uppfattar jag i alla fall.
5: Ja, det finns ju en bakgrund till det också. Så Richard Spencer har nekat sin inträde till Europa och sådana saker. Så det här är ju... Det är ju inte en helt... det är inte en teori tagen i luften. Det finns en kontext.
4: Ja, precis. Och det är ju det är en av de intressanta kontexterna här. För det verkar ju då som att det används... Ja, svårt för hur många datapunkter man ska ha när man urskiljer en trend. Men på rak arm kan jag komma på 3-4 exempel på politiska dissidenter som har blivit vägrade att resa in i länder. Vi har Spencer som har blivit portad från ett antal olika länder. Va?
5: Jag tror hela Schengen nu i princip.
4: Mm. Jag såg, det var bara precis häromdagen som såg jag på Facebook. Jag tror att det var Jonas Nilsson, svenska högerextremist Jonas Nilsson, som inte fick flyga in i Polen, tror jag.
5: Ja, just det.
4: Ska inte svära på det, men jag för mig att jag såg det alltså via bara Facebook-flödet.
5: Ja.
4: Och det vet man inte heller då vad det är. Men han är ju då en bekräftad högerextremist. Alltså han har skrivit en bok som heter Anarkofascism, som innehåller många citat av Adolf Hitler. Så jag tror man är säkert att använda den titeln från honom. Ganska intressant bok, men jag tror att den har kanske inte vunnit honom så många vänner inom den djupa staten som bestämmer om visum och sånt där.
5: Jag är inte säker på att det är den de bryr sig om, men jag tror att de kanske har en sån svep själv, men den riktiga anledningen måste väl rimligtvis vara...
4: Han Sydafrika-arbete kanske, att han är flygna av Sydafrika.
5: Precis.
4: Ja, det har du säkert rätt i. Hur som helst, det finns några sådana här exempel.
5: Dulne och Friberg har väl fått inreseförbud till USA också?
4: Just det, efter Charlottesville-händelserna. Ja. Så det verkar vara någonting som används en del. Just i Tommy Robinsons fall så kan det möjligen finnas någon annan sak också. Eftersom han tidigare har blivit dömd i USA. Han blir fängslad i Storbritannien, i sitt hemland. För att han 2013 använde ett falskt pass, utan ett pass som tillhörde en annan person. Mm. Han sa sig vara en annan person. Kanske någon som såg ut lite som han då, får man anta. För att resa in till USA från Storbritannien. Och det är ju, inte för att jag personligen kanske tycker att det är en sån här avgrundssynd, men det låter ju som någonting som världens stater skulle ta väldigt allvarligt på. Att resa med falska dokument.
5: Ja, precis. Ja. Mm. Det hade ju, saker och ting hade ju inte varit som de varit om stater hade varit mer hårda mot folk som trixar med sina identitetspapper. Tänk om de gjorde det med alla personer som trixar med sina identitetspapper. Då hade inte Tommy Robinson behövt åka omkring och samla in pengar för att opinionsbilda mot massinvandringen. För vi hade inte haft någon.
4: Ja, du menar det är så mycket av...
5: Ja, hade man tillämpat samma regler mot liksom Mellanöstern som man tillämpar mot alternativhögern, så hade vi inte haft någon invandring från Mellanöstern. Därför att alla är antingen liksom extremister eller har ingen försörjning eller fifflar med papperna.
4: Ja, okej. Okay. Jag förstår. Men det är liksom... Å ena sidan finns det här med tricks. Många av de som kommer har väl ändå förmodligen riktiga pass. Ett riktigt pass från liksom...
5: Ja, fast oftast kastar man det i sjön och säger att man är från Syrien. Får man asyl?
4: Jag förstår, det förekommer. Men din poäng här, din andra poäng som jag tycker är välfunnen, det är att även om de har legitima papper, skulle man mycket väl kunna göra så som man gör mot... säg Spencer eller Friberg och säger vi vill inte ha dig på grund av dina extremistiska åsikter eller
5: ja precis, Spencer har ju aldrig fifflat liksom i gränskontrollen eller något, utan det är ju bara en ren politisk handling att porta honom.
4: Men alltså, han är egentligen bättre exempel då än Tommy Robinson, men rent generellt, vad ska man tycka om att världens stater använder det här som metod? Du verkar vara inne på att det vore bra om man gjorde det mot muslimer eller extremister generellt, men jag antar att vi inte tycker det är bra att man gör det mot Spencer eller Robinson, eller får man, det är pris man får betala liksom, att Spencer inte får resa.
5: Ja, alltså så här, det här är ju ytterligare ett exempel på den här asymmetriska legalismen på motståndarsidan, att det är precis som med hur man plötsligt blir marknadsliberal när Facebook börjar censurera folk. Då helt plötsligt är det väldigt viktigt att privata företag får göra vad de vill på sina plattformar. Det tycker man aldrig annars. Det hade man definitivt inte tyckt om liksom, om man hade haft plattformar som gjorde motsatsen. Då behöver man gå in. Eller ja, så är det ju uppenbarligen i Sverige, att du kan bli censurerad enligt HMF-lagstiftning och grejer om du har fel åsikter. Men när Facebook portförbjuder folk, då är det jätteviktigt med privata företag som får göra vad de vill. Då blir folk plötsliga marknadsliberaler. Det är väldigt asymmetriskt där. Och det är samma problem här, att det är den här asymmetriska inresepolitiken som bara är liksom applicerad på folk som är mot massmigration. Jag tycker inte heller att det är någon dödssynd Tommy Robinson har begått här. Ja, så här, i ett vettigt samhälle så hade Tommy Robinson fått åka till USA och de gigantiska migrationsströmmarna av bidragsmigranter och islamistkolonisatörer hade inte fått göra det, enkelt sagt. Men som, alltså, återigen, hade man tillämpat reglerna så hade inte Tommy Robinson behövt åka till USA.
4: Onekligen en intressant poäng, det måste jag säga.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. USA planerar cyberattacker mot Ryssland som vedergällning för ryska försök att påverka det amerikanska presidentvalet. Ja, det surras nu på olika håll om att CIA är på väg att gå på cyberoffensiv mot Ryssland. Det finns olika källor då i det amerikanska underrättelseväsendet som pratar om att det här är på gång. Och i den här artikeln så får vi även läsa kommentarer från namngivna och anonyma personer inom CIA och andra myndigheter som berättar om hur det här går till. Att Vita huset begär fram, de vill ha planer, de frågar CIA, kan ni berätta för oss vad har vi för möjligheter att cyberattackera Ryssland till exempel? Och sen tittar man på det och fattar ett beslut. Och ryktet säger i alla fall att Obama nu har gjort precis det. Han har sagt att nu vill jag titta på alternativ för att slå tillbaka mot Ryssland. För att de lägger sig i den amerikanska presidentvalrörelsen. Det intressanta tycker jag med den här artikeln som är från NBC News. Det är att de går in väldigt mycket på det här med cyberattacker och hur det funkar och sådär. Men de nämner ingenting i artikeln om vad det här är tänkt att vara en hämnd för. Den här involveringen i påverkan på det amerikanska presidentvalet. Den är tydligen så känslig att man inte ens kan nämna ett ord om vad det handlar om i en sån här artikel.
1: Nej, men jag får också en känsla av att... får inte du också en känsla av att det här är ett läckt hot? Därför att man vet att de sitter på mycket mer. Och om Obama har gett en sån här signal, då tänker jag att... nej, men vad fan, det är klart de har plockat grejer om honom också som de släpper. Som amerikanerna vet att ryssen har. Och det här är bara ett hot om att börja inte släppa grejer nu om president Obama, för att då bryter själva helvetet lös på er sida.
0: Jag tror att det ligger mycket i det. Det är en väldigt trolig hypotes. Det är intressant att fundera, tycker jag, på vad det egentligen som ställs mot varandra här. Att vi har då ett amerikanskt hot här. Det kan vara bara så att det är en läcka för att skrämmas lite grann, som du säger. Men det är amerikanska hot om att i princip stänga ner rysk infrastruktur av olika slag. Till exempel en idé att man på något sätt ska attackera ryska statens möjlighet att kontrollera internet. Exakt hur det ska gå till vet inte jag, men de har olika sådana planer. Men vad är det som ryssarna har gjort då? Ja, det finns ju inga hårda bevis för att Ryssland har gjort någonting, utan antagandet här är, om jag inte har missat någonting, i sådana fall får ni upplysa mig, men som jag har förstått det då, så syftar det här på WikiLeaks och WikiLeaks läckor av e-post från Hillary Clintons närmaste personer. Nu senast så är det John Podesta som har stått i fokus, för att hans e-postkonto blivit hackat, och på ett eller annat sätt så har de här mejlen kommit till WikiLeaks, och nu håller de på och släpper dem pö om pö. Och då är ju teorin att WikiLeaks får de här uppgifterna från rysk underrättelsetjänst, och till de som hackar fram dem. Och sen så ger de någon till Assange för att han ska läcka dem, för det ser bättre ut än om de släpper det på ryska utrikesdepartementets hemsida, eller vad de nu skulle kunna göra annars, Sputnik eller något sånt där. Men jag undrar om de här sakerna, i mina ögon så är de inte riktigt i proportion med varandra. Och jag tror att det är därför de inte skriver ut artikeln, bara här är ett svar på.
1: Nej, precis. Jag funderar också på det här med att när man talar om cyberkrig, så är det märkligt nog bara, tycker jag, den här kampen om informationen man pratar om. Vem server ska man hacka? Vems e-post ska man komma åt och så vidare? Hur ska man blockera internettillgång, eller som i Sveriges fall, hur stoppar man signalsystem och annat? Vad man pratar mer sällan om, märkligt nog, alltså, det är ju krossandet av den verkliga infrastrukturen. Och där är både USA och Ryssland synnerligen känsliga. Ja, alltså, USAs infrastruktur när det gäller sådana saker som elsystem, kraftverk, vare sig det är kraftverkstammar eller kärnkraftverk, är ju stenåldersmässig och skulle vara ganska lätt att ge sig på för den som ville. Och samma sak kan man givetvis säga om Ryssland. Så att det är då man ska börja bli verkligen orolig, när de ger sig på och hackar och jävlas med amerikanska kärnkraftverk på västkusten till exempel, och omvänt.
0: Ja, ett av problemen som nämns i artikeln med att genomföra sådana här attacker mot Ryssland är att ryssarna direkt kan svara med samma mynt och värre. Mm. Att all skada som amerikanerna kan göra på ryssarna kan ryssarna göra tillbaks mot amerikanerna. Vilket gör att om man skulle sätta igång sådana här cyberattacker så skulle det garanterat leda till en eskalering.
1: Ja.
0: Skulle garanterat leda till att till cyberkrig. Och allt eftersom tiden går så suddas skillnaden ut mellan konventionellt krig och cyberkrig. Det är inte svårt att tänka sig ett fullskaligt tredje världskrig som bedrivs primärt med den så kallade cybermetoder. Allting är uppkopplat till datorer och nätverk nu för tiden. Om du kan slå ut datorer och nätverksmöjligheter så kan du slå ut oerhört stora delar av samhället och viktiga delar av samhället.
1: Ja visst, du behöver ju inte lägga en bombmatta i USA för att slå ut kraftproduktion, kraftdistribution, kommunikationer med flyg, tåg. Även biltrafiken kan ju skada oerhört. Du kan ju sluta stänga ner det mesta och göra att folk liksom står utan mat och vatten ganska snabbt. Och så börjar plundringar och annat. Så att, som du säger, vi kan ju gå mot ett nytt världskrig utan att en enda missil har avlossats.
0: Och det är mycket möjligt att när man skriver historieböckerna så småningom så kommer man säga att tredje världskriget började med 2008 eller något sånt där. Och sen så kommer man räkna in alla möjliga, till exempel cyberkrigshandlingar som har ägt rum sedan dess.
1: När man ser linjerna bakåt.
0: Det är särskilt fascinerande tycker jag att om man nu attackerar Ryssland som svar på det som Wikileaks påstås ha gjort mot USA så är det alltså inte ett svar på en attack mot USA. Men om man jämför till exempel med Edward Snowden och den information som han läckte så skulle man ändå kunna se det som en attack mot USA som nation. En attack mot NSA och hela underrättelsevärlden i USA. Så kan man rimligen inte se på saker i det här fallet. Eftersom det handlar om väldigt riktade attacker, om man ska se det på det sättet, mot en viss politisk falang i USA. Så det är inte USA som blir attackerat utan det är vissa politiker.
1: Mm.
0: Man kan möjligen tycka att det är lika illa som att attackera landet och staten och viktiga myndigheter och sånt där. Men det är i alla fall en ganska annorlunda sak. Det är bara en reflektion som jag gör. Kommunala Fröslunda skolan i Eskilstuna särskilt våldsdrabbad. Pojke kissades på och fick örhänge avslitet. Många anmälningar kan bero på skolans nolltolerans och goda anmälningsrutiner enligt Johan Lindeberg, biträdande skolchef i Eskilstuna kommun. Ja, med en sidnotering så fick vi där namnet på svinpälsen som uttalar sig direkt i bubblarubriken, precis som det ska vara.
1: Ja, faktiskt. Vi måste bli bättre på att hänga ut de här människorna.
0: Ja, Fröslunda skolan, Boris. Det är en det är farliga kvarter där omkring, va?
1: Nej, men alltså, det här är ju inte ganska obegripligt för den som har tillbringat några av sina 614 år i Eskilstuna. Alltså, Fröslunda var ju, om man ser en liten historisk utveckling, alltså Eskilstunas lugnaste område. Det var mycket egna hemsbebyggelse och sen byggde man ett helt nytt centrum tidigt 50-tal då med relativt höga hus från den tiden där liksom arbetarbefolkningen kunde flytta in. Men ett väldigt välordnat och alltså stadens sömnigaste område kan man säga. Och när jag var där så hade det redan, min ungdom så hade det redan en pensionärsstämpel. Det var pension i stadsdelen. Och idag så är det alltså en stadsdel som utan överdrift alltså är en no-go-zon. Lokaltidningen har rapporterat flera gånger om just det här med stenkastning mot ambulanser, brandbilar, slagsmål med poliser och så vidare. Så att de gamla arbetarpankisarna har väl dött och det är en helt ny befolkning som har flyttat in i det här området och det har uppenbarligen satt sina spår på den här skolan som också var en sällsynt lugn skola. en av de finare skolorna i staden till och med. Och beskrivningen här liksom av alltså utan överdrift, en terror som bedrivs mot elever där man pissar på dem, misshandlar dem, sliter ringar i öronen. Det är liksom... Och att den biträdande skolchefen ändå tar det så jäkla lugnt alltså.
0: De har ju nolltolerans mot kränkningar, gubbars.
1: Ja, och då, det är väl samma sak som vi pratade om förut med kärnvapen. Att de utgår väl, de är väl nöjda med om de som kränker och pissar och misshandlar vet att det är fel. Eftersom de vet att det finns en nolltolerans. Nej, men alltså, jag förstår inte hur man överhuvudtaget kan framträda utan att liksom begå harakiri efter att ha uttalat sig som den här Lindeberg gör. Han är... Alltså hur kan sådana människor sova på nätten när de vet att på deras fögderi så misshandlas barn? Att han inte åker ut där själv liksom och spöar upp de som mobbar andra?
0: Det är en bra fråga du ställer. Men å andra sidan så måste man ställa samma fråga om många. Jag ska inte säga alla, men många som är verksamma inom den här apparaten. Oavsett om de är biträdande skolchef i Eskilstuna kommun som Johan Lindeberg är. Eller om han är rektor, lärare eller har någonting annat med skolsystemet att göra.
1: Mm. Varför löper inte folk amok? Liksom? Varför är det inte fler som det brister för? Så att de gör någonting. Och alltså att man är vuxen och tillåter liksom ungdomar och barn att bete sig på det sättet. Alltså, jag kommer aldrig att fatta det.
0: Det är en väldigt intressant fråga. Det har alltid fascinerat mig väldigt mycket. Alltså ända sedan jag gick i skolan och... Jag tvingades aldrig bevittna till exempel att någon blev pissad på i skolan. Det låter som ett steg av förödmjukelse utöver vad jag såg. Även om jag fick se en del våld mellan elever, våld som lärare utövade mot elever och så vidare. Men så jag tänkte tidigt så här, det här är helt sjukt. Varför tillåter man det här? Varför accepterar någon att man sätter barn i den här typen av liksom, koncentrationsläger. Där det bara finns enormt mycket våld, mobbing och sånt hela tiden. Men här vet vi ändå lite grann om hur folk resonerar. Jag har pratat mycket med folk och ställt den här frågan. Och den vanligaste inställningen är att det finns inga alternativ. Det finns inget alternativ till att sätta barn i skolan. Och i skolan så är det oundvikligen så. Vilket jag tror är en korrekt analys. Man säger att det är oundvikligen så att när barn träffas på det här sättet. Så kommer de bara elaka. De har inte samma förhoppningsvis då, finslipade sociala instinkter som vuxna. Åtminstone förväntas ha. Utan istället så blir det blir hårda tag och mobbing. Och ett desperat liksom, verksamhet för att upprätta statushierarkier och såna saker. På många sätt så är det naturliga primala beteenden som kommer ut. Och om man har bestämt sig på förväg för att det inte finns något alternativ till att sätta barn i skolor, då finns det heller inget alternativ till att barn ska bli mobbade eller åtminstone tvingas bevittna mobbing och våld. Och därför så finns det också alla de här rationaliseringarna som folk använder och säger att ja, visst, det känns inte jättebra att skicka mina barn till en skola där det förekommer mobbing. Men å andra sidan så är det ju bra att de lär sig hur världen fungerar så att de inte blir chockade sen när de kommer ut i världen och ser att människor inte alltid är snälla mot varandra. En sak som jag brukade fråga folk när de sa sådär, det var om när de senast såg en vuxen människa bli mobbad. När de senast såg någon bli grovt mobbad på en arbetsplats, liksom knuffad in i ett skåp, liksom instängd på en toalett eller pissad på eller nedslagen. Faktum är att det är beteenden som i allt väsentligt är helt oaccepterade. De tolereras inte överhuvudtaget i resten av samhället. Alla någorlunda civiliserade kontexter. Så man kan fråga sig vad den här stora poängen är. Att man ska förbereda barn. Att man ska visa dem att den här saken finns. Som bara finns just i skolan. För att vi har med rätta utrotat den från vuxenlivet. Men som jag ser det. Jag tror inte att problemet är dåliga skolor. Att skolorna är för dåliga. Och Johan Lindeberg måste göra ett bättre jobb och så vidare. Utan jag är benägen att hålla med om en del saker till och med som han säger här. I det att det går inte. Det går inte med någon större skola där liksom 30 ungar ska vara i samma klass och springa runt bland främlingar. Relativt obevakade och så vidare. Det är en så onaturlig social situation att de kommer skapa sociala problem och mobbing och våld och så vidare. Lösningen är att inte sätta barn i skolor. hitta helt andra typer av skolor, eller ännu hellre bara sluta med skolor och skicka inte barn till skolor. Men, ja, men det, där finns det liksom en enorm mental mur. Därför att de flesta människor har accepterat indoktrineringen att det finns överhuvudtaget inget alternativ till att ha skolor. Och i skolor så är mobbing oundvikligt, alltså är mobbing oundvikligt. Jag tror att det är inte jättekomplicerat hur det fungerar. Jag är ganska optimistisk på den här punkten. Jag tycker det är värt att föra resonemanget om just skolan. För att min erfarenhet är att när folk får upp ögonen för hemskolning, att det faktiskt finns någonting sånt och att det funkar, att det är väldigt vanligt i resten av världen. Det är bara några få länder, inklusive Sverige, där det ens är förbjudet. Så blir folk mer positivt inställda. De kanske har tanken att ja, men det kanske är bra för samhället om alla skickas till samma koncentrationslägerskola för att skapa en social sammanhållning.

0: försynt. Fast jag är alltså en munter och glad person. Men den situation vi beskriver nu är en sån att vi i varje sändning skulle kunna ha långa utläggningar om skolor som är som Frösunda skolan i varenda jävla svensk kommun utan problem. Och samtidigt säger vi att det är obegripligt att lärare, rektorer, politiker inte åker ut liksom och skapar ordning för egen maskin. Men det är intressant att säga att föräldrar är också medvetna om detta och låter sina barn gå till dessa skolor därför att det finns inget alternativ. Och det är då jag menar det totala mentala sönderfallet har börjat. Faktiskt, det är inga överord tycker jag. Om man släpper iväg sina barn till en skola där man vet att det förekommer övergrepp av den sort vi diskuterar nu, då har man lyckats krossa liksom biologiska skyddsinstinkter, familjestrukturer, allting. Alltså då har man verkligen lyckats utrota allt som är naturligt. Och om föräldrar faktiskt släpper iväg sina barn till en skola där de kan åka på stryk och bli pissade på.
1: Det är förstås så att i ett höggradigt degenererat samhälle som svenska eller gängseuropeiska samhällen, så är det förstås så att nästan alla människor blir delaktiga i degenereringen och destruktionen. De flesta människor ägnar mycket energi åt att förstöra sig själva och att förstöra sina barn. Och det är ju en av de centrala problemen.
0: Ja, då kan vi tänka på de uppväxande generationerna. Om väldigt, väldigt många barn i landet upplever att nej, men ingen skyddar mig och inte ens mina föräldrar skyddar mig, utan ser det här som en slags nödvändig socialisering, att jag åker på stryk i skolan. Då kan man ju livligt föreställa sig hur de barnen blir när de växer upp.
1: Jag hade sådana tankar ibland under min egen uppväxt, när jag kände att det var riktigt mardrömslikt i skolan och ingen i omgivande vuxenvärlden kunde ens erkänna att problemen fanns i långa stycken, för att det skulle skapas enormt mycket kognitiv dissonans för dem. Och definitivt så blev jag en ganska skruvad person på grund av de här erfarenheterna. Om inte det hade varit för det, så hade jag inte suttit här och hållit på med radiobubbla och sånt där. Jag hade haft någon anständig, välanpassad karriär istället förmodligen. Men jag tycker ändå att det som är optimistiskt tycker jag, det är att men alla de här människorna som förstör för sig själva, som förstör för sina barn och så vidare, det finns inget hopp om dem. Och om man är väldigt frustrerad över det, så då är man kanske lite överempatisk eller kanske tänker lite för mycket på samhället och stora övergripande utvecklingar som vi har väldigt små möjligheter att påverka. Men faktum är att en enskild familj som tar sina barn ur skolan kan göra en enorm skillnad för sig själva, för barnen och för hela familjen. Det är inte ett jätteenkelt steg att ta. Det är inte som att liksom lägga om sitt pensionssparande från ena fonden till andra. Det är ett stort steg. I Sverige så kan det som betyder att man behöver göra ganska radikala saker, som hemskolning är förbjudet. Men gör man det, så tar man bort en av de absolut största dominerande problemen från sina barns liv och ger dem helt andra möjligheter. Så på ett sätt kan man säga att med ett enda Alexanderhugg, ta bara bort skolan, så löser man enormt många, många problem.
0: Ja, och jag ska inte orera mer. Jag är bara så förbannad när jag tänker på detta.
1: Ja, det är kul att prata om skolfrågor.
0: Nej, det är det inte.
1: Men vi ska nog göra det lite mer. Jag skulle gärna prata lite mer om skolfrågor. Jag drar mig lite grann från att prata om barn i allmänhet. Men just vad gäller skolan så skulle det vara kul att göra något special. Någon borde skriva en överlevnadsguide för barn, hur man överlever skolan någorlunda. Om man inte kan ta sig därifrån, vuxna människor galna säger att man måste vara där. Vad ska man ändå göra för att det ska vara någorlunda drägligt? Man ska få ut kanske någonting av tillvaron under de här åren. Gud vet att jag hade uppskattat att ha en ganska teknisk manual.
0: Ja, det är intressant då, därför att det är, nu, vi måste stanna lite där. Alltså möjligheterna har ju minskat drastiskt. För det finns ju i romanform överlevnadsguider för hur man tar sig igenom skolan. Och till och med tar sig ur skolan, som Jan Myrdals barndom. Men alltså sen dess har ju samhällets grepp blivit så starkt. Alltså familjen är så pass krossad och underordnad staten. Och som du själv

0: sa, gör du försök att ta barnen i skolan därför att de exempel misshandlas, då är det ju antagligen du själv som drabbas av polis och sociala myndigheters förföljelse, inte mobbarna och misshandlarna. Så att alltså man får ta de som är lider av detta, får antingen liksom hota rektorn med stryk om det inte blir ordning, eller ta ungarna och lämna landet.
1: Ja, men jag tror att det är, som du är inne på, det är någonting mycket mer specifikt, den måste vara uppdaterad. Jag skulle kunna skriva en bok eller en artikel om mina bästa knep från min skolgång, som gjorde att jag ändå kom ganska lindrigt undan. Men massor med saker som jag gjorde går inte att göra längre, utan det måste vara mer specifika strategier för att bemöta de till exempel de politiskt korrekta idéer som är aktuella idag, eller den typen av disciplineringsmetoder som används i skolan. Så jag klarade mig undan med att jag blev skickad till BUP några gånger för att jag kunde läsa när jag började skolan.
0: Jävligt mist.
1: Alltså, vi var till ett gäng som blev skickade till BUP för att de undrade vad det var för fel på dem. Och sen till slut, liksom efter några månaders utredning, så var någon som påpekade, kan det vara ett samband möjligen att de här fem grabbarna är de som läser och skriver flytande, kan minst all lågstadiematte som ett rinnande vatten, och överhuvudtaget är lite över den generella begåvningsnivån. Så att efter några månader på barn- och ungdomspsykiatrin så kom de på att möjligen så handlar det om att de här personerna var understimulerade. Alltså, man har sådana problem liksom. Jag tror att det är helt annorlunda nu. Hade jag gått i skolan nu, då hade jag säkert direkt fått en ADHD-diagnos och hade pumpat mig full med amfetamin eller någonting.
0: Ja, men det får ju alla i stort sett. Det är snarare misstänkt att inte ha ADHD.
1: Sen så, för mig var det ganska lätt. Jag bara slutade gå på lektionerna. Det var min lösning. Jag skolkade hette då. Jag brukar inte tänka på det så. Jag brukar bara tänka på det som att jag väljer att göra något annat istället för att gå dit. Och då kom jag på att om jag sa som det var, att jag satt i biblioteket och läste böcker, då kunde jag bara berätta för vuxna människor omkring mig vad jag hade läst för böcker. Ge dem lite bokreferat och sånt där. Det var aldrig någon som klagade på mig efter det. Men då var det frivilligt att gå på lektionerna.
0: Vad är ditt skolkrekord i skolan på en termin i antal timmar?
1: Ja, jag vet inte på det var väl att man kanske gick på någon lektion i veckan för att träffa kompisar i perioder på gymnasiet framförallt.
0: Ja, det kanske du klarade mer skolktimmar än jag.
1: Jag gick över till att skolka 90-95% och sånt där av tiden i under gymnasiet.
0: Ja, men det är stort, då är jag slagen.
1: I alla fall, det där funkade då. Poängen var att det där funkade då. Jag är ganska säker på att det inte skulle funka nu. Flera av de här metoderna som jag använde är tilltäppta. Jag vet inte varför vi gjorde den här utläggningen, men det är i alla fall någonting som jag kommer att tänka på, som man åtminstone skulle kunna göra lite praktisk skillnad för stackars barn idag som är i skolan.
0: Ja.
1: Det kanske finns. De kanske har det på sin hemliga BBS på Lunarstorm, sprider hemliga textfiler med sina instruktioner.
0: Vi får innerligt hoppas detta. Finns Lunarstorm kvar?
1: Jag vet inte, Boris. Jag vet inte vad kidsen hänger efter.
2: Radio Bubbla.
3: Lärare vid Per Bra-gymnasiet i Jönköping ger elever i uppgift att planera terrordåd som dödar maximalt antal civila. För betyg A krävs förståelig planering baserat på kunskap om terrorism, kompletterat med realistisk bakgrund och orsak till dåd. Läraren avstängd utan lön. En av den här veckans bäst bizarra och festliga nyheter tycker jag kommer från det ärevördiga Per Bra-gymnasiet i Jönköping. Det är en väldigt fin skola. Och där har en lärare hittat på den här helt unika övningsuppgiften för sina elever. Alltså att planera ett terrordåd som ska döda så många oskyldiga civila som möjligt. Och det väckte en enorm upprördhet såklart. Hans egna elever har sprungit och tjallat skolan och stängt av honom från hans tjänst och så vidare. Han har också blivit polisanmäld givetvis, men polisen har lagt ner ärendet därför att de kan inte se vad som skulle kunna vara brottsligt i det som har hänt. Men ja, skolledningen är väldigt upprörd och han är avstängd utan lön och allt det där. Det finns så många frågor och reflektioner som kan väckas av det här. Alltså man undrar över kontexten till exempel, vilken sorts lektion var det? Var det samhällskunskap, kanske fysik eller biologi, kanske slöjd? Och var läraren en muslim som man kanske associerar med terror ibland? Eller kanske en antimuslimsk, en sån här kontra-jihadist? Eller kanske en militant ekofascist? Eller kanske en hyperfaustiansk transhumanist. Eller bara en grav autist som hade ett strikt apolitiskt intresse för frågan. Och hade ingen aning om att det kunde uppfattas som kontroversiellt. Så länge det bara var en teoretisk fråga. Det är oklart för mig, men det verkar vara en väl förberedd och genomtänkt uppgift med betygskriterier som är definierade, vad krävs för att få högsta betyg och så vidare. Sen blir det lite extra oklart därför att läraren verkar ha ändrat sin historia. För han sa, ursprungligen stod det någonting i stil med att man kan antingen planera sitt terrorattentat eller så kan man lämna in en motivering till varför det är en olämplig uppgift. Och sen efteråt så har han tydligen sagt att egentligen så var meningen att alla skulle protestera mot uppgiften och alla skulle bara lämna in en motivering varför det var en olämplig uppgift. Det var inte meningen att någon skulle faktiskt fundera på det här med planera ett terrorattentat. Trots att alltså betygskriterierna handlar om att man ska göra en realistisk terrorplanering. Men det var en sorts metamanöver enligt lärarens efterhands konstruktion, antar jag. Det själva verket bara var ett sätt att testa hur eleverna skulle kunna genomskåda en olämplig uppgift när den gavs. Ja, jag tror så mycket jag vill på den här efterhandsberättelsen från läraren. Boris, har du lyckats gräva något i det här och ta reda på vad som egentligen hände på Per Bra gymnasiet?
0: Nej, det man vet är ju precis de två olika linjer som du redogjorde för. Dels andra linjen då, vad som antagligen är lärarens efterhandskonstruktion. Nu har elever bekräftat på något sätt att det läraren säger stämmer. I så fall måste de ju ha förhandsuppgift om att egentligen ska du skriva ett protestbrev. Det är jäkligt märkligt. Det är förbannat underligt. Och alltså min teori är ju faktiskt hur gammal och fin skolan än är, att man kanske skulle ta, alltså jag är så primitivt funtad så att det är jävligt svårt att fram något vettigt om det här. Så jag har bara gissat att det rör sig om en lätt autistisk eller rädd lärare som står inför en klass där merparten kommer från länder där terror är liksom en lukrativ bisyssla, höll jag på att säga. Och han tänkte väl bonda med dem. Pojkar, planerade terrordåd nu.
3: Mm.
0: Och jag skulle vilja se sammansättningen på klassen helt enkelt. För min idé kan låta befängt, men jag kan inte tänka mig liksom lärare inför klass med 30 stycken svenska elever. Alltså sådana som ni som tillhör ursprungsbefolkningen, och säga att nu ska ni planera terrordåd. Då blir det jättebefängt. Men finns det liksom 25 Ahmed bland dem där, då visst, det känns mycket mer rimligt på något sätt.
3: Mm. Jag förstår hur du tänker då. Så att han hade då massa Ahmed och Mohammed och Ali och Hassan och sånt där i sin klass. Och tänkte han, hur ska jag göra någonting för dem? De verkar vara ganska långsamma ihop och svårt för det mesta. Men någonting är de väl bra på. Jag vet. Terror. Terror. På det sättet kan de liksom vara med och bidra. Och kan de få visa sin kultur och alla kan inspireras av dem. Lära sig någonting av dem.
0: Mm.
3: Problemet med den teorin är att muslimer är ju enormt dåliga på terror. Alltså vi har pratat om det här förut, att varje gång de försöker med något här bombning eller självmordsattentat så lyckas de nästan inte döda någon. Ibland så lyckas de döda sig själva, ibland kanske någon till, men de är spektakulärt dåliga. Och det är lätt att tänka sig om man kan ta exempel på intelligenta liksom nordeuropeer, vad som händer när de bestämmer sig för att göra terror. Kanske en Anders Breivik till exempel. Han hade ihjäl 70-80 pers. Sossar allihopa på, som han liksom isolerade på en ö och bara gick runt och knäppte dem systematiskt. Och Brenton Tarrant i Nya Zeeland som hade ihjäl massa muslimer och så vidare. De är bara ojämförligt mer kompetenta om muslimerna. Så i själva verket är det en form av diskriminering mot muslimer. Att sätta den här typen av uppgift. Alltså att ställa fråga om någonting i ett klassrum som muslimerna är så legendariskt usla på.
0: Ja, det är sant. Alltså de kanske alla nu befinner sig hos, alla Ahmedarna är hos skolkuratorn med så här posttraumatiskt stresssyndrom, alltså för att det var så jobbigt. Och som jag säger, de är ju sällsynt usla. Det är ju som i veckan så var det en som sprängde sig på en toalett på en restaurang i London. polisens teori är att han gick in för att fiffla med självmordsrösten. Och bara blam. Det var bara han som dog och toaletten ramponerades. Eller så vart han nödig liksom. Rusade in, drog i fel spak och så var pang. De är inte bra på det där, vilket vi ska vara tacksamma för.
3: Ja. Så läraren i Jönköping, han kanske var en islamofob som var ute efter att håna muslimer.
0: Ja, det kanske liksom hade det varit en kemilektion. Fast det var ju på ekonomiprogrammet, det kanske inte har kemi då. Han hade kanske en jättelömsk plan att liksom, här har ni lite grejer, pojkar. Sätt igång nu, jag går ut en stund. Och så sätter han sig i skogsbacken och väntar.
3: Jag tänkte lite på den här frågan och jag tycker inte alls att det är en dum fråga. Hur är den olämplig? Det beror på liksom hur pass mycket av en liksom moralistisk prusiluska med det. Men till exempel, det skulle vara en riktigt bra fråga att ställa på en anställningsintervju. Att det testar en persons generella intelligens. Alltså förmågan att tänka utanför ramarna, hitta okonventionella lösningar. Det är en komplex uppgift som kan lösas på så många helt olika sätt. Att man måste vara väldigt mångsidig, måste kunna integrera många sorters kunskap. Det är liksom ett sånt här multidimensionellt tänkande. Och dessutom så testar man förmågan att hålla huvudet kallt och tänka klart även kring kontroversiella frågor. Så någon svarar så här att nej, vet du vad, så kan man väl inte fråga, usch, så omoraliskt att ens tänka en sån tanke. Ja, men då vet man att de är som ryggradslösa konformistiska kräk som kommer börja grina så fort de hamnar i en tuff situation med moraliska utmaningar. Det finns många jobb givetvis som passar för sådana varelser. Men om man letar efter en ledare eller någon som ska lösa seriösa problem, då duger det inte med någon som snubblar på diverse moralkakor istället för att attackera problemet så effektivt som möjligt. Där jag känner, jag som arbetsgivare, jag skulle kunna tänka mig att ställa den här frågan till en potentiell anställd. Jag ska nog ha den som ett litet S i rockarmen, den här frågan.
0: Ja, alltså alla typer av kriminella handlingar tycker jag är, man kan testa faktiskt vid anställningsintervjuer. Därför att det visar ju målinriktningen. Du lägger fram ett problem, alltså du ska råna någonting till exempel. Det känns mer hederligt att råna än att terrorattentat. Och så får man se hur pass målinriktade, men framförallt intellektuellt nyfikna de är. Alltså att här står jag inför ett problem och så lägger de allt åt sidan och börjar grubbla på det. Du har rätt, det där är en jäkligt bra grej att använda.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Polisen drar tillbaka demonstrationstillståndet för Rasmus Paludan och Dan Parks islamkritiska manifestation i Malmö efter påtryckningar och hot från muslimska grupperingar. Paludan undrar om det är muslimer eller svensk polis som har makten i Sverige. Ja, vi återkommer till det här dramat kring den danske politiska ledarens Rasmus Paludans tänkta manifestation i Malmö. Och vi har ju sagt från början att det är mycket oklart om det här blir av. Jag tror du sa, Boris, att det kanske blir av, men inte på den platsen. Mycket riktigt så flyttar de och sen så ändrar de sig igen. Nej, de får inte göra det överhuvudtaget. Och som vanligt så säger de då att de kan inte garantera säkerheten. För att det har kommit så mycket hot. Folk som säger att det kommer bli upplopp och de ska döda och de ska bränna och så vidare. Och polisen konstaterar att vi kan inte stoppa de här människorna. Så därför måste vi istället förbjuda manifestationen. Inte så enormt överraskande kanske att de gör det här. Och sen har vi då Rasmus Paludans hans fråga. Får man vara så fräck och gissa att det är en retorisk fråga?
1: Jag tror det.
0: Är det muslimer eller svensk polis som har makten i Sverige? Och det är en bra fråga. Det blir kanske lite löjligt en retorisk fråga. Men jag hoppas att det är ändå ganska många som men kanske vaknar upp eller åtminstone liksom öppnar ena ögat på glänt när de ser det här. Är det svenska politiker som bestämmer vad som gäller i Sverige? Eller är det polisen? Eller är det en armé av importerade muslimer?
1: Ja, det är en armé av importerade muslimer. De har ju börjat... De upprättade egna vägspärrar om dagen i Angered i Göteborg och kontrollerade vilka som åkte ut och in i stadsdelen. Det säger ju det mesta liksom att Sverige har inte längre kontroll. Det har ju varit så länge att Sverige inte har kontroll över delar av sitt territorium. Men nu är det ju liksom öppet när man upprättar egna vägspärrar. Och snart utfärdar man väl egna pass och man måste ha dokument för att komma in i no-go-zonerna. Varför man nu skulle vilja gå in där. Men det har ju gått väldigt, väldigt långt alltså. Och när det här visas öppet och stoppandet av koranbränningen, denna trevliga handling, är ju tecken på detta. Det som stör mig lite grann, det är kanske att många av de här upprörda kommentarerna, både för och emot, kretsar kring det här med yttrande och religionsfriheten. Och jag tror det är fel avstamp för det hela. Alltså det är, jag hörde Dan Park på radion också och han körde ju... Det är han som har bjudit in Paludan med det här att ja, men vi har ju yttrandefrihet i det här landet och så vidare. Och man låser in sig i fel hörn alltså om man ställer sig på den. Då blir det hela en slags, det är en kul manifestation. Eller kul, det är en manifestation för att man tycker att islam är dåligt. Och vi har rätt till detta enligt yttrandefriheten. Alltså den korrekta linjen är att islam har ingenting i Sverige att göra. Islam får icke utövas i Sverige. Och som tecken på, som en handling för att uppmärksamma den här viktiga ståndpunkten, så eldar vi nu upp en koran. Man kliver in i fel debatter när man börjar tala religions- och yttrandefrihet.
0: Mm. Jag håller definitivt med om det. Det är en väldigt svag typ av diskurs. Så som jag ser på saken, men jag pratade om det förut, men mitt skäl till att älska koranbränningar, och det är ju också, tror jag, liksom det skälet till att man faktiskt gör såna saker, det är ju att, hur ska man säga det på det mest enkla och grundläggande sättet? Muslimer är galna och extremt våldsamma, extremt omoraliska, kriminella människor som är ofattbart intoleranta med nordeuropeiska mått mot alla som har avvikande åsikter från dem. Och svenskar i allmänhet fattar inte det här, därför att de svenska förmenta samhällseliterna försöker helt enkelt banka in budskap om att muslimer, det är bara några få undantag bland muslimerna som är intoleranta. Och så fort muslimerna kommer till Sverige så anpassar de sig till svenska värderingar, och så fort de har bott i Sverige ett tag så blir de goda svenskar och blir lika toleranta och sekulariserade än svenskarna. Och det där är en gigantisk lögn, och det är kanske den absolut farligaste lögnen. Den lögnen är det största existentiella hotet mot Sverige och Europa just nu. Därför att om vi fortsätter på den här kursen så kommer det inte finnas något Sverige, det kommer inte finnas något Europa. Det kommer bara finnas ett sammelsurium av kalifat. och shia-styren runt om på den här kontinenten. Så folk måste vakna upp och inse hur extremt farliga och våldsamma och bestialiska och terroristiska och psykopatiska muslimerna är. Och sättet att göra det på är att göra små enkla saker som är väl inom gränsen för västerländska värderingar, men som gör muslimerna fullständigt vansinniga. Och bränna Koranen är det absolut bästa exemplet. För muslimerna kommer bli galna. De kommer göra upplopp, de kommer bli våldsamma, de kommer försöka döda folk, de kommer försöka bränna ner halva stan och så vidare. Så att det är helt enkelt en enkel illustration av att muslimer är totalt omöjliga att göra med. De går inte att ha ett civiliserat samhälle annat än möjligen en pytteliten minoritet och sånt där som håller sig på mattan. Man kan inte ha ett större antal muslimer. Därför att då får man de här problemen. Så för mig är det helt enkelt en väldigt så här pragmatisk sak bara på att visa på hur totalt omöjliga muslimer är. Så det har ingenting att göra med liksom yttrandefrihet eller religionsfrihet eller några såna här principer överhuvudtaget. Det har bara med det vi vet med 100% säkerhet kommer bli den praktiska konsekvensen hos muslimerna om vi bränner deras koran.
1: Exakt, alltså det, Koranen ska brännas därför att den blixtbelyser det faktum att man inte kan ha islam verksamt i landet. Till slut vaknar folk för att det här är galna människor helt enkelt. Därför är det bra med flera eldningar. Det borde eldas koraner på varenda torg i det här landet vid det här laget, tycker jag.
0: Ja, och om man säger det också att alltså, jag tror att koranbränning är den absolut bästa saken man kan göra i den här frågan nu. Det är den bästa politiska handlingen som finns i västvärlden just nu. Och man behöver inte tillstånd för att bränna koranen. Alltså vare sig juridiskt. Det är lagligt att bränna koranen. Man behöver inte tillstånd för att stå på en offentlig plats och göra det. Så att om du som lyssnar på det här är intresserad av att styra upp en sån här tilltag, strunta i att söka tillstånd. Du behöver inte utlysa en manifestation. Så mitt förslag, det skulle vara så här. Det här är en liten idé bara för den som eventuellt är intresserad. Köp en koran och bränn den på någon offentlig plats någonstans. Bjud inte in en folkmöte, utan filma det bara. Filma bara och lägg upp på YouTube en film av där du bränner koranen på någon offentlig igenkänningsbar plats. Och sen så kan flera personer göra det här. Så kan vi få en våg av digital eller av koranbränningar som sprider sig digitalt men som äger rum fysiskt. Så att koraner vet att det bränns koraner runt om i hela landet på diverse torg och gator och så vidare. Men de vet inte när det kommer hända. Och det här kommer göra dem fullständigt galna. Och det kommer inte bli de här direkta fysiska konfrontationerna att de försöker döda folk medan de bränner koranen. Utan det kommer leda till andra konsekvenser. Men som alla förstår så kommer de inte liksom sitta stilla tigande och bara acceptera att koranen bränns. Så det skulle vara mitt förslag. Gör inte någon stor påkostad manifestation, utan gör det på YouTube istället.
1: Ja, och är det inte lämpligt att göra det? Alltså medan man tränar igång sig till att bli en professionell koranbrännare, så vill man kanske när man går ut på stadens torg eller gator första gångerna göra det i lugn och ro. Mm. Och det är lämpligt att göra det under fredagsbönen då. Och då kommer man ju att stressa muslimerna ännu mer, för att tänka dem att oj, nästa fredag då kommer de att slå till igen med hela landet och elda upp den heliga skriften. Och då står ju vi på knä med den här vädret i moskén. Oj, oj, oj, vi kan inte vara på två platser samtidigt. Det är allt som kan stressa dem. Så att testa fredagar de första gångerna.
0: Sen om man får igång en sån här digital koranbrännarrörelse, då kan man ju sen ha en stor fysisk manifestation när man är tillräckligt många som har gått i förväg och gjort det på YouTube. Då kan man samla ihop en större manifestation där man kan vara säkrare för att man är fler och man har ett säkerhetstänk och så vidare. Och det kan säkert vara en väldigt bra konfrontation.
1: Ja, alltså tänk dig själv att man bygger upp det här halvlångsamt eller halvsnabbt och siktar på att det blir en del i valborgsfirandet nästa år. Var inte det vackert?
0: Jättebra idé faktiskt. Jättebra idé. Man kan bara gå runt och påstå att man har lagt koraner i alla majtasarna.
1: Så kutar alla muslimer. Ska liksom släcka elden. Det är kul.
0: Ja, jag säger en sak till förresten. Som jag förstått det så var det planerade datumet för Paludans manifestation den 28 augusti, det vill säga imorgon. Mm. Imorgon fredag. Och jag vet inte huruvida det blir av. För det är inte så att det är olagligt för Paludan eller Park att bara vara någonstans i Malmö och och bränna en koran. De har inte fått tillstånd för sin manifestation, men de kan göra en annan manifestation eller bara bränna en koran helt enkelt. Så att jag har inte hört att de har sagt någonting, vilket gör att jag kan inte utesluta att det faktiskt blir koranbränning imorgon. Så det, jag väljer att vara lite optimistisk där och hålla tummarna då.
1: Ja, men jag har en känsla av att det blir det faktiskt. Så att vi håller tummarna.
2: Radio Bubbla.
0: Ludde Hellberg. Sveriges Radio ville inte ta in min nyhet om att PISA-resultaten förvanskats, så jag avslutade min anställning och publicerade nyheten i Expressen istället. SRs journalister alldeles för bekväma för att bedriva nyhetsarbete. Fokus ligger på att fika och att förbereda sig för jul- och sommarsemestern. Ludde Hellberg är en ung journalist som alltså har jobbat på Ekot. Tidigare har han också jobbat på Expressen. Han har varit frilans ett tag och nu är han, om jag förstår saken rätt, fast medarbetare på Kvartal. En fin rekrytering från deras sida. Han har tidigare gjort lång radda olika grävjobb för Kvartal. Så han har jobbat nära dem ganska länge. Och det han är mest känd för, det är det här stora avslöjandet om fusk i PISA-resultaten. Det vill säga att den svenska staten har fuskat och ljugit om och försökt få det se ut som att svenska skolresultat är bättre än vad de faktiskt är. Men den här artikeln då, det här är mer av en krönika. En krönika med personlig text som handlade om hans tid på Ekot. Och det är inte utan att man känner att han av ett eller annat skäl så vill han nu avfyra ett antal giftpilar och säga lite elaka saker om Ekoredaktionen. Och det är väldigt roligt såklart, väldigt välkommet. Välkommen läsning. Men han har en tes då som är att problemet med Sveriges Radio är inte politisk snedvridning. Det finns politisk snedvridning, det håller han givetvis med om. Och han ger själv exempel på det. Till exempel ett tal som han vittnade på redaktionen, ett avtackningstal till någon som skulle sluta. Där en profilerad reporter står och pratar om Sverigedemokraterna. Så Sverigedemokraterna är ett brunt parti. Och exemplifierar det genom att visa upp en chokladpuff från en påse bridgeblandning. Ja, ingen stor överraskning där. De hatar SD på Ekoredaktionen. Men det större problemet enligt Ludde Hellberg är en oerhörd lathet och slapphet och bekvämlighet. Och han ger ett antal exempel på det här. Och ett exempel då, det är det här PISA-knäcket som han gjorde. Och när han kommer här till sin chef på Ekot och visar att jag har gått igenom siffrorna och jag har sett att det stämmer inte, de har förfalskat siffrorna, så sa hans chef: men professorerna på Skolverket har ju räknat på det här i flera månader. Hur skulle du kunna räkna ut det här på bara ett par dagar? Så han blev instruerad att lägga ner alltihopa. Men han såg att det här var en stor nyhet, så han gick till en annan person på företaget för att försöka få okej på det här. Men fick nej, och sen så fick han påälsning av en kollega som kom och sa: hör Ludde, vad håller du på med? Du blir tillsagd att lägga ner här. Du kan ju inte göra någonting som din chef inte vill att du gör, och så vidare. Så det var till och med, det var upprördhet liksom på Ekot över att han ville titta på det. Och då gick han till Expressen istället, och som jag förstår det så var det så hans bana som frilansare, åtminstone den senaste vännen, kom igång. En annan sak som han berättar om då är det här med jul och sommarledigheten. Han beskriver ett fenomen som kallas för julsäcken, som alltså består av att för att man ska kunna ta lite ledigt över jul och inte behöva sitta och jobba på redaktionen hela tiden, så förbereder man nyheter som är lite mer tidlösa, som man kan lägga ut schemalagt under julen utan att man behöver vara där. Så där jobbar man på under hösten och förbereder julsäcken. Och så gör man samma sak på våren, förbereder sommarsäcken så man kan ta mer ledigt på sommaren. Och han var ju ny, Ludde Hellberg var ju ny på redaktionen, så han kände inte till hur det här funkar. Så han blev paff när han satt i ett möte och de då, istället för att hålla på och undersöka PISA-förfalskningen, så föreslog redaktionen att han skulle göra en artikel om den utsatta situationen för butikspersonal som tvingas lyssna på julmusik hela dagarna i julkommersen. Och han trodde att det här var ett skämt, så han började skratta. Var på hans chef spände ögonen igenom och förklara för honom att det var inget skämt alls. Ett annat exempel är att han hade en kollega som ägnade större delen av sin arbetsdagar åt att plugga japanska och öppet satt med sina tjocka japanska läroböcker och pluggade japanska glosor istället för att göra journalistik. Och sen så ett till då, bara nämna ett exempel han ger som var ganska intressant. Det var ett tillfälle då Jimmy Åkesson blev attackerad. Det kom ett larm till Ekot att någon hade kastat smällare på Jimmy Åkesson. Så det har varit några explosioner, någon kvällstidning skrev om det och så vidare. Och Ludde Hellberg har ju reporterinstinkter. Så han flyger upp och säger så här, vad gör vi? Vem ringer polisen? Vem ringer SD? Ropar han ut i rummet. Bara på en av hans chefer säger, vi har ju köpt mums. Det är fika nu. Så det är väldigt roliga historier. Va? Men jag är nyfiken på Boris på vad du tror om den här teorin han har. Du säger att han säger så att det är inte det att de är så politiska, utan det är att det är så mycket mer bekvämt att bara strunta i de här jobbiga sakerna. De är lata och slappa, och givetvis det här är ingenting som han skriver, men ekoredaktionen är inte utsatta för någon ekonomisk press. Det finns ingen riktig konkurrens, de får sina pengar från staten oavsett vad som händer, oändligt hög status i hela samhället och så vidare. Så att de har ingen incitament att vara hungriga och kämpa för sin position som kanske vissa andra redaktioner gör. Vad tror du om den här teorin eller förklaringen till att Sveriges Radio funkar som de gör?
1: Nej, men den är ju 100% rätt. Alltså det är ju själva, vi har varit inne på det ett antal gånger när vi har pratat om nedskärningar i tidningar och annat. Det har ju egentligen luftat den här teorin sedan bubblas begynnelse. Och det är ju just den här monumentala lathet som inte bara är institutionaliserad, utan alltså den här typen av människor, alltså lata människor, dras ju till statsmedia och medsmedia, och att vi då angriper dem för deras, den rubbade politik de framför, det beror ju på deras lathet. De tar det mest lättsmälta och framför de åsikter som man ska framföra. Man kan jämföra med ekonomisidorna. De är ju bara fyllda, alltså lätt överdriftade bara, men det är ju oerhört mycket rewrites av företags pressmeddelanden helt enkelt. Och tidningarna i övrigt, väldigt mycket utlandet, är liksom rewrites från nyhetsbyråer, en och annan kolumn. Det är, och tittar man på bemanningarna, alltså på statsmedia eller på de stora medstrandsmediatidningarna i Stockholm, alltså det är sinnessjukt mycket folk. Alltså de borde hinna med och ge ut en tryckt morgonutgåva och en tryckt kvällsutgåva, och dessutom mata på nätet. Men och det här med semester och helgfenomenet, det är ju märkbart, inte bara på Ekot utan överallt på de här platserna jag pratar om. Och lyssna bara på statsradion på somrarna. Det är mycket repriser året om alltså, men på sommaren är det ju sanslöst. Det är ju bara repriser. 3 år gamla högmässor och sådana saker. De kör repriser på historiska serier och så vidare. De kör repriser på gammal radioteater, på högläsning ur böcker som de körde första gången för 15 år sedan. Och det är därför att alla har dragit på semester. Alltså de är något så förbannat lata och har ingen hunger. Och de har ingen hunger. För det första därför att det är väldigt besvärligt. Det är som Hellberg här måste försöka stånga igenom en nyhet. Och det lönar sig liksom inte så mycket att ha egna initiativ eller säga att vi måste gräva det här, som Löfven sa. Det verkar ju helt koko. Det kommer alla tycka avskyvärt. Och då riskerar man, det finns så många vikarier, och de faller ju oerhört snabbt in i detta att det är bäst att sitta lugnt. Man kan lika gärna plugga japanska. Så att det är en väldigt bra och rolig beskrivning, och den är till 100% sann alltså. Det är den otroliga latheten som är grundproblemet. Sen att de är rätt korkade också, tror jag faktiskt, men de två sakerna går ofta hand i hand. Är man lite dum så vet man inte vad man ska göra, och då kan man lika gärna bara sitta still och titta i taket.
0: Ja, jag är säker på att allt är sant där som sägs. Men jag undrar om, det här är ingen kritik mot Ludde Hellberg. Han har skrivit en krönika, det är en rolig krönika och så vidare. Det är en kul vinkel. Men om jag får vara lite tråkig så har jag personligen haft samtal med ett antal journalister som öppet har sagt saker i stil med att jag rapporterar om nyheter, det är ju en del av vårt jobb, men en annan del av vårt jobb och egentligen den viktigaste delen av vårt jobb, det är ju att att förmedla en korrekt bild och försvara goda värderingar, att skydda demokratin. Det är det vi håller på med, och nyhetsförmedlingen är ett medel för att uppnå det målet. Så att man har haft en väldigt, väldigt tydlig bild av sig själv som demokratins väktare och en tydligt politisk roll. Och diskussionen då har alltid handlat om så här att vi kanske måste rapportera om det här för att det är en stor nyhet. Det skulle se konstigt ut om vi inte rapporterade. Men hur rapporterar vi det utan att skapa några som helst misshagliga politiska associationer och så vidare? Så att jag är glad att de är så lata och slappa och ointelligenta. Mm. Därför att om de var mer energiska och mer skarpa så skulle de göra väldigt mycket skada. Därför att det är så som de uppfattar sitt jobb när de för en gång skulle göra sitt jobb, då kanske någon enstaka gång i veckan, är någonting tämligen sinistert.
1: Det där är väldigt sant, men jag tror att just den där hållningen då, att nej, men vi är de stora etablerarna av vad som är sant och av goda värderingar, det växer till stor del ur myllan lathet, därför att då har man någonting att hålla sig till. Alltså det finns ju en värdegrund, man vet vad som är rätt och fel, och så laborerar man kring detta helt enkelt. De har ju ingen kunskap om USA ändå så men det blir väldigt lätt att är man lat så är det lättare att hålla sig till den etablerade sanningen att Trump har mentalsjuk och var mest sugen på att utlösa någon slags krig, hur absurt den är. Så att jag tror sakerna går hand i hand, och det här en vänsterståndpunkt är på något sätt följden av att man är lat och lite obegåvad, tror jag.
0: Ja, det sista du sa, det är förstås helt sant. Den kopplingen är väldigt stark. Men jag inser också att du har rätt i det som du sa innan. Alltså, det är väldigt svårt att göra bra journalistik på riktigt. Det är såklart mycket lättare att bara sitta och rapa ur sig PK-värderingar. Så att, jag förstår poängen. Och du har rätt. Och Ludde Hellberg har rätt. För bara säga kort, om Ekot har svarat på den här artikeln. De fick in en replik i Kvartal. Claes Wolf Watz.
1: Nej! inte han.
0: Jo, Claes Wolf Watz. Han har ett väldigt roligt namn som är lite svårt att säga. Snubbla varje gång jag säger det. Han är, tror jag, chef på Ekot nu. Jag vet inte om han varit tidigare, om han känner sig personligen utpekad, om det är han som är mumsmannen som inte vill rapportera om SD och så vidare. Jag har mina misstankar. Men han har skrivit i alla fall då en artikel, ett kort svar i Kvartal, där han säger nej, men så här är inte alls, vi jobbar jättehårt och producerar väldigt mycket journalistik varje dag och så vidare. Han tillstår att det var att i efterhand kan man tycka att det hade varit bra om vi hade varit först med PISA-storyn. Det blev tyvärr inte så den gången, men det var mer ett sammanträffande. Men han säger att vi tar vårt uppdrag på största allvar, och de ökade publiksiffror som vi har sett under coronapandemin bekräftar att vår starka nyhetsjournalistik är efterfrågad av lyssnarna. Jag fastnade lite för den kommentaren. Jag undrar om Claes Wolf Watz själv, undrar om han förstår vad han skriver, om han överhuvudtaget kan sätta det här i ett sammanhang. Alltså ökade publiksiffror under coronapandemin, det har alla fått. Alla som på något sätt sysslar med någon typ av nyhetsmedling, oavsett om det är medieströmsmedier, alternativa medier, höger, vänster. Om man bara har ordet coronavirus i en rubrik så får man mer publiksiffror. Det är samma sak för Radio Bubbla. Alla våra inslag som vi har slutat göra nu, för jag är så trött på ämnet, men alla inslag under pandemin fick jättemånga lyssningar, supermycket uppmärksamhet, många, många fler som hör av sig, lyssnare som diskuterar de inslagen och så vidare. Och det är orsaken att man får ökade publiksiffror under pandemin, och även det gäller även generellt i liksom så här kriser, katastrofer, när det blir terrorattentat och sånt där. Det är ju att orkestreras, piskas upp enormt mycket kollektiva känslor i samhället, och det orkestreras genom en alarmistisk inställning. Så det är medierna, det är Ekot själva och de andra medierna som skapar en artificiell fixering vid ett visst ämne, som gör att människor blir psykologiskt beroende av att sitta och liksom ladda om sidan på nyhetssajterna för att läsa det senaste om coronaviruset. Vilket givetvis är totalt meningslöst. Och som absolut ingen skulle hålla på med om inte Claes Wolf Watz och hans likar hade piskat upp den här fixeringen, den här hypnosen kring fenomenet. Så att först hypnotisera människor och göra dem beroende av såna katastrofporr som man pumpar ut hela dagarna. Och sen sitta och slå sig ur bröstet och säga om att, ja, kolla på våra ökade publiksiffror. Det är, återigen då, jag vet inte om han är liksom oerhört lömsk eller bara fantastiskt aningslös och slapp i sitt tänkande. Förmodligen lite av båda.
1: Jag tror det. Men vet du vad som gjorde mig, vilken interiör som gjorde mig mest deprimerad?
0: Nej.
1: Det här med mumsmumsen. Alltså, inte det att de tar en fikarast. Jag hade inte väntat mig någonting annat än att de älskar ju att fika. Men du vet, mums. De sitter alltså på en plats som är ganska nära bra bagerier. Hade någon kommit in och sagt att nej, det är fikarast. Jag har varit borta på tyska bageriet och köpt färsk apfelstrudel. Då hade jag nästan kunnat förstå lockelsen att när vi lägger ner den i säkert, vi går och fikar. Vet, men någon kommer in med en liten kartong mums. Alltså det är så oerhört fattigt. Jag vill ju ha, dels vill man önska massor motståndare som är intelligenta och energiska. Det blir roligare då. Men när de är så träliga så de sätter sig och äter mums, det är så genuint fattigt i anden på något sätt. Mums. Du kanske gillar mums.
0: Jag vet inte. Jag har bara en vag uppfattning av vad mums är. Det är någon sån här chokladtoppar. Men jag vet inte vad som är i dem. Det är choklad på utsidan. Men vad innehåller mums på insidan? Jag tror aldrig jag käkat en mums.
1: Ja, men någon slags upplöst stelnad frigolit.
0: Mm.
1: Jätteäckligt alltså. Du skulle inte gilla dem, jag lovar.
0: Jag kan förstå att Sveriges radiojournalisterna identifierar sig med mums.
1: Men de känner en själslig affinitet helt enkelt med detta industriella bakverk.
0: Antalet galaxer i universum mycket lägre än tidigare uppskattningar. Enligt forskare vid NASA som analyserat data från rymdsonden New Horizons. Vintergatan har hundratals miljarder kusiner snarare än tusentals miljarder. Ja, det är en sån här nyhet som jag tycker är väldigt fantasieggande. Det är alltid härligt tycker jag när vi har rymdlänkar på bubbla. Och den här skulle jag ändå säga är en lite tyngre nyhet än vissa saker som är lite grann kuriosa som passerar i flödet. Antalet galaxer i universum. Det är nästan svårt att tänka sig ett ämne för en nyhet som är större än någonting som handlar om alla galaxer i hela universum. Det är kanske det största ämne som vi någonsin pratat om i Radio Bubbla, även om vi kanske har kommenterat själva existensen som sådan från tid till annan. Ja, jag tycker det är väldigt intressant i alla fall. Den här forskningen kanske ska säga någonting om hur den bedrivs. Hur vet man hur många galaxer det finns? Det vet man givetvis inte, men hur uppskattar man antalet galaxer? Så dels så har vi ju stjärnor och galaxer som vi kan se med teleskop, alltså de här små prickarna på himlen. Men det finns också, tror vi i alla fall, stjärnor och galaxer som vi inte kan se. Det kan ju tyckas vara ett vanskligt antagande, men det finns skäl att tro att ljuskällor som är ännu längre bort, de når inte oss som en ljuspunkt, utan de som är mer fjärran, de blir istället till ett sorts bara en diffust fält av ljus som är en sorts bakgrundsbelysning i universum. Det kallas för den kosmiska optiska bakgrunden. Cosmic Optical Background, COB, termen som används bland astronomer. Så det man gör är att man försöker mäta den kosmiska optiska bakgrunden, det här väldigt svaga bakgrundsljuset. Man kan säga att det som gör att den svarta rymden mellan stjärnorna, den är inte helt och hållet svart. Den är inte helt fri från ljus. Och den skillnaden där, det där lilla ljuset, den kommer från någonstans. Så att genom att uppskatta hur mycket ljus det kommer så kan man uppskatta hur många stjärnor och galaxer det finns, men som kanske är så långt bort att vi inte kan se dem på det sättet. Så tidigare så har man gjort det här med Hubble-teleskopet, som just nu är vår bästa möjlighet att studera avlägsna objekt på stjärnhimlen. Och det är alltså ett jättestort teleskop som befinner sig i omloppsbana runt jorden. En gammal pjäs som har funnits där sedan början av 1990-talet. Men beräkningarna som man baserar på bilder från Hubble-teleskopet är osäkra, därför att man har rätt mycket ljusföroreningar som gör det mer komplicerat. Så att man gör de här uppskattningarna med olika typer av matematiska modeller och sånt där, men det finns en stor osäkerhetsfaktor. Man kan säga att det är samma sak som skillnaden mellan att titta på stjärnorna från en inuti en stad till exempel, jämfört med att vara ute på landet och titta på stjärnor, då ser du många fler. Eller om du är ännu längre ut, kanske i en öken någonstans, då kommer du se ännu fler stjärnor. Du kommer se Vintergatan som ett praktfullt band över himlavalvet och så vidare. Så att ju längre bort du kommer från ljusföroreningar, desto mer kan du se. Och om du lämnar jordens atmosfär och går ut i omloppsbana, så kommer du se ännu bättre. Men även där finns ljusföroreningar, vilket beror på att i vår del av solsystemet, långt in i solsystemet, så är det inte helt tomt i rymdens vakuum, utan det finns väldigt mycket damm med dammpartiklar från asteroider och kometer och sånt där. Och när solen lyser på dem så blir det väldigt mycket ljus. Så att för att ta ännu bättre bilder och ännu bättre uppskattningar, så måste du ut utanför solsystemet. Och lyckligtvis är det ju så att vid det här laget så har ju mänskligheten skickat ett antal sonder så långt ut att de befinner sig, om inte utanför solsystemet, så i alla fall i solsystemets yttersta utkanter. Solsystemet är väldigt stort, och det är också lite oklart hur man definierar dess gränser. Men nu kan man alltså göra nya mätningar av den kosmiska optiska bakgrunden. Och i det här fallet har man gjort det med New Horizons, som är en rymdsond som vid det här tillfället, när man tog de bilderna, befann sig 6 miljarder någonting kilometer ut. 43 astronomiska enheter, alltså 43 gånger avståndet mellan solen och jorden. Och där ute så är himlen 10 gånger mörkare än den är här inne, så här nära solen som vi befinner. Och det man ser då, det är att det finns mindre ljus, det finns mindre bakgrundsljus än man hade väntat sig. Och då konstaterar man att givet att det inte är mer ljus än så här, så sätter det en övre gräns för hur många stjärnor och galaxer det kan finnas där ute. Och det finns mycket färre galaxer enligt den här uppskattningen än vi trodde tidigare. Tidigare så brukade man säga att det finns ungefär, man tror att det finns ungefär 2000 miljarder galaxer. Men nu säger man att det handlar istället om hundratals miljarder galaxer. Så att man kan säga att antalet galaxer blev minskat till en tiondel eller något sånt i och med den här nyheten. Och det innebär också att de stjärnor som man faktiskt kan se via Hubble-teleskopet, de utgör ungefär hälften av alla galaxer som man tror existerar. Vilket är ganska, i sig tycker jag, en ganska intressant tanke, att vi redan har upptäckt hälften av galaxen. Ja. Boris, hur känner du inför sån här nyhet? Tycker du som jag att det är fantasieggande? Och jag undrar också, tycker du att det är en deprimerande nyhet eller en upplyftande nyhet? För jag har ju hört folk skriva på internet att det är en väldigt, väldigt dålig nyhet. Att de känner sig liksom väldigt nedslagna, och de känner att det är väldigt tragiskt och så vidare. Jag har också hört spekulationer om att det kanske är en positiv nyhet. Vad säger du om det här? Spelar det överhuvudtaget någon roll hur många galaxer det finns?
1: Ja, en tänkande människas allmänna psykiska välbefinnande spelar allvarligt talat rätt stor roll. När jag fick den här länken och läste, och tänkte liksom, nej, men det här är ju liksom en eländes tid. Alltså allting krymper omkring en. Det är ju så. Det är liksom nedstängningar, sjukdomar, repression i alla möjliga former. Alltså utrymmet, ens fysiska utrymme krymper faktiskt. Ens möjlighet att yttra sig vad man vill krymper. Och nu krymper universum också. Det är på något sätt som de har suttit på NASA att, och NASA sitter ju också och talar om för oss att tillvaron krymper i form av att jorden går under i en klimatkris. Och de har suttit på, man fick känslan att de sitter på NASA. Vad ska vi nita dem med nu då? Vi talar om att universum är mycket mindre än de har föreställt sig, än vad vi har sagt förut. Mm. Så, nej, men det är klart att det är på riktigt trist alltså. Att det inte finns en mycket, mycket mer där ute.
0: Mm. Ja visst. Jag tänker att man kanske kan göra en liknelse till någonting som är lite mer i människoskala som man kan förstå och relatera till. Så man tänker hur man såg på den här planeten i Europa innan man upptäckte Amerika. Så säg att man hade hört innan alla de stora upptäcktsresorna ägde rum, så hade man hört rykta som att det fanns land där borta. Och säg att man hade hört talas om då att det finns en enorm kontinent på andra sidan havet som sträcker sig från Nordpolen till Sydpolen med liksom Nordamerika och Sydamerika. Och det finns hur mycket som helst som händer där borta. Men sen när vi kommer dit så visade det sig att det var något fel på beräkningarna. Det var något fel på Columbus navigationsutrustning. Denna som finns på andra sidan Atlanten är Mexiko. Ja. Det skulle ju vara en oerhört stor
1: just besvikelse. Mexiko.
0: Ja, exakt, exakt. De lovade oss en ny värld. Men allt vi fick var tacos, lustiga hattar och knarkarteller. Det är lite ja, så jag känner inför den här nyheten om galaxerna. Så det finns inga fler kontinenter att upptäcka på den här planeten. Så den enda möjligheten för mänskligheten att få ha den typen av äventyr igen, att få upptäcka och kolonisera nya världar, det är om vi kan göra det i rymden. Och nu säger de att vi bara har en tiondel så många världar att utforska. Så jag ska inte säga att jag känner mig förkrossad av den här nyheten, eller att mitt psyke slits sönder av klaustrofobisk panik just nu, men jag tycker ändå att det är ganska sorgligt.
1: Ja, nej, det är klart man inte går och gråter hela tiden, men det låter ju fånigt, men det är de har snott något igen. Och alltså, jag tror det är viktigt för människans allmänna välbefinnande, när känslan av oändlighet faktiskt. Att det, och även om man vill ha, även om man är en bondläpp som är innerst inne och tänker hålla sig på en plätt resten av livet, så är själva känslan av oändlighet viktig i alla sammanhang faktiskt.
0: Och man tänker på det, man bara justerar skalan lite grann. Det antar att vi fick veta att alla andra galaxer utom vår egen är i själva verket inte galaxer. Det är ett missförstånd. De är en sorts ljuspunkter bara i den här galaxens utkanter. Det finns bara en galax. Eller ännu värre, säg att NASA kom fram till att det finns ingenting utanför det här solsystemet. Hela galaxen, vår egen galax, är också ett missförstånd. Det är någonting annat, det är bara ett stort dammmoln som vår egen sol lyser på, så att det ser ut som en massa andra galaxer. Anta att du fick veta det. Jag hoppas att alla som lyssnar förstår vilken oerhört dålig och klaustrofobisk nyhet som det skulle vara. Och det skulle givetvis förändra våra perspektiv på tillvaron på en mängd olika sätt. Men därför tycker jag inte att man ska underskatta, som du säger Boris, den andliga konsekvensen av den här typen av perspektiv. Sen kan jag nämna också att det är givetvis inte så att vi har någon definitiv kunskap om de här sakerna, utan det är uppskattningar, det är spekulationer, det kan mycket väl vara på något annat sätt. Och ett exempel på det bara, hur perspektivet skulle kunna skiftas igen, det är att det skulle kunna vara så, när man gör den här uppskattningen, den här modellen, så gör man ett antagande som säger att galaxer är i allmänhet ungefär så stora som de galaxer som vi har sett hittills. Men det skulle kunna vara så att spridningen på storleken på galaxer är mycket större. Det vill säga att det finns ett mycket större antal galaxer, men de är mindre och mindre ljusstarka, vilket gör att vi kan inte se dem med Hubble-teleskopet. Men de genererar ändå ljus för den här kosmiska optiska bakgrunden. Det skulle också kunna finnas fler stjärnor än vi tror, men stjärnor som rör sig fritt mellan galaxer, som inte är en del av en galax, som också skulle kunna påverka den optiska bakgrunden. Det skulle också kunna vara så att det inte är antalet galaxer som måste justeras, utan ja, till exempel då distributionen av olika typer av galaxer i universum. Och vi kommer få mer visshet, därför att senare i år så ska Hubble-teleskopet pensionera. Jag vet inte om det strikt taget ska pensioneras eller om de ska vara kvar i omloppsbanan, men Hubble-teleskopet ska få en ersättare som är James Webb-teleskopet. Så Hubble är ett 30 år gammalt teleskop och haft mycket tekniska problem. Det mest ökända var ju att optiken funkar inte alls initialt. Det var jättesuddiga bilder, så några år senare fick

0: många av de här galaxerna som man idag inte kan urskilja. Vilket gör att ett år från nu, nästa januari säg, så kommer vi kunna ha en länk igen där vi ger en ny och mer exakt uppskattning av antalet galaxer.
1: Mm.
0: Så vi får hålla tummarna för bättre nyheter från James Webb-teleskopet.
2: Ja. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Rätt tid, Certina tid är nu
4: 7:45 och 50. Pip.
3: Certina löser julklappsproblemet.
2: Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Justin Raimondo. John McCain förkroppsligade det amerikanska efterkrigsimperiet och representerade det amerikanska Rooseveltska krigaridealet. Hans roll i debatten kommer inte ersättas då hans åsikter nu är överspelade. Ja, John McCain har gått ur tiden. Eller som han egentligen hette, jag tror han hette någonting i stil med John Sinclair McCain den tredje. Han var inte den första John McCainen, vilket är en intressant del av hans historia. Det finns mycket att säga om John McCain. Den här artikeln är väl bra avstamp, tycker jag, skriven av Justin Raimondo på antiwar.com. John McCain var på något sätt den ultimata salongsfähiga krigshetsaren. Som Raimondo säger, så var han veritabelt förkroppsligade det amerikanska imperiet under efterkrigstiden. Och jag vet inte på rak arm, i alla fall någon som har hetsat så mycket för krig och våld och bombningar och att döda folk och samtidigt haft ett så helgonaktigt gott rykte. Alltså John McCain, han såg aldrig hela sitt liv, tror jag, ett problem som han inte ansåg kunde lösas med boots on the ground och att bomba människor och döda människor. Han har enkelt uttryckt alltid haft diametralt motsatt ståndpunkt som anti-war, den libertarianska sajten som fokuserar på att motsätta sig krig. Men John McCain, han hade den här, som jag var inne på tidigare, den här speciella familjehistorien. Han var son till en amiral. Och jag tror att hans pappa amiralen också var son till en general eller amiral och sånt där. Så de har John McCain, John Sinclair McCain, den första, den andra, den tredje och så vidare. Och han är känd för att han har den här historien under Vietnamkriget. Att han var pilot och hans plan blev nedskjutet, han blev tillfångatagen. Och sen fick han utstå fångenskap, han fick utstå tortyr och så vidare. Och om man har blivit tillfångatagen och torterad och sen klarar sig och kommer hem, så blir man automatiskt en hjälte. Det här är en del av liksom krigsmytologin. Det är inte helt uppenbart för mig varför det är så, men det är så det funkar i alla fall i USA. Och sen dess har John McCain haft den här helgonglorian. Men glorian sitter ju på sniskan, för att uttrycka det milt. Dels är den här frågan om hans familjebakgrund. Det är många som säger att med den typen av militära meriter som John McCain Jr. faktiskt hade, så var det tveksamt att han gjorde så snabb karriär som han gjorde. Förmodligen så förekom det en hel del nepotism där. Det vill säga att amiralens son skulle promovera snabbare och han skulle få bli pilot och allt det där. Det sägs, jag vet inte om det är sant, det kan vara fake news, på med foliehatten. Men jag har läst i alla fall historier om att John McCain gjorde olika typer av misstag under början av sin militära karriär. Till exempel att han har väldigt många gånger så kraschade han olika typer av svindyra militära plan. Bland annat för att han flög slarvigt och orsakade olika typer av olyckor. Jag har också hört historier om att han inte var sånt helgon i fångenskap som man säger. Att det inte var så att han liksom utstod tortyr år ut och år in för att skydda sina kamrater. Utan tvärtom så samarbetade han och gav information. Och han blev specialbehandlad och blev särbehandlad av sina fångvaktare för att de visste att han var son till en amiral och så vidare. Så att även här finns det en hagiografi, en helgonberättelse om John McCain,

0: med många luckor och frågetecken, kan man säga. Men han har i alla fall blivit liksom det ultimata krigshetsarhelgonet i alla fall.
1: Ja, vad man kan säga som är positivt om honom i alla fall, det är väl att han, till skillnad från din typiske neokon, levde som han lärde. Han hade varit i krig och han hade fått erfara hur smärtsamt det kunde vara. Och sen förespråkar han en massa nya krig sen i alla fall. Men det ger mig åtminstone lite mer respekt än någon som aldrig har varit i krig själv gör samma sak. Vad som kanske är lustigt med det här från svensk horisont, det är väl att det är sådana unisona hyllningar till McKay nu, och det är så tydligt i de här att vad de hyllningarna handlar om, det är att han inte är Trump, utan att han var en skarp kritiker av Trump. Så de här hyllningarna handlar med andra ord betydligt mer om Trump än vad de handlar om McCain. Och att han dessutom hade dessförinnan varit motståndare till Bush gör ju naturligtvis samma personer ännu mer entusiastiska. Vad som är skruvat med det här då, det är att Bush och McCain, de delade syn på Irakkriget. Så när man hyllade McCain för att han inte var Bush, så hyllade man honom för att man var motståndare till att Bush hade startat ett krig som McCain ändå var för. Och när man nu hyllar honom, så hyllar man honom för att man ogillar Trump, som då inte är för de krig som McCain har varit för, som de som hyllar honom inte är för. Så det brinner totalt i skallen på de här. De byter måttstockar snabbare än vad konsensuskulturen byter riktning. Och jag tror det säger väl ganska mycket om hur förvirrat och hur panisk den här inställningen till Trump är.
0: Ja, John McCain, han var ju verkligen han hatade Trump. Han var en never Trumper. Extremt negativ till Trump in i det sista. Han ägnar, kan man säga, sina sista år åt att kämpa dels mot sin cancer, men också mot presidenten Donald Trump. Oförsonligt verkligen. Och Trump var ju också väldigt negativ naturligtvis. Som han alltid är i respons när någon attackerar honom. Men, och dels är det att han hatade Trump så mycket, och det gör att han plockar många poäng såklart. Och sen har han också plockat poäng, som du säger, på att han var han var negativ till Bush och så vidare. Men det finns också något annat med John McCain, för han har ju den här liksom, han är en republikan som får väldigt mycket uppskattning från demokrater. Det finns lite så här mittenpolitiker, kan man säga, i båda partierna i USA. På andra sidan kan man ta ett annat exempel, säg Joe Lieberman till exempel, som är en ledande demokratisk politiker, som man kan säga han är så här alla republikaners favoritdemokrat, och demokraterna tycker han är kanske ingen riktig demokrat, han är mer som en republikan fast han är med i demokratiska partiet. Och John McCain är lite samma sak, att han är alla demokraters favoritrepublikan, och en del republikaner som säger att ja, men han är väldigt liberal, han är väldigt väldigt demokratisk i sina uppfattningar. Och han har den här det går hand i hand med de andra aspekterna av hans politiska persona, i det att han nästan är som ödesbestämd att bli president. Och det var ju många som tyckte det, att det var hans tur. Och sen så gick det som det gick när han försökte bli president 2008. Och vi minns alla vad som hände då istället. Så att John McCain, jag har blivit ordentligt spyfärdig av alla hyllningar till John McCain i mitt Facebook-flöde senaste veckan. Väldigt mycket svenska politiker och svenska politiska människor som oförblommerat hyllar honom. Jag har svårt att hitta någonting gott att säga om John McCain, trots att han är död. Jag är benägen att hålla med Justin Raimondo, som säger att det påpekas nu gång på gång i runorna som skrivs av John McCain att vi kommer aldrig mer uppleva en man som han. Och enligt Justin Raimondo så är det nog lika bra så.
1: Först det låter lite väl optimistiskt tycker jag. Hans tes är ju ungefär att krigsäventyren är över i det republikanska partiet om jag förstår honom rätt. Och det ställer jag mig väldigt skeptisk till på personlig basis.
0: Jag kan hålla med om att det låter lite väl optimistiskt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Då bryter vi in i dagens sändning med en liten bit breaking news. Det är nämligen så att vi har precis fått veta vem som får Nobelpriset i litteratur 2016. Det tilldelas Bob Dylan. Bob Dylan for having created new poetic expressions within the great American song tradition.
3: Först så tänker jag så här att det är... Ja, men det är liksom lite Astrid Lindgren-läge här. Vi måste bli populära i Svenska Akademin. Vi ger priset någon som alla har tjatat om och som väldigt många gillar och så vidare. Vi tar Bob Dylan. Då tycker folk vi är folkliga och så vidare. Så jag känner, jag kan förstå hur de har tänkt. Jag känner lite avsmak för deras tänkande. Men annars känner jag oftast avsmak för Svenska Akademins tänkande. Men Bob Dylan är ju faktiskt en viktig person. Jag kan dock tänka mig att de kommer... Men för mig är han viktig därför att han faktiskt tvärs genom hela sin långa karriär är en ursinnig individualist. När de pekar på här, och det är visst sant att han verkar i en amerikansk tradition, så är det ju inte därför att han ansluter sig till någon speciell riktning, rörelse och så vidare. Han har faktiskt i verklig mening alltid gått sin egen väg. Och jag tycker också det är lite fascinerande att den av hans skivor som jag själv tycker är viktigast är faktiskt... Och den låtsas man ta mig fan aldrig om när musikkritiker och andra skriver om Bob Dylan. Det är ju Slow Train Coming.
0: Mm-hmm.
3: Där han berättar om sin frälsning efter en motorcykelolycka. Fantastiska texter, och framförallt gillar jag det som blev signaturmelodin för den skivan, You Got to Serve Somebody. Alltså att det spelar ingen roll, att du måste ha ett högre syfte med ditt liv alltså, och det får du genom att tro på Gud. Det är lite intressant att den här skivan låtsas man aldrig riktigt om, fast han fortfarande är troende. Så det ska bli intressant att se om den kommer upp i kommentarerna och analyserna.
0: Ja, jag antar att det uppfattas inte minst som ännu en vänsterpolitisk prisutdelning. Men jag vet inte. Jag antar att det som du säger är folkligt val.
3: Ja, alltså man ska skilja på skälen till att akademin väljer honom och vem Bob Dylan är. Han har alltså han är en viktig poet och en viktig artist. Sen skulle jag väl ha föredragit andra. Men hans storhet kan man inte ta ifrån honom på något sätt. Men jag tror man kommer ducka väldigt mycket för det här att han de här sidorna som individualismen, går sin egen väg, tron på Gud, det tror jag inte man kommer att lyfta fram i diskussionerna.
0: Jag undrar att han verkar få priset då för sina sånger. Han kanske skrivit andra saker än sånger. Jag är inte så bevandrad här, men jag har lyssnat lite grann på hans musik. Och jag skulle inte säga att jag har hört något som jag tycker är direkt litterärt högstående. Något som är intressant som språkligt uttryck. Vilket jag ändå kan säga om vissa andra författare som har fått Nobelpriset.
3: Ja, nej alltså det är... jag tror att... Så, vänta, jag måste stänga av det här eländet. Så, ja. Jo, alltså så här, det är inte så mycket språkligt. Jag vet många, höll jag på att säga, vanvärdigt låtsnickrare som är bättre än i olika genrer, som är bättre på Bob Dylan. Det jag ser storheten är att just det här individualismen och beskrivandet av, alltså ibland inte allt för konstvärdet av situationer, förhållningssätt, både på det personliga planet eller kärlek, vänner, vad man ska göra av livet och så vidare. På det sättet är han ju oändligt mycket djupare än en sån person som också är väldigt populär som Bruce Springsteen. Så att Bob Dylan är som sagt var viktig, men han, om man nu prompt ska ha ett Nobelpris i litteratur, va, så finns det många för mig mer givna kandidater. Och det värsta är att jag tror man kommer liksom misshandla Bob Dylan i och med detta. Men jag gillar priset av framförallt av ett skäl. Alltså hans monumentala tjurighet och hans totala ovilja att anpassa sig efter omgivningen, därför att han faktiskt inte bryr sig, gör att Nobelprisceremonin kan bli väldigt, väldigt intressant. Jag tror han kommer ha mycket svårt för pingvinerna i Svenska Akademin.
0: Det var en mycket intressant spaning. Ja, då får vi se fram emot ceremonin i december. Hoppas att han säger något lite olämpligt i sitt tal. Eller har på sig fel kostym eller sånt där till middagen.
3: Det kommer han säkert att ha.
0: Man anhållen i Macon, Georgia efter att i Facebook-kommentar uppmanat till att döda alla vita poliser. Så här har vi dels ett exempel på det som vi pratade om i det förra inslaget, det vill säga en eskalerande antipolisretorik, uppmaningar att döda alla poliser, åtminstone alla vita poliser. Men det är också ett exempel på den typ av oerhört destruktiva motreaktioner som skapas, som i sig är oförsvarliga, nämligen att yttrandefriheten avskaffas, så att polisen nu arresterar en person för att han har skrivit kommentarer på Facebook. Han har skrivit exempelvis då, jag tror att det är det enda som citeras faktiskt där, i en kommentar där han skrev "Just kill all white cracker cops, LLH", vilket alltså betyder, ja, cracker är ett grovt rasistiskt tillmäle i USA. Det betyder vit person, det är ett väldigt fult ord. Och LLH betyder laughing like hell. Så att det här gjorde att polisen omedelbart ryckte ut och tog honom i förvar. Så att dels har vi den här typen av väldigt destruktiv retorik, att man ska döda alla poliser. Det är väldigt farligt att hålla på och sprida sådana uppmaningar. Å andra sidan så har vi en hänsynslös stat som upplöser alla medborgerliga rättigheter i den mån de fortfarande kan sägas existera, och spärra in folk för saker de skriver på Facebook. Och det tycker jag är en jättebra illustration av den här känslan av att det finns inga vinnare. Det kan inte komma någonting positivt överhuvudtaget på någon sida ur de här konflikterna som pågår i USA just nu.
3: Nej, det kan, alltså, de driver mot helvetet helt enkelt. Det finns inga förnuftiga röster. Och polisens agerande är ju, det är lite ungefär som Sverige det här, hur oerhört effektiva de är när de ska vara tankepolisen. De har koll på vad folk säger på Facebook och griper in otroligt snabbt. Men däremot kan man inte garantera folks säkerhet, eller sin egen säkerhet. Det är väldigt märkligt.
0: Det är väldigt svårt att släppa känslan av att de gör förmenta insatser där de kan, där det är bekvämt. Ja. Där de inte behöver ta några risker, där de har adressen till personen det handlar om. De är inte så intresserade av att leta rätt på folk som är mer subtila. Folk som inte skriver saker på Facebook, utan kanske sitter hemma och planerar sådana här terrorattentat. För det vet vi att i väldigt många av de här fallen, då man tar fast sådana här massskjutare och andra, så har de varit ganska öppna med sina planer. De har pratat med vänner och kollegor och ibland skrivit på Facebook så här om sina planer. Ibland har de haft diskussioner på forum om hur man bäst gör och sånt där. Alla de sakerna är sånt som man hade kunnat anticipera. Man hade kunnat se den här kommunikationen och stoppa dem i förväg. Men det är man inte intresserad av, utan man är intresserad av folk som skriver idiotiska kommentarer på Facebook.
3: Ja, det där är väldigt märkligt som du påpekar, att så fort man har fått fast någon sån här vansinnig smördare, då plötsligt börjar grannar, vänner, skolkamrater berätta, och då man hittar garage fulla med klipp och internet är nedlusat med deras videos, det där de spyr sig hat och berättar vad de ska göra. Och det är underligt att de inte plockar upp dem.
2: Radio Bubbla.
4: I'd slay for you, I'd be a beggar or a name for you.

0: Socialdemokraterna bedömer högst 14 000 asylsökande per år vara realistiskt för Sverige. Vill också stoppa socialbidrag och skolgång för barn till asylsökande som fått avslag. Vill ha fler ID-kontroller och fler utvisningar. Det var inte så länge sedan, det var bara några månader sedan, som Socialdemokraterna och Stefan Löfven sa att det var ondska att prata om volymer. Det var fel, ondskefullt och hitleristiskt att säga att si eller så många personer kan komma i Sverige. Det finns ingen volymbegränsning som kan ringas in för Sveriges kapacitet att ta emot asylsökande. Men det som var ondska för några månader sedan har nu preciserats till 14 000 ensamkommande profiler eller andra. Förlåt, det är inte ensamkommande profiler. Vi kan ju faktiskt precisera det också. Men 14 000 är en siffra som vi har fått nu från Helene Fritzon. Och dessutom så får vi veta nu att de som har fått avslag på sina asylsökningar i Sverige, de ska inte längre ha tillgång till välfärdstjänster. Ja, det är också en idé som var fullständigt demonisk och omänsklig.
1: Ja,
0: Auschwitz-nivå på förtrycket för inte så länge sedan. Men jag har insett nu att jag sa fel förmodligen alldeles nyss, därför att de här 14 000 inkluderar ju rimligt inte diverse särskilt utsatta grupper, som till exempel de hazariska ensamkommande profilerna från Afghanistan, de här 9 000 som Annie Lööf räddade häromdagen. Då hittar man några sådana, några särskilda underbara afghaner, då kan man lägga på 9 000 på de här 14 000.
1: Ja, nej, det här är ingen fast siffra, det kommer jag alltid kunna, alltså man får ju skilja på det här, va? Det är, först tänkte jag när jag såg den här liksom proklamationen att det visar liksom socialdemokratins och den svenska så kallade vänsterns ruttenhet, för att de kommer inte att stegra sig. Du har ett parti och en rörelse till vänster som liksom i åratal har tjatat om att, som du säger, att det är Auschwitz-läge om man har den här typen av åsikter. Men det har inte hört flasklock. Det är bara vår kompis Sara som har liksom hoppat. Hon var ändå fotad ur rörelsen, eller riksdagen i alla fall. Så att, och det märkliga är att det är sådär jättetyst. Och då tänkte jag så här att vilka ryggraslösa fån. För jag skulle ha respekt för liksom människor ändå, om de lämnade liksom sossarna, och om Vänsterpartiet och Miljöpartiet drog tillbaka allt stöd. Jag skulle inte tycka de hade rätt, men jag skulle tycka liksom okej, ryggrad, ni står för liksom att invasionen är bra, men de gör ju inte det. Och då kan man tänka, antingen ett, de är ryggraslösa, eller två, de är jättesmarta. För precis som du är inne på, de vet ju att det här kommer inte, det här är ju saker man säger, det här är saker som Löfven och Magda säger för att de sossar som gått till SD ska komma tillbaka. Sen i praktiken så kommer man alltid hitta liksom speciellt skyddsvärda grupper, som de 9000 hazarerna från Iran och andra.
0: Ja, och nej, och ja. Det är många bollar helt plötsligt. Ja. Men till att börja med, vad gäller den här, alltså, hur sossarna reagerar, är det bara Sara Karlsson som bryter till? Och, på mitt Facebook-konto så är jag kompis med ett antal socialdemokrater. Bland annat då alltså vänstersossar, för att jag av historiska skäl hade kontakt med en del sådana på 90-talet. Och än idag så de finns på min Facebook och sådär. Så även om jag inte pratar med dem så ser jag ibland vad som dyker upp via deras flöden. Och senaste dagarna så tycker jag det har sett ut som en veritabel storm i de inre leden, med ett flertal veteraner, riktiga eldsjälar inom socialdemokratin, som har inte bara sparkat bakut utan faktiskt sagt upp sina medlemskap i partiet. Jag vet bra inte vilka namn jag kan nämna. Några av de här postningarna är säkert publika, men jag tror att vissa av dem kanske bara syns för Facebook-vänner och sånt där. Så jag tänker inte nämna några namn. Nej. Men en del av namnen är liksom sådana som man skulle kunna känna igen. Men många namnen är mer så här doldisar. Folk som inte är kända politiker, men som jag vet har varit väldigt viktiga i flera årtionden internt för att styra upp massa verksamheter, inspirera folk och värva och såna här saker.
1: Och de säger verkligen att nu går jag.
0: Ja, och de meddelar att de har sagt upp sina medlemskap. Vissa av dem gjorde det redan 2015 när man började sätta upp de här gränskontrollerna, passkontrollerna över Öresund. Men nu är det samma sak fast ännu vigare, ännu starkare. Folk verkar vara riktigt förbannade. De verkar tappa en del duktiga aktivister och organisatörer. Men det finns ett tydligt mönster här som Sara Karlsson också är ett exempel på. Nämligen att i de här kommentarsfälten som jag ser på de här postningarna så ser jag att det är ju folk som är inne och försvarar regeringens politik i varenda tråd.
1: Mm.
0: Och de är ju utan undantag personer som är förtroendevalda eller anställda ombudsmän eller på något annat sätt så är de liksom i partiets såld. De får betalt helt enkelt för att uttrycka de uppfattningarna. Och de är lojala, mangrant alltså. Och Sara Karlsson hon avgår ju då som riksledamot. Men saken är ju den att hon inte blivit satt på valbar plats till valet. Precis. Hon kommer garanterat inte sitta kvar ändå efter valet. Så att det är inte så vansinnigt imponerande att hon avsäger sig sin riksdagsplats. Hon kommer ändå få riksdagslön under hela den här perioden. Hon kommer inte sitta kvar efter hösten. Men de som inte för tillfället jobbar åt partiet eller är förtroendevalda, de verkar i hög utsträckning helt enkelt hoppa av.
1: Ja.
0: Och den enda liksom, men de är inte oviktiga. De är inte oviktiga för partiets interna funktion. De är på många sätt viktigare än politikerna för att de faktiskt gör saker och organiserar saker. Och den enda liksom, om man säger liksom guldkanten på det beskedet för partiet är att flera av dem verkar säga att efter valet så kommer jag gå med i partiet igen. Jag bara klarar inte av att vara medlem under den här valrörelsen. Men jag kommer gå med igen efter valet och kämpa för att vrida partiet tillbaka till hur det varit.
1: Men vi är helt överens. Det är egentligen det jag säger. Kanske inte lika klart som du. Men det beror på att jag har varit inne och grottat i Stefan Löfvens hjärna. Och det finns en allmän tendens alltså att underskatta Stefan Löfven som taktiker. Eller så har han någon som sitter på hans axel och berättar. Därför att precis som du säger, de som hojtar nu i flöden, de kommer ändå vara kvar och vara trogna. De gör en markering. Och det Stefan Löfven vet och det han behöver, det är ju att Miljöpartiet får för guds skull inte trilla ur. Och han har också nytta av att faktiskt Vänsterpartiet stärks, för även om man tänker förhandla med till exempel Moderaterna eller Center eller Liberalerna om en ny koalition, så behöver han dem också. Och han vill inte att de åker ur, för då tappar han kort att spela med. Så han vet ju att om han gör det här draget han har gjort nu, då får han tillbaka liksom lite tröga sosseväljare som att ja, men Stefan har sett ljuset, bara 14 000, och så får han deras röster. Och de som går och lägger sin röst någon annanstans, de kommer att lägga den på Vänstern eller Miljöpartiet. Och det är också den nytta för sossarna. Det är ganska briljant det här.
0: Mm. Ja, det strategiska spelet, det är inget fel på det. Och en till andra märkning där, jag tycker det är ganska intressant. Vi tittar på en Expressen-artikel här som vi tog som utgångspunkt för inslaget. Och här lägger Expressen upp en jätteintressant vinkel. Därför att när Socialdemokraterna gör den här 180-vändningen, så är Expressens take på det här är att Socialdemokraterna på det sättet närmar sig Moderaterna.
1: Mm.
0: Då närmar sig Moderaternas invandringspolitik. Man skulle möjligen kunna tänka sig att det finns ett annat parti som de närmar sig. Men Sverigedemokraterna nämns bara i förbifarten allra sist i artikeln. Allra sist så nämns Sverigedemokraterna som av en händelse nästan. Och en liten tweet av Paula Bieler. Väldigt tandlös tweet kan jag tycka som de klipper in där. Men Expressen spelar ut det här exakt naturligtvis som Stefan Löfven vill. Som att det är en kamp mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Som om Moderaterna är det invandringskritiska partiet som Socialdemokraterna nu triangulerar och närmar sig. Och på det sättet bäddar för en stor koalition efter valet. Alltså, jag tycker det bara vill notera lite grann att det är spännande att Expressen tar den vinkeln. Samtidigt har vi en annan länk om att Socialdemokraterna, faktiskt Stefan Löfven själv och Magdalena Andersson, ordnar ett särskilt möte i Helsingborg dit man uppmanar partimedlemmar, alltså Socialdemokraterna med partibok, att inte komma. Kom inte på mötet, för det är inte till för er. Det här mötet är till för Sverigedemokrater. Det är till för SD-sympatisörer som står och väger mellan att rösta på SD och rösta på S. Och fokuset är så starkt och explicit på Sverigedemokrater att de alltså till och med säger åt de egna partigängarna att hålla sig hemma och inte komma på kampanjmötet. Så att det är inte precis subtilt, den här strategiska omvändningen de håller på med.
1: Nej, men det funkar alltså. Folk har ju inget närminne. Människors medvetande är komplett sönderbrutet. De minns bara liksom det de hörde för 12 minuter sedan ungefär. Så att det funkar att manövrera på det här sättet, tyvärr.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Kim Stanley Robinson, avfolka halva jordklotet, enda sättet att rädda det. Vi är blandrasvarelser på en blandrasplanet som måste anpassa oss för att överleva. Jordbruk och djurhållning okej på den folktomma halvan för att föda den andra. Men djurs fria rörlighet ska inte hindras av järnvägar och staket. Ja, Kim Stanley Robinson är en person som jag har oerhört blandade känslor inför. Som förhoppningsvis en del av våra lyssnare vet, kanske minst från mina tidigare utläggningar, så är ju Kim Stanley Robinson en av samtidens allra finaste science fiction-författare. Framförallt om man ser till de rent litterära kvaliteterna, så är Kim Stanley Robinson en av de allra bästa, tycker jag. Mm-hmm. Jag läste nyligen om faktiskt hans Mars-trilogi, som är tre tegelstenar som han har skrivit i romanform då, om hur mänskligheten koloniserar Mars under loppet av ett par 300 år. Riktigt, riktigt nördigt, spännande, lärorikt, favorit, en av mina favoriter faktiskt. Hans allra bästa bok tycker jag personligen är The Years of Rice and Salt, som är en alternativ historieskrivning om planetens historia, som tar sin utgångspunkt i idén att digerdöden inte utrotade, ja, vad nu var det, med tredjedel av europeerna, utan digerdöden tog koll på 90% av europeerna. Och sen så fabulerar han ihop då en världshistoria utan Europa, kan man säga. Vad hade hänt med allting då? Och sen går han igenom liknande historiska utvecklingar som till exempel...
1: Det är jättespännande, ja.
3: Så han beskriver till exempel så här, upplysningstiden och den moderna vetenskapens framväxt. Men den uppstår inte i Europa där, som Europa inte finns. Europa är bara liksom ett islamiskt bakvatten eller något åt det hållet. Så istället så är det, jag ska inte avslöja för mycket, men det är någon helt annanstans som vetenskapsrevolutionen äger rum. Och eftersom européerna aldrig koloniserar Nordamerika så händer det helt andra saker där, helt andra civilisationer och så vidare. Och det är dessutom inramat i en sån ramberättelse, det här narrativet, som jag tycker är helt, det är en av mina favoritböcker någonsin faktiskt. Men problemet med Kim Stanley Robinson är att han är ju rejält vänster, och framförallt är en sån här miljömupp. Och det går igenom i hans böcker, förvarnar för det, att det är mycket vänsterism och trams även i böckerna bitvis. Men den här artikeln, som jag enbart kommenterar för att den är skriven av Kim Stanley Robinson, den tar priset. Den är verkligen den är riktigt märklig. Den är så dum att den till och med är obegriplig.
1: Ja. Bra, ja.
3: Han säger så här att jorden är överbefolkad. Har vi hört den förut? Har vi hört någon göra det argumentet förut? Jorden är överbefolkad. Det är ett problem. Det är liksom stress för jordens ekologi och allting. Och det är inte hållbart. Så det vi måste göra enligt honom och enligt E.O. Wilson, är att, det är ett förslag då som man refererar till från Wilson, är att avsätta halva jorden till att bara vara vild, han gillar inte ordet vildmark, men att bara låta det som inte hör till mänskligheten har sitt fria lopp, alltså växter och djur och sånt där. Så de får liksom regenerera och skapa resurser, kanske generera syre, andra bra saker som naturen gör på egen hand. För att vi på den andra halvan av jorden ska kunna ha mänskliga civilisationer och städer. Städer är väldigt resurskrävande. Och han slår in öppen dörr efter öppen dörr här. Till exempel att man kan inte ha en stad utan att ha kringliggande byggd där man har jordbruk. En stad är inte självförsörjande i sig själv. Som om det vore någonting nytt eller någonting intressant eller någonting som folk inte har vetat om i ungefär 10 000 år så länge det finns städer. Problemet med den här idén, det finns många problem med den här idén, men ett av problemen är ju att, och han påpekar det själv också, det är så intressant att det är redan så här.
1: Mm.
3: Han säger så här, ni behöver inte oroa er för att det är någon gigantisk omställning, för att det här håller redan på att hända på egen hand. Och då det är ju också att nästan alla människor, mer än 90% av alla människor bor redan på en pytteliten skärva av jordytan. En siffra som jag hörde från en bubbelredaktör är att 95% av människorna bor på 10% av landytan. Så det är redan på det sättet, och det har alltid varit så, eftersom det aldrig har kunnat existera städer utan att en yta mycket större än själva staden utanför staden används för att producera resurser från naturen som behövs för att driva staden vidare. Och sen har vi naturligtvis också det lilla kruxet för hans idé här, att jordens befolkning fortsätter inte att öka. Den ökar fortfarande med väldigt lite, men inte ens de allra mest alarmistiska prognoserna, de som säger att det kommer, alltså, befolkningen kommer fortsätta att växa och booma, de som är allra mest går längst i sina prognoser, de säger någonting i stil med att ja, jordens befolkning kommer att pika på 10-15 miljarder individer om några år, och sen kommer det liksom plana ut eller börja minska och så vidare. Men förmodligen så kommer det pika på mindre än 10 miljarder människor, och det kommer inte bli någon, det är definitivt ingen exponentiell tillväxt som fortsätter av människor på den här planeten. Ja, förlåt. Jag var bara tvungen att såga den här artikeln eftersom jag gillar Kim Stanley Robinsons böcker så mycket.
1: Ja, nej, men den där som du säger, den är ju faktiskt obegriplig och helt osammanhängande. Han lutar sig ju mot någon bok som kom för 2 år sedan av E.O. Wilson, Half Earth. Och jag är inte säker på att han gör en rättvisa faktiskt, för att den här texten är lite för stollig. Den reser ju en mängd problem alltså, och som man verkar helt omedveten om. Så att jag ska ta och bläddra den här boken och se vad Wilson egentligen säger. Jag tror att han har en lite mer komplex syn på det här än vad som kommer fram här.
3: Det tror jag också. Det tror jag definitivt.
1: Hoppas i alla fall.
3: Ja, men det tror jag definitivt. Jag tror att det är så att Kim Stanley Robinson, han har fått en han har fått ett uppdrag från The Guardian. Man har sagt så här, du får en liten dusör här om du skriver en drapa till vårt projekt. Overstretched Cities heter en artikelserie som håller på med nu. Och den är sponsrad av The Rockefeller Foundation. Så att det är så här, The Guardian har en påse pengar som har fått från Rockefeller Foundation för att göra den här artikelserien. Och då delar de ut de här pengarna till bland annat då science fiction-författaren Kim Stanley Robinson. Och då måste han ju, han skrev inte den här spontant, utan han skrev den här för att få den här slanten. Då måste han ju skriva ihop någonting, och då tar han den här, ja men den här Half-Earth-idén och riffar lite på den, tänker han. Men det här är ett perfekt exempel på att duktiga skönlitterära författare ska bara ge fan i sånt här. Ni skämmer bara ut er, Kim Stanley och ni andra. Ni skämmer bara ut er när ni skriver såna här saker i The Guardian. Håll er till att skriva romaner och försök att dämpa lite grann er politiska iver även i böckerna.
1: Skriv ett personligt brev till honom.
3: Ja. Ja. Det är lite en princip jag har, att inte ta direkt kontakt med personer vars verk jag beundrar. Så det kommer jag inte göra. Men ja. Jag får väl ändå säga, nu säger jag återigen, att läs för all del The Years of Rice and Salt. Väldigt intressant bok tycker jag. Och läs till exempel Icehenge, det är en av hans favoriter. Det är lite mer av en bagatell, men väldigt intressant. äger delvis rum i samma universum som Mars-trilogin. Så läs det, men skippa den här Guardian-kolumnen.
2: Radio Bubbla. Brittiskt kommunförbund avråder från att döpa gator efter personer för att undvika namnbyte om personerna upptäckts ha varit pedofiler. Ja, det kan ju tyckas vara en dråplig nyhet, men det säger faktiskt någonting ganska skrämmande om vad som händer i Storbritannien just nu. Det är ett land som har skakats av ett flertal sådana här pedofilskandaler. Den allra mest uppmärksammade är förstås Jimmy Savile, som var en radio- och tv-pratare. Och några år efter att han dog så kom det fram att han var en enormt storskalig pedofil som hade begått grova övergrepp på hundratals, om inte tusentals barn. Det var en ofattbar omfattning. Och det var inte bara han, utan han hade kumpaner, och det är liksom en av flera sådana här pedofilringar som man har upptäckt i Storbritannien.
1: Mm.
2: Och då fick man ju problem då med att Jimmy Savile var ju en väldigt, väldigt populär person. Så att han hade hundratals gator och platser och stigar och torg och annat döpta efter sig. Så nu måste man runt om i hela Storbritannien döpa om de här ställena, gator och annat. Och det här kostar en massa pengar. Och då har någonting som kallas för The Local Government Association, som jag tror att man lite förenklat kan säga ungefär som ett kommunförbund. Kanske lite som SKL i Sverige. Det är en quasi-statlig samarbetsorganisation för lokalförvaltningar i Storbritannien.
1: Mm.
2: De har gått ut med riktlinjer till alla sina medlemmar, det vill säga städerna, att sluta döp saker efter personer. Döp dem aldrig efter individer. Oavsett vilka hjältar de är, även om det är en soldat som har fallit i krig, döp dem inte efter personer. För att då kan det råka på det här tråkiga problemet att det visar sig efteråt att de ägnat sig åt olämpliga aktiviteter, vilket då ska förstås som pedofili i praktiken. Och då måste man byta namn på gatorna, och det blir ju så fasligt dyrt. Så döp gatorna efter andra saker istället, saker som inte riskerar att avslöjas som pedofiler.
1: Det intressanta är ju att man kan ibland har tänkt att läsa artiklar och rapporter om Jimmy Savile till exempel, att det här kan ju bara inte vara sant, men omfattande detta, men även bara en liten del är sant, så är det ju tecken på något mycket mer, alltså själva de kulturella. Det blir ju ofta frågan om en enskild individ, Savile eller Rolf Harris, som nu sitter i fängelse, den en gång i tiden även kände svenska underhållaren och amatörmålaren. Det blir en fråga om perverterade individer. Men de har ju verkat och funnits alltså i vissa sammanhang. De kan inte ha gjort det här helt okänt. Och vi har ju den stora utredningen, den parlamentariska, som den stora delen har hemligstämplats, om vilka politiker och högt uppsatta statstjänstemän som ingick i en pedofilring. The Whip Pedophiles. Och man vet att det finns jättemycket dokument om detta, men ingenting som riktigt har läckt ut alltså. Och så har vi de här stora pedofila övergreppsgrejerna utförda av invandrargäng, alltså inte i ens brittisk stad, för det har ju blivit mediegrejen, utan man har ju knäckt sådana ringar i flera andra städer. Och som det har inte synts så mycket media, och där har det varit uppenbart genom åren att politiker och poliser har blundat för detta. Så att vi har ju här ett kulturellt fenomen helt enkelt, som är extremt vidrigt. Men det vi får det jag tycker vi måste undvika, att se det som enskilda perverterade individer som i lönndom gör de här sakerna. De kan göra de sakerna därför att de ingår i större sammanhang helt enkelt. Och eftersom det är söndag och man alltid då har grönt kort för att påminna om konspirationsteorier. Om det här bevisningen förekommer i Storbritannien, då ska vi nog liksom inte alltid, som så många gör, enkelt avfärda teorierna om att det förekommer i det amerikanska politiska livet, till exempel kring Hillary Clinton.
4: Det är just att det finns vissa mönster i de här sakerna som avslöjas. Det är inte ett och samma mönster, kanske i alla sammanhang, även om det finns likheter. Men vi har sett politiker, toppolitiker, avslöjats. Och vi har också sett då mediepersonligheter, barnprogramledare och sånt där. Och vi har också sett de här ligorna av invandrare, framförallt tror jag det var ett pakistanier i Storbritannien, som ägnar sig åt det här. Och det ska sägas också att vi har också sett en enorm härva av präster i katolska kyrkan som har blivit påkomna med att göra de här sakerna. Den bizarra slutsatsen som man drar här, det är att vilken människa som helst kan vara i riskzonen för att bli avslöjad som pedofil, är lika sannolikt oavsett vem det är. Så att det är ett problem som gäller generellt för människor. Och människor generellt löper så stor risk att bli påkomna med såna här saker att vi inte längre kan döpa saker efter människor. Det är ett väldigt märkligt sätt att flytta fokus till någon sorts kollektiv skuldbeläggning nästan.
1: Ja.
4: En skrämmande bild tycker jag bara av samtiden, att man inte kan döpa gator efter människor längre. Men rätt eller inte, så det är en väldigt kuslig sak som händer när man går ut med ett sånt påbud.
1: Ja, men det kan vara, de är framsynta. De vet ju att då kan, det är för att alla människor är ju inte onda och eller pedofiler. Det finns ju goda människor. Det är inte säkert att de som har rätt att namnge gator tycker att samma individer är goda som vanligt folk tycker är goda. Och då har man ett bra sätt att blockera knepiga politiska diskussioner framöver. Men det, jag har länge liksom varit fascinerad av just den engelska pedofilherrorna, för det är väldigt många. Och just den här, jag vill bara påminna folk som tycker att jag och vi ibland är för konspiratoriska, vad Norman Tebbit sa. Han var ju alltså bland annat inrikesminister under många regeringar och hade andra ministerposter också. Och han fick ju frågan för ett litet tag sedan om det var så att det hade förekommit flera mörkläggningar av pedofilaffärer bland politiker och statstjänstemän. Och han sa ju det helt enkelt att, och det, jag tycker citatet är så fantastiskt, han säger till intervjuaren att ja, det kan det mycket väl ha varit, men den var almost unconscious, sa han. Och det är förklaringen, intervjun gjordes 2014, och 2013 så upptäcker man att merparten av de dokument som alltså har samlats in av inrikesdepartementet och polisen har försvunnit. Enda som finns kvar är några försättsblad där man talar om att informationen som är samlad är bedömd som credible.
4: Det är någonting märkligt som håller på att hända. Tyvärr så finns inte så bra nyhetsrapportering om det, men en uppgift jag såg, och jag kan inte verifiera varje detalj i de uppgifterna, men det är att från den 27 januari i år till den 14 februari så greps 1500 personer för den här typen av brott, och hundratals barn har räddats ur deras fångenskap.
1: Mm.
4: Och som jag förstår då, så är det här 1500 personer bara i USA. Och det har även skett en del internationella gripanden. Det var en uppmärksammad affär i Sverige till exempel som dök upp för en vecka sedan. Och i viss utsträckning så har jag kunnat se, jag har kunnat kolla upp länkar och kollat de här, att det finns nyhetsrapportering om de här fallen. Men det tempot har gått upp något oerhört. Det är som någon skrev här på Bubbla BBS att 1500 gripanden på 3 veckor. Det är alltså 500 i veckan. Det skulle motsvara 25 000 per år som grips för människohandel och sex trafficking bara i USA, alltså, om det skulle vara ett normalt tempo.
1: Mm.
4: Så det är någonting som händer. Och konspirationsteorin här, även om det är söndag ska jag ta det lite lugnt, men jag ska väl säga det för de lyssnare som är lite invigda. Konspirationsteorin här, det är att Det finns ett nätverk av pedofiler i USA där Hillary Clinton och kanske Bill Clinton också är djupt involverade. Och i och med att Trump vann valet så lite grann så brast dammluckorna och nu rensar man upp i det här träsket. Pratar inte så mycket om det och gör inga pressreleaser, men i tysthet så griper man folk på löpande band, befriar barnen och rensar upp. För att tidigare då så har det funnits mäktiga politiker som har skyddat de här människorna.
1: Mm.
4: Det är konspirationsteori, det som kallas för Pizzagate. Vi har inte pratat så mycket om det i Bubbla. Och jag har heller inte så mycket att säga om det. För det är väldigt svårt att få någon rimlig information. Annat än att det ser ut som en galen konspirationsteori. Men vad kommer det sig då att nu plötsligt på bara några veckor arresterar 1500 personer?
1: Mm. Och som sagt var... Storbritannien, ska man, det är därför jag mer och mer vill börja närma mig Pizzagate i olika sammanhang. Därför att djupborrar man i den brittiska historien de senaste 20 åren bara, så ser man liksom att där har de inte lyckats hålla tätt. Det läcker saker och de tillstår ju själva sånt här, där vi mörklar skiten. Så att, och då en mycket enkel tanke om, det är klart det har hänt i USA också.

0: lalo duru daru diri banu duru lalo duru
1: Radio Bubbla.
2: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Påve Benediktus den 16:s avgång, resultat av påtryckningar från Obama-regimen, enligt italienske professorn Germano Dottori, uppges berott på för detta påvens starka ställning mot islam och närmande mot ortodoxa patriarken i Moskva. Ja, det är en rafflande titt bakom kulisserna, den här artikeln, om hur det egentligen gick till när Josef Ratzinger, den förra påven, avgick. Det är oerhört ovanligt att påvar avgår. Tyvärr har jag inte kommit med för att kolla upp det inför den här sändningen, de historiska presidenserna här. Men det är väldigt, väldigt ovanligt. Och det innebär att vi har en märklig situation nu där vi har en sittande påve och en påve emeritus som fortfarande är vid liv och aktiv, sitter i sitt alternativa påvepalats. Och som vi rapporterade om för några veckor sedan så är han fortfarande en politisk spelare inom Vatikanen. I en hälsning som läses upp från honom på en konservativ tysk kardinals begravning i Köln.
4: Och det där är också lite intressant med tanke på vad vi kommer att ta upp på den här texten. Därför att det var ju så att när påven abdikerade, då, alltså i allt som sades omkring detta, så var det ju att han avgick därför att han ungefär insåg att det var inte bara kroppens krafter som tröt, utan även att det antyddes att han insåg att han var på väg att bli lite dement.
3: Mm.
4: Och det ger ju en extra krydda åt detta, alltså den här typen av, för han är ju uppenbarligen inte någondera.
3: Nej, han avgick från påven med 2013, alltså för 4 år sedan, och hade han haft demens som visade symptom redan vid den tidpunkten,
4: ja,
3: då skulle han garanterat, kan man säga, vara fullskaligt dement just nu och inte kunna skriva begravnings... Ja, nu vet inte vi

0: känd som en konservativ påve som ville bromsa den progressiva transformationen av katolska kyrkan. Och det här var någonting som Obama-administrationen hade problem med. Och Obama-administrationen var involverad i flera andra projekt vid det här tillfället som man misstänker att påven upplevdes som störningsmoment för. De två saker som framförallt lyft fram är dels relationen till islam och militant islamism, där Obama-administrationen, ja, beroende på vilket perspektiv man har, hur mycket foliehatt man ska ha på sig här. Men de är i alla fall inte de mest hängivna belackarna av vare sig islam eller militant islamism. Man kan ju åtminstone säga så här, att det är en administration som har gjort sitt yttersta för att vara vän med islam, utmåla islam som en fredlig religion som är kompatibel med västerländska värderingar och så vidare, tona ner eventuella övergripande kulturella konflikter, medans påven Benedikt hade motsatt inställning och istället lyfte fram de oöverstigliga skillnader som finns mellan kristendom och islam och de stora problem som kommer med islams framfart i Mellanöstern och även i Europa. Den andra frågan där Ratzinger var på fel sida, som jag tycker är mer intressant faktiskt. Jag tycker det blir intressanta underliggande huvudspåret i den här artikeln. Det pågående projektet inom den katolska kyrkan bland vissa konservativa krafter för att närma sig den rysk-ortodoxa kyrkan. För att det finns en sorts naturlig allians, verkar vissa tycka, mellan de mer konservativa krafterna i olika strömningar av kristendomen. Så det kan vara så enkelt uttryckt att den som är en väldigt traditionalistisk katolik kan ha mer gemensamt med en traditionalistisk, konservativ, rysk-ortodox person än med mer liberala, progressiva katoliker.
1: Mm.
0: Och på ett plan så är det självklart att det är så. Särskilt med tanke på att katolska kyrkan är en otroligt stor och mångfaldig organisation som spänner verkligen över hela fältet, från höger till vänster, uttrycket ursäktas. Det vill säga, det finns marxistiska befrielseteologer på ena sidan, och på andra sidan så finns det ultra-reaktionära katoliker som inte ens erkänner de senaste sju påvarnas legitimitet, som vi pratade om i förra gången vi pratade om Vatikanen för några veckor sedan. Hur som helst, USA har ju ett stort intresse av att så split mellan Ryssland och resten av Europa. Så man jobbar på flera fronter. Vid den här tiden så var det högaktuellt naturligtvis med konflikten i Ukraina, där USA har intervenerat i Ukraina-situationen. Framförallt då för att underminera och störta en prorysk regering i Ukraina, vilket var en del av det som utlöste det pågående kriget som pågår där. Och generellt sett så vill USA inte se en allians. Av grundläggande geopolitiska skäl så vill man inte se en allians mellan europeiska stormakter som riskerar att skapa ett mer förenat Europa, eftersom det är någonting som skulle kunna utmana USAs globala hegemoni. Så istället vill man ha konflikter mellan då framförallt Tyskland och Ryssland, som är de stora spelarna där. Och om man då har en tysk påve som vill söka nya vänskapsband mellan den katolska kyrkan i västra Europa och den rysk-ortodoxa i östra Europa på en sorts konservativ moralisk grund, så blir det här på flera punkter anatema för amerikanerna, och särskilt en progressiv presidentadministration. Så att enligt uppgift så var det därför som man ville ha bort Benedikt.
1: Mm.
0: För att inte riskera en ny, kan man säga, ett nytt försök att förena Europa baserat på höger värderingar, utan istället hålla Europa splittrat och dominerat av progressiva värderingar.
1: Ja, alltså först det med foliehatten. Just när man diskuterar katolska kyrkan, påvar

0: komplikationer och dödsfall och sådär, då ska man inte vara så rädd för att jag tror inte vi behöver ursäkta sådär jättemycket om foliehattar, för att man ska nog våga prova även djärva hypoteser och konspirationsteorier när det gäller katolska kyrkan. Jag vill ju bara påminna om 1978 när Johannes Paulus den första påträffades död på morgonen i sitt tjänstesovrum i Vatikanen. Och han hade bara hunnit vara påve i 33 dagar och hade redan dragit igång räfst och rättarting, startade en stor undersökning av Vatikanbanken, vad de egentligen hade för sig. Samma dag innan han påträffades död så hade han lämnat över en lista till administrativa chefen för Vatikanen, Vatikanens personalchef helt enkelt, en lång lista på människor som skulle avlägsnas från sina tjänster, och merparten av dem tillhörde frimurarlogen P2. Och två dagar innan han dog så hade också den 65-årige påven genomgått en total hälsokontroll, och man hade kommit fram till att han var ju gammal robust bondesläkt, jättefrisk och sund, och 65 år var ingen ålder för honom. Men han dog i alla fall i sömnen i alla fall, och man gjorde ingen som helst obduktion på honom. Det vägrade Vatikanen att gå med på. Men så foliehattar anbefalles nästan när man pratar Vatikanen.
1: Det finns en intressant koppling till en sak som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla, som går tillbaka till e-postläckorna från Hillary Clintons presidentvalskampanj. Mm. Närmare bestämt mejl från John Podesta, hennes närmsta medarbetare som varit i blåsväder ända sedan dess. Nämligen mejl som han skickade och som vi som sagt har pratat om tidigare i Radio Bubbla, där han pratade om att det fanns en plan på att skapa en katolsk vår. Alltså modellerade efter den arabiska våren. Det var en katolsk vår där man progressiva krafter reser inom kyrkan och tränger ut de konservativa delarna av kyrkan. Alltså det var alltså den inriktning som man hoppades på, men som man också lobbade aktivt för. Och som jag minns då så hade man startat en särskild organisation. Man hade någon sån här stor fond eller något med pengar på sig som skulle användas för att finansiera påverkansarbete inom katolska kyrkan. Så att det är inte alls konstigt heller egentligen, eller förvånande, att amerikanska vänsterpolitiker engagerar sig inuti den katolska kyrkans interna strider.
0: Nej, men det har alltid pågått politiska strider i katolska kyrkan, men framförallt i den amerikanska katolska kyrkan. Och vad som har oroat demokraterna på Podesta och Clinton, det är väl en växande allians man sett mellan delar av de katolskt troende i USA och framförallt delar av de evangeliskt kristna, alltså amerikanska frikyrkor. De tenderar ju inte att vara speciellt demokratvänliga i sitt röstande och hur de lutar politiskt. Så att det är inte bara en allians mellan katolska kyrkan, alltså ett närmande mellan katolska kyrkan och de ortodoxa, tror jag, som de här människorna fruktar. Det är ju också ett närmande mellan katolska kyrkan och de protestantiska frikyrkorna faktiskt. Vi kan ju se sånt tecken på rätt mycket sånt i Sverige också. Så att det är många allianser att bryta upp. Men det finns en intressant blinkning där kanske från den här lömske Podesta, när han talar om en katolsk vår. Nu är det foliehatt. Vi har ju den arabiska våren, och som ledde till islamistiska övertaganden och islamistisk framväxt. Man kan ju undra om den våren också var orkestrerad från något håll. Nu tar jag av foliehatten.
1: Ja, det är ett intressant ämne som vi får ta och återkomma till helt enkelt.
2: Venezuela drar in elförsörjningen 4 timmar per dag, 40 dagar framöver. Bryggeri med 10 000 anställda meddelar produktionsstopp. Och Det är fantastiskt hur den venezuelanska staten liksom avvecklar sig själv och alla sina verksamheter. Tyvärr så kommer det tillfället leda till problem vad gäller till exempel elproduktion. Men varje vecka nu, flera gånger i veckan, så kommer de här nya beskeden om att man ska införa en ny helgdag varje vecka. Vi ska byta tidszon en halvtimme. När vi lägger till en till extra ledig dag, så nu jobbar vi bara två dagar i veckan. Och nu ska vi inte använda el, vi får inte använda hårtork, för det är ändå snyggare med rufsigt hår. Och nu så får man bara använda el för 4 timmar per dag. Och där ska gälla det 40 dagar framöver. Problemet med de här sakerna är att de är aldrig tidsbegränsade. Utan det som händer är att man säger att, men nu ska vi bara ha el 4 timmar per dag i 40 dagar. Och sen blir det bra igen. I själva verket säger man 10 dagar senare säger man att nu får ni bara använda el 3 timmar per dag i 50 dagar framöver. Sen 10 dagar senare.
0: Det här leder ju också till att jag kan höra vilka märkliga samtal som nu rings mellan president Maduro och president Raúl Castro, som är ölcentrerade. För att vi hade ju för ett tag sedan nyheten om att det är ölbrist på Kuba, och Maduro har ju lutat sig mot Kuba en del för att få läkare och annat. Och så tänker när jag ska ringa till Raúl och säga att du kan du skicka över lite bilar, vi har stängt ner landets största bryggeri, och Raúl måste meddela att nej, men jag tänkte just ringa dig och höra om ni inte kan skicka lite pilsner hit. Alltså då är man på nedgång när man inte kan förse medborgarna med öl längre. Men den märkliga grejen jag tycker att det här bryggeriet heter alltså Polar och har en isbjörn i loggan. Det är jävligt konstigt i Venezuela.
2: Jag tänkte på det också. Jag är glad att du tar upp det, Boris. Jag tänkte att det kanske är... Jag funderar på varför det kan ha blivit så. Jag tänkte att det kanske är att i Venezuela, som ligger nästan precis på ekvatorn, så kanske polarkyla är liksom det mest exotiska som finns. Så på samma sätt som vi använder liksom de ekvatoriala regionernas mystik i marknadsföring på våra breddgrader och säger att om du äter den här produkten, så kommer det kännas för dig som att du är i tropikerna och solen lyser och sånt där. Det är kanske samma sak i Venezuela, att om du dricker den här iskalla ölen, då kommer svalkan påminna dig om hur mycket skönare det vore att sitta på Nordpolen jämfört med den venezuelanska djungeln.
0: Ja, men det är nog så. Det blir exotiskt då. Man vill ha lite kall öl och koppla till is och svalka.
2: Det är ju en potentiellt väldigt explosiv situation just när ölproduktionen stannar. Det är kul att skoja om med folk och dricker, kan inte dricka och sådär. Men faktum är att det finns några sådana grundläggande saker som är som ett smörjmedel. Och till exempel då när det är ekonomisk depression, folk har det tufft. En av de saker som hjälper folk att ta sig igenom det här är alkohol och andra droger. Som gör att man kan dämpa och kontrollera sina känslor istället för att kanske leva ut dem på negativa sätt. Och det är inte säkert att det är det värsta i en sån här situation, att folk sitter lite mer hemma, dricker några fler öl för att hantera saker och ting. Men nu kommer ölen ta slut, precis som den håller på att göra på Kuba. Så kommer ännu värre situation i Venezuela nu, och det är redan slut på, det finns inga importerad alkohol. Vi har rapporterat liknande saker tidigare, men Polar är ju det stora bryggeriet som gör det mesta av det som dricks. 80% av all öl i Venezuela görs av det här statligt kontrollerade bryggeriet. 10 000 personer jobbar där. Så att när den här ölen tar slut, det kommer ha konsekvenser. Folk kommer sitta där och liksom så här, fan det är skit, jag hade velat liksom dricka, nu kan jag inte ens dricka öl för att dämpa mina sorger över situationen. Och vad kommer folk göra då? Jag tror att vi kan närma oss en oerhört explosiv situation i Venezuela.
0: Ja.
2: När folk inte ens kan bedöva sig själva och passivisera sig själva med alkohol, vilket såklart är en av venezuelanska statens syften med att driva den här ölfabriken. Öl och skådespel åt folket. Men nu förutom de här 10 000 fabriksarbetarna som inte har någonting att göra, så har vi Jag vet inte hur många miljoner öldrickare som kommer bli utan. Och det kan vara startskottet för början och slutet för Maduro-regimen, tror jag.
0: Låt oss hoppas.
3: Radio Bubbla.
4: Blodstenskogen i Uppsala tillfälligt skonad från kommunala byggplaner. Mark- och miljödomstolen menar att miljökonsekvensanalys krävs och att sällsynta sinoverbaggen inte får hotas. Föreningen Rädda Eriksbergs skogar vill göra området del av Stadsskogens naturreservat. Något obskyr nyhet kanske någon tänker, men icke. Detta är en oerhört intressant och angelägen nyhet från Uppsala. Inte bara från min hemstad Uppsala, utan från min hemstadsdel Eriksberg i Uppsalas sydvästra utkanter. Där är jag född och uppvuxen, och Blodstenskogen som det här handlar om. Det ligger ett stenkast från huset jag växte upp. Och det är en av platserna i min barndom som jag spenderade ganska mycket tid i. Jag vet inte specifikt ut Blodstenskogen. Jag kan förklara lite grann vad Blodstenskogen är för någonting. Det är inte direkt en skog. Alltså det är inte som en, man tänker sig en stor skog med där man kan gå vilse och det vandrar runt älgar och såna här saker. Det är en ganska liten, det är ett litet skogsparti som är kanske, jag tittade lite snabbt på en karta, det kanske är 400 meter, 400-500 meter långt eller något sånt där. Och kanske 150-200 meter brett, lite beroende på hur man definierar det. Om man är väldigt generöst tilltaget kanske det är 500 meter i diametern och sånt där. Inklusive ett tiotal låghus, tre-fyra våningshus på Blodstensvägen som ger namn till området. Så det är helt enkelt ett typiskt svenskt område där man har byggt stadsdelen liksom insprängd i skogen som var där tidigare. Så man byggt lite låghus här och lite höghus där och dragit lite vägar. Men runt alla de här husen så är skogen kvar som var där innan. Så att man går från den ena delen av stadsdelen till den andra, så går man genom ett litet skogsparti. Alla som har varit i Sverige någon gång vet förstås vilken typ av bebyggelse som jag pratar om. Väldigt typiskt i Sverige, men det kan säga så också att det är inte typiskt i världen att man har den här typen av små skogsområden. Jag menar, det finns mer skog i Eriksberg än det finns på hela Malta. Och även här i Budapest så är det är inte helt lätt att hitta liknande skogspartier så nära stan. Och det är ju speciellt liksom, för att det är inte en skog liksom, men det, jag tror att det ändå är liksom den vegetation och så vidare som fanns där innan man byggde ut det här området. Sen har man ju liksom, kommunen har kanske gjort, plattat ut några stigar så att det går bra att cykla på dem. Man har kanske gjort en elljusspår, jag tror det finns ett elljusspår genom Blodstenskogen. Man har byggt en bro över någon bäck som finns där. Men det är ändå, det är ett naturområde, och till exempel har man hittat den här sinoverbaggen. Väldigt ovanlig skalbagge, men som tydligen finns i Blodstensskogen. Men kommuner, Uppsala kommun, de vill bygga bostäder. De vill riva den här skogen, eller ta bort stora delar av den för att bygga bostadsområde där. Och det ligger, det är precis mellan två bostadsområden som ligger precis bredvid varandra. Så det är Blodstensvägen, och sen norr om ligger Marmorvägen. Med lite liknande hus då. Så emellan vill jag klämma in ännu mer. Vill förtäta stadsdelen. Och säger, fler måste få chans att bo i populära Eriksberg, säger de. Och Eriksberg, det är ett trevligt litet område. Och man brukar ofta säga att Eriksberg är populärt. Men det är inte så ofta man frågar sig då, ja men varför? Varför är Eriksberg populärt? Mm. Kanske har det någonting lite grann att göra med att det ligger nära naturen. Och att det finns mycket grönska där, även inne bland bostadshusen. Tack och lov så har det uppstått en folklig reaktion, en motaktion mot de här huvudlösa byggplanerna. Man har en kampanj på internet som heter Rädda Eriksbergs skogar. Och man har en intresseförening som lobbar mot politikerna och så vidare. Och kravet man har där är att man ska inte röra, man ska rädda snobberbaggen och inte röra Blodstenskogen. Utan istället så ska man göra det här skogspartiet till en del av Stadsskogen. Stadsskogen som är ett naturreservat. Det är ett ganska stort skogsområde som ligger nästan mitt i centrala Uppsala, kan man säga, mellan Eriksberg och Uppsala. Jag ska definiera på om det finns något liknande i Stockholm, men det finns inte riktigt något sånt stort skogsområde som ligger så nära centrum. Vi har Djurgården och sådär, lite grann, men Stadsskogen i Uppsala, det är ungefär som om det är ungefär som om halva Kungsholmen skulle vara en skog. Den del som ligger närmast city.
0: Oerhört tilltalande tanke.
4: Ja, det är väldigt, väldigt trevligt att promenera runt i Stadsskogen. Och det är gärna för mig att de expanderar det och säger att man skyddar ännu större delar. Men man har gjort då, dels har man har väckt uppmärksamhet, man har fått till uppmärksamhet i UNT-lokala tidningen. Man har lämnat in protester i kommunens liksom, process för att handlägga såna här saker. Och man har också gjort en så här, klassisk trädkramarockupation, vilket jag tycker är väldigt läckert. Man har aktivister som har klättrat upp i träden och byggt en rejäl trädkoja, stor ambitiös trädkoja. Där som jag bara kunde drömt om att bygga när jag var liten för att den är så avancerad. Man till och med, de har en glasruta och det ser väldigt häftigt ut. Jag blir som barn på nytt när jag ser. Hade man sett den kojan när man var liten i blodan, då hade man ju smält av en sjuka. Men de har bosatt sig då, aktivisterna har bosatt sig upp i den här trädkojan för att stoppa avverkningen. Och det var en riktig konfrontation där de kom, där kommunens eller någon entreprenör, någon som skulle göra det, började ta ner träden. Kom dit men kunde inte för att de satt i den här kojan och då var en säkerhetsaspekt och så vidare. Så det var en konfrontation för några veckor sedan. Och nu har man alltså fått ett domslut från Mark- och miljödomstolen som säger att app, ni har inte gjort er miljökonsekvensanalys som ni borde ha gjort. Och ni måste tänka på att cinnoberbaggen bor här. Och cinnoberbaggen är väldigt viktig. Man får inte störa den. Får inte riskera att den utrotas från det här området. Så det är för tidigt att säga att de har lyckats, de här aktivisterna. Men det ser ganska bra ut. Man har i alla fall vunnit en delseger. Och sossepampen Erik Pelling har fått det hett om öronen. Han får stå nu i tv-rutan och veva med armarna. Och säga att jag förstår ju protesterna, det är jättebra med skog. Men vi får inte glömma heller att Uppsala måste fyllas på med tiotusentals nya invånare. Och vi måste bygga bostäder för dem i populära Eriksberg.
0: Ja, men hela Afrika ska ju dit, har du inte hört det?
4: Exakt. Erik Pelling vet vad som gäller. Afrika ska in i blodstenskogen. Glöm cinnoberbaggen. Vi ska ha en helt annan population.
0: Det skulle se väldigt illa ut. Alltså, jag kan tänka mig att det finns folk som tänker att det skyddas med konstiga saker. Men just i det här fallet så, jag menar, det är ju ändå er landskapsinsekt, cinnoberbaggen.
4: Är det så?
0: Och den finns ju bara på, det finns bara kvar, den är faktiskt utplånad i resten av Sverige. Och finns bara kvar i Uppland i tre lokaler, varav Blodstenskogen är en, och den är hotad i dem alla. Så det skulle se liksom, det är ungefär som att bränna svenska flaggan om Uppland börjar utplåna skogslokaler med cinnoberbaggen finns. Men jag vill hjälpa aktivisterna här, för all skog ligger med varandra om hjärtat. Och det finns ju ett argument till. Mm-hmm. För att bevara den. Jo, och det är ju blodstenen i sig. Mm-hmm. Därför att eftersom jag är så här hardcore anhängare av den historiska materialism, den uppfattningen, så tror jag liksom att jordmånen och miljön och klimatet formar människor. Och blodsten, eller järnglans som den också kallas, har ju magiska egenskaper, säger de som tror på det här med kristaller. Och man kan ju bara undra, alltså, jag tror att du kommer att säga att nej, men jag tror faktiskt att mitt lekande i skogen påverkade mig. Det är för att blodsten befrämjar hos människor förmågan till problemlösning, teknisk kunskap, matematiskt och logiskt tänkande.
4: Där ser man. Jag har aldrig gjort kopplingen, men blodsten, det är ju samma sak som hematit.
0: Exakt.
4: Jag hade lite, det kan man ju förstå, hematit är bara uppenbarligen samma ord. Men jag har bara aldrig gjort kopplingen till, alltså för mig var det alltid bara blodande. Det var bara en plats som var självklar, som man alltid var på när man var liten. Där kompisar som bodde på blodstensvägen och så vidare. Men jag var ju lite intresserad av stenar när jag var liten. Jag hade ju hematitbitar. De brukar ofta vara, de är väldigt svart, fin, som ofta kommer i små runda, väldigt fint polerade, svarta, glansiga bitar. Sådana hade jag när jag var liten.
0: Du ser. Vad tur.
4: Ja. Alltså jag tycker ju att de här, jag vet inte om man ska, de här liksom svenska små urbana mikroskogarna, som jag vet inte, kanske finns i andra länder också, men i andra länder som jag har varit i Tyskland, så finns det lite liknande, åtminstone i vissa städer. Om jag får ställa lite ledande frågor, är de värdefulla, de här små skogspartierna, eller är de kanske bara en sorts sentimentala simulakrumskogar, en sorts halvmesyr, lika bra att vi river ner dem så att folk kanske ger sig ut riktiga skogar istället. Jag har en viss sentimentalitet till de här områdena, men kanske man, hur ska man tänka kring det här med förtätning och stadsplanering i de här områdena? Det är någonstans så har ju någon kommunal planerare för 50 år sedan gjort en godtycklig avgränsning. Så här mycket hus ska vi ha, så här mycket skog ska vi ha. Så det verkar osannolikt att de har gjort en optimal balans där i byggelsen. Så att, är det rätt att riva en del skog och bygga mer hus för att det ändå är områden som människor ska bo i? Eller ska man kanske gå i motsatt riktning och riva en del av husen? Ska man inte riva alla husen? Ska man tänka på det?
0: Man ska åtminstone riva en del av husen. De här små skogspartierna som finns i svenska städer är extremt viktiga för i alla fall tänkande och fungerande människor. Jag tror inte alla uppskattar dem, men de brutalt uttryckt, de andra kan vi skita i. Men tittar man bara här i filmstadens närhet så har jag liksom 300 meter bort så har jag två små sjöar och bra park och skogspartier och en fantastisk promenadväg runt. Den har man ju också försökt säga att ja, vi måste förtäta, här ska det byggas en strandpromenad och höghus. Men som tur var så hittar man lite fåglar. Men här var befolkningen väldigt förbannad alltså. Och det finns alltså, till och med idiotin med miljonprogrammet tog man ju hänsyn till trots allt mer än idag att det ska faktiskt finnas skog i närheten och grönska. Och det där är komplett, det är totalt nödvändigt för människor alltså. Det är inte så, som jag började med att säga, att det är inte säkert alla inser det, men för oss som inser detta och som behöver det, så det skadar hela samhället om man tar bort skogarna i vår närhet. Och det finns ganska mycket bebyggelse i Sverige som man gott kan börja riva, alltså gå åt andra hållet, att avtäta eller vad man ska kalla det. Glesa ut bebyggelsen. Det är för att vem har bestämt att det är så att alla vill komma till Stockholm, vi måste bygga. För det första har vi en djävulsk inflyttning av människor som inte vill ha hit med sin själ och ackommodera dem genom att bygga ut en massa orter, till exempel mellan Uppsala och Stockholm. Det är helt koko. De människorna fyller inga behov, utan vi andra måste fylla deras behov. Och just det här, alltså det är rimligt att man i en stad säger att nej, vi kommer inte ta emot mer människor, inte svenskar heller, utan ni får bli kvar i Borås och sådana saker. Därför att de som bor i en stad säger att det har inget värde att vi blir liksom 10 000 till eller 20 000. Det finns där, alltså våra kommunalpolitiker är ju så rubbade så att de tycker att det är bra om det är något gott i sig att deras städer växer till. Oavsett då, hur staden kommer att se ut, vilka som kommer, om det är bärkraftigt. Alltså tillväxt, antal huvuden är något gott i sig. Och det inser varje tänkande människa att så är det ju inte alls. Glesa ut bebyggelse i alla städer så blir det bättre.
4: Men Erik Pellings skatteintäkter då? Han måste ju fylla sina fickor.
0: Ja, men han har ju, alltså han har, nu vet jag inte hur det ser ut i just i Uppsala, men det här med skatteintäkter, alltså tittar man på de flesta städer i Sverige, kanske inte Uppsala, jag vet inte, så får de ju del av skatteutjämningar och sådana saker, och det är inga riktiga skatteintäkter. Nu vet jag inte exakt, jag borde ju se området och veta mer om bebyggelsen där och så vidare. Men jag
4: skulle verkligen inte vilja att de byggde ut Eriksberg så att säga åt sidorna istället, snarare än att förtäta den. Det är väldigt fina områden runt omkring. Ja. Fan är det området? Det är liksom precis, åt ena sidan så har du centrala Uppsala i princip, och åt andra hållet så har du bara natur. Och Hågadalen som är som ett stort naturområde med massa fornlämningar, det ligger en liten ekoby där, Hågaby, och sen ligger en stor skog som heter Nosten, som är en riktig skog. Hågaån, Rinn. Så det är bara ett stort naturområde. Och där kan man, det är ju otänkbart. Jag tror inte ens Erik Pelling skulle vilja bygga hus där.
0: Ja, så inte det. Nej, men alltså det, vi dras ju med två stycken tankefigurer här hos den svenska överheten. Som inte hänger ihop. Det ena är att de flesta svenska politiker tänker ju i enlighet med Fredrik Reinfeldts kungsord att jag har flugit över Sverige och vi har jättegott om plats. Det agerar de för i vissa frågor. Och i andra frågor så agerar de som jag har flugit över Sverige och det finns ingen plats, vi måste förtäta bebyggelsen. Man får ju välja linje. Och det finns gott om plats i Sverige. Och det finns inget skäl liksom att är Eriksberg ett litet välordnat område som har ett naturligt förhållande till naturen omkring sig. Och med trevliga grönområden. Det finns inget skäl att förtäta och det finns inget skäl att bygga ut åt sidan. Man får bygga på, det finns massor av platser där man kan bygga och där man kan bygga nytt så att det står i samklang med naturen. När de inte fick bygga runt sjön så byggde de en bit bort i Ursvik där det finns gott om skog och byggde ett ganska anständigt nytt område där med trevligt folk och med mycket grönt omkring och med trevliga gator. Så att alltså, vi får aldrig glömma bort att de här människorna är sjuka i huvudet. De säger bara saker. Det finns gott om plats. Vi måste förtäta. Det finns ju ingen eftertanke.
4: Nej. Om någonting tycker vi, om de nu ska hålla på, om de ska importera liksom 10 000-tals nya människor till Uppsala. Bättre då att de bygger som Gottsunda och Stenhagen och sådana områden där det bara är sånt skit. Så kan vi riva dem och jämna dem i marken. När vi till slut har, när Erik Pelling har fått en enkel resa till Finspång. Då kan vi ta bort Gottsunda, ta bort Stenhagen och sen så går Gränby kanske ett område till Uppsala. Och sen så kommer det mycket lättare att städa upp. Eriksberg, det är liksom blandat. Jag tycker att Eriksberg, det man skulle göra egentligen, det blir lite inside baseball för er som inte kommer från västra Uppsala. Men det man borde göra, det man borde riva höghusen på Marmorvägen. Så att, och de ligger nästgård till Blodstensvägen. Så riv allting som har adress på Marmorvägen och expandera Blodstenskogen med Marmorskogen. Det skulle vara fantastiskt bra, för då skulle det bara finnas liksom 3-4 våningshus i hela Eriksberg. Det finns en höghus på Täljstensvägen då. Riv det och skapa Täljstensskogen. Det är mycket bättre plan.
0: På en viktig sak här, och det är ju liksom den planmässiga blandningen. Därför att vad folk ofta missar i den nutida stadsplaneringen, det är ju att i alla kommuner och är det numera direktiv på att när det byggs nytt, då är det ett direktiv att bebyggelsen ska vara blandad. Och med blandad menar man människor från olika socialgrupper, ekonomiska skikt, åldersgrupper och olika kulturer. Annars får man inte bygga nytt. Mm. Och det innebär att man bygger ju in kulturella och ibland klassmässiga krig och alla möjliga former av motsättningar. Alltså man skapar problemområden från dag ett i de här nya områdena som byggs. Och en del stadsdelar och ytterkantskommuner i Stockholm så går planeringen långsamt. Eller inte planeringen, men byggföretagen har svårt att få godkänt därför att de inte får till tillräckligt billiga boenden i anslutning till dyrare nya bostadsrätter. Alltså det är sån total idioti.
4: Kampen fortsätter i Eriksberg. Föreningen Rädda Eriksbergs skogar, jag har inte så jättebra koll på dem, men jag är säker på att de fortsätter att anstränga sig till yttersta för att stoppa byggplanerna, stoppa Erik Pelling och önskar dem all lycka. Givetvis. Och alla ni som bor i Uppsala, kanske bor till och med Eriksberg, jag vet inte om det är någon som lyssnar från Eriksberg, om ni har möjlighet att stödja Rädda Eriksbergs skogar så håller jag tummarna för att ni gör det.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Ja, vi ser. Det är Donald Trump vaknade på fel sida igår.
2: Ja, grinig.
1: Han tog till Twitter och skrev några ilskna tweets om att Obama hade avlyssnat hans telefoner i Trump Tower. Jag har ju blivit lite grann Trump-apologet. Jag har blivit mer och mer av Trump-fan. Men här måste jag säga att jag tycker det verkar väldigt slarvigt och oansvarigt och märkligt. Men om det nu är så att han har blivit avlyssnad av Obama, vilket inte alls skulle förvåna mig. Obama är ju ett svin och en brottsling av enorma proportioner. Och de var livrädda för Trump, så det låter väl rimligt att de skulle avlyssna honom. Men han behöver ju mer än att bara skriva terrible utropstecken på Twitter för att torgföra den här saken. Han får ju liksom starta någon undersökning eller släppa något dokument. Är det ett märkligt beteende att bara börja gapa på Twitter om att jag har blivit avlyssnad utan att presentera några bevis?
2: Ja, precis som du säger, det är ingenting är omöjligt eller otroligt när det gäller Obama. Och dessutom, jag blir också förvånad över två saker till. Det ena är ju att tidigare har ju Trump sagt att han tänker genomföra mycket möten i Trump Tower. Därför att där kan han vara säker på att inte vara avlyssnad. Att det ska liksom bli hans fort för honom och den innersta kretsen. Så det är lite märkligt att han nu upptäcker det här. Men sen tycker jag liksom att jag är paranoid. Speciellt på söndagarna. Men Kevin Lewis här, vad ska man säga, hans... när han ska bemöta detta. Alltså jag tycker det luktar att en sån typisk grej att han vet att de har gjort det, men man markerar avstånd för att kunna säga att nej, vi hade ingen aning om att Nisse Larsson på andra våningen i Vita huset beordrade detta. Man säger att ingen vare sig Barack Obama eller någon Vita huset official har någonsin ordnat övervakning av någon amerikansk medborgare. Alltså bara där börjar man ju under. Det är klart de har. Det är helt absurt. Han har ju beordrat mord på amerikanska medborgare till och med.
1: Det är en väldigt avslöjande formulering. Och det är naturligtvis sant i den bemärkelse som han menar det. Att Obama har aldrig beordrat avlyssning av någon enskild amerikansk medborgare. Och i samma bemärkelse, det är uppenbarligen jag säger, det är meningen efter varandra. I samma bemärkelse så har Obama inte beordrat överlyssning av Donald Trump.
2: Nej.
1: Men vi vet att Obama och hans regim övervakade amerikanska medborgare. Alla amerikanska medborgare faktiskt, och dödade dem och så vidare. Så att det är nästan svårt att tolka det på ett annat sätt än att... Att Lewis, han skulle kunna ha sagt till exempel att så vitt jag vet så förekom det aldrig någon övervakning av Trump Tower och sånt där. Men det är svårt att läsa det på något annat sätt. Att han verkligen håller dörren vidöppen.
2: Ja, exakt.
1: För att de kan ha gjort det.
2: Säga att, ja, men det var inte vårt bord, det gjorde den och den myndigheten. Alltså den amerikanska kontrollapparaten byggde sig ut så sanslöst mycket under Obamas tid. Och övervakningen var ju monumental. Och det innebär, och vi har ju sett liksom både FBI och CIA läcker grejer hela tiden. Och då kan det kan mycket väl visa sig snart nu att man har genomfört avlyssning av Trump Tower. Därför att men det har ingenting med Trump eller presidentvalet att göra, utan en av hans medarbetare använde kokain och vi ville ha koll på den grejen. Och om man hade koppling till någon framstående langare eller någonting sånt. Det finns en miljon möjligheter. Men det viktiga du säger i början, att man tycker att han skulle, och eftersom det mycket väl kan vara så här, så kunde han ju ha varit lite iskall Trump och samlat bevis och nitat och inte bara använt sitt dåliga morgonhumör för att få ur sig en tweet.
1: Alltså antingen så ligger det någonting i det här, att det finns en ny Watergate-skandal, och det skulle då vara en ovanligt exakt parallell till Watergate-skandalen som handlar om att Nixon lät avlyssna politiska motståndare i demokratiska partiet. Eller så är det något mer, att det inte är så här. Det är påhittat, eller det finns inte tillräckligt starka belägg, och Trump gått ut mer ändå. Och i sådana fall så får man väl kanske se det som en ytterligare en sån här effektiv informationskrigsmanöver. Där man går ut och skapar uppståndelse kring kanske egentligen ingenting. Kanske för att avleda diskussionen från en egentlig fråga till det är någonting annat som är harmlöst för en själv. Eller för att starta en diskussion om ett allmänt ämne som man sen vill leda in på någonting annat. Mm. Någonting delvis relaterat. Och det är någonting som Donald Trump gör igen och igen och igen. Att han till exempel, han går ut och gör ett väldigt dramatiskt långtgående påstående. Och sen får han jättemycket kritik för det och då har man en stor diskussion som är igång. Och han säger att, ja, det kommer jag inte på något specifikt exempel. Men det skrivs en del om där, det finns massor med exempel. Han gör ett dramatiskt överdrivet påstående. Och sen är alla medier, alla hans motståndare går på och säger åh, han har fel, det stämmer ju inte alls. Det kan vi kan ta Sverige-uttalande till exempel.
2: Mm.
1: Det här som hände i Sverige och liksom Sverige kollapsar och så vidare. Och sen så tar han tillbaka det. Han tar liksom hälften av stegen tillbaka och säger så att ja, det syftar på Fox News-inslaget eller det är inte alla mexikaner som är våldtäktsmän, naturligtvis inte. Så då tar han plötsligt en ganska nyanserad situation, men han har fått alla människor att prata om det här ämnet.
2: Mm.
1: Så att det skulle möjligen kunna vara så att Trump är ute här efter att öppna upp en diskussion om till exempel telefonavlyssning gentemot politiska meningsmotståndare eller något sånt där. Men det, han vill inte specifikt prata om Obama, utan han vill öppna upp diskussionen för att sen vrida den i en annan riktning. Det skulle vara ett typiskt Trump-mönster här.
0: Radio Bubbla.
1: Barn till yazidiska kvinnor som våldtagits av IS-terroristerna kommer ej accepteras i den yazidiska gemenskapen. Två yazidiska föräldrar krav för att ingå i sekten med cirka 500 000 medlemmar enligt gruppens religiösa ledare. Yazidierna är en udda och intressant grupp som det pratas ganska mycket om i medierna nu för tiden. Därför att det är en grupp som har blivit särskilt utsatt av IS-terroristerna i Irak och Syrien, där yazidierna har sin hemvist. Och det har att göra med bland annat att de har en egen religion, den yazidiska religionen, som de är varken muslimer eller kristna eller judar, vilket innebär att islam har ju särskilda regler som säger att muslimer har en särställning, de ska ha det bäst, kristna och judar, de ska tolereras, det är andra regler gäller för dem. De får inte göra alla saker som muslimer får göra och de måste betala skatt till muslimerna. Men om man inte ens är kristen eller jude, då är det mer illa ställt. Därför att islam är mycket fientlig till alla andra religioner som inte är de här abrahamitiska ändå godkända. Så om man inte tillhör något av bokens folk, som jag tror att det kallas ibland, så är det bråda dagar. Och yazidierna är ett exempel på det. Och dessutom så har yazidierna, de har ett dåligt rykte i Mellanöstern och även i alla möjliga sammanhang. Det är en traditionellt missförstånd att yazidierna är djävulsdyrkare. Det är en traditionell uppfattning att yazidierna är djävulsdyrkare. Huruvida de faktiskt är det, det antar jag lite grann en definitionsfråga. Alltså jag försökte för ett tag sedan sätta mig in i yazidernas religion och jag kan bara säga att det är otroligt fascinerande. Jag rekommenderar alla att läsa om yazidernas religion för att den är jätteintressant. Jag hade av någon orsak, jag trodde att yazidierna var en zoroastrisk grupp. Att det var liksom en zoroastrisk förgrening eller spillra som fanns kvar. Men det är inte alls det, utan yazidernas religion, yazidismen eller vad det heter, det är snarare någonting som härstammar idémässigt från de förabrahamitiska, de riktigt gamla mesopotamiska religionerna. Som man hade i liksom Ur och Sumer och Akkad och såna här saker. Men som sen har blandats upp med abrahamitiska idéer. Så man har, Jesus är räknas som någon typ av profet eller något åt det hållet. Mohammed är också en profet. Adam och Eva är väldigt viktiga figurer för yazidierna. Precis som i abrahamitiska religioner. De ber fem gånger om dagen, precis som muslimerna gör. Men de har, förlåt, det blev ett utläggning om det här, men jag tycker det är så intressant med yazidierna. De har riktigt skruvade intressanta idéer. De tror på en gud, en sorts skapargud som har nästan en deistisk roll i deras värld. Som Gud skapade världen. Men sen lämnade Gud över styret av världen till sju ärkeänglar. Som nu är som i praktiken är de som sköter allting. Och högst av alla ärkeänglarna är Maliktos. Maliktos påfågelängeln. Han är en påfågel som, jag tycker det är en spännande bild, påfågel med hundratals ögon på sin fjäderskrud som ser allting och är liksom super påfågeln. Maliktos eller Tavose Melek tror jag de säger på sitt eget språk. I det yazidiska språket, jag tror att det är en sorts kurdiska. Ja, de är lite grann som en sorts kurder och lever i samma område och sådär. Men de har inte samma religion och det är lite speciellt. Va? Men, alltså, så Gud skapade de här änglarna. Och sen skapade Gud också Adam, den första människan. Och det finns flera intressanta sådana yazidiska berättelser om det här. En av dem som bara fångade min uppmärksamhet är att Gud beordrade änglarna att buga sig inför Adam, inför sin nya skapelse. Och alla gjorde det utom Tavose Melek. Och Tavose Melek sa, jag tänker inte underkasta mig någon mänsklig varelse. Jag är skapad av din avbild, Gud. Men Adam här, han är bara skapad av liksom, jord från marken. Och då säger Gud att ja, mycket bra, Tavose Melek. Du ska bli ledaren för alla ärkeänglarna och du ska härska över världen. Och som dess har Tavose Melek härskat över världen. Men det som kvalificerade honom för att göra det var att han inte visade respekt för den första människan. Utan han var den enda ängeln som sa att jag tänker inte buga mig för någon usel människa. Är inte det en ganska intressant skapelseberättelse?
3: Och också att han går emot Guds ord.
1: Ja, precis.
3: Jätteintressant.
1: Ja, men det var en sorts test kan man säga. Som bara Tavose Melek klarade. Som de andra änglarna misslyckades med. Det är en ganska komplex idé. En annan sån här grej. En kufig grej till om yazidierna. Och det här har faktiskt direkt bäring på det vi ska prata om sen. Som är själva huvudpoängen i den länken. Yazidierna anser sig härstamma från Adam. Men inte från Eva. Därför att deras mytologi säger att. Eller deras berättelse säger att. Innan Adam och Eva fick barn med varandra. Så gjorde man en sorts konstigt experiment där Adam och Eva tog sina egna könsvätskor och la i varsin burk och lät det stå några månader. Och när man öppnade burkarna då såg man att i Evas burk så var det bara ruttet, det hade inte blivit någonting. Det blev bara sunkit i den burken. Men i Adams burk så hade det uppstått en vacker pojke. Ett fantastiskt litet barn hade uppstått som bara var son av Adam. Och det barnet gav sen upphov till en släktlinje som yazidierna anser sig tillhöra. Och det här är den teologiska bakgrunden till att yazidierna praktiserar en oerhört strikt form av endogami. De får aldrig gifta sig med icke-yazidier. Därför att då blandar man upp den här rena genetiska linjen, den här rena blodslinjen som inte är besudlad av ättlingar till Eva.
3: Mm.
1: Jag tycker också är en helt fascinerande idé.
3: Ja, det tyder ju också på de väldigt gamla rötterna i religionen. Därför att i för abrahamitiska religioner så var det väldigt vanligt med etniska inslag, alltså det var en slags etnoreligioner, även i judendomen i och för sig också, det var mest efter kristendomen som man började komma på idéer om universalism och sådär, så att det är ju ja, mycket intressant. Vi har ju pratat ibland om den judiska diasporan som en slags förebild för diasporabyggande, eller i alla fall ett exempel man kan snegla på, men jag tror yazidierna verkar också mycket, mycket intressant att titta närmare på, givet hur pass länge de tycks ha existerat och vilka strapatser de har klarat sig igenom.
1: Ja, de har ju verkligen mycket såna arkaiska saker som de har bevarat. Och även då till exempel den här Tavose Melek, deras främste gud kan man säga, men ärkeängeln som styr över världen. I praktiken är Gud som säger bu eller bä till allt som händer. Han är tydligen, säger då som externa teologer, en direkt arvtagare till en av de uråldriga mesopotamiska gudarna. I den gamla mesopotamiska politistiska läran. Så att han är, jag vet inte, Enki eller något sånt där. Någon av de gamla gudarna. Jag kommer inte ihåg exakt vem. Men någon i den här mesopotamiska pantheon. Så han är tydligen precis likadan. Bara att de har fört över och kanske gett ett nytt namn. Ja, hur som helst, jag ska sluta kufa nu om de här yazidernas religion. För det som är intressant i det här sammanhanget, det är alltså deras sätt att gifta sig och skaffa barn. För att de har då hållit på i tusentals år och försökt bevara den här rena blodslinjen. Och för att göra det så har de regler som säger att jag tror att de formulerar så här, att om man gifter sig, om en yazidier gifter sig med en icke-yazidier, så räknas den yazidien som att den automatiskt har konverterat till sin makas religion. Så om du gifter dig med en kristen person till exempel, om du är yazidier, då räknas det i yazidiernas ögon som att du har konverterat till kristendomen. Oavsett vad du har för övertygelser och så vidare. Vilket innebär att du och din maka får inte kalla er yazidier längre, och era barn kommer inte räknas som yazidier. Och det här då ställt till problem. Det har hänt fruktansvärda saker med yazidierna. Och bland annat så har många yazidiska kvinnor blivit våldtagna. Vilket innebär att de blir gravida med barn som uppenbarligen då inte kan vara yazidier enligt de traditionella yazidiska reglerna. För att de tillhör inte en ren yazidisk blodslinje. Och nu har man bestämt då att de här kvinnorna, de är välkomna tillbaks till de yazidiska samhällena, men inte barnen. De måste lämna bort barnen, vilket gör att yazidiska kvinnor har börjat göra det i stor skala. De lämnar bort sina egna barn på barnhem, adopterar bort dem på olika sätt, för att de själva vill återvända till stammen. Och då offrar de sina barn som inte får återvända för att de är orena, för att de inte är yazidier. Och jag tycker det är jätteintressant, va? För att yazidierna är... men det är som en paradox, för att yazidierna är så oerhört omhuldade. Alla tycker synd om yazidierna, de är så väldigt utsatta och sånt där. Samtidigt så har de här reglerna om blod och rasrenhet och så vidare, som är absolut, borde vara absolut oacceptabla för västerländsk politisk korrekthet. Det är verkligen så långt bort man kan komma från modern PK-ideologi kring motsvarande frågor. Samtidigt så kan man enkelt konstatera att om yazidierna inte hade haft de här reglerna, så hade de inte existerat som grupp idag. För de har ju överlevt då, trots förtryck och massa fientliga grupper och massa geopolitiska förändringar och så vidare. Så har de överlevt för att de har hållit sig till de här strikta reglerna. Så det måste ju bli en kognitiv dissonans av episka proportioner om politiskt korrekta människor sätter sig in i den här situationen. Eller vad tror du, Nikolas? Hur gör egentligen de här psykotiska PK-människorna för att skylla över de här konflikterna och ändå tycka synd om yazidierna, trots att de har de här endogama praktikerna som måste framstå som oerhört onda från ett PK-perspektiv?
3: Jag tror lösningen är att de inte sätter sig in i det här alls. Man gör en vanlig cover-up och pratar inte om det. Precis som man gör med olika typer av islamister, som ju givetvis inte, de står inte direkt för några feministiska värderingar eller sådär, va? De är inte särskilt toleranta mot andra trosuppfattningar heller. Men ändå så får de vara högt upp på offerpyramiden. Det jag tror förr eller senare skulle kunna bli leda till yazidiernas fall i den globala opinionen skulle ju vara om de visar sig vara för välfungerande som folk. Jag vet inte vilken typ av lokalsamhällen de har, men om det visar sig att de är liksom produktiva, de jobbar, de är uppenbarligen bryr de sig om familjevärderingar, så där, hålla ihop familjer och att de kan upprätthålla en egen identitet, då kommer man börja se dem som ett problem och nedgradera dem, därför att det man vill ha är dysfunktionella grupper. Men än så länge så är det ju inte fråga om någon yazidisk invandring i större skala till västvärlden, så man behöver dem inte som väljargrupp som är beroende av välfärdsstaten, så då kan man kanske applicera lite andra kriterier. Men jag tror att man kommer lösa det här på samma sätt som man gör med andra grupper som tycks ha felvärderingar, och det är att man låtsas inte om de där värderingarna.
1: Det är intressant, och på en tanke som slår mig, det är att om jag sidorna har de här strikta reglerna, det innebär att de förmodligen aldrig kommer bli särskilt bra invandrare. Alltså de kommer aldrig ens vara intresserade av att lämna sitt närområde, för att de är så väldigt beroende av att vara nära sin klan, för att de aldrig kan gifta sig med någon annan. Liknande system som judarna har haft genom historien, även om de inte varit lika extrema, men de har också haft en sån sammanhållande faktor att de har behövt bo i särskilda judiska grupper och så vidare, för att du måste alltid gifta dig med en judisk kvinna för att dina barn ska bli judar, till exempel.
3: Precis, det ska vara om du har en stor yazidisk grupp som kommer under någon
1: samtidigt, kort
3: tid.
1: Liksom.
3: Precis. Men i och med att de har sin egen identitet som de lyckas hålla ihop, så skulle de bli väldigt dålig valboskap, tror jag, i västvärlden. Åtminstone om de lyckas skaffa sig eget uppehälle och försörjning.
1: Ja, och med det så kan vi gissa att omtanken om yazidier har en definitiv gräns. Ännu en hälsning från en premiummänniska. Jag har investerat i Bubbla-projektet i hopp om att bidra till en bättre framtid. Innan jag hittade Radio Bubbla hade jag sedan länge helt slutat att konsumera nyheter. Jag hade också helt slutat att fundera över världens tillstånd och släppt taget om den lilla randianska filosofi jag lyckats insupa. Jag orkade helt enkelt inte. Lite då och då fick jag höra om något nytt socialdemokratiskt beskattningsförslag, och den där välbekanta äckelkänslan gjorde sig påmind och bekräftade min bortvändhet. Gud får sända några hårdingar att reda ut det här, tänkte jag nog. Jag är helt ointresserad av diskussioner och politik. Jag läser inte e-post. Jag undviker helst gemenskap, även sånt som är bra för mig. Inga av de väl genomförda, säkert utmärkta premiumfunktionerna tilltalar mig det minsta. Och trots att jag gillar idén till premiumgruppen på Facebook, så blir jag mest irriterad av diskussioner som jag skulle kunna njuta av att ta del av om jag vore någon annan än den jag är. Fördelen med detta är att jag inte köper något för mitt medlemskap, utan kan låta mitt bidrag vara en ren gåva från ett rent hjärta. Jag tycker fan det är oetiskt att inte betala för att stödja Bubbla-projektet. Från första avsnittet jag hörde så fick jag en slags energi av att lyssna. Kanske förnekelsens uppdämdhet brast. Kanske fick jag också en slags självförtroende. Att min enkla fuck-off-attityd till frihet faktiskt bär. Att frihet kommer från magen och kanske är en del av själva livet. En motreaktion till allt vad byråkrati heter. Jag märkte att min redan väl utvecklade längtan efter att jobba och tjäna pengar växte markant. Jag är

0: ska säga vad pappa staten har att ge, då blir man aldrig vuxen nog att sätta pengar bakom sin åsikt, att köpa den frihet man önskar sig. Jag valde att inte vara en poser, en lördagspunkare, utan att betala för att få bidra till detta informationsuppror. Så att jag i alla fall kan säga till Gud på domedagen att det var inte mycket jag kunde göra, men jag kunde faktiskt fan i mig bidra med värdet av en dosa snus eller tre till detta tappra försök att nå ut och tränga igenom. Bibeln är glasklar i frågan om varför det ser ut som det gör. For the transgression of a land, many are the princes thereof. Ordspråksboken 28:2. Det ligger alltså i politikernas intresse att fortsätta med sina överträdelser, och det är vårt jobb att påtala deras orättfärdighet. Jag själv klarar inte detta. Därför betalar jag någon annan för att göra det. Gör det du också, innan det är för sent.
1: Mm. Det var ett väldigt vackert brev.
0: Tungt. Tungt. Ja. Kära lyssnare, ni hör ju själva, och om ni vill ta den här premiummänniskans goda råd, gå till bubbe.la/premium. Välkomna in i värmen. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Linda Jaccarino, ny vd för Twitter, kommer närmast från NBC Universal där hon hade ledande befattning inom annonsförsäljning. Elon Musks nya roll fokuserad på produktdesign och ny teknik. Twitter har äntligen fått en ny verkställande direktör. Elon Musk har ju utlovat en sån sedan han köpte företaget förra året. Och det har varit föremål för massvis med spekulationer, givetvis en hel del bävan bakom hända när han lämnar över det här jobbet till någon tjänsteman. Och nu vet vi alltså vem det blir. Det blir Linda Jaccarino. Ett totalt okänt namn från de flesta såklart. Och vill jag drista mig till att påstå, inte en särskilt intressant person. Det centrala här, det är vissa enkla, självklara saker som att Linda Jaccarino är en veteran inom mediebranschen. Hon är expert på annonsering och annonsförsäljning. Hennes senaste jobb var som annonsförsäljningschef på NBC Universal. Det vill säga, hon basade över annonserna på ett av världens största tv-företag och en av världens största filmstudios. Så gissa varför hon har fått sitt nya jobb. Gissa vad hon ska göra. Jo, hon ska såklart bygga upp en gigantisk annonsförsäljningsapparat på Twitter. That's it. Alltihop är väldigt enkelt, väldigt självklart och rätt ointressant. Det är liksom inte den här aspekten av Twitter som vi andra bryr oss om. Det finns en viss interaktion som man kan prata om med de här mer politiska aspekterna. Men grundidén här är väldigt, väldigt enkel. Alltså, Twitter har en enorm potential för att sälja annonser. Att givet stor uppmärksamhet som kanaliseras varje sekund genom plattformen.

0: plattformen. Givet att det är en plattform som favoriseras av alla sorters kändisar, så att det har liksom en sorts statusdimension på Twitter som inte finns på andra plattformar, vilket bör kunna konverteras till en flod av pengar. Men Twitter har haft historiskt, de har gjort ett extremt dåligt jobb med att bygga en annonsaffär, att närmast komiskt katastrofalt dåligt. Nästan som man misstänker att man egentligen inte ens försökt. Alltså man kanske bara låtsats bygga annonsaffär för att göra investerarna glada. Men misslyckas med flit för att man inte gillar reklam. Man har bara försökt med halvmesyrer som man egentligen hade kunnat, som Linda Jaccarina hade kunnat berätta för dem i förväg. Det där kommer inte funka, grabbar.
1: Mm.
0: Ni är gäng Silicon Valley-nördar. Ni fattar inte hur det här funkar. Ni måste ta i betydligt mer än sådär. Om ni ska tjäna någon pengar på det här. Och så har man sett att Google har byggt ett annonsimperium. Facebook har byggt ett annonsimperium. För Mark Zuckerberg har inga sådana betänkligheter. Men Jack Dorsey, han kunde inte göra det. Men nu har Musk letat fram någon som verkligen gillar reklam. Det finns inget halvhjärtat när det gäller en sån som Linda Jaccarino. Och det hon vikt hela sin karriär åt. Alltså kränga reklam. Hon kommer gå aggressivt fram. Hon kommer tänka stort. Hon kommer sätta upp ambitiösa mål. Vi kommer förmodligen se mycket mer annonser på Twitter framöver. Förhoppningsvis också så här smartare och bättre annonser, men framförallt fler. Och intäkterna kommer öka. Om de kommer öka tillräckligt mycket, det återstår att se. Förmodligen inte, men det blir intressant att följa. Så Musk har spenderat mer än 40 miljarder dollar på att köpa Twitter. Och det var inte pengar alla på banken. Han och Twitter är belånade upp över öronen. Som hans belackare aldrig tröttnar på att påpeka, så är det en prekär situation för honom finansiellt. Han har det saftiga avbetalningar att göra. Så att han måste börja tjäna mycket mer pengar och snabbt. För att inte Twitter ska äta ett enormt hål i hans generella finanser. Jag tror ju visserligen att han skulle kunna skära mycket, mycket mer i kostnaderna på Twitter. Han skulle kunna få ner dem till nivå där han nog nästan kan driva Twitter på obestämd framtid med vad som för honom är växelpengar. Så skulle jag förmodligen göra om jag var han. Men så tänker inte en sån som Musk. Sådana människor är extremt ambitiösa. De vill alltid att allting ska växa och maxa. Och det är lite det här vi pratade med förra inslaget. Den här expansiviteten och abundansprincipen. Och Musk är ganska extrem på det sättet. Allt ifrån hur han bygger företag till hur han skaffar barn och allting liksom är ganska maxat. Hans vision för Twitter är inte att hålla liksom den här globala pratmaskinen puttrande. Han ska bygga en ny sorts företagsimperium. Hans vision för Twitter är lika storslagen som visionen för SpaceX och Tesla. Kanske mer storslagen än hans vision för Tesla eller något sånt där. Det kan hända att man missar det här om man bara följer medieströmsmedierna. Men om man har lyssnat på Radio Bubbla så vet man såklart att Elon Musk under väldigt lång tid, flera årtionden faktiskt, har varit fixerad med att bygga det han kallar för en Everything App. Och numera så beskriver vi det som en västerländsk version av det kinesiska WeChat. Det vill säga en plattform som kombinerar kommunikationer mellan människor och i grupper och så vidare, sociala medier och kommers, inklusive ett betalningssystem som används vitt och brett över hela Kina. Så i Sverige betalar man med Swish, åtminstone om man har mobilteknik, som vi hörde i den här nyheten tidigare då. Men i Sverige betalar man Swish, i Kina betalar man med WeChat. Och det är en sån som Elon Musk vill bygga. Och det är ingen hemlighet, det är inget nytt. Han har pratat om det sedan 90-talet. Och han tänker till och med återuppliva sitt gamla varumärke som han hade på den tiden. Alltså X.com, företaget som han grundade. Som sen blev en del av PayPal och som blev hans första förmögenhet. Men det Musk egentligen ville bygga var en ny sorts finansföretag. En ny sorts bank och mer därtill. Och han har aldrig släppt den visionen. Och han har köpt loss sin gamla domän x.com från PayPal. Och han har skapat ett nytt moderbolag för Twitter som heter X, X-Corp. Och han har pratat om att Twitter ska bygga ett ambitiöst betalningssystem som man ska betala genom Twitter. Och han har också sagt uttryckligen att man ska inte bara konkurrera med PayPal och så vidare, utan X ska bli världens största bank. Jag tror att det var det han sa, ska bli världens största bank. Ja. Så folk som frågar sig, vad ska Elon Musk göra med Twitter nu när han äger företaget? Det är inte en särskilt initierad fråga. Därför att han har köpt Twitter för att han tror att det kommer att accelerera hans plan att bygga världens största bank. Och ett steg på vägen är att han den här reklamdamen, hon kommer ju förmodligen inte ha så jättemycket att göra med den delen av X. Hon är vd för X, men hon är till för en annan fas av projektet. Det riktiga som handlar om teknikutvecklingen och att utveckla Twitter till liksom en bank och allt det där, det kommer Musk fortfarande vara chef för. Det är det han ska fokusera på. Det är för att han ska kunna fokusera på det som han behöver en kompetent storföretags vd-typ för att sköta liksom de tråkiga sakerna, sköta de nuvarande affärerna, någon försäljning och så vidare. Ja, det är mina tankar om den här nya Twitter-damen. Boris, vad säger du om de här utvecklingarna? Tror du den här reklambossen kan få ordning på Twitters ekonomi?
1: Hon är nog ganska lämpad för det, precis som du sa när du gick igenom fallet. Jag är liksom mest bekymrad över att han ska släppa den lilla eldkastaren. Jag menar, hur går det med den? Är den skrinlagd? Var är massproduktionen? Men förutom det så är det ju ett så här självklart strategiskt drag. Vill du ha igång saker och ting på ekonomisidan och få intäkter, välj en person som är erfaren och välplacerad på andra sidan. Det är precis vad hon har gjort, det är ganska enkelt. Och det är lite onödigt, tycker jag, som hon är att spinna konspirationsteorier i sociala medier om det hela. Det är ett odramatiskt affärsmässigt drag, helt enkelt.
0: Så han ska det är precis den poängen jag försöker göra, och du tar upp det där, Boris. Du gör en syftning där. Alltså, det har varit mycket snack om så här: är hon en WEF-agent? Ja. Hon har ju varit i Davos och hon ledde till och med seminarium i Davos och bla bla bla. Liksom. Är det nu liksom Klaus Schwab sätter sina tentakler i Twitter? Har han lurat Elon och allt det där? Lite tröttsamt det där. Och en sak är att folk måste försöka få in i sina huvuden att så här, Davos och WEF och allt det där, det är som ett nav för dåliga saker i världen. Men det är också så att alla som är något har varit där. Alla som är något liksom involverade i alla de här organisationerna, för att det bara skulle vara så kufigt och konstigt i deras värld att inte liksom, jag tackar nej till en inbjudning och åka till liksom Davos-mötet eller Bilderberg-mötet eller vad tusan det är för någonting. Så att det har väldigt, väldigt lite att göra med det här beslutet, det är jag helt säker på. Och det finns inget som tyder på att hon är någon Klaus Schwab liksom extremist eller något sånt där. Tvärtom, hon verkar vara ganska pragmatisk. Hon jobbade med Trump-administrationen när Trump var president, och hon har jobbat, hon jobbar i en bransch särskilt inte under hela den tid hon har jobbat i den, så har det inte varit liksom en politiskt korrekt bransch. Så att hon är förmodligen liksom, hon är förmodligen inte den typen av person, det är min gissning. Men den farhåga som finns, det är ju frågan så här, kommer hon som vd, kommer hon driva igenom censur? Kommer hon stoppa den här yttrandefrihetsrevolutionen som Elon Musk bedriver på Twitter just nu? Där alla möjliga extrema människor, inte alla, men väldigt, väldigt många har fått komma tillbaka och kan skriva fritt på Twitter nu. Kommer hon då reversera det? Och det första jag tror man måste hålla åt tanke, det är så att hon kan ju inte göra det utan vidare. Hon kan ju inte bara bestämma att det ska bli så och liksom köra över Elon för att hon är vd. Det är inte så det funkar. Inte bara för att Elon äger företaget, men för att han kommer fortfarande vara högsta grad involverad, och med stor säkerhet så kommer det vara han som håller i de frågorna. För då kommer man betrakta det som tekniska frågor och så vidare. Men sen kan det ju vara så givetvis att hon kan komma till Elon och säga så här att mitt jobb är sälja annonser, men jag kan inte sälja annonser när plattformen är så här toxisk för att vi har de här toxiska människorna här. Så för att jag ska kunna göra mitt jobb så måste du ha en bättre censurpolicy och göra dig av med nazister och transfober och allt vad det är för någonting. Det skulle man kunna tänka sig. Jag tror att Elon har haft de samtalen med henne. Jag tror att de har snackat ganska mycket om det.
1: Rimligen, ja.
0: Upp till den här punkten. Och om de båda håller sig till vad de har kommit överens om, så tror jag att... Jag tror inte det kommer att vara ett stort problem. Jag tror att om hon blir ett problem, om hon får så mycket socialt tryck från omvärlden att hon måste försöka liksom hon måste försöka bli en sån mullvad på Twitter och liksom underminera yttrandefriheten och allt det där på Twitter, så tror jag att Musk kommer inte känna något behov av att ha henne kvar. Han kan hitta en annan reklamboss att driva det vidare. Så jag är faktiskt inte så orolig för den biten. Sen tror jag bara att, hon är liksom inte en superviktig person i kanske hans allra mest långsiktiga planer. Men en sak som man kan se i några av andra Musks företag, att han har lite grann ett mönster att han tar in starka kvinnor för att driva sina företag. Så han är ju fortfarande chef, men han tar in en dam, en mycket kompetent dam för att sköta dag till dag operationerna. Så är det på SpaceX till exempel. Chefen för SpaceX är ju liksom Elon Musk på pappret. Jag tror han är vd på pappret. Men det är egentligen en person som heter Gwynne Shotwell som driver SpaceX. Hon är inte lika medial utåt och så vidare. Men det är hon som driver företaget. Hon är COO, men hon är i praktiken vd. Och Musk fokuserar på tekniken, liksom överse arbetet med raketmotorer och allt det där. Men det är Gwynne Shotwell som bygger en affär av det här och ser till att SpaceX kan tjäna massa pengar på liksom kränga rymdoperationer och sköta logistik och fixa allt det där. Det är folk som säger att hon är liksom den som egentligen styr saker och ting bakom kulisserna.
1: Mm.
0: Och på Neuralink har han Siobhan Sillis som han också har tvillingar med. Jag fick veta här om året. Men hon sköter Neuralink. Han gör sina inhopp där han behöver. Men han behöver en sån här person som sköter dag-till-dag-grejerna såklart. Klart att det inte är han som ska göra de sakerna. Och jag tycker att Linda Jaccarino känns ganska mycket som en Gwynne Shotwell för Twitter. Och Gwynne Shotwell har ju skött SpaceX på ett jättebra sätt i jättemånga år.
2: Två matgäster skadas när de skjuts i misstänkt kriminell uppgörelse på pizzeria i Flogsta i Uppsala. Den ena holländsk utbytesstudent som förmodligen skjuts av misstag. 19-årig man gripen, skäligen misstänkt för försök till mord. Det brukar sägas ibland att de här skjutningarna som ständigt ökar i frekvens i Sverige, de drabbar bara de som själva i förhand har valt att involvera sig i den undre världen och diverse uppgörelser. Känslan är lite grann ibland när man har fått prata om det, att ja, men det är ändå ingen som egentligen är oskyldig som drabbas. Bland annat, vi har en ökänd socialdemokratisk politiker som svarade för inte så länge sedan. Här har vi ett exempel på hur det eskalerande våldet kryper sig på även i valen. En vanlig förmodligen helt vanlig student, utbytesstudent från Holland i det här fallet, sitter och äter pizza, får man anta, på pizzeria Capri alldeles in till Senanders väg i Flogsta. För alla oss som har varit unga i Uppsala så är det här en välbekant adress. Visserligen så tror jag att den här pizzerian inte fanns på min tid. Jag kände inte igen den på bilden. Jag fick kolla upp den på Google Maps för att kolla var den egentligen låg någonstans. Men det är ett välbekant område. Den ligger precis i anslutning till ICA Väst, som är det kommersiella centrumet. Precis mellan Senanders väg, höghusen med studentkorridorer och Hamberg, låghusen, dit man flyttar när man påbörjar sina doktorandstudier eller bilda familj. Och sen när man blir docent så flyttar man vidare till radhusen på Ires väg och så vidare. Flogs är en liten ö där man flyttar runt steg för steg i takt med sin akademiska karriär. Men man börjar i höghusen på Senanders. Och mitt i alltihopa ligger ICA Väst, det här kommersiella centret. Och där är det alltså nu som folk blir skjutna. Där de går och käkar pizza. Det är ganska dystert. Jag själv, när jag var ung, växte upp i Eriksberg som är grannstadsdelen till Flogsta. Det var så stället man kunde gå ibland. De hade öppet ganska länge på kvällen på ICA Väst. Och man kunde också käka snabbmat och sånt där på lite grill som låg bredvid ICA. Så där var man ju ofta, det var ett trevligt ställe. Men nu, jag inser nu att nu om man hade barn kanske i den åldern som jag var då skulle man ju behöva säga till dem att ja, men, gå inte till Flogs, det är ett farligt område. Man kanske inte ens skulle kunna låta dem gå ut i Eriksberg. Vad vet jag. Eller är det möjligen så, Boris, att man det räcker med att säga åt barnen att gå inte på pizzeria?
1: Ja, alltså det är väl det mest rationella nu. Vi har haft ett antal pizzeriaskjutningar i Mellansverige sedan nyår, alltså Järfälla, Rinkeby och nu ett, vad man trodde var ett lugnt student- och akademikerområde då, som du beskriver, Flogsta i Uppsala. Och då ska vi också komma ihåg alla pizzeriaskjutningar i södra Sverige. Jag försökte få koll på dem, men det är liksom Helsingborg, Malmö, inte Karlskrona utan Kristianstad, alltså det är Borås också. Pizzerierna liksom har blivit en slags i sig magnet. Först hade jag ett skämsamt inlägg om det här att Eliasson skulle förbjuda pizzerier, men det var nästan kännas som att han kommer att nappa på det, för att han kommer att se någon slags rationalitet i detta. Men pizzerierna är ju ofta liksom samlingspunkter och självklara ätställen i utanförskapsområden, och det fascinerande är då att de tydligen blir brottsplatser också på vad som borde vara lugna områden. Och det visar ju, alltså det går inte att hålla dem leka med tanke på att de kriminella gängen håller sig utanförskapsområden och bara skjuter varandra. Så har det aldrig varit i något land som har haft stor invandring de senaste 200 åren, utan det sprider sig ut i samhällskroppen.
2: Om man ska fundera lite på det här med pizzerior, alltså, vad kommer det sig på riktigt att det är så många skjutningar på pizzerior? Men här i Flogsta till exempel så finns det, just i det området, det finns även en sån här en vanlig krog, ett klassiskt sunkak, Sen Anders krog heter den på min tid i alla fall, jag vet inte om den finns kvar. Och det finns ju oftast, så finns det sån här andra typer av hak, så finns det också pizzerior, så varför är det pizzerior som sådana saker händer?
1: Alltså en enkel, icke-sociologiskt grundad spaning. Jag har inte forskat i ämnet, men jag skulle vilja säga att många av de här utanförskapsområdena så får du en indelning i sunkhaket där det serveras sämre svensk husmanskost och liksom plankstek och fläskfilé och sådana saker med konstiga tillbehör och fusksåser, bakfyllemat. Och där hamnar liksom de som är på väg in i A-laget och har någorlunda svensk nationalitet. Och så har du pizzerierna där de som inte är på väg in i A-laget men som tillhör olika kriminella schatteringar håller till. Och det finns ju då pizzerier av olika, med olika kundbas. Men jag tror sunkhaken är lite mer svensk på väg ut ur samhället, samlingsplatser.
2: Ett par skillnader som jag kommer att tänka på spontant. Den ena är att det ofta är lite billigare att käka på pizzerian än att käka plankstek på sunkhaket. En annan skillnad är att det serveras ju normalt inte alkohol på pizzerierna. Så att på dels så dricks det alkohol på de reguljära sunkaken. Men sen kan det vara så att om man är yngre så kanske man inte får vistas på sunkaket. För att de har alkoholservering, då måste de kolla läge på folk och så vidare. Så då blir det där ett problem. Men då kan man istället hänga på pizzerian.
1: Ja, det är faktiskt en viktig skillnad. Och väldigt många av de här pizzerierna som nästan är 50-50, sitta på plats och äta och resten hempizzor, de har ju aldrig något tillstånd. Men det där har ju i och för sig blivit lite liberalare på vissa orter, så även rätt sunkiga pizzerier kan få alkoholtillstånd.
3: Radio Bubbla.
4: Fives. Jag köper hem Fives bananer idag.
5: One, two, three, four, Fives.
4: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
5: One, two, three, four,
6: Fives.
4: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
5: One, two, three, four, Fives.
4: Köp hem Fives, ni vet.
2: Senator i Utah vill avskaffa alkoholmonopolet. Mormonkyrkan motsätter sig förslaget. Ja, det är inte bara i Sverige som man har märkliga regler kring alkohol och märkliga restriktioner kring hur man får sälja alkohol. Utah har man ett jag vet inte om det, man ska säga att det är ett system som är likt Sveriges. Men man har så väldigt, väldigt restriktiva regleringar fortfarande i Utah. Och det ser ganska olika ut i olika delstater i USA. Ibland har man väldigt hög åldersgräns till exempel för att få köpa alkohol. Men nu har det här blivit en aktuell fråga, en het potatis i Utah. Ett förslag om att ta bort monopolet och stort motstånd bland annat från mormonerna.
1: Mm.
2: Mormonerna som annars brukar vara ganska vettiga, eller hur?
1: Jag är extremt förvånad. De är ju faktiskt mycket, mycket bättre än sitt rykte. Frihetliga, företagsamma och städade ordentliga och jordens salt på rätt många sätt. Och så kommer det, så får man veta det här. Det är inte bara det att de har ett spritmonopol, de har ju kokoregler för övrigt också. Att de har tydligen ett förbud som gör att man måste ha en slags lakan hängande på restauranger och barer så att folk inte ser hur drinkarna blandas. Det är helt jävla vansinnigt.
2: Är det för att man blir extra frestad då?
1: Man får anta att de tänker så att någon sitter där med en öl och så ser han liksom bartendern stå där och joxa ihop någon jättefräck drink och blir man sugen på en drink och ska man dricka mera. Det måste ju vara skälet till det på något sätt.
2: Vi får se hur det går i Utah om de ska ha kvar sitt systembolags liknande system och sina märkliga barlakan. Mormonerna verkar vara för systembolagssystemet. Däremot så har vi ett uttalande här från Libertas Institute. En libertariansk think tank som finns i Utah. Det är faktiskt samma think tank som ger ut Tvillingarna Tuttle. Tvillingarna Tuttle-böckerna som vi pratade om för ett tag sedan. Jag hade inte tänkt på det, men jag såg det just nu att det är just Liberta som citeras. Så det var de som de gjorde reklam för Radio Bubbla. Härom sistens, Tvillingarna Tuttle-böckerna. Det var faktiskt efter att vi hade pratat lite med Libertas Institute och de frågade, men kan inte ni hjälpa oss att marknadsföra de svenska översättningarna? Det kan vi testa göra, så vi, för att vara hyggliga. Så det är en liten påminnelse också till er som lyssnar, att gå gärna och titta på de här Tvillingarna Tuttle-böckerna om ni har barn. Det kan vara väldigt bra berättelser att läsa. Så de är i alla fall på rätt sida här i alla fall. De är för det de kallar för då alcohol privatization. Och de funderar på att dra igång en större kampanj också. För att, som de säger, privatisera alkoholförsäljningen. En liten påminnelse om att allting är inte så väldigt annorlunda i USA. På vissa ställen så är det ganska likt en del sådana svenska knäppa saker som vi gör.
1: Ja.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Kvinnor har högre prestationsgrad än män på svenska högskolor. Måttet visar hur många högskolepoäng som studenter tar av det antal poäng de är registrerade för. Högst skillnad mellan könen på förskollärarutbildningen och civilekonomutbildningen med 7 respektive 6 procentenheter. Prestationsgraden på juristprogrammet 3 procentenheter högre hos kvinnor. Ja, här är en nybakad undersökning som fokuserar då på ett särskilt mått som kallas för prestationsgrad. Rena bubblarubriken förklarar vad det handlar om, alltså andel poäng man tar av de som man är registrerad för. Men så det är inte, det är ju långt ifrån det enda måttet man kan titta på, men det kan också vara värt att fundera lite grann på vad det här måttet egentligen betyder, varför man använder det, vad det inkluderar, vad det inte inkluderar. En sak som slår mig till exempel, det är, jag tänker tillbaka på min egen studietid. Jag ska säga då också, utan omsvep, att jag var en sån student som hade en väldigt låg prestationsgrad. Jag var registrerad på stort antal kurser, men jag tog ett relativt litet antal poäng av helheten. Men i mitt fall så var jag som regel registrerad på minst dubbelt så många poäng som man skulle ta per termin. På min tid då var det 20 poäng per termin. Jag tror att det är 30 poäng per termin nu. Så att jag var registrerad på 40 poäng eller mer för att jag läste dubbelt. Så till exempel jag läste på Handelshögskolan, pluggade ekonomi, och jag läste filosofi på universitetet. Jag läste filosofi på universitetet, och vid sidan av så läste jag statsvetenskap, psykologi, kriminologi och andra ämnen. Så att i mitt fall då Så kunde det hända någon termin att jag tog kanske 20 poäng, men jag hade en prestationsgrad på bara 50 poäng för att jag var uppskriven på mer. Nu vet inte jag exakt hur de hanterat det här i den här studien, i det här måttet. Men det är en tanke som slår mig bara. Har de tänkt på att vissa har pluggar till exempel dubbelt, eller att man jobbar vid sidan av studierna? Vilket återigen då, jag tänker på det för det var någonting som jag själv gjorde. Delar min studietid så jobbar jag heltid. Jag jobbade liksom 9-5 jobb. Och sen försökte jag fixa studierna under tiden. Och det var inte alltid jag klarade att ta liksom alla poängen en termin för att jag jobbade under tiden. Men det här är ju någonting som påverkar prestationsgraden. Så det är som ett mått på, det är extra mycket ett mått på att man gör saker precis by the book. Man gör dem exakt det sätt, den takt och den tidsram som det formellt är tänkt att man ska göra. Men det finns ett problem här, därför att det är ett mått på, det kan också vara ett mått, man säger, på kvantitet snarare än kvalitet. Mm. För att man säger bara prestationsgrad och funderar på vad kan det betyda utan att läsa det här. Då kan man tänka att prestera bra, att lyckas bra med sina studier, det kanske är till exempel att få höga betyg. Men det är inte vad det handlar om här. Utan det handlar om att bli klar i tid. Så att, nu säger inte jag att det är så. Det är inte så. Men det, teoretiskt sett så skulle det kunna vara så att män får mycket högre betyg än kvinnor. Och försörjer sig själva istället för att gå på CSN-lån. Och tar dubbla examina på bara några lite längre tid. Men de har ändå lägre prestationsgrad enligt det här måttet. Ja. Varför sitter jag och tjatar om det här då, om det här måttet? Jo, för att jag tycker det är symptomatiskt att man använder det här måttet, prestationsgrad, hur många poäng har du tagit, är symptomatiskt för precis det här nya fokuset som universitetsstudier har fått, som gör att universitetsstudier har blivit en kvinnosyssla. Vi har pratat om det många gånger i Radiobubblan, så vi behöver inte kanske ta allting från början, men det finns en stark tendens i hela skolsystemet från lågstad, från förskolan säkert, från allra första början, att man anpassar saker och ting mer och mer efter kvinnor, och man har sett då att kvinnor och flickor har då gått om pojkarna i skolprestationer, och det verkar som att det kryper uppåt längs åldrarna. Vi har pratat om det tidigare, det här fenomenet att först var att flickor fick bättre betyg än pojkar på högstadiet, och sen bara flickor fick bättre betyg på gymnasiet, eller fler kvinnor gick ut gymnasiet än män, och sen bara som man så här, nu är det fler kvinnor som söker till högskolan. Men det är fler män som tar examen. Så det är fortfarande orättvist. Vi måste fortfarande anpassa mycket mer till kvinnor. Och det som borde vara enkelt att se, men som inte uppmärksammas, är att det är en eftersläpande effekt på en trend, en förändring som har pågått sedan åtminstone 60-talet. Man har pushat för det här. Och det tar ju liksom en eller ett par generationer att driva igenom det här. Men nu tror jag att man har kommit hela vägen fram. Nu finns det
1: nästan. Professorerna tror jag fortfarande är övervägande män. Där är det ju ännu mer eftersläpning.
0: Just det, precis. Den allra sista liksom, eftersläpande faktorn. Där finns det fortfarande en mansdominans. Men det är inte svårt att tänka sig att även det kommer att ändras. Och att universitetsstudier och all akademisk verksamhet kommer att vara en entydig kvinnosyssla. Och därmed förmodligen då också få mycket lägre status och så vidare. Vi kan återkomma lite till det, men det är ganska intressant att universitetsstudier har blivit en kvinnosyssla trots att män generellt sett har en högre intellektuell kapacitet än kvinnor och större intresse för intellektuellt arbete.
1: Ja,
0: i snitt relativt sett.
1: Särskilt, i alla fall på den övre delen av spektrumet då. Om vi pratar normalfördelningskurvor så tror jag väl att kvinnor är mer klustrade i mitten och män är mer utspritt. Så du har fler dumma män och fler smarta män, men på universitetet så får man väl tänka sig att du sållar bort de allra sämsta liksom. Och då blir det...
0: Ett annat sätt att uttrycka saken är att man kan säga att universitetsstudier har gått från att vara någonting som de allra smartaste människorna sysslar med till att vara någonting som de mest genomsnittliga människorna sysslar med. Och många av de smartaste människorna passar inte alls in längre i det här systemet. För att den förändring som har skett i hög utsträckning är just att studier på alla nivåer har blivit mer inrutade, mer förutsägbara, mer strömlinjeformade. Det är saker som i genomsnitt i stort gynnar flickor snarare än pojkar. Unga män får inte utlopp för sina talanger och specifikt manliga egenskaper. En sak är att de från låg ålder i många fall så stämplas med ADHD och såna här saker, ibland till och med medicineras, för att de inte kan sitta still, de kan inte följa liksom katederundervisningen, göra de här inrutade sakerna. Och
1: dessutom inga tävlingsmoment, ingen riktig...
0: Exakt, precis. Och i den mån som män inte blir totalt knäckta av att behandlas på det sättet i skolan och ger upp alla ambitioner, så får de ju lov att söka sig tids nog till områden bortom akademin. Sfärer där det fortfarande finns utrymme för entreprenörskap i allmänhet är det vanligaste utloppet. Där man belönas för initiativ, förmåga, risktagande, en villighet att konkurrera, tillförlitlighet under skiftande och osäkra förhållanden och så vidare. Medan då akademin blir ett kvinnoyrke, förmodligen med lägre och lägre status, och som jag brukar återkomma till, förmodligen en nackdel att ha på sitt CV framöver. Mm. Att det kommer vara, man kommer undra liksom om någon har, du ser på någon CV du ska anställa någon att den här personen har varit 6 år på universitetet. 1000 har de hållit på med. Varför har de slösat bort så mycket tid istället för att jobba och göra något vettigt? Hur indoktrinerad är den här personen egentligen? Hur viljelös och disciplinerad och nedbruten i den här personen.
1: Och dessutom det dåliga omdömet att sätta sin examen på sitt CV. Man kan ju tänka sig någon som blir liksom desillusionerad och tänka att jag sätter inte med min examen på mitt CV, så frågan om får jag väl berätta, men kan försöka sopa det lite under mattan. Det är ett tecken på bättre omdöme, men någon som faktiskt skryter om det, det tror jag är en väldigt, väldigt bra lackmustest för en person som kanske inte är så lämplig.
0: Jag försöker alltid tona ner. Jag har inte skrivit så mycket CV senaste åren, men de gånger jag gjort det så har jag alltid försökt tona ner så mycket som möjligt. Man måste ha med utbildningspunkten, men lägga så lite fokus som möjligt på det.
1: Mm.
0: Och jag har aldrig varit med en enda gång någonsin i hela mitt liv att någon har frågat mig i en sån situation. Alltså i en anställningssituation, eller om det är mitt fall har varit ett konsult-CV. Att man säljer sig själv som konsult. Aldrig någonsin varit med om att någon har frågat någonting om utbildning.
1: Jag har blivit tillfrågad, men det är nog mest av nyfikenhet. För jag har aldrig skrivit vad jag har pluggat. Jag har bara skrivit år och vilket universitet jag läste på.
0: Jag ska försöka ta tillbaka det. För det finns en faktisk grej som har hänt. Och det är en positiv sak kan man säga. Och det är att då och då så händer det att folk säger så här. Ja, du har pluggat på Handels. Nice, det har jag också gjort. Och sen är man lite så här.
1: Vilket är också den ursprungliga poängen med högre utbildning. Ja. Nätverkande.
0: Ja, för då vet man. Då har man gått på samma liksom så här. Innan situationstecken då, elitskola. Handels är ingen elitskola, det har inte varit det på länge. Men det var inte det när jag gick där 2002 till 2004, något sånt där. Men det är ändå lite sådär. Inte det hemliga handslaget, men någonting åt det hållet. För man har suttit där och man har fått höra talet som man får höra när man första dagen på Handels. Ni är Sveriges elit. Sådana grejer. Så man kan bonda lite grann över den grejen, ungefär som att ja, man kan bonda över många sådana liknande erfarenheter. Ja, hur som helst. Ja, så att kvinnor har högre prestationsgrad. Det är en inte jätteintressant mått, men det är ett av många tecken på högre utbildningsväsendets förfall.
1: Ja, plugga inte. Alltså vissa av de här, ska jag säga det också, för det jag tror inte... Eller det kanske framgår i rubriken. Men det är inte bara transämnen de mäter här. Det är inte genus och sociologi och bara sånt. Utan det är även, jag menar, juridikprogrammet är med. Det kräver faktiskt en del plugg. Jag vet inte hur det är med civilekonomer. Men jag gissar att det åtminstone är lite mer läsning än sociologerna får göra. Och sådär. Så att det är inte bara det handlar om, att det är en massa kvinnor som läser transprogram, utan det är även mer riktiga utbildningar. Men de flesta av de här så kallade riktiga utbildningarna ska man ju hoppa över också om man inte absolut måste. Vill man absolut bli läkare, då är man ju tvungen att ha en läkarexamen. Och vill man jobba som advokat är jag ganska säker på att man behöver ha juridikexamen. Jag tror man får kalla sig jurist ändå, men det finns vissa sådana här reglerade branscher. Men är det inte en sån man ska in till, så för guds skull, sätt inte och plugga något på universitet. Jag läste en termin historia en gång på universitet. Jag tror aldrig i mitt vuxna liv har jag lärt mig så lite historia under en halvårsperiod som under det halvåret jag läste det på universitet. För att det dödade totalt intresset och jag var tvungen att sitta och läsa böcker med undermålig nivå. En av dem, det här är helt sant, när jag kom hem med den så var jag tvungen att börja dubbelkolla min litteraturlista och så här, lusläsa alla publikationsuppgifter, därför att när jag öppnade boken så såg det ut som en barnbok. Jag trodde att det här var en bok för barn, alltså inte dagisbarn men mellanstadiebarn kanske. Det var så här, jättestor text, massa bilder överallt, språket var extremt simpelt, det var väldigt simpla analyser. Jag tänkte, har jag gått och köpt fel bok? Varför säljer de ens den här på så här, akademibokhandel eller något liknande? Men nej, Det var en faktisk kursbok man skulle läsa på universitetsnivå. Så att läs inte på universitet om det inte är påkallat av lagstiftningen.
0: En annan sak som kommer ju hända också i takt med att den gamla universitetsvärlden förfaller är att det kommer komma nya spännande alternativ. Men dels så har vi open courseware och sådana utvecklingar att MIT och andra toppuniversitet i USA lägger ut väldigt mycket av sitt material online. Och för den som faktiskt vill lära sig saker så är det är bara att dyka ner. Det är bara att gräva ner sig. Det finns en livstid av utbildning som du kan få online på det sättet. Och så finns det saker som Khan Academy och andra liknande sajter som har mer även så strukturerad undervisning. Du kan hänga med i en grupp och få, inte som en formell examen, men du kan bli som utvärderad längs vägen och så vidare. Men så finns det också massor med intressanta projekt som startar upp nu. Jordan Peterson och hans kompisar har pratat om i flera års tid nu att de vill starta ett nytt, någon typ av alternativ till ett alternativt universitet eller något sånt där. Och jag vet inte hur det går med det, men jag tycker ändå det ser ut som att Jordan Peterson jobbar i den riktningen och att han använder de här hiskliga mängderna pengar han drar in på sin verksamhet. Att han vill investera dem i en sån verksamhet. Säga vad man vill om Jordan Peterson, men det låter i alla fall. Det är alltså ett exempel på ett sånt alternativ. Jag vet också att flera andra såna här personer som jag följer håller på med den typen av projekt. Vissa är ganska så ambitiösa och intressanta. Senast jag läste om nu är att Kurt Doolittle och hans gäng som håller på med propertarianism-projektet. de ska starta någon typ av stor utbildningsgrej och håller på att bygga upp ett antal kurser som de ska ge i antagligen online då under nästa år. En av de mest lovande nischerna för entreprenörskap. För det är alltid så att när då en gammal bransch, genomreglerad, politiserad, degenererad bransch som universitetsbranschen har börjat ruttna, då blir ju den förruttnelsen även en kompost, vilken genererar bördig jord för nya blommor att slå rot.
1: Ja, fin metafor.
2: 3400 år gammal gyllene stad hittas av arkeologer utanför Luxor i Egypten med väl bevarade lämningar. Byggdes av Amenhotep den tredje, som var farao i den 18:e dynastin, och övergavs av hans son Akhenaton. Arkeologen Salima Ikram säger att det är en ögonblicksbild likt en egyptisk version av Pompeji. Man har gjort ett fascinerande arkeologiskt fynd som alltså härrör från 1300-talet före vår tideräkning. Mycket, mycket gammal utgrävning här. Det är en gammal huvudstad på den här tiden, innan i ungefär den här tiden, 3400 år sedan, så var ju Thebe huvudstad i det gamla Egypten och hade varit huvudstad i hundratals år. Och där härskade Amenhotep den tredje som farao. Och han hade en son som fick hans namn, han hette Amenhotep den fjärde. Men han hade rätt speciella idéer. Amenhotep den fjärde bytte namn till Akhenaten, och det gjorde han därför att han var anhängare av guden Aten. Och jag ska säga att Akhenaten, han är känd farao och sådär, men han har en ännu mer känd fru och en ännu mer känd son. För att hans hustru hette Nefertiti och hans son hette Tutankhamon. Det kanske eventuellt då kan placera dem här i den egyptiska kronologin. Jag misstänker att Nefertiti och Tutankhamon framförallt är kända för eftervärlden, därför att det finns bevarade porträtt av dem. Så vi har ett hum om hur de ser ut, vilket gör dem intressanta. De var intressanta på andra sätt också, givetvis då. Akhenaten och Nefertiti genomförde en sorts religiös revolution i Egypten vid den här tiden. Så som alla vet så har Egypten ett politistiskt system. Många olika gudar. Ra och Horus och Osiris och Anubis och Thoth och så vidare. Va? Och kring faraonerna, särskilt en Horus-kult, där faraonerna ansågs vara inkarnationer av Horus. Men det som Akhenaten och Nefertiti gjorde, det var att de införde en monoteistisk ordning. De sa att det är bara en gud som är värd att ära och vörda, nämligen Aten. Och det var helt enkelt solen. Tidigare så var Ra också en solgud. Solen var starkt förknippad med Ra. Men som jag förstått det så var Aten var själva solen, själva solskivan på himlavalvet. Som var en aspekt av Ra, men som nu bröts ut och blev den mest upphöjda centrala gudomen. Så man kan säga att det var nästan en renodlad soldyrkan, men förmedlad via kungafamiljen. Givetvis hade man den här väldigt, väldigt strikta teokratiska modellen. Att du kan bara liksom få en religiös kontakt med solguden via din farao. Och intressant nog då så var istället för Horuskulten så blev Atenkulten, men Akhenaten hävdade inte att han var en inkarnation av Aten av solen, utan han sa att jag är hans son, jag är Guds son. Att man övergick från ett politistiskt till ett monoteistiskt system under ledning av en profet som påstod sig vara Guds son, den enda gudens son, och som företrädde ljusets princip. En bara intressant, en bekant idé kan man säga. Jag kan prata länge som helst om det här med solgudar. Tycker jag superintressant. Jag biter mig i tunga nu. Jag kanske inte ska gå in på hela liksom sol.
3: Jo. Nej, men gör det, för så kan jag haka i 2000 okay. år senare. Okay. Kör på.
2: Alltså, jag personligen är inte så jätteförtjust i hela den här idén om Guds son och så vidare, men däremot så tycker jag faktiskt att soldyrkan är en väldigt intressant idé. Alltså, en av de mest sympatiska och rationella formerna av religion. Det är en av de mest äldsta och universella formerna av religion. Det finns i olika former i nästan alla religiösa system. Det finns nästan inga religioner som inte har solen på något sätt. Som ett, även i kristendomen så finns ju den här kopplingen mellan Kristus och solen på olika sätt. Och på andra sätt också givetvis. Så på sätt och vis kan man säga att soldyrkan är den äldsta, mest universella och minst revolutionära formen av religion. Bara en sak där som hände för 3004 år sedan i Egypten, vi ska komma tillbaka till det. Men om man ser för ett större perspektiv, man bara lyfter blicken lite grann, så är soldyrkan någonting oerhört ursprungligt. Och det är också en väldigt konkret, det är nästan en snusförnuftig form av religion. Så solen är så extremt påtaglig. Man behöver inte tro på solen. Vem som helst som har levt mer än 12 timmar och varit utomhus en gång kan konstatera att solen existerar. Sen är det bara att förhålla sig till den. Och solen är de facto den primära källan och motorn till allting som händer i vår lokala värld på den här planeten. All vår energi kommer från solen. Alla utvecklingar på den här planeten, inklusive allt liv, är helt och hållet avhängigt solen. Och att dyrka solen genom att vända upp sitt ansikte mot den, det är en omedelbar fysisk respons. Man behöver inte sitta och undra huruvida man har fått kontakt med Gud i sina böner, utan man känner Guds värme rent fysiskt på sin hud. Och även från ett naturvetenskapligt, ett väldigt modernt naturvetenskapligt perspektiv, så är solen oerhört fascinerande och vördnadsbjudande. Det är ingenting som modern fysik och astronomi och så vidare kan förklara bort. Man kan inte säga så här, haha, vet inte du att vetenskapen har faktiskt visat att solen, det är bara ett gigantiskt kärnkraftverk som hänger i rymden och skjuter ut energi i alla riktningar och har hela planeter som kretsar kring den och ger upphov till och upprätthåller liv på minst en av de här planeterna. Det är svårt att tänka sig någonting som är mer imponerande, någonting som är mer värt att ära och frukta och känna tacksamhet och kärlek inför.
3: Ja, nej men det är det som händer idag i Egypten, det är nog det är så uppenbart på något sätt att man markerar sin nationella särart och faktiskt sina går tillbaka till vad muslims skriftlärda i andra delar av den muslimska världen, de har bara talat nu om att faraoismen har återuppstått i Egypten. Alltså att man, det egyptiska samhället och de egyptiska ledarna tittar bakåt i historien på riktigt. Alltså inte bara för att skaffa sig turistattraktioner som får folk att komma och titta på pyramider och mumier och sfinxer, utan som ett sätt att utforma en politik, lista ut vad som är Egyptens roll och också skapa en slags nationellt självmedvetande. Och där ingår ju också alltså att ta upp historien, allt det här stora mäktiga som man faktiskt åstadkom under faraonerna och kulturen och religionen. Så att vi kommer nog att se ganska mycket av de har ju börjat accelerera utgrävningar. Det finns rätt, man kan ju få för sig att allt är utgrävt i Egypten. Det är ju ett tecken på att det definitivt inte är så. Och regimen där har nu satt igång stora arkeologiska projekt. Spaden i backen. Parallellt med att man också bygger en helt ny huvudstad. Så de här två sakerna visar liksom att man Egypten ska återuppstå på något sätt. Och göra det i form av att man går tillbaka till sina rötter. Det är bara att hoppas att samma sak händer i Persien också.
2: Just det. Det är det som är så intressant. Och det är det som jag förlorade mig på ett sidospår där. Men det jag ville prata om egentligen, det var ju att när Amenhotep den fjärde blev Akhenaten och gjorde den här revolutionen, då lämnade han Thebe och byggde en ny huvudstad som hette Akhetaten, hette staden. Nu kallas området för Amarna. Och det här var då hans huvudstad. Han och Nefertiti regerade därifrån istället för att markera ny början, ny regim, ny religion, ny allting. Och den här platsen var som aktiv. Det var olika dynastier som tog deras plats och var kvar. Tutankhamon Tutankhamon som förut föddes med namnet Tutankaten efter solguden, men sen själv bytte han till Tutankhamon när han skulle återställa ordning och tillbaka till politism. Han flyttade huvudstaden tillbaka till, jag vet inte om det var tillbaka till Thebe eller Memphis eller något sånt där, men det hände andra saker i den här staden och det var aktiv bebyggelse där till 700-talet. 700-talet efter Kristus, alltså under bysantinsk tid och verksamheter. Och sen dess har det legat liksom täckt av sand. Men nu gör de alltså precis samma sak igen i den här väldigt spännande parallellen då till det samtida Egypten. Som det här som du pratar om, Boris, att de genomgår en på vissa sätt snarlik process, vad det ser ut som. Mm. Att de bygger en ny huvudstad dit landets ledning tänker flytta. De är trötta på Kairo. Nu ska de börja på ny kula ut i öknen i en ny stad som inte ens har ett namn. Den kallas bara för den nya administrativa huvudstaden. Jag kan personligen känna att det inte ligger så bra i munnen. Jag kan tänka mig att det låter säkert väldigt elegant och vackert på arabiska. Tror du inte det? Tror du inte att det bara liksom rullar av tungan som en mild vårfläkt? Precis som arabiska brukar göra.
3: Det låter extremt hotfullt och farligt antagligen.
2: Ja, men i den här staden då, det här som är så intressant då, så arkitekturen är inspirerad av gammelegyptiska faraoniska tempel och faraoniska palats. De har också liksom moskéer, de har jättestor moské och allt det där och såna här islamiska kupoler, kupolprydda parlamentsbyggnader och sånt där va. Men genomgående så verkar de ha en sorts faraonisk estetik och de vill föra tankarna tillbaka. De har också andra projekt som att de har, det ska vara väldigt modernt, det ska vara supermycket modern teknik. De ska ha mycket sådana här så kallade smarta elektroniska lösningar. Allt ska vara uppkopplat, allt ska styras av datorer och så vidare. Man ska ha solceller på alla taken. Alla affärer ska bara ha kontantfria betallösningar och så vidare. Men man har också det här märkliga gamla faraoniska tänket. Mm. Jag måste erkänna att jag tycker det är ganska fascinerande.
3: Ja, jag tycker det är extremt fascinerande. Man påminner sig på något sätt om... Du och jag och andra brukar ju prata om liksom vilken kulturförmörkelse islam innebär och de delar de har erövrat av Europa, hur de har försänkt sin mörker för århundraden som Balkan och Spanien och Portugal. Men då, vi glömmer ju ofta bort alltså att islam, alltså västerlandet klarar sig ändå relativt bra. Men man glömmer ju lätt bort alltså att islam krossade och förstörde högkulturer som den egyptiska och den persiska och faktiskt även berberkulturerna i Nordafrika. Alltså det islam bara fört elände med sig i hela världen. Så att underbart vore ju om just Egypten kunde finna sina rötter och sin kultur igen och börja om precis som perserna och andra kulturer i Asien och Afrika som har förstörts och förtryckts av islam.
2: Mm. Oerhört intressant fantasieägande tanke och upplyftande om man tänker sig att det låter långsökt tycker jag att det faktiskt skulle hända, men väldigt spännande tanke. Det finns en person som jag följer som jag pratar om en del i Radio Bubbla bland som heter Jason Reza Yoryani. Han är en sån här persisk nationalist. Han pratar jättemycket, han har skrivit flera böcker om det här med det för islamiska Persien och vilket stort och viktigt imperium det var. Och han menar på att det finns en väg tillbaka där man avislamifierar Iran och återupprättar den genuina iranska icke-muslimska kulturen. Och på så sätt kan Iran, enligt honom, då, bli en väldigt central, en stormakt i världen och en central och väldigt positiv kraft om man går tillbaka till sitt gamla arv. Och med det, Egypten, alltså jag vet inte vad det skulle innebära, men om egyptierna sa att nej, men vi är klara med islam nu. Ja, nu är det Ra och Horus som gäller och Anubis och Knum. Alltså jag skulle omfamna den utvecklingen. Jag är väldigt nyfiken och intresserad av. Och
3: det, ja, skulle man faktiskt kunna flytta till den delen av världen och bara kolla vad som händer.
2: Det här med huvudstäder, att bryta loss huvudstaden och säga nu bygger vi en helt ny stad ut i öknen som ska vara vår huvudstad. Alltså då tänkte jag lite innan. Det första som jag kommer att tänka på, det är Brasilia i Brasilien.
3: Mm.
2: Som är så här helt och hållet planerad stad, så här ultramodernistisk arkitektur och ser fullständigt förjävligt ut. Och Jag tror att det är ett hemskt ställe i Brasilien. Och sen tänkte jag lite mer, så slog mig att det finns rätt många sådana här städer. Framförallt många huvudstäder som ändå är riktiga städer. Som Canberra i Australien till exempel. Washington DC, får man nog räkna till den kategorin också.
3: Mm.
2: Och sen tänkte jag, hur är det egentligen med Stockholm? Sverige hade ju en riktig huvudstad innan de flyttade till Stockholm. Du ser Uppsala.

0: för att det byggdes som en stor befästning. Så när jag började tänka på det, att det finns ganska många städer. Först tänkte jag så här att ja, men det kommer misslyckas. Det kommer bli som Brasilia, det kommer bara bli skräp. Det kommer inte funka alls där, för det funkar inte när man anlägger nya huvudstäder ute i vildmarken. Men sen kom jag på att ja, men det finns ju ganska många exempel, och vissa av dem verkar vara ganska livskraftiga.
1: Ja, ja, men de flesta är ju det. Alltså Brasilia var nog att ta i för mycket liksom. Bygga någonting helt nytt ute i djungeln, och sen dessutom så det är ju liksom den staden såg väl acceptabel ut i en månad ungefär. Det var som ett extremt modernistisk arkitektur och på något sätt inbyggt i den att det skulle förfalla, och att vilket det väldigt snabbt gjorde. Och sen det går inte att ha en i ett land som Brasilien, vi har sett de senaste åren där politiken bygger väldigt mycket på mutor helt enkelt, och att man är nära de stora metropolerna. Där vågar liksom inte politiker och byråkrater placera sig ute i djungeln och börja om. I de här, det är de, men i huvudstäder som den här nya egyptiska, i den nya huvudstaden i Burma till exempel, för att ta aktuella exempel, och den som är på gång i Indonesien. Där vill ju det styrande skiktet, de har ett grepp om landet och de vill verkligen börja om. Brasilien var ju mer en symbolisk futtig gest alltså, så att det gick ju åt skogen ganska omgående.
0: Så jag ska inte räkna ut den nya egyptiska huvudstaden allt för snabbt?
1: Nej, det är det är ett tecken på ett nationellt uppvaknande hos ledningen, alltså inte hos folket, att man är beredd att göra en principfil. Man är inte beredd att gå så långt, men man är beredd att strunta en stor del av befolkningen, det är helt uppenbart, för att kunna börja om. Man tar de livskraftiga delarna och börjar om. Och man har också det visar sig också att man har en mer självständig utrikespolitik, alltså att man stöttar ju, man har ju sen vad är det, 2015 stöttat Assad i Syrien till exempel, fast det är inte populärt hos Saudiarabien som då har stöttat regimen i Egypten med pengar, men man har en egen linje som där man vågar trotsa både Saudiarabien och Turkiet, så att ja, det kan nog hända mycket där.
0: Och om det är så att man vill ha ett namn på sin nya stad som är lite mer lättuttalad, den nya administrativa huvudstaden, då vill jag framföra tips här till den egyptiska statsledningen. Varför inte döpa staden till Akhenaten, efter Akhenaten och Nefertitis gamla stad som vi just har upptäckt?
1: Jag tror det kommer någonting sånt, alltså allt annat vore underligt. De kan ju inte mena allvar med att den ska heta nya administrativa staden, det låter ju för jävligt.
0: Det är otroligt konstigt. Det är otroligt konstigt faktiskt. Jag vet inte, så hade ett namn på den. De kanske har någon särskild plan liksom, att namnet är så kontroversiellt och de vill inte offentliggöra det än, eller de ska ha en stor tävling för att utse namnet eller...
1: Nej, men jag tror de håller på det är nog mer det du säger, alltså att man håller på namnet alltså för att det ska lanseras när man visar upp, inviger staden i all dess glans och storhet.
2: Radio Bubbla. Jean-Claude Juncker vill avskaffa normaltid och införa permanent tidsförskjutning, så kallad sommartid, för hela EU. Vill även att EU-kommissionen snabbt ska påbörja processen, säger sig handla enligt folkviljan och hänvisar till enkät som besvarades av 4,5 miljoner EU-medborgare. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om den här nyheten, om jag ska vara helt ärlig. En av mina reflektioner, det är att etatismen börjar bli väldigt läskig när Jean-Claude Juncker av alla förbenade människor ska bestämma över själva tidens gång. Inte ens liksom klockan och vad klockan är, vilken dag det är och sånt där kan vi liksom låta vara, eller låta någon, jag vet inte, någon vetenskapsman i någon vit rock på något institut någonstans bestämma, utan nej, det ska vara Jean-Claude Juncker som ska tycka till om de här sakerna. Samtidigt så måste jag erkänna, det är ganska pinsamt, men jag har inte så bra koll på, jag vet knappt vad sommartid är för någonting, och jag vet definitivt inte vad jag

0: vad jag tycker om frågan, och jag vet heller inte om jag ska tycka någonting, om det är någonting som jag bör ha en åsikt om. Kan du, Tobias, hjälpa mig här? Vad är den korrekta hållningen i sommartidsfrågan? Och är det möjligen så att Jean-Claude Juncker, det här är lite min krypande obehagliga känsla, kan det vara så att Jean-Claude Juncker i det här fallet faktiskt har rätt, om en av fel anledningar?
1: Ja, alltså jag hade ju aldrig trott att det skulle hända, men här finner jag mig plötsligt helt enig med Jean-Claude Juncker, och det är ju väldigt oroväckande. Men man får väl se det som ett exempel på ordspråket om att även en blind höna kan hitta ett korn, stämmer ibland. Jag är ju, tycker det här med tidsomställning två gånger om året är fantastiskt irriterande och onödigt. Och bara det i sig då, att politikerna har fått för sig att man ska ställa om klockan två gånger om året, tyder ju, det är ju väldigt bra indikation på hur urspårad den progressiva politiken är. Du kan ju tänka själv, om man kanske för 200 år sedan hade frågat någon, tror du att de progressiva politikerna en dag ska hitta på att två gånger om året så ska man ställa om klockan? Folk hade ju trott man var vansinnig, men nu är det där vi är. Och där har vi varit ganska länge. Sen är det naturligtvis så att det här beslutet är flyttat till EU-nivå. Det är ju ännu knepigare än att det är flyttat till nationell nivå. För som jag förstår det så är det så idag att ett enskilt EU-land får inte själv bestämma över den här frågan. Ett enskilt EU-land får inte skrota sommartiden eller bestämma att man ska ha sommartid ett annat intervall än vad vi har idag, utan det är bara EU som kan ta beslut om detta. Och när det nu är så är det väl bättre att, ur mitt perspektiv i alla fall, att EU bestämmer sig för att man ska skrota sommartiden än att ha den kvar. Men det är ju ändå väldigt konstigt att man måste ha en stor överstatlig union till att ta beslut om sådana frågor. Och det är konstigt att politikerna lägger sig i frågan överhuvudtaget. Så det är, ja, det är svårt att hitta något bra, renlärigt svar på hur man ska ställa sig till det där.
0: Men om jag antar att det mest renlärda libertarianska svaret är väl att, liksom att ja, bara den får använda sin egen tid och ingen ska bestämma den centrala tiden. Och det kan mycket väl hända att det står olika tid på två klockor i samma stad, något sånt där. Och man kan förstås tänka sig olika sätt att lösa det här, att definiera normer. Kanske med något tidsforskningsinstitut någonstans som håller ordning. Jag vet, det finns en del så här tidhållningsexperter som har liksom den mest exakta atomklockan och håller koll. Och i Paris så finns det en urmeter, någon sån här stålblock som är exakt en meter långt, som man tidigare använde för att definiera hur lång en meter är och så vidare. Eller om det är hur mycket kilo väger. Så det finns väl vissa objektiva sätt att reda på det här. Men vissa sådana här saker. Men vad det gäller sommartid. Och jag återigen ber om ursäkt för att jag är lite okunnig här. Men inte poängen med sommartidsomställningen. Det är väl inte en så här helt godtycklig politisk grej. Utan det har väl att göra med jordens lutning. Och säsongsskillnader. Och att dagarna är olika långa. Tiden från att solen går upp till solen går ner varierar över året. Så att orsaken att man skiftar mellan vintertid och sommartid är för att solens uppgång och nedgång bättre ska matcha de tider då det konventionellt sker. Så att man inte till exempel, inte solen ska gå ner, solen ska gå upp framförallt, antar jag, alldeles för tidigt eller alldeles för sent. Så att folks morgonrutiner blir väldigt konstiga bara för att de bor långt norrut på planeten. Eller har jag helt missuppfattat det här?
1: Ja, det var en väldigt generös tolkning. Det började väl under första världskriget, tror jag. Eller kanske andra. Då man införde detta i USA för att tanken var att det skulle spara energi i krigsinsatsen. Så det var närmast ett kommandoekonomiskt beslut att göra det här. Sen blev det ganska impopulärt så det skrotades i slutändan. Men sedan infördes det någon gång mellan 70- och 80-talet igen. För att då kom oljekriserna, så då tyckte man att man återigen på kommandoekonomisk nivå behövde spara energi. Och sen har vi då suttit fast med det här.
0: Betyder det alltså att om vi går med Jean-Claude Junckers förslag och avskaffar sommartiden, då kommer vi förbruka mer energi och påskynda en global uppvärmning.
1: Ja, det har väl visat sig att den där energibesparingen som man räknade med, den är väldigt försumbar om den överhuvudtaget finns. Så de där förhoppningarna har väl kommit på skam, och det är kanske därför de går med på det här då. Hade det förhållit sig på annat sätt så hade de kanske velat ha kvar den kommandoekonomiska strukturen.
0: Allt som påskyndar den globala processen för att göra Sverige till ett mindre kallt land kan jag tänka mig att vara försiktigt positiv till.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio

0: Tom Cruise besöker internationella rymdstationen i oktober 2021 tillsammans med regissören Doug Liman uppges samarbeta med Elon Musk för att göra film som ska spelas in i rymden. Har du sett den här länken om Tom Cruise, Boris?
1: Ja, det har jag.
0: Jag gjorde en slagning för ett tag sedan i Bubblarkivet på just Tom Cruise och noterade att vi har aldrig haft en länk på Bubbla som handlar om Tom Cruise.
1: Va?
0: Noll träffar på Tom Cruise i hela Bubblarkivet. Och bara det får mig känna att vi har säkert nämnt honom någon gång i Radio Bubbla, men aldrig med ett särskilt inslag, aldrig med en länk på Bubbla-sajten.
1: Gillar du Tom
0: Cruise? Jag tycker det är synd för att Tom Cruise är jättebra. Jag gillar honom jättemycket. Tycker han är jättebra skådis. Gör jättemycket intressant film. Vi är lite mitt uppe i det just nu för att han är en sån dominant skådis i vår era av film. Men han kommer ju gå till historien som en enorm närvaro, en gigant i filmindustrin under många årtionden. Och det är väl självklart att han är liksom vår tids kanske största superstjärna i Hollywood. Men det är också att han gör de här liksom så här häftiga, knäppa, extrema sakerna. Att han gör i stort sett alla sina egna stunts. Jag tror att han gör alla stuntscener själv istället för att ha stuntmän. Och han är väldigt respekterad för det, och inte minst bland stuntmän så har man oerhört stor respekt för Tom Cruise för att han är i otroligt bra form och tar väldigt mycket risker och ofta skadar sig allvarligt och sådana filmer för att han gör så extrema saker. Och nu ska han alltså åka upp till rymden nästa år. Och det ryktas om att de ska spela in någon typ av film, någon actionfilm eller någonting i rymden. Den ska inte bara utspelas sådär, utan den ska också spelas in i omloppsbana. Och Elon Musk ska hjälpa till att göra det verklighet. Det är inte Tom Cruise, Boris. Är inte han liksom bara nästa nivå av talang och ambition och dådkraft i Hollywood?
1: Alltså det är... Jag blir lite fascinerad över att det går igång så på Tom Cruise. Inte jag tycker att han är dålig. Så här, men det är inte länge sedan du höll ett hyllningstal till... Michael Douglas, det lät likadant. Du måste ju bestämma dig. Men det är Tom. Men bygger inte din fascination och beundran för Tom Cruise jättemycket på den sista samurajen-filmen egentligen? Bara.
0: Ja, den är fantastisk. Ja, vilket episkt storverk. Alltså.
1: Ja, men den är...
0: Och när man... Du vill avbryta sändningen och boka på sista samurajen igen.
1: Ja, det är fantastiskt. Men just det gör ju liksom att jag kan snarare känna att varför har inte gjort fler lika bra filmer Tom Cruise? Han har ju gjort en del. Jag menar, Mission Impossible-filmerna har jag lite... det är liksom hyfsad action, men inte mer. Och han var det... Jag menar, Den sista samurajen och den här otroligt bra filmen där han spelar... agent för idrottsstjärnor. Den är ruggigt bra alltså. Det är storskådespelarkonst.
0: Ja visst. Jag har faktiskt inte sett det. Jag har bara sett en av Mission Impossible-filmerna. Jag har inte sett resten. För det är en genre som inte intresserar mig så mycket. Men jag undrar bara den här rymdfilmen. För hur ska man egentligen... Vad kan man uppnå för extra saker genom att spela in i rymden? Det är ganska liksom trångt och begränsat i en sån här vanlig rymdkapsel och internationella rymdstationen. Så hur ska de ens få upp några kameror? Vad ska de liksom... Ja, kameror är väl små nu för tiden, men hur ska de egentligen göra det?
1: Det där har Tom Cruise drömt om jättelänge. Vet, alltså, ja. han är ju så liten. Han är ju tvungen liksom att brösta upp sig annars och liksom för att dominera en scen. Han är ju liksom Allan Ladd-kort. Och det måste vara jätteskönt att liksom... så här kammardrama i en rymdkapsel eller ett trång rymdstation. Han har liksom kommit hem där.
0: Jag hoppas såklart att det blir en storslagen rymdopera med rymdkejsaren Xenu och alla hans titaner och sånt där. Det vore absolut ballaste.
1: Det kan vi nog räkna med, jag tycker.
2: Radio Bubbla.
3: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
2: Tusentals turister misstar årligen Maeshima sopförbränningsanläggning för närliggande Universal Studios nöjespark. Byggdes som en fusion av teknologi, miljö och konst av österrikaren Friedrichsreich Hundertwasser. Ja, ett på ytan märkligt sammanträffande. Jag vet inte hur märkligt det är egentligen, men lite lustigt i alla fall, tycker vissa. Att en sopförbränningsstation får väldigt många besökare i Japan. Hela tiden så kommer folk och säger, nu är vi här för att roligt. Vad menar ni? Har ni sopor elda? Frågar den förvirrade personalen. Det är så att de tror att den här sopstationen är del av en nöjespark, en Hollywood-affilierad nöjespark som finns alldeles i närheten. Och det beror på att den huvudsakliga skorstenen på den här sopförbränningsstationsanläggningen är en oerhört svår beskriven. Det ser inte ut. Ja. Kan du borde försöka beskriva hur den ser ut för de som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubble?
1: Att den ser väl kanske lite oanständig ut, men med väldigt glada färger.
2: Ja, jag hade inte tänkt på det faktiskt, att den ser oanständig ut, men det har du helt rätt i. Den har i alla fall på toppen har en sorts lökformad kupolliknande sak. Och sen som står på en väldigt, som ser ut som väldigt bred blå konformad sak med lite röda strimmor på. Och
1: sen, visst är den rätt vacker?
2: Nej, inte det minsta, enligt min ödmjuka uppfattning. Och den har också lite andra dekorativa element som sidotorn som sticker ut. Och sen finns det också andra byggnader på platsen. Som har, det är väl det klassisk Hundertwasser look på de här. Den här knäppskallen som har byggt en massa hus i Wien och sånt där som är kända.
1: Ja, men alltså, vad roligt att om vi inte skulle vara ensam, men Hundertwasser är stor alltså. Du borde gilla honom.
2: Varför det?
1: Jo, alltså därför att det finns ju en, nu för tiden i Sverige, vet inte om jag håller på Malta. där är allt färdigbyggt, har en känsla av, sedan 1300-talet. Men här i Sverige diskuterar vi ofta hur ska byggas, och folk, den här kampen av klassicism och brutal betongfunkis. Och det som gör att jag blir lite fascinerad av Schunterwasser, för att, jag vill poängtera också att det är alltså, han var inte österrikare, utan han hette ursprungligen Stowasser, och sto på alla slaviska språk betyder hundra, så han bytte till Schunterwasser, och han tillhörde antagligen den slaviska minoriteten i Österrike, precis som egentligen Arnold Schwarzenegger gör. Han var väl troligtvis sloven då. Det är viktigt det där. De har väldigt känsla för färg och form. Och alltså Schunterwasser utvecklade en helt egen arkitektonisk linje. Hans motto var ju att Gud hatar räta linjer. Så han plöjer ett helt eget spår alltså. Det närmaste man kommer att tänka på är Gaudi i Barcelona och Katalonien. Jag är lite fascinerad över hans konstruktioner därför att han är så jävla egen. Och rätt många av dem tycker jag faktiskt är ganska vackra. Men du borde gilla honom för hans politiska gärning.
2: Mm-hmm.
1: Han var frenetiskt verksam politisk. Och sen ska man säga att han var också designer, han var inte bara arkitekt, han var framförallt målare och designade allt från frimärken till hushållsföremål som både skulle vara funktionella och se lite udda ut, också ganska tilltalande. Men politiskt sett är han jätteviktig, för han ägnade stor del av sitt liv åt politisk verksamhet. Var en väldigt klok miljöaktivist, kampanjade mot stenhårt mot, redan från början mot upprättandet av EU, för han sa och skrev och talade om att det viktiga för Europa var att återskapa och upprätthålla the regional peculiarities, alltså regionernas särart när det gäller allt språk, konst, kultur, historia. Mycket sympatiskt på det sättet. Men och han betraktades som alltså miljömupp och en slags vänsterradikal. Men det man har gömt undan är ju också hans det här du kommer att gilla honom lite för, att han var en varm anhängare av, parallellt med detta andra, av den konstitutionella monarkin.
2: Mm-hmm.
1: Han talade till exempel, skrev en lång text om hur viktigt det var att österrikarna åter fick ett kungahus att se upp till, fast kanske lite bättre än habsburgarna då. Så att han är en person vars verktankar och gärning på något sätt har malts sönder i mellan de frontlinjer som är uppdragna. Jag tror han är väl värd att återupptäcka.
2: Ja, för all del, jag vet uppenbarligen inte så mycket om någon sån person och hans politik och så vidare. Jag känner att jag har sett bilder av de här husen som finns lite överallt. Jag tror många av dem finns i Wien. Framförallt ett som är känt som folk vallfärdar till och sånt där. Och jag tycker mest bara, det är mest från personligt tyck och smak, men jag tycker det ser ut som någon sån här sammelsurium av grejer som någon hippies har slängt ihop i öknen i Arizona eller något sånt där. Det ser ut som någonting som passar jättebra om du bor ute på vischan och bygger någonting själv med enkla medel, och det är väldigt personligt och charmigt och sånt där. Men mitt inne i en europeisk kulturstad så tycker jag att det är förfulande. Där önskar jag mig faktiskt inte räta linjer. Det är alldeles utmärkt. Jag tror också Gud hatar räta linjer, och det är bara någonting som människor hittar på, men några, det finns bara några få räta linjer i naturen. Det är väldigt ovanligt. Men ändå någon typ av mer systematik. Någonting som inte ser bara slumpmässigt och hippieaktigt ut. Det kanske avslöjar en osympatisk drag i min egen estetik. Men jag tycker inte att det ser trevligt och trivsamt ut. Utan det är någonting som passar bättre liksom, på något eget ställe. Inte mitt inne i en stad. Och jag tycker jämförelsen med Gaudi haltar, därför att där tycker jag faktiskt man kan se ett mer sofistikerat och civiliserat användande av organiska former. Men där finns det samtidigt väldigt mycket av symmetri, systematik. Där kan man verkligen se ett stort verk som lyser igenom i alla olika aspekter. Jag kanske bara är osofistikerad för att se liksom den inre komplexa essensen i hundert Wassers grejer.
1: Ja, men jag tror att din syn på hundert Wasser beror på att du bekämpar en inre hippie i dig. Det bor ju en riktig hippie i dig, Martin, men du vill inte låta honom komma fram riktigt, och därför liksom värjer dig mot att ta till dig hundert Wassers storslagna arkitektur, tror jag.
2: Det blir helt stum, Boris. Nu vill jag bara slänga på luren här. Nej, det ligger absolut ingenting i det du säger nu. Nu är du faktiskt helt ute och cyklar, Boris. Skärp dig. Jag gillar hans namn i alla fall. Jag kollar upp det nu. Apropå, du sa att han hette Stovasser. Men han bytte namn då till Friedensreich Regentag Dunkelbund Hundertwasser. Så hur ska man översätta hans namn då? Han heter alltså Fredsrike Regndag Mörker sprakande hundravatten.
1: Ja. Ja, men det är liksom turbohippie. Jag har svårt att inte uppskatta människor som går sin totalt egen väg. Alltså, han var ju verkligen en sån.
2: Ja.
1: Och vi ska nog tolka också som att hans arkitektur ger oss en glimt av någonting större som vi inte riktigt förstår. En del av mysteriet.
2: Ja, jag får meditera lite på den här frågan.
1: Han var en jävel på järnvägsstationer, ska jag säga. Det är hans bästa verk.
2: Ja, känslig punkt för oss libertarianer, det här med järnvägar. Men
1: ja.
2: Eventuellt kan det vara en väg att närma sig den gode hundertrasen.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Akademiker startar The Journal of Controversial Ideas, där forskare ska kunna publicera artiklar anonymt och genomgå sedvanlig peer review-process. Hot mot yttrandefriheten kommer från vänstergrupper inom universitetsvärlden och från högergrupper utanför den, enligt professor i moralfilosofi vid universitetet i Oxford, Jeff McMahon, en av grundarna till tidskriften. En intressant nyhet som är mångbottnad. Det finns flera infallsvinklar som jag tycker är intressanta. Till att börja med då, bara vad är det som har hänt rent objektivt här? Bubblarubriken säger det mesta. Ny akademisk tidskrift där man kan publicera sig anonymt eller pseudonymt. Jag vet inte exakt hur det ska funka. Jag antar att folk får någon liksom sifferkod eller någonting. Snarare än att det är liksom ett särskilt liksom nom de plum eller nom de gär. För då ska man ju kunna gissa vem det var. Ja. Och det här behövs enligt de här då, för att de har, man får anta då att Jeff McMahon och visst, det verkar många filosofer som är involverade i det här. Även Peter Singer är med till exempel och några andra liknande som moralfilosofer. Jag antar att de sitter på massa idéer som de skulle vilja publicera men inte törs. Eller åtminstone känner de andra som gör det. Men
5: ja.
2: Där behövs tydligen nu, för att man har inte den akademiska friheten att publicera saker. Man råkar illa ut, politiska påtryckningar. Det sticker lite i ögonen, måste jag erkänna, att de säger att det är både från höger och vänster. Ja. Varje mening måste de säga så här, att ja, det är både från höger och vänster.
5: Måste de väl säga också.
2: Ja, vänster inom universitetet, höger utanför universitetet. Mm. Nej, men jag tror att de menar det.
5: Ja.
2: Jag tror inte det är kodspråk.
5: Nej.
2: Att de pliktskyldigt lägger till attacker från höger som en ursäkt för att kunna skydda sig mot attacker från vänster.
5: Det kanske är bra att de menar också. Det kanske är just den typen av lite naiva centrister som krävs för en sån här tidskrift, för att den liksom inte direkt ska bli stämplad som högerextrem.
2: Ja, så kan man säga. Samtidigt så undrar man ju var deras åsiktskorridor har sina gränser.
5: Mm.
2: När de är så pass. Om vi backar ett par steg då. Jag tycker det är flera saker som är intressanta med den här nyheten. En sak är ju, det är kanske uppenbart, men att ha en tidskrift för kontroversiella uppfattningar, det är ungefär som man skulle ha en vetenskaplig tidskrift för nya idéer, ja, som inte publicerats tidigare.
5: Ja.
0: Man skulle tänka att alla vetenskapliga tidskrifter är till för att publicera idéer som andra inte håller med om.
1: Mm.
0: För det är hela poängen. För att om en idé inte liksom utmanar rådande konsensus, så har den ju förmodligen väldigt begränsat vetenskapligt värde. Det kan vara att du beskriver ett fenomen som ingen har skrivit om tidigare. Men i nästan alla fall när du uttalar dig om liksom, ja, men jag har den här hypotesen, vi gjorde en studie, vi hittade stöd för den hypotesen. Det är liksom i 9 fall av 10 så går ju det på kant med någonting annat. Det är kontroversiellt.
1: Mm.
0: Åtminstone liksom, det kanske är ingenting som skapar massa politiska ringar på vattnet. Men det är alltid någon liksom så här, om du publicerar en artikel om ornitologi och du säger liksom att rödsparven är egentligen inte alls släkt med blåsparven, en helt annan art. Sitter någon ornitolog där ute och tycker att det är väldigt kontroversiellt och blir upprörd. Och jag förstår att det inte är samma, det är samma typ av situation, men det är något oerhört ironiskt. Med att det är en särskild sorts akademisk liksom, nisch som ska syssla med kontroversiella idéer.
1: Mm.
0: Och alla andra ska ju syssla med okontroversiella saker. Och min tanke här då, det är ju att och ledsen om återigen då lite så här, slå in öppna dörrar och sånt där, men min tanke är då alltså att Jeff McMahon och Peter Singer och de här, Peter Singer som för övrigt har gjort en karriär på att uttrycka då kontroversiella åsikter, de kunde ju också bara så här, stå upp, säga kontroversiella saker, försvara sin rätt att göra det, stå emot vänstermobben på universitetet och eventuella högermobben utanför universitetet och bara ta fighten istället för att retirera till det lilla hörnet och säga så här att ja, förlåt, men kan vi åtminstone få ha en särskild tidskrift av 1000 tidskrifter där vi får publicera kontroversiella saker. Och sen så håller vi oss till enbart icke-kontroversiella saker i de andra tidskrifterna.
5: Jag tror det är lite för hård här, därför att det här är ju efter, de här personerna är inte pseudonyma när de startar tidskriften. De är uppenbarligen öppna med vilka de är och kommer behöva stå bakom att vi tycker det är bra att den här publiceras. Peter Singer har ju, är det inte han som har blivit typ så här portad från Österrike eller någonting på grund av hans kontroversiella åsikter om människor och djur? Det är ju naturligtvis ett sjukdomstecken. Ytterligare ett exempel på något som är uppfriskande men också ett sjukdomstecken. Det är ju lite smått absurt att något sånt här behövs, men samtidigt så behövs det ju. Och jag tror det jag tänker mig i bakgrunden här är att det här är människor som själva är beredda för att stå upp saker. Jag gissar att de har haft väldigt många privata konversationer med personer som säger att ja, det där håller jag med om och det där tycker jag är bra att du säger, men jag vågar inte gå ut och säga det själv. Folk som drar sig lite för mycket för att publicera vissa resultat. Och då kan man säga liksom att ja, men här, publicerar åtminstone pseudonymt.
0: En annan sak som slår mig när jag läser den här nyheten, det är att det är en så jättekonstig idé tycker jag rent principiellt, att man skulle kunna publicera artiklar anonymt.
1: Nej.
0: Och sen så genomgår de peer review utan att man vet vem som har skrivit dem. Man skulle ju till och med kunna tänka att det är ett bättre system.
1: Ja.
0: Rent liksom akademiskt, intellektuellt, analytiskt, om man ska säga liksom. Gissningsvis så blir det högre kvalitet på granskningen.
1: Mm.
0: När folk inte har en bias av att liksom, oh, det här är en stor Peter Singer som har skrivit liksom. Det här är säkert jättebra. Eller liksom, oh, det här är en okänd fjant som jag aldrig talas om. Utan bara utvärdera varje artikel på sina egna meriter. Man kan skulle tänka sig att det kanske blir ännu mer liksom objektiv och högkvalitativ peer review.
1: Ja.
0: Alla tidskrifter borde göra det här.
1: Precis.
0: Jag skulle absolut mot att göra det om man gör det för att liksom undvika kontroverser och sånt där. Och det kommer finnas massa andra problem med den idén. Men det är inte så dålig idé. Och den här McMahon, han säger att Han betonar särskilt att det kommer hålla akademisk standard. Han säger utvärderingsprocessen kommer att vara lika rigorös som för andra akademiska tidskrifter. Kvalitetsnivån kommer att upprätthållas. Så varför man nu skulle misstänka att den överhuvudtaget skulle sjunka.
1: Mm.
0: Alltså jag kritiserar inte om han säger det. Men jag tycker det är intressant att det är det som är på något sätt den underliggande utgångspunkten. Att det här är ett hot mot kvaliteten.
1: Just
0: jag tycker snarare att det borde vara, man borde se direkt att det här är ett recept för att öka kvaliteten.
5: Ja, alla rimliga människor måste ju förstå att det här är, du kan liksom inte ha någon akademiker adel som sitter och får publicera vad de vill bara för att de är de är. Utan det här är ju snarare en förbättring. Du nämner att det kan finnas vissa problem med om alla tidskrifter publicerar anonymt. Men det borde ju ha, alltså du borde ju kunna ha någon typ av process där du liksom, du hemlighåller ett tag åtminstone. Under peer review-processen så avslöjar du inte vem det är. Du publicerar artikeln pseudonymt och sen får väl författaren säga till liksom, vill du komma ut om ett år och säga att det var du, eller hur vill du göra? Jag tror att det här kommer förhoppningsvis bli ett bra projekt. Just eftersom den är kontroversiell så lär vi kanske få se lite uppmärksamhet även i medströmsmedia, vilket man inte så ofta gör annars om publikationer i sådana här akademiska tidskrifter. Det här kanske får lite bredare genomslagskraft. Kanske till och med så mycket att den kan... jag vet inte vilka affärsmodeller exakt de brukar ha i de där tidskrifterna. Men den kan nog gå bra, den här. Det är väl smart av dem också att det är massa filosofer som är med i början. Därför att det är väldigt svårt... Det lär vara väldigt svårt att bedriva så här hemliga sociologiska studier med jättestora urval eller någonting. Eller medicinska studier där du har en så här klinisk undersökning men ingen vet att det är du som genomför den. Det är ju lättare att ha någon som liksom har suttit och kommit på någon idé hemma på sin kammare bara som man publicerar. Att man börjar i den änden.
0: Precis, det kan vara avslöjande. Alltså. Vi körde 4 miljarder kvarkar genom partikelacceleratorn. Så kan man gissa liksom vem det var som låg bakom det. Även om det är anonymt. Ja. Vi får se hur det går för Journal of Controversial Ideas. Det är ju inte så ofta som jag ska erkänna. Det är inte så ofta som jag känner att en ny akademisk tidskrift. Det ska bli intressant att följa den. Men faktum är att jag kommer ju vara intresserad när den här släpps. Kommer jag jättegärna vilja titta på innehållsförteckningen. Och jag kan tänka mig att jag faktiskt läser en eller två av de här artiklarna bara för att det är så intressant inramning.
1: Mm.
0: Så på det sättet, det är ytterligare då en positiv sak att peer review-processen eventuellt blir mer seriös och sådär. Men nu kommer de ändå ha människor som granskar, som vet vem som har skrivit artikeln. Alltså redaktionen kommer ju ta emot artiklar antagligen och veta vem som har gjort dem, även om de som gör peer review-granskningen inte kommer veta. Men en liten spaning som jag kan göra är att anonym granskning kan leda till problem. Och också, det finns akademiska studier som går i båda riktningarna här. Jag har en bekant som brukar berätta för mig om studier som visar på att för man har testat nämligen i vissa fall att skicka in artiklar till peer review under falska namn. Och det finns en studie som visar på att om man byter ut ett kvinnligt namn mot ett manligt namn och skickar in för utvärdering till liksom motsvarande instanser, så får artiklarna ett mer positivt mottagande om det är ett manligt namn eller ett kvinnligt namn.
5: Okay.
0: Och på det här sättet har man försökt att kvantifiera det negativa bias som finns gentemot kvinnliga forskare.
1: Mm.
0: Om det är, jag ska inte svara, men det kanske är CV-baserat. Det var i alla fall en akademisk grej där man hade samma meriter, skillnaden var bara ett manligt kvinnligt namn som man skrev under på. Och på det sättet så ansåg man sig kunna påvisa att det fanns då ett bias till nackdel för kvinnor. Samtidigt så har man ju haft problem i vissa sammanhang, bland annat i näringslivet, när man har haft helt blind testning av till exempel anställda, där man utvärderar folk enbart baserat på provresultat. Och jag tror också på universitetet, Harvard, som har haft problem med det här i antagningsprocessen, och åtminstone ett stort amerikanskt företag som har varit i media nyligen. Och problemet är då att när man enbart går på någon sån här IQ-test eller motsvarande, så blir det en väldigt ojämn etnisk fördelning. Det är väldigt mycket vita män då som kommer igenom den processen. Många fler än vad man vill.
1: Mm.
0: Så därför har man i flera sammanhang, jag tror bland annat på Harvard-universitetet, har man behövt då avanonymisera för att säkerställa mångfaldsaspekten i urvalsprocessen. Det blir inte bra när man har helt anonyma tester som bara testar intelligens och kompetens och sånt där.
5: Ja, just det.
0: Så det kan eventuellt bli ett problem för det här projektet.
5: Fördelen är ju då, om man aldrig publicerar pseudonymerna, så kommer ingen veta vad fördelningen är mellan olika etniska grupper eller könsfördelning.
0: Ja, men det kan ju i sig vara en väldigt kontroversiell idé.
5: Ja, att man inte ska bry sig om hudfärgen på den som har krockat kvarkar i LHC:n.
0: Jag kryper i skinnet, alltså, nu säger sådana nazistiska saker. Tur att det snart finns en akademisk tidskrift där vi kan diskutera sådana ursliga hypoteser. Ja, vi får ändå önska dem lycka till då, professorerna McMahon, Singer och Minerva. Jag ska bläddra med stort intresse i Journal of Controversial Ideas när den utkommer med sitt första nummer under första delen av nästa år.
4: Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans Brodmans Brodmans. I Brodmans Brodmans Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman Brodman Brodman priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans Brodmans Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans Brodmans Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans Brodmans till er affär. För Brodmans Brodmans ju billigare är. Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
1: Och Brodman Brodman Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Jag vill gå till Brodmans.

0: Radio Bubbla. Robert Mugabe äger 14 farmer trots att Zimbabwes konstitution endast tillåter maximalt en farm per person. Ja, Robert. Du har verkligen trampat i klaveret på allvar här. Robert Mugabe gick ju i täten för en jordreform, om man ska vara vänlig, där man skulle dela ut ägandet över gamla jordbruksegendomarna till den svarta befolkningen. Och i samband med det satte man upp regler som säger att varje person får bara äga maximalt en bit jordbruksmark. Men det visar sig att Robert Mugabe har inte mindre än 14 sådana här farmar, inklusive en mjölkgård som heter Gushungu Dairies. Gushungu Estate heter ytterligare en, och så har den som heter Masowe Iron Mask Estate. Inget dåligt litet imperium man har.
1: Nej, det är inte små 14 åkerlappar han har. Det är liksom mejerianläggningar och annat. Rejäla grejer.
0: Old Betty Bob Mugabe kallas han i den här artikeln.
1: Ja, alltså...
0: Säger man verkligen, är det verkligen respektfullt? Old Betty Bob Mugabe, jag tror den här artikeln är full med märkliga slanguttryck. Zimbabwe kallas för Sima också, jag vet inte vad det är för något där. Sydafrikanska.
1: Ja, men det kör man ofta med där nere. Jag tycker själv att det är lite... Jag tycker det ska äta Rhodesia, men jag är ju väldigt gammaldags.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Orolig nyårsafton i Sverige. Rån, inbrott, bränder, misshandel, raketer mot människor och bilar. I förra sändningen Radio Bubbla, som var den sista under det förra året, så pratade vi om nyårsoroligheter. Hur de ökar på senaste år, vilka konsekvenser det får. Och nu har vi facit. Jag vet inte om det är ett komplett facit, men nu har vi i alla fall en del av resultatet från nyårsafton 2018-2019. Och det har varit mycket så kallat nyårsstök. Kaos efter nyårsstök är Expressens rubrik. Och det är en lång, spretig, jag tycker ganska så här jobbig och osammanhängande artikel från Expressen. Men det beror på att det har hänt en hel del i Sverige på nyårsafton, och det är svårt att sammanfatta alltihopa. Om man börjar med Stockholmsområdet, så har polisen haft fullt upp. De har tagit emot 70 samtal enbart om fyrverkerier och smällare, som jag antar att de används på felaktiga sätt och skjutits i fel riktning och sånt där. Och utöver det så har man också haft 320 andra händelserapporter, det är så jag tolkar i alla fall, mellan midnatt och 02:30 på nyårsnatten. Och det är betydligt mer än vanligt då. Man har flera attacker mot poliser, flera stadsdelar. I Haninge så var en man som blev knivskuren. I Handen så var det slagsmål på spåren. Fick de stoppa, är det tunnelbana eller pendeltåg. Fick ställa in trafiken i alla fall, för det var ett stort slagsmål på spåret. På västkusten så var det bilbränder runt om Göteborgsområdet. I Angered så var det en lägenhetsbrand dit brandkåren misslyckade att ta sig. De kunde inte hjälpa till med evakueringen. Och då inträffade det som brandkåren beskriver som: de gjorde en egen evakuering av huset. Vilket alltså innebär att de var tvungna att hoppa ut genom fönsterna. Mm. Därför att lägenheten bredvid brann, och de fruktade för sina liv. Stort krogslagsmål i Lysekil, där någon typ av gäng eller större bråk gav sig på tre ordningsvakter, som då fick retirera in i lokalen, och som fortsatte de liksom pressa in i lokalen och attackera. Låter ganska otyckt. Min favoritberättelse från den här nyårsafton, ska jag inte säga favorit, det är ju ganska fruktansvärt, men det är ändå lite sån här skamlig underhållning att läsa om. Det är situationen i Västerås. Det finns ett antal fascinerande pratminus som P4 Västmanland har hämtat in från Mats Lenn, RLC-befäl vid polisen i Region Mitt. Och så här säger Mats Lenn, jag tänkte jag ska bara citera den här konstapeln. Det är flera boende som ringer om att man har problem med ungdomar som är runt och skjuter raketer och smällare. Man har skjutit mot människor, man har skjutit mot bilar. man har skjutit från lägenheter och ner mot gatan. Så man har skjutit mot det mesta förutom upp i luften, säger Matslen. Man undrar lite grann var respekten för människor och polisen tagit vägen. Föräldrar ska kanske förstå att de behöver ha bättre koll på sina barn så att de inte är ute och skjuter raketer. Och sen slutklämmen då som är det absolut bästa tycker jag. Vi fick även uppgifter om att de här ungdomarna köpte alla de här smällarna och raketerna från någon spel- och tobaksaffär. Så vi har försökt få honom att sluta sälja till ungdomar.
2: Dessa ungdomar. Som ja. Deras föräldrar inte har koll på dem.
0: Ungdomarna som inte har någon respekt. Föräldrarna som inte har koll på de respektlösa ungdomarna. Och tobaksaffären som vägrar sluta sälja raketer och smällare.
2: Det kanske är ensamkommande ungdomar som inte ser så unga ut. Det liksom, kan det vara där felet är? Förklarar alltihop.
0: Ja, jag tycker i alla fall att de här citaten från Mats Lent på något sätt fångar de in i hela problematiken. Det är en ofattbar liksom, kaos, skadegörelse, respektlöshet är hans ord. Jag är benägen att instämma i att det är ett respektlöst beteende. Men sen är det den här totala handfallenheten, totala naiviteten och tafattheten när det kommer till att resonera kring både orsak till det här fenomenet och konsekvenserna. Konsekvensutsättning som Jarle Poljarevius skulle säga i Uppsala, men som är tämligen frånvarande i det här fallet. Det polisen gör, det är som man skulle kunna föreställa sig, om någon springer runt på stan och attackerar människor och attackerar poliser genom att skjuta raketer och smälla sprängämnen på dem, skulle man kunna tänka sig att man till exempel tar fram tjänstevapnet och skjuter de här människorna.
2: Skjut tillbaks,
0: besvara elden med tjänstevapnet. Men det man polisen gör alltså på fullt allvar och skryter om i media, det är att de har gått till en tobaksaffär där de har hört att ungdomarna har köpt smällarna och säger, hörru, kan inte du vara schysst och sluta sälja smällare till ungdomsgänget? För det kommer lösa problemet. Ja. Det är ganska, alltså jag måste säga att den här typen av beteende och kommentarer från polisen, från polisbefälen som är ansvariga för att hålla ordning och göra konsekvensutsättning. Jag vet inte, det triggar någonting i mig. Det är som att jag får lust att åka till Västerås och skjuta raketer i horisontalläge och kasta smällare på Mats Lenn.
2: Ja.
0: Jag vet inte, han triggar mitt förakt för svaghet eller något sånt där.
2: Precis.
0: Det känns som att han, just den här mannen, han ska bara ha raketer och smällare.
2: Kan vi inte göra så nästa år? Alla som vill smälla och skjuta, åk och skjut raketer på Mats Lenn. Låt bli resten av landet. Skjut bara på honom, han verkar ju kunna ta det.
0: Ja, han tar det för man har fått igenom. Han har en beundransvärt stoisk läggning. Aha. Han hetsar inte upp sig onödan, Mats Lenn.
2: Det får man igenom. Men det är något extra provocerande med det här stöket, med de här oroligheterna. Därför att när folk rånar någon, då kan man ändå gissa sig till eller föreställa sig bevekelsegrunden. Du kanske rånar någon på hans telefon för att du vill ha hans telefon. Varför gör man inbrott hos någon och tar deras pengar? Ja, antagligen för att du vill ha deras pengar. Men när du bara springer omkring och skjuter fyrverkerier på saker och kastar smällar överallt och tänder eld på grejer, då är det bara kaos för kaosets eget skull. Det är liksom en helt ny nivå av dräggighet och allmän degenerering. Och det, jag vet inte, det, även om man betraktar det liksom i den moraliska skalan av olika brott, så är väl fyrverkeriskjutning på saker man inte ska skjuta fyrverkerier på, det är inte det värsta brottet, men det är på något sätt ändå extra provocerande just för att det är så meningslöst. Ja, jag vet inte hur man ska beskriva det. Det är dräggbeteende. Det är liksom mänsklighetens bottenskrap, verkligen.
0: Jag pratade om det tidigare och det bubblar också, att jag har haft svårt att förstå. Jag har svårt att ens sätta mig in i hur människorna fungerar, varför man gör såna här saker, för att det är så otroligt främmande beteende. Och jag tror att det är så för nästan alla svenskar. Att man liksom, den första reaktionen, och säkert den andra och tredje också, är bara att man blir liksom förundran. Vad håller de på med och varför skulle de bete sig på det här sättet? Och visst, när man var liten så gjorde man kanske pojksträck då och då. Man kanske liksom testade att stoppa in och smällade på något något olämpligt ställe eller något sånt där. Men att man skulle liksom göra någon sorts skadegörelse eller liksom rikta raketer mot människor är helt otänkbart. Jag kan inte föreställa mig att någon som jag umgicks med skulle göra något sånt där när jag var liten, ens när vi var liksom som busigast och så vidare. Och men jag tror att det är det som ligger bakom de här tafatta reaktionerna från Mats Lenn och andra människor i myndighetssverige. De kan inte förstå. Och det tror jag är lite skillnad mellan folk och folk i de här diskussionerna. Jag kan tänka på att det är skillnad med en Jale Poljarevius till exempel. Det som skiljer honom från en Mats Lenn är att han är mycket bättre än Mats Lenn på att emulera de mentala tillstånd som ligger bakom den här typen av skadegörelse. Men det är också att, och jag själv då, jag räknar mig till en person som har svårt att förstå. Jag har svårt att liksom och just modellera vilka olika typer av incitament och gruppdynamiker och så vidare som leder till att man skjuter raketer på folk. Men det jag känner framförallt är att jag är väl en sak som jag självmant utsätter mig för de här sakerna med att läsa nyheter, men vanligt folk i Sverige ska verkligen inte behöva tänka på de här sakerna.
2: Nej.
0: Ska inte behöva sätta sig in i det här, ska inte behöva undra varför händer de här sakerna. Om sådana djupt främmande och vedervärdiga saker händer så måste man bara ta bort dem.
2: Ja. Jag får ju en dålig smak i munnen bara att försöka sätta mig in i hur den här sortens så kallade människor tänker när de beter sig så här. Det är bara bort med det. Med verkanseld om nödvändigt.
0: Kursrusningen för börsnoterade schweiziska centralbanken leder till spekulationer om försök till uppköp av privat investerare. Sakta i backarna kanske någon säger. Vad är det här för någonting? Centralbanken ska bli uppköpt av privata investerare. Man har aldrig talat om någon sån här sak. Men så är det i Schweiz att Swiss National Bank är inte som till exempel i Sverige. Man kan säga att det är som en myndighet, nästan en statlig bank som Svenska Riksbanken är. Och det är inte heller som i USA att det är som en sammanslutning av privata banker som utgör The Federal Reserve, utan den nationella banken i Schweiz är ett publikt företag, ett börsnoterat företag, men som ägs huvudsakligen av kantonerna. Så att kantonerna är delägare, olika lokala banker är delägare, men också privatpersoner och företag. Däremot så äger federalstaten i Schweiz noll aktier. De har inget ägande överhuvudtaget i centralbanken. Kantonerna äger tillsammans ungefär 45%. Ungefär 15% ägs av olika lokala banker. Men 40% ägs då av privata aktörer. Och den enskilt största delägaren är en tysk. Det är Theo Siegert. En tysk företagare och professor i München. Han äger 7% av Schweiz centralbank. Det innebär att han äger mer av centralbanken än någon av kantonerna förutom Bern.
1: Ja, det här är ju liksom rätt häftigt eller obehagligt.
0: Jag hade bara till att börja med ingen aning om att det var på det här sättet. Men det som har hänt nu i alla fall, det är att aktien har rusat. Den är noterad på de börser i Schweiz och nu ligger priset på aktien på det högsta någonsin. Och man kan se från ungefär mitten av 2016 så har priset skjutit i höjden från 1100 till 1800 och sånt där. En 69% ökning har det varit här på några månader. Så det ser ut, om man ska tolka det här, så ser det ut som

0: butiker och kantonerna själva? Eller?
1: Ja, låst vet jag inte. Varför skulle det vara låst? De kan väl också sälja?
0: Ja, men alltså, någonstans finns det en formulering här om att det här är hugget i sten.
1: Ja, jag kanske har missat någon detalj, men...
0: Ja, det framgår ju inte klart och...
1: Här står det, det är osannolikt att en kanton eller en kantonal bank skulle sälja stort antal aktier. Och sen kommer då, the situation has been carved in stone for years. Så det är bara att de av hävd inte
0: gör det. Men med tanke på den schweiziska mentaliteten så tror jag nog man att den där hävden är väldigt stark.
1: Men du, det står här, det är osannolikt att de skulle köpa aktier, inte att de skulle sälja aktier.
0: Ja, det står det.
1: Ja, lite ett mysterium i alla fall. Nej, det kanske någon som kan reda ut det. Det kanske finns någon som liksom tycker det är helt självklart. Självklart vem som håller på att köpa upp schweiziska centralbanken.
0: Det är någon av våra lyssnare.
1: Ja, du som håller på med det här nu, ring omedelbart in till Ringbubbla och förklara vad du håller på med. Och skicka några procent av Schweiz nationalbank till oss också.
0: Att jag sa att jag fann det obehagligt, det var att jag direkt fick den här lilla vibrationen att nu är George Soros ute och shoppar alltså.
1: Huga.
0: Ja, precis.
1: Ja, bevara oss väl.
0: Låt banken vara i fred, George.
2: Radio Bubbla. Ja. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap varnar fejkade nyheter kommer störa valet i Sverige nästa år. Drar paralleller till riskpåverkan på amerikanska valet. Det är en av två länkar som vi har om MSB just nu. Den andra heter så här. MSB:s rapport visar att hot, trakasserier, skador på egendom och informationssäkerhetsrisker är de allvarligaste hoten mot mediebolagen. Alltså MSB är verkligen i ropet just nu och man analyserar mediernas situation och hot som finns mot, kan man säga, medielandskapet och mediernas roll i allmänhet. I viss utsträckning så är det här saker som är ganska rimliga. Alltså några av de saker man pratar om kan även jag till exempel känna att det är ganska vettigt att man faktiskt för uppmärksamhet till. Inte för att jag tror att man behöver en statlig myndighet som gör det. Men det är ju naturligtvis så att när samhället är väldigt beroende av digitala medier, som i sin tur är beroende av internetinfrastrukturen och så vidare, så kan man på en mängd olika sätt slå ut ett samhälles förmåga att samordna sig själv, att kommunicera, sprida viktig information i ett krisläge, att motverka propaganda, krigshandlingar och så vidare. Och det kan vara till exempel cyberattacker. Redan nu så pågår det såna överbelastningsattacker. Det är då och då så håller olika antagonister på med tester, får man anta, och ser hur kan man slå ut till exempel svenska medier genom att överbelasta deras servrar. Man kan också tänka sig andra typer av attacker mot internetinfrastrukturen eller elnätet och så vidare, som gör att det snabbt blir omöjligt att sprida information. Så det här är någonting som alla medier, det är inget bra staten försöker hitta på en lösning för det här, men alla medier som är seriösa och vill kunna sprida information även i ett skarvt läge måste fundera på det här. Hur säkerställer man den typen av driftsäkerhet som gör att man klarar en cyberattack? Eller att man kan fortsätta rapportera om till exempel stora delar av svenska internet slås ut? Och Bubbla till exempel som en liten aktör. Vi har tänkt en del på det här. Vad händer med oss om det blir till exempel överbelastningsattacker? Då har vi skaffat oss skydd mot det. Och var ställer vi våra servrar någonstans och sånt där. Så många av de här sakerna är viktiga. Men det som fångar min uppmärksamhet är att alltid när det här ska diskuteras så blandas det ihop med en annan diskussion. Att i den här rapporten som MSB gör om hoten, sårbarheten i mediebranschen, så säger man också att påverkanskampanjer bedrivs mot allmänheten och beslutsfattare genom medier. Kraftiga reaktioner på viral information som leder till konflikter eller kriser, så kallade kontroverser, kan uppstå plötsligt och få stor spridning. Så att jämte att man pratar om cyberattacker från Ryssland, så säger man att det pågår påverkanskampanjer. Och att viralitet, viral information, är ett problem. Och att medier och samhället i allmänhet

0: saknar nödvändiga motkrafter för att kunna stå emot dålig information som sprids viralt, det vill säga som sprids snabbt för att många människor delar informationen. Så att man vill alltså att införa särskilda åtgärder för att stoppa den här farliga virala informationen som kan användas för att påverka allmänheten. Och precis som jag sett tidigare rapporterat om Radio Bubbla, så pratar man här om någonting som kallas för medie- och informationskunnighet. Och medie- och informationskunnighet, MIK, MIK, MIK är någonting som ska, som folket ska få ta del av genom att staten ska genomföra utbildningar. Tillsammans med mediebolagen så ska man utbilda befolkningen i medie- och informationskunnighet, vilket gör att människor inte längre kommer kunna bli påverkade genom olika typer av virala kampanjer.
1: Jag är också lite fascinerad över de här virala kampanjerna man pratar om. Att det, alltså det ges ju sällan, klart det dyker upp exempel som man kan säga att ja, det är säkert desinformation och den kan mycket väl komma från ryskt håll. Men jag har en alldeles på något exempel där det gäller just den här typen av desinformationskrigföring som jag känner att oj, det här kommer att få folkopinionen att svänga, eller ens en mycket liten del av opinionen. Har du några sådana exempel?
0: Det finns några exempel som ges. En som är väldigt populär i Sverige är till exempel när det här om året var ubåtsjakt. Var det hösten 2015? När det återigen var, det var 2014, återigen var stor ubåtsjakt i Stockholms skärgård. Och då så spreds det ett brev, ett fejkat brev som då påstods vara från Sveriges försvarsminister, men som i själva verket var en förfalskning som eventuellt då kanske någon rysk intressent hade producerat och börjat göra fake news på. Och det finns nu enstaka sådana här exempel som förmodligen är rena ryska påverkansoperationer. Samtidigt så det är svårt ett exempel som faktiskt har orsakat några problem, som har skapat liksom förvirring eller kaos eller några särskilda konsekvenser. I allmänhet har den här typen av rena förfalskningar varit ganska uppenbara, varit lättare att genomskåda, och de har också pekats ut väldigt snabbt som förfalskningar utan att det har orsakat någon kris eller sådär.
1: Ja, exakt. Alltså, där om någon fejkar ett Carl Bildt-uttalande så lär han kasta sig på Twitter-tangenterna och säga att det var inte jag som sa det. Jag kommer inte på några bra sådana exempel. Däremot så kan jag komma på mängder av exempel på hur mainstream-media pumpar ut desinformation och sin egen politiskt bestämda världsbild som får styra sorteringen av fakta. Och den är mycket farligare därför att det finns allt för många som fortfarande tror att även har det stått i DN eller Svenskan så är det nog sant, alltså för det är riktiga journalister där som har skrivit det här, och så är det inte, de är extremt politiskt styrda. Men givetvis kommer den här liksom mentalhygieniska kampanjen för att få oss att ta del av rätt källor utgå från att har en tidning funnits några årtionden, och gärna om den uppbär pressstöd, så vet du att det är en korrekt källa. Så illa kommer det kommer vara själva grunden för kampanjen.
0: Jag misstänker att det här i hög utsträckning handlar om ett sorts förebyggande arbete. Det man pratar om är inte någonting som händer nu eller som har hänt, utan man spelar ut sina pjäser på ett strategiskt sätt nu för att senare kunna göra saker som hade varit omöjliga om man inte hade börjat bereda väg för redan nu. Om vi ser det till exempel i den här rapporteringen om falska nyheter, när MSB, den centrala myndigheten för de här frågorna, säger att nästa år när det är val i Sverige, det är bara 1,5 år kvar nu tills det är val nästa gång, då säger de att det kommer komma falska nyheter. Olika typer av incidenter kommer att påverka den svenska valkampanjen. Precis som de har gjort i USA, säger de. Samma sorts påverkan som vi sett i USA och som det har pratats väldigt, väldigt mycket om i USA. Samma sak kommer att hända i Sverige, och därför så måste vi förbereda oss. Dels handlar det då om att Och att man ska genomföra sån här utbildning för att öka folks motståndskraft. Men det här är också ett väldigt bra sätt för dem att lägga upp saker och ting. För att vi kan vara absolut bombsäkra på vad som än händer. Att i nästa valrörelse i Sverige så kommer anklagelserna hagla.
1: Ja.
0: Om fejknyheter, propagandakampanjer och bland annat för att det händer i USA så vet vi det. Därför att Sverige, inte bara Sverige, men Sverige i ännu högre utsträckning än många andra europeiska länder försöker hela tiden efterlikna USA. Så om någonting händer i USA så händer det några år senare i Sverige. Och den här avståndet i tiden har minskat väldigt mycket. Förut brukade det vara så att om någonting hände i Kalifornien så händer det i Sverige 20 år senare. Nu har det här avståndet krympts ner. Så att nu är det så här att om man har någonting som är till exempel Black Lives Matter. Man har Black Lives Matter-kampanjen som pågår i USA. Nu tar det bara kanske ett år, några månader för Black Lives Matter att vara en grej i Sverige. Och även naturligtvis liksom Storbritannien och Polen och Hongkong och alla ställen. De är mycket mer aggressiva nu med att exportera de här sakerna. Så att det senaste tricket från USA, att man ska skylla på ryssen och rysk propaganda och rysk påverkan på valet, kommer garanterat komma till Sverige. Då kommer vi prata i mun på varandra och försöka övertrumfa varandra med anklagelser om rysk påverkan, att vara i maskopi med ryssen. Så att jag tror att det handlar mycket om det, att man vill lägga upp det och säga att här är liksom, kolla här är Sverigedemokraterna, de är köpta av Putin, vad var det vi sa, det här varnade vi för redan för 18 månader sedan från myndighetens sida.
1: Men det man missar väldigt medvetet tror jag i den här så kallade analysen av problemen från MSB, det är ju följande att det kan mycket väl vara så tror jag att främmande makt, till exempel Ryssland och USA, försöker påverka det svenska valet, båda parter, men det kommer de inte göra genom fake news. Varför ska de göra det? De har ju underrättelsetjänster som samlar på sig alldeles korrekt information om politikers felsteg. Det är det som är hårdvaluta i ett informationskrig. Och det MSB inte låtsas om här, vilket är extremt fult, det är att de senaste 20-25 åren så har vi sett den här typen av valkampanjer föras där man även inom partier, olika fraktioner och falanger bekrigar varandra genom att släppa information om vem som har gjort vad i osedligt hänseende eller fifflat med en eller andra. Socialdemokraterna är jättebra på det, att ha en tankkrig genom att läcka till Aftonbladet om vem som gjort vad. Och det är sånt vi kommer att få se, tror jag, att främmande makt använder mainstream media, framförallt tror jag Aftonbladet, Expressen, men även DN, till att läcka liksom sånt som folk tycker är för jävligt att politiker gör för att sänka aktierna för partier som de betraktar som mindre positiva för det egna landet. Det kommer ju inte vara resten av alternativmedia och andra. Det kommer vara mainstream media som används som verktyg. Det är det mest rationella av utländsk makt.
0: Det är en väldigt viktig poäng som du definitivt kommer definitivt få rätt i den förutsägelsen. Och en annan sak som du säger är väldigt viktig, att det är inte fake news, det är inte påhittade saker som är kärnan här, utan det är sanna saker. Saker som politiker faktiskt har sagt och gjort, deras skelett i garderoben och så vidare. Och det kan vi även se i USA. För där pratar man hela tiden. Och bara för att vara glasklar här. Det är ett propagandaknep. Man helt enkelt ropar på ryssen. Men de exempel man ger är till exempel Wikileaks. Att Wikileaks, deras någon bröt sig in och stal en massa information. En massa e-post till exempel. Som publiceras de av Wikileaks. Som påstås vara i maskopi med ryssen. Och Trump är i maskopi med Wikileaks. Och eventuellt även Putin. Och så vidare. Men kärnan i många av de här anklagelserna är just Wikileaks. Men det finns ingen som påstår att den information som Wikileaks har släppt inte är sann. Utan man är arg på olika sätt. Och sen så påstår man att det här handlar om att man är i maskopi med Putin. Men det finns ingen som säger att till exempel Podesta-mailen är förfalskade.
1: Nej.
0: Det hade varit hopplöst eftersom man kan alltså kryptologiskt bevisa att en stor del av dem är sanna. De som har de rätta kryptosignaturerna, så att man kan göra det. Men ännu viktigare, så finns det ingen som har påstått att de är förfalskningar. Så att det handlar inte om att man säger att det här är bara påhittat av ryssen. Utan det handlar om att man, om guilt by association, att man försöker få folk att se ut som Putin allierade, för att man inte gillar den sanna information som de torgför. Ja, håll i hatten, kära lyssnare, och kom ihåg, när valrörelsen dör igång och anklagelserna börjar hagla, särskilt mot alternativmedier för att springa ryska ärenden, kom ihåg att det här är en kampanj som de har förberett under väldigt lång tid.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Ralph Nader. Lag från 1992 stadgar att alla USAs federala myndigheter årligen ska utsättas för revision av verksamheten. Pentagon, som slukar mer än halva budgeten, har aldrig granskats. Ralph Nader, det är en av dina gamla favoriter, eller hur, Boris?
1: Ja, han är en idol, därför att han är så... Han har inte rätt i alla frågor, men man kan inte annat än beundra en person som är så gammal och fortfarande orkar kämpa. Han är inte lika gammal som jag, men han är junior jämfört med mig. Men han har jävligt ofta rätt, så när han angriper staten och sågar kapitalismen. Och han är ju ganska bra kompis med Ron Paul, som är jämn gammal ungefär. Och det här är en kort text, men och peka på självklarheter, att hur sjukt det är alltså att den största federala myndigheten i USA, som enligt lag, som alla andra myndigheter, ska räkenskapen och verksamhet ska revideras årligen. Det har aldrig skett. Och Pentagon försvarar sig med att det är så stort och komplicerat, och att de har annat att göra.
0: Det ska jag säga nästa gång någon kommer och tittar på mina papper.
1: Jag har inte tid.
0: Det är väldigt stort och komplicerat här, och jag är fullt upptagen med att döda folk, så att gå större än annan.
1: Ja, exakt. Och han tar ju upp några exempel på, som vi hade ju en länk här om veckan, om de 15 värsta koko-projekten i Afghanistan. Han nämner några av dem här som har kostat otroliga summor och inte lett till någonting positivt alltså. Och ingen reviderar detta. Och givetvis kan man inte revidera det här, därför att då får man ju också se hur pass mycket pengar det militärindustriella komplexet pumpar ut ur skattebetalarnas blodådror och artärer minut för minut i USA. Det är sanslösa pengar så här inne i väg där.
0: Ja, jag tycker också att Ralph Nader är väldigt häftig. Alltså han är verkligen superaktivist. Otroligt, otroligt flitig. Hur många sådana här organisationer har han inte startat, och böcker han har skrivit, och han är oerhört produktiv och flitig och verkar väldigt driven av de här principerna.
1: Ja, han har en underbar energi alltså, som är...
0: Han är ju ofta involverat sig i de amerikanska presidentvalen. Det är en handfull gånger nu som han har ställt upp som presidentkandidat för åtminstone tre olika partier, tror jag.
1: Ja, de gröna. Ja.
0: Senaste två gångerna så var han i alla fall oberoende kandidat. Och innan dess så var han kandidat för Green Party två gånger. Mm. Och innan dess så tror jag att det var inte Green Party, det var något annat. Han kanske var oberoende då också.
1: Jag tror det.
0: Vet du vem Ralph Nader supportar i år?
1: Gissa på det libertarianska partiets kandidat. Han har ju aldrig supportat någon officiell, någon av de två stora, vad jag vet.
0: Nej, det jag hörde var bara att han såg positivt på att Donald Trump eventuellt skulle göra sån här third party-satsning. För det skulle vara positivt för att bryta ner tvåpartisystemet i USA. Det var det enda jag hört var om Ralph Nader.
1: Ja, jag kan tänka mig att han skulle inta den ståndpunkten. Det är ju inte rätt, men ja, det verkar rätt logiskt utifrån hur han tänker. Och många andra.
0: Jag får i alla fall vara glad att Ralph Nader lyfter den här frågan som verkligen är fascinerande. Alltså att det finns en uttrycklig regel om att alla myndigheterna måste genomgå en revision varje år. Sen 1992, varje år måste det här hända, Och Pentagon bara skiter i det.
1: Mm.
0: Pentagon bara skiter i det och alla politiker bara låter det passera. Och som man påpekar här, det finns väldigt brett politiskt stöd för att faktiskt granska vad Pentagon håller på med. Han ger exempel att Bernie Sanders är för det här och Ted Cruz är för det här.
1: Ja.
0: Men ändå så händer det aldrig. Och det här
1: och, och som man pekar på, trots det, och dessutom så får alltså Pentagon år från år större anslag.
0: Mm.
1: Vilket gör det ännu sjukare.
0: Ja, de har ju liksom, hur mycket av Pentagons budget ökat sedan 1992 när de skulle börja granska dem egentligen.
1: Mm.
0: Det svindlar ju, när man försöker tänka på det. Men det här är ju tecken på att Pentagon är de facto inte underställt den amerikanska statsledningen. Det som på pappret är USAs regering och ledning. Vars auktoritet i sin tur backas upp av den amerikanska militären. Det är ytterst det faktum att militären finns i USA som gör att det är lite oomph bakom vad amerikanska politiker säger. Om inte den fanns så skulle de inte ha så mycket att komma med. Samtidigt så är det ju helt uppenbart här att militären och Pentagon är inte underställda de här politikerna. Utan det är tvärtom. De gör som de vill. Politikerna kan inte rå på dem. De försöker granska, de får inte granska. De försöker ibland liksom rotpeta deras budget, kanske ta ifrån dem lite pengar, kanske styra pengarna ska användas. Ja, chi fick politikerna varje gång som de testade.
1: Ja.
0: Och om det är liksom, alltså man ser sådana saker som, det var ju de här miljardbeloppen som bara försvann under Irakkriget. Precis under de första månaderna när man invaderade Irak så försvann det 9 miljarder dollar.
1: Mm.
0: Och den officiella historien om det här är att Pentagon, ja, de bara försvann i bokföringen. Vi vet inte var de tog vägen. Vi hade 9 miljarder här. Och åtminstone en del av det här var sådär lastbilar fyllda med kontanter. Och då, det här bara försvunnit. Ja, tyvärr, vi vet inte. Sorry. Det är deras förklaring. Och vi har ingen aning om var de här pengarna har gått. Men de kan ju hitta på alla möjliga grejer för 9 miljarder. Och sen är det jätteenkelt för dem bara att säga att nej, vi tappar bort pengarna.
1: Ja.
0: Det finns säkert någon där som vet precis vad de använder pengarna till. Men så slappt är det. De kan bara hitta på att de tappade bort 9 miljarder, ingen bryr sig. Vilket innebär att Pentagon är ju en minst lika stark maktfaktor. Och vi vet att Pentagon, som Ralph Nader också förtjänstfullt påpekar i den här artikeln, sitter tätt ihop med den militärindustriella företagen. Alla företagen som förser militären med sin utrustning och som också gör mycket av deras verksamhet, inte minst i andra länder, sådana military contractors. Så du har Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon, Northrop Grumman, andra sådana företag som lobbar hela tiden och är väldigt, väldigt framgångsrika. Ett lobbar mer resurser, mindre insyn, på alla sätt stärka det här militärindustriella komplexet.
1: Ja, visst, och det går. Personer vandrar fram och tillbaka mellan befattningar i krigsmakten och i Pentagon som tjänstemän eller till och med som valda politiker. Och det är ett ständigt kretslopp och ett helt eget isolerat skikt där som utgör en stat i staten helt enkelt.
0: Eisenhower, presidenten Dwight Eisenhower, när han avgick som president och höll ett sista tal till nationen, är väldigt välkänt, så där han höll liksom en lång monolog om just det här problemet. Om det till äventyr finns någon som inte har sett det här, så är det varmt, varmt rekommenderat. Jag tror att det var just i det här lilla talet av Eisenhower som ordet militärindustriella komplexet myntades, eller åtminstone kom i allmänt omlopp. Och han säger att, och det här var ju jättelänge sedan, otroligt länge sedan, två generationer sedan. Och så sitter han och säger att USAs president, på pappret världens mäktigaste person, säger att vi har tappat kontrollen över det militärindustriella komplexet. Det är en stat i staten som har väldigt, väldigt dunkla, sinistra önskemål. Och driver dem med stor framgång och vi håller på att helt tappa kontrollen. Och sedan dess så har ju USAs försvarsbudget exploderat. Det går knappt att förstå hur mycket mer pengar de har nu, hur mycket mer inflytande. Och det finns olika mått på det här. Och Ralph Nader nämnde några av dem. Men om det här var ett problem på Eisenhowers tid som gjorde att presidenten i sitt sista tal kastade ut en brandfackla, hörni, vi måste göra någonting åt det här. Sen gjorde man ingenting i 60 år och det här är det nu.
1: Ja, det är precis det 60 år vi pratar om sedan de här varningsorden.
0: Ja, ja, det var i alla fall en intressant liten krönika från Ralph Nader, publicerad på counterpunch.org. Tells the facts, names the names. Jag vet inte vad det är för någonting, men...
1: Jo, det är en... Det kan jag lite kort ut... Det var en jättebra sajt som startades av Alexander Cockburn och Jeffrey St. Clair. När de hade gjort sig omöjliga i mainstream media. Cockburn var ju, som jag, marxist. Och han skrev även för Wall Street Journal faktiskt, och The Nation. Och han skrev en hel del för Reason också. Men de blev omöjliga att starta sin egen sajt och magasin Counterpunch, som tyvärr har havererat sen Cockburn dog för 2 år sedan, för att då har man öppnat spjället på sajten för alla möjliga, fortfarande många bra texter, och men en stor anhopning tokstollar också, konspirationsteoretiker. Men deras pappersmagasin är fortfarande, där samlar man det bästa, och det är fortfarande bra läsning.
0: Förlåt, vad är den här publikationens inriktning? Jag hänger inte med riktigt.
1: Den är vänster. Men det är, under Cockburns tid så var det en väldigt frihetlig vänster man stod för. När han dog så blev det sunk i allmän vänster. Cockburn var ju till exempel mot all form av vapenkontroll. Han ansåg att det fanns inga klimatproblem, och var för all form av legalisering av alla upptänkliga droger. Mycket sympatisk, frihetlig marxist. Counterpunch är väl värd att kolla in då och då, och bara bläddra förbi de knäppa inläggen, då hittar man små pärlor ofta.
0: Mycket intressant.
2: Radio Bubbla.
0: 3000 år gammalt skytiskt DNA kan användas för mänskliga kloner, antyder Rysslands försvarsminister Sergej Shoigu. Tidskriften Popular Mechanics befarar att en hel armé ska skapas bestående av genetiskt överlägsna antika krigare. Vi fortsätter lite grann på samma tema här, därför att förra inslaget vi pratade om handlade om hundraser. Och här får vi då tillfälle att återvända till frågan om människoraser. Kan man säga då. Det är dessutom så intressant det här att Sergej Shoigu, det är någonting med Sergej Shoigu, han trendar på Bubbla, kan man säga.
1: Ja.
0: Vi pratade med honom, om det var före eller före förra sändningen, apropå att Vladimir Putin hade spelat en uppvisningsmatch i hockey och hade med sig Sergej Shoigu i laget, och han var duktig på att spela hockey och sånt där. Och apropå det så pratade du, Boris, du hade en liten utläggning om Sergej Shoigu och hans bakgrund och idéer och sånt där. Sergej Shoigu, som alltså är Rysslands försvarsminister, är på tapeten av det skälet i andra sammanhang. Och sen bara plötsligt liksom 2-3 dagar senare så dyker han upp igen, en artikel om Sergej Shoigu på Bubbla. Det är väldigt märkligt hur det där funkar faktiskt.
1: Det är inte bara redaktörerna, utan Sergej och Vladimir lyssnar på Bubbla också, så gör de ett utspel för att följa upp och komma med, skulle jag tro.
0: Ja. Så den här intressanta nyheten har sin upprinnelse nu närmast i ett möte, någon sorts konferens som hölls av det ryska geografiska sällskapet, där Sergej Shoigu är en central person, men också Putin själv var också med på mötet. Han var närvarade över videolänk, med saken rätt. Och här rapporterar om diverse fynd, arkeologiska fynd från Tuva-republiken, som är en av de ryska federationens delrepubliker. Det ligger i södra Sibirien. Så man kan säga att det gränsar till nordvästra Mongoliet, tror jag man kan säga, för att bestämma det geografiskt. Det är ett intressant ställe. Det är ett litet ställe, 300 000 invånare ungefär, där de flesta är tuvaner, som utgör en egen etnisk grupp. Det är en av de många intressanta grupperna i Sibirien som har en ganska egen etnisk profil. De pratar det i språk, tuvanska, som är ett turkiskt språk som liknar, som är besläktad med vissa andra såna arkaiska turkiska språk som pratas runt om i Sibirien. Men också mycket influenser från
3: det mongoliska språket. Jag tror man kan säga lite grann att Tuva är en del av den mongoliska kultursfären. Och det intressanta då, det är att Sergej Shoigu kommer själv från Tuva. Det kan man se på honom också. Han är asiatisk. Han har lite grann det mongoliska utseendet. Man ser på ögonlocken och vad det är. Och delvis då därför han är så engagerad i de här utgrävningarna som bedrivs i Tuva. Och de har bedrivit de här utgrävningarna sedan 90-talet åtminstone. De heter Arsan 1 och Arsan 2. Två av de här utgrävningarna. I någonting som de kallar för kungarnas dal. För att man har hittat så många ståtliga gravplatser. Där man då har hittat 3000 år gamla gravar. Uppförda för skytiska krigare. Ofta då begravda med stora skatter. Jättemånga hästar, kanske familjemedlemmar, slavar och så vidare. Så det är verkligen såna magnifika kungagravar. Oerhört intressanta fynd, inklusive enorma skatter. Alltså guld och konstverk och alla tänkbara saker som man fick med sig i sina gravar på den tiden. Alltihop då i klassisk skytisk stil. Och Shoigu då, han är ju väldigt intresserad av det här. Han är personligen engagerad i de här utgrävningarna, och bland annat så sägs det att han såg till att när man påbörjade utgrävningarna så såg man till att det närvarade en shaman, en lokal shaman som genomförde någon typ av liter, kan man tänka, för att då se till att inte förarga de dödas andar när man gick igenom deras gravar. Lite oklart vilken religion shamanen tillhörde, vi kan eventuellt återkomma till det senare då. Men för att försöka sammanfatta själva nyhetshändelsen då, så har Sergej Shoigu gjort ett antal kryptiska men spännande kommentarer. Han har pratat om att vi vill väldigt gärna hitta större mängder organisk vävnad i de här gravarna. Och sen har han sagt att jag tror ni förstår vad som skulle följa sedan. Det skulle gå att göra något av det. Om inte får ett dolly, så ja, någonting annat. Och det rapporteras då att det rysk-schweiziska arkeologteamet som jobbar på den här platsen, de jobbar nu febrilt för att hitta livskraftiga DNA-prover i de här gravarna. Och det här har blivit till en nyhetshistoria där man frågar sig. Popular Mechanics har vi en länk från här. Jag tror att det här eventuellt var Daily Mail från början som blåste upp den här historien och säger, vad tusan håller de på med? Ska de klona gamla skytiska krigare och skapa en armé av skytiska superkrigare? Vilket onekligen låter ganska, ganska intressant. Apropå diskussion i förra inslaget om möjligheten att skapa nya raser.
1: Ja, nej, men det är en jätteeftertanke. Nu tror jag väl säga att det här är en sån här grej som... både Shoigu och Putin, de är mycket smartare än västerländska politiker. De vet ju att sådana här grejer kommer att sätta snurr på diskussionerna i västvärlden. Och vad är det de tänker? Liksom, de tokiga, ska de sätta liksom, upp nya, skapa nya arméer här? Men det är det ena, att det är nog väldigt medvetet gjort. Men det andra är att det har nog, tror jag, väldigt mycket en inhemsk grund också. Att man vill skapa någon slags sibirisk stolthet. Putin har ju klagat ett antal gånger de senaste åren på att i västra Ryssland så är intresset alldeles för litet för vad som händer i Sibirien. Att det är där liksom Rysslands framtid ligger. Och det var ju något som Stalin och Beria faktiskt insåg. Att området har en gigantisk potential. Så lite grann tror jag att det här är ett utspel för att liksom skapa en egen sibirisk förhistoria och peka på en slags arv man kan vara stolt över. Det var liksom stora tappra krigare. Så att det är mer det, att skapa en mentalitet och en kultur som kan bidra till utvecklingen av Sibirien och kanske locka fler västryssar och andra till denna spännande region. För att ungefär som det står i den här Popular Mechanics-artikeln, det är ju inte säkert att även om det skulle gå att skapa en division skryter, så är det inte givet att de är anpassade till det moderna samhället och den moderna krigföringens krav. Inte ens på sånt sätt att de kan vrida klockan tillbaka. Så att det är, ja. Men man kanske kan ha dem att avla på.
3: Ja, alltså det är problematiskt av flera skäl. Jag tror att det kan nog ligga mycket i det, att det är ett försök att väcka en sorts nationell stolthet eller en sibirisk regional stolthet och sånt där. Definitivt får man ju känslan av att för Sergej Shoigu så finns det en sån aspekt att han kommer själv från den här Tuva-regionen och han är väldigt intresserad av den här historien då som finns begravd i jorden som man håller på och tar upp nu. Men ett problem med det är ju att man behöver egentligen gå in lite på den historiska bakgrunden, men sammanfattat då så är problemet att tuvaner som Sergej Shoigu är inte på något sätt härstammade från skyter. Det är ingen som helst koppling liksom mellan de här folken. Skyterna var alltså ett folk som levde, ja, de hade historisk tid i alla fall då, kan man säga, årtusendet före vår tidräkning, kanske liksom från 900-talet före Kristus till, ja, de fanns fortfarande kvar ett eller två århundraden efter Kristus i olika former då, men det var liksom det var deras stora tid, och det var en stor, man kan säga att det var en civilisation som vi vet mycket om, bland annat därför att de interagerade med det antika Grekland, så vi har en del information om skyterna från grekiska och romerska källor, och det är ju en väldigt, väldigt intressant historia givetvis. Skyterna, de var ju mest kända kanske för att de var ryttare, experter på krigföring till häst. Kanske mest legendariskt då, deras beridna bågskytte. Det är den klassiska bilden av en skyt, va? En krigare på en häst som skjuter med en speciell, inte så bra pilbåge, jag vet inte vad modellen heter, men sån här som har en dubbel rund, en extra rundning ute vid spetsarna på bågen. Sitter och skjuter medan hästen rider, väldigt imponerande, va? Och det finns även många, många berättelser om hur krigiska och brutala skyterna var. Såna saker som att de skar huvudet av sina fiender efter att de dödade dem, och så tog de deras kranier och drack ur sina fienders kranier och såna saker. Men skyterna, de hade också en sofistikerad kultur som byggde upp en väldigt stor rikedom och lämnade efter sig konstföremål inte minst som är otroligt vackra. Och som visar att man behärskade många olika sorters avancerade hantverkstekniker. Framförallt metallurgi, brons och järn, men också guld och koppar. Och det finns inte minst då massor med guldföremål bevarade. Och det har givetvis att göra med guldets kemiska egenskaper. Att guld inte förgås på samma sätt ens när det ligger i jorden. För att det är en ädelmetall och allt det där. Och jag kan bara säga att skytiska konsthantverket är fantastiskt fint. Och det är inte bara fint. Liksom, det är fint för att vara gamla grejer liksom. Det är genuint vackra föremål. Och en beskrivning jag sett, en jämförelse, är att den skytiska estetiken påminner om Art Nouveau. Alltså det har en ganska modern känsla ibland när man tittar på de här föremålen. Väldigt, väldigt vackert. Och skyterna hade ju någonting som jag pratade lite grann tidigare om ett annat format. Alltså skyterna hade en aristokratisk kultur där krigarna i deras arméer var sina egna. De var inte liksom legosoldater eller anställda eller slavar, och de fick inte heller någon lön som krigare, utan de fick del av krigsbytet i proportion till sina individuella insatser. Men det var på många sätt jämlik kultur, men det var en aristokratisk jämlikhet mellan fria män, inte en proletär jämlikhet mellan jämställda slavar eller sånt där, kanske en mer senmodern uppfattning av jämlikhet. Och det finns de som menar att de här steppfolkens aristokratiska egalitarism är grunden för den europeiska individualismen. Och alltså en extremt viktig influens för de antika civilisationerna och även för den moderna civilisationen. Ja, vi pratade en del om det här i en separat podcastserie där vi tog avstamp i Ricardo Duchesnes och hans böcker som pratar mycket om det här. Och skyterna är ett av de här folkslagen som kommer från den här steppregionen. Men, och det här kopplingen finns mellan till Tuva-regionen. Därför att de här folken levde, skyterna levde som ett nomadiskt folk, ett nomadiskt imperium säger man ibland, på den centralasiatiska steppen. Och det är ett jättestort område som sträcker sig från Ukraina i väster till nordöstra Kina i andra änden. Så mer eller mindre sammanhängande steppområde. Och historiskt har ju steppen varit en länk mellan civilisationerna. För att man kan resa relativt obehindrat över steppen. Så att Silkesvägen till exempel, den ursprungligen gick över steppen. Långt innan Silkesvägen fanns, så fanns steppvägen. Och användes av olika folk. Och ett av dem var skyterna. Så att skyterna var borta i Tuva-regionen, borta vid Kina. Men de kom inte därifrån. Skyterna kom från precis andra änden. De kom från Ukraina. Det var ett, man brukar säga att det var ett iranskt folk. Men det var ju ett gammalt indoeuropeiskt folk. Som var del på något sätt i den iranska kultursfären. Men som levde i Kaukasusområdet, Ukraina, det stepplandet. Och deras kärnområde var i Ukraina. Och jag tror att efter deras storhetstid, när deras inflytande, deras territorier krympte, så tror jag att skyternas sista utpost var på Krim. Mm. Och sen så, jag vet inte, jag tror att de gifte in sig med grekiska eliter och liksom försvann in i den grekiska sfären. Och jag vet också att de hade krig mot romarriket, så de förlorade sånt där. Men lite rörigt där, det jag ska komma till, det är att det finns en väldigt tydlig koppling till rysk nationalkänsla och en rysk patriotism som är kopplad till Krim och till Ukraina, där man har en pågående konflikt som dessutom har aktualiserats under senaste tiden. Jag vet inte om det här är lite långsökt, men det är inte en oviktig del i rysk historieskrivning. Och om man tittar på det rent faktiskt, det finns genetiska studier som man har gjort på det här, och de visar på att de som är närmast genetiskt besläktade med skyterna, det är i princip ukrainare kan man säga, men det är ukrainare och ryssar. Och för övrigt kan man säga då att skyterna härstammade från alltså de ursprungliga proto-indoeuropeiska, de ursprungliga ariska folken som kom från steppmarkerna och kom in i Europa, hade mycket inflytande, och även då liksom Iran och norra Indien och så vidare. Och det är därför, det är därför vi har alla de här kopplingarna mellan civilisationerna, för våra språk är besläktade, det finns många ord som är samma på europeiska språk, på persiska, på indiska språk och så vidare. Men om man ser till oss skandinaver, rent genetiskt så har vi skandinaver, vi har mer av de här ursprungliga ariernas gener än andra grupper har. Skandinaver och balter har kanske uppemot 50% något sånt där påbrå från de här ariska steppfolken. Och motsvarande siffra för andra europeer är lägre. Kanske för en jugoslav är det kanske typ kanske en tredjedel något sånt där, för en grek kanske hälften av det och sånt där. Det finns i alla fall en sån här diagram som jag har sett där man mäter proportionerna mellan olika här ursprungliga grupper i folks baserat på genanalyser. Men det jag ska komma till här är att den eurasiska steppen är intressant för oss, därför att det är därifrån våra gener i högre utsträckning kommer. I högre utsträckning för oss skandinaver än för andra europeer. Och givetvis även för ryssarna och för ukrainarna. Jag vet inte om det här är lite långsökt, men jag tror jag kopplar det här till Ukraina-konflikten på det sättet. Men skyterna var liksom, de var borta i Tuva-regionen och byggde gravar där, men de kom egentligen från Ukraina kan man säga. Och därför undrar jag om det finns en tanke liksom från Shoigu att koppla ihop det på det sättet.
1: Jag har inte tänkt den tanken. Det är mycket möjligt. Jag måste smälta den. Jag är lite för fixerad vid att det ingår i ett projekt att civilisera det ryska medvetandet. Även om man givetvis är intresserad av att kapa åt sig östra Ukraina på ett mer beständigt sätt. Jag har ju lite svårt alltså att förknippa du vänder liksom lite grann där, så jag måste så här. Jag har svårt att förknippa de beskrivningar som finns av de här steppfolken med sentida nordslavisk mentalitet, alltså. Det är med rysk och ukrainsk. För att man vill hävda att steppfolken och skiterna förde med sig ett individualistiskt krigartemperament. Så ja, det vet jag fasken om jag tycker man kan spåra det där uppe. Så där.
3: Ryssarna har inte alltid bevarat det arvet på bästa tänkbara sätt.
1: Nej, det, exakt. Och inte ukrainarna heller. Det är...
3: Men glöm inte att det är vi svenskar som är närmast släkt med skyterna. Norrmännen och svenskarna och balterna. Och vi är ju ändå aristokratiska krigarsjälar. Något annat kan du inte säga.
1: Ja, krigarsjälar, ja. Ni storståtliga insatser på 16- och 17-talet som ni själva inte förstår hur storslagna de var. Men jag skulle då vilja definiera det som en annan form av krigarmentalitet än steppfolkens. Men nog så ståtlig och värd att hylla.
3: Det blir kanske lite fånigt om man tar svenskarna som exempel, men om man ska lite mer seriöst då, som jag förstår tankarna från de som är väl inne på det här, teoretisera kring hur steppfolkens aristokratiska egalitarism har påverkat Europa och allt det där, så är väl tanken att det är en mer generell germansk krigarkultur som har tagit stora intryck av den här filosofin, och att det är den germanska krigarkulturen som i sin tur har influerat Rom och även Grekland och givetvis utvecklingarna senare. Och sen får man ju säga att vi aristokratiska germaner, vi är ju lite grann på dekis just nu. Det här är inte vår höjdtid då vi på det renaste sättet manifesterar vår aristokratiska själ. Kanske vi kan ha en ny vår, men det var framförallt för några århundraden sen som det eventuellt kom till uttryck.
1: Men vad jag är lite grann inne och fiskar efter här, det är ju att jag har ju lite svårt för de här att man går tillbaka i tiden, så här, väldigt långt tillbaka i tiden, och där man lite grann måste spekulera i hur stammarna var, deras mentalitet, strukturer vid krig, till och med strategi och taktik vid krig och så vidare och så vidare. När ni germaner, för att inte tala om oss sydslaver, har mycket mer sentida föredömen och exempel som man kan luta sig mot. Jag är också fascinerad av det mer arkeologiska delen av historien. Men den är så väldigt osäker, så det blir liksom sagoberättande än så länge. Men däremot ni svenska kan ju luta tillbaka mot karolinerna och peka mot dem och säga att där, jävlar helvete, där hade vi riktiga krigare. Det kan man bygga någonting på. Eller insatserna under 30-åriga kriget och faktiskt även under Karl den XI. Så att man behöver inte gå tillbaka till det som är lite väl mycket för mig dolt i historiens dimma och skuggor.
3: Ja, men kanske var det just för att på grund av karolinernas skytiska påbrå som de var så bra krigare.
1: Jo, men det kan jag mycket väl tänka mig. Och just det här faktiskt, det Karl XII gjorde, det var ju att han införde faktiskt en monumental ståndscirkulation och egalitär aristokratiska principer i sin armé. Så att där skulle man faktiskt kunna säga att där ser man en tydlig följd och spår av så fall av det genetiska arvet.
3: Det förtjänar väl att säga så att den här idén om Sergej Shoigus avsikter som prånglas ut i medier nu, den är lite överdriven. Jag tror att det är lite överdriven tolkning av vad han har sagt. Han har tydligen gjort någon referens till fåret Dolly och pratade om att det vore intressant att hitta DNA-tester. Och det här man då blåst upp till att Shoigu ska bygga en... Han har bestämt nu att man ska bygga en sorts en sorts odöd superarmé av klonade neoskytiska superkrigare. Och det kanske inte exakt det han har sagt. Samtidigt, jag kan inte hjälpa att känna att det är en väldigt spännande idé. Och tänk vad intressant ändå om man skulle börja. För vi pratar ibland om att man ska klona gamla mammutar och sånt där. Ta mammut-DNA och använda sig av moderna elefanter. För att avla fram, alltså avla in dem mer och mer mammut-DNA i en viss elefantstam. För att få tillbaka den sibiriska mammuten. Som för övrigt även var den svenska mammuten. Och kanske till och med få en vild mammutstam och sånt där. Otroligt spännande. Men tänk om man faktiskt skulle kunna få tillbaka, ja, men till exempel skytiska krigare, skytiska aristokrater begravda i de här storståtliga gravarna på steppen. Det är ganska spännande idé. Jag kollade faktiskt upp lite grann det här om skytisk DNA, vad man vet. Och dels då vet man att de är mest lika kanske nordeuropeer, skandinaver och sånt där, och även i högre utsträckning folk som bor i på den ukrainska steppen och sånt där. Men sen kollar jag också lite historiska beskrivningar, för att det finns flera klassiska historiker, bland annat Tukidides, Herodotos och flera andra, Hippokrates skrev också om skyterna. Och det är väldigt spännande, för de skriver då allihopa att skyterna hade ljust hår. Herodotus säger att de hade rött hår. Rött hår och ljusa ögon. Och de säger alla att de var ljushyade, hade ljust hår, så de var inte, åtminstone inte svart hår. I vissa fall säger de rött hår, vissa säger de ljust hår. Och att de hade tydligt då som europida drag, och att de var ovanligt långa också. Det nämns i många olika källor att de var väldigt långa. Långa, ljushyade, ljushåriga, ljusögda. Och en intressant detalj som nämns, som jag tycker talar för Shoigus projekt, det är att skyterna tydligen hade olika former av hypermobilitet. Det vill säga att till exempel de kunde böja sina leder i riktningar som inte är normala, som normala människor inte kan. Så att de hade någon typ av då liksom biologisk skillnad och genetiskt betingad, får man anta, det är givetvis en genetiskt betingad, ett annorlunda fysisk struktur som då kanske eventuellt gjorde att de blev bättre ryttare och bågskyttare och sånt där. Och givet då att de har de här speciella fysiologiska särdragen som massor med olika antika historiker pratar om, att de såg speciella ut och så vidare, så skulle det ju vara sällsynt fascinerande om man skulle kunna klona fram några stycken. Även om Shoigu skulle bli väldigt besviken då, som skyterna skulle inte alls se ut som han ser ut.
1: Vi ska inte vifta bort tanken på avancerade genetiska experiment i Ryssland, för att något halvår sedan vi pratade om stora ryska koncerners satsning på att se över sina medarbetares biologiska data och även titta på sådana data hos de man nyanställer. Och när man tittar på, vi har också pratat om Kinas satsning på att så att säga välja ut och avla så att man får intelligentare kineser. Det vore ju jättekonstigt om de inte också satsade på att få fram grupper som är mera lämpade för olika former av krigföring, rent fysiskt och mentalt. Så det tror jag, det är inte säkert att de ställer en division skyter på benen, men själva den grundläggande rörelsen att vissa stater kommer faktiskt att satsa på att få fram människotyper som kan lämpa sig för att sitta och räkna eller lämpa sig för att ge sig ut på slagfälten. Det tror jag vi kommer att se.
3: Mm. Skyterna skulle vara väldigt, väldigt användbara, framförallt om ett krig skulle utkämpas till häst med pil och båge. Kanske inte tredje världskriget, men däremot i fjärde världskriget kommer de vara otroligt användbara.
1: Ja, men när vi går in i Mad Max-läge, då är skyternas tid tillbaka. Det är...
3: Det är bra poäng där med ryska genetikprogram och sånt där. Eftersom jag är helt säker på att kineserna håller på med såna här saker, klona fram kanske supersoldater, superingenjörer och så vidare, så är jag bara glad om det är så att det inte bara kineserna som håller på med de här sakerna. För jag är ganska säker på att europeerna, amerikanerna, de är alldeles för fega De har inte kulorna att hålla på med och sånt där. Men ryssarna har säkert det. Och jag hoppas att de gör det. Om inte annat bara för att kineserna inte ska vara de enda som har klonade supersoldater.
1: Ja, men det är kanske det som är Shoigus, ytterligare en Shoigus-signal där att vi gör också detta. Så att omvärlden ska veta.
3: En hemlig signal till kineserna. Mycket intressant. Vi får läsa på BBSen här att skyterna är ytterst viktiga för ryssarnas självbild. Inte för att de är nära besläktade genetiskt, men på grund av geopolitik och teorin om hjärtlandet. Och det är en sån här klassisk teori om att den som kontrollerar Eurasiens hjärtland kontrollerar hela världskontinenten och därmed hela världen och så vidare. Lägg till dogen i ekvationen och allt bör klarna. Ja, exakt. Det var precis det här jag var inne på, men kanske otydligt när jag pratade om att skyten är viktiga för den ryska självbilden. Det är inte för den tuvanska självbilden borta i Sibirien, utan för den primära ryska självbilden. Och det är därför jag också kopplar det till Ukraina. Därför att Ukraina är ju, man kan kanske nästan säga att Ukraina är liksom hjärtlandets hjärtland. Det mest centrala, stora territoriet i den grenen. Där är liksom idén och mytologin kring skyterna är väldigt heta grejer. Och det är därför jag spontant tänker att det har en dagsaktuell implikation. Eventuellt triggat av saker som händer på gränsen mellan Ryssland och Ukraina just nu.
1: Ja, alltså i historiskt bildade högerkretsar och bland duginister så kan det ju vara så att skyterna spelar en stor roll. Här står det också hunner. Och då blir det väldigt tveksamt när det gäller rysk självbild, om man talar den ryska folkliga självbilden. Och jag dristar mig nog att säga att man måste skilja på två saker. Det ena är liksom vad du och jag och den BBS-personen och andra ser som viktigt och intressant i formandet av Ryssland, Ukraina och, som du är inne på, er nordbor och er mentalitet. Och vad som är den vanliga ryssens självbild. Alltså ryssen i gemen har faktiskt ingen syn på skyter eller... Det är en helt, för ryssens självbild så är det ju liksom långt senare. Alltså man har de första Kiev-förstarna och det är inte kopplat till skyterna. Upprättande av Kievskaja Rus och det är därför Ukraina är viktigt. Och sen kommer de stora kedjan av de stora ryska despoterna som är jätteviktiga för den ryska självbilden. Jag har nog en liten invändning mot det här resonemanget. Skyter det viktiga, ja, men inte för den ryska gemene mannens självbild.
3: Det här känns lite mer som någonting som händer på Dogen-nivån.
1: Ja, men exakt.
3: Dogen sitter och viskar i Putins och Shoigus öron om
1: ja, men, precis, neoskyterna.
3: Odöda neoskyterarmén. Ja. Och kanske neohundarna. Vi får läsa på BBSen här, Boris. Mycket, mycket intressant att familjen Obama hade labradoodles i Vita huset.
1: Ja.
3: Jag känner huvudet snurra nu, men hur ska man egentligen fakturera in det här i vår rasbiologiska diskussion?
1: Ja, både du och jag gillade väl lite grann, fick en känsla av den här progressiva hundavlerskan som är labradoodles.
3: Ja, precis, är det på samma sida som Barack Obama nu?
1: Ja, nej, det här börjar bli svårt alltså.
3: Vi har suttit och spridit Obamas rasblandningspropaganda i Radio Bubbla.
1: Ja, nej, det är... Ja.
3: Jag förnekar och tar avstånd.
1: Ja, hon hade rätt. Hon hade vissa insikter, men det praktiska resultatet tar vi avstånd från.
3: Hon borde avlat två bättre raser. Jag vet inte med labradorer, men pudeln är ganska... Ja. Jag kommer ju få alla hundälskare över mig här i alla mejl jag kommer få efter den här sändningen. Så jag ska inte uttala mig.
1: Det här är jättefarliga diskussioner alltså.
3: Men man hör ju själv, labradoodle låter det som en seriös användbar hundras.
1: Nej, precis. Och dessutom alltså att, som jag sa, historiskt sett så har man avlat ner pudeln till en oförarglig salongsjycke. Alltså det var ju en attackhund på 1700-talet i Frankrike till exempel. Man hade till och med offentliga avrättningar där folk slets sönder av kungspudlar.
3: Vilket sätt att dö.
1: Ja, alltså det är inte så jäkla, det är hemskt faktiskt.

0: Radio Bubbla. Tony Blair förespråkar krossa IS-terroristerna med marktrupper i rekordlångt krig mot radikal islamism. Anser alternativet vara fler terrorattacker. Var har Tony Blair hållit hus de senaste 10 åren eller så?
1: Transylvanien.
0: Är det så? Han har varit hemma.
1: Ja, tittade på bilden av honom. Alltså, han ser ut som Klaus Kinski i Nosferatu.
0: Han får Klaus Kinski att se oerhört sympatisk ut, tycker
1: jag. Ja, faktiskt. Det där skräck. Det räcker med att flygbladsbomba is med den här bilden. Jag kommer snart och tar det, så lägger de ner vapnen.
0: Han är i alla fall i något sammanhang. Jag tror jag missade här vilket sammanhang det var som han uttalade sig. Han kanske har hållit något välbetalt anförande inför en fin församling.
1: Annars pratar han inte om det inte är välbetalt.
0: Visst är han en sån som åker runt och tar miljontals pund betalt för att hålla föreläsningar och sånt där.
1: Ja.
0: Ett härligt jobb, tycker jag det verkar som.
1: Ja, inte allt för ansträngande.
0: Tony Blair har i alla fall sagt att vi måste ha en militär intervention i Mellanöstern för att krossa Islamiska staten. Konfrontera och bekämpa de här terroristerna. Och om vi inte gör det så kommer vi få fler terrorattacker. Som den i Brussels. Och på sätt och vis så är det inte jättesvårt att sympatisera med. Man kan förstå det du sympatiserar med den känslomässiga inställningen här. Att folk tänker på det här sättet. Samtidigt så, så får man lov att tänka ett steg till. Om man är en inflytelserik person som Tony Blair så borde man kanske göra det. Å andra sidan är Tony Blair en ökänd krigshetsare, har alltid varit.
1: Ja, han är värre än så numera. För att du sa det här med att han pratar bara om han får betalt. Vi ska också komma ihåg att de senaste åren så har Tony Blair varit betald lobbyist åt dels olika brittiska krigsmaterielproducenter, dels åt Gulfstaterna. Och även varit rådgivare åt Egyptens nya regim. Och då är det så här att i sitt uttalande säger han, dels måste vi då satsa hårt på långvarig militär intervention i Västasien. Dels måste vi staga upp och hjälpa de stater i området som vill bekämpa IS och terrorismen. Och se vad märkligt. Vi ska alltså ge pengar till de två grupperingar här i världen som Tony Blair är betald lobbyist åt.
0: Vilket sammanträffande.
1: Det är jättekonstigt, så det kan bli.
0: Det är också en väldigt tur för Tony Blair att hans ekonomiska intressen råkar sammanfalla med det som är moraliskt exakt. Påbjudet i det här fallet. Nej, det är inte varje dag det händer.
1: Lite märkligt är också, tycker jag, att det är

0: Alltså, att han är så, det förvånar mig inte egentligen, men att denna brist på självkritik. För att britterna har ju haft folk på marken i Afghanistan och Irak jävligt, jävligt länge.
1: Ja.
0: Och det är svårt att se att det blev så mycket bättre. Och ska man lansera en sån sak som Tony gör här, då ska man väl åtminstone kunna säga att okej, de här förra 15 åren så gjorde ju de här felen. Men han andas ju inte ett ord om detta.
1: Nej, det kan vara värt att göra några reflektioner kring själva sakfrågan här. Jag såg en diskussionstråd på Facebook, det var igår eller förrgår. Ett bekant namn i våra kretsar kastade ut frågan vad man egentligen kan göra för att minska terrorism, förekomsten av terrorism i Europa. Tony Blairs svar är att vi ska ha massiva militära interventioner för att krossa Islamiska staten. Och utan att säga att det är nödvändigtvis ett argument åt det ena hållet eller andra, så tycker jag att det är värt att reflektera över att om du frågar IS-terroristerna själva, så suktar de efter mer västlig militär intervention. Det är det de säger gång på gång på gång, både utåt och i sin interna propaganda, på alla upptänkliga sätt, att de vill ha. De vill provocera fram ett gigantiskt världskrig. Och de vill att alla västliga makter ska engagera sig ännu mer i Mellanöstern. De säger visserligen att väst ska sluta blanda sig i Mellanösterns affärer. Men det är helt glasklart att de aktivt försöker provocera och få till mer militär intervention och mer repressiv politik i länder som Belgien till exempel. Och de här terrorattackerna är extremt effektiva. Därför att varje gång det är en sån här terrorattack så trappas retoriken upp från folk som Tony Blair och alla möjliga människor såklart. Dels om vi ska ha mer krig i Mellanöstern och dels om vi ska ha mer övervakning, kontroll och övergrepp i väst mot oss som bor här. Så att hela tiden så gör IS de här dragen kalkylerat för att få det här som de vill. Och Tony Blair står längst fram i kö här att få igenom det de vill. Det här behöver ju inte nödvändigtvis vara argument mot militär intervention. Det kan ju vara helt rätt att göra den här interventionen trots att det är vad IS-terroristerna vill. Men jag tycker i alla fall att det är värt att tänka på att dels så behöver de här krigen delvis för sitt existensberättigande. Dels så behöver de den här typen av starka känslomässiga reaktioner från väst för att kunna fortsätta rekrytera folk. Om man tittar lite den änden av problemet, hur kan vi möjligen minska rekryteringen av IS-terrorister från vissa länder i Europa där det kommer många, till exempel från Belgien, från Sverige, sådana länder där det kommer jättemånga som ansluter sig till IS. Där tycker jag vi kan reflektera lite mer än Tony Blair gör.
0: Ja, det är inte så svårt för han reflekterar överhuvudtaget inte över frågan, utan det finns där bara som en slags cancersvulst och nu ska han opereras bort. Han funderar inte på livsföringen hos cancerpatienten och andra faktorer som kan bidra till att patienten i fråga har fått cancer. En sak som bekymrar mig i den här typen av diskussioner som du refererar till, det är ju att de blir ofta så jäkla oprecisa. Det är för eller emot militär intervention till exempel. Och det finns alltid bara där som ett ord som någon annan får definiera. Och allt för ofta så är det ju Tony Blair, Barack Obama och Vladimir Putin som får definiera vad militär intervention är genom att ge order om det ena eller andra. Det tycker jag är märkligt att man aldrig diskuterar vilken form av militära insatser, hur ska de föras och så vidare och så vidare. Utan det är ett antingen eller. Och det där är en avsevärd brist i det offentliga samtalet.
1: Apropå antingen eller så har påven nyligen sagt att vi ska bekämpa Islamiska staten med weapons of love, kärleksvapen.
0: Som jag läst de här referaterna av Il Papas tal. Jag var så nyfiken på att han skulle avslöja vad dessa vapen av kärlek var. Han gör ju inte det.
1: Påskägg kanske.
0: Påskägg fyllda med godis som vi släpper över is.
1: Apropå det, fin illustration av det här med antingen eller. Antingen så ska vi Ska vi lägga enormt mycket resurser och offra människoliv på att kriga med terroristerna, eller ska vi skicka påskägg och andra kärleksbetygelser?
0: Ja. Och en sak som, alltså, som Tony håller truten om, och Barack Obama också, det är ju att problemet är ju inte att man inte har haft gjort militära insatser i Västasien och ockuperat olika regioner och länder. Problemet är ju att man har varit så förbannat usla på att upprätthålla infrastrukturen. Jag menar, Saddam Hussein var ju bättre på att hålla vatten, el och andra saker igång än vad de amerikanska och brittiska ockupationsstyrkorna har varit. Så att deras totala administrativa inkompetens utgör i sig grogrunden för terrorism, tyvärr. Det är som att skicka kommunalförvaltningen i Malmö att administrera Västasien.
1: Och som vi brukar prata om ibland också här i radion, och jag tycker det är en viktig poäng som nästan alltid förbeses i de här diskussionerna, så behöver vi i väst titta oss i spegeln också. Och fundera på vad vi håller på med på hemmaplan. Vad vi gör med varandra. Som spelar in i hela det här dramat. Men alla de här människorna. Alltså, det är inte från alla länder i världen. Som IS kan rekrytera massa människor. Trots att Indonesien är ett enormt stort land. Med hundratals miljoner invånare. Och det är ett muslimskt land. Så det är oerhört få IS-terrorister som kommer från Indonesien. Det är många, många fler som kommer från lilla Sverige som åtminstone på pappret inte är ett muslimskt land. Samma sak med Indien, många andra länder. Det finns en orsak till att det är just Sverige och Belgien som där det bara strömmar terrorister tillbaka till Mellanöstern. Och att vi också har faktiskt många människor, svenska människor, som konverterar till islam.
0: Mm.
1: Och blir radikaliserade i olika utsträckning. Och det här är inget slumpmässigt fenomen eller något allmänt fritt kringsvävande som händer. Och det har uppenbarligen inte att göra med islam och IS-terroristerna enbart. Utan det finns någonting som gör att i Sverige och Belgien och sådana länder så hittar folk inte en annan identitet som de trivs med. De hittar inte en bra tillvaro som de är nöjda med, utan istället vänder de sig till radikal islamism och terrororganisationer. Det är en lång diskussion som vi har haft förut och får ha igen, men...
0: Ja, den är nog så viktig, va?
1: Vi glömmer bort det, att det västvärlden är som ett enormt moraliskt och kulturellt vakuum. Och så vid mig anbelangar så kan man inte förvänta sig annat än att folk söker sig till islam till exempel, om man inte har ett dugg att erbjuda på hemmaplan.
0: Har man statiska stillastående samhällen så kommer det vara en bidragande faktor. Och om man dessutom har samhällen som vi allt mer får i väst, som du har varit inne på i andra sändningar, som inte förmår upprätthålla sina traditionella värden och ha någon slags moraliska mål till och med för den enskilda individen. Detta vill man göra av sitt liv. Så ökar man risken för att folk gör jävligt dumma saker, enkelt och folkligt uttryckt. Det andra tror jag är också att, som man inte får glömma bort, det är att oavsett stat, oavsett samhälle, oavsett tid, så kommer det alltid att finnas ett slags olika skiktningar i samhället som anser att de har inte fått den plats och den makt och den lön och så vidare som deras inneboende intelligens faktiskt ger dem rätt till. Och de kommer också kontinuerligt dras till olika former av våldsamma terroristiska rörelser. Alltid alltså, vi kommer alltid ha det här. Men att vi har det så pass drastiskt idag i Västasien och andra delar av världen, det är en följd, tror jag, väldigt mycket av just det här med västerlandets moraliska och nästan intellektuella kollaps faktiskt.
1: Om vi vill göra någonting åt att andra människor föraktar och hatar den västerländska kulturen och vill göra sig av med västerländska värderingar, ett tänkbart första steg som vi åtminstone kan ägna en tanke åt är att vi gör oss av med det ledargarnityr som vi har i hela västvärlden i politik, media, inom akademin, som har exakt samma åsikt. Det vill säga de föraktar och hatar västerlandet, västerländska värderingar och gör sitt bästa på sin front för att motarbeta sådana värderingar, samtidigt som man naturligtvis uppvisar en extrem flathet gentemot islamism.
0: Ja, de är en av orsakerna till terrorismens styrka och tilltagande styrka faktiskt.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Disk. Man borde ha en diskmaskin.
3: Westinghouse.
4: När det gäller diskmaskin då.
3: Westinghouse.
5: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: liksom luktar otroheter på personalfester, kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
1: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
0: Du tänker en att Juholt inblandar i det här också?
1: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högåsare.
0: Nej.
1: Sunen och Juholt, vi vet inte. De hade ett komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
0: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
2: Radio Bubbla.
3: Vi måste väl önska alla lyssnare en god och framgångsrik Ramadan och hoppas att de sprider budskapet.
1: Det ska vi verkligen göra. Ja, det är ju den islamiska fastemånaden Ramadan pågår sedan 4-5 dagar tillbaka och sånt där. Väldigt mycket liv och jag har faktiskt sett att vi har några Ramadan-länkar på Bubbla också. Jag har inte läst den här med. Det är ganska kul om SVT:s barnprogram som kör nu islamisering, kör ramadananpassning, Bolibompa-klubben är nu muslimanpassat på grund av ramadan, tror jag. Och så har de någon fejd på DN-debatt där någon muslimer säger att vi måste ha, ramadan är lika viktigt som jul, måste ha samma ställning i SVT. Och SVT svarar att jo, men vi anpassar oss för fullt och kolla här, Bolibompa är ju halal nu och sådär. Det är väl så, man måste ju skratta åt det. Det är väldigt sorgligt. Men du sa ju inte Ramadan, du sa ju Haramadan.
3: Haramadan, ja. Det innebär att vi som är icke-muslimer och inser islams farlighet ska då. Dels kan man fira Haramadan den här månaden på lite mer privat, att man alltid äter fläsk till dagens alla mål. Ännu bättre att göra det mera publikt och bjuda in sina vänner, bekanta, grannar, alla till Ramadanfester där man liksom grillar gris, gärna helstekt gris, alltså väl synlig för de som skyr grisar och fruktar grisen.
1: Det är en härlig ny tradition faktiskt. Jag är inte osäker på var den kommer ifrån, men jag har snabbat upp den via Bubbla och BBS där folk delar med sig av riktigt trivsamma bilder av de olika fläskanrättningar som de äter. Och så tar de sig en sup till fläsket, för det är också haram. Och vi som inte dricker, precis. Vi får ta en dubbel portion fläsk istället.
3: Det går precis lika bra. Och det här, liksom, fläsk passar ju, går ju liksom på alla dagens måltider, om man nu håller sig till tre måltider. Och sen kan man ju snacksa lite på fläsksvål och sådär med som mellanmål. Så att det är ju,
1: ja.
3: Låt det bli den stora fläskfesten.
1: Jag har ätit fläsk varje dag under årets Ramadan. Men jag äter fläsk varje dag året runt. Jag tror att jag äter fläsk 350 av årets dagar, om jag skulle gissa.
3: Vi ska resa en staty över. Du får symbolisera Ramadan. Men det är lite intressant med hur muslimernas representanter och de själva går igång och tjoar om Ramadan och det här absurda att man ska jämställas med julen och sånt. Jag tillbringade ju 2 år innanför murarna med rätt många muslimer, och jag pratade med dem om Ramadan, för att de hade genomdrivit att det skulle fira, att de skulle ha rätt att i fängelset få mat på speciella sätt och servera sig själva och stoppa undan mat från dagens alla mål och kunna gå loss på kvällen. Men som en av imamerna förklarat, det här var man inte så noga med i deras hemländer. Alltså man tror ju lätt att det här är jätteviktigt för dem. Men så är det ju inte. Men när de har kommit hit till Sverige, då blir det ett sätt för dem att liksom skaffa sig plats och utrymme. Det borde jag kunna tänkt ut själv. Jag har lite paff när jag var tvungen att få det förklarat för mig. Och det är precis samma sak med det här tjoandet. Det ska på samma status som djur och massa andra saker. Man ska ta hänsyn till det på jobben och så vidare. Det är inte för att de är speciellt religiösa. De viftar med sin jävla religion för att få mera förmåner helt enkelt. Så att om det behövs så får vi köra haramadan hela året tycker jag.
1: Ja.
3: Tills de inte klarar fläsklukten längre.
1: Ja, det tycker jag absolut vi ska göra. Helstekt gris som grillas dygnet runt, året runt.
3: Ja.
1: I alla områden där det fortfarande bor några muselbanor kvar.
3: Ja, men vilken härlig tanke. Du vet, de här grillspetten på kebabhaken. Vi tar över dem och sen ska det liksom vara en spädgris på spettet. Dygnet om ska den liksom rotera där. Det blir jättemumsigt.
1: Mm. Vi skulle också kunna ha såna här evighetsgrytor, så gigantiska kittlar där vi lägger i mer fläsk hela dagarna. Sen tar man upp liksom kokt fläsk, lägger i nytt fläsk. En evig fläskgryta.
3: Ja.
1: Med liksom 10 års ackumulerade smaker. Så många år som det tar att driva ut de sista muslimerna.
3: Ja, då ska vi ha jättefesten.
1: Då äter vi upp det sista av evighetsgrytan.
3: Skrapar i botten.
1: Ja. Det är väl också så att det här fokuset på ramadan, det har också att göra med en maktkamp mellan muslimer i Sverige och andra länder. Det vill säga att mer då liksom mer hardcore muslimer kan också använda det som ett sätt att påföra en mer strikt form av islam på då relativt sett mer sekulära muslimer. Det är liksom många nivåer av det här fula spelet. Du tänkte fråga dig en grej, Boris. Jag åt en ny fläskanrättning för någon vecka sedan som Sofia hade här. Det var någonting som hon, jag vet inte om det var till påskmiddagen som hon hade ordnat, gravad fläskkarré. Jag hade aldrig ätit förut gravad gris. Men det var rätt gott faktiskt.
3: Det var värst. Det har faktiskt inte jag heller ätit. Nu vart jag ju jättenyfiken.
1: Det var lite som en korsning mellan vanligt fläsk och en gravad lax. Man ser gravad lax för att det är väldigt salt och det har ändå på något sätt lite liknande konsistens. Men det var väldigt speciellt att äta fläsk som inte var, så att säga, ja, men inte var tillagat genom upphettning. Det var extremt saftigt givet. Väldigt så här, rött och fint och saftigt.
3: Det är en sån grej som stör mig att jag inte har tänkt tanken själv liksom. Rått gravat nötkött är ju gott och vanligt. Men jag har aldrig tänkt tanken på, aldrig satt på det här med fläsk. Det är ju...
1: Det är sånt jäkla tjafs om det där, att man inte ska käka fläskrått. Jag vet inte, men det är ju något dödligt gift tydligen. Men vi äter ju råbiff ofta här hemma, det är en favoriträtt. Och det är inga konstigheter, men man får inte göra råbiff på fläsk. Jag vet inte om det där är sant, men det här är i alla fall ett sätt att njuta av fläsk utan att ha påverkat den så mycket med upphettning.
3: Ja, alltså fläsket är ju... trikinfaran är väl fortfarande där man pratar om. Och den borde man kunna komma runt med på samma sätt som man kommer runt när man gravar fisk, att man fryser fläsket precis som man fryser fisk när man gravar för säkerhets skull.
1: John McAfees före detta flickvän Samantha Herrera hävdar i ny dokumentär att McAfee fejkat sin egen död och numera bor i Texas. Säger att hon fått ett telefonsamtal från John där han berättat om hur han låtsas vara död och sen flyttat tillbaka till USA. Spanska myndigheter har hittills vägrat lämnat ut McAfees kropp till datorsäkerhetspionjärens anhöriga, vilka kräver att ny obduktion genomförs då de ej tror att han begått självmord. Det var i juni 2021 förra året som den legendariske John McAfee rapporterades ha hittats död i sin cell i det spanska fängelse. Jag säger det fängelse i Barcelona, det katalanska fängelset i Barcelona där han satt inlåst. I väntan på att bli utlämnad till sitt hemland USA där han var misstänkt för skatteflykt. Jag ska inte dra McAfees biografi en gång till. Den som vill höra en bra genomgång kan lyssna på vårt inslag som vi gjorde då för ett år sedan, någon gång i juni 2021. Där gick jag igenom ganska utförligt, även lite mer galna delar av saker som han har gjort. Vi pratade om ett ganska långt inslag. Men han är mest känd då som en sorts IT-pionjär, skapare av det första antivirusprogrammet McAfee Antivirus. Men hade även många andra bedrifter bakom sig i IT-branschen och han var även en libertariansk aktivist och en hel del annat. Den här nyheten som dök upp nu, den är intressant lite grann för oss från ett metaperspektiv därför att vi sa då, för ett år sedan, att vi inte trodde att McAfee var död. Det var för många varningsklockor som ringde vad gäller den officiella berättelsen. Till exempel att man inte hade fått se McAfees kropp och så vitt jag vet så är det fortfarande så att det är ingen som har fått se den. Inte ens hans närmast anhöriga, utan det är bara, den finns enligt uppgift på ett bårhus i Barcelona någonstans, men ingen har fått se den. Och det pågår så rättstvist om vem som har rätt till den. Men allting är liksom enormt skumt. Även liksom allting som McAfee sa, att han sa väldigt uttryckligt att han aldrig skulle ta livet av sig, att de inte skulle få göra en Epstein på honom, och han liksom, han hade massor med grejer som han gjorde för att skydda sig mot den idén att han skulle ta livet av sig, vilket är det officiella berättandet, att han hängde sig i sin cell. Och nu har jag sett en person som trädde fram och säger att hon pratade med McAfee på telefon. Han ska ha berättat för henne att han numera bor i Texas, och han ska ha sagt också att det är bara 3 personer som vet att han är vid liv. Tyvärr så finns det en del skumma omständigheter här. För det första, det jag undrar, det är liksom, varför ringde han sin ex-flickvän, den här Samantha Herrera? Varför ringde han inte sin fru, Janice Dyson, som han har valt att döma var eller är mycket hängiven till? Det kan såklart vara så att hustrun är den tredje personen som vet att han är vid liv, men att hon har goda smaken och inte avslöjar det. Hon kanske bor i Texas och lever goda livet med sin man John McAfee. Men det är lite skumt. Alltså, det här är just den ex-flickvännen, det är tydligen någon som McAfee var ihop med när han bodde i Belize, och de skulle, tror jag, lämna landet tillsammans, men sen precis när han skulle åka därifrån så dumpade han henne vid gränsen, såg det någonstans. Så hon har ett horn i sidan till honom, för att han dumpade henne på ett bryskt sätt, hur det nu gick till. Så att hon var förbannad och bitter på McAfee, och det visste ju rimligen McAfee, så varför skulle han anförtro sig till just henne med sin liksom viktiga livsviktiga hemlighet om att han lever och var han bor och så vidare. Så att jag tror att det här är fake news i bemärkelsen att det där telefonsamtalet aldrig ägde rum. Men inte vad gäller själva saken. Jag tror fortfarande att McAfee lever, och jag kan för all del föreställa mig att han bor i Texas. Det skulle inte alls förvåna mig om han faktiskt bodde i Texas. Boris, var tror du att John McAfee håller hus nu för tiden?
3: Ja, alltså det är, men med tanke på att han är så oberäknelig, så tror jag faktiskt att han befinner sig någonstans som vi inte kan tänka oss. Var det nu skulle kunna vara.
1: Men en annan Texas dimension.
3: Vem vet. Nej, men det är, jag tror någonstans finns han, och jag tror som du att det här samtalet är fake. Hon vet ju om kontroversen och om kroppen och sådär, och det är ett sätt att känna stålar. Hur oberäknelig han än är, så han är ju inte korkad liksom. Varför ringa henne, som du säger? Men Texas känns så fel plats. Därför att jag tror han vill dra sig undan ordentligt på den ställe där ingen kan springa. Där kan ju någon springa på honom när han åker in till Austin för att handla och känna igen honom. Så att det är någon helt annat ställe. I Europa kanske.
1: Han sa ju att han skulle ägna resten av sitt liv åt att fiska och dricka.
3: Då tror jag faktiskt på, då tror jag att han är i USA, men då tror jag att han är i Alaska. Och det är en man som svänger väldigt mycket. Det är ytterligheter. Jag menar, från Belize och konstant värme, vill han fiska och dricka och ha raka motsatsen, där är det Alaska som gäller. Det är där han är.
1: Där har vi det. Radio Bubbla har en gång rotat upp sanningen om ett stort mysterium. John McAfee är i Alaska och fiskar och dricker. Men säg inte det till någon. Lämna karln i fred. Han har förtjänat sin pension och sitt stilla liv som fiskare.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Skådespelaren och countryartisten Kris Kristofferson går bort vid 88 års ålder. Föddes 1936 som son till svensk far. Kanske mest känd för låten Me and Bobby McGee. Som medlem i bandet Highwaymen och sina skådespelarinsatser. Jag måste erkänna att jag vet nästan ingenting om Kris Kristofferson. För mig är han en musiker som gjorde en sorts musik som jag aldrig var intresserad av. Slätstruken och intressant boomermusik. Och alla hans största hits, de låtarna som jag liksom känner igen och hört, de har alla, 100% av dem har extremt nedstämda, uppgivna texter. Alltså det är riktigt deppigt och kväljande sentimentalt, men framförallt väldigt, väldigt deppigt liksom, texterna. Och det är även liksom, jag vet inte, idénehållet. Jag är en sån, jag lyssnar på texterna om det finns en text i musiken. Hans mest kända låt, den här Bobby McGee-låten, alla boomer som lyssnar, ni vet ju det här, men refrängen går så här: Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Hans Herman hoppade inte kunnat säga det bättre själv. Ja, Boris, jag vet ju att du inte lyssnar på Kris Kristofferssons musik, eftersom du inte lyssnar på musik överhuvudtaget, men du kanske kan berätta om något annat. För det står här i nekrologen i Rolling Stone att Kris Kristofferson, han var en renässansman. Han var soldat, helikopterpilot, sådana gillar vi alltid, Rhodes-stipendiat, boxare, skådespelare. Det låter nästan som att musiken var det minst intressanta i hans liv.
2: Ja, alltså om man tycker att han kunde ha struntat i musiken. Problemet är att han spelade en väldigt stor roll för countrymusiken. Den har ju alltid varit, eller väldigt ofta så att säga, country uppgivet, sentimentalt, och allt har gått åt helvete. Vare sig det är män eller kvinnor som sjunger. Men när Kristofferson slår igenom så är det ju i nekrologerna så här hyllat för att han breddade countryns publik och förde den upp, texten upp till nya poetiska nivåer. Men som du säger, alltså det är ju en, han förde upp den till nya sentimentala nivåer. Det finns liksom ingen, inte minsta lilla gnista av trots där, som det liksom, okej, allt har gått åt helvete, men det skiter jag i ungefär, utan det är bara allt har gått åt helvete. Och det är uppgivenhet och ensamhet och övergivenhet och alltså hans fyra stora låtar här, den som du nämnde med Ian Bobby McGee, och sen Sunday Morning Coming Down. Alkad farsa sitter och tittar på sitt skilsmässobarn långt bort. Eller Help Me Make It Through the Night. Också så här, kom så har vi sex där för att slippa jag vara ensam. Jag bryr mig inte om vem det är. Och sen liksom Why Me, som är liksom säkert den mest deprimerande text som har skrivits i, inte bara i countryns historia. Och alltså, jag tror han gjorde, hans sätt att skriva texterna gjorde country, det var där liksom lyftet kom till att country blev mer mainstream i USA och inte bara redneck musik och liksom för lite bondläpparna utanför storstäderna. Man började lyssna på det i storstäderna också. Han hade den framton, alltså hans personlighet gjorde det möjligt att det skulle få ett större genomslag, och därmed skadade han countrymusiken rejält. Dålig människa alltså. Men däremot så kommer jag inte förbi att jag gillar honom som filmskådespelare. Svårt det där med vågskådarna, men han har faktiskt haft huvudrollen i två av de bästa westernfilmer som har gjorts. Alltså de är extremt bra till och med. Har ni inte sett dem så måste ni se dem. Det är Sam Peckinpahs Pat Garrett and Billy the Kid. Det är en mycket ung Kris Kristofferson som spelar Pat, eller spelar Billy the Kid. den är, som alla Sam Peckinpahs filmer, så är den väldigt bra. Inte bara för att Peckinpah var en var riktig libertarian med viss benägenhet för våldsromantik, utan se den. Och sen det stora, kanske bästa västerfilm som har gjorts, Michael Cimino's Heaven's Gate, där Kristoffersson spelar huvudrollen. Och alltså han kommer, han hade ju en extremt manlig framtoning. Man kan säga att den här filmen, förutom att han liksom skjuter, super och räddar stackars människor ut bort från onda människor, så lyckas han i en lång scen dansa polka i en lada iförd rullskridskor. Och kan man behålla sin manlighet under sådana förhållanden, då är man stor skådespelare eller har en stark manlig framtoning. Det är också en fantastisk film som först nu kritikerna har fattat att den är ett mästerverk, så här 40 år senare. Så de två filmerna och filmprestationerna uppväger i sig att han sabbade country. Den hade ju sabbat sig själv ändå i sin omtid. Problemet är att han har gjort så otroligt mycket skräpfilmer förutom de här två. Tittar man på hans filmografi så finns det filmer jag aldrig har, skulle kunna bara titeln gör att nej, jag tänkte inte se dem. Han gjorde också några väldigt smöriga romantiska filmer på 80-talet som hade stort genomslag. Och då liksom går vågskålen igen åt fel håll. Så att det här att han var väldigt beläst. Soldat, som sa, helikopterförare också, och en bra bakgrund överhuvudtaget. Men summa summarum så är hans påverkan på amerikansk kultur och därmed på svensk och europeisk kultur negativ, trots de här två bra filmerna. Så att han gjorde inte vad han borde ha gjort av sin begåvning.
1: Chris Kristoffersson,
2: möjligtvis kan man ge honom plus för att hans roll som mentor till Wesley Snipes i vampyrfilmerna, Blade-trilogin. Ettan och tvåan är bra, trean är obegripligt dålig. Men där är han, det är inga stora rolltolkningar, men han är ganska rolig i sin galenskap där, måste jag säga.
1: Jag hoppade över Chris Kristoffersson förra veckan. Han dog för mer än en vecka sedan, så vi hade runan på bubblor redan förra tisdagen. Sen kom jag på andra tankar. Faktum är att jag blev plötsligt väldigt intresserad av Chris Kristoffersson, och jag anser nu att han är en väldigt viktig person, särskilt för oss. Kan du gissa varför, Boris?
2: Nej.
1: Jo, han är ju svenskättad, som alla vet. K2S i efternamnet. Så det kan man ju liksom, jag visste inte det, men det kunde man ju räkna ut liksom, att han är svenskättad. So what? Det jag inte visste, det är att Chris Kristoffersson, han är bördig från Undernäs.
2: Du skämtar?
1: Hans farfar hette Lars Kristoffersson. Han var ju svensk. Han föddes i Dalarna, ja. I Nås, i Vansbro. Men han flyttade till Karlsborg och gifte sig med en flicka från Forsvik. Som är en grannby till Undernäs, för er som inte vet dem. Och de två tillsammans flyttade sen till Amerika 1905.
2: Det här med vågskålarna, det är... Ja.
1: Han är absolut den mest kända person som Undernäsbygden någonsin har frambringat.
2: Kommer ni att ha någon slags Kristoffersson festival på sommaren? Där du sitter och spelar med en Bobby McKee?
1: Jag kanske blir så illa tvungen nu.
2: Ja,
1: jag kommer
2: faktiskt
1: deppa ihop, men jag har inte så mycket val.
2: Nej, men alltså... Ja, vi måste ha det och arrangera detta, och så har man utomhusbio med hans bästa filmer. Drive-in-bio.
1: Det kan vi göra. Vi kan förbjuda Me and Bobby McGee att den spelas. Men ja. vi kan ha obligatoriskt tittande på hans två bra filmer. På hans födelsedag.
2: Och sen kan man säga helikopterturer också.
1: Absolut. Man kan aldrig göra för många helikopterturer. Så att det,
2: nej. Det, ta med någon när du blir av med. Precis.
1: Ja. Jag får ta en snabb titt där. Jag ser att han föddes den 22 juni. Och det är festligt. Vi kan ha som midsommartradition att man kollar på Chris Kristoffersson-filmer.
2: Det är dagen efter mig han föds.
1: Alltså de här sammanträffandena som vi upptäcker.
2: Ja, det är inslaget. Konstigt.
1: Ja. Mycket, mycket, mycket intressant. Han föddes en dag efter dig och han dog en dag innan mig. Inte innan jag dog, men innan jag föddes. Konstiga sammanträffande.
2: Ja, det här.
1: Kan du säga titlarna igen på filmerna? Heaven's Gate och Billy the Kid och Heaven's Gate.
2: Pat Garrett och Billy the Kid, den första av Sam Peckinpah och sen Heaven's Gate av Michael Cimino. Han som också gjorde The Deer Hunter.
0: Viktor Orbán varnar att Ungern kommer använda våld för att hålla en ny våg av migranter borta om Turkiet förverkligar hot att låta 3,6 miljoner flyktingar strömma in i Europa. Recep Tayyip Erdogan varnade EU förra veckan att inte kritisera hans invasion av Syrien. Ja, den turkiska invasionen av Syrien pågår. Vi har pratat om det för en vecka sedan. Och den förändrade situationen i norra Syrien kommer ju med stor sannolikhet leda till ännu en ny våg av flyktingar. Kurder, men också andra grupper i Syrien. Troligen även grupper från Irak och Turkiet. Eftersom situationen kommer bli tuffare där och det finns en misstanke, en förväntan om att Turkiet även kommer att utvidga invasionen till norra Irak för att röja upp sina kurdiska antagonister där. Och givetvis så kommer Turkiet, som de alltid gör, använda flyktingströmmarna som utpressningsmedel mot Europa. Och det är ingen spekulation, det är ingenting som vi behöver gissa, misstänka, konspirera om. Utan Erdogan säger helt öppet vad det handlar om. Det här är ett citat från Erdogan som han sa i det turkiska parlamentet i torsdags. Så han sa här: hallå där EU, vakna. Jag säger det igen. Om du försöker utmåla vår operation där som en invasion, då är vår uppgift enkel. Vi kommer att öppna dörrarna och skicka 3,6 miljoner migranter till er. Ord inga visor från Turkiets ledare Erdogan. Och det här skapar ju oro naturligtvis i Europa, särskilt närliggande länder, och reaktioner. En typ av reaktion som är intressant är den som man ser från Ungerns ledare Viktor Orbán. Orbán har relativt goda relationer med Turkiet. Ungern har ju en lång och komplicerad historia med Turkiet, kan man säga. Landet var ockuperat av Turkiet i, ja, jag tror 150 års tid eller något sånt där, alltså den ottomanska eran. Och därför finns det mycket turkiska influenser i Ungern än idag. Och det är inte enbart, som man kanske skulle kunna tro, en sorts antagonistisk hatrelation eller sånt där. Utan mitt intryck är att ungrare är relativt avslappnade. Och det finns även en sorts, åtminstone en ambivalens inom ungersk politik, kan man se på turkiskt inflytande. Orbán verkar ha odlat relationer med Turkiet enligt logiken, ja, när ens grannar i väst är bindgalna och bara gör sjuka saker och hatar den och bekämpar den, så är det förstås naturligt att istället söka sig österut för samarbeten. Så att Orbán har relativt goda relationer med Turkiet, även med Ryssland, med Kina, alla möjliga andra krafter. Men Orbán är glasklar kring vad som händer om de här flyktingströmmarna skulle börja öka, om Erdogan sätter på flyktingkranen. Ungern har redan byggt ett en, jag vill säga gränsmur, man säger staket, Det är alltid den här distinktionen, men vad är en mur och vad är ett staket? Trump har samma problem i södra USA. Men det är ett högt metallstaket med rejält med taggtråd ovanpå. Så ser ut större delen av sträckan i alla fall. Som är uppsatt längs hela gränsen, åtminstone hela gränsen till Serbien. Jag vet inte exakt hur man tänker kring. Alltså, Ungerns södra gräns går alltså mot Kroatien, Serbien och Rumänien. Men som jag har förstått det så kommer flyktingströmmarna framförallt via Serbien. Av ett eller annat skäl. Orbán säger att just nu så finns det uppemot 100 000 personer som på något sätt befinner sig på den här flyktingströmvägen upp genom Serbien. Och han säger att här i Ungern så tar det stopp. Här kommer ni inte in, och om det behövs så kommer vi använda våld. Använda så mycket våld som det behövs för att hålla er ute. Förstärka vår gränsmur, och han har också begärt uppbackning från sina kamrater i de andra Visegrad-länderna, alltså Polen, Tjeckien och Slovakien, och sagt att enligt då vår generella allians så vill vi att ni backar upp oss, och det Tjeckien, Polen och Slovakien har sagt att vi kommer med den hjälp som behövs, inklusive att vi skickar trupp för att hålla Ungerns gräns mot Serbien. Det är lite, från ett svenskt perspektiv så kan man tycka att det är lite intressant, uppfriskande attityd som man har här i Ungern.
3: Ja, men det är och egentligen en ganska självklar attityd. Jag försjönk faktiskt här i funderingar på, det var så intressant att du tog upp om relationen till Turkiet, för att Ungern har ju historiskt sett, precis det som du säger, det är ju liksom ingen Orbán-grej det här med relationer till Turkiet. De har ju sedan 1500-talet nyttjat Turkiet som en nyttjat och låtit sig nyttjas av Turkiet i sin kamp för egen självständighet. Ibland har Turkiet varit en allierad, ibland en fiende, och de lutar sig väldigt ofta de vinkar ofta med det turkiska hotet under tiden i dubbelmonarkin då, för att hålla österrikarna lite på tårna. Så att det där är ju en gammal geopolitisk grej från deras sida. Det ska bli oerhört intressant att se reaktioner. Antagligen tror jag att det inte händer ett jäkla något. Därför att just därför att han var så tydlig och kraftfull så kommer Erdogan inte att släppa på någon flyktingström.
0: Ja, eller så släpper han på flyktingkranen och den tar en annan riktning istället. Jag tror ju att definitivt så kommer ju Ungern klara sig bra. För att även om det kommer 3 miljoner flyktingar så kommer de ju tvingas ta en annan väg. Det kommer vara så att säga minsta motståndets lag där. De får ta en omväg till Tyskland eller Sverige eller vart de nu egentligen vill. För att det kommer vara väldigt kostsamt att försöka ta sig in i Ungern. Och det är också en intressant diplomatisk insikt att om man har en hård konsekvent linje. Om man till exempel säger vi håller vår gräns, kosta vad det kostar vill. Här kommer inte in några flyktingar för vi vill inte ha dem. Det innebär ju att den här utpressningen som Erdogan håller på med, den funkar ju inte då.
3: Man kan göra sig
0: immun på ett relativt enkelt sätt. Givetvis så kostar det en massa pengar för Ungern att hålla gränsen. Men det är ju en spottstyver givetvis jämfört med vad det hade kostat att ta emot flyktingar på, säg, svenskt eller tyskt eller franskt eller brittiskt vis. Så det här innebär att med ganska enkla medel, genom att bara visa lite kraft vid första konfrontationen, så står Orbán oberoende av den här utpressningen, vilket innebär att han kan fortsätta ha en pragmatisk relation med Erdogan. Och de ska träffas igen faktiskt. De träffades inte så länge sedan, Erdogan och Orbán. Nu ska de träffas igen om några veckor, om jag förstår saken rätt. Så jag tror att det är Erdogan som kommer till Budapest, eller om det är möjligen Orbán som ska till Turkiet. Lite osäker, men de ska ha till sånt här toppmöte. Och det är en av konsekvenserna av den här konsekventa politiken, att Orbán kan fortsätta att spela ett bättre spel med Erdogan.
3: Men det är en intressant tanke att, alltså, vilken annan väg, ni har inte någon karta framför mig, jag försöker förtvivla att se den för mitt inre. Vilken annan väg skulle de kunna tänkas ta upp i Europa? Finns det alltså en annan möjlig väg?
0: Ett alternativ är att gå via Kroatien och Österrike. Annars måste du upp via, ja, säg Ukraina, Polen. Men det är ju Polen vill inte heller ha med människorna. Så att Österrike hamnar ju mer i fokus då. Och du kan gå över Slovenien till Italien kanske.
3: Ja, men du måste ändå ta dig igenom Serbien. Och jag tror vi kan utgå från att de kommer ha lika hård och brutal linje som Ungern. Jag kan inte tänka mig att de säger vinkar igenom 3 miljoner flyktingar.
0: Ja, tydligen så är ju Serbien de som läcker igenom mest. Men situationen blir tuffare för Serbien om det är så att Ungern har stängt gränsen. För då blir de ju fast i Serbien. Och de vill ju definitivt inte ha 3,6 miljoner Mellanöstern människor som stannar i Serbien. Det är sista de vill där.
3: De kommer att nu har de säkert varit lite medgörliga med tanke på att de inte vill stöta sig med EU, utan man vinkar igenom. Men det finns ju inte. De fasar säkert för tanken på en flyktingström av den dimensionen. Va? Så att man kommer nog att bygga en egen liten mur där. Och eller det var det jag utgick från. För då kan jag inte tänka mig att de kommer förbi på någon del av Balkan. Och de lär inte kunna vandra upp i Ryssland och Ukraina heller. Så att,
0: Nej. Svenska politikerna, de får börja skicka ner flygplan direkt till Turkiet för att hämta hem sina älskade flyktingar.
3: Alltså, Martin, vi ska inte ge mig det. Alltså, man kan redan nu se hur vi har samlats ihop någon slags flottilj som ska liksom, de omdirigera chip och Gaza som ska gå i skytt till trafiken.
0: Men det är bra. Kommendera några Ålandsfärjor och skicka ner dem. Och sen går de får ta vägen runt Portugal och så vidare. Engelska kanalen. Det är viktigt. Vi måste trygga välfärden, Boris.
3: Ja, men jag tänkte inte på det. Alla...
0: Frågan är hur många Finlandsfärjor man behöver för att frakta 3,6 miljoner flyktingar. Sverige och Tyskland kanske kan gå ihop för att skeppa upp dem sjövägen till Östersjön.
3: Ja, det finns ju lite tyska färger också så att det kan ju gå.
0: Ja. Hur som helst, jag tycker det mest intressanta lärdomen här är att, kanske inte så ny lärdom för oss, men det är värt att reiterera att det här hotet, dels hotet då från Turkiet med utpressningen och allt det där, men också generellt flyktingströmmarna. Men ibland säger vi så här, fy för en lede Erdogan, att han håller på så här och utpressar och släpper på flyktingkranen och stänger av den och ska ha saker från EU och så vidare. Men ytterst är det inte Erdogans fel. Det kan man ju säga att flyktingströmmarna originerar i konflikter som åtminstone inte är startade av Erdogan, utan ytterst är ansvaret på någon annan där. Men framförallt, alltihop är 100% beroende av att länder i Västeuropa står med sina öppna dörrar, sina öppna hjärtan, stora famnen och säger kom alla Mellanöstern människor till våra länder. Det är det som är problemet, och om man inte gör det så de här flyktingarna, om de ska vara flyktingar så kommer de behöva ta vägen någon annanstans. Men rent krasst är det inget problem för folk i Sverige, för att de kommer inte komma hit om vi hade ens hälften av den beslutsamhet som Viktor Orbán visar, skulle vi kunna strunta Erdogan här också.
3: Ja, och men jag har inte sett något av det. Har det kommit några EU-reaktioner mot hans uttalande?
0: Jag har inte sett heller faktiskt någon svar från EU. Bara Visegradgruppen.
3: Ja, för att det sympatiska och kraftfulla ligger här också, att det kontrasterar så mot EUs allmänna mjäkighet. Dels har man det här som du pekar på, de öppna gränserna, plus att man liksom bara har låtit pengarna regna över Erdogan. Han har ju alltid fått vad han vill. Han behöver bara muttra lite så får han igenom sina önskemål, och förhoppningsvis fattar han att nej, nu är det en mur mellan mig och resten av Europa.
0: Tipsar för övrigt om att i den här artikeln så får vi en repris av det fina gamla videoklippet från när Orbán var i USA och träffade Donald Trump. Det är riktigt sån här mysvideoklipp när han sitter med Trump i Vita huset och har en riktig bromance, kan man säga. De sitter och brömmer varandra och skojar och skakar tass och såna här saker. En riktig statsman igen, Viktor Orbán. Radio Bubbla. Ryssland kan inta Baltikum på 36 timmar enligt rapport från Rand Corporation. Och vi pratade alldeles nyss om situationen i Ukraina som trappas upp nu och blir värre, även om media inte rapporterar så mycket om det. Det här är en rapport där man har gjort krigsspel. Man har gjort en sån här simulering för att se hur NATO skulle reagera om Ryssland försökte ta Estland, Lettland och Litauen. Och i det absolut mest optimistiska scenariot, om man antar att allting går så bra som det kan gå, då tar det 60 timmar innan ryska trupper står i förorter till Tallinn och är på väg att ta över. 60 timmar. Men i det mer pessimistiska scenariot så tar det 36 timmar.
2: Ja, alltså det är svårt att säga att något av scenarierna, båda är ju lika deprimerande.
0: Ja, men undrar om det är någon skillnad att tala om, om det är någon praktisk skillnad. Vad kan NATO göra på de här 24 timmarna som är mellanskillnaden?
2: Ja, och har de överhuvudtaget någon lust att göra någonting? För vi har ju förut diskuterat olika texter och artiklar om långsamheten i reaktionerna på det som händer från NATOs sida i Ukraina och så vidare. Och deras planering överhuvudtaget för Europa. Och det är ju inte så att det är någon slags rapid svar på ryska framstötar. Det är ju, NATO är jävligt lugnt och tillbakalutat och filosofiskt i det här sammanhanget. Så att, vilket också man ska ha som en bakgrund till de svenska försvarsdiskussionerna där lite väl många tror att NATO på något sätt är en räddning undan den ryska björnen.
0: Man har ett väldigt byråkratiskt system i NATO. Man har 28 medlemsländer, varav ett är till exempel Turkiet, som måste nå konsensus på alla beslut. Så att bara att få alla NATO-länder att enas om en sån här sak kommer förmodligen ta mer tid än vad som krävs för Ryssland att faktiskt ockupera hela Baltikum och kanske andra ställen. I kombination med det som Ryssland nu håller på med i Mellanöstern och det vi pratade om i det förra inslaget, så är det en väldigt otäck situation. De krigar för fullt i Ukraina. De är förmodligen beredda att ta över Baltikum på några dagar. Men ingen uppmärksamhet att tala om är på de här sakerna. Utan folk är väldigt fixerade vid Mellanöstern i den mån de bryr sig om såna här saker. Och det är förstås en rysk strategi. Dels att dra uppmärksamhet till saker som händer i Mellanöstern, men också att skapa en spelbricka. Och det är också den riktningen som NATO går just nu. Att man vill vara Ryssland till lags för att få rysk hjälp, för att få dem att göra lite mer det man vill göra i Mellanöstern. Och i gengäld så tittar man bort från den situationen i Ukraina och Baltikum.
2: Ja, och ryssarna spelar ju det där spelet faktiskt väldigt skickligt. Ju mer kontakter de knyter upp, ju mer de sitter till exempel med iranier och saudiaraber vid sina egna små privata förhandlingsbord, desto mer stressade blir USA och desto friare händer får Ryssland i både Ukraina och Baltikum. Så att, ja.
0: I den här rapporten från Rand Corporation så konstaterar man att NATO har idag egentligen inte alls några resurser för att möta en sån här NATO eller rysk offensiv. Men det skulle vara ganska enkelt att ändra den ryska kalkylen, säger de. Så att om man placerar 7 brigader i Europa, om USA placerar 7 brigader i Europa, så skulle det vara tillräckligt med militärkraft

Gräshoppesvärmar korsar gränsen till Xinjiang i västra Kina efter att under flera månader orsakat stora skadeverkningar i Pakistan och Östafrika. Insekterna kan under loppet av timmar förstöra stora arealer jordbruksmark. Just nu pågår en naturkatastrof kan man säga, som sträcker sig från Afrika till Kina, som har pågått sedan förra året kan man säga, sen någon gång sommaren förra året, man förstår rätt hur saken utvecklas, och sen har det blivit värre och värre och värre. Och det som pågår, det är alltså att enorma svärmar av gräshoppor drar fram över många, många olika länder och äter upp allting som kommer deras väg, alltså inte kanske människor och sånt där, men de äter upp all växtlighet. Och när de har dragit fram då, så är människor i en väldigt dålig situation, därför att deras odlingar, maten som de skulle äta, är uppäten av gräshopporna. Så då blir det istället svält, och dessutom är det ju förstås väldigt skrämmande och alltså riktigt ruggig scen. Många som lyssnar på det här har säkert sett bilderna hur det ser ut när hundratusentals, miljontals gräshoppor sveper in, luften blir mörk av gräshoppor, och sen kommer de och flyger in i allting och käkar allting och så vidare. Så tänkte vi skulle prata lite grann om de här gräshopporna och från det biologiska perspektivet till att börja med. Det finns flera intressanta saker, men varför håller gräshopporna på så här? Är det normalt? Vad är det, en särskild sorts gräshoppor? Det är en speciell situation. Det kallas, tror jag, för faspolyfenism. Och har att göra med att de här gräshopporna av den här arten, så kallade vandringsgräshoppor, de har två olika faser som de kan befinna sig i. Och den ena fasen så kallas för den solitära fasen. Det är gräshopporna som vi kanske tänker på normalt sett. De är ganska små, de är gröna. De lever i öknen, de lever ensamma i öknen kan man säga. De undviker varandra, de gillar inte att vara nära andra gräshoppor. Utan de försöker hålla sig så långt ifrån varandra som möjligt, så de slipper se och höra varandra. Men under vissa förhållanden så trängs de ändå ihop, fast de inte vill. Och det kan vara till exempel för att en situation, och det som har hänt oss förra året, är att det har varit ovanligt mycket regn. Och när det är mycket regn så passar gräshopporna på att para sig och lägga väldigt mycket ägg. Och sen då efter regnet så kläcks det jättemycket ägg, och plötsligt så är det så mycket gräshoppor att det är väldigt trångt. De är nära in på varandra hela tiden, fast de inte vill det. Och det här skapar stress hos gräshopporna. Och den här stressen leder till att gräshopporna börjar producera stora mängder serotonin. Och serotoninnivåerna i gräshopporna triggar en fysiologisk förändring som gör att gräshopporna skiftar från

0: den solitära formen till det som kallas för vandringsformen på svenska. På engelska heter det the gregarious phase. Det vill säga de går från att vara introverta till att vara väldigt sällskapliga. Och den andra fasen som gräshoppor befinner sig då, när det är hög populationsdensitet och höga serotoninivåer, då istället för att de undviker varandra så dras de till varandra. Aktivt söker de sig till varandra, väldigt sociala och vill vara tillsammans. Och de växer, de blir större. Deras kroppar blir mycket större och de får ökad ämnesomsättning, så de äter mycket mer. Deras färg ändras, så istället för att vara gröna så blir de gulsvarta. Nästan lite som getingar, de har gula och svarta fläckar. Och de blir väldigt, väldigt många. De förökar sig extremt snabbt. De kan bli 20 gånger fler på en generation. Och en generation gräshoppor är 3 månader. Så att på ett halvår med 2 generationer så kan det vara 400 gånger fler gräshoppor. Och när de här molnen, svärmen och gräshoppor drar fram så är det kan vara 1 miljard gräshoppor i en sån här svärm. Och när de drar fram så vill de äta mat och de vill framförallt äta kolhydrater. Och den perfekta maten för dem är säd planterad av människor. Det är liksom näringsmässigt optimal mat för dem. Så de älskar att dra in över olika typer av fält, käka upp all mat och de konsumerar sin egen kroppsvikt varje dag i mat. Och de kan flyga mer än 100 kilometer per dag. Så att de här miljardsvärmen av gräshoppor kan dra fram land efter land och käka upp allting. Och på några månader nu så har de alltså ödelagt delar av arabiska halvön, flera länder i Afrika. Pakistan har haft enormt mycket problem. Och nu har de gått över gränsen från Pakistan till Kina. Det är lite en fråga i sig, hur ska Kina klara det här? De har redan mycket problem med karantäner och sånt där. Kommer de kunna skicka ut folk och sådär? Det finns en förhoppning om att de kommer stoppas av kalla temperaturer och naturliga barriärer. Att de inte kommer att ta sig vidare in i Kinas inland. Men de har tagit sig ganska långt. Ja, vi ser läskigt, Boris. Det är som en riktigt läskig sorts skräckfilm där.
1: Ja, och hade det inte varit så mycket annat i världen så hade det här nog varit ännu mer rapporterat. Det är ju så alltså apokalyptiskt i ordets verkliga bemärkelse alltså. Ja, nu har vi sjukdomar, nu har vi gräshoppor och det är liksom bara där få grejer till som man ska vänta på. Och det känns som ett tecken att de rör sig mot Kina också.
0: Mm. Det är ju bokstavligt talat apokalyptiskt, alltså bokstavligt talat bibliskt. Det klassiska exemplet är väl från andra Mosebok, måste det ju vara, i Egypten. Egyptens gräshoppor. Egyptens 10 plågor. Alltså, israelerna hölls fångna i Egypten och farao ville inte släppa loss dem. Och då fick de då straffet av Gud. 10 olika straff. Och jag satt och kollade på den här listan tidigare. Jag har den inte framför mig nu, men jag satt och kollade på listan tidigare. Och det slår mig att ett antal av de här sakerna har hänt ganska nyligen i Kina. Så den första av de här plågorna var att Nilen, vattnet i floden Nilen förvandlades till blod. Och det läste jag för bara ett par år sedan. Att Yangtze-floden i Kina blev helt röd. Jag vet inte om du kommer ihåg det, Boris. De här dramatiska bilderna. Och då visste man inte vad det var, om det var något så här industriellt utsläpp eller, jag tror aldrig det blev klarlagt exakt, officiellt i alla fall, vad det var för någonting. Men den här stora kinesiska floden blev helt röd. Så det var ju uppenbar bibliskt tecken. En annan av de här som finns i listan är en pest som spreds i egyptisk boskap. Alla deras djur dog. Och det är exakt det som har hänt i Kina senaste året med den här svinpesten. De har avlivat nästan alla grisar i Kina för att de har haft den här speciella svinsjukdomen. Och så har vi nu gräshopparna då, som är en av de sista i listan från andra Mosebok. Gräshopporna som sveper över Egypten och äter upp allt man odlar och så vidare. Och givetvis det är samma naturfenomen. Vissa säger nu att det är klimatförändringarna och så vidare. Men de här gräshoppsvärmarna, det händer inte varje år. Men med några årtiondens mellanrum så sammanfaller faktorerna på ett sånt sätt att det bildas sådana här megasvärmar. Och det är det som har dokumenterats historiskt och beskrivs också i Bibeln.
1: Och bland Egyptens straffdomar fanns väl också människopesten.
0: Ja, förlåt, givetvis brottsstörer, givetvis. Och coronaviruset passar ju perfekt in då, eftersom även människorna fick någon typ av pestsjukdom.
1: Ja, det drar ihop sig.
0: Oroande, onekligen. Det finns också referenser, tror jag, till gräshoppor i Johannes evangeliet. Så att mycket apokalyptiska vibrationer faktiskt.
1: Ja.
0: Ja, det är ju intressant det du säger, Boris, att om det inte var så mycket annat så skulle man få mer uppmärksamhet på gräshoppsplågan.
1: Ja, det är för att den är ju monumental alltså. Det är ett sanslöst bälte över världen just nu. Men se, det här återkommer ju cykliskt. Det gäller ju en massa olika former av insekter. Att de rör sig liksom som en frontlinje över stora områden. Vi har det även i våra trädbälten på norra delen av halvklotet och drabbas av sånt med jämna mellanrum. Men det här är vanligtvis stort, och det slår mot en massa länder just nu. Som vi har ju krönat alla dessa länders andra problem. Så att det här kommer att bidra till att förvärra dem och därmed påverka oss i vår del av världen också.
0: Mm. Tror du fler kommer dö och sättas i konkurs av gräshopporna eller av Wuhan-sjukan?
1: Wuhan-sjukan kommer nog att vara the bad flu kommer nog att stå hårdare. Men det här kommer ju påverka liksom tillståndet i Afrika och delar av Asien på ett sånt sätt att det slår inte lika hårt mot västvärlden ekonomiskt. Men det får nog andra effekter i form av fler krig i till exempel Afrika och omvälvningar. Och också ökade flyktingströmmar som påverkar oss. Så att det bidrar till det allmänna kaoset helt enkelt. Och på så sätt kommer det också påverka ekonomin.
2: Radio Bubbla.
0: 197 poliser skadade i Hamburg efter att ha angripits med slangbällor, stenar och flaskor, bilar brända och butiker plundrade i våldsamma protester mot G20-mötet. 19 personer anhållna och dussintals frihetsberövade. Och vi har också bland annat en ny våg av skadegörelse i Hamburg efter att G20-mötet avslutades. Polisen stoppar inte demonstranter från att plundra privata butiker. Det har varit apokalyptiska bilder och videosnuttar som har kommit från Hamburg. Det är välkänt att Hamburg är det är så notoriskt vänsternäste. De har väl stark liksom, både socialistiska och såna här autonoma grupper som finns lokalt. Och dessutom så har man då bussat in tiotusentals tror jag, ytterligare vänsteraktivister för att skapa maximalt kaos på gatorna i Hamburg. För det tycker man människorna är ett bra sätt att protestera mot globalisternas G20-möte genom att slå sönder Hamburg. Och det har de gjort. Det har de gjort med den äran, om vandaler kan säga att ha någon sån. Man har slagit sönder butiker, man har bränt bilar, man har misshandlat människor. Listan är oerhört lång över de här illdåden som man har ägnat sig åt. Och man har haft då, jag minns inte exakt siffrorna, men alltså det är enormt många, många poliser. Många, många tusen poliser som är ute på gatorna. Och först har de inte lyckats hålla ordning på det här. Och det är många poliser som har blivit skadade och så vidare. Men sen är det i hög utsträckning också så har de inte ens försökt. De har bara gett upp.
3: Ja.
0: De har liksom försökt begränsa kaoset i en viss del av stan. Men ändå låtit folk härja fritt och till exempel starta stora bränder mitt på gatorna. Och det är så trots att man har haft, nu läser jag här, 15 000 poliser på plats. Riktigt vidrigt tycker jag att se de här bilderna.
3: Är inte det ett tecken på att man egentligen inte, antyder inte det här att man egentligen inte vill? Har du så mycket poliser på plats? Man får anta att de är någorlunda kravalltränade.
0: Jo, jag tror att det är tecken på att man inte vill. Och ja, definitivt så måste det handla om att man har fått order om att ta inte in med hårdhandskarna, försök vara så snälla som möjligt, försök se till att ingen av de här terroristerna gör illa sig.
3: Mm.
0: Men om det här inte är öppen och storskalig terror, då vet jag inte vad det ordet betyder. Det är våldsverkare som skadar människor, förstör byggnader och fordon, tänder eldar. Jag såg några videoklipp där de åker efter de här sammandrabbningarna genom på gator genom Hamburg, och överallt så brinner det bilar och ligger liksom andra saker, eldar och sönderslagna saker längs hela gator i stan. Det är vidrigt. Och skadegörelsen är ju enormt omfattande. Det som kommer att kosta många, många miljoner att återställa allting, såklart. Men det sprider ju också skräck. Man kan bara föreställa sig hur det skulle kännas att bo i Hamburg. Så dels så kommer de här 50 000 terroristerna och slå sönder en stad. Och sen så, och myndigheterna gör ingenting. Myndigheterna bryr sig inte. De har någon sammandrabbning, men sen så bara så här, ja, men de får löpa amok och slå sönder halva stan. Och sen så, ja.
3: Och frågan, alltså, för det är ju så uppenbart alltså, och det fanns ju protester innan mot att man valde Hamburg. Merkel säger att det måste ju kunna gå att hålla i Hamburg. Och som du ser, det finns ju en stark, autonom och våldsam, nästan stadsdel faktiskt i Hamburg. Och alla borde kunna räkna ut hur det har gått. Och om man har 15 000 poliser på plats och inte lyckas stävja detta, då kan det enda rimliga tanken vara inte bara att man inte bryr sig, utan att man faktiskt vill att det ska hända. Möjligen då för att man ska kunna ladda upp för mycket starkare kontrollåtgärder och starkare ingripande av våldsapparaten framöver genom att peka på Hamburg. Det är något skumt här, helt enkelt.
0: Jag tror att det är delvis sant att man utnyttjar såna här saker som argument och säger att nu behöver vi mer polisresurser och sånt där. Men samtidigt, så vitt jag vet, så har vi inte sett några hårdhandskar som har dragits på i Västeuropa.
3: Nej.
0: Och vi har haft många sådana här stora våldsamma vänsterupp. Jag tror att det handlar om att de som bestämmer, och då menar jag inte polisen, utan jag menar de politiker och politiskt tillsatta polischefer och så vidare som fattar besluten om polisinsatserna. Jag tror att de helt enkelt ser de här vänsterterroristerna som delvis allierade. Det är inte att de själva personligen identifierar sig med AFA, men de tänker som de flesta människor gör i de politiska eliterna, att så här, ja, de har tveksamma metoder, men de är ändå hjärtat på rätt ställe och de kämpar för en god sak mot kapitalismen och sådär.
3: Ja, men också lite grann att det kan vara fler faktorer som spelar in, där du säger nog också rätt. Och sen tror jag också det här att vad som är de här terroristernas mål. De drar ju i princip planlöst omkring och plundrar så sönder och bränner. Om de hade försökt storma G20-mötet, då hade det blivit annat ljud i skällan. Alltså det är politiker och överhet har inga större problem med att vanligt folks butiker till exempel far illa och blir nedbrända. Det är ju först när politikerna själva blir hotade eller bara lite förnärmade, då ropar man på polisen.
0: Det vore inte intressant om man inför nästa toppmöte bara på prov testade att hantera AFA-terrorister på samma sätt som man hanterar islamistiska terrorister.
3: Inte alls, menar du? Det är det man har gjort.
0: Ja, jag tänker mig en aktiv pågående terrorattack men till och med i Stockholm, där det var terror senast på Drottninggatan, så var det väldigt mycket poliser på plats. Och jag tror inte att de hade tvekat att använda sina tjänstevapen. Och definitivt är det så det funkar i Frankrike, i Storbritannien, i den mån poliser ens är beväpnade i de länderna. Men sådana terrorister skjuter man på fläcken om de begår terror. Vad säger som att vi börjar skjuta det vänsterslödret på fläcken? Säg i förväg bara, vi kommer att skjuta er. Vi har våra tjänstevapen, vi har skarp ammunition, och om ni slår sönder butiker, tänder eldar och misshandlar folk, så skjuter vi och dödar vi er.
3: Det är ingen orimlig ståndpunkt, men jag tror det skulle faktiskt, det är absolut ingen orimlig ståndpunkt, men vi har ett problem där. Därför att om du tänker dig, jag tror gränslinjen går lite annorlunda än vad du drar den. För om du tänker dig 15 000 eller 10 000 islamister som drar runt i Hamburg eller vilken europeisk stat som helst och bränner och skövlar. Jag tror inte de skulle skjuta då heller eller ingripa med kraft. Det är när det blir den här typen av väldigt lätt definierade, obehagligt lätt definierade dåd som man mördar folk med hjälp av lastbil eller bomber eller skjutvapen. Då är polisen i bästa fall liksom ingriper och skjuter. Men när det gäller egendomsbrott och allmän terroristvandalism som det här, det är andra mekanismer som träder i spel. Jag tror inte de skulle, inte ens om 10 000 islamister under IS flagga skulle tåga in i Hamburg och bränna allt som påminner om det västerländska, skulle man få. Det är något annat som är i spel där, helt enkelt.
0: Jag tror i alla fall att de här AFA-dräggen som drar runt och förstör Hamburg, de är riktiga veklingar. De är fega och skotträdda, och om man sköt en eller två av dem så skulle resten försvinna bums. Det är bara orsaken att de håller på så här, att de förstör staden, det är att de vet att de har stora delar av de politiska eliterna på sin sida. De vet att polisen inte kommer ingripa. Om de visste, om de hade skäl att tro att polisen skulle agera mot dem som de skulle agera mot annan typ av storskalig terrorism. Det skulle inte komma några 50 000 personer och hålla på med våldsamma demonstrationer. Min poäng är att man skulle kunna ta bort det här problemet över en natt. Om man visade någon som helst benägenhet att faktiskt beivra den här typen av dåd.
3: Ja, alltså, det finns ju en liten faktor som får mig att hoppas att de inte skjuter. Det är för att tänk alla dessa jävla reportage och dokumentärer som vi skulle översköljas med om polisövergreppen. Det skulle inte kunna slå på en radio- eller tv-kanal de närmaste 10 åren. Ska man problematisera det lite så har det ju faktiskt förekommit ingripanden med skjutningar. Och till och med, alltså vi har Göteborgskravallerna och efterspelet där. Du har Italien där det var väl 2 demonstranter som dog under ett liknande terroristupplopp. Tyvärr så de har ju så jävla kort minne. Så när det blir varmt igen och det blir en sån här demosäsong helt enkelt. Nu är det varmt, nu kan vi skövla en stad och barbarer. Då har de glömt vad som hände förra säsongen.
0: Jag var på plats i Göteborg 2001 när de hade stora kravaller där. Jag var där på som kravallturist, kan man säga. Jag var inte på att kasta sten och sånt där, men jag var där liksom och hade någon svart luttröja på mig och sådär för att smälta in och undersöka vad som hände. Och jag tror att det var vid Vasaplatsen, jag kan kanske ha blandat ihop namnen på platserna. När polisen faktiskt sköt en kille där, så råkade det vara så att jag befann mig ungefär 50 meter därifrån när skotten gick av. Och precis innan dess så hade jag stått och tittat på en sån här, det är lite så här ställningar mellan poliserna och anarkisterna som stod med varsin liksom barrikad och tittade på varandra och sånt där. Och sen så kom det, jag tror att det var 2 skott som kom i snabb följd. Och vi trodde ju till att börja med, vi trodde ju att det var anarkisterna. Vi trodde att det var svarta blocket som hade börjat skjuta på polisen. Och alla verkade tro det runt omkring. Men det som hände då när de här skotten gick, det var ju alla på hela den här platsen. Och det var ju bara svartklädda ligister och enstaka kravallturister som jag själv. Folk blev livrädda. Det blev total panik på en sekund och alla sprang för livet. Mm. Benen på ryggen sprang åt alla olika håll. Jag sprang också. Jag sprang för allt jag kunde, för jag trodde att liksom, nu har anarkisterna börjat skjuta, nu kommer polisen börja skjuta. Nu är det riktigt farligt. Jag såg faktiskt mig själv på det var en dokumentär som SVT gjorde om Göteborgskravallerna. Och precis i den här scenen när de beskriver skottet så kan jag se mig själv på den här filmen.
3: Oho.
0: Jag var ganska fascinerad, men sällskap som var där med sprang allt vad vi kunde. Vi var ju skiträdda och sprang därifrån. Men det gjorde alla andra också. Så det är lite det här som är min poäng. Att, så här, visst, de har skjutit folk, men det har varit väldigt effektivt. För att så fort folk hör knallen från en pistol så pissar de på sig och springer därifrån.
3: Och då påminns jag om den stridbara klubbordförande för Pappers i Jönköping som hade en stor som har samlat ihop rätt mycket pappersmedlemmar från hela Sverige och antiglobaliseringsdemonstrera. Han satt ju i demonstrationsledningen. Efter första dagen så menar han att det mest rationella det vore att man själva i demonstrationsledningen plockade ut folk som var från det svarta blocket. Och som han sa, vi tar ut dem på gården och skjuter dem. Så provokatörer. Men det var ingen anklang det här förslaget.
0: Nej, alltså även bland de fredliga demonstranterna som aldrig skulle kasta en sten eller någonting så har det här så kallade svarta blocket oerhört hög status. De är ju liksom eliten bland demonstranter. Ja. Och det finns egentligen ingen intern konflikt mellan människorna, utan det är bara att de som inte tillhör svarta blocket, de beundrar våldsverkarna för deras mod. Att de vågar bråka med polisen och såna här saker.
3: Ja, och lite grann skulle jag nästan vilja dra parallellen där till det vi pratade om nyss, militanta islamister. Alltså du har lite grann samma fenomen där också.
0: Ja visst. Ja visst är det så. Alltså militanta islamister, jihadterrorister har ju ett enormt stort stöd från då, alltså tekniskt sett fredliga muslimer som inte begår några brott, men som enligt opinionsundersökningar i världens alla länder har väldigt starka sympatier och tycker att det är berättigat med jihad och terror och så vidare. Så det är precis samma sak. Ja, i alla fall. Jag tycker det är upprörande, för att uttrycka det milt, att se de här bilderna från Hamburg. Och jag tycker det är skamligt att man inte skjuter den här ohyran och rensa ut den med de medel som den tyska polisen har. Den tyska polisen, de avfyrar sina tjänstevapen två gånger om året och såna här saker. Det var, jag tror, 2015 hela tyska polisen, hela landet avfyrade tjänstevapen vid två tillfällen. Så Tyskland är ett välordnat land, de är inte vana vid såna här saker. Men det kanske är dags. Det är dags för dem att börja vakna. Ladda pistolerna.
3: Men jag lekte i mitt stilla sinne med tanken också, just den diskussionen som var innan, men lägg det inte i Hamburg och Merkel i princip propsa på det. Det kan inte vara så att den tyska överheten också vill dela ut en smocka till Hamburg. Alltså det är en jäkla skillnad på Hamburg och Berlin. Det är ju, Hamburg är ju välordnat, propert, välfungerande, den gamla Hansastaden, förutom St. Pauli-distrikten. Det kanske bara får jävlas med dem.
0: Kanske. Jag har annars en tendens att tänka att de här olika parterna har mer gemensamma intressen än vad man tror.
3: Ja, ja.
0: Och för övrigt är det så att svarta blocket, det de vill ha, det resultat som de hoppas på, är mer repression från statens sida, mer våld. Det de vill är att polisen ska kriga med dem. För att det ska då exponeras för befolkningen i allmänhet, att polisen är onda fascister och så vidare. Jag tycker att vi ska ge dem vad de vill ha. Jag tycker vi ska ge AFA-terroristerna exakt det de vill ha. Mer konfrontation, mer våld. Tänk om det här var en libertariansk ordning. Om det här inte var liksom offentlig ägd mark i en socialdemokratisk stat. Utan privat ägd mark med någorlunda libertarianska spelregler. Det är exakt det som skulle hända. Om någon kommer in maskerad, beväpnad på din mark utan tillstånd, och du säger åt dem, det här är min mark, du får inte vara här, gå härifrån. Och de vägrar. Vad händer då i en frihetlig ordning? Jo, du blir skjuten. Och jag menar bara att man ska approximera den libertarianska marknadslösningen på det sättet.
3: Ja, alltså, jag har inga som helst problem med principen. Jag sitter på min farm i Petrolia, så kommer jag skjuta utan förvarning om folk kommer att störa mig. Men jag kanske ropar någonting. Så du har 112% rätt där. Det är mest att jag känner att om det inte var så att oskyldiga butiksägare och personer som bara sitter på restaurang eller går på gatan riskerar drabbas, så skulle jag känna att det är inte mitt liksom. För du linjerar upp det väldigt bra där, alltså att det är ju ett ömsesidigt spel helt enkelt. De är ju också beroende av varandra. Ena sidan vill ha mer resurser. Svarta blocket och terroristerna vill ha samma stötningar, kravaller, för att de vet att det drar till sig mer folk när våldsspiralen ökar. Det känns som att det är ett spel man inte vill gå in i. Men principen att skjuta om någon hotar ens egendom är ju totalt korrekt.
0: Ja, jag kanske hakar upp mig lite väl länge på det här ämnet. Jag beklagar, men jag blir lite
3: Nej, jag ser
0: de här bilderna från vackra tyska städer.
3: Jag tänkte säga, nej, jag tycker det var jättebra. Men har du någon speciell känsla för just Hamburg?
0: Nej, det kan jag inte påstå att jag har. Inte just Hamburg. Däremot ett antal liknande tyska städer som jag associerar till. Jag ser sina bilder.
2: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping. L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Twitter vidtar åtgärder mot QAnon-relaterade konton. 150 000 konton helt eller delvis censurerade i vad som beskrivs som stävjande av konspirationsteoretiskt innehållsmaterial. Plattformens agerande hävdas även vara ett försök att förhindra offline-skador. FBI har tidigare pekat ut QAnon-följare som potentiellt extremistiskt hot. QAnon, eller Q, är ett internetfenomen som har varit i omlopp sedan 2017, sedan hösten 2017 när det här började. Det är en serie av meddelanden som har skickats till ett antal olika webbforum. Det började på 4chan, det klassiska forumet 4chan, och sen så har det fortsatt på andra forum efter det. Och det är meddelanden som postas med en sorts underförstådd avsändare. Det är en person som kallar sig för Q, och där Q står för Q clearance, som är en sån här behörighet som man kan ha i USA för att ha tillgång till topphemligt material relaterat till kärnvapen och andra saker. Så det är ungefär som så här super top secret, en av de här högsta topphemliga grejerna. Så har man Q clearance, då är man verkligen på insidan, för då har man väldigt mycket information som det är olagligt för andra människor att ha och så vidare. Så det är liksom, man kan säga, narrativet kring Q, att det är en insider som är liksom djupt inbäddad i kanske så här militär underrättelsetjänst eller kanske någon del av Vita huset eller någon som är verkligen på insidan som läcker information till allmänheten, som publicerar saker. Men som gör det på ett ganska så här vagt och indirekt sätt, så att Q lägger ut ledtrådar som gör att läsarna sen får liksom lägga ett pussel. Men det har uppstått liksom en stor rörelse av människor i hela världen, men framförallt i USA, som följer då Q, så kallade Q-drops, när Q då droppar, släpper information. Och man har hemsidor, man samlar de här och man samarbetar för att dechiffrera de olika koderna som används i de här ofta ganska kryptiska korta meddelandena. Och det har blivit liksom, man kan säga, en konstig sorts politisk rörelse i USA. Och det, jag ska säga också, det som är det övergripande narrativet, det som Q säger, så som man tolkar i alla fall, det är att det pågår ett hemligt krig mellan Donald Trump å ena sidan och å andra sidan en kabal av oerhört ondskefulla personer som kontrollerar den djupa staten och som också är involverade i okulta pedofilnätverk och extremt, extremt onda, extrema verksamheter. Och berättelsen här då, det är att Trump har genomskådat de här personerna och bestämt sig för att störta deras välde. Och de har å sin sida, de uppfattar Trump som ett oerhört hot, och de försöker genomföra en kupp i USA för att göra sig av med Trump. Och en av de teorierna som också finns i de här i de här kretsarna är att eventuellt så är det här kriget själva orsaken till att Trump överhuvudtaget ställde upp i presidentvalet. Han är där specifikt för att han fick information om att det fanns de här liksom satanist-pedofil-kabalen och bestämde sig för att jag måste stoppa dem. Om inte jag gör det så kanske ingen annan gör det. Så nu måste jag bli president för att stoppa dem. Så det är hela syftet med varför han är där. Och det är inte bara Q-gänget, det är en teori som många människor har. Ja, en sak som tilltalar många, det är att Q ger en extremt optimistisk berättelse. Därför att hans budskap har hela tiden varit att Trump är på väg att vinna det här kriget. Och vilken vecka som helst nu så kommer han låta gripa tusentals förrädare, inklusive högt uppsatta politiker, och det kommer bli liksom tribunaler och en sorts väldigt positiv revolutionär utveckling i USA. Och sen är det ett problem då som jag kan notera bara att det lovas vitt och brett att det ska hända fantastiska saker, men i praktiken så har nästan ingenting hänt. Eller ja, i praktiken så har ingenting hänt. Mm. Och jag har egentligen mycket mer att säga om just den saken. Men kanske att jag ska lägga den sidan just nu.
3: Ja, men, nej, ja. Säg det tycker jag.
0: Ja.
3: Tveka inte.
0: Jag har ju liksom sett det här Q-fenomenet dyka upp ända från början. Jag har följt det. Och flera människor som jag följer i olika typer av alternativa medier och i andra sammanhang är intresserade av Q-fenomenet och liksom lyfter fram det och hypar det och säger liksom att nu är det nu Q-drop och ditt och datten liksom. Så jag har försökt sätta mig in i fenomenet. Jag har läst massa Q-meddelanden och jag har läst analyser av Q-meddelanden och så vidare. Jag fick lite hjälp från Bubbla BBS för ett tag sedan. Jag frågade liksom, vad kan jag läsa liksom för så här introduktionstexter? Jag vill inte ha så här liksom folk som försöker debanka Q, utan jag vill ha liksom Q-anhängarna själva. Vad är deras liksom bästa case, bästa presentationer av fenomenet? Så jag läser ett antal sådana långa texter. Och ja, alltså jag är inte alls imponerad. Jag är absolut inte imponerad av hela Q-fenomenet. Jag har verkligen försökt sätta in det, jag har haft ett öppet sinne. Det är verkligen inte så att jag har gått in med liksom och försökt plocka isär eller sådär. Men jag förstår inte varför folk tycker att det här är en imponerande eller intressant sak. Jag ser ingen skäl alls att ta det på allvar. För alltså, de här meddelandena som tillskrivs Q, det är ingenting som vet om det är en person eller om det är flera personer och sånt där. Men de flesta meddelanden är, enligt min uppfattning, totalt intetsägande. Det är som bara ett sammelsurium av förkortningar, frågor, antydningar och så vidare. Det ser ut lite som när en psykiskt sjuk människa stänger in sig i ett rum och täcker väggarna med kryptiska kodord som ska förklara alla hemliga kunskaper som de fått av rösterna i sitt huvud. Och det är givetvis väldigt enkelt att titta på en sån vägg och tolka in lite vad som helst. Det ligger i själva sakens natur just för att de är så intetsägande och meningslösa. Men det jag har blivit mest besviken på, det är förutsägelser. Därför att med tanke på hur många människor som har hypat Q i mina nätverk, folk som jag respekterar. Till exempel Vox Day som jag följer hans blogg, jag tycker han är väldigt intressant och sådär. Det finns många saker som jag är väldigt oense med Vox Day om. Jag tycker han är knäpp i vissa frågor, till exempel den här, men jag har stor respekt för honom. Och han brukar alltid hypa Q. Och jag tänkte att då måste ju åtminstone finnas en god handfull korrekta förutsägelser som Q har gjort. Och som han säger att det där ger oss ändå skäl att tro att det är någon på insidan och vi ska nog ändå ha ett jätteöga på det här. Men jag har inte hittat en enda förutsägelse som jag tycker är liksom intressant eller det minsta imponerande eller relevant. Inte en enda. Och vissa har varit så uppenbart felaktiga. En av de mest kända är till exempel att Q sa vid ett tillfälle att Hillary Clinton skulle gripas. Det var en av de första sakerna som hände med Q-svängen. Och då skrev han att Hillary Clinton kommer att... Nu vet jag inte exakt vad formuleringen var. Jag har inte framför mig. Men alla tolkade det som att Hillary Clinton skulle gripas och hennes pass skulle blockeras och hon inte skulle kunna fly och de koordinerade med olika länder för att nu skulle de äntligen ta skurken Hillary Clinton. Och det här skulle hända den 30 oktober 2017 då. För det stod, sist i meddelandet stod det 10-30, vilket då är oktober, 30 oktober enligt det amerikanska sättet att skriva datum. Men det hände ju inte. Hillary Clinton blev inte gripen av Trump den 30 oktober 2017. Och då säger liksom Q-fanatikerna så här att ja, men det kanske inte var 30 oktober. Det kanske var 30 oktober fast 2018. Men i nästa Q-meddelande så står det att då står det uttryckligen 30 oktober 2017. Men då hittar de på en ny ursäkt och säger att ja, men 10-30, det kanske inte ska tolkas som ett datum. Det kanske ska vara någonting annat och så vidare. Så att jag tyckte bara att det var... Det är otroligt att folk tar det på allvar. Och sen är det också andra saker som att de försöker bevisa att Q har förutsagt saker som ska dyka upp i Donald Trumps tweets på Twitter. Och ett exempel då som jag läste, det var att någon dök upp på 4chan på forumet och påstod att de var Donald Trump. För att säga liksom att ja, men bara så ni vet så jag är inne här och jag läser det ni skriver och sådär. Kämpa på. Och då var någon som skrev så här, att om du är Donald Trump, bevisa det genom att använda ordet amazing i din nästa tweet. Och sen vid något senare tillfälle då, så använde Trump ordet amazing i en tweet. Det är bara, det bevisat, det var Trump som var inne på 4chan. Och Trump och Q är kompisar och Trump är med oss och bla bla bla. Och givetvis det är inte minsta konstigt att det händer eftersom Trump använder ordet amazing hela tiden. Alltså gör en sökning på Twitter. Trump har använt ordet amazing tusentals gånger på Twitter.
3: Jag skulle ha bett honom att inte använda det under 24 timmar. Då hade jag
0: exakt, liksom varit bättre där. Det skulle vara ett bättre test. Men alltså, ärligt talat, man är inte särskilt klyftig om man tror att det där bevisar någonting. Och dessutom så skulle jag säga att det är uppenbart att den verifikationen inte gjordes i god tro. Därför att om man faktiskt ville verifiera, då skulle man ju göra någonting annat. Till exempel då, ett mer seriöst förslag skulle vara att välja ett ord som Trump inte använder jämt och ständigt. Mm. Och be någon säga det ordet i en tweet. Ja, hur som helst. Det jag upplever att det här kokar ner till, och det som... Alltså när jag hör folk, som till exempel Vox Day, som jag ändå har respekt för och följer lite grann och sådär. När han ska förklara varför Q är bra, då säger han att Q är bra för att Q ingjuter hopp. Det får folk att bli vitpillrade och optimistiska. Det rycker dem ur den här liksom pessimistiska undergångsstämningen, att allt är skit liksom. Och då får de hopp. Och det här är liksom Q-rörelsens stora slag. De säger trust the plan, lita på planen. Det vill säga underförstått då, att allting kommer gå bra till slut. Trump kommer krossa den djupa staten. Alla pedofil, satanist, kannibaler kommer kastas i fängelse och så vidare. Trust the plan. Och det är på ett sätt det enda begripliga argumentet som jag har hört för att ta Q på allvar, att det känns bra att göra det. Att det kan bryta liksom demoraliserande tendenser. Man håller ångan uppe och kämpar på liksom. Och men det är liksom ett begripligt resonemang, men jag tycker inte alls det är ett bra resonemang. Därför att jag tycker ärligt talat att det är helt förryckt att tänka, därför att det kan ju för tusan inte vara bra att bli optimistisk på falska grunder. Dels för att det är irrationellt, alltså sanningen spelar roll. Sanningen är ett värde i sig. Man kan inte bara säga att nej, men nu väljer vi att tro på det här fast vi inte har några skäl att tro att det är sant för att det känns bra. Men jag också att det finns ju en väldigt stor risk att det leder till en backlash. När man hänger upp allt sitt hopp på någonting som inte inträffar för att det bara var hittepå allting. Vad händer då när man sen till slut inser att man blev lurad? Kommer man fortsätta känna optimismen och känna att ja, men jag fick åtminstone vara optimistisk där ett tag? Eller kommer man känna sig lurad och ännu mer demoraliserad? Alltså, trust the plan kan ju vara en bra strategi om det finns en plan. Men det är en extremt dålig strategi om planen bara är ett påhitt.
3: Ja, men det blir lite Jehovas vittnen och just det med att nej, men domedagen kommer då och då den kommer inte då, nej, men då får vi räkna om och tolka om och det finns en plan. Men alltså dessutom så har ju tyvärr den här rörelsen möjliggör för våra motståndare att lägga en bombmatta av desinformation, för just det du pekar på. Alla felaktiga förutsägelser och så vidare använder man ju för att slå ner på allting annat som är sant. Vi har haft stora artiklar i DN, Expressen, Aftonbladet som just har tagit upp liksom felaktiga förutsägelser, och sen lägger man till att haha, de påstår att Hillary Clinton dricker blod också. Hö. Att det finns mäktiga pedofilgrupper i Washington. Och det här får ju folk att tänka att då dricker inte Hillary Clinton blod och det finns inte mäktiga pedofilgrupper. Alltså den här rörelsen är så felslagen. Därför att vi skulle kunna ha ett mäktigt politiskt verktyg om vi faktiskt... körde mycket hårdare på den linjen att det finns mäktiga pedofilgrupper över hela världen som ägnar sig åt de mest vedervärdiga saker. Och om man också faktiskt driver och belägger den linjen att det inte är konst. Alltså väldigt många ryggar inför tanken på att de här skulle ägnas åt barnamord. Men man kan börja den här änden. Det går ju ganska lätt att övertyga folk om att nej, men mäktiga män kanske ägnar sig åt sex med minderåriga, kanske har orger. Men där finns ju också så att säga för den moraliska förruttnelsens mekanismer. Det slutar, har man ägnat sig åt detta så kan man gå ett steg till. Och det finns ju bra exempel på detta, på mäktiga politiker som har ägnat sig åt barnamord. Till exempel Cyril Smith som var viktig parlamentsledamot in på 90-talet i Storbritannien och var inblandad i barnamord. Man vet inte riktigt hur många, men han var det. Och det finns ett antal andra sådana exempel. Alltså vi skulle komma mycket längre om vi faktiskt, och man skyddade honom under hela hans jäkla karriär. Han är de vars filer ständigt försvann hos polisen och där även säkerhetstjänsten ingrep för att skydda honom. Och hans fall och andra fall i Storbritannien och i USA och i Australien är ju belagda, och det är de som måste lyftas fram för att liksom visa vilka ruttna människor det är som styr oss. Men bygger man någon sån här överbyggnad som QAnon har gjort, så ger man bara motståndaren möjligheten att påstå att det här är konspirationsteorier, därför att det blir så mycket rök, speglar och dimma omkring det hela. Och det gör att tyvärr är ju det här en gåva till motståndaren. Och då börjar jag tänka att ja, men det kanske är motståndaren som driver den här rörelsen. Alltså skicka de konstiga meddelandena och de förvirrade budskapen.
0: Ja, ja, den vet. Det finns många teorier om vem som ligger bakom Q. Och man har, en sak är att det är med stor sannolikhet flera olika personer.
3: Mm.
0: Jag kan tänka mig att det kanske är folk som befinner sig. Alltså en teori som jag hört till exempel är att det är ett antal personer som har jobbat inom Trump-administrationen som har hållit på och gjort det av olika skäl. Men jag tror min bästa gissning är att det är mer som ett sorts skämt. Att det är som en sorts, det är som någon så här experimentell fiktion. Det är lite som en löpande serie av spänningsnoveller och sånt där. De är extremt dåligt skrivna. Men det är liksom en sorts fiktiv berättelse. Och jag har inte, alltså det här med liksom hela pedofilnätverken och allt det där. Det där tycker jag är, jag menar, vi har ju pratat ganska många gånger nu i det här laget Radio Bubbla om de pedofilnätverk som verkar finnas. Senast så gjorde du en väldigt grundlig genomgång av de franska pedofilnätverken som har varit totalt öppna. Det skrivs mycket böcker om det, de erkänner själva och sånt där. Så det är inte ens något som någon bestrider att det har hänt. Och vi vet också vad som hände i Storbritannien, och vi hade börjat dyka upp en del av det som händer i USA. Det som nu kallas för Pizzagate, som de har lyckats liksom obfuskera. De har lyckats bygga på så mycket irrelevanta, osakliga saker på det, att man nu nästan inte längre kan se de faktiska indicier som fanns för att det här händer, till exempel från e-postläckorna från John Podesta och Clinton-kampanjen och så vidare. De hade väldigt mystiska referenser till såna här saker. Nu är det istället bara så här att nej, men det fanns ju ingen källare under pingpong-pizzerian i Washington och så vidare. De har lyckats. Men det som jag stör mig på, det är dels det här, liksom det här kryptiska sättet att skriva, vilket gör att det blir helt intressant för att man aldrig talar i skägget. Och det här liksom narrativet om det stora kriget mellan Trump och det onda nätverket och vidare. Och hela tiden där Trump är på väg att vinna, snart börjar massarresteringarna och så vidare. För så vitt jag vet så är det där bara hittepå. Det är totalt falskt, den berättelsen. Och vem tjänar på det? Vem tjänar på att man trycker ut de här sakerna? Alltså en sak som vi borde prata lite om då, det är det här som rubriken syftar på, som vi har haft flera länkar om på Bubbla senaste tiden, nämligen att det pågår en massiv våg av censur och nedstängningar och mörkläggningar av hela QAnon-narrativet. Och det är så att Twitter har tagit bort QAnon-relaterade konton. Facebook har ett särskilt QAnon-filter för att få bort QAnon, ungefär som de har ett rasismfilter och så vidare. Apple har tagit bort en app som var så här, samlade alla Q-drops. Reddit har tagit bort subreddit som handlar om Q och så vidare. Så det här är liksom den senaste stora vågen av censur, och man försöker få det här till att Q är den nya nazismen. och man vill få bort den och så vidare. Så att det här är en fråga som man behöver fundera på. Varför gör de på det här sättet? Varför är de rädda för Q? Eller finns det någon annan orsak till att de bedriver den här kampanjen? Och varför händer det just nu?
3: Ja, alltså, jag får ju känslan av flugpapper. Alltså att man, nu har man haft flugpappret och nu slår man till nu och stänger ner alla kommunikationsplattformar som man har kontroll över. Då atomiserar man rätt mycket av den här rörelsen och skapar än mer förvirring. Man håller grytan kokande men häller ut det kokande vattnet. Eller det bubblar över kanten. Det var en dålig metafor och bild. Jag tystnade där. Det är en rimlig strategi från deras sida.
0: Det är ju någonting som slår ganska hårt mot stora delar av, liksom, av Trump-rörelsen i USA.
3: Mm.
0: För att man då först har man då liksom infekterat den rörelsen med de här Q-idéerna, Q-optimismen och så vidare. Och det är en stor sak. Och alltid när man ser Trump-rallies och demonstrationer och sånt där, så går folk runt med plakat och t-shirts och vad det nu är med Q-budskapen. Och i och med att det har blivit en meme i de kretsarna, så blir det ju som ett sätt att slå mot Trump-rörelsen och tysta den. Och om du tystar massa Trump-konton på, eller förlåt, massa Q-konton på Twitter och Facebook, så innebär det att du tystar röster som verkar för Trump i valrörelsen.
3: Exakt.
0: Så det blir ett sätt att fula ut och slå mot Trump och hans anhängare. Precis som att när man nazistämplar någon, så kan man hänvisa till nazism och få bort folk från internet. Och här på samma sätt då, det är så jag, min bästa tolkning av situationen i alla fall, att man använder det som en förevändning för att kunna giftstämpla dem och så säga så här: haha, de tror på satanist-kannibal-pedofil-nätverk, måste ta bort dem. Det man själva verket gör att man bara rensar bort massa Trump-anhängare i lagom tid innan valrörelsen.
3: Ja, alltså det skulle räcka med det finns ju istället. Det är en sån otroligt tecken på svaghet att man går in i det här som du beskrev förut. Alltså, jag har ingenting mot konspirationsteorier, men tvärtom. Men man ska ju ha konspirationsteorier som är så nyktra, lugna och sakliga som möjligt och som inte motståndare kan krossa. Och det finns material som det räcker och blir över för att bedriva. Om Trump-sidan nu vill att lyfta fram pedofili, övergrepp och sådana saker, rent rakt och rått. Och det blir en märklig flykt in i en förhoppning om att presidenten förbereder tribunaler. Kraven ska vara enkla, raka och konkreta. Men Epstein-pappren finns där, fram med passagerarlistorna och så vidare och så vidare. Det är att det inte drivs opinion kring detta. Alltså väldigt tydliga enkla saker. Det är för mig obegripligt där borta.
4: Radio Bubbla.

0: Medlemmar i skytteklubbar i Frankrike har ökat med 38% på 5 år, trots samband med de senaste årens terrorattacker. Vi pratade alldeles nyss om Tyskland och hur islamister söker sig till armén för att få vapenträning och nu avslöjas av militär underrättelsetjänst. I Frankrike vill folk också ha vapenträning, så där går man med i vapenklubbar i allt högre utsträckning. 38% ökning har man sett på 5 år i antal personer som söker medlemskap i vapenklubbar. Dessutom så har man sett en hel del andra indikationer. Till exempel kraftig ökning av antalet olagliga vapen, olicensierade vapen som polisen har beslagtagit. Så att det verkar som att alla olika tänkbara grupper i många olika länder gör sitt bästa nu för att beväpna sig till tänderna.
1: Utom i Sverige, för här gör ju poliserna och myndigheterna allt för att försvara sådana saker.
0: Ja, Gud förbjuder att du försöker bedriva självförsvar i Sverige. Om du till exempel är en gammal tant som åker till Norge och köper lite pepparspray. In på vatten och bröd med dig.
2: Radio Bubbla.
3: Nigerianska ord inkluderas i Oxford English Dictionary. Den prestigefyllda standarden för det engelska språket välsignar nu bland annat uttrycken Ember Months, Severally, Next Tomorrow, Barbing Salon och Seth. Vi pratat då och tidigare Bubbla om att Pidgin, västafrikansk Pidgin English, är på uppgång. En ny vår har det språket, kan man säga. Bland annat för att BBC har startat BBC Pidgin. Någonting som vi har rapporterat om med mycket underhållande har vi tyckt. Dessutom har Bubbla faktiskt vid ett par tillfällen länkat till artiklar från BBC Pidgin. Jag vet inte om det är nästan skämt. Jag tror det var 1 april eller någonting. Att någon redaktör började posta massa länkar till BBC Pidgin. Och jag tror en av gångerna så var det faktiskt sakligt motiverat. Ja, lite komiskt kan man tycka. Men det räcker inte att Pidgin-engelskan erkänns och upphöjs av BBC. Utan nu ska den även fogas in i den reguljära engelskan. I Queen's English. Så som den definieras av den ärevördiga Oxford English Dictionary. Så nu finns det då ett par dussin ord, uttryck, 29 stycken nigerianska ord som utgör ett unikt och distinkt bidrag till engelskan som globalt språk. Låter inte fantastiskt bra, Boris?
4: Alltså du får inte köra sådana grejer när jag är helt oförberedd. Mitt hjärta kan stanna. Alltså det är så totalt förfallet. Alltså det är, jag kan svårligen, alltså inte ens ur politiskt korrekt synpunkt kan jag liksom se värdet av detta eller vem man fjäskar för. Alltså det underlättar ju bara för förståelsen av Nigeria-breven möjligtvis, att man har lättare att fatta på vilket sätt de försöker lura en. Nej, men det är den totala uppgivenheten. Alltså, men den har ju varit på gång i brittisk kultur ganska länge. Alltså, man nominerar ofta tämligen undermåliga romaner till Booker Prize till exempel, bara för att de är skrivna på någon slags engelska, men inte på riktigt korrekt gammal hederlig engelska, eller man ska uttrycka det. Och det är för att det antas på något sätt vara genuint och bra. Alltså, men det är ungefär, vi ser ju fenomenet i Sverige också. Det är rappare, hiphoppare och förortspoeter som rimmar så förbannat dåligt på någon slags

0: att det finns ju finns det särpräglad ugandisk engelska, den västindiska engelskan, finns det flera olika varianter på. Mm. Varför har man just hopp? Det förstår jag inte riktigt. Varför löper de inte linan ut då?
1: Nej, precis den här frågan ställer jag mig. Alltså, jag har ju givetvis inget emot att olika delar av världen utvecklar egna sorters engelska. Alltså visserligen tycker jag har ju läst på BBC Pidgin och jag kan ju se att sån här så kallad Pidgin, West African Pidgin som de kallar det för, det är ju bara felstavad engelska.
0: Mm.
1: De har börjat uttala orden på lite annorlunda sätt. Så att de uttalar exempel ordet the som d. Och då har de istället för att bara uttala på ett annat sätt så har de börjat skriva det di istället för THE. Men det är bara liksom så här konstigt uttalad och sedermera felaktigt stavad engelska.
0: Mm.
1: Det är bara vad det är. Det är en otroligt korkad idé om jag får säga mitt. Men jag bryr mig inte ett smack om vad de håller på med i Nigeria. Så fine, låt dem ha sitt eget språk och kalla det för pidgin eller vad de vill. Men som du säger Boris, det finns ju många varianter av engelska. I Indien till exempel har man en distinkt form av engelska med ett särskilt uttal och många unika uttryck som inte finns. Ska alla de här specialformerna av engelska, alla grenar på det engelska språkträdet, ska alla in i Oxford English Dictionary? Kan inte de skapa en egen ordlista? Kan inte de ha liksom Lagos Pidgin Dictionary där de har sina språk?
0: Ja men det är den rimliga tanken helt enkelt. Indiska engelska kan ju vara sällsynt korrekt, ungefär som finlandssvenska. När man läser Times of India till exempel, där är det ingen jäkla pidgin engelska. Men det är, vi får frukta och engelsmännens vägnar att det här är liksom, man har tänkt vi börjar med ett land och sen har man det som prejudikat. Ja, vi släppte in 30 nigerianska ord. Nu måste vi in 100 ugandiska och 50 västindiska. Och sen någonstans ska man öppna dammluckan helt enkelt, får jag anta.
1: Och tänk vad tur det är att Sverige inte har några afrikanska kolonier. Kan du tänka dig afrikansk pidgin-svenska? Raka vägen givetvis in i svenska akademin.
0: Ja, det där är så trist. För man kan ju också tänka sig att det omvända skulle ha hänt med den svenska kolonin på Sankt Barthélemy, att det fanns det några som talade liksom korrekt 1700-tal svenska med lite franska inslag som det var vid den tiden. Det vore ju jättetjusigt. Då skulle jag vara för, alltså ett införlivande av det.
1: Ja, alltså våra faktiska kolonier på andra sidan Östersjön, där är det ju så att där i Finland så är det en bättre äldre form av svenska bevarad. Som man även kan ta del av i svenskspråkiga medier i Finland och så vidare. Så det är ju väldigt bra. Men det är tur då att Sveriges kolonier primärt var på andra sidan Östersjön. Och inte på andra sidan liksom Atlanten eller i Afrika eller något sånt.
0: Ja.
1: Några av orden i alla fall. Ember months. Ember months.
0: Betyder?
1: Ja, det är tydligen en bedömning på de fyra sista månaderna på året.
0: Jaha.
1: Det är då september, oktober, november, december. Kallar det embermans, glödmånaderna. Jag antar att det är att elden har brunnit ut. Och det är bara glöden som är kvar. Glödande kol i botten av brasan. Så det är embermans. Och sen har vi till exempel severally. Och severally är, om jag förstår saken rätt, samma som ordet several. Fast det är ett adverb. Så att om man säger att man har gjort någonting severally, så har man gjort det då upprepade gånger helt enkelt.
0: Det slår mig också att det är, jag tänkte lufta invändningen att man kan, en ordbok ska växa fram ur kulturarvet och utvecklingen av språket. Och så tänkte jag säga att det här är ju ingen naturlig utveckling av engelska språket på de brittiska öarna. Sen insåg jag hur dum jag är, därför att det är klart man har ju en tämligen stor nigeriansk population, så att ja, jag lägger ner det. Det gör ju att då kommer givetvis att öppna upp, som vi sa, för jamaikaner och andra. Så ja, det är bara trist.
1: Next tomorrow är ett nytt ord. Det betyder i övermorgon. Engelskan har inget bra ord för övermorgon som svenskan har. De säger the day after tomorrow. Men nu har de då next tomorrow. Inte för att det är ett bättre alternativ, men de har det alternativet nu i alla fall.
0: Next tomorrow tycker jag bara är

0: förvirrande. Nästa imorgon. Ja,
1: nästa. Det är precis det förvirrande. Nästa morgon. Ja. Ja, vi ska inte gräva ner oss i det här. Det finns en diger lista såklart, alla 29 orden. Och fler ska det bli. För det är som du säger, den ugandiska, indiska. Jag vet inte om Indien ja, fortfarande är så PK, men det finns säkert många andra sådana avkrokar som ska in sina egna ord.
0: Oh ja, det annars kommer... Du måste ju göra det. För att, du kan liksom inte racka ner på de andra gamla kolonierna med pidgin i engelska. De måste ju också... Det blir ju en kränkning annars.
1: Tror vi kan få in lite swenglish i Oxford English Dictionary?
0: Det är väl ganska rimligt tycker jag. Det är... varför inte? Det finns ju 100 000 svenskar i Storbritannien så att ja. Med hänvisning till dem, även om de... Jo men vad fan, det bör gå. Det bör gå.
1: Vi får kämpa för det. Det är ja. Vår tids kulturkamp.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
4: SD-sympatisörer utmärks av väsentligt lägre förtroende för medier och samhällsinstitutioner jämfört med svenskar överlag. Inget stöd för teori om ökad elitmisstro bland svenskar i genomsnitt, enligt undersökning från SOM-institutet. Ja, SOM-institutet i Göteborg har gjort ännu en undersökning. Jag tror att det här är den helt enkelt den årliga stora SOM-undersökningen. Och det här är data då från fjolåret. Det man ser är lite, man får intrycket av att det är lätt triumfatoriskt som man konstaterar här. Att det är inte alls så att svenskarnas förtroende för överheten är på nedgång. Utan det finns den här där en grupp människor i samhället som har lägre förtroende för politiker till exempel. Men det är bara de ursliga Sverigedemokraterna. Vi kan bara sätta dem åt sidan och konstatera att alla andra människor, de tror fortfarande på staten lika mycket som alla andra. Deras förtroende för samhällets institutioner och demokratin är intakt. Alltså det är en jättegod nyhet. Att det är bara en myt det här med att förtroendet sjunker. Svenskarna älskar sina politiker och litar på dem.
5: Själva grundtanken här, alltså det de egentligen säger, vilket är helt vrickat, det är ju att, som du sa, ta bort SD-sympatisörer och väljare, så är människors förtroende i stort sett lika stort som tidigare när det gäller de härskande eliterna. Men det innebär att då räknar man liksom inte SD-sympatisörer som människor längre. De har ju gått från under 4% till över 20%. Så att det är en väldigt elegant operation i och för sig. Alltså fort någon blir SD-väljare så räknas man bort ur det underlag som ska analyseras. Som jag vet inte vad det är. Icke tillräknad eller. Dessutom tror jag faktiskt inte på den här undersökningen. Jag vet inte hur den är gjord och så vidare. Men alltså min icke-vetenskapliga uppfattning om den svenska verkligheten är att det är väl snart sagt inte en jävel som har förtroende kvar för de härskande eliterna oavsett vilket parti man röstar på.
1: Nej, det är en av många reflektioner. Jag tycker det kan vara värt att gräva lite i det här. Jag förstår att vissa tycker att det kanske är ett lite trist ämne, men en sak som jag noterar här, det är att man verkar ha klumpat ihop, man skriver förtroende för samhällets institutioner och demokratin, tilltro till expertis och vetenskap. Och så åtminstone i den här artikeln, den här blänkaren från statskoll.se, så verkar man lumpa ihop de här allihopa. Men det är ju väldigt tveksamt, därför att till exempel står det då att det finns ett ökat stöd för att överlåta beslut till experter.
5: Mm.
1: Det behöver man inte nödvändigtvis tolka som ett stöd till ökad politisk styrning, därför att politiker är inte experter. Det kan mycket väl vara så att man kan vilja låta experter styra istället för politiker, istället för demokrati, för att man ser hur otroligt dåligt de systemen funkar.
5: Ja visst, och det är ju egentligen den enda rimliga och logiska tolkningen att om jag skulle få den här frågan, är du beredd att överlämna vissa beslut till experter? Vad ska jag svara något än ja? Och underförstått från min sida, från de flesta svarande sida, det är att beslutet överlämnas till någon person som jag faktiskt har förtroende för som expert. Det är en abstrakt ställd fråga och den får ett abstrakt korrekt svar, ja. Men det har ingenting med den konkreta verkligheten att göra. Börjar man peka ut experter i Sverige och ställa och är väldigt konkret, ställer upp de som anses vara experter på olika saker och så pekar man på dem och så frågar man folk, har du förtroende för den här människan? Då skulle man med största säkerhet få ett helt annat resultat.
1: Det andas väldigt mycket av den här typiska samtida nyspråket. Mm. Om man är kritisk till politiker och politikers oinskränkta makt att detaljreglera samhället, då är man en motståndare till expertis och vetenskap. För ja. politikerna ska liksom ska ha så här rebranding. Nu är politikerna experter. Ja, det är en sak. En annan sak som är intressant på hur man tolkar en sån här undersökning är att man konstaterar att invandringsfrågan, immigrationsfrågan, är fortfarande högst på dagordningen men tappar i vikt, säger man. Okej, så det är viktigaste frågan, men den har gått ner lite i rankningen. Men, vad är det för frågor som har gått upp i rankningen? Jo, det är till exempel lag och ordning. Lag och ordning är tydligen den stora klättraren här. Det är den kategori som har ökat mest i aktualitet sedan den förra mätningen. Och då måste man fråga sig, varför är folk bekymrade över lag och ordning? Och är det en faktor som är fullständigt frikopplad från invandringsfrågan?
5: Mm, uppenbarligen.
1: Andra frågor då som får mer utrymme. Folk bryr sig inte om det här med invandring längre. Nu bryr sig om till exempel sjukvård och skola. Är det också frågor? Finns det absolut noll koppling mellan att sjukvården blir ett bekymmer för folk och skolan fungerar sämre och invandringsfrågorna? Eller kan det möjligen vara så att de negativa effekterna av statligt subventionerad massinvandring börjar genomsyra så många aspekter av samhället? Så att alla de här frågorna, när de kommer upp på dagordningen eller de är bekymrade över dem, har kopplingar till den andra frågan. Så är jag säker på att det är, och det blir väldigt tveksamt att säga att men folk är inte lika bekymrade över invandring längre. De bryr sig om lag och ordning.
5: Ja, alltså konkreta problem skapade av invandring, det är just de här tre områdena. Hälsa, sjukvård, skola, lag och ordning. Och sambandet är ju helt uppenbart. Men det är därför det här känns som en väldigt, väldigt städad rapport. Alltså gjord med uppdrag och visa att de vet vilka uppfattningar de ska gendriva liksom. Och det de ska säga är att färre betraktar invandring som ett problem och flera förtroende för våra politiker. Det är uppdraget.
2: Radio Bubbla. Happy anywhere as long as I'm with you, then
1: I'll be happy. Amish-folket har vuxit med 18% på 5 år och är nu över 300 000 personer. Nyligen grundat kolonier i Bolivia, Argentina och Kanada. Lejonparten dock bosatta i Ohio, Pennsylvania och Indiana. Där tycker jag var en riktigt intressant nyhet. Jag har alltid varit fascinerad av och beundrat Amish-folket. Som är en, jag är inte säker på att jag kan göra deras historia rättvisa här, men det är en delvis tyskättad grupp som framförallt är kända för att de bor i olika delar av USA, i östra USA, där de bor ganska isolerat ute i skogen, ägnar sig åt jordbruk och tar avstånd från modern teknologi. Så de använder inte till exempel bilar, utan de har häst och vagn istället, och de är förstås ålderdomligt klädda och har gammaldags seder. Och de har också en ganska arkaisk form av kristendom och sätt att tillbe Gud, som är speciellt. De har inte kyrkor till exempel, väldigt religiösa, men de har inte kyrkor, de har gudstjänster i hemmen istället.
5: Mm.
1: Men massor med såna intressanta seder, och jag tycker förstås att de är väldigt fascinerande för att de är så oberoende för att de går ut i samhället och gör sin egen grej och de verkar göra det med framgång, så som jag tycker det verkar.
5: De är väldigt duktiga på att marknadsföra sina produkter, måste jag säga, i USA. De har byggt ett ekologiskt varumärke. Jag förstår inte, de bär sig åt riktigt med det, med tanke på just de här kontakterna med omvärlden, men de har faktiskt lyckats. Men de är intressanta, det här du säger om oberoende. De är ju alltså extremt oberoende. De vägrar ju kontakter med deras tro bygger ju på att man ska inte bära vapen och man ska inte ta del i det övriga civila samhället. Beklädda någon form av politiska poster eller någonting annat. Det är det totala avståndstagandet.
1: Ja, men på många sätt tycker jag att Amish-grupperna är bland de främsta föredömen som finns. I termer av att liksom leva nära inpå, men inte särskilt integrerat, lagom avståndstagande från resten av samhället. Om fler rätt tänkande människor kunde anamma samma typ av livsstil, det skulle jag känna vara ett skäl till hopp. Men jag blir väldigt hoppfull när jag läser den här artikeln som handlar om att Amish, alltså jag hade kunnat föreställa mig att Amish var en liksom en döende gruppering, och jag har hört att det är mycket problem med att unga människor lämnar gruppen och vill inte leva som Amish, utan de ska flytta till San Francisco eller någonting. Men så är det inte, utan det är fler och fler som väljer att stanna i sina grupper där de växer upp. Och dessutom så expanderar de. De är väldigt expansiva. De hittar nya ställen, köper ny mark och slår upp nya jordbruk och skogsbruk och sånt som de håller på med. Och dessutom så expanderar de internationellt. Så att de har, det står i både rubriker att de har öppnat flera kolonier i Sydamerika. Det är en ganska intressant bakgrundshistoria som målas upp här. Som bland annat handlar om mennoniter. Ursprungligen ryska mennoniter som kom till Kanada, men som småningom har rört sig söderut från Kanada och slagit sig ner i Mexiko bland annat. Så det här är grupper som inte är Amish, men som ändå inte är så långt bort, teologiskt sett och livsstilsmässigt.
5: Ja, alltså det är lite grann där det fascinerande nyheten ligger. Därför man kan säga att de fredliga anabaptisterna från den fredliga varianten av anabaptister, de vi ser i Schweiz och Tyskland 1600-talet och framåt, de splittras egentligen i mennoniter och bland annat de här Amish, och de har ju vissa grundläggande motsättningar, och så att man nu ser en slags samgående mellan Amish och mennoniter är lite förvånande. Och glädjande för mig, därför att jag delar ju din höga uppskattning av Amish självständighet och oberoende. Och deras syn på hantverk och arbete, den tycker jag är väldigt bra och fascinerande. Men sen är de ju extremt stränga internt alltså. Och några av skiljepunkterna mot mennoniterna, det var ju hur man skulle se på människor, om människor kunde få hamna i paradiset även om de inte var döpta en andra gång och blivit frälsta. Mennoniterna hävdar att det räcker att du är god och att du till exempel har hjälpt en anabaptist undan förföljelse eller svält eller ekonomiska problem. Men Amish är stenhård och de säger att nej, men det räcker inte, du kommer att brinna i helvetet om du inte döp på rätt sätt. Och sen är det också skillnaden att Amish-folket, om de anser att någon har brutit mot gemenskapens regler, då blir du i verklig mening utstött. Alltså du blir socialt ostracized, bara ger iväg. Men mennoniterna tillåter dig att leva kvar i gemenskapen även om du har förbrutit dig. Det enda du inte får göra är att ta nattvarden tillsammans med dem, men du får bevista gudstjänst och sådana saker. Så det är fascinerande att en månghundraårig spricka faktiskt kanske är på väg att helas.
1: Det verkar också finnas en tydlig riktning. Det verkar inte riktigt vara ett jämnbördigt närmande från båda sidorna, det kanske det är, men det som verkar ha hänt här är att de här grupperna i Sydamerika har sökt kontakt med Amish-grupper i USA och sagt att skulle inte vi kunna knyta lite mer kontakter, Vi vill lära oss av er. Och sen så hittade man då en av Amish-gruppen i USA där medlemmar under vissa omständigheter kan få tillåtelse att flyga med flygplan.
5: Mm.
1: Och de skickade ner en representant och de pratade och förhandlade. Och sen efter ett tag så skickade man ner två familjer till att börja med. Två Amish-familjer flyttade ner till, ja, om det var Argentina eller Mexiko eller något sånt här land. Och nu så ser man att de här mennoniterna, de bott där länge, de börjar anamma hela Amish-livsstilen. Så de låter den här Amish-skägg växa på karlarna. Och kvinnorna börjar bära sån här huvudduk som är typisk för Amish. Så att de verkar liksom vilja gå upp i Amish-kulturen. Jag tycker det är väldigt spännande i alla fall. Och enligt uppgift i den här artikeln så fanns det 1992 124 000 Amish. Och idag så finns det 308 000. Så det är alltså mer än en fördubbling på bara några få årtionden.
5: Mm.
1: Väldigt imponerande och väldigt, väldigt inspirerande tycker jag. Framförallt därför att Amish-folket under så lång tid har utgjort ett konkret exempel på hur man kan leva oberoende, hur man kan leva på ett alternativt sätt. Att man inte behöver bli indragen i allting som händer omkring en i ett allt mer galet samhälle.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Bruce E. Levine. Det psykiatriindustriella komplexets drivkraft är pengar, inte att bota. Diagnoser skapas för att berättiga förskrivning av psykofarmaka. Den verkliga boten mot problemet trauma är kärlek, naturen, relationer, hopp och mål. Ja, det här är en artikel från den radikala vänstersajten Counterpunch. Jag tror att det är en vänstersajt i alla fall, men vi brukar länka till dem ibland. Och det här är en artikel inom genren som man kan kalla för antipsykiatri, tror jag nästan man kan säga. Här pratar man om det psykiatriindustriella komplexet och gör som direkt jämförelse då uppenbarligen med det militärindustriella komplexet. Och initialt görs poängen att fler och fler människor förstår nu, även folk till vänster förstår, att det är uppenbarligen så att det militärindustriella komplexet ser till sina egna intressen. Det är inte som ett allmännyttigt, objektivt, välvilligt komplex, utan de vill bara bevara sig själva, sina privilegier, expandera och så vidare. Och i praktiken så blir det militärindustriella komplexet ett hot mot nationell säkerhet, frihet och fred på jorden. Men trots att man förstår det här om det militärindustriella komplexet, så förstår man inte samma sak om det psykiatriindustriella komplexet och inte minst då den gigantiska läkemedelsindustrin som har precis samma typ av motiv, ägnar sig åt precis samma typ av, som man säger, regulatory capture. Jag är inte säkert man säger på svenska. Så att stora företagen, istället för att staten kontrollerar och reglerar företagen, så tar företagen kontroll över den statliga regleringsapparaten. Och de påverkar till exempel medicinska diagnoser och definitioner och såna här saker i väldigt hög utsträckning. Så det är mer och mer, kan man säga, kommersiella överväganden som ligger bakom till exempel vilka psykiatriska diagnoser man sätter. Och under alla omständigheter så är det så att vad det gäller hur man behandlar olika psykiatriska tillstånd, om man lämnar åt sidan frågan vad som egentligen är ett legitimt psykiatriskt tillstånd och vad som bara är liksom normal variation, så får man mer och mer tyngdpunkt mot psykofarmaka, mot att man ska äta piller och kanske ta sprutor och sånt där för att påverka om man är i huvudet, istället för att göra andra saker, till exempel, ja, om man inte ska ta något alltför vågat, till psykoterapi till exempel, använder man relativt sett mindre för att man, det är billigare och enklare på många sätt på sjukvården, och det finns väldigt starkt tryck också från läkemedelsföretagen på att till exempel behandla depression med antidepressiva piller istället för psykoterapi, eller mer generellt att förbättra livsomständigheterna för personen i fråga. Jag minns att jag själv läste en bok, jag kanske berättade någon gång om det tidigare i Radio Bullen, men jag läste en bok en gång om det här. Det var 20 år sedan, slutet av 90-talet, så kom en bok som hette Making Us Crazy, som handlade om
6: hur DSM-4, den psykiatriska diagnosmanualen, utvecklades. Jag tror att det var DSM, nu är de uppe i DSM-5 tror jag, men den kommer ut i olika omgångar. Mm. Men det var verkligen en stor ögonöppnare för mig när jag läste den här boken om specifika diagnoser, hur de hade införts och tagits bort. Och i något fall så hade det liksom tagits bort, införts och tagits bort igen. Och de beskrev bland annat det politiska spelet bakom kulisserna på, jag tror att det är American Psychiatric Association, yeah, som har stora konferenser och tar fram den här DSM-manualen. Och att det bara var ett rent politiskt spel, att det inte handlar alls om liksom vetenskapliga överväganden eller hur man jämförde evidens för olika teser, utan det är en rent politisk fråga. Och ett av de exempel som tas i den här boken då var homosexualitet som psykiatrisk sjukdom. Och oavsett vad man tycker om den saken, jag själv tycker inte att det verkar vara, jag är lekman, men jag tycker inte det verkar vara rimlig idé att klassa homosexualitet som en psykisk sjukdom. Men oavsett vad man tycker om det, när man tog bort sjukdomsklassningen av homosexualitet, så var det inte för att det fanns vetenskaplig evidens eller så att säga rationella logiska skäl till att göra det, utan det var en rent politisk åtgärd. Så det är politiska och läkemedelsindustriella överväganden som styr de här sakerna. Och då ska vi inte ens prata om de mer grundläggande problemen med vad man klassar som sjukdom, vad man har för idéer om vad sjukdom beror på, vilket är kanske det mer djuplodande som den här artikeln går in på.
5: Jag gillar väldigt mycket det därför att Livan lutar sig i sitt resonemang mot och hennes underliggande tes, hon har ju själv varit drabbad av det som definieras som psykisk sjukdom, men har en, tycker jag, en extremt jordnära inställning till det hela. Och det som ligger under hennes tankegångar är ju väldigt mycket att vi människor befinner oss i åtminstone i västerlandet och i stor del av resten av världen också, ett tillstånd där vi utvecklingen gör att vi drivs bort från det som håller oss någorlunda sunda. Alltså det som också nämns i rubriken. Kärlek, relationer, vänner, naturen, mål och hopp. Och vi blir alla bara små hamstrar eller lämlar. Och vi är inte gjorda för detta. Ingen är gjord för detta. Och då är det klart att det innebär att folk blir konstiga, lite bonigt uttryckt. Och det här att vi människor drivs bort från naturliga förhållanden, naturliga relationer, skapar vad man då kan beteckna som någon form av sjukdomstillstånd, om man vill det. Det är snarare en friskhetsreaktion, tycker jag själv. Och då öppnas marknaden, en gigantisk marknad för att behandla detta. Liksom börja leta människors hjärna, kolla vilka signalsubstanser har du fel på, har du för lite av eller för mycket av, ja, men då här ska du få en tablett. Det är så jäkla koko, istället för att ställa den grundläggande frågan, ställer vi, liksom lever vi på ett vettigt sätt? Och i vissa fall så kommer de här tabletterna att funka så att folk blir funktionella i ett dysfunktionellt samhälle. Frågan är om det är bra. Jag tycker det var en väldigt uppiggande text där, för att den är så jäkla jordnära. Sen vet inte om du noterar detta. Det fanns ju en grej som fick mig att börja fundera jättemycket. Det är om de inre rösterna.
6: Mm.
5: Därför att Noel Hunter har sitt jobb liksom pratat med folk och kommit fram till att det är inte så, folk hör inre röster. Folk hör till och med yttre röster som talar till dem. Och så noterar man att de som är iskalla säger att som aldrig berättar detta, utan som liksom internaliserar det här och ser att okej, jag hör inre röst, jag får prata med dem då. De klarar sig bättre än de som liksom är dumma nog, förlåt lite cyniskt uttryckt, att berätta för liksom en psykiater eller någon annan att jag hör inre röster, min hund talar till mig till och med. Jag hör yttre röster alltså. Och vilket jäkla lotteri det psykiatriindustriella komplexet har skapat.
6: Mm.
5: Och det fick mig att tänka de här banorna att det är ju egentligen fullt. För här leker både Levine och Hunter, vad jag kan se med tanken på att den unge Freud och Jung hade rätt, alltså att vi befinner oss i ett skikt och sjok av nästan ett gemensamt undermedvetet, och att det är en fullt rimlig reaktion att man liksom i sitt inre har olika röster som talar till sig. Det är någonting som har en inre dialog, och att det är egentligen en fullt normal reaktion. Och man kan ju se det i populärkulturen, fast folk inte vågar ta det på riktigt, som till exempel det här med Alfons och hans låtsaskompisar och de allmänna skämten och låtsaskompisar. Det är ju en blek avspelning av det faktum att väldigt många människor har just den där saken.
6: Mm. Ja, så just det här med höra röster, det är ju jättespännande ämne. Det finns mycket att säga om det, men en sak, det finns en gammal studie, en ganska klassisk studie vid det här laget, som gjordes på slutet av 60-talet, början av 70-talet, där man frågade folk om de hade erfarenheter av såna här saker. Och man skiljer då på rösthallucinationer. Det finns ju en sak som är att man har den här, man kan säga den inre monologen eller inre dialoger, att man liksom hör en tyst röst i sitt eget huvud. Man kan prata med sig själv in i huvudet liksom. Och det där tror jag nästan alla människor har dagligdags. Jag tror till och med att det är så att de flesta människor har den här inre monologrösten malande oavbrutet hela dagarna. Det är åtminstone det intryck jag får. Och jag har själv erfarenhet av hur det kan vara. När man alltid har en liten röst som babblar i huvudet liksom. Men det där är liksom en sorts, det är någonting annat. Det är den inre monologen, brukar man kalla det för. En sorts subvokalisering. Rösthallucinationer, det är alltså när man hör det, som du säger Boris, man hör en yttre röst. Någonting som man upplever som om det är en kraftfull röst som är utanför. Så att det finns ingen som helst möjlighet att förväxla de här två upplevelserna med en inre monolog och att höra en röst i den här bemärkelsen. Men det visar sig då att när man med noggrann enkät försöker bena ut hur många människor som faktiskt har hört röster, inte bara inre monolog, utan som hört röster som om de var utanför kroppen och hörs klart och tydligt, men det var ingen där som pratade. Det visar sig att det är ungefär 25% av befolkningen som minst en gång i livet har hört en sån här rösthallucination. 25, en av fyra har alltså det här symptomet som kan göra, som det står i den artikeln, om du har otur så kan du få diagnosen schizofreni för att du har berättat för en psykiatriker att du har hört en röst. Men det är normalt. Det uppenbarligen så är en del av den mänskliga hjärnans normal funktion, och det finns olika teorier om varför det är så. En teori, det här blir en riktig tangent alltså, men en teori som jag tycker är väldigt fascinerande utvecklades av Princeton-psykologen Julian James. Han publicerade en bok om det här 1976 eller något sånt där. Det är otroligt intressant. Berätta. Och välskriven bok. Ja. Den heter The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Och hans hypotes är enkelt uttryckt att en gång i tiden, fram till ungefär 3000 år sedan, så var det den normala och operativa liksom, sättet för människors hjärnor att funka, den normala mänskliga mentaliteten, var sån att människor var inte medvetna, subjektivt, introspektivt medvetna som vi är. De hade inte de här inre monologerna och liksom reflektioner och funderingar privat in i huvudet, utan istället så hörde man hallucinerad röst. Man hörde kungens röst eller Guds röst eller hundens röst, som i ditt exempel Boris. Och sen så lydde man mer eller mindre omedelbart, utan att någon reflektion pågick emellan, så utförde man instruktionen som man fick från den hallucinerade rösten. Och det här var så, enligt Julian James, han kallar för the bicameral mind, och menar på att det var den mentalitet som människor hade i ett antal tusen år. Och sen så bröt den här bikamerala psykiska formen, den bröt ihop, den funkar inte längre av olika skäl. Och då utvecklar vi istället den moderna formen av introspektivt medvetande för 2800 år sedan ungefär. Och han menar då på att om man läser Iliaden till exempel, så kan man se att Iliaden återspeglar en förmedveten, för introspektiv medvetande form, där folk hör gudarnas röster och agerar direkt på gudsrösterna. Och genom gamla testamentet så kan man följa den här processen. I de tidigaste böckerna så kan man höra att folk har direkt kontakt med gudarna. Men i de senare skrivna böckerna i Gamla testamentet så är det bara några enstaka profeter som fortfarande kan höra Guds röster, och därför blir de väldigt viktiga. Och Gamla testamentet kan då enligt James läsas som berättelsen om hur människor tappar direktkontakten med de här rösterna. Och istället så blir det bara liksom enstaka profeter och orakel och så vidare som har tillgång till den här mer arkaiska mentalitetsformen. Ja, förlåt, jag ska inte spåra ur här, men poängen är att det finns människor som teoretiserar kring att de här, det vi kallar för hallucinationer, det är i själva verket någonting som har varit en väldigt viktig integrerad del av hur det mänskliga medvetandet har fungerat.
5: Den boken ska omgående läsa, men, och jag, det du säger om den tycker jag att det är mycket rimliga tankegångar, därför att det är alltså det, i ett normalt, någorlunda normalt fungerande samhälle så kommer ju individen allt eftersom han eller hon socialiseras och tar del liksom av omedvetet av kultur, traditioner och alltså det flyter in jättemycket i hjärnan som formar dig, mycket som du inte är medveten om heller. Och ibland kommer det att när du ställs inför en knepig situation att då kommer liksom påbudet vad den här liksom insupna visdomen säger till dig. Gör det eller gör det inte, för att uttrycka det enkelt. Det är egentligen så bonnigt självklart, va? Det är inget vi borde behöva diskutera. Men när alla de där sambanden bryts, då är det bara för att få problem.
6: Det kan också vara värt att nämna, om vi ändå håller på att spåra ut på det ämnet, att förmågan att höra röster, det är också någonting som värderas väldigt högt i en mängd olika andliga traditioner. Det man pratar om som det stora arbetet, både inom västerländsk esoterisk tradition och även till exempel i tibetansk buddhism och andra sammanhang, en hörnsten, kanske den viktigaste aspekten av de här sakerna, är att utveckla förmågan att ha kontakt med högre väsenden, änglar och så vidare, att få direkt rådgivning. Just precis som du säger, Boris, för att få tillgång till högre kunskap. Man kan se det som kunskap som finns i det kollektiva undermedvetna eller något åt det hållet. Men saker man inte har tillgång till på ett direkt sätt med sitt normala, linjära, resonerande, introspektiva medvetande. Men som man kan koppla upp sig till med andra funktioner. Så att än idag så finns det de här gamla traditionerna som lever kvar av hur man kan komma åt det här. Men i vår tids de facto överste präster, våra hjärnskrynklare, psykiatrikerna, de säger att det här är en sjukdom. Och på riktigt är det så att om du berättar för en psykiatriker att du har kontakt med den här arkaiska djupa nivån av mentalitet, att du har tillgång till den här typen av informationskanaler och mentala modaliteter, så kan det resultera i att du blir tvångsinsatt på ett psykiatriskt fängelse och tvångsmedicinerad med neuroleptika som sakta ner dina hjärnfunktioner till den grad att du inte kan tänka och känna på ett normalt sätt. Men det priset är ett pris som psykiatriken tycker att det är utan vidare värt att betala. Därför det absolut viktigaste är att du inte har några, som de kallar det för, hallucinationer. Det absolut viktigaste är att du inte strukturerar din mentalitet på något annat sätt än det linjära, introspektiva, explicita sättet som är det rådande just nu. Och det är en sällsynt intrikat och intim form av förtryck att gripa in i människors mentalitet på det sätt och låsa in dem och tvångsmedicinera dem och förstöra deras tankeprocesser med psykofarmaka för att de tänker på ett annat sätt än vad de flesta människor gör idag.
5: För de kan vara en rest av ett bättre sätt att förhålla sig till världen. För att idag i populärkulturen kan vi se liksom att något som stämmer jättemycket, det är den här allmänna uppmaningen att följ ditt hjärta. Alltså det finns romaner med det namnet och stora filmer med detta. Liksom. Det var impulsstyrd och sen är det ett mentalt vrak, så tar vi hand om det under texten, men det sägs aldrig. istället för att förr hade ju folk människor en bromsande effekt just därför att de var, jag har inget bättre uttryck, men liksom uppkopplade mot en kulturkrets och ett kollektivt undermedvetet som faktiskt styrde dina handlingar, som gjorde att du kunde ibland höra den här rösten i örat som ropade ja eller nej. Och sen tycker jag det är jättefascinerande i Levines diskussion om Hunters bok där, att hur man liksom opererar bort det här med trauman tror att det liksom går att medicin, alltså han räknar upp ett antal trauman som liksom krossade familjer, till exempel det mest vanliga exemplet, befinna sig i ett krig som man inte förstår liksom varför det förs och så vidare och så vidare. Och det är fullt naturligt att bli traumatiserad av detta, att då, alltså alla borde liksom skingra, resa sig inför tankarna att någon ska sätta sig framför dem och liksom börja väga och mäta signalsubstanser. De är utsatt för liksom vad som är en verklig tragedi. Och det är väl den man får åtgärda. Inte mäckla i huvudet på olika sätt. Alltså för mig är det rent filosofiskt så jäkla vederstyggligt. Eller att människor upplever att men jag jobbar 12 timmar om dygnet, jag gör ingenting vettigt och ingen förstår mig, jag är ensam och isolerad. Och tro att du löser detta genom att ge personen en tablett istället för att diskutera de sociala sammanhangen. Det är ju bara så korkat. Så att, jag fattar inte att man ens ska behöva diskutera detta. Det är en av den moderna mänsklighetens stora nederlag där.
6: Ja. Det är jätteintressant den här frågan om trauma, och det är en filosofisk fråga som du säger, men det är också en sorts alltså brännande praktisk politisk fråga. Det är jätteintressant att tänka på den här tiden i Sigmund Freuds liv när han via sina patientstudier började inse att, och det beskrivs lite grann i den här artikeln, han började inse att alla de här neurotiska damerna som han intervjuade hade det gemensamt att de hade blivit utsatta för sexuella övergrepp.
5: Mm.
6: Så alla de här som hade problem, hade konstiga neuroser och så vidare, hade väl liknande bakgrund i att de hade blivit då traumatiserade, men det hade begåtts allvarliga övergrepp på dem, som vi åtminstone idag skulle säga är liksom grova sexuella övergrepp som du ska in på vatten och bröd för om du genomför. Och ofta så var det då liksom nära släktingar och så vidare som hade genomfört de här övergreppen. det verkade, ja, man får intryck av att det här med liksom pedofilringar, eller vad man ska kalla det för, som vi pratar om ibland, är kanske någonting som har pågått väldigt långt i tiden, och att Freud upptäckte hur det här var en utbredd sak i Wien på sekelskiftet. Men han hade ju liksom allting på gång här med den här förklaringen, och som skulle kunna ha väldigt stora praktiska betydelser. Men han styrde om till en mer socialt acceptabel modell. Där han pratar mer om, han utvecklar mer så här formaliserade idéer om sexuell utveckling hos barn, mentala konflikter och så vidare. Men han fokuserade bort från hur trauma skapar neuroser till andra aspekter. Och det är väl talande typ av situation, därför att Freud är ju inte den enda som gjort det, utan hela tiden, varje dag, så håller liknande personer, forskare, psykiatriker och så vidare på med precis samma sak. Att de man kan säga att de täcker upp för omgivningen, för miljön, diverse miljöfaktorer som finns runt människor. Så just det att nej, men det är ditt fel, eller det är dina gener, eller det är en kemisk obalans. Men hela tiden så måste man leda bort uppmärksamheten från att det finns faktorer i omvärlden som är riktigt, riktigt sjuka. Och det är inte konstigt att saker och ting blir helt åt skogen, blir helt uppåt väggarna för människor när de har de här sjuka faktorerna. Men av olika skäl så har folk väldigt starka incitament för att inte säga samhället är galet, alla människor är galna och vi måste organisera samhället på ett helt annat sätt. Av uppenbara sociala skäl så är det mycket mer praktiskt att inte riskera hela sitt anseende, alla sina sociala kontakter och så vidare Och för att åstadkomma det då, istället då täcka upp för den perversa, sjuka, skadliga miljön och istället skylla problemen på någon annan faktor som inte är lika socialt kontroversiell.
5: Det där är jättebra att du drar linjen där. Det där, för att Freud gör precis samma sak. Han upptäcker vad som faktiskt är trauman och sociala problem. Inser att han är, jag kan inte göra ett skit av det här, då liksom får jag gå i landsflykt nu, inte om 20 år. Varpå han liksom utvecklar en komplex teori för att hantera obalanser mellan olika nivåer i människans psyke. Och det är ju det vi gör idag, eller vi, de andra gör idag också, att det liksom det blir fråga om obalanser hos individen. Och idag så är det kemiska obalanser. På Freuds tid så var det liksom obalanser mellan de olika nivåerna. Det landar alltid på individen. Det landar aldrig på det faktum att det moderna samhället skapar trasiga människor.
2: Radio Bubbla.
7: Vi måste prata lite ikväll också om Jeffrey Epstein. Det var inte så länge sedan sist, den 4 mars i år, som vi hade ett inslag. Och då var det tal om en ny lista. Den listan som Pam Bondi hade på sitt bord. Och nu skulle den äntligen släppas. Men vi sa då, håll inte andan. Därför att vi har fått veta så mycket om det här som vi kommer att få veta. Det finns inte så mycket som folk tror bakom hela sexskandalen kring Jeffrey Epstein. Och det är ingen som har intresse av att släppa materialet. Särskilt inte i den mån som det handlar om utpressningsmaterial och så vidare. Att det vore tjänstefel för Trump-administrationen att släppa allt det där. Det här kassaskåpet fullt med videoband och allt det där som vi har talat om, som Epstein hade i New York. Det är en ganska absurd tanke att allt det där på något sätt skulle... Ja, vad ska man göra med materialet? Men det som är lite nytt nu är att det här, det som vi sa för några månader sedan, det har nu blivit Trumps officiella linje. This is it, folks. Det blir inte mer. Sluta tjata om Epstein nu. Det finns ingen lista. Nu vänder vi blad och går vidare. Som Sveriges ledare skulle jag sagt. Och jag tror ju någonstans att det här är liksom, på gott och på ont så är det den enda rimliga linjen. Sen så kan man ju tycka att de kunde ha skött det lite snyggare kanske. Det är nästan som de säger ibland, they did the meme. Det här med att så här, ja, det finns ingen lista. Det fanns aldrig någon lista. Okej, så listan som Pam Bondi pratade om, bara, nej, det fanns ingen lista. Och förresten, Epstein begick inte självmord. Och det har Trump-administrationen slagit fast nu. FBI har gått ut och sagt att nej, men vi har kollat närmare på det här, vi är klara nu, vi har verkligen tänkt igenom det här. Och vi har kommit fram till att Epstein begick inte självmord. Okej.
8: Sa du inte självmord?
7: Nej, han begick inte självmord. Det är den officiella linjen nu som de har gått ut och sagt, att Epstein begick inte självmord. Och återigen då, jag tycker det här, den här listan, jag tycker det är lite så här, det är lite för mycket fokus på det. Jag håller på ett sätt med Trump. Samtidigt så är det såklart en lögn att det inte fanns någon lista. Det är uppenbart lögn att det inte finns någon lista på Epsteins kunder eller hans vänner eller vad det är liksom. Vi har ju till och med sett listorna liksom. Och det finns massvis med information om vem som umgicks med Epstein, vem som gav honom pengar och så vidare. Och det framstår som tämligen osannolikt att han begick självmord. Ja, men vad ska de säga? Jag vet inte, det kanske är det bästa man kan hoppas på, att alltihop sopas under mattan och sen får Trump ta en politisk smäll inför sin politiska bas. Men han kanske också får en saftig låda med kompromat att använda mot sina fiender. Så vi får se hur det går i midterm elections. Alla som kandiderar i the midterms som har flugit på Lolita Express och hängt med Jeffrey Epstein, Trump kanske har riktigt fina hållhakar på dem. Vem vet? Vad tror du, Boris?
8: Ja, alltså, jag invänder inte mot själva hem. Om jag satt i hans position så skulle jag liksom inte heller slösa bort det på att ge det här till kreti och plet. Där får ni läsa. Kolla på filmerna. Alltså, det är ett oerhört kraftfullt verktyg för den som vill utöva makt. Däremot tycker jag att det är så osanslöst kackigt, allt kampanjandet innan, ljugandet nu och så vidare. Det är Alltså, det jag vet inte. Det är så dåligt skött så jag tror att han kommer inte klara av att använda det som kompromat på något sätt. Sen, jag skulle vilja läsa ordentligt. Det måste finnas ljudupptagningar av Epsteins samtal alltså. Det är, jag börjar omvärdera honom. Jag läste en fascinerande essä av, eller ett utsnitt ur ett samtal som jag går i en biografi om Roger Penrose. Nu under semestern. Den stora matematikern och fysikern. Och han berättar om Epsteins försök att värva. Eller värva, alltså att få... Dels vill han ge en massa pengar till Penrose för att etablera ett nytt institut för att han skulle kunna liksom få forska om själen. Mm. Och dels ville han att Penrose skulle komma till ön. Och enligt Penrose så var liksom Epstein oerhört begåvad och väldigt insatt och kunnig. Alltså de kunde prata på riktigt. Och Penrose stora stötesten, det var dock att Epstein hade, höll jag på att säga, ett förhållande med Stephen Hawking också. Och det gillade inte Penrose. Så han flög aldrig till ön, som man säger.
7: Ja.
8: Men så att det är... Alltså... Jag tycker det intressanta med Epstein har på något sätt även i min värld försvunnit. Alltså att... Får man ihop en sån lista som han gjorde så är man ju inte bara en slämmig typ alltså som skickar fram 18-åriga flickor som gamla gubbar får liksom leka med, utan killen hade uppenbarligen en hjärna alltså. Tycker Roger Penrose där, så tycker jag också det.
7: Jag drar mig från att säga emot Sir Roger Penrose just i frågor om vem som har en hjärna och så vidare. Det är väldigt intressant det här, Boris. Intressant att du tar upp den här vinkeln. Epstein var ju... Jag tror jag pratade om det här när vi pratade om det här i mars också. Att Epsteins primära intresse, det han höll på med, det handlar ju om vetenskap. Och han bjöd in en massa forskare till de här seminarierna. Och det var Roger Penrose och Stephen Hawking som massor med såna här människor. Och de gav ut små skrifter och det var liksom... Det handlade väldigt mycket om vetenskap. Och så det fanns någonting där som han var väldigt intresserad av. Och det finns ju då... Nu har ju du tagit upp det här, Boris. Nu känner jag att jag kan spinna vidare. Att ni inte tänkt prata om det egentligen. Men det finns en teori om det här som torgförs av Eric Weinstein. Som är en... Ja, lite tvivelaktig figur kan man säga, men jag gillar honom lite grann. Jag gillar hans stil. Han är en sån här person som egentligen inte säger så mycket vettiga saker, men som är skön att lyssna på, för han har lite så här bra röst och lite maskulin pondus och sånt där. Men han säger så här att Epstein hade helt andra sorters syften. Det handlade inte om liksom, kanske att det handlade lite om utpressning, det handlade om finansfiffel, skatteflykt och sånt där. Men Epstein, eller rättare sagt, de som konstruerade fenomenet Epstein, de hade ytterligare syften. Så varför var Jeffrey Epstein så intresserad av vetenskap? Varför hade han de här vetenskapliga konferenserna? Varför knöt han massa ledande forskare till sig? Varför höll han på med det där? Var det bara vanlig filantropi eller var det någonting annat? Och det Eric Weinstein verkar antyda, det är att en av Jeffrey Epsteins funktioner var att hålla koll på vetenskap, särskilt nya utvecklingar inom vissa områden inom fysik. Och sen ha pli på nyckelpersoner, kanske med kompromat och så vidare. Och så bidrog Jeffrey Epstein direkt eller indirekt till att stänga ner vissa linjer av forskning. Så att vissa typer av idéer är undertryckta enligt Eric Weinstein och andra människor. Alltså nya typer av fysik som skulle möjliggöra nya typer av teknik. Och de där måste man alltid, det räcker inte med att man stänger ner det en gång, utan man måste alltid kontinuerligt stoppa nya forskare från att komma in på de där banorna. Så det räcker inte med att tysta Nikola Tesla, för att hela tiden kommer folk återupptäcka de här idéerna. Och Jeffrey Epstein var då eventuellt en agent som var till för att hitta de brightaste unga vetenskapsmännen och se till att de inte byggde fel sorts teknik. Och det är därför vi inte har flygande bilar med liksom antigravitationsmotorer och så vidare. Därför att Jeffrey Epstein rättare sagt Robert Maxwell och hans uppdragsgivare, de har sett till att den här typen av teknik har begravts och stämplats som en dingdingvärld.
8: Alltså, jag tycker det är en väldigt tilltalande lösning på det hela. Och den kan ju också kombineras med någon slags variant på avancerat industrispionage. Alltså, man kanske inte vill stoppa alla idéer utan tvärtom ta över dem och utveckla dem själv. Men man vill liksom ligga i forskningens frontlinje. Det låter synnerligen plausibelt faktiskt.
7: Ja, jag tror att Erik Weinstein menar på att det finns någon sorts, att de själva, de som orkestrerar det här, de fortsätter den här forskningen, den här forskningslinjerna. Mm. Så att någonstans ungefär 1970 så la de en våt filt över hela teoretisk fysikvärlden. Men de själva fortsätter, han har till och med pekat ut vilket forskningsinstitut de jobbar på. Någonstans på östkusten så finns det något universitet där de verkar vara centrerade. Ja, i alla fall. Det är en fantasieggande idé. Jag är väldigt förtjust i de här idéerna om liksom alternativ fysik som hemlighålls och liksom, nya motorer som vi skulle kunna bygga om vi bara visste hur elektromagnetism egentligen fungerar och så vidare. Ja. Du, Boris, förfrågar dig en sak. Jag kommer tillbaka till det politiska nu här. Hur allvarligt är det här problemet som Trump har med sin bas nu? Stora delar av MAGA-rörelsen är ju väldigt upp i varv om Epstein och även en del personer som Trump har plockat in i administrationen. En som de fokuserar mycket på är Dan Bongino, jag vet inte om han heter så, Bongino, som jag inte har intresserat mig för att han ser ut som en så uppenbar grifter liksom. Men nu har han tydligen ett problem eftersom han har profilerat sig så hårt som en sån Epstein-avslöjare. Så att nu är frågan, vad är det bästa långsiktiga sättet att hålla griften igång? Är det att jobba med Trump inom staten? Eller ska han fortsätta härja om konspirationsteorier och då bli en sorts antagonist till Trump? Och ett problem här som sådana som Trump och Bongino måste förhålla sig till, det är ju att stora delar av MAGA-basen, som vi redan har snuddat lite på i den här sändningen, är, ja, hur ska vi säga det? De är rejält dumma i huvudet. De har hjärtat på rätt ställe, men de är low information voters, heter det i USA.
8: Mm.
7: Eller alternative information voters. Och många är såna här typiskt amerikanska superkristna människor. Och av det skälet så är de till exempel så här ultrasionister. Trots att Israel-lobbyn ställer till enorma problem för amerikaner. De är abortmotståndare. Trots att aborter spelar dem i händerna demografiskt. De är antirasister. Trots att rasfrågorna är så centrala i USA och så vidare och så vidare. Och nu har de hakat upp sig på den här Epstein-grejen. Och ja, i det här sammanhanget så behöver inte jag säga bu eller bä om Epstein. Han var en ganska ful fisk. Framförallt var han en ful fisk om det är hans fel att jag inte har en flygande bil. Men är han verkligen den springande punkten som allt hänger på? Är han nyckeln till att demontera systemet och dränera träsket och allt det där? Så ett problem i sammanhanget är att Trump och de andra, de har ju underblåst de här idéerna rejält. Så det är en sorts draksådd. Och vilket är ett generellt problem med så här populism och även politik i allmänhet, att du kan inte appellera till korkade människors korkade idéer och sen vända på en femöring och driva intelligent politik. Men sen är det ju också ett praktiskt problem. Och jag har själv svårt att se att Epstein-teorierna övertrumfar den monumentala personliga lojaliteten som rörelsen har till Trump. Så jag tror att den övergripande inställningen där är i slutändan att de följer Trump vart som helst. Utför ett stup om det ditåt han leder. På gott och på ont, det är så starkt ledarskap fungerar. Och jag tror att Trump har den typen av auktoritet. Men jag blir lite tveksam, för det är många nu som protesterar. Det är många som säger liksom att Trump är på väg att tappa greppet om basen. Som sagt, min intuition är att han inte alls håller på att tappa greppet om basen. Men det är många som säger det. Jag har sett till exempel att Alex Jones, inte för att han är något sanningsvittne, men han skriker i högan sky nu om att Trump kanske är på väg att ta saker och ting i helt fel riktning med Epstein, med Israels krig i Mellanöstern och så vidare. Jag menar, Alex Jones, han är, jag har respekt för honom, men han är en sensationalist. Det är hans jobb liksom att braka på. Men vad tror du, Boris? Finns det en reell risk här mot Trump och hans ställning på grund av Epstein-frågan?
8: Jag tror det paradoxala är att Trumps ställning kommer att stärkas på följande sätt. Alltså det är oundvikligt att det kommer att uppstå utbrytningar ur magarörelsen som hävdar att Trump sviker MAGA och det ursprungliga programmet, vad det nu skulle vara med de ursprungliga idéerna om. Inga krig, release Epstein

0: med några stycken att starta True Maga-rörelser och driva sådana saker. Hårt också och växa lite grann. Men det är inget hot mot Trump, tvärtom. Därför att det här innebär att Trump kan profilera sig på ett sätt så att han blir förnuftets röst. Han kommer ju se chansen. Han har börjat redan. Mm. Ja, det är bara folk som är sjuka i huvudet som liksom tjatar om Epstein-filerna. Och det kommer att komma i andra frågor också. Och då kommer liksom till och med demokratiska 40-åringar i Seattle att tänka att nej, men Trump är ju ändå en bra kille. Och nu skickar han ju vapen till Ukraina också. Vad kan vi mer begära? Så hans stöd kommer att växa alltså in i det demokratiska läget. Han blir förnuftets röst plötsligt, paradoxalt.
1: Jag inser när du säger det, Boris, att du har absolut rätt. Alltså, splittringen är oundviklig. Om splittringen sker kring Epstein-frågan så är det väldigt, väldigt bra för Trump. Det är mycket, mycket bättre än att splittringen sker till exempel för att Trump är för mesig och passiv i invandringsfrågan eller något sånt där som en rimlig splittring skulle kunna handla om.
0: Mm.
1: Och samma sak är det ju med Musk såklart. Om en splittring sker över så arbetskraftsinvandring eller liksom frihandelspolitik och sånt där. Det är också väldigt bra liksom, skala av den biten. Och Trump ser bättre ut. Trump ser bättre ut efteråt.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta Maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: you jitterbug.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla.

0: poddversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Brendan O'Neill, vegetarianism, sekulär form av självspäkelse för högfärdiga moralister som vill signalera sin överlägsna godhet. Inte så bra för hälsa och miljö som ofta påstås.
2: Ja, men den har jag också sett flimra förbi, ja.
1: Det ska sägas, jag håller med de som röstade ner om att det var inte Brendan O'Neills starkaste text precis.
2: Han har ju, han går igång lite väl mycket just på, han har en liten några horn i sidan till gröna frågor och vegetarianism och sådana saker. Och ibland prickar han rätt och ibland så är det bara allmän ilska. Men rent generellt sett så förtjänar faktiskt vegetarianismen några smällar då och då. Det är väldigt ofta en extremt ogenomtänkt hållning till både miljö och det personliga näringsintaget och bygger inte speciellt mycket på. Jag har väldigt sällan mött vegetarianer som är kunniga om både miljö och näringsintag. Utan det är mer en fråga om att en modegrej, ett sätt man som man ska vara på, som är påbjudet av grupptryck och numera ofta också av den statliga propagandaapparaten. Så att där finns det mycket att diskutera.
1: Amerikansk-israeliska psykologen och 2002 års mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap, Daniel Kahneman, dör vid 90 års ålder. Publicerade 2011 boken Tänka snabbt och långsamt och forskade på rationalitet och beslutsfattande. Daniel Kahneman var en av efterkrigstidens viktigaste intellektuella, kan man nog säga med stor säkerhet. Han var en sån som verkligen hade mycket stor impact, förändrade saker genom sin tänkande, sin forskargärning. Och dessutom på ett antal olika områden. Man tänker kanske lite grann på honom som en ekonom, han fick ekonomipriset och allt det där. Och det är inom nationalekonomin som han kanske haft mest impact. Men Daniel Kahneman, han var givetvis en psykolog från början. Han arbetade i gränslandet mellan psykologi och ekonomi. Det är där han gjort sina stora bidrag och det är förstås ett område med stor sprängkraft. Därför att ekonomi handlar ju helt uppenbart om psykologi, men ekonomisk vetenskap har historiskt inte varit särskilt psykologiskt sofistikerad. Så att det har funnits mycket att göra där och Daniel Kahneman är en av dem som verkligen har börjat göra upp det där. Det finns ju kanske en bild av nationalekonomiska teorier, om man ska förklara lite grann bakgrunden då. Så att det är en delvis felaktig bild, men bilden är någonting i stil med att ekonomer tänker sig att människor agerar baserat på att beräkna hur människor agerar som rationella agenter och man kan förutsäga hur människor kommer att agera baserat på olika typer av teorier om ekonomisk rationalitet. Så du kan titta på situation, vad är rationellt att göra här. Det finns nog egentligen ingen ekonom som faktiskt tänker på det sättet. För att alla vet att det finns en massa irrationella människor, men tanken är kanske snarare någonting i stil med att aggregerat över många människor över tid så kommer folk gravitera mot eller approximera ekonomiskt rationella utfall. Och det är såklart svårt att komma runt att det är sant åtminstone i någon mån eftersom, om inte annat för att folk som agerar ekonomiskt irrationellt får tillgång till mindre resurser och därför har mindre impact på vad som händer i nästa generation av nästa iteration av spelet, vad nu vi pratar om. Men som sagt, vi vet att människor inte är perfekta rationella agenter. Det har alla alltid vetat. Men det har funnits en sorts idé om att irrationaliteten är som en sorts brus som drar lite olika riktningar och i slutändan så tar olika irrationella tendenser ut varandra. Och, så att slutresultatet på en högre nivå kommer ändå att approximera ekonomisk rationalitet. Men det som Daniel Kahneman och man ska säga också som han och hans parhäst Amos Tversky, för de gjorde nästan all den här forskningen tillsammans. Det de visade från början av 70-talet och framåt är att det finns systematiska avvikelser från rationellt beteende. Det vill säga, det är inte bara ett brus av slumpmässiga avvikelser som tar ut varandra. Och de myntade flera begrepp som idag är välbekanta, som till exempel kognitiv bias. Och de pratade om heuristics and biases, heuristiker och biases. Jag tror inte att det finns någon bra svensk översättning av ordet bias. Man brukar faktiskt säga det på på svenska också. Och det finns många exempel på sådana heuristiker eller biases som man har hittat. Till exempel, en sån är till exempel att människor är mer uppmärksamma på förluster än på vinster. Människor är mer motiverade att undvika förluster än att göra vinster. Om man tänker sig en helt rationell agent skulle vara neutral inför förlust eller vinst och skulle bara se till väntevärdet av ett visst beslut. Men i praktiken så är människor förlustavärta på ett sätt som avviker från strikt ekonomisk rationalitet. Det är någonting som man kan se gång på gång i olika sammanhang och man kan ta höjd för det. Man kan justera kanske en ekonomisk policy för att ta hänsyn till det. En annan klassisk bias är att människor överskattar sin egen kunskap och sin egen förutsägelseförmåga. Vilket förmodligen är en ganska viktig drivkraft i ekonomiska processer som spårar ur, som ekonomiska cykler till exempel. Att människor deltar i ekonomiska i bull markets av irrationella skäl utan att förstå vad de egentligen gör, utan att ha en rimlig plan för att hoppa av tåget. Den här typen av processer finns, de exploateras aktivt, kan också man kan förhålla sig till dem på ett annat sätt nu tack vare, alltså vissa av de här sakerna kan man beskriva som sunt förnuft, men det intressanta är att om man kan beskriva dem systematiskt och till och med mäta dem empiriskt så kan man bygga vidare på dem på ett helt annat sätt och alltså jämfört med om det bara är så lösa idéer om sunt förnuft och så vidare. Och det vi har sett är att den här forskningen gav upphov till nya forskningsfält. Då kallas för saker som så här ekonomisk psykologi eller beteendeekonomi tror jag är den vanligaste termen. Evolutionspsykologisk ekonomi och så vidare. Det är väldigt spännande saker. Vet inte hur mycket nationalekonomisk teori i allmänhet har förändrats, men min känsla är att de här insikterna är fortfarande underskattade och underanvända, inklusive inom ekonomisk teori.
2: Det viktiga med dem tycker jag är ju att de av hans fynd, eller måste jag säga, en del av de teser han driver är ju faktiskt, hur märkligt den låter, sedan gammalt folklig och beprövad visdom. Och när man pratar om allt som Europa, europeiska länder och människor har åstadkommit, så är det ju så att det är inte bara i Norden jantelagen har varit stark. Den har ju stått stark i många europeiska samhällen och tänkesätt som skomakare blir vid din läst. Alltså de europeiska framstegen byggde på att folk faktiskt höll sig vid sin läst och inte trodde att de var någonting och var väldigt försiktiga. Att den stora massan var det och knogade på. Och det ger sedan utrymme för faustiska personer som Cortés eller Kapten Drake eller andra. Det är problemet är idag när alla tror att de kan sluta ett avtal med Faust och bli rika och lyckliga och stora och mäktiga. Så att vi kommer ju ganska långt med att återupprätta jantelagen faktiskt. Då kommer de starkaste att bryta mot jantelagen, men alla andra följer den. Och då får vi bra samhällen.
1: Ja, jag misstänker att Daniel Kahneman faktiskt skulle nicka och hålla med. Det finns ju en av förgreningarna av Kahneman och Tversky's tänkande. Är en strömning som säger att jaha, kolla här har vi problem, de här problemen måste vi lösa. Jaha, vi har liksom biases och vi har liksom heuristiker som kanske inte är helt rationella. Det här ger oss en möjlighet att korrigera oss själva för att mer exakt approximera en rationell, alltså rationell arketyp. Så att det är i den transhumanistiska rörelsen och det som sen blev den så kallade rationaliströrelsen som vi pratat om ibland. Det vill säga alltså egentligen kretsen kring Eliezer Jodkowsky. Som sedan har utvecklats på olika sätt. Den kretsen har varit enormt influerad av de här idéerna. Så till exempel den ursprungliga bloggen som Jodkowsky skrev på när hans gäng flyttade ut från diverse eposlistor, de gamla transhumanistiska eposlistorna, till webben. Den bloggen hette Overcoming Bias. Och sen när de startade en egen sajt så kallade den för Less Wrong, som förstås också är en väldigt tydlig referens till de här idén att man ska hitta de här små felen och korrigera dem och använda insikterna om kognitiv bias till att uppnå kognitiv rationalitet. Vilket jag tycker är väldigt intressant idé, jag ska bara säga det. Det är ingenting som jag tycker det är väldigt intressant, det är värdefullt, det är väldigt bra att åtminstone en viss grupp människor håller på med de sakerna. Och de ser sig nog som en elit och de skulle kanske inte förespråka, de kanske skulle tycka att man ska lära ut sånt där i skolorna, men de har en förståelse för att de är väldigt speciella. Men om vi vill vara lite elaka här, så kan vi dra en linje från Daniel Kahneman via Elias Rudkowski till Sam Bankman-Fried. Apropå att han blev dömd häromdagen till ett långt fängelsestraff för sin fantastiska hela FTX-sagan. Därför att han drev ju väldigt mycket, som vi pratade om i lite ett inslag när det var som mest aktuellt 2022, när det var. Han drev sig av de här hyperrationella idéerna, där man till exempel har man ska vara absolut neutral mellan förlust och vinst. Så man ska helt eliminera den här förlustaversionen. Och ett sånt exempel, ett av de mer extrema exemplen som det finns kända citat från Sam Bankman-Fried, är det här med att du får möjlighet att singla slant. Och varje gång du singlar slant eller trycker på knappen, så är det 51% chans att det skapas en kopia av planeten Jorden. Det uppstår en ny planeten Jorden någonstans ute i universum. Som en annan dimension, en annan del av universum. Så det finns dubbelt så mycket av allting som är bra. Men det är 49% sannolikhet att Jorden förstörs, att den utplånas och försvinner helt och hållet. Och frågan är, du trycker du på knappen? Och det här är kanske den mest extrema illustrationen av förlustaversion. Så en absolut perfekt rationell agent skulle säga att väntevärdet är högre på att trycka på knappen, för det är 51% chans att du får dubbelt så mycket av allting som är bra. Men alla normalt funtade människor liksom vill förstöra den här knappen och blir livrädda inför tanken på att ta 49% risk att förstöra Jorden. Då får man aldrig mer trycka på några knappar. Men Sam Bankman-Fried, han var dedikerad till idén att man ska trycka på knappen. Och jag vill bara säga att det här var ingenting som Daniel Kahneman förespråkade alltid. Ingenting som han var intresserad av. Utan som jag har förstått det, så tyckte han att den här idén om att man skulle övervinna biases och historiker, han tyckte att det var en konstig idé. Han såg det inte alls som att det var det som var syftet med. Jag tror att han såg sig mer som en utforskare av den mänskliga naturen. Hur funkar vi? Och liksom, det är inte vanligt att, så här, på vilket sätt är vi trasiga? Hur ska vi fixa oss själva? Men en av de intressanta konsekvenserna av hans kraftfulla idéer, hans och Amos Tverkys kraftfulla idéer, var till och med de här extrema sakerna som Jutkowski och SBF.
3: Ja, intressant.
0: Radio Bubbla. Ryssland och NATO på väg mot krig enligt tidigare NATO-befälhavare. Kärnvapenkrig en reell risk. Och det här handlar om Sir Alexander Richard Shirreff, som är en för detta brittisk general. Han har också varit vice befälhavare för NATO. Jag säger förmodligen fel på den militära terminologin här. Han har publicerat en bok igår som heter 2017 krig med Ryssland. Och han menar på att framförallt händelserna på Krimhalvön har helt raserat den balans som ändå fanns efter kalla kriget. Och nu har istället scenen dukats upp här för en eskalerande konflikt som fortsätter eskalera och övergår till en militär konflikt i början av nästa år. Och han har väldigt otäckt exakta förutsägelser, den här gamla NATO-generalen. För att han menar då på att grunddynamiken i konflikten är att Ryssland försöker undvika att bli inringade av NATO. Precis den här dynamiken som vi pratade om i förra avsnittet. Och vi fick lite kritik då, Boris, efter från lyssnarna och sådär. Det var ganska många som hörde av sig, ovanligt många hörde av sig. Och sa att nej, men ni tar Rysslands parti här och kallar NATOs handlingar för aggressiva. Men här dyker det upp igen.
2: Den här generalen är ju, han har haft många titlar och... Men han är ju ganska intressant då, därför att han är ju en gammal sanningssägare. Han har gjort sig känd för att han har lyckats göra karriär trots att han nästan konstant har stött sig med brittiska politiker och nästan förolämpat dem. Men han har alltid sagt att hans uppgift som militär är att berätta precis hur det är, inte att berätta det som politikerna vill kunna vidareförmedla för att göra massorna glada. Och han är ju en gammal prövad veteran, bland annat han haft tunga befälsposter i Irak, så han är ju väl värd att lyssna på. Och jag tycker hans beskrivning är ganska exakt. Och om vi säger att USA beter sig aggressivt gentemot Ryssland, så innebär alltså det kommer ju aldrig innebära ett ställningstagande för Ryssland som ett extremt obehagligt land med en extremt obehaglig regim. Det är ju bara ett nyktert konstaterande av att detta pågår. Och att det ökar risken väldigt, väldigt mycket. Därför att en viktig sak som han också är inne på här. Nu borde man läsa boken. Guardian-texten är väl bra, men man är lite nyfiken på hela hans resonemang. Men jag får en känsla av att han laborerar med samma tankegång som vi. Att när Ryssland slår tillbaka och till exempel erövrar Baltikum, så kommer inte NATO lyfta ett finger.
1: Ja, det är i alla fall det som Sir Alexander menar på. Han säger att Ryssland kommer att ta territorier dels i Ukraina, annektera mer mark i Ukraina för att skapa en landbrygga till Krimhalvön. Och han kommer invadera Baltikum. De kommer börja med Lettland, och det kommer hända i maj 2017. Mm. Och det finns en ganska detaljerad beskrivning här som alltså bygger på NATOs egna krigsspel och krigssimulationer. De har en modell för hur den här konflikten kommer att utvecklas. Och han säger att det ligger ganska nära då det som de förutspår. Så att enligt NATOs egen modell, enligt uppgift, så är det typen av sak som kommer hända. Och i NATOs egen modell, det kan man fråga sig om det ingår i den modellen att NATO ska intervenera, att NATO ska gå in i Lettland och försvara. Men det vi kan läsa mellan raderna här åtminstone från den här brittiska generalen, det är att åtminstone så räknar ryssarna inte med det. Därför att de räknar med att det kommer vara en effektiv avskräckning att hota med kärnvapen. Så att de genomför en invasion väldigt snabbt på några dagar av Lettland till exempel, och så ställer de väst inför fullbordat faktum. Och säger att om ni kommer hit och försöker stoppa oss, försöker ta tillbaka Lettland, så kommer vi använda kärnvapen. Och det kommer vara deras plan. Och de har liksom en väldigt genomarbetad kärnvapendoktrin. Och de tror på den. Det är i alla fall vad vi hör från den här brittiska generalen.
2: Ja, och vad man ska komma ihåg är att det är ett gammalt spel det här som har pågått mellan USA och Sovjetunionen, Ryssland. Sen innan andra världskriget tog slut. Alltså USA framstår ju som för många, ibland för mig också, som skyddaren och befriaren av delar av Europa. Men samtidigt så gick de ju faktiskt med på att Sovjet skulle lägga en stor del av Central- och Östeuropa under sin kontroll. Och nu så försöker USA flytta fram sina positioner för att kapa åt sig mer av det sönderfallande Ryssland. Och jag tror att det man strävar efter är helt enkelt nya intressesfärer. Man vill i nuläget inte knäcka Ryssland, men man vill garantera att USA får en starkare inflytelsesfär i Europa och i Kaukasus. Och då är man också beredd att, tror jag, och det är väl det den här generalen antyder, då är man också beredd att låta Ryssland ta tillbaka en del av sina gamla territorier. Till exempel Baltikum och kanske en större del av Ukraina.
1: Ja, det finns andra intressanta exempel också. Det fanns en länk, en kort stund på Bubbla, som handlade om situationen i Nagorno-Karabach och en jämförelse mellan den situationen och den i Ukraina. De har konstaterat att det finns en strukturlikhet mellan de här konflikterna i Rysslands periferi. Och jag kan rekommendera den, det finns på Stratfors hemsida. Man får läsa den om man uppger sin e-postadress. Men eftersom den lilla tröskeln finns så kunde vi inte posta den på Bubbla. Och naturligtvis Libyen-situationen som vi pratade om i det förra inslaget. Nu börjar det verkligen, verkligen heta till. Och det är inte utan att det är lite kusligt, tycker jag.
2: Ja, jag har varit med så länge så jag är luttrad. Så att,
1: Det känns skönt, Boris. Det känns skönt och betryggande att du har en sån filbunkerinställning.
2: Ja, det är ännu ett krig på gång här. Det har varit många sedan 1412.

0: Walk into the future, I can't give you anything but love.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Council on American Islamic Relations får Amazon att ta bort produkter från oberoende handlare som de anser kränkande för muslimer, inkluderar dörrmattor, badrumsmattor, duschdraperier och toalettöverdrag som innehåller islamsk kalligrafi eller referenser till profeten Mohammed, hänvisar till islamofobi. Ja, det är inte första gången som vi ser den här typen av drev. Det är snarare ett sorts bekant mönster. Muslimsk intresseorganisation Council on American Islamic Relations. Jag har inte jättebra koll faktiskt på just den organisationen. Men de har uppmärksammat Amazon på att det finns produkter på Amazons utbud som är kränkande mot muslimer. Och Amazon har vikt sig omedelbart och tagit bort de här produkterna. Det finns flera intressanta saker med den här frågan. En kanske mest uppenbara är att det är ett intressant exempel på det vi brukar kalla numera för minoritetsregeln, som är ett begrepp som vi hämtar från Nassim Nicholas Taleb, en text som han skrev för något år sedan och som fått enormt mycket inflytande, där han beskriver hur det som styr utvecklingen i ett samhälle och sätter normerna i ett samhälle är inte folkflertalets uppfattningar. Det är inte det att det finns en majoritet som tycker någonting som gör att det blir en norm, utan det som framförallt styr normbildningen är vilka grupper som är mest högljudda och mest intoleranta. Och därför är det i praktiken så att de som sätter agendan, de som sätter tonen, bestämmer kulturen i ett samhälle, är små minoriteter, men som är mycket mer högljudda och mycket mer intoleranta än stora grupper som har då, där kanske majoriteten har en annan uppfattning. Och det här är då ett bra exempel på det, att bara för att de är högljudda och väldigt petiga och intoleranta så kan muslimska intresseorganisationer styra över vad Amazon vågar sälja och inte. Sen så tycker jag att det är spännande att se vad det är för typ av produkter som det handlar om.
3: Jaha.
2: Det är riktigt bisarrt. Alltså, man har ju själv det som citeras i bubbelbrickorna, dörrmattor, badrumsmattor, duschdraperier och toalettöverdrag. Så problemet med de här produkterna från ett islamskt perspektiv då, det är att om du har islamsk kalligrafi på dörrmattan så kommer du trampa på den varje gång du går in och ut genom huset. Och jag vet inte vad det här med duschdraperiet är.
3: Men något med nakenhet.
2: Att man exponerar sin syndfulla nakenhet för den islamska kalligrafin. Toalettöverdraget är förhoppningsvis mer självförklarande. Men det är det liksom, att fel kroppsdel kommer i kontakt med den islamska kalligrafin. Jaha, okej, men jag blir ganska förvånad när jag lär mig att det finns till exempel dörrmattor och duschdraperier med islamsk kalligrafi.
3: För grejen är, det här applicerar väl... Det är bara muslimer och araber som tycker så här. De har sin jättekonstiga vidskepelsegrej med skosulor och fötter. Men resten av världen tänker inte så. Hur många finns det som köper islamska dörrmattor för att håna islam? Det är ju något muslimer skulle göra liksom. De köper en israelisk flagga som dörrmatta för att gå på den. Men det är ju ingen annan som gör så.
2: Det är en väldigt bra fråga. Det kanske är en produkt som riktar sig till människor som är tillräckligt muslimska för att vilja ha liksom någon typ av muslimsk kalligrafi på dörrmattan, men inte tillräckligt muslimska för att tycka att det är syndfullt att trampa på muslimsk. Det kanske är så här, ganska så här moderat mellan form.
3: Finns det sådana muslimer?
2: Det kanske är de här goda, moderata muslimerna som är nästan mytologiska, men som alla pratar om.
3: Det är så man kan hitta dem. Vi måste kolla på köpmönster på Amazon. Vilka är det som köper de här dörrmattorna?
2: Kolla på dörrmattan bara utanför huset när man går förbi.
3: Just det.
2: Eller på duschdraperiet när man kikar in genom badrumsfönstret.
3: Det är ju extra pikant. Jag tänker mig att det ändå finns... Det finns ju människor som känner till den här märkvärdiga uppfattningen i arabvärlden om saker man trampar på och som kanske fattar att så här, okej, den här personen har en arabisk dörrmatta eller någon muslimsk kalligrafi här på... Ja, det kanske finns något budskap där. Om man har bildade vänner så kanske de fattar det. Men ett duschdraperi, det är väl ingen som kommer med den kopplingen. Om jag gick hem till någon och det stod så här korancitat på duschdraperiet, så hade jag ju trott att vederbörande var muslim.
4: Ja, jag tror inte att det här är produkter som är gjorda för liksom anti, för muslimhatare. Så nej, man ska få den härliga möjligheten att stampa på liksom den muslimska trosbekännelsen varje gång man går in i sitt hus. Jag tror att det här är något helt annat. Jag tror att alla de här produkterna är skapade av en dator som autogenererar produkter. Det funkar så att de har så här print-on-demand-system, och sen så skapar de då, som kan jag säga, så här virtuella produkter. Så förmodligen så finns det inga såna här dörrmattor.
3: Mm.
4: Utan de har bara, eventuellt har de kanske sökt på populära bilder. Kanske letar ut så här populära bilder i olika länder. Och sen har de sett att så här, ja, men i arabiska länder så hittar vi den här bilden på liksom Google Image, whatever, som är poppis. Då lägger vi till den till vårt print-on-demand-bibliotek, och sen skapas det automatiskt produkter på Amazon som är liksom så här, alla typer av produkter som finns i deras utbud, som är en t-shirt, en slips, ett bokstöd, en brevsprättare och så vidare, där de sätter på den här liksom logotypen, den här bilden. Och i det här fallet då så har de tagit någon sån här arabisk kalligrafi, och kanske till och med automatiskt bara satt den på alla sina produkter. Och då råkar det vara så att norma produkterna är alltså dörrmattor och duschdraperier och så vidare. Men jag tror inte ens det är någon som har en tanke kring det här. Jag tror det är bara att de spammar Amazon-utbudet med såna print-on-demand-produkter. Så, och då råkar de här komma med.
3: Produkterna är lika mytologiska som de moderata muslimerna.
4: Ja, jag tror det absolut kan vara så att det inte finns ett enda den här duschdraperi eller badrumsmatta med det här trycket. Men däremot så testade jag en annan sak. Jag gjorde en sökning på Amazon. Jag sökte på doormat och flagg, bara för att se om man kunde hitta. Och det första jag får upp är ju dörrmattor med amerikanska flaggan, amerikanska och brittiska flaggan i kombination. En bild av USA, kontinentala USA, konturen av landet, ifyllt med en amerikansk flagga. God bless the USA, med mycket blått, vitt och rött och stjärnor och så vidare. Och den första jag hittar av den här typen som inte är en amerikansk flagga är en jordansk flagga. Jag vet inte om det är ett pussel eller en entrance rug. Det står pussel entrance rug, som är Jordaniens flagga. Och sen finns det någon rastafari flagga och så vidare. Men det finns väldigt, väldigt många dörrmattor med amerikanska flaggan på. Men det är kanske som du är inne på, Nikolas, att amerikanerna har inte den här märkliga fixeringen vid att fötter är supersmutsiga och det är hemskt att gå på saker och sånt.
3: Jag tänker mig det. Jag tänker mig att när amerikaner har en flagga på sin dörrmatta så ser de det inte som fel. En bokstavlig flagga framför dörren hade de väl reagerat på, men något säger mig att de inte reflekterar över rätt.
4: Jag kan annars tycka att det är lite, man kommer in, det är slask ut och man kommer in, ska man så här skrubba stövlarna på flaggan.
3: Ja, jag hade inte haft en svensk flagga på dörrmattan, det hade jag inte.
4: Det hade känts jättekonstigt.
3: Ja.
4: Men tydligen så finns det vissa amerikaner som tycker det är okej. Okay. Och för det här är inte print on demand heller. Det här är liksom designade, genomarbetade mattor de jag pratar om nu. Nu när man tänker på det, då kanske de här dörrmattorna på Amazon, de kanske är till för militanta anti-amerikaner. Eller jihadister och sånt där som älskar att trampa på den amerikanska flaggan.
3: Är de en honeypot för de interna säkerhetstjänsterna? Om du köper en sån där, då står en vit skåpbil utanför dig sen nästa dag och avlyssnar lite.
4: Only one way to find out. Mm. Hur som helst, tanken slog mig här, det var därför jag började googla. Det vore spännande att testa och köra en motsvarande kampanj mot dörrmattor med den amerikanska flaggan. Anmäla dem och säga att det är kränkande mot alla amerikaner och Amazon fått sälja dem och så vidare.
3: Våra kretsar tror jag tyvärr är lite för subtila när det kommer till den här minoritetseffekten. Jag menar, med muslimerna är det ju inte bara att de är en intolerant minoritet. Det är också att om du inte gör som de vill så kommer de att mörda dig. Om Council on American Islamic Relations går ut och fördömer Amazon tillräckligt hårt och tillräckligt länge, så kommer det förr eller senare garanterat vara en självmordsbombare på någon av deras lokaler som är där för att döda människor. Då det blir lite lättare att verkställa den här minoritetseffekten när du bara kan mordhota alla dina motståndare.
4: onekligen så är det lite mer omf bakom deras gnäll, givet deras mer militanta sida. Och annars tänker jag att patriotiska amerikaner, de är inte helt tandlösa, de heller.
3: Nej, okej. Okay. Jag tänker så. De går in där med sina AR-15s med bumpstocks och börjar härja.
4: Med sina djupt kriminella bumpstocks.
3: Ja.
4: Ja, problemet är ju precis som du är inne på, att amerikanerna är inte, de är inte neurotiska på samma sätt kring sin flagga och så vidare. Även om, alltså, ju mer jag tänker på det, desto mer bisarrt känns det att amerikaner faktiskt skulle köpa den amerikanska flaggan som dörrmatta och torka av skitiga skor på den. Det måste vara väldigt, väldigt ovanligt.
3: Ja, det kan inte vara så vanligt. Man har ju till och med som i Sverige uttrycket att om en person är en dörrmatta, så det är ju inte en komplimang, om vi säger så.
4: Ja. Hur som helst så, det är en intressant illustration, och vi måste tänka mer i termer av minoritetsregeln och vad vi kan göra för att bli mer högljudda och bli mer intoleranta. Framförallt intoleranta, skulle jag säga. Jag själv är inte så mycket för högljuddhet, men jag är väldigt mycket för intolerans. Och på det sättet så kan man säga att Council on American Islamic Relations är föredömliga. Att de är intoleranta och tar avstånd och klipper banden med saker och bojkottar saker. Det borde vi också göra. Du och jag, Niklas, vi har varit ganska bra på att utfärda fatvor och vad var det senaste, att man ska inte käka Toblerone.
3: Just det.
4: Och vi har haft några andra sådana där.
3: Jag kan inte utfärda en mot Amazon. Då kommer inte gå att få tag på något här på Malta. De har ju ingen egen produktion av någonting här.
4: Det är lite trixigt faktiskt.
3: Ja.
4: Ja, vi får avvakta lite grann med Amazon-fatvan. Och se, det kan bli bättre ordning nu när McKenzie tar över företaget. Men ja, fan trot. Okej, vi avvaktar lite med Amazon, men åtminstone på andra fall så borde vi vara mycket mer intoleranta, och åtminstone på det sättet så kan de här muslimska grupperna vara föredömen för oss.
1: Radio Bubbla.
5: SpaceX skjuter upp och landar framgångsrikt återanvänd Falcon 9-raket. Ja, Elon Musk har ännu en gång gjort rymdhistoria. Den här gången så har han lyckats göra någonting som ingen annan gjort förut, nämligen att skjuta upp en raket i rymden, ta ner raketen igen, återanvända raketen, skjuta upp den ytterligare en gång och sen landa den. Så han har gjort det framgångsrik upp och ner med samma raket två gånger. Och det här är en big deal, därför att det här första steget, den stora raketen som skjuter upp, och sen så sitter en liten kapsel ovanpå med något som ska upp i rymden, till exempel en satellit. Den här stora steg 1-raketen, det är den dyraste, mest komplicerade biten. Tidigare så har man använt dem en gång och kastat bort dem. Och som Elon Musk själv brukar säga, hur mycket skulle en flygbiljett kosta om man flög ett flygplan en enda gång och sen så kastade man bort det?
3: Mm.
5: Så det här är väldigt stort. Det här är ett viktigt steg på vägen mot att kunna göra mer regelbundna rymdbesök.
6: Det är så härligt fascinerande med just hans sätt att tänka. Alltså något som alla tar för givet. Just det här med den vardagliga jämförelsen, men nu är så vardaglig, med ett flygplan. Och sen tänka, men måste det verkligen vara så här? Och sen börja tänka en helt ny bana. Allt för få som gör, som jag ofta har påpekat.
5: Ja, dessutom så sköt han upp en tv-satellit. SES-10 heter den farkosten som ska upp långt mycket längre än raketen bör. Ska till geostationära omloppsbana för att leverera kabel-tv, kan man säga, satellit-tv till centralamerikanska länder. Och det är ganska fascinerande. Vi har många rymdördar som lyssnar. Liksom inte rymdördar, tips, kolla på den här videon, den här filmen. Får man se hela faktiskt operationen. Och det som kanske inte alla vet är att det tar ungefär 10 minuter från att rymdraketen flyger upp till att den landar igen. Och då har den lämnat sin last i rymden och vänt och kopplat loss olika stegen. Och sen så landar den igen på sin flotte som hon bor på när den kommer hem.
6: Jag har en sån primitiv fråga.
5: Mm.
6: Som du eller en annan rymdnörd kan svara på. Alltså numreringen på Falcon.
5: Mm.
6: Det finns 1, 5 och 9. Vad blev det då? 2, 3, 4, 6, 7, 8.
5: Nej, jag vet inte, men det är väl ofta så där med produktnamn att det inte är helt kontinuerliga serier alltid. Det kanske var att ja, med 7:an och 8:an kanske var några experimentvarianter som de bara hade i labbet som inte blev så bra. Eller så kanske bara Elon, han kanske bara gillar siffrorna 1, 5 och 9.
6: Alltså jag gissar att det är talmystik som är i omlopp här. Det skiljer 4 mellan 1 och 5 och mellan 5 och 9. Men han kommer ju få problem med Falcon 13, det är inte en bra siffra alltså.
5: Det är en bra fråga faktiskt. Det finns säkert sådana här Elon Musk-låre som man kan ta del av.
6: Jag tror, ja.
5: Om vi har någon
6: som är där ute vet säkert.
5: Precis, om vi har någon som är nördigare än vad jag är. Får ni gärna berätta vad som hände med Falcon 2 och Falcon 7 och sådana. Saudiske kronprinsen och inrikesministern Mohammed bin Nayef får medalj av CIA. Hävdar att arabiska kungadömet fördömer alla sorters terrorism. Ja, ibland slår den geopolitiska ironin nästan knut på sig själv. Ibland blir det så helt fantastiska pärlor. Som när den nytillträdda CIA-chefen åker till Saudiarabien och tilldelar landets inrikesminister en särskild medalj. En särskild CIA-medalj för hans fantastiskt lovade insatser för att bekämpa terrorism.
6: Ja, fint.
5: Jag känner inte till, får jag erkänna, Mohammed bin Nayef i detalj. Jag vet inte exakt vad han har gjort och sådär, men det kan hända att han är en fantastisk kämpe mot terrorism. Därför att en av de intressanta och oroväckande aspekterna av den saudiska regimen är att de inte är enade på något sätt, utan det finns många olika fraktioner inom kungahuset och de som styr landet. Och vissa av dem är säkert väldigt inriktade på att samarbeta med USA och vissa kanske till och med genuint intresserade av att bekämpa terrorism. Andra kanske är intresserade av att bekämpa terrorism för att ja, men de gillar inte sin kusin som är den som finansierar terrorismen. Men alla vet ju, och det är verkligen, alla vet det och ingen ifrågasätter det. Jag tror inte ens att CIA säger någonting annat än att Saudiarabien är världens största finansiär av terrorism. Kanske inte direkta utbetalningar officiellt från den saudiska statsbudgeten, men otaliga terrorgrupper nu och under många årtionden har finansierats av det saudiska kungahuset på ett eller annat sätt. Och men det blir så tjatigt om man ska prata om allt det här, liksom om att var det 17 av 19 av 11 september flygplanskaparna var från Saudiarabien.
6: Ja.
5: Osama bin Laden kom från en mycket framstående välbärgad saudisk familj, och det finns ju många exempel som helst. Ja, det kanske är det som gör att det blir logiskt på något sätt att ge ett särskilt antiterrorpris till Saudiarabiens inrikesminister.
6: Mm. Och att just han får det är egentligen ganska märkligt. Men först måste jag säga, jag hade ingen aning om att medaljväsendet funkar så här i USA. Att olika ministerier och institutioner i statsapparaten kan dela ut medaljer själva, som CIA i det här fallet. Jag trodde ändå det var en sån här liksom, president- och administrationsgrej.
5: Ja, den här medaljen heter The George Tenet Medal. Och George Tenet, han är ju samtida, kan man säga.
6: Ja.
5: En ung man, vill jag säga. Men han var chef, tror jag, var chef på CIA fram till någon gång på 00-talet. Säg från mitten av 90-talet, 10 år framåt, något sånt där. Alltså jag minns ju väl när han var i ropet och i tidningarna och sånt där. Som, om man inte var CIA-chef, så han var någon typ av så här underrättelsechef i USA. Men han har fått ett eget pris redan.
6: Ja, det är jättefint. Det är rent östeuropeiskt nästan. Men det udda är ju att de ger den här liraren en antiterroristmedalj. Alltså, han var ju ansvarig för Saudiarabiens... det var ju hans jobb att vara ansvarig för deras counterterrorismprogram från slutet av 90-talet och några år framåt. Så han var alltså ansvarig terroristbekämpning i Saudiarabien under de år då man planerade 11 september-attacken. Jag kan ju inte tycka att han gjorde en sån jätteförtjänstfull insats som ansvarig på det området.
5: Ja. Det är värt att påminna om då att det här narrativet som finns och som byggs upp inte minst av USA och CIA och så vidare, och som sprids av alla goda krafter i väst ända ner till Peter Wolodarskis blogg. Det finns enorma hål i den här berättelsen och motsägelser, lögner, och det är ett ständigt löjeväckande skådespel de håller på med. Och sällan ser man väl en så bra exempel som när CIA-chefen Michael Pompeo gör en foto-op med Saudiarabiens kronprins och inrikesminister, lämnar även medalj.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: USAs äldsta vapentillverkare, Remington Outdoor, ansöker om konkursskydd. Förhandlingar med kreditorer pågår, har skulder på 950 miljoner dollar. Ja, ett riktigt anrikt företag är på ruinens brant. Lite av en nationell skatt får man väl ändå säga. Mästare i ett hantverk med fantastiska produkter i portföljen. Och Remington, företaget träffat det grundades för 202 år sedan, 1816, av Eliphalet Remington. Eliphalet, jag har aldrig hört det förnamnet förut, men han heter i alla fall Eliphalet Remington. Han ansåg, 23 år gammal, att han kunde bygga ett eget flintlåsgevär som var bättre än de han kunde köpa. Sagt och gjort så ställer han upp vid 23 års ålder i en tävling med sitt egna tillverkade gevär och kommer tvåa. Och trots att han inte vann så blev publiken oerhört imponerad av hans skapelse. Och han går ifrån tävlingen inte bara med silvermedaljen utan med en mängd beställningar som gör att han tar mod till sig och öppna en egen kommersiell tillverkning. Det här blir ett familjeföretag som 1888 säljs till Markelius Hartley som under inbördeskriget smugglade vapen från Europa. Och Hartley äger vid den här tiden redan Winchester Repeating Arms Company och de två bolagen slås nu ihop med Union Metallic Cartridge Company. Och då sen blir det sekelskifte då, så under 1900-talets många krig fortsätter naturligtvis bolaget att producera vapen, och i våra dagar kanske prickskyttegeväret M24 är mest känt, speciellt för er som spelar datorspel som Player Unknown's Battlegrounds till exempel. Åren 2003-2005 går bolaget dock back, och 2007 säljs det till Cerberus Capital Management för 370 miljoner dollar inklusive skulder på 250 miljoner dollar, så alltså en kvarts miljard dollar i skulder, och i rubriken står det att det är nästan en miljard dollar nu då. Så nästan fyrdubbling sedan 2005 i skulder. Nu vid det här köpet då, så döps bolaget om till Freedom Group och slås ihop med ett antal andra bolag. Och sen 2015 så döps det återigen om till Remington Outdoor Company. Och nu på senare år är bolaget i alla fall i USA mest känt för sin produktion av Remington Bushmaster. Och varför då? Jo, för att den används i så kallade skolskjutningar, och då mest då det här Sandy Hook. Och Bushmaster är av typen Adaptive Combat Rifle. Så för er som spelar PUBG så är det här alltså en typ som liknar SCAR. Wikipedia beskriver vapnet som en gasdrivet halvautomatiskt gevär av modulär design. Vad betyder det då? Jo, gasdrivet innebär att mekanismen drivs av krutgasen som expanderar och knuffar kulan framför sig, men också tillbaka till gevärets mekanism som driver en repetition för att då ladda in en patron till då. Därav uppnås en automatisk omladdning. Och det är dessa vapen av modulär design, som det heter, om jag förstått det rätt, som kategoriseras som AR-15, som fått så mycket skit i USA. Och självklart har familjerna stämt Remington efter skolskjutningarna, eftersom det självklart är Remingtons fel, inte skjutarens fel. Så tänk på barnen, etc. etc. Om nu rekonstruktionen lyckats kommer bolaget sannolikt att ägas av fordringsägarna Franklin Templeton Investments och JP Morgan Asset Management. Jaha, vad ska man säga om det här, Martin? Det är väl, även om det här är ett svågerkapitalistiskt bolag som skott sig på allehanda smutsiga affärer i århundraden, så är det ändå lite tråkigt att bolaget ska gå i graven med de här stämningshoten över sig.
2: Ja, det är verkligen sorgligt. Alltså om man gillar idén om kapitalism och företagande, så är det ju en särskild, man har ju en särskild liksom känsla och nostalgi för de här fina gamla anrika företagen, inte minst de som var pionjärer.
1: Mm.
2: De som uppfann liksom det ursprungliga liksom Remington-geväret eller andra sådana saker. Så det känns ju väldigt, väldigt tråkigt när de är på konkursernas brant. Jag kommer att tänka på ett annat företag som också är blåsväder just nu och som förmodligen försvinner, nämligen gitarrtillverkaren Gibson.
1: Ja, det är också tragiskt.
2: Som är lite liknande situation, va? Han är ett så klassiskt företag som gör så klassiska produkter. Hur kan de gå under? Hur är det möjligt att inte på något sätt liksom marknader, konsumenter räddar det här företaget?
1: Mm.
2: Och i många fall så uppenbarligen så är det möjligt att vansköta vilket företag som helst till den grad att det försvinner. Även om liksom de har liksom en affärsidé som känns liksom ofelbar, så är det alltid möjligt att vansköta någonting.
1: Mm.
2: Det är också möjligt för politiska regleringar att nita ett företag. Eller till exempel då liksom oskäliga stämningar som har bidragit i det här fallet. Vad det gäller gitarrtillverkning så finns det också bizarra såna regleringsgrejer, som till exempel att det finns importförbud mot vissa typer av trä som behövs för att tillverka gitarr. Ja, det behöver inte gå in på det, men det finns staten kan sänka vilket företag som helst. Annars, det är ju, sen är det så att varumärket Remington kommer inte försvinna.
1: Nej.
2: Så att det kommer finnas vapen som är Remington-brandade, och vilken kontinuitet kommer det finnas? Ja, det kanske inte kommer vara liksom samma ägare, men är det familjen Remington fortfarande som äger företag? Jag vet inte, men...
1: Nej, det är ju då de här... Det här, vad ska vi säga, vad de hette... Cerberus Capital Management som köpte det då 2007. Nu är det då, om då rekonstruktionen lyckats, vilket är ett stort om då, men då är det förmodligen Franklin Templeton Investments och JP Morgan Asset Management som kommer äga det. Och det är ju inga, vad ska man säga, entreprenöriellt drivna institutioner, så de kommer ju då sälja det till någon annan då inom några år, får man anta. Men ja,
2: då kanske man kan fråga, spelar det egentligen någonting roll? Kommer det vara någon skillnad liksom? Eller var det i själva verket så att Remingtons själ dog liksom för 20 år sedan, eller när det nu var som den ursprungliga familjen försvann?
1: Ja, exakt. Den försvann säkert då 1888, skulle man gissa, när familjeföretaget såldes till den här vapensmugglaren.
2: Mm.
1: Ja,

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla. Islamistiska organisationen Hizb ut-Tahrir håller möte i kommunägda Tensta träff, säger att muslimer inte ska integrera sig och att man vill ta makten genom en oblodig statskupp, avslöjar stiftelsen Doku. Ja, Hizb ut-Tahrir är ett konstigt ord som förmodligen är obekant för de flesta svenskar. Det var obekant för nästan alla för bara något år sedan. Jag blev ganska paff första gången jag stötte på Hizb ut-Tahrir och kollade upp dem. För att de hade en svensk hemsida där man kunde läsa mycket om deras åsikter. Hizb ut-Tahrir är en internationell politisk rörelse för att införa islamisk sharia-styre i alla olika länder. Så man kan säga att det är ett internationellt politiskt parti med underavdelningar i många länder, inklusive Sverige. Så att svenska Hizb ut-Tahrir, hizbut-tahrir.se tror jag är deras hemsida, är ett politiskt parti. Jag vet inte om de är registrerade strikt taget som ett politiskt parti. Vi kan komma till lite det, deras strategier. Men det är ett politiskt parti vars mål helt enkelt är att omvandla svenska staten till ett sharia-kalifat. Och de säger det här extremt och chockerande öppet på sin hemsida.
3: Ingen takia där inte?
2: Nej, det här är liksom en annan sorts förtrupp som säger rakt ut vad det handlar om. Och de flesta andra muslimer och sådär, även muslimska aktivister som vill ta saker i en pro-islamsk riktning, tenderar att säga att Hizb ut-Tahrir är de är extremister. Och vi vill inte gå lika långt som dem och vi tar avstånd från dem och så vidare. Men Hizb ut-Tahrir är också väldigt farliga, därför att de har fått väldigt mycket stöd direkt och indirekt för att de är

0: islamister som vill tvinga människor att ha islamistisk sharia-styre. Men det finns också demokratiska islamister och de kan vi ju inte ha någonting emot. De som vill ställa upp i valen och argumentera för sin sak och så vidare.
1: De som vill ha statsapparaten för att tvinga människor med våld istället.
0: Och så finns det den här killen som ja, vad heter han? Majid Nawaz eller något där. Heter han så?
1: Just det.
0: Ja. Han var ju medlem i Hizb ut-Tahrir.
1: Ja, han är en avfälling. Han är
0: Nu är han en avfälling. Men han brukar prata ibland om sin bakgrund och att det var så här, ja, han var islamist, men han var ju demokratisk islamist.
1: Mm.
0: Så här, ja, han tar avstånd från det. Men det finns den här retoriken kring Hizb ut-Tahrir om att de är demokratiska islamister. Och jag ända sedan jag talade om den här gruppen så har jag tjatat om dem flera gånger i Radiobubbla, därför att jag är rätt säker på att de kommer dyka upp igen och igen och igen och vara liksom en av de riktiga spjutspetsarna.
1: Är de som har ställt upp i val i Holland och var med i nyheterna här om året?
0: Eventuellt så tänker du på Denk, det turkiska partiet.
1: Ja, det kanske det är. Det kanske är de
0: i Holland. Nu så, som jag uppfattar i alla fall, så har Hizb ut-Tahrir lite annorlunda linje. För nu säger de, ja, det är nästan den libertarianska linjen. De erkänner inte demokratin som styrelseskick och uppmuntrar folk att inte rösta. Men de kallar sig ju fortfarande för Hizb ut-Tahrir.se, befrielsepartiet.
1: Mm.
0: Och de har en kampanj då som heter använd din röst men inte till valet. Rekommenderar att gå in på deras hemsida hizb-ut-tahrir.se.
1: Ska vi läsa in något i att de har genomgått den här lilla radikaliseringen? Jag menar, för vår del så, vad spelar det för, alltså en oblodig statskupp med eller utan val är ju inte så stor skillnad. Jag menar, att rösta in dig själv, att liksom välla in i ett land, ta över den demokratiska apparaten och rösta in dig själv på regeringsposition är också en form av oblodig statskupp. Liksom. Jag tycker att det säger ganska mycket om demokrati, lika mycket som om islamister, vad de har att säga. Men att de nu överger demokratin, och det tyder ju på att de har blivit väldigt svartpillrade om sina möjligheter. Och det är också, tror jag, en så här klassisk grej man har sett inom splittringsvänstern. Att man börjar väldigt demokratiskt, och vi ska använda liksom, och inte bara då att man börjar demokratiskt, framförallt att man börjar med liksom socialt acceptabla metoder. Och det är nu demokrati som råkar vara det rådande styrelseskicket i västvärlden. Så därför är det demokratiska tåget man hoppar på. Man börjar där. Och sen ju mindre inflytande man får, desto mer extrem blir man. Väldigt ofta ser man det inom gamla, man tittar på så här 70-tals vänster, olika obskyra partier som hoppar av och knoppar av sig och splittrar sig. Och så ska de ta över allting. Och sen när de inte får några röster i valet så gradvis så blir de mer och mer extrema.
0: Det kan vara en sån utveckling. Kanske så får vi se ett annat islamistiskt parti som fyller det här hålet emellan. Som ska vara mer rumsrena, demokratiska och så vidare. Men man håller fortfarande fast vid det här. Att man inte... Man vill ha statskupp, men en oblodig statskupp.
1: Mm.
0: Så man försöker fortfarande passera då som icke-våldsbejakande islamister.
1: Mm.
0: Vilket de många, alla från liksom Per Wirtén till Majid Nawaz. Alla hjälper till att bygga upp den här uppenbart lögnaktiga bilden
1: och
0: att det inte är en extremt våldsam och terroristisk rörelse. De vill ju, svart på vitt, det är deras stora grej, att de vill införa ett extremt våldsamt, förtryckande och terroristiskt statsskick i form av sharia.
1: Ja, jag tror att den där retoriken kommer de ju släppa på, den här icke-våldsretoriken. Jag tror, har man väl gått ifrån demokratiska val, då kommer det där bara fortsätta, och sen så kommer det vara nästa steg bli något i stil med självförsvar. Vi måste ha islamistiskt självförsvar. Det där finns det ju också redan inmemat och klart i västvärlden och i svensk diskurs med antifascistiskt självförsvar och allt vad det är. Så islamskt självförsvar blir nog nästa grej då, vilket är ett sätt att normalisera våld. Så kommer man gradvis trappa upp det och bli mer extrema. Och sen så får vi antagligen se utbrytningar också.
0: I det här fallet så, orsaken vi pratar om dem är att de har haft ett möte på Tensta Träff, som är ett kommunalt mötesplats som man kan boka en stor sal och möte.
1: Mm.
0: De har blivit nekade flera gånger, och de har blivit nekade även i Tensta, i kommunens hus i Tensta. Men i det här fallet då så bokar de i en privatpersons namn istället för organisationens namn, och det är slank igenom då.
1: Mm.
0: Och Tensta kommundelsnämnden i Tensta, Rinkeby eller vad det kan vara.
1: Mm.
0: De de bedyrar att om de hade vetat, de har brustit sina rutiner, de brukar kolla

0: skåp ibland noggrannare. Om de hade vetat så hade de inte hyrt ut den. Det finns ingen skäl att tvivla det.
1: Mm.
0: Men det här är ändå ett tecken på att Hizb ut-Tahrir letar sig in i mer och mer liksom rör sig inte bara liksom i skuggorna på marginalen.
1: Nej.
0: Utan de sitter i kommunens stora sal.
1: Oh.
0: Och ha möten för allmänheten.
1: Så det där var nog lite av en kupp. Jag föreställer mig att det här, jag nämnde tidigare, ingen takia hos dem. Och för de som inte är bekanta med begreppet, takia är då, tyder något i stil med att du får ljuga för att sprida islam. Liksom, du kan påstå att du är icke-muslim. Du kanske till och med kan dricka alkohol för att infiltrera någonstans och sådär, om du ska spränga i luften sen. Jag tror att när de här fördöms, när Hizb ut-Tahrir fördöms av andra muslimer, kanske till och med av andra islamister, så tror jag att de fördömande är genuina. Jag tror inte att det bara är någon läpparnas bekännelse, därför att de här, de är alldeles för öppna med vad man håller på med. Det är ungefär som om KGB skulle ägna sig åt någon så här subversiv kommunistverksamhet i något land och försöka liksom, men allting ska vara så demokratiskt och vi ska reformera och tänk på det här och det här, och så kommer det någon liksom någon trotskistisk galning och säger så här: nej, sluta upp med allt det här förhandlandet, vi ska ha revolution nu, alla ut på gatan, nu ska vi slåss, vi ska skjuta borgarna, vi ska göra ena och andra. Då har du liksom avslöjat verksamheten lite, och du drar till dig en massa uppmärksamhet som du inte vill ha, förstör varumärket. Och jag tänker mig att det är det lite måste ju vara det lite så Hizb ut-Tahrir, deras roll är också.
0: Mm. Ja, det kan man tänka sig verkligen, att många islamister, muslimer i allmänhet, blir lite irriterade på att de talar i skägget på det sättet.
1: Mm.
0: Som sagt, jag rekommenderar verkligen Hizb ut-Tahrirs svenska hemsida. Det är lite av en kalldusch att få läsa på ren svenska allting vad de tror på. På något sätt, det går fram lite mer, känner jag, i maggropen när man läser det på det här oförblommerade sättet och på sitt eget språk. Jag får bara säga också innan vi går vidare något kort om de som har tagit den här nyheten till oss. Doku.nu, Doku-projektet, som är ett oberoende journalistiskt projekt som handlar om att granska extremistgrupper. I praktiken, de granskar jihadistiska grupper. Magnus Sandelin, Sofie Lövenmark heter de som driver redaktionen. De gör uppenbarligen ett bra jobb. Om det inte vore för dem så skulle vi inte förläsa om det här, och skulle heller inte. Det var också de som kontaktade Tensta Träff, det kommunala huset, och berättade för dem att det här är Hizb ut-Tahrir och så vidare. Så de, mitt intryck är att de gör ett väldigt bra jobb, och de får säkert inte så jättemycket stöd från olika håll för det de håller på med. Så att på doku.nu finns deras hemsida, och de ber om hjälp ekonomiskt. De vill att man ska swisha pengar och så. De är swish-tiggare och välförtjänta av donationer,
1: ja.
0: Tycker jag det verkar som.
1: Är inte swish-journalistik något man föraktfullt har försökt, från media försökt säga om allt media? Det är riktigt kvalitetsstämpel, verkar det som.
0: Ja, det är riktigt sunkigt swish-journalistik. Men skämt åsido så tycker jag att Doku verkar göra ett väldigt bra jobb, och jag är impad av människor som dedikerar sig på det sättet till att granska jihadism, väldigt viktigt och värdefullt, och de har ett swish-nummer. Så har jag fått nämna det också.
2: Vi har en artikel om en av våra favoriter som är Still Going Strong. Den är faktiskt inte postad på Bubbla som en bubblalänk. Skam till sägandes. Jag borde ha fått upp den, men det blev inte så. Men det känns, det är viktigt att du och jag får prata om den, Boris. Så jag läser istället originalrubriken från Arbetarbladet. Göran Greider, så här bör S tala om flyktingpolitiken. Ja, det var länge sedan, Boris, som vi pratade om Göran Greider i Radio Bubbla.
3: Ja.
2: En av våra riktiga favoriter. Göran Greider har skrivit en mycket intressant ledare i sin tidning Arbetarbladet, där han i princip gör en 180-vändning i invandringspolitiken. Som vi alla säkert minns har Göran Greider varit en varm anhängare av en obegränsad invandringspolitik. Han har varit en av dem som har stämt in i kören och sagt att invandringen är lönsam, den är jättebra, det är ett viktigt socialdemokratiskt projekt, allt det där. Men plötsligt är det helt andra tongångar från Greider i den här ledaren. Vi Jag ska referera lite grann vad som står i artikeln, så kan vi analysera. Han hyllar Payam Mola, som är redaktör för Tiden, en socialdemokratisk tidskrift som har varit i blåsväder på senaste internt inom S för att han har som Göran Greider sammanfattar, på ett rätt briljant sätt gått i spetsen för den nya tonen. Den här nya tonen för hur socialdemokrater kan prata om migrationspolitik. Göran Greider säger att Vidar Andersson och Stibjörn Ljunggren har länge försökt sätta den här tonen. De får cred här av Greider. Men nu är det Payam Mola som står i centrum. Han har fått mycket skit för det här av andra socialdemokrater de senaste veckorna, för att han har drivit den här linjen. Men nu får han alltså stöd av Göran Greider, vilket förmodligen är till förtret för en del av de vänstersossar som gillar Greider väldigt mycket, men också har kritiserat Payam Mola väldigt hårt senaste dagarna. Och han tar också stöd av Karl Marx, Greider alltså. Ja, det är kanske Payam Mola som gjorde först, men påpekade att Marx själv varnade för att när det kom fattiga irländska arbetare som migrerade till England, så sänkte de priset på engelsk arbetskraft, vilket var då till nackdel för den engelska arbetarklassen, men också väldigt dåligt strategiskt, därför att det gjorde den engelska arbetarklassen mer reaktionär. Och nu ser vi eventuellt någonting liknande som händer i Sverige. Ja, sen ska syndaren vakna. Vi kan återkomma till det här marxistiska perspektivet. Men det Greider säger i alla fall, det är att dels så säger han så här, att vi måste ha mer fördelningspolitik, mer social jämlikhet, mer resurser till välfärden. Vi måste också ha en ny klimatpolitik, ställa om samhället i klimatneutral riktning, allt det där va. Men så kommer han då till punkt nummer 3. Permanenta för överskådlig tid, ungefär den strama flyktingpolitik vi har sedan 2015. Jag tror att det är helt nödvändigt. Fortfarande drömmer många, särskilt unga socialdemokrater, om att åtstramningen från 2015 bara bör vara temporär. Många av de flyktingar som valde just Sverige för vår tidigare väldigt generösa flyktingpolitik borde ges en allmän flyktingamnesti. Men efter det måste den mer restriktiva linjen gälla. Ett flyktingmottagande som återigen kraftigt skulle öka kommer ofelbart att förstärka en allt värre segregation, det vill säga förstärka klassamhället. Och inte minst en bostadsbrist som bla bla bla bla. Jag kan orka inte fortsätta nu. Men du ser, det här är liksom en jag vet inte om du tycker det är orättvist, Boris, som kallar det här för en 180-vändning, men definitivt är det lite annorlunda tongångar från Göran Greider.
3: Nej, alltså det är inte orättvist. Samtidigt så är det en det här kan låta konstigt, men samtidigt är det totalt konsekvent alltså. Han visar ju här öppet vilket socialdemokratiskt jon han är. Hur oppositionell han ens ska försöka verka, lite vänsters också, och kritiska och tjofade utan. Han är ett jävla tjänstejon alltså. Och det kan verka motsägelsefullt att de gör så här. Men nu har sossarna nått mission accomplished. Alltså de har fyllt på landet med så jävla mycket liksom rensningsmänniskor som inte är flyktingar i någon begriplig mening. Och det befinner sig i kaos. De har fått den valboskap de behöver de närmaste 20 åren. Då stänger man gränserna. Det här såg man i USA i början på 1900-talet. Där man hade demokraterna i de stora kuststäderna, precis som idag. Släpp in alla för guds skull. Det håller på med sedan mitten på 1800-talet. In med alla som vill komma. Och sen när det liksom man har så många som behövs att man ska kunna ta den politiska makten. Det är faktiskt så jävla enkelt. Ja, men nu stänger vi gränserna. Tjuff. De kommer säkert att öppna kranen om 20 år igen. Alltså alla de som har släppts in, de är bara brickor i ett spel helt enkelt. Och nu har man fått sin boskap och nu ska man bygga lite mera lagordar och så vidare. Så att de inser ju själva att vi har vad vi behöver nu, och tar vi in fler då kommer det SD bara att växa, och det vill vi inte.
2: Intressant också att vi får den här bredsidan, förutsägbart men ändå värt att notera, att vi får den här bredsidan mot arbetskraftsinvandringen. Greider säger till och med att Det som kraftigt måste stramas åt är den arbetskraftsinvandring som idag hänsynslöst utnyttjas av oseriösa företagare och som skapar ett livsfarligt skuggsamhälle. Och han har ju också den här referensen till Marx och att Karl Marx varnade för arbetskraftsinvandring till England.
3: Ja, dessa as, alltså man får ju intrycken. Du får ju intrycken av att Marx skrifter och Marx ståndpunkter har varit begravda i någon jävla rysk urangruva. Och först nu har de kommit upp i ljuset, om man kan läsa dem. Så här har ju, det har ju alltid stått där. Det är liksom, nej, alltså, ja, kräk.
2: Ja. Ja, vi fortsätter att krönikera krönikörernas omvändelse. Som vi har sagt i flera år, allihopa kommer de vända, och de som har varit mest hetska, mest intensiva i sitt förespråkande av massinvandring, många av de fanatikerna kommer bli fanatiker åt andra hållet och gå ut hårt när de vänder och låtsas som att egentligen ingenting förändras. Jag tycker som jag alltid gjort. Och Göran Greider har nu anslutit sig till det gänget.
3: Mm. Och det kommer sig fort när jag hade väntat. Alltså jag tror jag skulle hålla ut lite och snirkla och ha sig och så vidare. Men det kan ju vara en positionering för framtida tjänster och sådana saker. Och jag tror det här kommer, alltså man ser liksom, han är ändå en termometer och du sa för några program sedan om att vi sitter snart med Ardalan som statsminister. Ja, det tror jag alldeles rätt. Det krävs ett skifte liksom i ledningen också för att kunna genomföra den här politiken. Och då ska det in en ny kraft. Han kommer passa perfekt.
2: Ja, jag kan tänka mig att det faktiskt Göran Greider har fingret i luften här. Och,
3: ja.
2: Och han har förmodligen ganska bra koll också på vad som händer inom socialdemokratin. Vilka falanger som kan tänkas ta makten och så vidare. Jag tänker att han borde vara allierad med sin dödspolare Daniel Suhonen och deras nya grupp Reformisterna, som är ett vänster-sosse-nätverk som har växt mycket på senaste tiden. Jag vet inte hur de ställer sig med ledarkonflikterna, men jag tror att Reformisterna som grupp är fortfarande väldigt mycket för massinvandring. Men eventuellt kan det här signalera ett skifte om att de också kommer byta fot.
3: Nej, det är de har ju intressant nog bara för några veckor sedan gick de ut med en massiv grej om att massinvandring var bra. Alltså de håller verkligen fast vid den tidigare linjen. Och jag tror att vi står inför, de är som kurderna ungefär, Greider och Suhonen. Alltså att de slåss om samma tjänster och positioner och bidrag från partier och fackföreningar. Och det är också en personlig skrift. Jag tror aldrig de kommer att gå armkrok mot verklig politisk makt, utan de kommer nog att, så att Reformisterna kommer nog att vara lite kvar i det gamla.
2: Ja. Ja, spännande är det att följa i alla fall.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Up at Mike's the other night, there was really quite a sight. Gather around, folks, while I give you all the lowdown. It's a mess, too. Tables were filled with gaudy frails, chewing on their fingernails.

0: Radio Bubbla.
1: Steven Wolfram presenterar nytt ramverk för att skapa en fundamental teori för fysik. Säger sig kunna härleda bland annat generella relativitetsteorin och kvantmekanik från samma enkla premisser. Lanserar stort forskningsprojekt som ska bedrivas med maximal öppenhet över internet. Steven Wolfram är en mycket märklig och intressant person. Han är britt från början. Han påbörjade sina, han var sån här underbarn. Matematiskt och fysiskt underbarn. Det sägs att han skrev sin första bok om teoretisk fysik när han var 12 eller 13 och sånt där. Underbarn, hade en fantastisk karriär framför sig och han började studera i tidig ålder i Oxford eller Cambridge. Jag har glömt vilket det var. Men tröttnade väldigt snabbt på det brittiska utbildningssystemet och flyttade istället till USA. Och det är USA han har varit verksam sedan dess, och han är amerikansk medborgare och har varit amerikansk akademiker och allting annat i USA. Han hade en stjärnkarriär som teoretisk fysiker inom akademin, men han har under de senaste årtiondena, sedan 80-talet eller något sånt där, också varit verksam som entreprenör, som företagare i vetenskapsnära mjukvarubransch. Vi kan komma tillbaks lite till det. Men en av de idéer, samtidigt har han varit aktiv som forskare, som oberoende tänkare i alla möjliga såna här frågor. En av de idéer som han har arbetat med väldigt länge, åtminstone sedan tidigt 80-tal, är en idé som vi känner igen från den diskussion som vi hade alldeles nyss, apropå John Conway, som precis har gått ur tiden. Då pratade vi om cellulära automater och hur väldigt enkla system av premisser och regler kan leda till väldigt komplexa konsekvenser. Och det här är någonting som Steven Wolfram har sysslat med sedan 80-talet. Han har skrivit jättemycket om det, och han har haft en sorts intuition från början som han sedan har försökt leda i bevis på olika sätt. Att den här typen av väldigt enkla beräkningssystem är mycket viktigare än folk tror. Det är inte bara Game of Life, någon sån här kuriosa leksaksgrej. Utan det här, säger Steven Wolfram, det verkar vara någonting som skulle kunna vara en underliggande struktur som kan förklara väldigt många fenomen. Och vi vet i naturen att det finns liknande system i djur och växter till exempel, som växer i olika typer av fraktalmönster. Som ser väldigt komplexa ut, men matematiskt kan man visa att väldigt enkla regler kan skapa till exempel det intrikata mönstret av linjer och färger på ett snäckskal eller vad det nu handlar om. Det ser väldigt komplicerat ut, men kan förklaras av väldigt enkla regler. Och när Steven Wolfram, han har verkligen varit passionerad för den här idén i flera årtionden. Han har generellt blivit betraktad som lite av en driftkucke. Alla har tyckt att han har överdrivit, han har gått för mycket, han har gått all in på den här idén, hoppat i galen tunna, skulle folk säga. Men han har varit enveten, och han har då börjat starta ett eget företag som heter Wolfram. Han döpt efter honom själv. En av de saker han är känd för är att han har lite bombastisk, självupptagen stil. Men jag tycker det är väldigt häftigt. Han har startat ett företag döpt efter honom själv som utvecklar framförallt mjukvara. Det mest kända är en mjukvara som heter Mathematica, som är en, kan man säga, en programmeringsmiljö som används framförallt i forskningssammanhang för att göra olika typer av matematiska modeller. Det är ett sätt att arbeta med massor med olika typer av matematik i ett sorts matematiskt laboratorium. Så man kan säga att det är som ett programmeringsspråk, en programmeringsmiljö, men väldigt orienterat efter olika typer av matematik som det då finns stöd för att jobba med. Så det är någonting som forskare använder hela tiden. Alltså tiotusentals, hundratusentals forskare världen över som använder Mathematica som verktyg för att bygga saker. Så att han har ett väldigt framgångsrikt företag som utvecklar den här mjukvaran och andra produkter. 800 anställda läste jag att de har. Så han, vid det här laget, är en väldigt framgångsrik företagare och en förmögen man. Och han använder de här resurserna till att fortsätta forska på sina hobbyprojekt. Så den här idén då som han har haft sedan 80-talet, han skrev en bok för, det var 10-15 år sedan nu tror jag, som heter A New Kind of Science, där han försöker lägga fram då en då som han tycker, och det är sant, om teorin är sant, så är det då en väldigt banbrytande idé om att väldigt mycket, väldigt många fenomen, kanske till och med vårt universum som sådant kan förklaras i termer av de här enkla beräkningssystemen. Inte exakt cellulära automater, men någonting väldigt snarlikt. När man har väldigt enkla uppsättningar av enkla regler som opererar på väldigt enkla strukturer och ger upphov till väldigt komplexa resultat. Ja, jag personligen, jag har varit fascinerad av Stephen Wolfram väldigt länge, därför att för mig, oavsett vederhäftigheten i hans idéer i slutändan, så är han är uppenbarligen ett tvättäkta geni. Han är urtypen för en sån här excentrisk, genialisk person. Och han har alltid gått sin egen väg. Han finansierar sin egen forskning med entreprenörskap, vilket är väldigt ovanligt nu för tiden. Det var inte lika ovanligt på 1800-talet. Men det är väldigt uppfriskande att idag se en sån här, ett bombastiskt 1800-tals geni som bara går loss liksom på 1900-talet och 2000-talet. Fast det liksom inte är meningen längre att man ska vara sån. Och folk stör sig väldigt mycket på honom. Det finns till och med någonting, apropå tidigare diskussioner, det finns något som kallas för Wolfram Derangement Syndrome, som är någonting som händer för att så fort man börjar prata om Wolframs idéer så dyker det alltid upp folk som vill prata om hans personlighet istället. Så att nej, men han är så knäpp, han är så arrogant, han är så bombastisk liksom. Du ska inte bry dig om honom. Om det inte vore för hans PR-kampanjer så skulle ingen bry sig om hans idéer och så vidare. Det där får ju mig att tänka liksom att om folk har den här nästan reflexmässiga, känslomässiga reaktionen, då undrar jag varför det. Det måste vara en ganska intressant person. Och så går min uppmärksamhet dit istället. Ja, förlåt. A New Kind of Science, Wolframs bok, det blev en besvikelse. Inte minst för honom själv. Därför att det blev ingen revolution i vetenskapen. Idag, det är fortfarande inte jättemånga som känner till Stephen Wolfram, förutom nördar och folk som rör sig i liknande kretsar. Men han hade ju hoppats på att det skulle bli en vändpunkt, att folk skulle börja ta det på allvar och börja forska längs de här premisserna och brodera ut idéerna och så vidare. Så han har liksom haft det lite på sparlåga. Han säger själv att han har ägnat sig åt andra projekt, mer sina företagsprojekt och sånt där. Han har inte helt släppt den här idén, men han har inte varit så väldigt optimistisk om att det ska utvecklas till någonting stort. Men under de senaste åren så säger han att han har fått mycket uppmuntran från yngre personer, unga forskare, som har uppmuntrat honom att fortsätta och försökt liksom tubba honom att sätta igång en ny forskningsgrupp och att inte släppa den här idén. Och det som rapporteras nu av Stephen Wolfram och hans grupp är att de har gjort väldigt stora framsteg under de senaste månaderna. De säger att genom att arbeta med de här modellerna så har man börjat närma sig att kunna återskapa centrala teorier inom modern fysik på grundval av nya byggstenar. Som har en annan typ av matematik som är underliggande. Men den matematiken leder till samma slutsatser. Och det de tror sig kunna göra är att en och samma grundläggande matematik kan beskriva och förklara disparata olika teorier som tidigare har existerat som separata fenomen och man har svårt att få ihop dem. Så ett exempel på det här då, för den som inte är nära bekant med problematiken tidigare, det är att i modern fysik så finns det flera olika väldigt viktiga paradigm som används på olika håll, men det är inte helt uppenbart hur man ska förena dem. Så exempel på det är till exempel den generella relativitetsteorin och kvantmekaniken som delvis är överlappande och eftersom båda teorierna fungerar så kan man anta att det finns en gemensam underliggande teori som förklarar båda två. Men än så länge har man inte hittat en sån här en förenande teori. Men det är lite grann av en helig graal inom fysik att hitta en sån här en förenande unified theory som man pratar om. Och det är det Wolfram säger, att han säger inte att man har en unified theory, en stor förenad teori, men han säger att han tror att han har hittat byggstenarna och ramverket som kommer att kunna användas för att skapa en sån förenande teori som kommer att kunna förklara både speciella och generella relativitetsteorin, kvantmekaniken, också en mängd kosmologiska fenomen, till exempel förekomsten av svarta hål, mörk materia i universum, många sådana här saker som han ger exempel på. Som han menar att de redan i hans grupp har kunnat härleda ur sina system. Och bara kort någonting om vad det system är. Det är alltså inte precis cellulära automater, utan när de pratar om det här är grafer. Och en graf i matematisk bemärkelse är ett, ett nätverk av noder. Noder och förbindelser mellan noderna. Matematiker kallar noderna för hörn och förbindelserna för kanter. Och det behöver inte gå allt för mycket in på terminologin. Men Wolf och hans medarbetare, de försöker alltså beskriva saker i termer av grafer och enkla regler som opererar på grafer. Kanske delvis liknande de här med cellulära automaterna, Game of Life, om man känner till det, Conway's Game of Life. Men det är alltså enkla regler som opererar på grafer snarare än celler. Och det de gör är att de tar fram väldigt många sådana här regeluppsättningar och ser vart de leder. De liksom kör de här programmen, kan man säga, och ser vad som utvecklas från dem. Och precis då som med cellulära automater så kan man hitta väldigt komplexa resultat. Och genom att skapa väldigt många sådana här grafer och hitta gemensamma regler, regelbundenheter över många olika regelsystem, så börjar man se väldigt, väldigt intressanta saker. Och det är där de kan se till exempel att man kan återskapa fysikaliska teorier. För man kan se att till exempel relativitetsteorin gäller under de här omständigheterna, de här graferna och så vidare. Och ja, det som är liksom en drivande tanke i det här, det är att eventuellt så är hela vårt universum, hela världen som vi interagerar med, är en sådan graf som teoretiskt sett kan beskrivas som en uppsättning väldigt enkla regler för grafmanipulation. Kanske med liksom en enda rad, en enda ekvation och ett enda program, kan man säga. Och om man låter det programmet köra i extremt många iterationer, så kommer den generera vårt universum, eller ett universum som vårt. Ja. Det låter kanske långsökt. Det är långsökt. Och det är givetvis långt ifrån en etablerad teori. Men som sagt då, Wolfram, han säger att han ser mönster i de här grafsystemen som har väldigt långtgående konsekvenser. Och de har också genererat då en mängd nya idéer. Saker som följer av de här idéerna och som man teoretiskt sett skulle kunna testa vid något tillfälle. Idéer om saker som han tror finns i verkligheten, som vi ännu inte kunnat observera, men som hans teorier sägs finns där. Så att, ja, det är ett ramverk. Långt ifrån färdiga, rigorösa matematiska förklaringar. Men en förhoppning om att man kommer att kunna använda de här byggstenarna för att bygga kompletta matematiska teorier som existerande teorier inom teoretisk fysik är delmängder av eller ryms inom. Och de har redan publicerat närmare 1000 sidor som Wolfram har skrivit själv. En handfull mer tekniska forskningspapper som just nu genomgår peer review. Hundratals timmar video på hemsidan inom ramen då för The Wolfram Physics Project. Där man bjuder in världens alla fysiker och matematiker och andra forskare att delta i det här projektet. Att bygga en ny förenande paradigm för fysik. Ja, jag förstår. Det är väldigt, lite rörigt, lite tekniskt där, men det är inte fascinerande, Boris, att åtminstone tänka sig det. Kanske så ser vi nu i realtid ett stort vetenskapligt paradigm som bryter fram.
0: Jo, alltså i all, jag ska inte uttala mig att det är en amatör, men jag var rätt förtrollad. Bra framställning för övrigt. Då fattar jag vad jag vill fråga om. Men jag var lite förtrollad av själva upplägget. På något sätt, som jag tolkar hela, så har folk allt sedan Einstein gick bet och dessförinnan suttit och gnetat och försökt förena alla disparata teorier till den här stora förenade teorin. Och han har vänt upp och ner på det hela, gått tillbaka till början på något sätt, om jag tolkar det rätt. Att inte vänt blicken mot att se hur ska jag kunna pussla ihop de här teorierna, utan backat bandet helt och hållet. Och sen genererat, utifrån de här enkla förhållningsreglerna, genererat, lyckas återvisa att nej, men ur dessa enkla regler, till exempel tre små heliga regler, så växer allting fram.
1: Oh.
0: Det enda där det bara koka i huvudet på mig, du vet, som gammal lenisk materialist där, alltså det här med graferna, som jag tror inte bara jag har svårt att fatta det, för att det, alltså jag först var likväl tänkt att de här enkla reglerna, för det här verkar jätteförnuftigt, de styr någon slags urcell, extremt små gröna ärtor eller någonting sånt. Men så kommer den här grafen och då knallrar det sig i huvudet. Och det, min enkla fråga där är dessutom, alltså de här enkla förhållningsreglerna som styr egentligen hela universum och ur vilket komplexare strukturer skapas, menar att de ska då gälla på alla nivåer? Eller liksom startar de bara, styr de bara botten på den här uppåtgående, allt mer komplexa spiralen?
1: Som jag förstår idén, så är det här en beskrivning av av botten, som du säger, den mest fundamentala, den mest fundamentala nivån. Och när vi kommer upp till nivån av att ha till exempel en atom eller en molekyl, den är resultatet av liksom ofattbart många såna här noder i den underliggande grafen, i hypergrafen.
0: Mm.
1: Så att vad som är den yttersta, vad som är de yttersta beståndsdelarna, säg en enskild nod i den här grafen, det är någonting som är enormt mycket mindre än till exempel en atom.
0: Mm.
1: Och det här är en av de intressanta förutsägelser som den här teorin gör då, att det finns förmodligen då strukturer som är mycket mindre än, redan en atom är ganska stor i termer av modern fysik, för det finns mycket mindre, mycket mer fundamentala partiklar, entiteter som man pratar om, men även de är väldigt stora. Och Wolfram menar då på att det finns förmodligen mindre strukturer, alltså mindre kan man säga som partiklar eller andra entiteter som man teoretiskt sett skulle kunna interagera med. Han kallar dem för oligoner, alltså oligo som i att de är få eller små. Alltså oligoner kallar de alla för. Så att då atomer och atomernas beståndsdelar kanske i sin tur består av oligoner som i sin tur mer direkt kan beskrivas i termer av de här graferna, de här nodnätverken. Och en spekulation som man gör till exempel, det är att eftersom det verkar finnas mörk materia, det verkar finnas någon typ av massa ut i universum som har effekter i termer av gravitation, men som vi inte kan observera i termer av normal materia som skulle ge upphov till den gravitationen, så skulle eventuellt kunna ha att göra med de här oligonerna. Att det är en annan typ av partiklar som är väldigt, väldigt små. Vi kan inte observera dem direkt, men de finns där ute och har effekter på gravitationen. Och gravitation är en av de här sakerna också som Wolfram menar sig kunna förklara, härleda från sina teorier. Men som svar på din fråga, Boy, så tror jag att han försöker beskriva, det är min intryck i alla fall, han försöker beskriva en oerhört fundamental nivå.
0: Alltså den själva U-nivån så att säga. För att om man tänker sig att han, om man skulle erkänna att, vilket jag hoppas han inte gör, att det finns en nivå under, då ställs han inför det filosofiska problemet att då är det ju inte, eftersom man då befinner sig logiskt sett några nivåer upp. Och då är det inte givet att det är grundregler han har hittat.
1: Nej, man kan ju fråga sig då om Stephen Wolfram lyckas, och han lyckas beskriva det oväntat simplistiska datorprogram som genererar hela vårt universum. Då måste man fråga, på vilken dator kör det programmet?
0: Ja, precis. Exakt. Så att det hela extremt tilltalande, det knallar sig lite i huvudet. Men jag tycker det är en så här underbar upplivande grej det här. Men en sak, eftersom vi i våra program är på jakt på efter någonting ännu större, den totalt unifierande teorin som förenar alla vetenskaper. Så det här har lite grann bäring, tycker jag, faktiskt på politik, humanvetenskaper, språk och allting. Det därför att det pågår ju alltid, så politiska teorier är ju faktiskt ett försök att skapa någon slags unifierad teori om mänsklig verksamhet. Och plocka lite ekonomi här och sammanfoga mellan historiesyn där och lite filosofi och så vidare. Istället för att man söker sig tillbaka till liksom de allra mest grundläggande beståndsdelarna i mänsklig aktivitet och vad som styr dessa.
1: Mm.
0: Och sen börja fundera därifrån.
1: Jag tror absolut att man ska dra sådana paralleller. Kanske inte specifikt samma teorier som Wolfram har, men definitivt samma typ av övergripande, alltså metaparadigma man kan säga. Alltså ett väldigt enkelt exempel är ju att mikroekonomiska principer har haft en otrolig förklaringskraft för alla upptänkliga fenomen. Inte bara de uppenbart ekonomiska fenomenen, utan även alltså enkla principer som till exempel prismekanismer, utbud och efterfrågan, sådana saker, har ju haft en enorm betydelse även för till exempel biologiska processer, kanske evolutionsprocesser, givetvis politiska processer, och då har man till exempel public choice teori och andra paradigm där man integrerar den typen av grundläggande ekonomiska principer med stora politiska skeenden. Men man visar i fall efter fall efter fall att väldigt stora, komplexa, övergripande skeenden, till exempel inom politiken, kan förklaras väldigt effektivt med otroligt enkla mikroekonomiska principer. Så att allting kokar ner till sådana väldigt simplistiska saker som att man, en aktör, föredrar ett alternativ som innebär en lägre kostnad än en högre kostnad och sådana saker. Och ur den typen av atomer så härleder man kanske idéer om konkurrens och varför konkurrens leder till mer optimala utfall. Och plötsligt hittar man saker som kan appliceras på allt ifrån liksom evolutionsbiologi till politik till hur mycket ett paket mjölk kostar. Men allting kommer från de här väldigt, väldigt enkla byggstenarna.
0: Tillbaka till dem.
1: Ja. I alla fall, jag tycker det finns många intressanta saker, men apropå tidigare diskussion om John Conway här, det finns en sak som jag gillar så mycket med Stephen Wolframs projekt är att han har hållit på med det här i 40 år. 40 års tid så har han suttit och liksom funderat, fnulat och skissat på de här strukturerna, de här simplistiska beräkningsstrukturerna. Och kanske att han hade en intuition, en idé för 40 år sedan om att det skulle kunna bli något stort. Men då var han ju inte i närheten av att kunna härleda liksom Einsteins relativitetsteorier från de här sakerna. Utan det var mer som ett spel, en lek, någonting som han lekte med. Som John Conway lekte fram många av sina idéer. Och Wolfram fortsatte, uppenbarligen tyckte han det var väldigt kul. Så han hade roligt med att hålla på med det. Och han bara fortsatte att odla det här intresset, de här idéerna han hade. Och sen 40 år senare, säg 30 år senare, så skriver han sin stora bok, sin magnum opus. Där han tror att han börjar se konturerna av A New Kind of Science, som boken heter. Och 40 år efter att han börjar så tror han att han kan börja lägga grunden för nya paradigm i modern fysik. Det finns någonting med den här processen som jag tycker är så som är väldigt, det är väldigt intressant och väldigt, väldigt inspirerande. Det är väldigt uppmuntrande att om man har såna här idéer, men det är inte så många av oss som kan vara Stephen Wolfram och jobba på hans nivå. Men gör det här någonting som går igen även i för oss vanliga dödliga i vårt liv. Att om man har någon sån här idé, någon uppsättning idéer, det kanske inte är helt uppenbart vad som kommer komma, vad för sorts produktiv, intressant grej som kommer komma ur det. Kanske andra människor tycker att du är väldigt barnslig. De kanske tycker att det är helt irrelevant det du håller på med. Men om du tycker att det är intressant, om du tycker att det är roligt, om du tycker det är stimulerande, du har en bra intuition om att kanske någonting kan komma ur det, håll fast vid den här grejen. Fortsätt utforska det. Fortsätt leka med den här saken. För vem vet, kanske 10 år senare, 20 år senare, 40 år senare, så kanske det kommer någonting väldigt stort och någonting bra. Jag tror till exempel att det är så här väldigt många bra affärsidéer kommer till. Det är en röd tråd jag tycker man kan se när man pratar med entreprenörer. Framförallt lite mer mogna entreprenörer som startar företag senare i livet. Att det var ofta inte så att de fick en idé från ingenstans och sen en månad senare startar de ett företag. Utan ofta är företaget ett väldigt långsiktigt resultatet av någonting som de har gått och funderat på och skissat på i årtionden kanske. Utan att veta exakt vart det är på väg, men ändå haft en känsla att de ska hålla fast vid utvecklare. Och rätt vad det är så kan det bli någonting väldigt stort. Det kanske ser ut som att det blev en succé över en natt. Men i själva verket så är det någonting som har legat och perkulerat i väldigt lång tid. Det är ett intressant fenomen tycker jag.
0: Väldigt. Men sen också att han, just där du pekar på att han rör sig mellan olika världar, alltså entreprenörskapet och alltså det genuina tunga forskandet. Det är ju mycket sällan man ser detta, och jag tror inte det tror jag är berikande för alltså oavsett område man ägnar sig åt, att röra sig mellan och områden med olika kultur och inriktning, helt enkelt. Det är berikande. Och det är inte givet att han hade kunnat utveckla sina ursprungliga lite vaga tankar på samma sätt. Och om man inte hade haft med sig erfarenheterna från entreprenörskapet. Det ansluter till det vi pratade om förut. Att vidden erfarenheter är ju viktig för att driva en enskild idé eller uppfattning framåt.
1: Mm.
0: Det finns något Som du sa, det finns något väldigt... det är länge sedan man ställde sig inför en 1800-tals vetenskapsman, för det är han ju faktiskt. Och de kanske är på gång tillbaka, det vore väldigt trevligt.
1: Fan trott, men det finns några stycken i alla fall. Jag tycker Elon Musk är intressant. Han är inte så mycket en vetenskapsman och en innovatör på det sättet, men han är otroligt intressant ingenjör som gör väldigt mycket innovativa, spännande saker. Även om man kanske inte liksom gör några banbrytande liksom nya teorier och sånt själv. Men han, Elon Musk är för mig mycket mer av en 1800-tals gestalt än en samtida typisk gestalt. Han är också liksom, han har liksom sina företag och han liksom säljer grejer, han bygger för miljarder, sen pumpar han in de miljarderna i att bygga liksom sina marsraketer och allt vad det är som han har drömt ihop. Så det finns vissa såna här liksom 1800-tals genier som fortfarande är aktiva, men det är någonting som vi kanske förtjänar en fördjupning kanske i framtiden, men under 1800-talet även innan dess så fanns det många många fler, och det var liksom ett etablerat sätt att göra vetenskapsman, gentlemanna vetenskapsmannen som kanske hade en privat förmögenhet eller hade kanske väldigt generösa mecenater eller lyckades kommersialisera en uppfinning, men som inte var en kugge i maskineriet i en akademisk institution, som inte var liksom en som jobbade sig upp liksom, han var student och doktorerade och kämpade för att bli docent och som blev han professor till slut, utan de gick sin egen väg hela vägen. Och det finns vissa fält där man kan se att de här oberoende vetenskapsmännen gjorde också mycket bättre arbete för att de inte var begränsade omgivningen. Om man tar en sån Stephen Wolfram, oavsett vad det nu blir av hans teorier i slutändan, så är det uppenbart att han hade inte kunnat göra det här inom ramen för en akademisk verksamhet. Och jag vet inte exakt historien, men jag föreställer mig att det förmodligen var en del av att han gjorde den transitionen från akademi till entreprenöriell verksamhet, att han hade en frihet som han aldrig hade kunnat haft på ett universitet. Ja, vi får se om det blir ett stort vetenskapligt paradigmbrott här. Det mest sannolika är att det inte blir det, men bara den möjligheten, bara att någon ganska framstående person pratar om det på det här sättet är inspirerande i sig, och skäl som vi förhoppningsvis har lyckats beröra lite ikväll.
2: Tilltänkte Postnord-ordföranden Mats Jansson hoppar av 2 veckor före årsstämman, uppger minskande intäkter, ansträngda dansk-svenska ägarrelationer och bolagets låga anseende, särskilt i Sverige, utgör för stora utmaningar. Ja, Postnord är sammanslagningen av de 2 gamla statliga postbolagen i Sverige respektive Danmark. Har enormt mycket problem. Alltså vilket episkt skitföretag. Det är inte första gången som du bara liksom, det är en här katastrof när man slår ihop gamla statliga verksamheter. Men Postnord måste ändå vara i vår tid ett sorts prakt exempel. Vi har de här ägarkonflikterna och det undergrävda förtroendet och så vidare. Vi kan också, om vi klickar oss vidare här på Expressen, så kan vi också se lite grann vad det här beror på. Vi har en annan artikel som heter Stort kaos på Postnord, 30 000 paket sena. Där det är alltså, som rubriken säger då, de säger 30 000 försändelser till privatpersoner, men det är ju Postnords egen uppgift, så att jag tror inte vi ska tro att den siffran är heltäckande. Och på terminaler, det är inte vid en plats som det blir fel, utan på varenda terminal i landet ser det ut som att det finns tiotusentals paket och pall, som de säger. Jag vet inte exakt vad den här mätenheten pall betyder, men det är en fantastisk förteckning i alla fall av ett totalt kaos. Postföretag som inte kan leverera paket, vilket man ska tycka är liksom det absoluta grundkravet. Vad säger du, Boris? Är det möjligen så att du har någon aktuell erfarenhet av att jobba med Postnord?
0: Vi har ju drabbats. Förlaget Kulturetatis, som då gett ut Inte mitt krig, skriven av min enkla hand, eller hur man uttrycker det, har jag haft monumentala problem med Postnord alltså. Och som ni ser, det är uppenbart att det här är deras 30 000 paket, en extremt underdriven siffra. Jag har liksom bråkat vi har ju drabbats av extrema förseningar och uteblivna leveranser. Och innebär att till slut har jag gått in och härjat på olika nivåer. Och det är ett företag i totalt fritt fall. Alltså, jag förstår att den här killen inte vill sätta sig som ordförande i styrelsen. Därför att när ruttenheten har spridit sig så långt ner i organisationen så att ingen bryr sig. Alltså det går inte ens att spåra pallar med böcker och få veta som då ska ha gått till olika delar av Sverige för vidare distribution ut. Alltså, nu ska det vara mysig morgonsändning här, så jag vill inte svära, men så mycket köttäder som jag har använt när jag har pratat med folk och jobbat med upp i hierarkin är, och det som är ställas inför ett sovjetiskt ministerium, ingen vet någonting, och det är ingen överdrift, ingen vet någonting. Alltså man skulle kunna skicka in vad som helst idag, tror jag, i Postnord, och det skulle bara försvinna totalt. Det är och det som förvånar mig är liksom att det inte är andra aktörer som går in, för det finns ju behov av faktiskt fortfarande, milt uttryck med tanke på e-handel och annat, behov av någon som hanterar försändelser på ett bra sätt. Så det bästa kan hända är väl att det här eländet försvinner från marknaden. Men det är en så genomrutten organisation. De verkar bara ha rekryterat människor som liksom, om de har fötts med en hjärna, så har de definitivt stängt av den när de fick jobb på Postnord. Den totala ansvarslösheten. De kan bara gå under, och ju förr desto bättre.
2: Det är intressant tecken också, tycker jag, att den här Mats Jansson, som alltså har varit vd på SAS tidigare och anses vara en expert på krishantering, han tar tag i de riktigt struliga fallen och reder ut dem. Han säger att utmaningen är alldeles för stor. Det går bara inte. Inte ens han, den världsledande krishanteringsexperten, kan ta itu med totala Postnord-kollapsen. Så att med det så kan man väl, alltså det finns ju alltid en risk, va, att de sätter liksom Dan Eliasson på jobbet och kör det här in i kaklet 10 år till. Men som du säger, Boris, det finns ett genuint behov av de här tjänsterna, inte minst att flytta paket fram och tillbaka från e-handlare. Så att någon måste ju ta över den driften. Det där är ju en het potatis i USA, hur man ska göra, där man kan säga att Amazon håller US Postal Service på konstgjord andning genom de enorma mängder paket som skickas, samtidigt som vissa anklagar Amazon för att parasitera på statliga postföretaget via sina rabatterade priser. Det är ganska en komplicerad fråga, men där tror jag man får en fingervisning om i vilken riktning det här går. Att företag som Amazon och Alibaba och Bokus och vad det kan vara, som levererar saker över internet, de kommer hitta alternativa sätt att leverera, och eventuellt, om de inte hittar någon bra, om inte liksom UPS och sådär kan fixa jobbet, så kommer de starta egna leveransföretag, för att det är en ganska viktig del av deras verksamhet.
0: Ja, så kommer man kunna sälja tjänster till andra också. Jag tror de har så pass mycket muskler och kompetens att de kommer att göra det. Det förvånar mig nästan att de inte har gjort det än. Och till den som bygger upp ett nytt distributionsföretag som ska gå in i Postnord-nischen, eller man ska säga, i Sverige, så vill jag ge det goda rådet att anställ aldrig någon från Postnord på någon nivå. Därför att om man är kvar i det företaget och verkar i ett företag som tar betalt för tjänster och fett betalt också, och det återigen, där ingen bryr sig, det är liksom folk säger, ja du vet, det är svårt att svara på, och sen bara tysta och väntar sig att man ska lägga på, det är och jag, alltså det här är lite grann, inte bara lite, ganska mycket betecknande för, tror jag, mentaliteten hos rätt många statliga myndigheter, att folk faktiskt inte bryr sig. Och det är ingen ursäkt alltså att jag jobbar i en rutten organisation och ingenting fungerar, generaldirektören eller vdn är inkompetent och alla chefer på nivåerna som har ruttnat från huvud till tå och anställ aldrig någon därifrån.
2: Det är ett väldigt bra tips. Och naturligtvis se också till att skicka aldrig någon försändelse överhuvudtaget med Postnord. Det är ungefär som att skicka flaskpost.
0: Jag tror flaskpost är så. Jag litar fortfarande mer på flaskpost. De har gjort vissa beräkningar om hur strömmarna går. Till slut kommer det fram.
2: Det är som flaskpost fast sämre och helt utan någon romantisk dimension.
0: Exakt.
3: Radio Bubbla. Telias erbjudande om fri surf i sociala medier stoppas av Post- och telestyrelsen. I regler om nätneutralitet övertrumfar rätt att ingå frivilliga avtal. Ja, de nya e-reglerna om så kallad nätneutralitet som har seglat upp de senaste åren, varit livligt debatterade och nu har trädit i kraft. Nu börjar de implementeras, nu börjar vi se konsekvenserna. Nätneutralitet har varit ett ganska abstrakt begrepp. Och inte minst tycker jag att pirater i vid bemärkelse, folk som är väldigt engagerade i internetpolitiska frågor, har hanterat de här frågorna väldigt slarvigt och ofta gjort avsteg från sina frihetliga marknadsekonomiska principer. Men man har kommit undan med det därför att man ropar bara internet och vi måste försvara det fria internet. Och sen så får man inte höra vad är det rent praktiskt som kommer förändras eller stoppas av de här reglerna. Men här har vi ett konkret exempel. Men det är säkert välbekant för många som lyssnar att Telia och även Tre och andra teleoperatörer har ett mobildataerbjudande som är att även om man har slått i taket för dataförbrukningen på sin mobiltelefon så kan man fortfarande komma åt vissa tjänster. Du kan fortfarande komma åt Facebook, kanske Spotify, därför de är undantagna. Och vad det här beror på, det finns ju olika skäl till att man inför det här. Men det kan vara till exempel att man helt enkelt vill att folk ska fortsätta använda sina mobiler och inte tröttna på abonnemanget. Det kan också vara så att man har en kommersiellt avtal med till exempel Facebook, där Facebook betalar Telia för att se till att folk får tillgång till Facebook även om de har slut på data. Men enligt de nya EU-reglerna så är det här inte tillåtet, därför att de kräver, åtminstone enligt PTS-tolkning, att all internettrafik behandlas likvärdigt av operatörerna. Och man kan säga att det är inte okontroversiellt att man tolkar EU-regleringarna på det här sättet. För att ursprungligen så var tanken med nätneutralitet att man inte skulle diskriminera med avseende på hastigheten, på bandbredden.
0: Mm.
3: Så att man får inte till exempel se till i Spotify och Netflix jättehög bandbredd på bekostnad då, eller man ska säga, av andra sajter. Så att om du går in på Bubbla till exempel så är det jättelångsamt. Om du går in på Netflix så är det jättesnabbt. Det var det som stod i fokus, man skulle förbjuda. Det här är någonting annat, för det handlar inte om att Facebook får en snabbare uppkoppling, utan det är att Facebook får det gratis att surfa på Facebook. Och det här är en väldigt vanlig deal, det har funnits väldigt ofta och jag har stött på det också utomlands. När vi reser och skaffar tillfällig mobildataabonnemang, väldigt ofta är det så att det räknas inte mot ens datagräns om man använder Facebook, Twitter och vissa andra sådana här tjänster. Men nu får de svenska konsumenterna finna sig i att det blir ingen fri surf på sociala medier. Därför att det är förbjudet i den upphöjda nätneutralitetens namn.
0: Och det innebär ju en väldigt extremt stor begränsning.

0: företagen bedömde att de skulle vara populära, att de skulle vara till nytta för kunderna. Men i förlängningen så har man också effekten att Telia och de andra operatörerna kommer inte kunna bygga ut sin infrastruktur i samma omfattning som man kunde annars. För att om man tar ett fungerat exempel då, kan man tänka sig att Facebook är intresserade av att folk ska vara extra lätt att komma åt Facebook. Då kanske de ger en stor summa pengar till Telia för det. Och för de pengarna så kan Telia bygga ut bättre bredband som i förlängningen kommer alla användare till del. Men nu kan man inte använda de bästa, mest lönsamma affärsmodellerna. Vilket innebär att hela branschen, inklusive infrastrukturutbyggnad, kommer bli lidande.
1: Mm.
0: Att alla som hurrade för nätneutraliteten och räddade fria internet och alla sådana slagord får sin tankeställare nu. Och jag tycker man redan ser en förändring. Man kollar lite på sociala medier, vad som skrivs om det här. Att det är inte alls den här okritiska hyllningen till nätneutraliteten. För nu börjar folk förstå vad det innebär i praktiken. Och inser att det här är bara en i mängden av godtyckliga, destruktiva regleringar som EU tvingar på oss.
1: Men som du sa också, den här formen av erbjudande är ju inte unika för Telia. Det finns ju en massa olika varianter. Då får man anta att Post- och telestyrelsen ger sig på andra operatörer också nu.
0: Ja, de har varit på tre. Och tre har sagt att de kommer att lägga om erbjudandet så att det inte bryter mot reglerna. Så att de redan bestämt att det försvinner. Telia har inte svarat än officiellt, men det är ingen högoddsare att de också kommer att ändra sin policy och ta bort den här fria surf-funktionen. De har till 4 januari på sig nu att komma med ett svar. Och tills dess så får de fortsätta med samma erbjudande. Men från början nästa år så kommer de nästan säkert lägga om kurs.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

SVT anmäls till Konkurrensverket för att prisdumpa inom kostymuthyrningsbranschen. Kostymateljén i Stockholm AB står bakom anmälan. När man trodde att de inte kunde bli mer svinaktiga med människorna på Sveriges Television och de som håller dem om ryggen från politiskt håll. Alltså vi har ju pratat om många gånger tidigare om hur SVT och SR bedriver helt hänsynslös konkurrens mot privata aktörer på ett sätt som går långt bortom, som är helt diametralt motsatt den ursprungliga grundtanken bakom public service. Man ser sig själv som på ett sätt som ett medieföretag.

0: i mängden. Så trots att man inte behöver operera på kommersiell basis för att få intäkter, för att man har sina 7,2 miljarder oavsett. Trots det så ska man in och konkurrera på alla olika områden, inklusive internetnyheter, och inte minst Sveriges Radio håller på att slå ut lokalpressen. Sveriges Television beskrivs som en av de farligaste konkurrenterna av tidningsföretagen. Samtidigt som SVT inte alls ser det som en konkurrenssituation. Men inte nog med det här, inte nog med att de försöker slå ut alla fria och oberoende medier och gör det väldigt effektivt så att det snart bara finns public service kvar. Dessutom så tar de varje tillfälle att gå in och slå ut privata aktörer på andra marknader.
1: Mm.
0: Och nu ger de sig på en bransch som är kostymuthyrning. Och kostymuthyrning, det är någonting som, jag vet inte jättemycket om den här branschen, men om man håller på med sig teaterproduktioner och sånt där, kanske man inte har råd att köpa in egna kostymer alltid, kan man hyra av till exempel Kostymateljén i Stockholm. Det är ett företag som har tagit över Svenska Filminstitutets gamla kostymförråd. Så att de har också liksom en någon sorts svagare kapitalistisk bakgrund här. Men det verkar i alla fall vara ett privat företag. Men nu vill SVT ge sig in och konkurrera på den här marknaden. Jag vet inte var någonstans det står i public service-uppdraget att SVT ska hyra ut kostymer riktigt billigt. Men de har i alla fall skickat ut en sorts enkät. De har skickat ut frågor till kostymörer. Och många av de här kostymörerna är stamkunder hos Kostymateljén i Stockholm AB. Och därför har de fått information om de här frågorna. Och bland annat frågar man då om hur Kostymateljéns förråd kan jämföras med SVTs, vilka för- och nackdelar. Och SVT vill lista ut där, hur kan vi gå in och krossa ännu en privat aktör med alla våra pengar som vi inte behöver jobba för att få.
1: Undrar, finns fler saker de kan gå hålla på och sabba den privata marknaden med? Det gör det säkert, det är bara att vi inte...
0: Det finns säkert fler såna här grejer. Alltså, hela Sverige är fyllt av såna här bizarra små abrovinker. En av mina favoriter, det är ju att statliga apoteket i alla år har producerat sin egen senap.
1: Mm.
0: Jag tycker det är en så skön symbol på något sätt, liksom att inte ens senapsmarknaden kan få vara liksom fri och privat i Sverige, utan fan i mig, vi måste ha en statlig monopolsenap.
1: Det värsta att den är väldigt bra. Det stör mig lite grann.
0: Den är faktiskt inte bättre än Slotts, Boris.
1: Jag är ledsen, men den är ju det. Och Slotts är väldigt finskt, svågerkapitalistiskt senapskoncept. Ska man ha någorlunda frihetlig svensk senap så tror jag att det är Västerviks senap man ska gå på. Eller göra sin egen, det är det bästa.
0: Jag tänkte ju säga det, är inte ganska enkelt att göra själv?
1: Jo, det är egentligen förbannat onödigt att köpa senap. Det är väldigt enkelt att göra själv, och då kan man dessutom ha liksom vilka möjliga kryddor som helst. Så att jag gör alltid egen senap.
0: Ja, vi får se hur det går med Sveriges Television. Men det skulle inte förvåna mig om de snart lanserar en egen ketchupprodukt.
2: Radio Bubbla. Nya regleringar i USA tvingar e-cigarettmärken genomgå extensiva inspektioner för att få saluföras. Hälsovarningar är ett krav och försäljning till mindreåriga förbjuds. Det här är man är ganska van och härdad vid det här laget. Men det här är ändå ganska spektakulärt vad man nu vill göra med e-cigaretter.
1: Ja.
0: Det liknar lite grann hur man jobbar med snus i Europa. Att när man då har hittat en produkt som är en perfekt ersättning för cigaretter. Man tar bort nästan alla hälsorisker, och det blommar upp en ny marknad då. Folk som andas in harmlös ånga istället för rök. Så man behöver inte hålla på att bränna massa växtdelar och dra in massa cancerframkallande medel. Utan man bara, ja, man hettar upp någon liten sån här gegga och andas in en vattenånga egentligen. Och det är lika bra eller bättre effekt som en cigarett utan hälsonackdelarna. Och det har blivit väldigt, väldigt populärt. Enormt snabb produktutveckling med nya såna här frångningsmaskiner. Nya blandningar som man kan frånga i dem. Men nu så har man bestämt sig för att eftersom det innehåller nikotin, den här, så ska den omfattas av samma regleringar som exempelvis cigaretter. Vilket gör att
2: Det kommer bli enormt mycket krångligare och dyrare att tillverka de här e-cigaretterna, och väldigt mycket av produktionen kommer helt enkelt att läggas ner. Och om ett år eller två så kan det bli svårt att överhuvudtaget få tag på sån här utrustning, om det ens är tillåtet. Det är ganska otroligt.
1: Ja, men det är... Men som vi har varit inne på förut, det här, det skapar bara spännande svarta marknader. Ja, men snart kommer det uppstå helt nya snus, e-cigarett och ja, tobaks- och nikotinproduktmarknader som säkert är mycket mer skojande vi ser idag dessutom.
2: Ja, nej, men det är helt sant, och jag ser det här lite grann som en sinkadus faktiskt. Därför att problemet med e-cigaretter från mitt perspektiv är att det är ganska töntigt på något sätt. Det finns något väldigt klassiskt och redigt och romantiskt med en cigarett eller en cigarr. Men i jämförelse så är det väldigt nördigt och fjantigt, tycker jag, med e-cigaretter. Det ser inte riktigt klokt ut, och själva upplevelsen är jättebra. Överlägsen, måste jag erkänna. Vanliga rökverk. Men det är den här lite känslan att det är lite töntigt. Men nu kan de ju lösa det, på väg att lösa det nu. För att om man förbjuder e-cigaretter så kommer det automatiskt bli som du säger. Det kommer bli mycket mer intressant. Det kommer komma massa svarta marknader och bli häftigt med e-cig.
1: Ja, nej, jag känner direkt att jag har också haft en aversion mot e-cig, fast jag tycker det smakar rätt gott. Att det ser inte så jävla kul ut, men som en stor febertermometer i munnen. Mm. Men det här skapar en helt annan aura kring det hela. Så jag tycker man ska bejaka ett förbud för en gångs skull. Då blir det en motståndshandling att röka e-cig.
2: Ja. Vi får helt enkelt välkomna de här nya regleringarna som kommer. Och jag gissar att de måste nästan vara framlobbade av tobaksindustrin. Det måste vara cigarettföretagen som har gått till sina polare i politiken och sagt att vi behöver lite hjälp med att kväsa vår konkurrens här.
1: Mm.
2: De måste ju gå under samma regleringar som vi, eftersom det finns ett konkurrensförhållande här. Men vi får se vem som får det sista skrattet. Det kan vara så att de ger e-cigaretterna den gnista av coolhet som den här tekniken behöver för att slå igenom. Xi Jinping bedöms stärka makt samtidigt som enhällig kongress beslutar addera generalsekreterarens namn till formulering i konstitutionen. Utropade sig själv under tisdagen till ledare för heligt uppdrag att återställa Kina till dess rättmätiga plats i världen. Mao Zedong, ende tidigare ledaren som ärats på likvärdigt vis sedan Kinas kommunistiska parti bildades 1921. Ja, det är ju ofta aningen kryptiskt att uttyda vad som hände inuti den här typen av kommunistpartibyråkratier. De är ganska insulära, de sköter saker och ting internt. De har inte heller så mycket extern politik, de har inte allmänna val och sånt för att utse sina ledare. Och nu är jag verkligen Kina-kännare. Så åtminstone för mig så blev det lite överraskande intressant att läsa att Kinas nuvarande ledare Xi Jinping i högre utsträckning än tidigare kinesiska ledare har tagit sig mer och mer makt till sin person och börjat skriva in sig själv på nya sätt i rullen. Och till och med då, i det här fallet, att hans namn nu är inskrivet i, ett oklart om det kinesiska eller om det är kommunistpartiets konstitution. Jag tror att det är kommunistpartiets. Mm. Det står här konstitutionen. Men jag tror att man ska förstå det som kommunistpartiet stadgar, inte den kinesiska konstitutionen. Även om de förstås säkert ibland är utbytbara. Om vi bara tittar lite på den saken till att börja, bara för att jag tycker att det är lite intressant kuriosa. Och nu, Boris, nu ska jag mig ut på djupt vatten.
1: Härligt,
2: så du får korrigera mig. Det är väl spännande det här med vad olika socialistiska ideologier kallar sig för. Bara man pratar om till exempel om marxism. Man pratar om marxism-leninism. Marxism-leninism var en ideologi, tror jag, som man framförallt förknippar med den tidiga Sovjetunionen. Och sen har man till exempel stalinism. Och det är ytterligare ett exempel. Alltså Marx, Lenin, Stalin med alla
0: alla personer va, vars namn är inskrivna på det här sättet. Även om jag antar att Stalin inte kallade sin ideologi för stalinism utan för marxism-leninism. Men i Kina så hade man sen någonting som jag tror att man kallade för i svensk översättning för marxismen, leninismen, Mao Zedongs tänkande.
1: Jajamän.
0: Ett väldigt komplicerat, långt ord. Men det var liksom namnet på den officiella ideologin i Kina. Som var baserat på Mao Zedongs flitiga skrivande, Maos röda som sammanfattade det viktigaste, den mest välkända texten. Och det finns olika varianter va. I Nordkorea har man där har man inte specifikt, man pratar ju naturligtvis väldigt mycket om Kim Il-sung och Kim Il-sungs tänkande och så vidare. Men där har man ju Juche-ideologin. Så där har man liksom ett namn som inte är ett personnamn, man har sagt, utan där har man Juche-ideologin. Det är väldigt spännande. Men i Kina då, förlåt, det blir lite knurrig. Alltså i Kina så har man haft då marxismen, leninismen, Mao Zedongs tänkande. Men nu har man istället Xi Jinpings tänkande. Det är den specifika formulering som har skrivits in. Att Xi Jinpings tänkande har... Ah, förlåt, nu höll jag på att läsa fel stycke här. Men det är liksom namnet på den ideologin. Det associeras bland annat med den här idén om socialism med kinesisk karaktäristik. En särskild sorts kinesisk sorts socialism som man har pratat om. Och det är strikt taget inte första gången sedan Mao Zedong som Kina använde namnet på en ledare för att beskriva sin ideologi i partiprogrammet. Utan det här gjorde man även med Deng Xiaoping. För att man pratade då om Deng Xiaoping-teori som också var inskriven. Men skillnaden då, ja, det här det är ju avancerad kremlologi här. Skillnaden det är att Deng Xiaoping-teorin blev en officiell ideologi först efter Deng Xiaopings död. Medan det är enbart Mao Zedong och Xi Jinping som har fått sina namn på officiella kommunistideologier medan de fortfarande varit vid liv och vid makten. Och det är inte så dumt. Jag menar, tänk dig Boris, vilken ära att få ge namn åt en sån här fantastisk ideologi.
1: Ja, han gottar sig säkert åt den. Nej, men det är han har ju byggt en effektiv maktposition, men man ska också komma ihåg här att vad som inte syns här så mycket att han har gjort det också. En sak som har kännetecknat hela hans styre, det är att han så att säga har lagat relationerna till gamla partipotentater som rensades ut till exempel under striderna innan den stora kulturrevolutionen, under den stora kulturrevolutionen och även i de utrensningar som kom efteråt. Alltså han har mycket målmedvetet återupprättat barn till tidigare utrensade personer, gett dem ordentliga poster i statsapparaten och så vidare. Och vare sig de har stått till så att säga höger eller vänster i partistriderna så har de fått makt, barn och barnbarn. Och han har mycket målmedvetet, alltså han har jobbat som en slags kejsare egentligen, eller monark. Han har alltså byggt upp, dels har tagit bort möjligt missnöje i partiet genom att helt enkelt ge makt, det vill säga förläningar åt sådana som har hamnat i onåd tidigare, och därmed byggt alltså en slags röd adel med väldigt starka lojaliteter till honom. Det är han som har förlänat dem eller återupprättat dem, och det tror jag är själva grundvalen till att han nu kan kliva fram och lyfta upp sig själv som person så mycket som han gör, att gå in i Mao Zedong-rollen, att han mycket mycket ordentligt har skapat sig lojaliteter, maktbas och så vidare, och det är förutsättningen för honom för att kunna driva den här ganska offensiva och utåtriktade politiken som Kina idag för, med de två olika sidenvägarna till exempel. Väldigt skickligt spelat helt enkelt.
0: Ja, och vi kommer få se mer av Xi Jinping, därför att det här tolkas av kvalificerade bedömare som en glasklar signal
2: Om Xi Jinping kommer att försöka frångå den vanliga successionsordningen där kinesiska ledare regerar i femårsperioder som inträffar parvis, så att en ledare ska sitta i 10 år, 2 stycken sådana här femårsmandatperioder. Och Xi Jinpings nästa period löper ut 2022. Men nu då, och det jag antar att han 2022 så löper hans nästa mandatperiod ut. Men nu förväntar sig alla att han kommer att kringgå de normala konventionerna för att fortsätta regera ytterligare en period, alltså till 2027, och eventuellt fortsätta efter det också. Men det fattas bara att nu när Xi Jinpings tänkande och partiideologi, hur skulle det se ut att kicka honom från den posten?
1: Nej, det går inte.
2: Det är symboliskt naturligtvis, det här med hur han skrivs in i partiprogrammet och sånt där. Men man kan ju också samtidigt föreställa sig i ett system där partiet är så absolut centralt och upphöjt och är liksom måttstocken, rättesnöret för allt som händer, att det blir oerhört svårt att gå emot Xi Jinping i några som helst sammanhang. Sen kanske det är mer fundamentalt, de här sakerna som du pratar om, Boris, att man med utrensningarna och familjen, att man bygger upp den här röda adeln, som du säger. Och det är välkänt, vi pratade lite grann om vad Xi Jinping har gjort i den vägen tidigare. Men det är ett intressant tecken på att det fullbordas på det här sättet. Och att han nu har långt, långt mycket mer makt än någon tidigare kinesisk ledare sen Mao Zedong. Det ska bli väldigt spännande att se om det här kommer att vara instabiliserande för Kina. Jag kan väl personligen tänka mig att det kan gå lite grann i båda riktningar. Jag är inte, tyvärr så vet jag inte tillräckligt mycket om Kina för att egentligen kunna göra en bra analys.
1: Alltså du har ju instabilitet i två olika typer av vågrörelse, kan man säga. Dels är det ju instabiliteten i landet, alltså att man har ju stora motsättningar ekonomiskt mellan stad och landsbygd fortfarande. De är växande till och med. Du har de miljömässiga katastroferna som präglar Kina, och du har de nationella motsättningarna som kommer som en överlagring på detta. Det är ingen som talar för att de motsättningarna skulle minska på något sätt. Och sen har du motsättningarna i partiet, och jag tror faktiskt att han har lyckats bygga ett parti som är mycket mer monolitiskt än vad Mao Zedong lyckades. Maos sätt att skaffa sig makt, det var att spela ut olika fraktioner mot varandra hela tiden. Men det Xi har gjort det är att han ser till att alla är nöjda och glada och mätta, utan någon som har direkt har trotsat honom. Och det har vi diskuterat, en del av utrensningarna som har varit när folk har korrumperat sig för mycket och inte lytt order. Det är i sin tur ett mer monolitiskt parti än tidigare, och ökande spänningar i samhället. Det talar ju för en ny krasch, alltså att vi får se något som är mer omfattande än massakerna på Himmelska fridens torg, tror jag, framöver.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon. Tanorama. För er, mina damer.
4: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
2: Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Upplopp och demonstrationer i Dublin efter att migrant går till attack med kniv mot en kvinna och tre barn utanför en grundskola. Poliskommissarie Drew Harris kallar demonstranter för galna högerextremister. Det har varit oroligheter i Irland senaste veckan. Protester, upplopp, krav på att blixtsnabbt klubba igenom ny lagstiftning för att begränsa yttrandefriheten. Ganska dramatiskt, åtminstone om man ser till mängden uppmärksamhet som du har fått. Det är lite oklart för mig hur stora de här underliggande händelserna egentligen är. Men det har verkligen fått mycket, mycket uppmärksamhet och därför tycker jag det är intressant att prata om. Så den mest direkta bakgrunden är ett antal händelser relaterade till kriminella invandrare. Man har haft under det senaste året ett antal väldigt uppmärksammade fall i Irland. Såna saker som kanske för svensk framstår som bokstavligt talat vardagsmat. För att vi har liksom varje dag, åtminstone varje vecka, såna här grova saker. Men i Irland är det inte lika, det är lite nyare där. Men framförallt så var det något som hände. Det var den 23 november, alltså för 5 dagar sedan nu. Där en nordafrikansk invandrare började attackera små barn utanför en skola med en kniv. 3 små barn blev skadade, förde till sjukhus. En av dem var en 5-årig flicka som blev svårt skadad. Och fortfarande tror jag är någon typ av intensivvård och sånt där. Och den här nordafrikanska knivmannen blev övermannad av 3 karar. Det var en sån här riktigt bizarr mångkulturell grej. Det var en brasilianare, en fransman och någon till som tillsammans liksom brottade ner honom på marken. Och sen var det också 2 kvinnor som var på platsen som bildade en skyddande ring. Inte kring barnen som blev knivattackerade utan kring knivmannen. De bildade en skyddande ring kring knivmannen för att förhindra folk i närheten från att puckla på honom. Så att bara där har vi som en perfekt bild av vår tid. Så en nordafrikan knivhugger barn. Män rusar fram för att stoppa honom i en skön mångkulturell förening. Kvinnor rusar fram för att skydda honom från männen. Mm. Det är som man baxnar. Jag kan förutsäga att den här knivattacken är en av de mest mörklagda händelserna av den här typen som jag har stött på senaste. Det är ganska svårt att hitta detaljerad information om vad som faktiskt hände. Vem den här Algerien var. De säger nu att han var irländsk medborgare. Men född i Algeriet, bott i Irland i 20 år någonting sånt där och har varit hemlös. Hemlös nu, har varit arbetslös länge. Men det är väldigt svårt att hitta mer information än så. Och det var svårt för mig i alla fall. Och också information om vad som hände på själva platsen. Och det beror bland annat på att det pågår en absolut infernalisk propagandakampanj kring den här händelsen. Därför att det som hände sen är det som har fått all uppmärksamhet. Så irländare blev vansinniga när de hörde om den här knivattacken mot irländska småbarn. Fullt begriplig reaktion såklart. Och några 100 av dem gav sig ut på gatorna för att protestera. Och några av dem ställde till med upplopp. Började slå sönder och bränna saker. Inte det mest sofistikerade beteendet kanske. Men det är ändå irländare vi pratar om. De har hjärtat på rätt ställe. Och det de gjorde, jag fick intrycket av att det kanske var lite mer genomtänkt och välriktat än det utmålas om i medierna. Som jag förstår det så attackerar man specifikt polisen. För att polisen uppenbarligen och ostridligen misslyckats med att skydda irländska barn från nordafrikanska knivmän. Jag såg en video till exempel där man tände eld på en polisbil. Det var väldigt tydligt vad man höll på med. Och jag lyckades inte bli minsta lilla upprörd faktiskt. Det såg väldigt rimligt ut. Nästan lite trivsamt när de tände den här brasan. Så det var inte riktigt som när man alltså BLM-upplopp i USA och såna här saker. Det är mindre slumpmässigt och också mindre inriktat på att gå och hämta ett par schyssta skor eller DVD-spelare från närmaste butik och sånt där. Och som sagt ganska riktat mot polisen. Polisen eller Gardaj som medierna skriver hela tiden. Det är lite lustigt tycker jag att man kan inte översätta just det ordet och skriva polisen. Utan det ska vara just en garda eller gardaj som vill säga pluralformen. Det är som om artiklar om tysk ordningsmakt hela tiden skulle referera till Polizei. Gärningsmannen hölls fast av 3 medborgare innan Polizei kunde komma och hämta honom.
2: Eller Carabinieri.
1: Ja, precis. Det säger man ibland bara för att det är ett elegant namn och det har någon det betyder lite annorlunda liksom. Det är inte helt den vanliga polisen. Men Gullit tror jag bara är den helt vanliga irländska polisen. Ja. Men man ska alltid säga deras tjusiga iriska namn. Och varför inte? Det är väldigt tjusigt med deras märkliga lilla språk. Så, de hade ett litet upplopp. En liten västanfläkt jämfört med till exempel påskupploppen i Sverige förra året. Men givetvis oändligt mycket mer upprörande eftersom det var vita europeer som kravallade. Inte bruna människor från tredje världen som i Sverige eller i USA. Och 99% av medieuppmärksamheten har legat på protesterna såklart. Protesterna mot knivattacken, inte mot själva knivattacken där irländska småbarn blev skurna av en nordafrikan. Och det har tagit sig ganska extrema uttryck. Så en sån sak är att irländska politiker har gått ut med en otrolig hastighet och krävt ny lagstiftning och säga att vi kan inte vänta på den normala lagstiftningsprocessen utan vi måste klubba igenom det nu. Vi måste ha en sån här undantagsprocess så att vi kan ha lagar som träder i kraft omedelbart så att vi hit med imorgon i nästa vecka så kan vi åtala folk för ny typ av hatbrott. Hets mot folkgrupp som vi skulle säga i Sverige, den typen av lagar. Och man vill också klubba igenom blixtsnabbt nu ansiktsigenkänning som man ska använda från övervakningskameror för att identifiera regimkritiska demonstranter. Och de reaktionerna tycker jag är jätteintressanta. Det är kanske det mest intressanta i allt det här. Alltså det visar ju hur enormt rädda som irländska politiker blev. För att de måste känna att de måste ta till de här nya tvångsmetoderna omedelbart för att inte tappa kontrollen över situationen. Så rädda blev de när 100-200 vita människor gick ut på gatorna och var riktigt, riktigt förbannade. Det finns andra tecken på det också, att det är så full politisk panik i Irland. Ja, Boris, vad har du gjort för reflektioner kring de här händelserna på Irland?
0: Att just det här du beskriver som politikernas och makthavarnas reaktioner är ur deras synpunkt fullt rimlig. För de kan ju sitt folk trots allt och historien. Och irländare är ju, som det antyder, ganska speciella. Alltså man det är ju ett folk som har närmare till våld och terror i sin egen moderna historia än väldigt många andra, alltså inbördeskrigstraditionen, och som egentligen lever kvar i Nordirland fortfarande, är levande. Och under hela 1800-talet, under alltså långt innan IRA formerades, så hade man ju ribbonismen som en folkrörelse, alltså många, många små hemliga sammanslutningar av katoliker vars enda syfte och mål var att bekämpa protestantismen, britterna och så, och gärna med lönnmord om andan föll på. Alltså våldet har legat nära i den irländska kulturen som ett självklar sätt att hantera sina motståndare. Knivhuggar dem till döds, spränger dem i luften. Och en tradition som går tillbaka ända till det irländska upproret 1641. Då man katolska bönder, alltså som då var rejält förtryckta, alltså proppskåpet brann och ett stort antal massakrer liksom genomfördes på protestantiska byar. Alltså det är så typiskt irländsk mentalitet på något sätt. Man tiger och lider väldigt länge. Och när man väl kreverar, då är det liksom ingen nåd. Det är bränna. Vi bränner alltid vår väg helt enkelt, säger man bara, så gör de det också. För det finns en, jag vill sällan rekommendera böcker, det finns en väldigt bra bok av en irländsk historiker, Nicholas Canny, som skrev den omkring 1990. Och han fick så jättemycket skäll av brittiska och irländska historiker för att han var innan dess ganska ansedd, men han drev linjen liksom att vi kan strunta i liksom alla ekonomiska och politiska och sociala förklaringsmodeller. Alltså det som styr den irländska utvecklingen är irländarens mentalitet. Och i 20 essäer så liksom gjorde han nedslag vid olika våldsamma händelser i Irlands historia och tycker jag väldigt väl plockade bort alla de här sedvanliga förklaringarna och visade just hur den här mekanismen, tiglid, uthärda, ät potatis, funkar inte och till slut bara slå ihjäl de andra. Allt för sällan förklarar man, tror jag, händelser i samhället, inte bara på Irland, på just det sättet att se hur ett folks mentalitet är. Och jag tror det därför irländska politikerna är grisrädda när man ser 300-500 irländska män ta dem fram på gatorna. De anar liksom att det kan vara på gång igen. Och det kan det mycket väl vara.
1: Intressant, mycket intressant. Jag ska fråga dig också om den andra saken, Boris, många pratar om och är nyfiken på. Finns ju en irländare som heter Conor McGregor som är en av världens mest berömda kampsportare, kan man säga så? Han är boxare också, men han är en sån här MMA-stjärna som jag har förstått. En jävel på slåss igen i alla fall. Han är en av de största såna MMA- och UFC-stjärnorna någonsin som jag har förstått det. Och han har också gjort minst ett inhopp i proffsboxningsvärlden i en högprofilerad match. Han är en berömd slagkämpe och en notorisk sån här bad boy som han brukar vara. Mycket styg pojke, involverad i diverse skandaler som framförallt verkar handla om att han slår folk på käften då och då. Hör hämna. Ja, det är inga konstigheter där, en riktigt bra Irish boy som de ska vara. Och han håller på med en del sån här affärsprojekt sådär som atleter gör, de liksom förgrenar ut sig. Och han har lite mer skön, autentisk inriktning. Det är inte liksom, heter han George Foreman som gjorde en, som är grillentreprenör, Foreman grillen. Utan här är mer så, McGregor, han har några pubbar, han har ett eget whiskymärke och sånt där. Känns lite mindre krystat än en del annat som man ser, sportkändisar håller på med. Så han verkar vara en skön typ. Så vitt jag vet så har han aldrig varit särskilt politisk. Men nu så har han slungat sig in i hetluften. För han började skriva på Twitter efter den här knivattacken. Och han skrev så att Irland är i krig. Det här går inte. Nu måste... Det var en diskussion. Det var någon från Britain First, tror jag att den heter. En sån här högerorganisation. Som sa så här, Conor McGregor, ska inte du ta initiativ till en större demonstration? Leda folkmassorna i en protest i Dublin och sånt där. McGregor sa att jag håller faktiskt på att planera att göra någonting i den stilen. Därför att om politikerna inte agerar nu, kommer jag att göra det. Och han skrev en del annat rätt mustigt som att, ja, den algeriska knivmannen, han ska torteras och dödas och det ena och andra liksom. Och så plötsligt kliver han fram som en potentiell ledare kanske. Och många tänker tanken och då inser de att wow, Conor McGregor. Han är en folkhjälte på Irland såklart. Väldigt berömd, väldigt, väldigt bunden och älskad. Och han är en sån här... Ja, han har en bra story liksom. Han kom från arbetarklassen. Kom från de tuffa kvarteren i Dublin eller var han kommer ifrån. Han jobbade som rörmokare innan han blev en sån här professionell fighter. Och då känner man så här, är inte det precis vad vi behöver? En riktig man, en krigare, någon som är fullständigt orädd, inklusive fysiskt orädd. Inte precis det här som behövs för att sätta en viss sorts män, en viktig sorts män i rörelse. Män som kanske inte är beredd att följa en glasögonorm med kostym och juristexamen och ett opinionstestat politiskt program, utan som vill följa en man som kanaliserar deras ilska. Och inte lägger locket på våldsinstinkten. Det är någonting som verkligen finns i folkdjupet. Särskilt på Irland som du berättade för mig. Men som nästan aldrig kanaliseras politiskt. För att det är så tabubelagt. Impulsen att kavla upp ärmarna och lösa problemet snabbt och effektivt med knytnävarna. Men här tänds ett hopp om att vi kanske kan hitta en sån person i Conor McGregor. Vad tror du den är det?
0: Alltså, han fyller på alla sätt. Upp den kostymen, den tweed-kostymen. Och han har precis det som behövs. Alltså, han är precis den sorts person som har alltid har klivit fram. Liksom. Och efter påskupproret, när just de här glasögonormarna devalverar och andra sitter och liksom, och hur ska vi göra nu? Vi måste bilda en exilregering. Då är det ju The Big Fellow Michael Collins som kliver fram att nej, nu ska vi döda britter. Och liksom, är det ett politiska program? Ja, vi ska döda britter. Och så sätter han igång och dödar britter. Och blir folkhjälte. Så att det är den sortens, precis som MacGregor vill tortera Algerien, så det är något som händer där. Nu är det nog döda fienden. Och vi får se om MacGregor kliver in i det hela. Alltså. Men han talar till hela den här folkliga mentaliteten. Och också till den folkliga gemenskapen på pubbar, fotbolls- och rugbymatcher och så vidare. Det är han som kan få dem i rörelse. Det finns säkert andra, men han är på alla sätt ett synnerligen gott namn.
1: Jag har ju i åratal vid det laget propagerat för att Jan Emanuel Johansson ska bli nästa stora ledare i Sverige. Men det är, jag vet inte om han är bra på slåss, Jan Emanuel Johansson. Han är stor och stark och ser maskulin ut. Och han har optimala graden av fysisk tuffhet. Är nog annorlunda i Sverige och i Irland, för att svenskarna och irländarna är väldigt olika typer av folk. Men man skulle ju hellre se en riktig fighter. Men vi har inte riktigt det i Sverige. Vi har liksom Paolo Roberto.
0: Ja.
1: Det är han som är liksom... Han är fysiskt tuff kanske, men han är väldigt mesig i hans personlighet.
0: Ja, visst.
1: Och vi har kanske... Jag har ju också sagt att Dolph Lundgren är en väldigt bra kandidat. Han har väl någon bakgrund som kanske så här kickboxare eller något sånt där. Men
0: ja, då. Ja.
1: Det blir ändå lite, han är gammal gubbe nu liksom, jag tror inte han är intresserad. Han sitter väl och chillar i Hollywood och sådär va, men jag har, om Dolph Lund, jag ska bara säga det, om du lyssnar Dolph och om du är intresserad, så kommer du ha mitt stöd, absolut, att ta över Sverige och styra som stark man. Jag tycker att du är den bästa kandidaten, Dolph, kom och rädda Sverige, men tyvärr så tror jag att det kommer hända.
0: Jag är på, stöder. Ja. Jag försöker vädja till kampsportar.
1: Jag vill inte säga någonting elakt nu om Dolph Lundgren, men det jag egentligen försöker säga är att vi har inte riktigt några sådana prima exemplar av extrem maskulinitet i Sverige. Men om irländarna nu har Conor McGregor, så är det ett utmärkt kort att satsa på. Jag är avundsjuk på irländarna att de har åtminstone en sån. Vi har Paolo Roberto, de har Conor McGregor.
0: Och Paolo Roberto är ju en mes jämfört med Conor, alltså. Just det här du pekar på, alltså det här oborstade, nästan djuriska hos honom. Och liksom hela tiden den känslan av att under hela hans karriär att han det kan gå åt helvete genom att han liksom blir förbannad på någon på puben och säger att du, nu går vi ut i gränden och gör upp, alltså. Han slår ihjäl den andra personen. Alltså det har hela tiden, katastroferna har hela tiden legat där och vippat. Och jag tror det som är säkert tilltalade, alltså just själva den risktagande brutaliteten för den irländska folksjälen. Det där är vår kille.
1: Ja, men sen undrar man, alltså, han har ju, för att få saker gjort i politiken så måste man ha någonting som är lite mer revolutionärt. Så måste man ha en sorts benhård beslutsamhet, en skoningslöshet. Och det är framförallt det som politiska utmanare tenderar att sakna. Det är därför det inte spelar någon roll i slutändan om de tar makten. Vi har pratat mycket om det här. Det bästa exemplet som jag ofta återkommer till är såklart Donald Trump. Som gärna pratar om hur hård och tuff han är. Men som visar sig vara en nästan ofattbart velig och mesig person när det väl kom till kritan. Han försökte inte ens göra någonting när han väl hade makten så nära sitt grepp. Men den andra aspekten, det är att det räcker inte med att vara tuff och hård och skoningslös i allmänhet. Därför att det jag alltid undrar det är, hur hård kan en sån här outsider vara politiskt om han kommer in från sidan lite hastigt och lustigt? För att jag tror, jag luftar mina fördomar här, men jag tror att Conor McGregor har, jag är säker på att han har massor med enorma idéer som blir väldigt svåra att sortera igenom. Sunda instinkter förmodligen i väldigt många frågor, men förmodligen har han också en massa sådana här stendumma enorma idéer i andra frågor. Och jag vet att det låter mossigt, men man kan bara komma så långt i politiken utan en korrekt politisk analys. Och för de som inte gillar det perspektivet, så bara fundera på, så vilka är era politiska förebilder i modern tid? Är det liksom de fysiskt stora starka karlarna? Eller är det karlarna som har tänkt till, som har idéer, som är sluga och som har en annan sorts karisma? Ja, så jag är lite skeptisk. Jag vill gärna att Conor McGregor ska göra ett försök. Men med tanke på att han är liksom helt grön på politiken, så misstänker jag att han kommer i praktiken inte vilja gå så långt politiskt.
0: Nej, alltså möjligtvis finns viljan där, men precis som du säger, Alltså, nu spekulerar jag ju precis som du, men jag tror inte han har liksom någon vision utöver detta. Och det har ju irländare sällan haft genom historien. Jag menar, de upprorsledarna 1641, ja, nu har vi slagit ihjäl alla britter och alla brittiska jordbrukare och familjer. Vad gör vi nu då? Och så satt de i stugorna och britterna gick tillbaka och började slå ihjäl dem istället. Det är så oerhört viktigt det där alltså. Det är, och det är därför irländarna, oavsett hur hårt och brutalt de gör uppror med mycket jämna mellanrum, oavsett hur länge provisoriska gerar höll ut, så vet de inte vad de gjort sen när de har nedlagt fienden, när de väl lyckas med detta. Och då kommer ju fienden tillbaka.
1: Det var en sak som de pratade om, ett specifikt förslag kan man säga, som Conor McGregor också, som jag förstod det, ställde sig bakom, som jag tyckte var väldigt intressant och väldigt uppbyggligt. Och det är att de har haft en situation på Irland, det är givetvis något som hände i Sverige också, men det har varit särskilt framträdande där, att de har tagit invandrare, flyktingar, asylsökande, den här typen av individer och placerat dem på hotell runt om i landet. Så att specifika hotell omvandlas till liksom flyktingboende, flyktinghotell. Mm. Och en idé som fördes fram, det var en sån här, kanske typisk irländsk, jag vet inte, men det var ganska så enkel rätt fram idé, som helt enkelt, vi bränner ner de här hotellen.
0: Mm. Typiskt irländskt.
1: Och det där tycker jag bara, det är en fantastiskt bra idé, därför att det är nästan som ett brott utan offer. Man kan ha invändningar mot, kanske man gör upplopp och förstör egendom lite farligt, även om det är en polisbil man spränger liksom, vad det som finns i närheten. Och visst, lite smällar får man ta. Det är alltid lite sidoskador i ett krig. Men just att bränna ner ett hotell som hotellägaren har upplåtit till den här förkastliga verksamheten, och ja, de som bor på hotellet, de kommer liksom förmodligen hinna gå ut från hotellet. Inte för att jag bryr mig så mycket. Det känns bara som en väldigt rimlig sak att Irlands Bert Karlsson, eller varför inte Sveriges Bert Karlsson, får sina fastigheter nedbränd.
0: Det är en utmärkt idé. Det är en effektiv lösning.
1: Så det tyckte jag var uppfriskande att Conor McGregor uttryckte sig positivt, åtminstone delvis till, i en tweet i alla fall, så var han positivt till den idén. Och det skulle räcka ganska långt. Alltså han behöver inte bli liksom kungen av Irland. Han kan bara bli liksom brännaren av Irland.
0: Ja, precis. Det är liksom lite Michael Collins-läge där. Men en aspekt är intressant också av det irländska fenomenet. En annan aspekt av det irländska fenomenet. Det är faktiskt en sak i mentaliteten som påminner om den mentalitet som har pådyblats svenskarna sen 70-talet. Fast den har längre rötter på Irland. För att tidigt så börjar, om man tittar på 1900-talets början när IRA formeras, så en grundläggande tankefigur hos dem var något som gick, de började liksom pumpa ut den irländska kulturen i sånger och annat. Det var ju att man var förtryckt av den brittiska imperialismen, förvisso sant. Men det gjorde ju också att man identifierade sig väldigt mycket med afrikaner, eller zulus som man sa, oavsett var i Afrika de bodde, och araber. Och IRA kom ju sen under 1900-talet, och även provisoriska IRA, att upprätta väldigt fasta band med afrikanska och palestinska befrielserörelser. Så att det har också den irländska kulturen, det märks ju liksom i väldigt många sådana sentimentala kampsånger när man sjunger den gemensamma kampen mellan de egna gossarna och zulus i Afrika och araberna. Alltså det har funnits en djävulsk tredje världen romantik från höger till vänster, eftersom IRA täckte ett ganska brett spektrum. Och det har ju också gjort alltså att invandringen har gått mentalitetsmässigt ganska smärtfritt på Irland. Man har en miljon av fem har utländska rötter, en del är förvisso europeiska rötter. Men jag tror att börjar det brännas på Irland nu, då kommer de inte bry sig om ifall det är från Nordafrika, Indien, Pakistan eller Ukraina. Då de bränner nog allas hotell.
1: Intressant. Mycket intressant. Är det därför? Jag har hört folk prata om att irländare inte är vita. Du vet att de är Nordeuropas negrer och sånt där. Det beror på den här liksom koloniala bakgrunden.
0: Ja, alltså en dikter, väldigt mycket sånger. Alltså det är en jäkla identifikation alltså. Britterna hatar oss och solos. Vi är liksom imperiets negrer. Vi är också imperiets negrer. Det är en total identifikation. Och den lever givetvis kvar också. Men jag tror att den börjar liksom spricka när solos bor i grannhuset för länge.
1: Mycket, mycket märkligt. Bisarrt land faktiskt.
0: Ja, det är verkligen bisarrt.
1: Ja. Det ska bli väldigt spännande att följa i alla fall, och jag håller verkligen tummarna för att Conor McGregor försöker ta makten i Irland. Han börjar bli till åren, han har inte så mycket av en liksom fighter-karriär kvar, så han måste hitta på något nytt. Och då är det perfekt bli kungen av Irland, eller vad man nu kan bli. Jag vet att det är en republik, men de har ju såna konstiga titlar på iriska. Man ska inte säga premiärminister, man ska säga, ja, vad det nu heter, något på T.
0: Taichok eller någonting sånt. Taichok.
1: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. George Friedman. USA förbereder inför skarpt krigsläge mot Nordkorea. Upprustning i närområdet påtaglig. Sannolikaste utfallet är krig mellan länderna efter ett par veckors tyst diplomati. Det har varit otroligt mycket uppmärksamhet kring Koreahalvön de senaste månaderna. Och nu ser det ut, enligt George Friedman på Geopolitical Futures, ser det ut som att den här situationen eskalerar ytterligare. Och det mest konkreta tecknet, kan man säga, är att USA flyttar ännu en hangarfartygsgrupp till havet utanför Koreahalvön. Sen tidigare så finns USS Carl Vinson och USS Ronald Reagan på plats. Nu kommer även USS Nimitz. Och när man har tre stora hangarfartyg på ett och samma ställe, inklusive de flottor, det är en stor flotta som följer med varje sån här hangarfartyg för att skydda och utföra olika stödfunktioner, då är det ett typiskt sätt ett tecken på att det är krig på gång. Det är den typen av uppbyggnad som vi har sett inför tidigare storskaliga amerikanska interventioner. Så att under alla omständigheter så indikerar det här att USA ser en allvarlig situation här. Och det är så pass dyrt och komplicerat att flytta runt de här hangarfartyggrupperna. Så att det är ingenting, enligt George Friedman, som man gör heller bara för att ta del i en sorts ordkrig eller en sorts retoriska poänger. Utan det här tyder på att USA på riktigt nu förbereder sig på krig med Nordkorea. Den situation han beskriver är typisk på ett sätt för hur krig bryter ut, och samtidigt så är det frustrerande bara att läsa om det. För att han säger ju att vare sig USA eller Nordkorea vill ha krig i den situationen, men det kan vara så att de har backat in sig i sådana situationer att det minst kostsamma för dem ändå blir att starta ett krig, för att alternativen skulle vara alldeles för osäkra eller instabiliserande. I USAs fall så ser man nu att Nordkorea flyttar fram sina positioner vad det gäller kärnvapen och robotteknik. Man gjorde det senaste testet i förrgår av en ny sån här robot. Det var ett framgångsrikt test tydligen. Och det innebär att snart så har Nordkorea bevisad kapacitet att tillverka kärnvapen och att distribuera dem med den här robottekniken. Och det här är någonting som enligt George Friedman då USA inte kan tolerera. De måste till varje pris undvika att Nordkorea får den här tekniken. Oavsett om det handlar om att attackera USA i närtid eller om det handlar om något mer diffust på lång sikt, så måste USA ställa stopp för det. För att om inte annat så kan nordkoreanerna komma att sälja den här tekniken till andra aktörer. Kanske till några islamister eller vem det nu är som är USAs motståndare om 5 år eller om 10 år. Det har vi ju ingen möjlighet att veta idag. Från nordkoreanska sidan så kan det vara så att Kim Jong-un står inför det svåra valet att om han inte fortsätter att vara aggressiv mot USA, om han gör olika typer av eftergifter, till exempel tillåter storskaliga internationella inspektioner av Nordkoreas kärnvapenkapacitet, då kan han bli avsatt illa kvickt i en palatskupp för att han uppfattas som svag och att han gör sina eftergifter.
3: Därför kan det vara så att Kim Jong-un nu har som enda sätt att klamra sig fast till makten är att fortsätta eskalera konflikten med USA. Och USA kan inte ta risken att Nordkorea blir en fullfjädrad kärnvapenrobotmakt. I vanliga fall, vi hör mycket skrämselpropaganda, och jag ska inte säga att George Friedman är immun mot sådana tendenser, men åtminstone i min bok så är det lite mer oroande när George Friedman, som är känd över årtionden som en prognostisör av geopolitiska skeenden, säger att han tror att det mest sannolika är att det blir krig mellan USA och Nordkorea inom några veckor.
0: Jag blev nästan förvånad när jag läste den här, alltså. Som du säger, att det är en person man faktiskt kan luta sig mot och nästan gnugga sig mot och slipa sina idéer, och ibland är man inte ens. Men jag tycker han drar ut det väldigt långt här. Och jag tycker att han viftar bort Kina lite lätt, alltså. Han noterar liksom att Kina har inget skäl att vilja stödja Kim. Men det betyder inte att de har någon lust att se USA intervenera. Därför att det är samma, Kina är också, har ett eget litet hörn de är inbackade i. Alltså det vore ju en enorm och historisk prestigeförlust för Kina om det var USA som gick in i Nordkorea. Därför att det skulle liksom på något sätt ändra bilden av historien. Det är fortfarande stort i Kina att man faktiskt inte förlorade Koreakriget när man skickade in 1 miljon frivilliga. Man lyckades rädda halva delen av landet, eller rädda, men se till att USA inte kunde hjälpa Sydkorea att ta hela delen av landet efter Nordkoreas angrepp. Men om nu det här skulle se ut som om liksom det USA som gått framåt på alla områden, och om Kina inte ingriper så här, jag har svårt att se att de skulle kunna tillåta detta, vad de än tycker om regimen i Nordkorea. Sen finns det en faktor till som det förvånar mig att Friedman inte grubblar på. Att vad är det som säger, och det kommer till att inte räkna med den, vad är det som säger att det skulle bli lätt och invadera Nordkorea, även om de nu inte skulle ha kärnvapen? Alltså, konstant så har USA underskattat nationalismen i motståndsviljan de länder de har gått in i de senaste 15 åren. Se bara i Mellanöstern. Och förvisso är Nordkorea svagt och fattigt och underutvecklat. Det betyder dock inte att det inte skulle kunna vara så att befolkningen bjuder motstånd. Om inte annat för att en del av den är hårdprogrammerad i hjärnan att hata USA-imperialism.